0: متقاضیان سوخت در کانادا با اون روبرو میشن. وضعیت در شرق کانادا حتی بدتر هم هست، در استانهایی مثل نوواسکوشیا و نیوفاوندلند که وابسته هستن به واردات بنزین از اروپا، قیمت بنزین بالاتر هم هست، حتی رکورد شکسته بعد از استان بریتیش کلمبیا که همیشه گرونترین استان هست از نظر سوخت، حالا نوواسکوشیا و نیوفاوندلند از اون پیشی هم گرفتن. اما در کانادا قیمتی که امروز در جایگاه‌های بنزین ارائه میشه قیمتی هست که برای جایگزین کردن این بنزین مصرفی امروز در نظر گرفته میشه. با توجه به ادامه پیشبینی‌ها در جهت تنش‌های ادامه دار در تنگه هرمز، حالا برای اینکه بتونن در قسمت امن خودشون رو قرار بدن قیمت بنزین رو افزایش دادن تا بتونن اون رو جایگزین بکنن. دولت کانادا که پیشتر مالیات مازاد بر بنزین رو برداشته بود، حالا ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: پژوهشگران مؤسسه کالونیسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر فراتر از پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور رو هم تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها نگرانی مداوم درباره خانواده و نزدیکان در ایران، پیگیری لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در میان ایرانیان مهاجر تشدید کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان.
2: کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون های ایرانی خارج از کشور رو هم درگیر کرده. در این مقاله اومده که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و نگران خانواده و نزدیکانشون در ایران هستن. به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش اضطراب، استرس، بیخوابی و حتی علائم ناشی از آسیب های روانی باشه. پژوهشگران همچنین به موضوعی اشاره میکنن که اون رو احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی افرادی که خودشون در امنیت زندگی میکنن اما اینکه عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن احساس عذاب وجدان و درماندگی میکنن. پژوهشگران در پایان از دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان خواستن سلامت روان جوامع مهاجر از جمله ایرانیان رو جدی بگیرن، خدمات مشاوره و روان درمانی متناسب با زبان و فرهنگ اونا ارائه کنن و حمایت‌های بیشتری در اختیار افرادی قرار بدن که از پیامدهای روانی این جنگ آسیب دیدن. پیام اصلی این مقاله اینه که آثار جنگ به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشه و حتی هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد هم میتونه سلامت روان انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار بده.
1: خب دوباره ارتباطمون با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی برقرار شد. آقای رحیم‌پور، روز خواهی میکنم. کیفیت ارتباطی ما مثل کیفیت عبور و مرور کشتی‌ها امشب در تنگه هرمز بود. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که با این ادامه حملاتی که ایران به کشتی‌های تجاری انجام میده و آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو عموما در جنوب ایران هدف قرار میده، آیا میشه در افق وضعیتی رو دید که یکی از طرفین حاضر باشه امتیازاتی بده و دوباره به اون تفاهم نامه برگرده، یا فکر میکنید که این شروع یک نزاع بزرگتره؟
3: الان چیزی که هر دو طرف امیدوار به این هستن همین موضوعیه که شما دارید مطرح میکنید. امیدوار هستن با تداوم این وضعیت، یعنی اینکه تنش در سطح قابل توجهی افزایش پیدا کرده، البته در آستانه یک جنگ تمام عیار داره کنترل میشه، منجر به این بشه که یکی از طرفین کوتاه بیاد. اصطلاحا الان شاید آرزوی اونها این هست که چنین اتفاقی بیفته. یک مقدار بعید هست در شرایط کنونی که چنین شرایطی، چنین وضعیتی رخ بده. اون هم به دلیل اهمیت راهبردی هست که مسئله تنگی هرمز همونطور که در بخش قبلی عرض کردم برای طرفین ایجاد کرده. جمهوری اسلامی از یک طرف میدونه که با فشار بر تنگی هرمز در واقع داره بازارهای جهانی انرژی رو تهدید میکنه، این میتونه بر ایالات متحده فشار بیاره. آمریکا میدونه که اگر تنگی هرمز رو به روی جمهوری اسلامی ببنده، محاصره رو ادامه بده و بمباران رو افزایش بده، وضعیت اقتصادی چه در بعد نظامی چه در بعد معیشتی در جمهوری اسلامی بحران بیشتری رو ایجاد خواهد کرد، فشار سیاسی رو افزایش خواهد داد. اینکه امروز قالیباف در به اون پیامی که منتشر کرده اصل مذاکره رو منکر نمیشه، برخلاف چیزی که خامنه ای مدت ها میگفت نه جنگ نه مذاکره، قالیباف میگه که نه از جنگ و نه از مذاکره باید هراس داشته باشیم، به دلیل اینی که چنین چشماندازی در جمهوری اسلامی وجود داره. این مجموعه اون تصویر هست. اما اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی اینی که دارم عرض میکنم به عنوان مانع مطرح میشه، اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از مسئله تنگی هرمز عقب نشینی بکنه و کوتاه بیاد، قاعدتا در موضوعات دیگر هم این امکان رو برای آمریکا فراهم میکنه که با اعمال چنین فشارهایی وضعیت رو در واقع به نفع خودش تغییر بده. بنابراین این که هر دو تا آرزو دارن که تغییر موضع در طرف مقابل اتفاق بیفته واقعیته، اما این که امکان تحقق این وجود داره از نظر من با تردید جدی مواجهه و من فکر میکنم که این درگیری ممکنه که ابعاد وسیع‌تری رو به خودش بگیره.
1: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ارتباطمون دوباره با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند هم برقرار شده. آقای حسامی، به شکلی ازتون پیشترم پرسیدم، آیا میبینید که آمریکا بخواد تغییر موضع بده، دوباره برگرده به تغییر رژیم در ایران؟ چون در این حرفای اخیر آقای ترامپ کمتر چنین موضعی رو شنیدیم. یک بار گفته بودش که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، اما دیگه تکرار نکرد حرفای این چنین رو. به نظر میاد بیشتر میخواد با فشار نظامی موضع سیاسی اونها رو تغییر بده.
4: بله، ببینید، درسته، قبل از تفاهم نامه مسئله تغییر رژیم رو هم حتی یه جوری بازبینی و بازگو کردن، یعنی اتفاق افتاده، چون یه عده‌ای کشته شدن، یه عده دیگه اومدن سر کار، یعنی خواستن اینو توجیه کنن. اما بعد از تفاهم نامه که قرار بود در حقیقت اون اعتماد سازی رو کنه، به این اینجوری به نظر میاد که در واقع آمریکا یا ترامپ روی کرده متفاوتی با جمهوری اسلامی خواهد داشت بعد از این اتفاقایی که در منطقه افتاد و تنگه هرمز. بنابراین اون مسئله تفاهم نامه داشت روی کرد آمریکا رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض میاد. الان همونجوری که گزارش هم دادید، خبرنگاراتون هم گفتن، اینی که وظیفه وزارت دفاع و سازمان امنیتی آمریکا نیست که سناریوی متفاوت رو در واقع ارائه بده و مکانیزم پیاده کردن اون سناریو رو ارائه بده. بنابراین این که تمام گزینه‌ها روی میزه بیشتر از هر روزی متبلور و ملموس شده. اما اینم که شما میگید به نظر من درسته که در حقیقت رژیم چنج، اگر مسئله افغانستان و عراق در نظر بگیریم، اگر سوریه رو ببینید، میبینید کار ساده‌ای نیست. اینی که شما جنگ رو ببرید و بعد صلح رو بتونید مدیریت کنید دو تا مسئله متفاوته و من اراده سیاسی رو در آمریکا نمیبینم که برای رژیم چنج به اصطلاح ظرفیت شده داشته باشن، مخصوصا قبل از انتخابات، مخصوصا در وضع کنونی که راهکار نظامی و کوتاه مدت بدتر میکنه در واقع این مسئله رو، نه بهتر، از نظر اقتصادی میگم. بنابراین من اینو میبینم که رژیم چنج ممکنه کنار گذاشته بشه، ممکنه نهایتا همون جوری که قبلا هم اشاره کرده بودن خود وزارت امور خارجه و ونس و ترامپ، آدمای معقولی در رژیم پیدا کنن که بتونه باشون کنار بیاد. یعنی شما یه لایه رو از بین بردید، یه لایه دیگر هم از بین ببرید، دستشون هم با حملات محدود به جنوب ایران یکم قوی تر کنید، یه دیگه بیان سر کن.
1: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. در دقایق گذشته صدای انفجار مهیبی در اربیل عراق شنیده شده. خبرگزاری ها و سرویس های امنیتی عراق دارن میگن که یک پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفته و صدای انفجار ناشی از اون بوده. در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هم دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تهران رو به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرده و حملات به بحرین، کویت و اردن رو تحولی خطرناک در تنش‌های منطقه‌ای خونده. وزارت خارجه امارات هم حملات به کویت، بحرین و پایگاه هوایی الودیع در قطر رو به شدت محکوم کرده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، به نظرتون چه اتفاقی دیگه در این کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بیفته که اونها یک اتحاد نظامی شکل بدن علیه ایران؟ چون به نظر میسه که فعلا فقط رویکردشون تا اندازه زیادی تحمل هست، حملات بی سر و صداست که مگر در رسانه ها درز بکنه خودشون رسما اعلام نمی کنن و تشویق تهران و واشنگتن برای مذاکره.
5: واقعیت اینه که این شورای همکاری خلیج فارس از یک شورای سیاسی تا کنون فراتر نرفته و هنوز موفق نشدن یک شورای نظامی با یک سیاست واحد تشکیل بدن. شما عملا روابط اینها رو با اسرائیل نگاه بکنید که بحرین و قطر چه راهی میرن، بحرین و امارات چه راهی میرن، قطر و عربستان چه راهی میرن، کویت چه راهی میره. یعنی حتی در سیاست خارجیشون هم، سیاست دیپلماسیشون تا برسه به سیاست نظامی، حرکت واحدی ندارن. برای اینکه به هر حال بین اینها یه نوع رقابت وجود داره و ارزیابی هاشون هم متفاوته. قطر و عمان مثلا اعتقاد دارن، حتی یک مقاله امروز در روزنامه لوموند نوشته بودی که از وزرای خارجه اینها، که بایستی که با جمهوری اسلامی ساخت نمیشه کاری کرد، و ولی همشون روی یه چیزی توافق دارن و اون این که همشون آزادی بیقید و شرط در تنگه هرمز رو میخوان. و از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهراً اینو تبدیل کرده به یک مسئله حیاتی، ناموسی، امنیتی برای خودش، همین امروز به دقیقاً نیم ساعت قبل آقای قالیباف یه مصاحبه‌ای داشته، گفته که امنیت ایران با تسلط بر تنگه هرمز هست. بعدم گفته که اگر تفاهم نامه این تسلط رو برای ما به اصطلاح تضمین نکنه، هیچ برگیری یا وابستگی به این تفاهم نامه نخواهیم داشت. آقای باقری کنی، معاون شورای امنیت ملی، آمده گفته که اصلا ما بایستی دو لایه از به اصطلاح مردان دولت، مردان آمریکایی رو قصاص بکنیم به خاطر کاری که کردن و خامنه‌ای رو کشتن. و شما در نظر بگیرید که کی این دور جدید حملات شروع شد. دور جدید حملات موقعی شروع شد که آقای عراقچی هنوز از دوحه از عمان برنگشته بود، از عمان برنگشته بود که حملات به عمان شروع شد. رفته بود اونجا در شنبه گذشته، نه این شنبه، شنبه قبل، که با عمان به یه راه حل مشترکی برسه، چون به هر حال عمان قسمت جنوبی تنگه هرمز هست، که عمان و ایران اعلام بکنن بله تنگه هرمز مال ماست و ما اینجوری قرار شده اداره کنیم. در حالی که عمان اعلام کرد که نخیر، تنگه هرمز علارغم رابطه خوبی که ما با شما داریم یک آبراه بین المللی است. هنوز هواپیمای عراقچی از عمان به تهران ننشسته بود که به عمان حمله کردن. به قطر هم، چون قطر هم در مورد تنگه هرمز یک موضع کاملا روشنی داره، به همین علت به این دوتا حمله کردن، به بقیه هم که از قبل حمله می کردن. اینه که فعلا علارغم مسافرت این آقای عراقچی هم امروز به دوحه، هیچ گونه نشانی از نزدیکی نیست. یعنی زمان اون که قطر بره و به اصطلاح این گفتگوهایی که همیشه انجام میدید به عنوان میانجیگر و در پشت پرده و بعد آخر سر به یک توافق و حضوری میرسیده و غیره، اینها یه گذشته اون دوران عملا، چون جمهوری اسلامی که عملا اعلام میکنه ما تنگه هرمز رو باید داشته باشیم. ترامپ اعلام کردی که اصلا جمهوری اسلامی باید کتبند و رسمند بنویسی که تنگی هرمز آبراه بین المللی هست. امروز هم که جلسه به اصطلاح در اتاق سفید جلسه بوده که چگونه برخورد بکنن. من فکر کنم این برخوردهای آمریکا با جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا منتظر باشن یه تغییراتی در جمهوری اسلامی صورت بگیره، ولی مثل اینکه جمهوری اسلامی هنوز توان به اصطلاح بردباری داره، هنوز توان مقاومت داره، تا زمانی که موشک و پهپاد هم در اختیار داره میتونه یه عکس العمل نشون بده. به همین علت هم شما میبینید که حملات فعلا سراسر جنوب ایران هست، همه اون مناطقی هستند که آمریکا میگه که مرکز پرتاب موشک و فرستادن دو هست. اینی که انتظار اینی که کشورهای خلیج فارس یک پارچه عمل بکنن وجود نداره، ولی جبهه های تشکیل شده، امارات و بحرین و تا حدودی کویت رفتن پای این که صراحتاً یک اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی بکنن. مسافرت‌هایی هم بین این سه تا صورت گرفته، ولی بین قطر و عمان و عربستان سعودی فرق میکنه. البته عربستان یک موضع بسیار سختی گرفته، بعید نیست عربستان هم وارد کار عملی بشه و اونم به خاطر مسئله یمنه، چون جمهوری اسلامی مثل اینکه در پی این هست که به کمک حوثی‌ها باب المندب رو هم ببنده.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. همکارم مراد ویسی هم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، خیلی در مورد تحولات منطقه از تصویر بزرگ صحبت کردیم، اما در داخل خود ایران آقای ترامپ یک مصاحبه هم اخیر داشت و بهش اشاره کرد. آیا ممکنه واقعا قالیباف و تیم مذاکره کننده کل سکان رو به دست ندارن و بخشایی هستن در داخل حکومت و بخشای تندروتر که دارن تلاش میکنن که اصلا این تفاهم و توافق رو به شکست منجر کنن؟
6: همینطوره به نظرم، یعنی در درون جمهوری اسلامی اختلاف شدیدی وجود داره و باندهای قدرت در حال رقابت با همدیگه هستن و موضوع مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا یک اختلاف واقعیه، ولی ریشه اصلی به این برمیگرده که باندهای قدرت دارن از این موضوع برای حذف همدیگه استفاده میکنن. یعنی مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که این باندهای قدرت بعد از خامنه‌ای آرایش قوا به هم خورده، دیکتاتور مرده، اون دستی که رو سر همه این باندهای قدرت بود اون دست حذف شده، رهبر جدید اگرم زنده باشه ضعیفه، حاضرم نیست، قایمه، قایبه، و این باندهای قدرت حالا میخوان یک آرایش قدرتی رو به نفع خودشون شکل بدن و طبیعیه که تلاش میکنن همدیگر حذف کنن. موضوعی که الان روی اون دارن با هم رقابت میکنن و از اون برای حذف همدیگر استفاده میکنن اینه که آیا در مجموع ما باید دوباره بریم مذاکره کنیم با درگیری به جایی نمیرسیم، یا نه میگن با مذاکره به جایی نمیرسیم باید بریم بجنگیم. این باعث شده که جریان‌های مختلف در تهران، باندهای مختلف به جان هم بیفتن. و یک نکته‌ای که دیگه وجود داره اینه که باندهای مختلف قدرت عموماً باندهایی هستن که در درون سپاه هستن، یعنی در درون سپاه عمدتاً داره این رقابت شکل میگیره. مثلا باقر قالیباف طرفدار مذاکره است، بقیه ممکنه طرفدار مذاکره نباشن، چون احساسشون اینه که اگر باقر قالیباف مذاکرات رو به یک جایی برسونه از این برای بالا رفتن از پلکان قدرت و حذف بقیه استفاده میکنه. بنابراین من جنبندیم اینه که با وجود اینی که در مقابل مردم ایران همه همسوان، همه باندهای قدرت، یعنی موقعی که احساس این میشه که مردم قیام کردن همه به هم میچسبن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ولی موقعی که جایی که میتونن با هم رقابت کنن این رقابت میکنن و به نظرم جنگ قدرت بینشون جدیه و موضوع مذاکره یا جنگ الان موضوع اساسیه. به همین دلیل امروز قالیباف گفته هم مذاکره هم دفاع، ولی علیرضا عرافی در حوزه علمی اومده گفته که نه ما مذاکره نباید بکنیم. علی خمینی هم اومد گفت هر کی مذاکره کنه این خائنه. بعد از اون ور حسین مرشی دبیرکل کارگزارانم اومد گفت که نه، ما ممکن اشتباهی میکنیم، مثل اشتباه قلیان احساسات باشه در زمان جنگ ترکمانچای که باعث اون بدبختی ترکمانچای شد و نباید این کار بکنیم.
1: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد تازه در ارتباط با شبکه تامین تسلیحات برای سپاه رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. همزمان بلومبرگ گزارش داده با شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، 2 نفتکش حامل نفت ایران مسیرشون رو به سمت پاکستان تغییر دادن. این 2 نفتکش پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های تازه علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده. وزارت خزانه داری آمریکا میگه این شبکه بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، اگر این محاصره دریایی دوباره به شکل تمام عیار ادامه پیدا بکنه، به شکلی که جمهوری اسلامی نتونه واقعا نفتش رو بفروشه، به نظرتون از نظر اقتصادی چقدر تهران میتونه ادامه بده؟
7: ممنونم از دعوتتون. ببینید، 2 تا قضیه هست، یعنی دو طرف در واقع فشار اقتصادی این محاصره دریایی میتونه ایجاد بکنه. یکی واردات، یکی صادراته. در مورد صادرات، خب نفت و پتروشیمی، موادی که از نفت تولید میشن، این بخش اصلیشه. اون یه مدت طول میکشه، مخصوصا درآمد نفت، برای اینکه خب ایران هم زمان رئیس جمهور بایدن و همین زمانی که این چند هفته پیش که محاصره نظامی نبود، خیلی نفت تونست خارج بکنه، هم از مخازنش توی در واقع داخل ایران و نفتکش‌هایی که پر کرده بود. خیلی از این عود 66 بیلیون دلار نفت ایران الان توی خارج از آب‌های بین‌المللی نشسته. این محاصره طول میکشه تا بخواد اثرش روی صادرات نفت نشون بده، ولی چیزی که خیلی شدیدتر و سریعتر جمهوری اسلامی حس خواهد کرد و اقتصاد ایران، اثرش روی واردات و مهمترین بخش اون واردات هم در واقع بنزین هست که هنوز جمهوری اسلامی باید بنزین وارد بکنه. از شمال ایران هم نمیتونه خیلی وارد بکنه، چون روسیه الان زیر فشار شدید کمبود بنزین هست. واسه همین اثر این محاصره نظامی دریایی بیشتر روی واردات توی کوتاه مدت تا روی صادرات نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
1: از نظر اعمال چقدر دست آمریکا بازه؟ چون در دور پیشین یادمونه که بعضی از این کشتی‌های ایران بسیار نزدیک به ساحل حرکت می‌کردن، از اون مرز ایران می‌رفتن به سمت پاکستان و بعد دیگه سر دماغه ورودی اقیانوس هند به دریای عمان می‌رفتن به آب‌های بین‌المللی. آیا از نظر اعمال این فشار و تحریم‌ها دست ارتش آمریکا باز هست؟
7: ببینید، نکته خیلی خوبی رو گفتید. من فکر می‌کنم اون مشکل رو این دوره هم خواهند داشت. فقط چیزی که من شنیدم از با افرادی که صحبت کردم، همکارای سابقم و همکاری که توی مسائل هستن و هنوزم در واقع دستی دارن، چیزی که شنیدم اینه که یه سری درسایی گرفته شده از اون مشکلات و اون در واقع مشکلاتی که تو دوره قبلی محاصره دریایی بود و الان میخوان جلوی مقدار مسائل رو بگیرن. حالا نوع ارتباطات دیپلماسی، فشار دیپلماسی روی پاکستان، روی کشورهای دیگه که ممکنه خب بتونن فشار بزنن روی پاکستان که اجازه نده از در واقع آب‌هایی که به پاکستان مربوط میشه استفاده بکنه جمهوری اسلامی برای این مسئله. ولی به هر حال اگه اون قضیه انجام بشه، خب اون یه مسئله که خیلی در واقع بخش جزئی از این صادرات و وارداتیه که این محاصره نظامی میتونه روش اثر داشته باشه. من فکر نمی‌کنم اون یه مشکل اصلی خواهد بود روی فشاری که این محاصره نظامی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. روزانه حدود 435 میلیون دلار در واقع ترید ایران هستش که از روی استرید هرمز از روی تنگه هرمز میره که این محاصره نظامی جلوش رو خواهد گرفت.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در روزهای آینده روند عقب‌نشینی از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز می‌کند. این مناطق با میانجیگری آمریکا برای بررسی توان ارتش لبنان در کنترل منطقه، جمع‌آوری سلاح‌ها و راستی آزمایی توسط طرف ثالث ایجاد شدند. میر جابدانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جابدانفر، این به چه معنا خواهد بود در جنوب لبنان؟ آیا به قدرت گرفتن دوباره حزب الله به نظرتون کمک نمی‌کنه؟
8: ببینید، واقعا متاسفانه میگم به شما، خوشبین نیستم، چون همه ما میخواییم که کشور لبنان، ارتش لبنان قوی باشه، دولت لبنان قوی باشه. فراموش نکنید که پارلمان لبنان بخش مسلح حزب الله رو غیر قانونی توصیف کرد و ما همه

0: تهران، در حالی که دولت لبنان بسی پول بده برای خرید اسلحه. پس حزب الله در این سالها تونسته خیلی اسلحه بگیره، تعداد مقدار زیادی اسلحه از حکومت بگیره، موشک، و در این حال نیروهای حزب الله حاضر هستن که وارد یک جنگ داخلی بشن حتی برای حفاظت از اسلحه هاشون و مناطقی که زیر کنترل اونا هستش. پس واقعا با وجود اینکه بله اسرائیل قرار این بر اساس مقررات این توافق با دولت لبنان عمل بکنه، باید این مناطق رو تحویل بده به دولت ارتش لبنان و این کار رو میکنه، ولی نهایتا های واقعا ارتش لبنان موفق خواهد بود یا نه. ولی در این حال فراموش نکنیم که مسئله حکومت ولایت فقیه هم هستش که داره سعی میکنه که از لبنان، که از جنوب لبنان استفاده بکنه به یک اهرمه، به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل و علیه آمریکا. ولی فراموش نکنیم که سیاست‌های خود حکومت باعث شده این که به جای اینکه جنوب لبنان رو پس بگیره، الان داره جنوب ایران رو از دست میده. حملات پی در پی آمریکا، نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا به جنوب لبنان، به جنوب ایران، به اسکله ها، به بنادر، اینها خیلی خسارت های بسیار سنگینی وارد کردن. پس در این حال به جای اینکه جمهوری اسلامی بیاد از جنوب لبنان استفاده بکنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، داره واقعا جنوب ایران رو از دست میده و خسارت هایی که داره الان، واقعا خسارت هایی که الان اونجا هستش در جنوب ایران، سالهای سال طول خواهد کشید تا بتونن اونها رو تعمیر بکنن.
1: ممنونم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. میدونم که منتظرید برید و بازی آرژانتین و انگلیس رو ببینید که تا این لحظه دقیقه 12 بازی فعلا 0-0 هست. ممنونم از همراهیتون. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

وقتتون بخیر. بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، راست، قشم، بندرعباس و سیریک گزارش شده. ترامپ گفته ضرب العجل تعیین نمی کند، اما مسئولان حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. گزارش CNN از احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران. ترامپ گزینه‌های حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای را بررسی می‌کند. تهدید ترامپ به قتل در دیوارنگاری شهرداری تهران. مقامات جمهوری اسلامی بر خونخواهی علی خامنه‌ای تأکید کردند. همزمان با پایان رسیدن مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم، احتمال خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان قوی تر می شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات علیه ایران رو ساعت بعد از ظهر

0: بعد از ظهر چهارشنبه 24 تیر و 10:30 شب به وقت ایران آغاز کرده. در پست سنتکام در ایکس آمده این حملات توانمندی های نظامی ایران رو هدف قرار میده که برای تهدید کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز به کار گرفته میشه. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز حکایت دارد. اخباری هم از حملات در چابهار، کنارک، قشم، شرق بندرعباس و سیریک منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست میدیم و گفت دوست ندارد ضرب العجل تعیین کند، اما آنها بهتر از رفتار درستی داشته باشند. ترامپ همچنین گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و ممکن است این نیرو را همانطور که داعش را از بین برده نابود کند. ترامپ در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت به اون فکر نمی‌کنه، چون اگر این کار را بکنه دیگر نمی‌تواند به این خوبی کارش را انجام دهد.
1: دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را می‌دانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: غلط بود. NBC نیوز گزارش داده هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورد قبلی برسد. بر اساس این گزارش و به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی، برآوردهای داخلی نشان می‌دهد هزینه کلی جنگ برای آمریکا بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته و اون هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تضمین کند. به گفته ونس این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اظهارات رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره حمله به یک انبار گندم در هویزه را رد کرده و گفته اهداف نظامی جمهوری اسلامی را در بندرعباس، هرمز، اهواز، قشم، تنب، بوشهر و کوستک با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری هدف قرار داده. بیشتر سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز شده بود بعد از 90 دقیقه تکمیل شد. بنابراین این اعلام آمریکا در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده. این اولین بار از زمان شروع مجدد درگیری است که ارتش آمریکا حملاتی رو در طول روز انجام میده. ویدیویی منتشر شده در کانال‌های تلگرامی وحید آنلاین و هالوش حاکی از هدف قرار گرفتن پاسگاه دریابانی احمد ریزه در چابهار است. تصاویری هم از آتش‌سوزی بعد از انفجار در اهواز منتشر شده، با هم ببینیم.
2: همین الان اهواز اولی رو اینجا زدن، دومی رو اینجا.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوهای دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، در دقایق گذشته گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
3: دقیقاً گلاره، مرتباً داره از سمت شرق تهران بسیاری دارن میگن صدای پدافند رو در اطراف پاکتش و پارچین شنیدند. مرتباً از محله‌های شرق تهران، نارمک، تهران پارس، الان من دارم میبینم حتی شوش داره خبرهای میاد مبنی بر اینکه صداهای انفجار و پدافند رو توامان دارن میشنون. البته برخی از رسانه‌های داخلی ایران گفتن که تست سیستم پدافندی بوده. کمی عجیبه برای ساعت 3:30 صبح به وقت محلی بخوان سیستم پدافند رو بیان امتحان بکنن یا آزمایش بکنن، اما به هر حال آن چیزی که الان داره میاد مرتبا یک محله دو محله هم نیست و قطع هم نشده، چون همچنان داره میادش. همچنان از ارومیه و خرم‌آباد هم صداهای انفجار رسیده. اگر تایید بشه که به هر حال به اونجا هم حمله های انجام شده، اون وقتی ما وارد یک فاز دیگری شدیم. از جنوب ایران حملات آغاز شده، تقریبا نقطه‌ای در جنوب ایران نیستش که مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار نگرفته باشه، از سیستان و بلوچستان گرفته تا اندیمشک زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش. حالا الان دیگه کم کم داره به مناطق مرکزی و حتی حاشیه پایتخت ایران تهران هم میرسه. از سوی دیگر سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته که اهدافی رو که ارتش در کشورهای همسایه مورد هدف قرار داده برای از بین بردن زیرساخت‌های نظامی ایالات متحده در اون مناطق بوده. حرف مشابهی رو هم سخنگوی سپاه پاسداران زده بودش. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صحبت دیگری هم کرده بود و گفته بودش که تنگه هرمز فقط و فقط با قوانین جمهوری اسلامی باز میشه. اینها به هر حال همون مسائلی است که ارتش ایالات متحده الان دلیل یکی از بزرگترین عملیاتی که داره در جنوب ایران انجام میده همین هست. اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر یک خواسته ای که برخلاف تمام اصول بین‌الملل و قوانین بین‌الملل است، هم خصوص تنگه هرمز، اینکه تنگه هرمز رو می‌خواستن ازش عوارض دریافت بکنن، و آن صحبتی که آقای ترامپ کرده بودند، آقای ونس کرده بودند، تقریبا تمام تیم آقای ترامپ راجع به این که به هر حال تنگه هرمز پذیرفتنی نیستش که هیچ بخوان عوارضی ازش دریافت بکنن برای عبور و مرور، و الان داره مرتبا خبرهایی میادش نسبت به حملات. از اون ور جمهوری اسلامی هم حملات خودش رو داشته به کویت، به بحرین، صدای آژیرها در بحرین شنیده شده. کویت اعلام کرده وزارت دفاعش که در حال انجام عملیات‌های پدافندی در مقابله با دشمن متخاصم جمهوری اسلامی منظورشون هستش بوده، و کل منطقه الان حالت خاصی داره. گفته میشه که پروازهای بین‌المللی در اون منطقه فعلا به حالت تعلیق در اومدن، برخلاف آن خبری که هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی داده بود که پروازهای شیراز به دبی رو میخوان راه اندازی بکنن یا راه اندازی شده. هنوز آسمان پروازی ایران در مورد برخی از پروازهای داخلی با اینکه درگیری ها دیگه داره به مرکز ایران هم میرسه داره کار میکنه و باز هستش، این خودش مقداری نگرانی ها رو به وجود آورده. اما الان مجددن من دارم نگاه میکنم از شرق تهران، محله تهران پارس و نارمک اعلام کردن که صداهای انفجار دارن میشنون. یکی از شهروندانی که داره این گزارش ها رو بر روی اکانت اکس خودش هم نوشته گفته که این به نظر نمیرسه که صدای پدافند باشه، ولی با هر حال ما باید منتظر بمونیم که تا خبرهای تکمیلی و تایید شده بیادش. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز در مصاحبه‌ای که داشتند با شبکه تلویزیونی فاکس بیزینس گفتند که برخی از سران باقی‌مانده جمهوری اسلامی خواهان ملاقات با آمریکایی ها شدند، ولی آقای ترامپ هنوز واکنشی نشان نداده. گزارش سی ان ان هم از اون جلسه ویژه‌ای که در اتاق وضعیت ویژه کاخ سفید اطلاعاتی که درس کرده بود سی ان ان داده، اون هم در خود نوع خودش بسیار جالب توجه هستش، این که گزینه تصرف خارک در اونجا مطرح شده و اینکه حتی آقای ترامپ گفتن که امکان داره گزینه تصرف خارک توسط کشور برای دیگری غیر از ایالات متحده انجام بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات از امیر گیتی از استودیو دیگر ما هم جا در واشنگتن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه گفته جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما باید همواره برای نبرد آماده باشد. به گفته قالیباف هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف همچنین گفته تفاهم‌نامه بدون اجرای تمام بندهاش بی‌معنیه و اگه جمهوری اسلامی از اون ذی‌نفع نباشه به اون پایبند نمی‌ماند. قالیباف با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفته کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند 5 تفاهم‌نامه ثبت شده اهرمی برای اجرای 4 بند دیگر است و آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات رو کم اثر کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران تعهدات خود را تا زمانی اجرا می‌کند که طرف مقابل هم به اونها پایبند باشه. به گفته بقایی طرف مقابل از ابتدای تفاهم‌نامه بدعهدی کرده و جمهوری اسلامی هم در میدان هم در اجرای تعهدات متناسب با اون پاسخ میده. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شده. بر اساس این گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه پیک اکس یا کلنگزلا که گفته می شود با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است رو بررسی می کنه. واشنگتن پست هم گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران رو در بر می گیره. با این حال به گفته این منابع ممکن است عملیات زمینی برای تصرف جزیره خاک رو کشور دیگری انجام دهد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه شده. آقای نامور وقتتون بخیر. بر اساس این گزارش اخیر CNN ترامپ در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید گفته اگه عملیات زمینی برای تصرف خارک انجام بشه احتمالاً یک کشور سومون رو بر عهده میگیره. با توجه به آرایش نیروها، ملاحظات سیاسی و نظامی منطقه، فکر میکنید این کشور سوم کدام بازیگر باشه و آیا صحبت از یک متحد منطقه‌ای یا یه نیروی نیابتی؟ و اگر چنین سناریو علی بشه این تحول چه تغییری در ماهیت جنگ ایجاد میکنه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم مهان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید چند تا کار رو در دستور اجرایی خودشون آمریکایی قرار دادن. یکی مهار مویرگیه در مقابل تهدید مسئله خلیج فارس هست که تمام این بنادر جنوبی ایران رو به طور تدریجی و با یک سازماندهی مشخص مورد حمله قرار داده. آمریکا اسکله‌هاشون داره میزنه و داره اون بنادر رو دیسفانکشن میکنه و محیط حمله به تنگ هرمز رو داره کاهش میده. علاوه بر این، جدا از این، آمریکا داره اجتماع حقوقی درست میکنه از کشورهایی که به هر حال هم اروپا یا هم کشورهای عربی که مخالفن و نمیخوان تنگه هرمز بسته بشه و مدلی که ایران داره اعمال قدرت میکنه بر نمیتابن. اون چیزی که ممکنه در مورد جزایر به عنوان یک عنصری برای چانه‌زنی مذاکرات و تحت فشار قرار دادن ایران برای اینی که به طور کلی تغییر موضع بده در تفاهم نامه که وقتی باید جدید بشه، من فکر میکنم ممکنه کشورهای عربی باشه، ترکیبی از کشورهای عربی، از شورای همکاری خلیج فارس با به علاوه سربازان آمریکایی که این بخوان بخشی از این جزایر رو تصرف کنن. ولی به هر حال نگهداری و حفظ این جزایر کار راحتی نیست و میتونه با هزینه و خسارت نیروی انسانی دوشار باشه. نکته دوم، دستور کاری که آمریکایی‌ها دارن به طور استراتژیک دارن اهداف زیرساختی را میزنن برای اینی که اگر به هیچ شما نتونستن به توافق برسن در حد مرحله و چپتر بعدی جنگ رو از همین الان شروع کرده باشن که این کار دارن انجام میدن و چپتر چهارم و فصل چهارم این نبردم برایشون در مورد هسته‌ایه که اون امکانات و موقعیت هایی که ممکنه ایران در جایی بتونه
0: متاسفانه ارتباط ما قطع شد با مهمان برنامه علیرضا نامور حقیقی. در صورتی که ارتباط ما با ایشون برقرار بشه حتما برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. اما فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک می‌کنه و جمهوری اسلامی کنترل این آبراه رو در دست ندارد. سنتکام گفته بعد از سرگیری محاصره بنادر ایران، دو کشتی تجاری که تلاش داشتن از این محاصره عبور کنند با اقدام نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر شدند و نیروهای این کشور همچنان در آماده باش هستند. شرکت اطلاع تجاری کپلر چهارشنبه اعلام کرده در میان شرکت‌های کشتیرانی بی‌اعتمادی فزاینده‌ای نسبت به استفاده از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان شکل گرفته. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 7 منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داده بعضی شرکت‌های کشتیرانی بعد از موج حملات به کشتی ها به دلیل نگرانی های امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتی ها با هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری می کنند. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عباس عراقچی برای شرکت در مراسم ادای احترام به امیر سابق قطر به دوحه سفر کرد. در تهران هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با حضور در سفارت قطر با دیپلمات‌های این کشور دیدار کرد. همزمان پولیتیکو از بنبست تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده. در بخش پیشین خبر گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، و میگوید علی‌رغم لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی، ترامپ و ونس در نهایت به دنبال بازگشت به مذاکره هستند. به گفته او اگر هفته آینده ترامپ و نتانیاهو با هم دیدار نکنند و قیمت نفت هم تا حدودی ثابت بماند، نشان می‌دهد آمریکا تمایل چندانی به تشدید درگیری‌ها ندارد.
5: تفاوت چندانی بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس نمی‌بینم. مثلا می‌بینم که در رسانه‌ها گفته میشه ترامپ گفته که ما آماده، یعنی این احتمال رو داره که اشغال هم بکنیم یک بخش‌هایی رو مثل جزیره خارک رو، و آقای ونس میگه که خیر، آمریکا قرار نیست که نیروی نظامی بفرسته. اما آقای ترامپ جای دیگه اشاره میکنه، میگه که ما خودمون ممکنه که نخواهیم این کار رو انجام بدیم، اما کسانی هستن که حاضر باشن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ اشارهش به یک کشوری مثل امارات متحده عربیه، و با توجه به اینکه بمباران جزایر سگانه به خصوص جزیره تنب بزرگ یک مقدار شدت گرفته، این یکی از سناریوهای محتمل هست که اماراتی‌ها بخوان این کار رو انجام بدن. ما در نظر داشته باشیم در 5 روز گذشته در یکی از موج‌های حملات بعد از اینکه سنتکام اعلام کرد که تمام شده، اما دوباره حملات ادامه پیدا کرد و گزارش‌های وجود داشت مبنی بر اینکه اماراتی‌ها اون حملات رو ادامه دادن. در هر حال می‌خوام بگم که آمریکایی‌ها دارن از در واقع زبان تهدید بیشتر استفاده می‌کنن، اما هم آقای ترامپ هم آقای جدی ونس اشاره می‌کنن به اینکه در نهایت باید به مذاکره برگردیم. یک نکته رو هم من اضافه کنم، اونم اینه که زبان تهدید در مذاکرات یک امر پذیرفته شده است برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیریم، و آقای ترامپ از حمله مثلا به کوه کلنگ یا حمله زمینی یا بالا بردن در واقع تنش‌های از طریق حملات هوایی ممکنه به عنوان ابزار استفاده کنه. اون چیزی که واقعا به ما نشانه واقعی میده یک قیمت نفته که همچنان روی دوروبر 84 دلار مونده و خیلی این قیمت بالا نرفته، و دو اینکه باید ببینیم آیا هفته آینده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیدار میکنن یا نه، چون قرار نتانیاهو با آمریکا بیاد و گزارشات متناقضی در مورد دیدار این دوتا هست. اگر که با هم دیدار نکنن، نشون دهنده اینه که آمریکا تمایل چندانی به تشدید تنش در هفته آینده نداره و میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، راسک، قشم، بندرعباس و سیریک گزارش شده. ترامپ گفته ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مسئولان حکومت ایران بهتر است درست رفتار کنند. گزارش CNN از احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران، ترامپ گزینه‌های حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای را بررسی می کند. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شهرداری تهران دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده که همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهور آمریکا، ترامپ را در تابوت نشان می‌دهد و او را مستقیماً به مرگ تهدید می‌کند. شهرداری تهران از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون هم رونمایی کرده، طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه‌ای حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو و اعضای خانواده‌های اونهاست. محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم درباره نحوه گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای گفته مطالبه اجرای پیام مجتبی خامنه‌ای باید با پرهیز از اهانت به مسئولان همراه باشد. او تاکید کرده قصاص بخشی از خونخواهی است، اما انتقام به آن محدود نمی شود و آزادی قدس هم بخشی از آن است. این در حالی است که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به موضوع خونخواهی و انتقام علی خامنه ای گفته این انتقام تنها یک موضوع حکومتی نیست و ریشه در دین، قرآن و اسلام دارد و باید بر اساس مبانی دینی روشن شود. به گفته علم الهدا اگر رهبری کشته شود امت اسلام ولی دم او هستند و باید خونخواهی کنند. کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. کامیار، باز هم تهدید مستقیم مقامات آمریکایی رو داریم از جانب جمهوری اسلامی، اون هم در بحبوحه جنگ، حالا هم این دیوانگاره میدان انقلاب. فکر میکنی این نهادهای اطلاعاتی آمریکا این رو صرفا یک جنگ روانی میدونند یا نه یه تهدید عملی علیه رئیس جمهور آمریکا؟
6: بله ببین گلر، مسئله بر سر اینه که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بر اساس حرف سفار هرندی یا علم الهدا یک تهدید جدی برای دونالد ترامپ رو در نظر نمیگیرن، بلکه دست کم دو اقدامی که تا الان علنی علیه ترامپ انجام شده رو مبنای این قرار میدن که حالا افرادی مثل سفار هرندی یا علم الهدا میخوان بازوی تبلیغاتی اون باشن. دونالد ترامپ رسما و علنا در مورد تهدید جانی علیه خودش بارها صحبت کرده، چه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود در فاصله دور اول و دور دومی که به کاخ سفید بازگشت و چه بعد از این که به کاخ سفید برگشت، بارها در این مورد صحبت کرده. بنابراین تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ در نظر گرفته شده یک تهدید جدی است. اما اینکه سفار هرندی و امثال اونها چه جایگاهی دارند، این یک بازی تبلیغاتیه که در سالهای سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته، به این معنی که گروهی از افراد که هیچ سمتی در ساختار دولتی ندارند میان جلو و یک شعاری رو مطرح میکنند. ما همینطور که اینو داشتیم در مورد سلمان رشدی هم داشتیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به این معنی که رسمی میگم رئیس جمهور و یا افراد شبیه، نمی اومدن در مورد سلمان رشدی صحبت کنن. اگر هم بحث سلمان رشدی مطرح میشد به این خلاصه میشد که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فتوای مذهبی ارائه کرده و بارها هم ازش فرار کرده بودن. اما دیدیم که سالهای سال تلاشش رو کرده بود که به راه‌های مختلف اون فتوا رو عملی بکنه. در مورد ترامپ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین سفار هرندی، علم الهدا و امثال اینها جایگاهی در ایجاد این تهدید ندارن، ولی وقتی دستگاه تبلیغاتی توسط اینها بیشتر و بیشتر صداش در میاد، مسلماً یک پروژه بزرگتری هست که میدونیم در نیروهای قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و مسلماً آمریکا اون رو جدی میگیره.
0: دقیقاً کامیار، میخواستم در مورد همین ازت بپرسم. وقتی که این مقام ها میان میگن که وظیفه دینی است، فراتر از یک تصمیم حکومتی به نوعی عنوانش میکنن، فکر میکنی چقدر ممکنه این تأثیر داشته باشه بر رفتار نیروهای نیابتی؟ همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی، حامیان جمهوری اسلامی در منطقه، چقدر میتونه خطر اقدامات خودسرانه و اشتباهات محاسباتی که تأثیرش رو در جنگ بین آمریکا و ایران ببینیم رو افزایش بده؟
6: قبل از این که جواب سوالت بدم، یه نکته هستش بر سر همین نیروهای خودسر. نکته جالبیه بهش اشاره میکنی. در جمهوری اسلامی ما چیزی به اسم خودسر نداریم. در جمهوری اسلامی افرادی که ما بهشون میگیم خودسر، خودشون بهشون میگن آتش به اختیار، بخشی از بدنه حکومتن، وفاداران به حکومتن. یک نفر به خاطر اینکه شب تو خونش خوابیده تصمیم نمیگیره بره یک نفر رو بکشه. چه از اون موقعی که از اوایل انقلاب رفتند و در خیابانها بهائیان رو میکشتند، میگفتند که ما خودمون به این نتیجه رسیدیم و هیچ دادگاهی باشون برخورد نمیکرد، چه برسه به برخورد با دخترانی که نمیخواستن زیر بار حجاب اجباری برن، چه و چه و هزاران مثال دیگه میتونم بزنم. همه اینها به اسم خودسر شناخته میشن، ولی همه اونها بخشی از بدنه رسمی یا فکری جمهوری اسلامی هستن، ساخته پرداخته این نظامن. اما نکته ای که هستش، بعد این رو برگردم به سوالی که پرسیدی، اصرار بر این خونخواهی چند کار ویژه داره که یکی از مهمترین هاش در واقع پنهان کردن مشکلات اصلی داخل جمهوری اسلامی است، اختلافات سیاسی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که به جای اینکه بخوان روی اونها به خصوص بعد از مرگ علی خامنه ای مانور داده بشه، اومدن و این خونخواهی رو میخوان بزرگ بکنن و بخوان ازش مانور تبلیغاتی بکشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما مذاکرات بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه آمریکا این گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بر اساس توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا، انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌های از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نیست. جوزف آن، رئیس جمهور لبنان، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با صدر اعظم اتریش بر ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در سرتاسر مرزهای جنوبی تاکید کرد. رئیس جمهور لبنان در این تماس خواستار بازگشت آوارگان این کشور و گسترش حاکمیت دولت بر سرتاسر خاک لبنان شده. همزمان خبرگزاری الحدث گزارش داده عراق برای شرکت‌های وابسته به حزب الله لبنان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، محدودیت‌های بانکی وضع کرده. عراق این محدودیت‌های بانکی را علیه سلیمان فرنجی، رئیس جریان یکی از جریانات لبنانی، اعمال کرده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه شده. آقای سمیعی وقتتون بخیر. میپردازیم به مذاکرات روم، اما قبل از اون میخوام درباره گزارش CNN از شما بپرسم. فکر میکنید اگر هدف اصلی آمریکا کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید تنگه هرمز باشه، از نظر نظامی و سیاسی کدوم گزینه واقع بینانه تره؟ ادامه حملات هوایی و محاصره دریایی، اون چیزی که امروز میبینیم، یا اونطور که CNN گزارش داده از اتاق وضعیت کاخ سفید، ورود به سناریوی پرهزینه تر مثل کنترل جزیره خارک؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. من بر این باور هستم که ایالات متحده در حقیقت داره بیشتر به سمت گزینه‌های پرمعناتر و گزینه‌های پرهزینه‌تر برای حکومت جمهوری اسلامی میره. به چه دلیل عرض می‌کنم؟ برای اینکه ببینید، امریکا به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی فقط و فقط علاقه زیادی به خریدن زمان داره. اونجایی که میبینه عرصه برش تنگ شده، یک راه فراری برای خودش ایجاد میکنه، مثل همین کاری که امروز کردن، یکی از افراد دو تابعیتی ایالات متحده رو آزاد کردن. حالا معلوم نیست اصلا به چه دلیلی این فرد رو اینا بازداشت کرده بودن. یعنی در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی میخواد از این امتیازهای مثبت از ایالات متحده زمان بخره و ایالات متحده رو بیشتر مجبور به عقب نشینی بکنه. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی میدونه اگر حزب آقای ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آینده موفق نباشه و دموکرات‌ها کنترل مجلس این رو به دست بگیرن، در حقیقت تمام ابزار جنگی برای آقای ترامپ دچار مشکل خواهد شد.
0: و آقای سمیعی، می‌دونیم که یکی از بندهای مورد مناقشه تفاهم‌نامه همه مسئله لبنان هست. این نشست روم بین اسرائیل و لبنان رو چطور می‌بینید؟ نشست که با میانجیگری آمریکا انجام شده و این عقب نشینی تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان چقدر می‌تونه نشونه موفقیت دیپلماسی آمریکا باشه یا نه؟ فکر می‌کنید بخشی از یک معامله بزرگتر هست که هدفش خلع سلاح حزب‌الله و تثبیت حاکمیت دولت لبنانه؟
7: ببینید، در نگاه اول به نظر من این دوتا برداشت با همدیگه زیاد تعارضی ندارن، چون دیپلماسی ایالات متحده زمانی میتونه موفق باشه که عقب نشینی اسرائیل رو به بخشی از یک معامله بزرگتر برای خلع سلاح حزب الله، استقرار ارتش لبنان و بازگردوندن حاکمیت دولت لبنان تبدیل بکنه. چارچوب مذاکرات هم این نیست که اسرائیل بدون هیچ تضمینی همینجوری خاک لبنان رو ترک بکنه. طرح مناطق آزمایشی در حقیقت یک عقب نشینی مشروط و مرحله بندی است که داره اتفاق میفته. به ضمن این رو ما نباید یه امتیاز یک جانبه برای حزب الله بدونیم. حزب الله بیش از پیش داره تحت فشار قرار میگیره، اما پیروزی واقعی فقط در عقب روندن حزب الله نیست به نظر من، بلکه با خلع سلاح و جلوگیری از بازسازی حزب الله میتونه رقم بخوره. سرمنشأ همه اینها کجاست؟ حکومت جمهوری اسلامی در تهران. پس برای مقابله سرسختانه با حزب الله و برای از بین بردن خطر حزب الله برای مردم اسرائیل و مردم لبنان، مقابله سرسختانه با حکومت جمهوری اسلامی است و به نظر من دیپلماسی زمانی موفق میشه که امنیت مردم اسرائیل و مردم لبنان رو تضمین کرده باشیم. ضمن ایالات متحده به نظر من داره فکر میکنن که از یک راهبرد چند لایه‌ای استفاده بکنن که حتی حزب الله رو تحت فشار مالی هم قرار بدن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه اعلام کرد 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در بین این افراد نام بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت در تهران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده می‌شود. شرکت‌های آوراتک از روسیه و ونگارد تکتیکال سپلای مستقر در نیجریه هم به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مرتبط با حسین شمخانی را بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق خوانده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.
8: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره می‌کنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک می‌کنن به صنایع نظامی ایران، اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره. و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل برای مدت زیادی به حاشیه ببرن، و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن، اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هست یکی از این شرکت ها، نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرای کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن، داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی، بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونی گوردن در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رساندند. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مسافه اسپانیا می رود.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه از این دور از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مسافه تیم ملی فوتبال انگلستان رفت. تیم انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد در حالی که زمان داشت به سرعت سپری می‌شد و همه تصور می‌کردن که انگلیسی‌ها می‌تونن پس از سال‌ها به فینال رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی‌ها به بازی برگشت. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در بخت‌های تلف شده نیمه دوم لاوتارو مارتینز بود که تونست 2-1 گل دوم رو چکید به ثمر برسونه و تیم ملی فوتبال آرژانتین رو 2-1 پیروز این مسابقه بکنه. به این ترتیب آرژانتینی ها به مسافه اسپانیا خواهند رفت یک شنبه شب در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی و تیم ملی فوتبال انگلستان حریف تیم ملی فوتبال فرانسه است در مسابقه رده بندی روز شنبه در ورزشگاه شهر میامی. این تماشاگران آرژانتینی هم مطمئنا تا فینال این رقابت ها سر از پا نخواهند شناخت. رضا محدث مقابل ورزشگاه شهر آتلانتا.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در خرم‌آباد خبر دادند. فرماندار پاکدشت هم گفته صدای انفجار در پاکدشت تهران به دلیل فعالیت سامانه های پدافند هوایی بوده. پیشتر رسانه های ایران از فعال شدن پدافند هوایی در تهران خبر دادند، به ویژه در مناطق غربی و شرقی تهران گفتند که گزارش دادند که صدای فعال شدن پدافند هوایی به گوش رسیده. گزارش های هم بوده از صدای انفجار در حوالی پاچین و پاکدشت. اما در ادامه این بخش خبری، مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور در شهر السریتو در نزدیکی برکلی در شمال کالیفرنیا روز چهارشنبه برگزار شد. منطقه‌ای که سالها میزبان بخشی از جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بوده. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر فارسی رو گرامی بدارند. گزارش نیلوفر منصوری رو با هم ببینیم.
2: مراسم حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا آغاز شد. پشت سر من جمعیتی رو میبینید که یک به یک در حال وداع و بدرقه پیکر شهرنوش پارسیپور هستند. انتهای مراسم رو شما میبینید. چند صد نفر اینجا حضور داشتن، شامل فعالان فرهنگی، اصحاب قلم، بسیاری از کنشگران مدنی و یاران شهرنوش پارسیپور. بسیاری از اونها زنانی بودند که سالها در کلاس‌های داستان نویسی او شاگردان او بودن اینجا و پیکر شهرنوش پارسیپور برخلاف همیشه که بر دست مردان در واقع این تابوت هست و بدرقه میشه، این بار زنان بودن که با شالهای سفید متحدالشکر پیکر شهرنوش پارسیپور رو تا منزل ابدیش اینجا در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی بدرقه کردن. گروهی که میبینید یک به یک شاخه گلی میگذارند بر تابوت شهرنوش پارسیپور تا با او وداع کنند. آرامگاه بسیار زیبایی است و روز بسیار آرامی بود. بعد از اینکه پیکر او به اینجا آمد، گروهی آمدند و با چشمان گریان زنانی که سالها در کنار او بودند، جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا که بسیار در سالهای اخیر او را یاری کردند، سه نفر از چهره‌های برجسته دانشگاهی اینجا سخنرانی کردند. دکتر عباس میلانی از دانشگاه استنفورد، دکتر زری طاهری استاد ادبیات و زبان‌های خارجی و همینطور دکتر ژیلا پورنظر استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یوسی برکلی هر یک از تجربیات خودشون گفتن درباره خانم پارسی پور و از نقشی که او در واقع ماندگاری میراث ادبی زنان در ادبیات فارسی معاصر ایفا کرد. خانم پارسیپور 12 تیر ماه بود که اینجا در بیمارستانی در نزدیکی سان فرانسیسکو درگذشت. وصیت کرده بود که به دستگاه‌های پشتیبان حیات متصل نباشه و فرزندش هم به نصیحت او عمل کرد. اینجا امروز یک بار دیگه خاک پذیرنده غربت میزبان یکی از مفاخر ادبی ایران شد و گروهی که او رو بدرقه کردند همه معتقدند که میراث او که همانا زنان بدون مردان و توبا و معنای شب هست برای سالها و برای زنان نسلهای بعد به یادگار خواهد ماند.
0: به پایانه بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما و عذرخواهی میکنم بابت اینکه ارتباطمون با مهمان برنامه قطع شد. در بخش بعدی خبر با ما همراه باشید با آخرین تحولات ایران و جهان. ممنونم، وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: جمشید شارمهد هستم.
3: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
4: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
3: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
5: خوش رو برداشتم اون گفتش قضا. بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
6: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
7: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
8: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
9: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
10: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتن.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
11: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کنه.
12: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
13: و هدف قرار دادن مراکز نظامی، تاسیسات حکومتی
14: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
15: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله می‌کنه.
16: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
17: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
18: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
19: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
20: نتیجه کاهش درآمدها.
21: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هست.
22: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
23: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
24: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
25: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. پیروزی فراموش نشدنی لاروخا مقابل تیم کهکشانی فرانسه. اسپانیای دلافوئنته برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید. اسپانیا و فرانسه در آرلینگتون در تگزاس برگزار کننده اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی بودند. با شروع بازی به طرز عجیب اسپانیا به حریف برتری داشت. این برتری وقتی بیشتر خودش نشون داد که لوکا دینیه مدافع چپی که مأمور مهار مستقیم لامین یامال بود به طرزی مبتدیانه بدون آگاهی محیطی اقدام به دفع یوتوب ساده کرد، اما متوجه نبود که یامال پشت سرش کمین کرده و روی این بازیکن یه خطای محرز پنالتی کرد و یه پنالتی برای تیم اسپانیا به دست اومد و میکل اویارسابال اون رو به شکل غیر قابل مهار واقعا وارد دروازه ماکمنیان کرد. 8 دقیقه بعد از این گل یه مشکل دیگه برای فرانسه وجود اومد. ویلیام سالیبا بهترین مدافع فرانسه آسیب دید و جای خودش رو به ماکس لاروکس مدافع کم تجربه اونها داد. بعد از گل اسپانیا منتظر حملات فرانسه برای جبران بودیم، اما این اسپانیا بود که با پاس‌های کوتاه و دقیق میدانداری کرد. وقتی بازی به دقیقه 58 رسید پدرو پورو با یه همکاری عالی با دنی اولمو با ماکمنیان تک به تک شد و گل دوم اسپانیا رو هم زد. بعد از گل دوم باز همین اسپانیا بود که توپ رو بیشتر داشت و فرانسه که به طرزی باور نکردنی پر اشتباه بازی می‌کرد نتونست کار خاصی بکنه. ستاره این تیم هم شاید بسیار کم فروغ و سپری کردن. طعن‌آمیز این که اولین ضربه در چارچوب تیم فرانسه تازه دقیقه 81 زده شد، شوت جالی هم نبود. به هر حال فرانسه که خیلی ها اون رو مدعی اول قهرمانی میدونستن در نیمه نهایی شکست خورد. در بازی حذفی برخلاف بازی های دوره‌ای هر تیم با اولین بازی بد و اولین اشتباه بزرگ بد جور تنبیه میشه. این اتفاق برای فرانسه دقیقاً افتاد. فرانسه بدترین بازی سالهای اخیرش رو انجام داد و در مقابل تیم کم ستاره تر اما منظم تر با برنامه تر به هر شکست خورد. تمام نقاط قوت فرانسه رو اسپانیا از کار انداخت و امباپه و اولیسه و دمبله و بقیه ستارهای آیپوش هم اجازه نفس کشیدن پیدا نکردن و بعد از دو نیمه نهایی یورو 2024 لیگ ملت‌های اروپای 2025 برای سومین بار متوالی این اسپانیا بود که فرانسه رو مغلوب کرد.
1: اصطلاحی در فرانسه وجود داره که خیلی ترجمه شبیه از اون چیزی که میترسی سرت میاد میشه تقریبا. به طور مشخص این به عنوان این عبارت در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، به ویژه بین جوان‌ها. این ترس از رویارویی با تیم فوتبال اسپانیا یک ترس قدیمی هست. چندین تا تورنمنت بزرگ در همین مرحله نیمه نهایی فرانسه تونسته بالا بیاد و هر بار تیم اسپانیا در واقع بلوکه کرده راهش رو و نتونسته صعود کنه از صد تیم اسپانیا و دوباره همین سناریو مجدد اتفاق افتاد. از این رسانه ها به عنوان تلسم اسپانیا یا کابوس اسپانیا نام بردن. روزنامه لکیپ به شکل مشخص اشاره کرده بود به برتری تکنیکی و تاکتیکی تیم اسپانیا در زمین و اینکه اغلب فرصت‌ها دست اون بوده و اینکه چقدر تیم فرانسه ضعیف‌تر از حتی پتانسیل‌های خودش ظاهر شده بوده و این سوال رو هم در انتها می‌پرسه که آیا واقعاً این تلسم اسپانیا باعث شده بود که بچه‌ها روحیه‌شون رو اصلا پیش از رویارویی با این اعضای تیم اسپانیا ببازن.
2: بسیار همه متعجب بودن، میگفتن فرانسه با اون چیزی که در جام جهانی ازش دیده بودیم بسیار بسیار فرسنگ ها حتی نوشتن که فاصله داشت در بازی دیشب. اون چیزی که حتی گزارشگر بازی هم به اون اشاره میکرد و میگفتش که اصلا اون چیزی که تصور میکردیم یه چیز دیگه بود، این چیزی که الان میبینیم چیز دیگری است. اسپانیایی ها حتی آقای تقوی هم باهاش در طول این جام جهانی صحبت میکردیم در برنامه اشاره میکرد که اون اسپانیایی نیستش که آدم دوست داشته باشه بازی جذابی بکنه، تماشایی بازی بکنه. اما بعد از پیروزی دیروز اتفاقا اتلتیک به این اشاره کرد که شاید اصلا سرمربی اسپانیا هدفش همین بوده، قصد گلزنی زیاد نداشته، هدفش این بوده که یک دفاع منسجمتر، دفاعی منظمتر و یک مالکیت توپ رو در جریان بازی‌ها داشته باشه که تا اینجای کار هم خوب پیش رفته و به فینال رسیده.
3: ستاره فرانسه در حد اندازه خودشون نبودن. امباپه دقیقه 67 شوت زد، عثمان دمبله تو وقت اضافه نیمه دوم تونست شوت در چارچوب بزنه، مایکل اولیسه که بهترین پاس گل رو داده بود، 5 پاس گل داده بود، 20 بار توپ رو از دست داد. یه آمار عجیب غریب بود برای همچین بازیکنی. اون سمت هم دیدیم رودری واقعا فوق‌العاده بود، از 15 تا دوئل 11 تاشو برنده شد، یا رویس از 6 تا نبردش 5 تاشو برنده شد. در کل تیم بهتری بود اسپانیا، فکر می‌کنم که متفاوت بازی کرد نسبت به بازی‌های گذشته‌اش. با اینا هم که دیروز راجبش صحبت کردیم خیلی عمل کرد، خوبی داشت دیروز، عالی بود. پدرو پورو چقدر خوب بازی کرد. کلاً هافک‌های اسپانیا فوق‌العاده بودن، تیم بهتری بودن، واقعا تیم بهتری بودن. یه عملکرد ضعیف دیدیم از فرانسه، تمام اون آمارای درخشانی که ثبت کرده بود زیر سوال رفت. حالا واقعا وقت میشه دونه دونه اشاره بکنم، فقط میتونم بگم که آنالیز آپتار اگه دوست داشتید بخونید.
0: اسپانیا با این بازی و این برد برای دومین بار در تاریخش بعد از جام جهانی 2010 به فینال بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا رسید. اسپانیا آخرین بار در وقت معمول در ماه مارس 2024 مقابل کولومبیا در یه بازی دوستانه باخته بود. اونا 37 بازیه که نباختن و با رکورد ایتالیا بین سالهای 2018 تا 2021 برابری کردن و اگر فینال رو هم نوازند این رکورد رو به تنهایی در اختیار خواهند داشت. اما یه رکورد دیگه این که 8 بازی پیاپی در دور حذفی در تورنمنت‌های جام جهانی یورو اونا بردند. اسپانیایی‌ها این بار هم با رکورد ایتالیا مساوی کردن. ایتالیا دو بار البته این رکورد رو به جا گذاشته که آخرین بار بین سالهای 2008 تا 2012 بوده.

0: هم فرانسه بد بود، هم اسپانیا خیلی خوب بود. دلایل متفاوتی داره. اگر بخوایم تخصصی فقط در مورد این بازی صحبت کنیم و توضیح بدیم که چرا فوتبال اسپانیا تو این دو دهه موفق شده در طول با این بازی، شاید خیلی از همون ابتدای مسابقات از این صحبت روی اونای در واقع سیمون دروازه‌بانی نیست که بتونه در واقع مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا توپ سیو کنه، اما در اون نوعی که بازی در واقع اسپانیا بازی می‌کنه دیروز نشون داد که چرا باید اونای سیمون در اون دروازه باشه، چرا رودری اینقدر در میدان تیم اسپانیا تاثیرگذار در گل دوم دقیقا مشخص بود. حالا توضیح میدم چرا. ما گفتیم اسپانیا تیمی که میره تو زمین حریف بازی میکنه، افس توپ میکنه، توپ لو نمیده و توی چنین شرایطی اگر توپ لو برزه دمله بزنن، عثمان دمبله در واقع ببخشید عثمان دمبله و اصلا مهمتر شماره 10 فرانسه که اسمش الان امباپه میتونه هر دروازه رو باز کنه، اما شما دین هر موقع این اتفاق افتاد عثمان دمبله، بارکولا، امباپه خواستن پشت سر توپ بشن، این اونای سیمون بود که به عنوان یک مدافع آخر میومد توپ جمع کرد. شما یه دروازه‌بان اینجوری داری که خیلی خوب پوشش میده، اما ممکنه در واقع واکنش‌هایی که میزنن خیلی قوی نباشه، مثلا مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا، مثل دروازه‌بان بلژیک در واله در واقع، اما در واقع با در نظر بگیر اون نوع بازی که میکنین شما این نوع بازیکن نیاز داره که ما اونای سیمون نقشش رو دیروز دیدیم. اما نوع بازیکن بعدی رودری بود. شما در گل دوم این رودری گفتیم که یه کار بسیار خوبی میکنه، به مجرد که توپ از دست میدن اولین کسی که با توجه به ریدینگ گیمی که داره میره توپو قطع میکنه. ببینید یک زمانی در فوتبال دنیا جوگو بونیتوی برزیل که در واقع فوتبال زیبا بود تمام دنیا رو گرفته بود، همه طرفدار فوتبال برزیل شده بودن. حالا فوتبال اسپانیا که خیلی ها میگن تیک تاکا تیکاتاکا نیستش، یک سن و مختصات داره، سن و ویژگی داره. ویژگی اول پوزیشنینگ ایجاد برتری عددی. شما برای اینکه ایجاد برتری عددی بکنید شما در مقابل 10 اگر بتونید دروازه‌بان بیاره جز این 10 تا بکنید میشه 11 در مقابل 10، کاری که اونای سیمون میکرد و این برتری عددی رو در سیستم پوزیشنینگ به وجود. یکی پوزیشنینگ یعنی حفظ توپ که اسپانیان کار خیلی خوب انجام میداد و از همه مهمتر اون ساختاری که میگن که شما وقتی که توپ از دست میدی چی کار باید بکنی، کانتر اتکینگ یعنی کانتر پرس اتکینگ، یا در واقع اون که به مرگ توپ از دست میدی اون 3 ثانیه اول توپو بگیری که اسپانیان این کار عالی انجام داد. ببینید واقعا عالی انجام، این چیزی نیست که در تیم ملی اسپانیا یک سال و دو سال سه سال بشه. ما میدونیم دلافونته مربی این تیم، مربی این بازیکن از نوجوانان جوانان بوده.
1: کلید ماجرا رو همه رسانه‌ها حتی پیش از شروع بازی اسم رودری رو می آوردن، این که اگر رودری بتونه ارتباط امباپه با هافک ها رو از بین ببره و فضاها رو پوشش بده میتونن فرانسه رو متوقف کنن، و از اون سمت اگر بتونه ارتباط هافک های اسپانیا رو با مهاجمانش مرتبط بکنه اسپانیا قطعا فرانسه رو شکست خواهد داد. اتفاقی که دیشب در بازی اسپانیا و فرانسه افتاد، داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، هیت مپ اسپانیا رو نگاه میکردی، رودری در همه مناطق زمین بود، همه جای زمین بازی کرد و در همه نقشی فرو رفت. و جالبش اینه که من داشتم بازی رو از آی تی وی انگلستان تماشا میکردم و اون کسی که روی گزارش بازی کامنت میداد خیلی بجا و زیبا هر جایی که حتی مثلا در
2: اوج بود
1: و قبل از گل دوم مزک یک جمله‌ای گفت که خیلی جالب برای من، خیلی جالب بود، گفتش که رودری جوین دی پارتی، یعنی فقط همین یه جمله رو گفت و رودری اضافه شد به اون حمله و موج حمله اسپانیا ادامه پیدا کرد و گل دومش رو هم رقم خورد، همونجور که گفتی روی پاس زیبای دنی اولمو. و آخر بازی دوباره به یک فکت تاریخی رجوع کرد، اون زمانی که اسپانیا 16 سال پیش تونسته بود که خودش رو به فینال برسونه با کاپیتانی اینستا، یک هافک بی‌نظیر در تیم ملیش تونست خودش رو برسونه و الان دوباره

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: زوم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاویدان، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گل رهانی بخش خبری رو با تازه ترین تحولات جنگ آغاز میکنیم. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سمنان، خرم‌آباد و خنداب استان مرکزی خبر دادند. فرماندار پاکدشت گفته صدای انفجار در پاکدشت تهران به دلیل فعالیت سامانه پرپند هوایی بوده. تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی پارچین و پاکدشت خبر داده. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، صدای فعال شدن پرپند هوایی در مناطق غربی و شرقی تهران هم شنیده شده. CNN گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گسترش عملیات نظامی به ایران است و قصد دارد در طول هفته آینده عملیات سخت‌تری به ایران انجام دهد. بنابراین گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه پیک اکس رو بررسی می‌کند. ساعتی پیش هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات علیه ایران رو از ساعت 10:30 چهارشنبه شب به وقت تهران آغاز کرده. بنابر اعلام سنتکام این حملات توانمندی‌های نظامی ایران را هدف قرار میده که برای تهدید کشتی‌های در حال عبور آزادانه از تنگه هرمز به کار گرفته میشند. همچنین بنابر این گزارش‌ها صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک و همچنین قشم و سیریک شنیده شده.
1: مرتباً داره از سمت شرق تهران بسیاری دارن میگن صدای پدافند رو در اطراف پاکدشت و پارچین شنیدند. مرتباً از محله های شرق تهران، نارمک، تهران پارس، الان من دارم میبینم حتی شوش داره خبرهای میاد مبنی بر اینکه صداهای انفجار و پدافند رو توامان دارن میشنم. البته برخی از رسانه های

0: داخلی ایران گفتن که تست سیستم پدافندی بوده. کمی عجیبه برای ساعت 3 صبح، 3:30 صبح به وقت محلی بخوان سیستم پدافند رو بیان امتحان بکنن یا آزمایش بکنن. اما به هر حال آن چیزی که الان داره میاد مرتبا یک محله دو محله هم نیست و قطع هم نشده، چون همچنان داره میادش، همچنان از ارومیه و خرم‌آباد هم صداهای انفجار رسیده. اگر تایید بشه که به هر حال به اونجا هم حمله های انجام شده، اون وقتی ما وارد یک فاز دیگری شدیم. از جنوب ایران حملات آغاز شده، تقریبا نقطه‌ای در جنوب ایران نیستش که مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار نگرفته باشه، از سیستان و بلوچستان گرفته تا اندیمش زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش. حالا الان دیگه کم کم داره به مناطق مرکزی و حتی حاشیه پایتخت ایران تهران هم میرسه. از سوی دیگر سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته که اهدافی رو که ارتش در کشورهای همسایه مورد هدف قرار داده برای از بین بردن زیرساخت‌های نظامی ایالات متحده در اون مناطق بوده. حرف مشابهی رو هم سخنگوی سپاه پاسداران زده بودش. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صحبت دیگری هم کرده بود و گفته بودش که تنگه هرمز فقط و فقط با قوانین جمهوری اسلامی باز میشه.
1: چند خبر کوتاه از ایران؟ حکم اعدام عارف خوشکار، از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزل حصار کرج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مسئولان زندان از تحویل پیکرش به خانواده‌اش خودداری کردند و پیکر او را به سردخانه بهشت زهرای تهران منتقل کردند. زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت جیره غذایی خودداری کردند و به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار که از روز دوشنبه آغاز شده تا روز چهارشنبه ادامه داشته. سپیده ابتهی، مستندساز و تدوینگر سینما، صبح روز چهارشنبه به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصیش بازداشت شد. بنابر گزارش ها، ماموران امنیتی بعد از بازداشت این هنرمند او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش خانه و ضبط شماری از وسایل شخصی و الکترونیکی او هم کردند. اینجا در آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری اوفک با انتشار بیانیه ای اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد جدید رو به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم ها اضافه کرده. در میان این افراد نام بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت در تهران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده می شود. شرکت های آفراتک از روسیه و ونگارد تاکتیکال ساپلای مستقر در نیجریه هم به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده بود. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه مرتبط با حسین شمخانی رو بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق عنوان کرده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دیان، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.
2: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره می‌کنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک می‌کنن به صنایع نظامی ایران، اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار می‌گیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار می‌گیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل برای مدت زیادی به حاشیه ببرن، و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن، اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها، نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرای کردن تحریم های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن، داره امکانات بسیار زیادی رو به کار میبره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت های از این دست، این تحریم هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی، بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
1: چند خبر کوتاه از جهان. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در شمال کانادا به بخشی از ایالت های میشیگان و منسوتا در آمریکا و همچنین شهر تورنتو رسید. شاخص کیفیت هوا در تورنتو به بالاترین سطح خطر رسیده و میتواند سلامت افراد به ویژه سالمندان و کودکان را تهدید کند. دولت کانادا گفته حدود 835 آتش سوزی فعال در این کشور در جریان است که 112 مورد از آنها خارج از کنترل گزارش شده. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونیو گوردن در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رساندند. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا می‌رود. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده‌بندی رو مقابل فرانسه برگزار می‌کند. در اسرائیل گمانه زنی ها درباره بازگشت رویارویی نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در حال افزایش است. تلویزیون دولتی اسرائیل از قول منابع نزدیک به واشنگتن گفته آمریکا در حال آماده سازی برای سناریویی از سرگیری جنگ است، سناریویی که ممکن است ظرف هفته‌های آینده رخ دهد.
3: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور می‌کردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته می‌بینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. در آخرین به روزرسانی ها وحید آنلاین در گزارش داده در لورستان سرای انفجار در بروجرد و بخش های دیگه شنیده شده. همچنین خبرهایی داریم در مورد سرای انفجار در سمنان. با ما بمونید، در بخش های بعدی خبر شما رو با آخرین تحولات جنگ در جریان آخرین تحولات میگذاریم. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش، مراقب خودتون باشید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
6: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: متاسفانه حکمرانی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی و حمله به ایران رو موجب شده و شاهدیم که پیش چشم مردم ایران سرمایه‌های کشور به دلیل این حکومت ضد ملی و سیاست‌های متوهمانه‌ای که داره در حال سوختن هست در آتش جنگ. در این هفته‌های گذشته حدود یک ماهی که از امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن سپری شده گفته شده بود، من خودم مکرر گفتم که کاملا مشخصه با این وضعیت این تفاهم به جایی نخواهد رسید و دور جدیدی از تنش شکل خواهد گرفت، طبیعتا درگیری نظامی احتمالش بالا هستش و این اتفاقات رخ داد به خاطر اینکه ریشه داشت در اون توهمی که تنگه هرمز در جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی داد. یعنی مشابه همون وضعیتی که انرژی هسته‌ای یک توهم ایجاد کرد در جمهوری اسلامی که بر مبنای اون میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد بلکه جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه رو تحمیل کرد به کش و البته خود متوهمانی که این سیاست‌ها رو طراحی کرده بودند به ویژه علی خامنه‌ای رو قربانی این جنگ‌ها کرد، همین توهم تعمیم پیدا کرد به تنگه هرمز. یعنی وقتی از یک هفته پیش سپاه پاسداران که به نوعی حاکم نظامی کشور محسوب میشه اومد هدف قرار داد کشتی‌های تجاری رو، چرا؟ چون رفتن از اون منطقه آب‌های حوزه دریای عمان دارن تردد می‌کنن و این در واقع تنگه رو متعلق به خودش تصور کرد، عملا یک جنگ دیگری تحمیل شد به کشور. این جنگی که من اینجا اشاره کنم آثار و پیامدهای اون گریبان فقط جمهوری اسلامی رو نمیگیره، به عنوان نمونه‌ای که کارشناسان اشاره کردن بهش هدف قرار دادن مجتمع پتروشیمی موبین انرژی، این فقط هدف قرار دادن یک مجتمع انرژی یا پتروشیمی محدود نیستش، بلکه هدف قرار دادن قلب تپنده تولید یا تامین آب برق برای خدمات در اصلویه محسوب میشه. به یک معنا حکومت نظامی حاکم بر ایران یک بستری رو ایجاد کرده، یک فضایی رو ایجاد کرده که پیامدهای سیاستهای اون داره عملا ایران رو تبدیل میکنه به غزه یا سرزمین سوخته میخواد به جا بذاره با حکمرانیش و اینکه ایرانیان رو تبدیل کنه به حوثی ها. به نوعی گویی مردم به اسارت گرفته شده ایران باید بپذیرن که سرنوشت اونچنان که علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای گفته بود ندارن جز این که لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، به خاطر اینکه یک حکومت نظامی این توهم رو داره یا این اراده رو کرده که درگیر بشه با ایالات متحده و این خسارت‌های سنگین رو هم وارد کنه به کشور. اگر واقعا این حکومت ملی و مردمی هست خیلی راحت و آسانه که مراجعه کنه به یک رفراندوم، به یک همه پرسی از مردم ایران، اکثریت مردم ایران بخواد که نظر بدن در رابطه با جنگ با ایالات متحده، در رابطه با پایان یافتن این پروژه. اما مشخصه ما با یک حکومت ملی طرف نیستیم. ادعاهایی هم که در رابطه با ناسیونالیسم و ملیگرایی در این هفته ها و ماه های اخیر مطرح شده بیشتر یک ادعاهای یا دروغین یا از طرف افراد شارلاتان هستش، شارلاتان های سیاسی که ادعاهایی رو مطرح میکنن که نسبتی با اونها ندارن. وقتی خمینی میگه که ملیگرایی اساس بدبختی مسلمینه، وقتی که خامنه‌ای میگه ناسیونالیسم از بزرگترین آفات دنیای اسلامه، طبیعتاً خروجیش هم خواهد شد همین وضعیت. و من اشاره کنم ملت اصیل ایران الان راهی نداره، یا خودش اقدام کنه علیه جمهوری اسلامی یا اینکه تحمیل کنن مجموعه مخالفان ارادهشون رو به حکومت برای اینکه به نوعی تفاهم کنه، تفاهم پایدار با ایالات متحده برای پایان دادن به این روند بسیار مخرب برای کشور.
1: روح الله خمینی به کشورهای مختلف عربی پیام میداد یا در صحبتاش اشاره میکرد که علیه دولت‌های خودتون قیام کنید و خودتون رو مثلا خلاص کنید. قبل از جنگ ایران و عراق خطاب به عراقی ها هم این پیام ها رو میداد و بعضیا میگن که رفتار روح الله خمینی با عراق و جامعه عراق، به خاطر اینکه قبلا هم یه مدت سالها در عراق بوده، خودش تأثیر داشته در شروع جنگ ایران و عراق. بعدها علی خامنه ای هم همین روش رو پیش گرفت، مثلا پیام میداده به دانشجویان دانشگاه های دنیا یا مثلا پیام میداده به مردم دنیا و ازشون یه توقعاتی داشته. به نظر میرسه که به اینها گفته میشده، این توهم در اینها دامن زده میشده که این پیام های شما به دنیا میرسه و دنیا الان دارن حرف شما رو گوش میکنن و تحولاتی در پی پیام های شما اتفاق میفته. اما اگر به محتوای این پیام ها نگاه کنیم، خب چیز عجیبی میبینیم. مثلا فرض بکنید که سپاه پاسداران به مردم کویت میگه شما علیه مؤسسات آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی یا حضور آمریکایی ها در کشورتون قیام کنید، پاشید اینا رو خراب بکنید. خب یه کشوری با بین 40-50% تورم، یک کشور ویران زیر حکومت جمهوری اسلامی، داره پیام میده به کویت. کویت 5 میلیون جمعیت داره، خب 17000 کیلومتر مربع مساحت داره، کوچکتر از استان همدان ما توی یعنی ایران 92 برابر بزرگتر از کویت. خب با این محدودیت کوچک سالی 8 میلیارد دلار تبادل تجاری داره با آمریکا. ارزش دینارش یکی از با ارزشترین پولهای دنیا. سطح رفاه مردمش من اگه اینجا الان گزارش بدم غم‌انگیزه، یعنی تحقیرآمیزه. اگه من بخوام بگم یه کویتی چقدر درآمد داره و یه ایرانی چقدر درآمد داره، حالا شمایی که یه کشور ثروتمند تحویل گرفتید و به ویرانه تبدیلش کردید، به یه کویتی که الان داره در رفاه و عزت زندگی میکنه، میگید شما بیاید کاری بکنید که شبیه ما بشید. شما کجا رفتید؟ در کدام سرزمین وارد شدید که اونجا رو تباه نکردید؟ شما لبنان وارد شدید تباه کردید. شما هر جایی در هر کشوری که شما وارد شدید نقشی داشتید اونجا رو تباه کردید. بنابراین به نظر میرسه که محتوای این پیام رو هم که نگاه بکنیم چیزی جز امتداد همون توهم نمیبینیم.
2: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک های رونق اقتصادی هم به شمار می رود. هر 4 سال یک بار میلیون ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل ها و حضور در رستوران ها و مراکز تفریحی میلیارد ها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. نمونه تازه این روند را می توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل ها، شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم ها، لوازم ورزشی، تلویزیون های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کم رنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتلیان، لندن.

0: خلاص متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
5: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
6: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
7: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
8: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
9: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
10: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
11: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
12: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
13: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، سرفرازانی نهان در سیاه کفن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودند، اغراق شده بودند. این که میگفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که میگفتن سامانه های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. این که میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم و معلوم شد اینطور نیست. یک به یک سامانه های پمپ بنزین ها و بانک ها مکرر هک شدن. این که می گفتن دور تا دور اسرائیل ارتشای نیابتی چیدیم و اسرائیل و آمریکا باید از اینا عبور کنن تا به ما حمله کنن و ثابت شد اینطور نیست. و در نهایت اینی که می گفتن اصولا توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که دشمنای ما اصلا جرأت نمی کنن به ما حمله کنن و ثابت شد همه اینا توهم بوده. یک به یک اشتباه از آب در اومد و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده‌های ارشد سپاه که این توهمات رو داشتن و اون رو تکرار می‌کردن و خودشون هم از بس تکرارش کرده بودن باورش کرده بودن، الان دیگه خیلی هاشون زنده نیستن که ببینن همه اینا توهم بود و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل یکی یکی در حال فرو ریختن و باطل شدن.
1: این همه اینها میگن ایران ضعیف شده، واقعا ما در کدام بعد قدرت ضعیف شدیم؟ مثلا در بعد قدرت دفاعی ضعیف‌تر شدیم؟ نه، اینا هر روز ما شاهدیم، در متن این کار هستیم. برادر عزیزم سردار تنگسیری الان جا نداره برای نگهداری شناورها و موشکاش، همینجور روزانه داره اضافه میشه. پهبادها، شناورها، باورها، موشکها، مینها و در کیفیت کار اینا خب همینجوری دارن انواع مختلف شناورهای پیشرفته رو میسازن، اینا رو دارن بدون سرنشین میکنن تمام، یعنی یک فناوریهای فوق واقعا پیشرفته الان در هوافضای ما، در زمینی ما، در دریایی ما جریان داره.
0: خیلی از این رجزها نادرست بود، با واقعیت همخوانی نداشت. همین تصویری که دیدی، سه تا سردار سپاه بودن، حسین سلامی وسط بود، سمت راستش حجت قریشی بود جانشین بسیج، اونور سلیمانی فرمانده بسیج، هر سه تاشون با هم در جنگ 40 روزه کشته شدن، حتی در جنگ 12 روزه و 40 روزه. حتی اون فردی هم که توی تصویر نبود و سلامی به اون اشاره میکرد اونم کشته شد، یعنی تنگسیری. یکی از راهبردهای نظامی که سپاه بیش از 20 سال برای جنگ با آمریکا روش حساب کرده بود، حملات انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا بود. خب در همین جنگ دریایی اخیر که الان در جنوب رخ داده و در جریانه، معلوم شد این توهمه. هیچ نسبت معناداری با واقعیت نداشته این توهم. الان در این سه جنگی که در یک سال اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داده، ما حتی شاهد یک مورد حمله انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم، حتی یک مورد. در حالی که اینا توی ذهنشون این بود که درسته که ما نمیتونیم ناو بزرگ بسازیم، درسته که نمیتونیم ناو هواپیمابر بسازیم، ولی میتونیم با حملات انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا حمله کنیم و غرقشون کنیم. و حالا معلوم شد همه اینا توهم بود. فرمانده‌هایی که این توهم رو داشتن الان کشته شدن و در رأسشون علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
2: توان مقابله با حالا ناوهای بعضی کشورها که میگن هست تو خلیج فارس، نمیدونم کلی جنگنده روشه و نمیدونم سفر دفاعی داره و اینها، توان برخورد با اونا رو داره در شرایطی که لازم
3: باشه؟ بله ببینید، ما هم در سطح هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی.
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: خب گوینده این حرف الان زیر خاک اصلا زنده نیست که ببینه هیچ حمله موفقی نتونستن به ناوهای آمریکا بکنن. حتما این روزا در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی دیدین مکرر تیت میزنن که ناو فلان رو با موشک هدف قرار دادیم، یا ناو هواپیماور ابراهام لینکن رو هدف قرار دادیم. خب نتیجه این هدف قرار دادن ها چی شد؟ موشک خورد به ناو؟ معلومه که نه. این که هنر نیست شما بگید موشک رو شلیک کردیم و هدف قرار دادیم. مهم اینه که به ناوهای آمریکا میخوره یا نمیخوره، و تا حالا حتی یه مورد هم موشکای سپاه به ناوهای آمریکا نخورد. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهپاد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده، و فرد متوهمی که این رو میگفت یعنی حاجی زاده فرمانده نیرو حافظ سپاه الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهپاد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
4: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما، خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک ها. یا آخری مرحله وعده صادق دو 200 انجام
5: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
4: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 تا ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
0: حاجی زاده این قضیه حرفا رو با اطمینان میگفت که همشون باور کرده بودن، ولی خب در جنگ 12 روزه و 40 روزه نادرست بودن اینا ثابت شد. وقتی اسرائیل شروع کرد به زدن شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، وقتی بمب افکنای سنگین آمریکا بی تو بی وان بی 52 ها شروع کردن به بمباران شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه، آروم آروم توان موشکی سپاه ضعیف شد. راه‌های ورودی و دسترسی به تونل‌ها رو زدن، کلی از موشک ها اون زیر آوار دفن شد. نتیجهش این شد برخلاف جنگ 12 روزه که سپاه 180 تا موشک به سمت اسرائیل در یه روز شلیک کرد، یا قبلش در وعده صادق 1 که 150 تا موشک شلیک کرد، در جنگ 40 روزه کار رسید به اینی که روزی 2-3 تا موشک بزنن. مجبور شدن بگن موج اول حمله، موج دوم حمله، تا موج 80-90 هم رفتن، ولی واقعیت این بود در هر موج 2-3 تا موشک میزدن. اون تخیلی که سپاه میکرد و میگفت در یک حمله میتونه 1000 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه فرو ریخت، از بین رفت. حتی دیگه 150 تا موشک هم نتونستن شلیک کنن، حتی 100 تا هم نتونستن، 50 تا هم نتونستن. الان که اصلا در این جنگ جدید که اصلا به سمت اسرائیل جرئت نمیکنن شلیک بکنن، تا حالا فعلا تعطیل شده کل پروژه شلیک موشک به سمت اسرائیل، فعلا تعطیل شده از ترسی که اگر شلیک کنن اسرائیل هم وارد جنگ میشه. حالا ممکنه دیوونگی هم بکنن، فعلا ترسیدن. شما اینو مقایسه کنید با وضعیتی که خامنه ای بر اساس حرفای امثال حاجی زاده میگفت ما میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. معلوم شد توهم بوده. الان حیفا و تل آویو با خاک یکسان نشدن، ولی گوینده این تهدید الان زیر خاک خوابیده.
6: صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: یه توهم دیگه که سپاه از قدرت نظامی خودش داشت و الان اونم ابطال شده این بود که میگفتن ما ناو پهبادبر داریم، ناو پهبادبر باقری. حالا حکایتی ناو پهبادبر چی بود؟ یه کشتی غیر نظامی کانتینر بر داشتن که از یه شرکت هیوندایی کره جنوبی خریده بودن، غیر نظامی بود. بعد اینو آوردنش گفتن اینو تغییر کاربری میدیم، تبدیلش میکنیم به ناو پهبادبر. یه دونه از این صفه بزرگ فلزیا جوش دادن رو عرشش، از این صفه فلزیا هست که موقعی که خیابون چاله چوله داره میندازن که ماشینا رد شن، گفتن این حالا شد ناو پهبادبر. هواپیمای جنگی هم که خودشون میخواستن بسازن تولید کنن و نشد، به اسم قاهر هیچ وقت پرواز نکرد، F5 رو تغییر داده بودن بشه نشد، اینو تبدیلش کردن به قاهر پهباد قاهر 313. ویدئوش رو هم منتشر کردن که الان میبینیم که بعد گفتن ما الان ناو پهباد برداریم. نتیجه این همه نمایش چی شد؟ در همون روز اول جنگ آمریکا با موشک این ناو پهبادبرشون رو زد، تصویر در حال غرق شدنش هم پخش شد، مثل بقیه شناورای بزرگ سپاه که اغلبشون هدف قرار گرفتن و غرق شدن. این ناو پهبادبر رو که میگن یه صفحه فلزی انداختن روش میگن ناو پهبادبر، با هم ببینیم.

0: اینی که دیدید حتی یه دونه پهباد هم روش بلند نشد، بمبارانش کردن نابود شد. البته خامنه خودش هم کم متوهم نبودا، ولی من فکر میکنم این سردارای سپاه با این توهماتی که به اسم توان نظامی سپاه به خامنه فروختن کم در کشته شدن خامنه مقصر نبودن. اونم البته خودش خوشش میومد. هر کدوم از این فرمانده ها که پیش خامنه میرفتن میگفتن خیالت راحت، آمریکا و اسرائیل حریف ما نمیشن. حاجی زاده میگفت با زدن 1000 موشک سامانهای پدافندی اسرائیل رو منهدم میکنیم و این اسرائیلیا ذخایر موشکای پدافندیشون زیاد نیست، دوام نمیارن. تنگسیری بهش میگفت که با حملات انبوه قایقای تندرو ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. حتی این اواخر اگر یادتون باشه حسین سلامی فرمانده کل سپاه میگفت ما یه موشک بالستیک نقطه زن داریم، وقتی شلیکش میکنیم میره تو جو و با سرعت زیاد برمیگرده و با اون ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. یه ماکت، یه ناو هواپیمابر آمریکایی هم درست کرده بودن که قایقای تندرو سپاه بهش حمله میکنن و غرقش میکنن. خامنه اینا رو باور کرده بود، دلش هم میخواست باور کنه، دوست داشت که این حرفای اغراق شده رو از فرماندهای سپاه بشنوه و اصلا فرماندهای سپاه این حرفای اغراق شده رو درباره توان نظامی سپاه بهش میگفتن و اون خوشش میومد. ولی خب وقتی کار به واقعیت کشیده شد معلوم شد همه اینا اغراق شده است، توهم کامل بود.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروه.
0: یه توهم دیگه ای که فرمانده های سپاه داشتن این بود که میگفتن ما 40 سال کار کردیم دور تا دور اسرائیل رو یه شبکه گروه های نیابتی چیدیم، حماس و جهاد اسلامی رو گذاشتیم غزه، حزب الله رو با 150 هزار موشک گذاشتیم لبنان، بشار اسد هم در سوریه داریم، سپام که بعد از جنگ داخلی سوریه داره جبهه جولان رو علیه اسرائیل باز میکنه، 8 شعبی هم در عراق داریم، حوثی‌ها هم در یمن داریم. میگفتن قاسم سلیمانی یه شبکه از گروه‌های نیابتی درست کرده در اطراف مرزهای اسرائیل و محاصرهش کردیم. گروه‌های نیابتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هم در تیررس این گروه‌های نیابتی هستند. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم‌الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی که مثلا قرار بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اداره کنه و خودش همون دقیقه اول جنگ 12 روزه کشته شد، اصلا جنگ رو ندید، جنگ با کشته شدن رشید و باقری شروع شد. اون میگفت قاسم سلیمانی برای ما 6 تا ارتش نیابتی درست کرده به طول 1500 کیلومتر به عمق 1000 کیلومتر در خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل برای جنگیدن با مای جمهوری اسلامی باید از این گروه‌های نیابتی عبور کنن و نمیتونن عبور کنن. نشون به اون نشون آمریکا و اسرائیل خیلی از این گروه‌ها و رهبرها و فرمانده‌هاشون رو زدن، تضعیف کردن، رسیدن به جمهوری اسلامی، بهش هم حمله کردن، اونم نه یک بار، 3 بار بهش حمله کردن. داره ثابت شد اغلب این توانایی ها و راهبردهای نظامی که فرماندهای سپاه میگن توهم بوده. خیلی هاشون هم اصلا زنده نبودن که این توهمات خودشون رو ببینن.
2: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود عزیزان من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: همه اینا توهم بود. هر چی من اینجا ویدیو پخش کردم زیرش نوشته رهبر کشته شده، فرمانده کشته شده، همشون کشته شده سر این توهمات. الان یکی یکی داره ثابت میشه که در توانایی نظامی خودشون اغراق کردن و توهم بوده. اینی هم که توهم بوده تا اونجایی که مربوط به خودشونه و خامنه و سرداراش یکی یکی کشته شدن به خودشون مربوط. ولی متاسفانه خامنه و سرداراش حاکم ایران بودن، با این توهمات کشور رو و مردم رو وارد جنگ کردن. زیر ساختای کشور رو که متعلق به مردم ایرانه در معرض آسیب و نابودی قرار دادن، مردم رو به کشتن دادن. غیر از اینی که خودشون هزاران تن از مردم رو در دیما کشتن، الان هم دارن مردم رو به کشتن میدن. الان هم میانای عزیز ما در جنوب به خاطر جنگ طلبی سپاس که دارن آسیب میبینن. مردم عزیز جنوب از چابهار تا کنارک، جاسک، سیلیک، طاهرویی، میناب، بچه مدرسه یایی که به خاطر جنگ طلبی سپاه کشته شدن، همین الان مردم عزیز لارک، هنگام، قشم، بندرعباس، کنگان، بندرلنگه، اصلویه، ابو موسا، بوشهر، ماشر، خرمشهر، آبادان، اهواز، چرا باید الان در شرایط جنگی باشن؟ جز اینه که سپاه با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز این جنگ رو رقم زد. یک جمله ای هم خطاب به مردم عزیز ایران بگم. الان شرایط به دلیل جنگ طلبی سپاه جنگی شده، همیانای عزیز ما در جنوب زیر جنگن، خیلی همدلی خوبی وجود اومده در درون کشور، در همدل شدن با مردم جنوب کشور همیانای عزیز ما. اگر در این شرایط همیانای ما در جنوب کشور به خاطر شرایط جنگی یک جای دیگه میرن در شهرهای دیگه، من از مردم عزیز ایران خواهش میکنم مثل همیشه با همدیگه مهربون باشیم، کمک کنیم این مردم، و اگرم کمک میکنیم و احتیاجی از اونا رو رفع میکنیم، حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام اینا باشه. این هم میانای ما در اثر جنگ طلبی سپاه ممکنه موقتا خانه و زندگیشون از دستشون رفته باشه، به جای دیگه مهاجرت کرده باشن. خواهشم اینه که هم کمک کنیم، درک کنیم اونا رو، هم اگر کمک کنیم حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام و کرامتشون این کارو بکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. و فراموش نکنیم این اسم خوندن ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی قدیمی چرمهینی، 22 ساله، 18 دی، چرمهین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سلیمانی، 41 ساله، پدر دختری خردسال، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید جواد مراد حسینی جلالی، 42 ساله، اهل آستانه اشرفیه عزیز، پدر دو فرزند، دخترش تازه یک سال بود که ازدواج کرده بود و پسرش 7 سال است، 19 دی، نازی‌آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد پورحسنی مقدم، 42 ساله، پدر دختری 19 ساله، 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان کریمیان، دانشجوی ترم ششم مهندسی مکانیک، 18 دی، هفته تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صالح جباری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سیدی، 22 ساله، اهل روستای کلاهمال سرپل زهاب عزیز، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی پاکزاد، 22 ساله، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضا زونپوش، پدر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده، جاوید نام سمیه رضایی، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جواد حیدر نژاد، 37 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فرهاد امین، 25 ساله، 18 دی، همدان عزیز. و نفر آخر امشب، این اسامی که خوندم اسامی جدید بود، یک اسمی رو براتون میخوام بخونم، این یک دونه رو تکراری میخونم. چرا؟ قبلا خوندم ولی میگن خانوادهش پای تلویزیونن، اصرار دارن نشنیدن و بگن و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا این سال؟
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آهومنامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، سمنان و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مقامات حکومت ایران بهتر است درست رفتار کند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. CNN می‌گوید ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه ایران را بررسی می‌کند. حمله به جزیره خارد و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای از گزینه‌های روی میز است. تهدید به قتل ترامپ در دیوار نگاری شهرداری تهران، مقامات جمهوری اسلامی بر خونخواهی خامنه‌ای تأکید کردند. با به پایان رسیدن مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم، احتمال خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان قوی تر می شود. اما در ادامه، فینال جام جهانی 2026 با اسپانیا و آرژانتین. انگلیس بازی برده را در 7 دقیقه به یاران مسی واگذار کرد و بار دیگر از رسیدن به فینال باز ماند. سنت کام در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تازه‌ترین موج حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ساعت 4:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام، مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. سنتکام همچنین با انتشار ویدئویی از تصاویر عملیات انجام شده در روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای تحت امر این ستاد سایت‌های دفاع هوایی و توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، بخش مهمی از سامانه‌های رصد و تجهیزات جاسوسی را در بخش‌های ساحلی ایران مورد حمله قرار داده. در این ویدئو که تصاویری از این رشته حملات به تصویر کشیده شده آمده، نیروهای آمریکایی در صبح روز پنجشنبه عملیات

0: و دقیقه‌ای در تنب بزرگ به انجام رساندند و تجهیزات دفاعی و سایت های موشک های کروز در این جزیره را هدف قرار دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی از سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکتش دارد. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده و البته فعالیت پدافند هوایی در مناطق شرقی تهران و حوالی محدوده پارچین هم گزارش شد. بنابر گزارش ها صدای انفجار در راست، استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشون میده. از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همکارمون امیر گیتی همراهمونه. امیر، سنتکام از یک عملیات 90 دقیقه‌ای در یک محدوده خبر میده. گزارش ها حاکی از اینه که پراکندگیش بیشتره. آخرین ها رو از تو بشنویم.
1: خب ببین سیما، حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسی عملیات هوایی داشتند، ارتش ایالات متحده عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم از نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاکسازی کردن تمام سایت‌های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش‌هایی بوده طبق تایید خود رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور، از هلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران، خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار، پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش‌هایی رو میدادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن. گزارش‌های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده‌ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسید. الان دارن از شنیدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت میکنند. بعد خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند، برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه، در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه، که هیچ، هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشون رو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل، قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه های خود وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرن. این آخرین جمله و روشن‌ترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید آیا ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته سی ان ان آمده گزارش داده جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده، بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک، و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است، مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی. سی ان ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شد. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه پیکسکس که گفته می‌شود با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است را بررسی می‌کند. واشنگتن پست هم گزارش داد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران را نیز در بر می‌گیرد. با این حال این منبع گفته ممکن است عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک را کشور دیگری انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی حکومت ایران را شکست خواهیم داد. ترامپ گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و محتمل است ایالات متحده تصمیم بگیرد این نیرو را همانطور که داعش را از بین برد نابود کند. و در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت من فکر نمی کند، چون اگر این کار را بکند دیگر نمی تواند به این خوبی کار خودش را انجام دهد.
2: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را می دانند. بهتر از درست رفتار کنم.
0: دونالد ترامپ گفت یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسیم یا اینکه کار را یکسره می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید با اینکه ایران از اقدامات ایالات متحده ناراضی است اما خواهان توافق است.
2: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می‌رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می‌شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می‌شد، اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می‌کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می‌دهیم خوششان نمیاد، اما واقعاً می‌خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می‌رسیم یا اینکه کار را یکسره می‌کنیم.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته و آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف ایالات متحده را تضمین کند. او گفت این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، جریان آزاد نفت هم حفظ شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما همواره برای نبرد آماده است. هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه یک کشور است. قالیباف گفت تفاهم‌نامه بدون اجرای تمام بندهای آن بی‌معنی است و اگر جمهوری اسلامی از آن ذی‌نفع نباشد به آن پایبند نمی‌ماند. قالیباف با تأکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند پنجم تفاهم‌نامه ثبت شده اهرمی برای اجرای چهار بند دیگر آن است. آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات را کم اثر کند. هوشنگ حسنگری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنگری. احتمال تصرف جزیره خارک چقدر جدیه؟ اصولاً هدف واشنگتن از اجرای این عملیات چیه؟ گفته شده توسط یک کشور دیگه قرار انجام بشه. این در واقع نشون میده که یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و فکر میکنم کشور کدوم کشور باشه.
3: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی‌ها، به این معنا که خب حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای سلاح‌های مهمی است. جزیره خاک دارای توانایی‌های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله‌های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی‌ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالاً صحبت از یک ائتلاف چند ملیتی میشه گفت که چون این امری صورت گرفته، بحثایی که در داخل شده. این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد بی‌نهایت روشن نیست در این مرحله، منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متحمل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته، این حرف این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساسا یک اون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی، ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه. بنابراین این چیزیست که امروز میشود در مورد خارک گفت، ولی بایستی دید که آیا در نهایت آمریکا به این پیاده کردن نیرو در خاک نیاز داره یا نه، بخصوص با در نظر گرفتن حملاتی که دارن گسترش پیدا میکنن در زمین و اون چیزی که امروز دیدیم.
0: رسانه ها در آمریکا در حالی از احتمال عملیات زمینی تو ایران صحبت میکنن که جی دی ونس گفته عملیات زمینی در کار نیست. بدون عملیات زمینی میشه توان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را از کار انداخت؟ که تنها راه شکست جمهوری اسلامی پیاده کردن نیروهای آمریکایی در ایرانه.
3: بسیار مهمه که این عملیات زمینی معنا پیدا بکنن. عملیات زمینی میتونه اعزام نیروی ویژه باشه، نیروی بسیار کوچک زبده برای انجام یک امر بسیار دقیق، اونطوری که به عنوان نمونه در با مادورو دیدیم در ونزوئلا، یا اینکه عملیات احتمالاً اون چیزی که جی دی ونس گفته که چنین نخواهد شد، عملیات زمینی گسترده با اعزام هزاران دیگه آمریکایی در نقاط مختلف ایران هست. به نظر من این امر بسیار بسیار غیر محتمله، یعنی اینکه اعزام نیروهای گسترده زمینی، ولی اون چیزی که میشود تصورش رو کرد اعزام نیروهای ویژه و همینطور تصرف بعضی از جزایر جنوب ایران، جزایر خلیج فارس و احتمالاً این بمباران‌های بسیار شدیدی که در ابو موسا صورت گرفته، در تنب بزرگ صورت گرفته، ممکن هست در راستای فراهم کردن زمینه برای چنین کاری بشه. منتها زمین رو نباید فراموش کرد، امروز از تنب بزرگ تا سمنان بمباران ها داشتیم.
0: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. نگاهی به چند خبر از ایران. حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی، سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف خوشکار حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مسئولان زندان با انتقال پیکر او به سردخانه بهشت، زهرا از تحویلش به خانواده خود جاری کردند. زندانیان واحد دو زندان قزل حصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت جیره قضایی خودداری کرده به تحصن خود ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزل حصار کرج که از روز دوشنبه آغاز شده تا روز چهارشنبه ادامه داشت. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکا در استان گیلان روز چهارشنبه در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض در جریان این تجمع در اقدامی اعتراضی مدیرعامل این مجموعه را از محوطه شرکت بیرون کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های موقت، حذف اضافه کاری و پرداخت ناقص بخشی از حقوق سال جدید شکل گرفته. دونالد ترامپ در ثرو سوشال نوشت جمهوری اسلامی به یک شهروند آمریکایی که در سال 2024 در دوران دولت جو بایدن به طور ناعادلانه بازداشت شده بود اجازه داده ایران را ترک کنه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، شهروند ایالات متحده آزاد شده اکنون با امنیت کامل از ایران خارج شده در وضعیت جسمی خوبی قرار دارد. او نوشت آمریکا از این اقدام مبنی بر حسن نیت جمهوری اسلامی قدردانی می‌کند. جارد ینسر وکیل حقوق بشر آمریکایی اعلام کرد موکلش دنا کراری شهروند ایالات متحده که از دسامبر 2024 به گفته او بر مبنای اتهام‌های بی اساس در ایران گرفتار شده بود آزاد شده. او همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قدردانی کرد و گفت این اتفاق بدون تلاش‌های فوق‌العاده و خستگی ناپذیر رئیس جمهور دونالد ترامپ ممکن نبود. به گفته این وکیل حقوق بشر، کراری اکنون در امنیت قرار دارد و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در میان این افراد نام بهروز نمازی، مدیرعامل شرکت نیکاجت در تهران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده میشه. شرکت‌های آوارتک از روسیه و ونکار تکنیکال ساپلای مستقر در نیجریه نیز به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی ایران کمک می‌کند.
4: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره می‌کنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک می‌کنن به صنایع نظامی ایران، اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار میگیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار میگیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل برای مدت زیادی به حاشیه ببرن و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها، نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرای کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن، داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی، بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، سمنان و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب العجل تعیین شده تعیین نمی کند، اما مقامات حکومت ایران بهتر است درست رفتار کند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای، شهرداری تهران دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده که همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ را در تابوت نشان می‌دهد و او را مستقیماً به مرگ تهدید می‌کند. شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرد. طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه‌ای، حاوی تصویر تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده آنهاست.
5: مسئله بر سر اینه که به نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بر اساس حرف سفار هرندی یا علم الهدا یک تهدید جدی برای دونالد ترامپ رو در نظر نمیگیرن، بلکه دست کم دو اقدامی که تا الان علنی علیه ترامپ انجام شده رو مبنای این قرار میدن که حالا افرادی مثل سفار هرندی یا علم الهدا میخوان بازوی تبلیغاتی اون باشن. دونالد ترامپ رسماً و علناً در مورد تهدید جانی علیه خودش بارها صحبت کرده، چه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود در فاصله دور اول و دور دومی که به کاخ سفید بازگشت و چه بعد از این که به کاخ سفید برگشت، بارها در این مورد صحبت کرده. بنابراین این تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ در نظر گرفته شده یک تهدید جدی است. اما اینکه سفار هرندی و امثال اونها چه جایگاهی دارند، این یک بازی تبلیغاتیه که در سالهای سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته، به این معنی که گروهی از افراد که هیچ سمتی در ساختار دولتی ندارند میان جلو و یک شعاری رو مطرح میکنند. ما همینطور که اینو داشتیم در مورد سلمان رشدی هم داشتیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به این معنی که رسمی میگم رئیس جمهور و یا افرادی شبیه، نمی اومدن در مورد سلمان رشدی صحبت کنن. اگر هم بحث سلمان رشدی مطرح میشد به این خلاصه میشد که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فتوای مذهبی ارائه کرده و بارها ازش فرار کرده بودن. اما دیدیم که سالهای سال تلاشش رو کرده بود که به راه‌های مختلف اون فتوا رو عملی بکنه. در مورد ترامپ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین سفار هرندی، علم الهدا و امثال اینها جایگاهی در ایجاد این تهدید ندارند، ولی وقتی دستگاه تبلیغاتی توسط اینها بیشتر و بیشتر صداش در میاد، مسلماً یک پروژه بزرگتری هست که میدونیم در نیروهای قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و مسلماً آمریکا اون رو جدی میگیره.
0: انتشار فهرست انتقام در رسانه‌های حکومتی و تهدید رهبران اروپایی و آمریکا با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. نام فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، هم در این فهرست قرار گرفته و وزارت کشور آلمان در واکنش تاکید کرده نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی نشانه‌های احتمالی جاسوسی، شناسایی اهداف و آماده سازی هر گونه حمله مرتبط با جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی دولت آلمان هم در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال این فهرست را بی ارزش توصیف کرد و گفت قصد ندارند با اظهار نظر در این زمینه به این اقدام اعتبار بدن. همکارم احمد صمدی گزارش میده.
6: انتشار فهرست انتقام از سوی رسانه‌های حکومتی در ایران از اون جهت اهمیت داره که یک عقبه بسیار مهمی داره این فهرست و اون هم برمیگرده به پیامی که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی به مناسبت گورسپاری علی خامنه‌ای منتشر کرد و در اونجا اعلام کرد که مردم ایران انتقام خواهند گرفت از کسانی که به زعم او قاتل مردم بودند و همچنین پدرش، و در ادامه هم تأکید کرد که قاتلان مرگ آرامی نخواهند داشت. و بعد از اون بود که روزنامه وابسته به شهرداری تهران فهرست 13 نفره از مقامات اروپایی عالی رتبه و همچنین آمریکا و اسرائیل رو منتشر کرد و گفت که اینها از اینها انتقام گرفته خواهد شد، که در این میان نام فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان هم وجود داشت، عکسی از او منتشر شده بود که با واکنش زیادی در آلمان مواجه شد. ما این موضوع رو از دفتر صدر اعظم آلمان پیگیری کردیم و سخنگوی صدر اعظم آلمان اعلام کرد که خب این گزارش ها رو دیده اما نمیخواد به اون اعتنایی بکنه و اساسا نمیخواد که به چنین گزارش هایی اعتبار بده. در ادامه هم خب رسانه ها به نقل از وزارت کشور آلمان که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی امنیتی پیگیر موضوع هستند، از نظر اونها مسئله جدی هستش و در حال بررسی گزارش ها در مورد جاسوسی و همچنین اقدامات احتمالی تروریستی جمهوری اسلامی در آلمان هستند. این در حالی است که ما شاهدیم پیش از این هم اتفاقات مشابهی در آلمان رخ داده بود، یعنی طراحی و همچنین اقدام برای اقدامات تروریستی در آلمان رخ داده بود که برخی از اونها رسانه‌ای شد، از جمله خب پرونده هایی که در غرب آلمان در شهر بوخوم باز شد که مربوط میشد به آتش زدن یک کنیسه، و همچنین محاکمه دو شهروند افغانستانی در هامبورگ که اکنون در جریان هست به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای اقدامات تروریستی. با این حال این موضوع در آلمان بازتاب داشته، رسانه ها به اون واکنش نشون دادن، معتقدن که این مقصر دولت آلمان هست که امنیت داخلی رو با مسائل ایدئولوژیک ارتباط داده، یعنی معامله کرده، و این رو نه فقط دولت فعلی بلکه دولت‌های قبلی رو هم مقصر می‌دونند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگان‌های سپاه گذراندن نمی‌شود. جاناتان هال مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری یا با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ضرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهوری دونالد ترامپ را به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی سکه تصویر ترامپ نقش بسته، روی دیگر طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. او با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپاد انجام شده. مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه ایالات متحده این گفتگوها رو سازنده و مثبت توصیف کرد. همزمان بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی بر پایه توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌هایی از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نشده. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه در تماس تلفنی با صدر اعظم اتریش بر ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در سراسر مرزهای جنوبی تاکید کرد. رئیس جمهوری لبنان در این تماس خواستار بازگشت آوارگان این کشور و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان شد. خبرگزاری الحدث گزارش داد عراق برای شرکت‌های وابسته به حزب الله لبنان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند محدودیت‌های بانکی وضع کرده. بغداد این محدودیت‌های بانکی را علیه سلیمان فرنیجه رئیس جریان المرده لبنان اعمال کرده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. شانس به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان اسرائیل و جنوب لبنان رو چقدر محتمل میدونیم با توجه به تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟ اصولا حضور حزب الله حتی به عنوان یک نیروی سیاسی مهم در لبنان امکان پذیره؟
7: عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و تلویزیون و ملت شریف ایران. احتمال موفقیت بسیار ضعیف هست، یک موفقیت شاید زیر 50% باشه که صلح کامل رخ بده. بیشتر یک بازآرایی و بازآفرینی نظم امنیتی جدید در لبنان هست برای محدود کردن احتمالی گروه تروریستی حزب الله. اما حذف کامل مافیای حزب الله یک دوران طولانی لازمه و چون جمهوری اسلامی برای بقای اون تلاش جدی خواهد کرد و حاضره که تمام اموال مردم ایران رو هم در این راه به حراج بگذاره. احتمال خلع سلاح یک مافیای تروریستی خیلی موفقیت آمیز نیست. اگر امریکا فشار حد اکثریش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این مافیا و شبکه نظامی ممکن هست در دراز مدت تضعیف بشه. چرا؟ چون موضوع در واقع بین یک مثلث جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا میچرخه و این توازن امنیتی هر لحظه ممکنه از دست بره و تا جمهوری اسلامی باقی است این چرخه تنش و درگیری در منطقه هم هست و محال ممکن هست که این مافیا رو جمهوری اسلامی بخواد از دست بده و این مذاکرات روم در واقع دست و پا زدن جمهوری اسلامی رو مشاهده کرده به خاطر وضعیت فلاکتبار و ورشکسته‌ای که با آن روبرو شده. ولی بهترین راهبرد شاید همین فشار حداکثری باشه که کم کم بازوهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف و تضعیف‌تر بشه که از اون استفاده نکنه.
0: چون به قانه فرد به اینها حملات گاه و بیگاه اسرائیل رو هم اضافه کنیم که میتونه موقعیت دولت مرکزی رو تضعیف کنه، قادر به حل و فصل موضوع حزب الله هستن؟ چون بیشتر این حملات مواضع حزب الله رو در واقع هدف گرفتن.
7: عرض کنم خیلی واقع گرایانه نگاه بکنیم، خیر، به خاطر اینکه لبنان تضعیف شده، ضعیفه و جمهوری اسلامی هم نیروهای تروریستیش رو در اونجا به کار میگیره و اسرائیل هنوز گزینه نظامی رو کنار نگذاشته. اکثر گروهای تروریستی که نابود میشن، زیر ساختا و غیره که مربوط به تروریستا هستن، هر لحظه احتمال فریب حزب الله هم وجود داره. یک عقب نشینی نمایشی، مخفی کردن موشک، لباس غیر نظامی پوشیدن، منتظر فرصت بعدی نشستن و خطر اصلی میشه گفت از داخل لبنان هست به خاطر گروه تروریست ها و سلول های خفته تروریستی و همچنین نفوذ اطلاعاتی که ممکنه هر لحظه عملیات غافلگیرانه رو انجام بدن. جمهوری اسلامی هم خب بالطبع آروم نمیشینه. پارسال همین موقع تو همین برنامه بنده عرض کردم که خط مقاومت تخریب شده، خامنه ای اومد به تحلیلگران اهانت کرد و گفت همه نادانن، فقط ایشون بلده. ولی الان بعد از اینکه به طور تحقیرآمیز لاشه ایشون زیر خاک رفت، آغاز فروپاشی خط نفوذ منطقه جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که سپاه تلاش داره که از طریق گروه‌های نیابتی تروریستی هم به لبنان فشار بیاره و هم تنش محدودی ایجاد بکنه برای موفقیت اسرائیل و امریکا در منطقه. که خب ارزیابی اطلاعاتی این هست که این پروژه آزمایشی تغییر چندانی در خاورمیانه شاید در کوتاه مدت نتونه انجام.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین، آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندند. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا میره.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: شادی و هیجان هواداران انگلیس تو میدان لستر لندن مثل هر محله و میدان دیگری با سوت پایان بازی جای خودش رو به سکوت و ناامیدی داد. تیم ملی انگلیس با شکست 2-1 مقابل آرژانتین از رسیدن به فینال جام جهانی باز ماند و روز شنبه دیدار رده بندی رو مقابل فرانسه برگزار میکنه. گزارش همکارم آیدین مقیم.
2: بالاخره ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به اصطلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه. بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه، دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه. هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
0: با تصاویر زنده به بوینس آیرس میریم در آرژانتین. دقایقی پیش تو همین میدون جمعیت زیادی جمع شده بود و رقص و پایکوبی میکردن. الان دارن متفرق میشن، بالاخره ساعت‌ها گذشته و خسته شدن. آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی ساعتی پیش مقابل انگلیس در حالی 2-1 پیروز شد که تا دقیقه 84 این بازی رو واگذار کرده بود. مسی و یارانش در فینال به مصاف اسپانیا میرن، فینالی بسیار پرهیجان. البته این دور از مسابقات جام جهانی میشه گفت چندین فینال زود هنگام داشت، اونقدر که حریفایی که در مقابل هم قرار گرفتن، بازیهایی که ارائه دادن، هیجانی که بین طرفداران ایجاد کردن بسیار جالب و دیدنی بود. مثل بسیاری از جام‌های جهانی بسیار شگفت انگیز بود. سپاس از همراهیتون با من. همکارانم هفته صبح با مجموعه دیگری با شما خواهیم بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید جان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلان شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله‌ای آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.
8: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
9: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
10: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
11: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
12: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
8: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
13: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
14: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
15: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
16: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
17: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: اما روایت ها و گزارش های ارسالی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. قطعی برق و آب در بسیاری از مناطق ایران در روزهای اخیر، آن هم در اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب و کار مردم را به شدت مختل کرده. در بسیاری از شهرها قطعی بی برنامه برق و چند نوبت در روز امکان برنامه‌ریزی را از مردم سلب کرده. ابتدا تعدادی از ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم ببینیم.
1: 12 برق خونه مون رفت، تا 3:30 برق اومد. برق اومد ولی چه فایده؟ کولر که روشن میکنیم 1 دقیقه نمیشه، فورا فیوز میزنه پایین، برقا همه ضعیف. این کولری هم که میبینید از این کولر قدیمی هست و کم مصرفه، یعنی اونجوری هم نیست که بخواد برق شدیدی مصرف بکنه، ولی خب همچنان 3 دقیقه کار میکنه فورا خاموش میشه، اصلا سرما نمیده، یعنی برق به قدری ضعیفه. از ساعت 12 برق میبرن تا ساعت 3. نمیگه که یه آدمای کارمند هستن، خیلی از سر کار میان خونه، میخوان یه استراحتی بکنن.
2: سلام به شبکه خوب اینترنشنال. ساعت 3 رب کرد، گرمه 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، دارن 3 رب کرد هنو برق نیم.
3: الان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کی هم جوابگو نیست، رهبرشون رو دفع کردن. الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشیم.
0: همکارم فرنوش فرجی که روایت های شما رو درباره قطعی برق و آب دنبال کرده اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم پیام های زیادی در این زمینه دریافت کرده، مردم چی میگن از نبود برق و تاثیرش در زندگی روزمرهش؟
4: فریبا، در روزهای اخیر ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از قطعی برق در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی که در گرمای 40 درجه حتی بیشتر از اون برقشون در ساعات بین 12 تا 4 که گرمترین زمان در روز هستش قطع شده. از مازندران پیام‌های زیادی داشتیم که در هوای شرجی که الان در حال حاضر هستش در طول روز 2 بار، 1 بار صبح یا 1 بار شب قطع میشه برقشون. اما اتفاقی که میفته این هستش که وقتی که برق قطع میشه به دلیل اینکه فشار آب پایین هستش و پمپ ها باید کار کنه که آب آشامیدنی رو به منزل ها برسونه، اون هم قطع میشه. بنابراین با قطع برق قطع آب هم تجربه میشه برای مردم و زندگی در این گرما بسیار سخته. تعداد زیادی پیام داشتیم که میگن ما مریض داریم، خونه بیماری داریم که باید به اکسیژن وصل باشه، وقتی که برق قطع میشه دستگاه اکسیژن از کار میفته. حتی پیام‌هایی رو داشتیم که میگن که باید فرزندشون رو ببرن به بیمارستان، پدر سالمندشون رو برق میره، آسانسور قطعه. ویدیوهای دیگری ببینیم از کسب و کار که تاثیر برق رو در کسب و کارشون برای ما توضیح دادن،
0: با هم ببینیم.
5: اینجا شهرستان دلیجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنن که چشمم کور، دندم نه، خودم پاشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستگاهمو بذارم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق من رو قطع کردن. این زندگی منه، بیا بگیر. 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش، نگاه کن برو عقب. اینه ببین، من بستنی چجوری بدم به مشتری؟ من چه خاکی به سرم کنم از دست این مملکت؟
6: اوج بازار ما برق قطع. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بذارید بغل.
0: هنوز با این پیام ها میبینیم که داد مردم از نبود برق و تاثیرش بر کسب و کارهاشون هم بسیار بلند شده.
4: دقیقا همینطوره. یه دلیلش اینه که بی برنامه برق رو قطع میکنن، هیچ برنامه نیست، ساعت مشخص نداره. همینطور که این کاسب گفتش، کاسب های دیگه هم برامون ویدیو فرستادن از لبنیاتشون که در یخچال بوده صبح خراب شده، گوشت و مرغ بوده. یه شهروند یه ویدیو فرستاده بود که کل یخچال بستنیش که حدود 3 میلیون خورده فقط مواد اولیه خریده بوده که این بستنی رو درست کنه، کامل آب شده بوده و ریخته بوده کف مغازش و باعث شده بوده که بره زیر یخچال اصلی، یخچالش هم بسوزه. این ولتاژ بالا پایینی که الان اتفاق میفته و این که ضربه میخوره به محصولاتشون یا به چیزهایی که خریدن مثل مرغ و گوشت و لبنیات و بستنی و اینا، همه باید در یخچال نگهداری. 4 ساعت قطعی برق باعث میشه. خودشون میگن همینطور که میدونیم بعد جنگ تورما بالا رفته، کسب و کار دچار کسادی شده، حالا برق هم میره. همون بستنی که بعد از ظهر ما میتونستیم بفروشیم به مشتریمون، همون رو هم نمیتونیم الان انجامش بدیم. همون مواد اولیه مثل نمیدونم ماست و شیر و اینا رو هم مردم نمیتونن اونها رو تهیه کنن. این خلاصه بود از قطعی برق و تاثیرش بر کسبه.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی همکارم اینجا با ما. اما فشارهای معیشتی بر مردم روز به روز در حال افزایش است و روزانه صدها نفر از شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال روایت‌های خود از این فشارها را بازگو می‌کنند. یخچال‌ها و سفره‌های خالی بخش ثابتی از روایت‌های مردم است. مشکلات معیشتی به ویژه برای گروه‌ها از جمله مستمر بگیران بیش از دیگران است. پیام یک سرپرست خانوار درباره اضافه نشدن حقوق مستمریش را بشنویم با این توضیح که صدای این شهروند برای رعایت امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: امروز رفتم تامین اجتماعی. من یک زنی ام که سرپرست خونم، همسرم فوت شده و با یه دختر 6-7 ساله دارم زندگی میکنم تنها. هیچ درآمدی هم ندارم. با توجه به این وضعیت مملکت و خرابی و اوضاع، حقوقی که به ما میدن، حقوق 13 روز کاری پای حقوق کف تامین اجتماعی دارم به ما میدن. یعنی 8,900,000 تومان ما پارسال دریافتی داشتیم ماهی. از فروردین هیچی برای من اضافه نکردن. اینا قانون جدید برداشتن تو مجلس تصویب کردن، زنایی که دارن از حقوق بازماندگان رو میگیرن چون که همسر ندارن و همسرشون فوت شده، دیگه حق عائله‌مندی نباید بهشون بدیم. یعنی 60% حقوقی که مثلا قرار بود امسال رو حقوق من بذارن با پای حقوق 7 میلیون که 4 میلیون تومان پای حقوق هم بوده، با 60% شده 7 میلیون تومان. خب بعد اومدن این گزینه حق عائله‌مندی رو از فیش حقوقی من کم کردن، 2,700,000 تومان از حقوق من کم کردن. یعنی دوباره من دارم با همون حقوق دریافتی پارسال دارم هزینه های امسال رو میدم. من الان یخچال خونم خالیه، هیچی نداره. فریزر خونم خالیه، کابینت خونم خالیه، کارتای آبربانک هم خالیه. یعنی به خداوندی خدا شاهده، یعنی با گشنگی، یعنی میوه نمیتونم بخرم، گوشت نتونستم بخرم اصلا. اینا اصلا به فکر نیستن.
1: سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی، احمق رو نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمیکنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چخوندنتون، لعنت بهتون، گمشید برید دیگه کسافتا.
8: همجور که ملاحظه میکنید بستنی 50,000 تومان، دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان، چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70,000 تومان. آخه من نمیدونم چی بگم به این اراذل و اوباش جمهوری ننگین کثیف اسلامی بی پدر و بی مادر. نمیدونم واقعا چی بگم بهتون. من نمیدونم مشتبه خرکیه، خامنه ای خرکیه. فقط اینو میدونم که مملکت ما رو از ما دزدیدین و به اسم خودتون ثبت کردین.
0: همکارم سبا حیدرخانی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من، این ویدیوهایی که مردم بر ما فرستاده بودن نشون میداد سطح نارضایتیشون از وضعیت گرونی و به خصوص در مورد مستمر بگیران که مدت هاست حقوقشون دریافت نکردن، به ما بیشتر بگو.
4: دقیقا فریبا، حالا همطور که تو این ویدیو دیدیم خشم مردم خوب خیلی طبیعیه. از یک طرف افزایش شدید قیمت ها که بعد از جنگ هم تقریبا روز به روز شده و هیچ کنترلی روش نیست، و از طرف دیگه ما هر روز ده ها پیام داریم از در رابطه با همین داستان مستمری بگیران، چه مثل این خانم که صداش رو شنیدیم و به اصطلاح بازمانده محسوب میشه و داره حقوق همسر فوت شدهش رو دریافت میکنه، و چه ده ها نفر دیگه ای که خودشون بعد از 25-35 سال کار بازنشسته شدن و حقوقشون علیرغم وعده ها افزایش پیدا نکرده و یک سری معوقاتشون هم پرداخت نشده. این عدم افزایش حقوق بازنشسته ها دستکم دو تا بحران بزرگ رو توی سیستم بازتاب میده. یکیش ورشکستگی صندوق های بازنشستگیه، کمان که پریروز هم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این نهاد حتی نمیتونه، یعنی برای پرداخت حقوق های تیر و معوقات ابتدای سال هم با کسری خیلی شدیدی مواجهه. مورد دوم هم خب اینه که منابع دیگری برای افزایش حقوق وجود نداره. از طرف دیگه دولت داره همزمان و حالا با استفاده از این شرایط جنگی سیاست‌های ریاضتی خودش رو پیش میبره به طور ویژه در قبال همین صندوق‌های بازنشستگی، و حالا همونطور که این شهروند هم اشاره کرده یک سری از آیتم‌های فیش حقوقی مثل همین حق عائله‌مندی رو حذف کرده. سال‌هاست که اقتصاددان‌ها دارن در رابطه با پیامدهای سیاست‌های ریاضتی حکومت هشدار میدن، به ویژه در قبال صندوق‌های بازنشستگی و حالا در رابطه با یونانیزه شدن اقتصاد ایران. می‌بینیم که چند سال پیش یونان مجبور شد برای این بدهی جزایرش رو بفروشه.
0: ممنونم سبا هیدرخانی، فرصت بیشتری نداریم، سپاسگزارم از تو.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم

0: فریدون از ایران اینترنشنال.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
3: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوشه درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: هفته صبح پنجشنبه 25 تیر ماه بیننده آخرین گزارش ها و واکنش ها درباره تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. CNN میگوید ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی را بررسی می‌کند. حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای از گزینه‌های روی میز است. با به پایان رسیدن مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم، احتمال خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان قوی تر می شود. وداع با نویسنده‌ای که تابوها را به چالش کشید، شهرنوش پارسی‌پور بر دوش زنان بدرقه شد. و در ادامه، فینال جام جهانی 2026 با اسپانیا و آرژانتین، انگلیس بازی برده را در 7 دقیقه به یاران مسی واگذار کرد و بار دیگر از رسیدن به فینال باز ماند. سنتکام در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تازه ترین موج حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ساعت 4:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران پایان یافته. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس هدف حملات ایالات متحده قرار گرفتند. سنتکام با انتشار ویدئویی از تصاویر عملیات انجام شده در روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای تحت امر این ستاد سایت‌های دفاع هوایی و توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، بخش مهمی از سامانه‌های رصد و تجهیزات جاسوسی را در بخش‌های ساحلی ایران مورد حمله قرار داده. در این ویدئو که تصاویری از این رشته حملات به تصویر کشیده شده آمده، نیروهای آمریکایی در صبح روز پنجشنبه عملیاتی 90 دقیقه‌ای در تنب بزرگ به انجام رساندند و تجهیزات دفاعی و سایت‌های موشک‌های کروز در این جزیره را هدف حملات قرار دادند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت دارد. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. البته فعالیت پدافند هوایی در مناطق شرقی تهران حوالی محدوده پارچین هم گزارش شده.
1: چی دارم میزنم؟

0: böyle.
1: بنابر گزارش ها صدای انفجار در راسک، استان سیستان و بلوچستان، احواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار در بامداد 24 تیر ماه در سیریک رو نشون میده. برای شنیدن آخرین ها همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، سنتکام از یک حمله در خط ساحلی در تنب بزرگ خبر داده، یک عملیات 90 دقیقه‌ای. گزارش های متعددی داریم، گزارش هایی که دریافت کردیم در شبکه های اجتماعی منتشر شده، گزارش هایی که حتی رسانه های داخلی ایران منتشر کردن. اما تو به درستی تو بخش پیشین اشاره کردی که اخیراً در تناقض در واقع گوی سبقت رو از خودشون رو بودن، هر لحظه خودشون خبرهای خودشون رو نقص میکنن. آخرین ها رو درست از تو بشنوی.
2: ببین سیما، اون اتفاقی که این چند روز گذشته داره در جنوب ایران میفته نوعی پاکسازی است. همون جوری که سنتکام بارها در بیانیه‌هاش گفته، شخص پرزیدنت ترامپ بارها هر جایی که صحبت کردند، اگر صحبت‌های آقای ترامپ رو نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفتش که جملات پس و پیش ولی یک معنا و یک مفهوم رو میرسونه، مثل بیانیه‌های سنتکام. بیانیه‌های سنتکام هر شبی که بعد از حملات انجام میشه، سنتکام میاد در بیانیه‌هاش یک جمله خاص رو اعلام کنه، میگه ما این حملات رو انجام دادیم، به این اهداف انجام دادیم، به این دلیل انجام دادیم که توان جمهوری اسلامی رو در ایجاد اخلال در دریانوردی آزاد در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز از بین ببریم. آقای ترامپ هم مشابه همین رو میگن، میگن ما این کار رو داریم انجام میدیم تا مطمئن بشیم تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی برای همه کشورها بدون عوارض باز هستش و همین الان هم باز هست، میتونن عبور بکنن بجز کشتی هایی که مقصدشون به بنادر جمهوری اسلامی است، چرا که ما اونجا اومدیم و محاصره دریایی رو انجام دادیم. حتی آقای ترامپ وقتی ازش سوال پرسیده میشه که چه زمانی این حملات متوقف میشه، میگه تا اون زمانی که من تشخیص بدم که دیگه وقتش هستش که متوقف بشه. بنابراین یک دستی در اطلاع رسانی از طرف آمریکایی ما داریم میبینیم، چه سنتکام چه شخص آقای ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای ایالات متحده. اما در داخل ایران نه تنها خبرهایی که میادش یکی پس از دیگری در نقض خبرهای قبلی است که خودشون دادن، مثلا امشب خبرهای متعددی ما داشتیم که در نقاط مرکزی ایران، در اطراف پایتخت ایران، در اطراف پارچین شرق تهران صداهای پدافند شنیده شده، صداهای انفجار شنیده شده، در سمنان داشتیم، در خرم‌آباد داشتیم، حتی خبرهایی از لرستان داشتیم. آمدن تکذیب کردن، گفتن که داشتیم آزمایش میکردیم سیستم پدافندی رو. بعد الان یک مقامی در استانداری سمنان آمده تایید کرده، گفته که دشمن یک پرتابه ای رو هدف قرار داده، بخشی از فرودگاه سمنان رو، و خوشبختانه ما مجروحی نداشتیم در اون منطقه. پس حملاتی بوده و این سیستم پدافندی هم آزمایش کردنش تا ساعت 2 صبح 3 صبح به وقت محلی، اونم در وسط جنگ، یک مقداری بسیار عجیب هست. حتی شاید بشه گفت دیگه در خبر سازی رسانه‌های جمهوری اسلامی دیگر فکر هم نمی‌کنند که وقتی دارن خبرسازی می‌کنن، که کمی با منطق شاید جور در بیادش. از سوی دیگر در جنوب ایران در یک جزیره مثل تنب بزرگ ما بارها و بارها، خود بیانیه سنتکام گفته حدود 90 دقیقه حمله اونجا صورت گرفته برای پاکسازی تمام تجهیزات راداری و پدافندی و سامانه‌های موشکی. احتمالاً هم در روزهای آینده حملات سنتکام ادامه خواهد داشت تا همونجوری که آقای ترامپ خودشون پایان حملات رو اعلام بکنن.
1: امیر گیتی همکارمون از استودیوی ما واشنگتن دی سی. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع، در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شد. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبطه رو بررسی میکنه. واشنگتن پست هم گزارش داد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران نیز بررسی میشه. با این حال این منبع گفته ممکنه عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک رو کشور دیگری انجام بده. دونالد ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست خواهیم داد. ترامپ گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و محتمل است ایالات متحده تصمیم بگیرد این نیرو را همانطور که داعش را از بین برد نابود کند. و در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت آن فکر نمی کند. اگر این کار را بکند دیگر نمی تواند به این خوبی کارش را انجام دهد.
0: اما آنها تقریبا داستان را می دانند. بهتر از درست رفتار کنند.
1: رئیس جمهوری آمریکا می گوید یا با جمهوری اسلامی به توافق می رسیم یا اینکه این کار را یکسره می کنیم. ترامپ گفت با اینکه ایران از اقدامات آمریکا ناراضی است اما خواهان توافق است.
0: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین کند. او گفت این اهداف عبارتند از این که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست اما همواره برای نبرد آماده است. هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف گفت تفاهم نامه بدون اجرای تمام بندهای آن بی‌معنی است. اگر جمهوری اسلامی از آن زینف نباشد به آن پایبند نمی‌ماند. او با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند پنجم تفاهم نامه ثبت شده اهرمی برای اجرای چهار بند دیگر آن است. آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات را کم اثر کند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید دونالد ترامپ آنقدر عبارت اعزام نیروی زمینی به ایران را تکرار میکند که از فرط تکرار عادی شود. در زمان تحقق دیگر برای مخاطب عجیب نخواهد بود.
3: جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی ها، به این معنا که خب به حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلای مهمی است. جزیره خاک دارای توانایی های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالا صحبت از یک به اعتراف چند ملیتی میشه. گفت که چون این امری صورت گرفته بحثایی که در داخل شده، این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد این آیت روشن نیست در این مرحله. منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متعامل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته این حرف این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی را هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساسا یک چون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی. ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه.
1: صندوق بین المللی پول هشدار داده بزرگترین شوک عرضه نفت در بیش از 5 دهه گذشته برخلاف انتظار به جهش شدید قیمت ها منجر نشده، اما این نهاد علت این موضوع رو کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر نفتی دونسته و تأکید کرده این حاشیه اطمینان اکنون تا حد زیادی از بین رفته. صندوق بین المللی پول همچنین احیاء سریع عرضه نفت رو برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی ضروری میدونه. با نگاهی عمیق‌تر به این گزارش همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، هشدار صندوق بین المللی پول درباره آینده بازار نفت و اقتصاد جهانی در عین اینکه گفته تا اینجا تونستن شوک جنگ و بستن تنگه هرمز رو خوب تاب بیارن.
4: سیما، همطور که اشاره هم کردی، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خودش هشدار داده که اقتصاد جهان دیگه مثل اون روزهای آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا توان گذشته رو برای مقابله با اختلال در عرضه نفت نداره، چون بخش زیادی از ظرفیت هایی که در روزهای اول جنگ مانع اون جهش قیمت نفت شده بودن حالا دیگه تقریبا از بین رفتن. برآورد این نهاد بین المللی نشون میده که از آغاز ماه مارس تا پایان ماه می سال جاری میلادی بسته شدن تنگه هرمز بیشتر از 1,100,000,000 بشکه نفت رو که خب میشه معادل حدود 10 روز مصرف جهان از بازار خارج کرده. این رقم حتی از شوک نفتی سال 1973، جنگ ایران عراق و جنگ خلیج فارس همونطور که صندوق بین المللی پول گفته بزرگتر بود. اما خب با این حال برخلاف اون بحران ها قیمت نفت بعد از جهش اولیه خودش در همون محدوده 90 تا 100 دلار در هر بشکه تثبیت شده و اقتصاد جهان هم از پیامدهای شدیدتر این شوک جدید فعلا در امان مونده. بر اساس این گزارش قبل از آغاز جنگ عرضه روزانه نفت حدود 2,000,000 بشکه بیشتر از تقاضاش بوده و خب همین هم باعث شده که بازار در برابر اون شوک اولیه بخواد مقاومت بکنه و خب وقتی هم که قیمت‌ها بالا رفتن مصرف نفت کاهش پیدا کرده، تولید نفت در چند کشور مثل آمریکا، ونزوئلا و روسیه بیشتر شده و کمبود باقی مونده هم با استفاده از اون ذخایر نفتی جبران شده. با این حال صندوق بین المللی پول هشدار داده که بخش زیادی از عواملی که تا الان مانع جهش قیمت نفت شده بودن دیگه از بین رفتن. اگر دوباره عرضه نفت بخواد مختل بشه، اون وقت بازار نفت و اقتصاد جهان به مراتب بیشتر از قبل آسیب خواهند دید و حتی اگر تنگه هرمز هم به طور کامل باز بشه، آنطور که صندوق بین المللی پول گفته، بازگشت اون بخش زیادی از صادرات نفت به اون شرایط عادی خودش 2 تا 3 ماه زمان خواهد بود. این هشدار و گزارش تازه صندوق بین المللی پول هم در حالی منتشر شده که هفته گذشته همین نهاد معتبر بین المللی پیش بینی رشد اقتصاد جهان در سال 2026 رو از 3.1% به 3% کاهش داده بود و هشدار هم داد که اگر تنش‌ها در خاورمیانه بیشتر بشه، اوضاع میتونه از این هم بدتر بشه.
1: این است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن، استرالیا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در قزلقصار کرج اجرا شد. گزارش خبرگزاری هرانا، خانواده عارف خوشکار حدود ساعت 8 صبح چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مسئولان زندان با انتقال پیکر او به سردخانه بهشت‌صحرا از تحویل او به خانواده خودداری کردند. زندانیان واحد دو زندان قزل حصار کرج برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم از دریافت جیره قضایی خودداری کرده به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزل حصار کرج از روز دوشنبه آغاز شد. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکا در استان گیلان روز چهارشنبه در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض در جریان این تجمع در اقدامی اعتراضی مدیرعامل این مجموعه را از محوطه شرکت بیرون کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، حذف اضافه کاری و پرداخت ناقص بخشی از حقوق سال جدید شکل گرفته. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار بیانیه ای اعلام کرد 4 فرد و 3 نهاد جدید به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در میان این افراد نام بهروز نمازی، مدیرعامل شرکت نیکاجت در تهران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران دیده میشه. شرکت‌های آرباتک از روسیه و وانگارد تکنیکال سپلای مستقر در نیجریه نیز به دلیل ارتباط با نمازی تحریم ثانویه شدند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان میگوید دولت آمریکا به طور جدی در حال محدود کردن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به صنایع نظامی ایران کمک می‌کنند.
5: این نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا به صورت جدی تلاش داره می‌کنه که فعالیت همه شرکت‌هایی که به هر نحوی کمک می‌کنن به صنایع نظامی ایران اینا فعالیت رو محدود بکنه و برای این کار داره انرژی، منابع و به هر حال امکانات لازم رو به کار می‌گیره که بتونه که این شبکه گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میشه گفتش که داره به کار می‌گیره برای که بتونه که نیازهای تسلیحاتی خودش رو برآورده کنه رو تحت فشار بذاره و این مسئله رو متوجه هستن که تنها با حمله نظامی نمیتونن که از نظر نظامی جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببرن، حداقل برای مدت زیادی به حاشیه ببرن و این نیازمند این هستش که از نظر اقتصادی و نظر اون زمینگیر کردن چرخه ها و حلقه هایی که این تجهیزات و اون نیازهای تسلیحاتی ایران رو برآورده میکنن اونا رو هم به تحت فشار بزنن. بنابراین این خبرها نشون دهنده این هستش که آمریکا به صورت جدی همراه با حملات نظامی داره انجام میده و در طی 4 ماه گذشته انجام داده، تو این بخش هم فعال هست و نوع افرادی که به هر حال در این تحریم ها مطرح شدن و شرکت هایی که هستن از که مثلا در نیجریه هستی که از این شرکت ها نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اجرای کردن تحریم‌های خودش و برای شناسایی عواملی که در این چرخه‌های مختلف تامین سلاح برای ایران دست دارن داره امکانات بسیار زیادی رو به کار می‌بره و در این خصوص بسیار جدی است. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که در واقع این فعالیت‌های از این دست، این تحریم‌هایی که انجام میشه با چنین دقتی و با چنین گستردگی بتونه که خب فشار زیادی رو همزمان با حمله نظامی که داره انجام میده به اون سیستم نظامی ایران وارد بکنه.
1: وانگ هونینگ از اعضای اصلی هسته رهبری چین نظریه پرداز حزب کمونیست که نقش کلیدی در مسائلی مثل تایوان داره راهی کره شمالی شده. این سفر ناگهانی در میانه یه تنش‌های تازه در خاورمیانه و افزایش حملات به ایران و گمانه‌زنی‌ها در مورد بازتعریف ائتلاف چین و کره شمالی دامن زده. شماری از تحلیلگران آسیایی میگن در سایه جنگ ایران و سیاست‌های دولت ترامپ نیاز پکن برای مهار ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته. نگاهی به این سفر و اهمیت اون، توماج تاهباز از تایوان با ما. توماج، همونطور که اشاره شد در حالی این سفر و دیدارهای اون صورت میگیره که ایران دوباره جنگ درش بالا گرفته، بیشتر از تو بشنویم.
6: اجازه بده سیما از خود وانگ هونینگ شروع بکنم. 4 فرد در اون کمیته دائمی پولیت بیوره حزب که در واقع هسته اصلی قدرت هست و در رأس اون شی جین پینگ قرار داره، مغز متفکر یا نظریه پرداز اصلی حزب کمونیست چین از دوران جیانگ زمین، یعنی از دوران رهبران قبلی تا شی جین پینگ، در واقع از مهمترین مشاوران بوده، مشاور ارشد حزب در امور سیاسی هست و از کلیدی ترین افراد توی مسائلی مثل تایوان. در نتیجه این سفر در حالی که خب چین و کره شمالی اخیراً به مراودات و تعاملاتشون افزودند توجهات زیادی رو جلب کرد، اما دیدار در واقع بیانگر لایه‌های سیاسی تر یا لایه‌های راهبردی تر این روابط است. خب خود شی جین پینگ و کیم جونگ اون در پیونگیانگ اخیراً دیدار کرده بودن، اما این سفر اهمیت بیشتری داره و قراره به گفته خودشون در همین آغاز سفر هم تاکید کردن، هم مقامات کره شمالی و مقامات چین در واقع اون روابط تاکتیکیشون رو هم افزایش بده. خب در جاهای مثل کره جنوبی کسانی مثل پروفسور لی مولچل که از در واقع کارشناسان امور شرق آسیا هستن میگن که رفت و آمدهای تازه برای بازبینی و همینطور برای احیای ائتلاف است، به خصوص در سایه جنگ ایران و اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته و البته خب مسائل دیگه مثل همگرایی‌های بیشتر نظامی توکیو و سئول، سیاست‌های آقای ترامپ و غیره. به گفته کسایی مثل پروفسور لیم عملاً پکن تو شرایط فعلی بیشتر از گذشته دنبال مهار ایالات متحده است، چون خب به نظر پکن اقدامات اخیر آمریکا، تحرکات اخیر آمریکا موقتی نیست در خاورمیانه در پیرامون ایران، در چه ظاهرا بیش از قبل چین رفته روی کره شمالی و تسلیحات هسته‌ایش به عنوان یک دارایی راهبردی داره تمرکز میکنه. سونگ مین سون مثلا وزیر پیشین از دیپلمات‌های کارکشته کره جنوبی همین دیروز در مؤسسه آسان از اندیشکنده‌های مهم کره جنوبی سخنرانی داشت که اساساً مشخصا در مورد کره شمالی و جنگ ایران بود. میگفت جنگ ایران در نهایت تنش‌ها در شبه جزیره کره را افزایش خواهد داد. در ضمن رهبران پیونگیانگ رهبران کره شمالی رو راسخ‌تر می‌کنه که کشورایی که سلاح هسته‌ای دارن از حملات احتمالی بیشتر در امان خواهند بود. خود آقای سونگ میگه عملاً دیگه طرح خلع سلاح هسته‌ای و پاکسازی اتمی شبه جزیره کره رو احتمالاً باید کنار گذاشت و بسیار دشوار خواهد شد و باید دنبال سیاست تازه‌ای گشت. سونگ این وزیر خارجه پیشین کره جنوبی هم دقیقاً مثل پروفسور لی میگه که چین به سلاح هسته‌ای کره شمالی به عنوان یک راهبرد نگاه میکنه و اینکه سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با کره شمالی دیگه واقع بینانه نیست. وزیر خارجه پیشین کره جنوبی گفته پیش بینی کرده که در واقع در آینده نزدیک آمریکا و چین سر حوزه‌های نفوذشون به یک توافقی برسن و احتمالاً آمریکا در مداخله‌های خارجی محتاط‌تر خواهد شد.
1: و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب العجل تعیین نمی کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه آمریکا این گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد. همزمان بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی بر اساس توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌هایی از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نشده. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با صدراعظم اتریش بر ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در سراسر مرزهای جنوبی تاکید کرد. رئیس جمهوری لبنان در این تماس خواستار بازگشت آوارگان این کشور و گسترش حاکمیت دولت بیروت بر سراسر خاک لبنان شد. خبرگزاری الحدث گزارش داده عراق برای شرکت‌های وابسته به حزب الله لبنان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند محدودیت‌های بانکی وضع کرده. بغداد این محدودیت‌های بانکی را علیه سلیمان فرنیجه رئیس جریان المرده لبنان اعمال کرده. عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید برای حذف کامل مافیای حزب الله یا خلع سلاح این گروه تروریستی دوره طولانی لازمه و پایمردی اسرائیل و آمریکا در درازمدت شاید فقط به تضعیف حزب الله منجر بشه، چون تا حمایت جمهوری اسلامی باقیه روند حذف کامل حزب الله بسیار کند خواهد بود.
7: احتمال موفقیت بسیار ضعیف هست، یک موفقیت شاید زیر 50% باشه که صلح کامل رخ بده، بیشتر یک بازآرایی و بازآفرینی نظم امنیتی جدید در لبنان هست برای محدود کردن احتمالی گروه تروریستی حزب الله. اما حذف کامل مافیای حزب الله یک دوران طولانی لازمه و چون جمهوری اسلامی برای بقای اون تلاش جدی خواهد کرد و حاضره که تمام اموال مردم ایران رو هم در این راه به حراج بگذاره. احتمال خلع سلاح یک مافیای تروریستی خیلی موفقیت آمیز نیست. اگر امریکا فشار حد اکثریش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این مافیا و شبکه نظامی ممکن هست در دراز مدت تضعیف بشه. چرا؟ چون موضوع در واقع بین یک مثلث جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا میچرخه و این توازن امنیتی هر لحظه ممکنه از دست بره و تا جمهوری اسلامی باقی است، این چرخه تنش و درگیری در منطقه هم هست و محال ممکن هست که این مافیا رو جمهوری اسلامی بخواد از دست بده و این مذاکرات روم در واقع دست و پا زدن جمهوری اسلامی رو مشاهده کرده به خاطر وضعیت فلاکتبار و ورشکسته‌ای که با آن روبرو شده. ولی بهترین راهبرد شاید همین فشار حداکثری باشه که کم کم بازوهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف و تضعیف‌تر بشه که از اون استفاده نکنه. هر لحظه احتمال فریب حزب الله هم وجود داره، یک عقب نشینی نمایشی، مخفی کردن موشک، لباس غیر نظامی پوشیدن، منتظر فرصت بعدی نشستن و خطر اصلی میشه گفت از داخل لبنان هست به خاطر گروه تروریست ها و سلول های خفته تروریستی و همچنین نفوذ اطلاعاتی که ممکنه هر لحظه عملیات غافلگیرانه رو انجام بدن.
1: علی یزدانی نخست وزیر عراق در ساختمان کنگره آمریکا با رئیس و اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان دیدار کرده. زیدی پیش از این با مدیرعامل شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا دیدار کرده بود. دیداری که به باور بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری آمریکا به عراق. این دیدارها در حالی انجام میشه که انتقادها و هشدارهای گروه‌های شبه نظامی درباره گفتگوهای زیدی پیرامون انحصار سلاح شدت گرفته.
8: همزمان با ادامه دیدارهای علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق با مقامات بلندپایه آمریکایی در واشنگتن در روز چهارشنبه، مخالفت شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در عراق وارد فاز جدی‌تری شد. علی زیدی روز چهارشنبه در ادامه مذاکرات و گفتگوهاش با مقامات آمریکایی با مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا دیدار کرد. دیداری که به گفته بسیاری از رسانه‌های آمریکایی چراغ سبز دولت ترامپ برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی در عراق تلقی شد. می‌دونیم قبل از اون علی زیدی با دونالد ترامپ دیدار کرد، از طرف دیگه با پیتکست وزیر جنگ، وزیر خزانه داری آمریکا و همچنین وارد کنگره آمریکا شد، با برخی از اعضای کنگره دیدار کرد. تمامی دیدارهایی که گفته میشه محور اصلی اونها در کنار پرونده‌های شراکت اقتصادی، مسئله مهار میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و قطع نفوذ ایران در داخل عراق بوده. اما این دیدارها با واکنش‌های بسیار تندی مواجه شد. بیانیه‌هایی که حزب الله عراق و جنبش نجبا وابسته به سپاه پاسداران منتشر کردند و از سوی دیگر نامه‌ای که از سمت خانواده ابو مهدی مهندس، رئیس سابق هیئت سازمان هشت شعبی که به همراه قاسم سلیمانی کشته شده بود، همه اونها به نوعی علی زیدی رو فردی نالایق برای سمت نخست وزیری عنوان کردند، تهدید کردند که به هیچ عنوان سلاح بر زمین نخواهند گذاشت و همچنان در کنار جمهوری اسلامی باقی خواهند بود. مجموع این تحولات همزمان بود با انتشار گزارشی از سمت شبکه الحره که در اون تاکید شده بود دو هفته پیش در واقع علی زیدی در دیدارهای جداگانه‌ای با وزیر خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی دچار تنش شده، به اونها هشدار داده در رابطه با ادامه دخالت‌هاشون در پرونده‌های امنیتی عراقی و به طور کل این سفر علی زیدی به آمریکا یکی از پرچالش‌ترین سفرهای یک مقام عراقی به واشنگتن تلقی شده.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری را در یگانهای سپاه گذرانده‌اند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال، گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. افزود این چارچوب حقوقی در واکنش به افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا تدوین شده و هدف آن افرادی نیست که بدون اختیار در سپاه خدمت کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد زرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهور دونالد ترامپ رو به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی تصویر ترامپ نقش بسته روی دیگر سکه، طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. اورسولا فون در لاین با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپادها انجام شده. مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور در شهر السریتو نزدیک برکلی شمال کالیفرنیا روز چهارشنبه برگزار شد. منطقه‌ای که سالها میزبان بخشی از جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بوده. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر پارسی رو گرامی بدارند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری.
9: آیین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس داستان نویسی خانم پارسیپور بودن بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
10: ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بود.
11: وقتی که من اولین جلسه رفتم تو کلاسش احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم، احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
12: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
10: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری می دهد. نمی داند چطور، چی بگم؟
13: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
9: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه نمیخواد که مرگ رو تورانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردن. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی رو پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین، آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندن. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مسافه اسپانیا میره. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده‌بندی رو مقابل فرانسه برگزار میکنه.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمان قهرمانی قلب سشیرا رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: به سر محله و میدان دیگری شادی و هیجان هواداران انگلیس در میدان لستر با سوت پایان بازی جای خود رو به سکوت و ناامیدی داد. تیم ملی انگلیس با شکست 2-1 مقابل آرژانتین از رسیدن به فینال جام جهانی باز موند. گزارش همکارم آیدین مقیمی.
2: بالاخره ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به اصطلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه. بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه، دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی‌هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا رو از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه‌ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه‌هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه. هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
0: حدود 1 ربع دیگه با آخرین گزارش ها و واکنش ها از تشدید تنش ها در منطقه با شما خواهیم. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
14: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
13: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
15: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
16: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه
17: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
16: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
18: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
19: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
4: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
0: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
5: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله می‌کند.
11: ائتلاف گسترده‌ای منطقه‌ای
7: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی
12: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی
16: نتیجه کاهش درآمدهاست
2: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم
3: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست
9: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
18: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
1: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
6: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
9: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: متاسفانه حکمرانی جمهوری اسلامی یک دور جدیدی از درگیری نظامی و حمله به ایران رو موجب شده و شاهدیم که پیش چشم مردم ایران سرمایه‌های کشور به دلیل این حکومت ضد ملی و سیاست‌های متوهمانه‌ای که داره در حال سوختن هست در آتش جنگ. در این هفته‌های گذشته حدود یک ماهی که از امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن سپری شده گفته شده بود، من خودم مکرر گفتم که کاملا مشخصه با این وضعیت این تفاهم به جایی نخواهد رسید و دور جدیدی از تنش شکل خواهد گرفت، طبیعتاً درگیری نظامی احتمالش بالا هستش و این اتفاقات رخ داد به خاطر اینکه ریشه داشت در اون توهمی که تنگه هرمز در جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی داد. یعنی مشابه همون وضعیتی که انرژی هسته‌ای یک توهم ایجاد کرد در جمهوری اسلامی که بر مبنای اون میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد بلکه جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه رو تحمیل کرد به کش و البته خود متوهمانی که این سیاست‌ها رو طراحی کرده بودند به ویژه علی خامنه‌ای رو قربانی این جنگ‌ها کرد، همین توهم تعمیم پیدا کرد به تنگه هرمز. یعنی وقتی از یک هفته پیش سپاه پاسداران که به نوعی حاکم نظامی کشور محسوب میشه اومد هدف قرار داد کشتی‌های تجاری رو، چرا؟ چون رفتن از اون منطقه آب‌های حوزه دریای عمان دارن تردد می‌کنن و این در واقع تنگه رو متعلق به خودش تصور کرد، عملا یک جنگ دیگری تحمیل شد به کشور. این جنگی که من اینجا اشاره کنم آثار و پیامدهای اون گریبان فقط جمهوری اسلامی رو نمیگیره، به عنوان نمونه‌ای که کارشناسان اشاره کردن بهش هدف قرار دادن مجتمع پتروشیمی موبین انرژی، این فقط هدف قرار دادن یک مجتمع انرژی یا پتروشیمی محدود نیستش، بلکه هدف قرار دادن قلب تپنده تولید یا تامین آب برق برای خدمات در اصلویه محسوب میشه. به یک معنا حکومت نظامی حاکم بر ایران یک بستری رو ایجاد کرده، یک فضایی رو ایجاد کرده که پیامدهای سیاستهای اون داره عملا ایران رو تبدیل میکنه به غزه یا سرزمین سوخته میخواد به جا بذاره با حکمرانیش و اینکه ایرانیان رو تبدیل کنه به حوثی ها. به نوعی گوی مردم به اسارت گرفته شده ایران باید بپذیرن که سرنوشت اونچنان که علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای گفته بود ندارن جز این که لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، به خاطر اینکه یک حکومت نظامی این توهم رو داره یا این اراده رو کرده که درگیر بشه با ایالات متحده و این خسارت‌های سنگین رو هم وارد کنه به کشور. اگر واقعا این حکومت ملی و مردمی هست خیلی راحت و آسانه که مراجعه کنه به یک رفراندوم، به یک همه پرسی از مردم ایران، اکثریت مردم ایران بخواد که نظر بدن در رابطه با جنگ با ایالات متحده، در رابطه با پایان یافتن این پروژه. اما مشخصه ما با یک حکومت ملی طرف نیستیم. ادعاهایی هم که در رابطه با ناسیونالیسم و ملیگرایی در این هفته ها و ماه های اخیر مطرح شده بیشتر یک ادعاهای یا دروغین یا از طرف افراد شارلاتان هستش، شارلاتان های سیاسی که ادعاهایی رو مطرح میکنن که نسبتی با اونها ندارن. وقتی خمینی میگه که ملیگرایی اساس بدبختی مسلمینه، وقتی که خامنه ای میگه ناسیونالیسم از بزرگترین آفات دنیای اسلامه، طبیعتاً خروجیش هم خواهد شد همین وضعیت. و من اشاره کنم ملت اصیل ایران الان راهی نداره، یا خودش اقدام کنه علیه جمهوری اسلامی یا اینکه تحمیل کنن مجموعه مخالفان ارادهشون رو به حکومت برای اینکه به نوعی تفاهم کنه، تفاهم پایدار با ایالات متحده برای پایان دادن به این روند بسیار مخرب برای کشور.
1: به روح الله خمینی به کشورهای مختلف عربی پیام میداد یا در صحبتاش اشاره میکرد که علیه دولت‌های خودتون قیام کنید و خودتون رو مثلا خلاص کنید. قبل از جنگ ایران و عراق خطاب به عراقی ها هم این پیام ها رو میداد و بعضی ها میگن که رفتار روح الله خمینی با عراق و جامعه عراق، به خاطر این قبلا هم یه مدت سالها در عراق بوده، خودش تأثیر داشته در شروع جنگ ایران و عراق. بعدها علی خامنه ای هم همین روش رو پیش گرفت، مثلا پیام میداده به دانشجویان دانشگاه های دنیا یا مثلا پیام میداده به مردم دنیا و ازشون یه توقعاتی داشته. به نظر میرسه که به اینها گفته میشده، این توهم در اینها دامن زده میشده که این پیام های شما به دنیا میرسه و دنیا الان دارن حرف شما رو گوش میکنن و تحولاتی در پی پیام های شما اتفاق میفته. اما اگر به محتوای این پیام ها نگاه کنیم، خب چیز عجیبی میبینیم. مثلا فرض بکنید که سپاه پاسداران به مردم کویت میگه شما علیه مؤسسات آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی یا حضور آمریکایی ها در کشورتون قیام کنید، پاشید اینا رو خراب بکنید. خب یک کشوری با بین 40-50% تورم، یک کشور ویران زیر حکومت جمهوری اسلامی، داره پیام میده به کویت. کویت 5 میلیون جمعیت داره، خب 17000 کیلومتر مربع مساحت داره، کوچکتر از استان همدان ما توی ایران، ایران 92 برابر بزرگتر از کویت. خب با این محدودیت کوچک سالی 8 میلیارد دلار تبادل تجاری داره با آمریکا. ارزش دینارش یکی از با ارزشترین پولهای دنیا. سطح رفاه مردمش من اگه اینجا الان گزارش بدم غم انگیزه، یعنی تحقیرآمیزه. اگه من بخوام بگم یه کویتی چقدر درآمد داره و یه ایرانی چقدر درآمد داره. حالا شمایی که یه کشور ثروتمند تحویل گرفتید و به ویرانه تبدیلش کردید، به یه کویتی که الان داره در رفاه و عزت زندگی میکنه، میگید شما بیاید کاری بکنید که شبیه ما بشید. شما کجا رفتید؟ در کدام سرزمین وارد شدید که اونجا رو تباه نکردید؟ شما لبنان وارد شدید تباه کردید. شما هر جایی در هر کشوری که شما وارد شدید نقشی داشتید اونجا رو تباه کردید. بنابراین به نظر میرسه که محتوای این پیام رو هم که نگاه بکنیم چیزی جز امتداد همون توهم نمیبینیم.
2: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود. جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می رود. هر 4 سال یک بار میلیون ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل ها و حضور در رستوران ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. نمونه تازه این روند را می توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI Software، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون ها هوادار میان شهرهای میزبان درآمد هتل ها، شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم ها، لوازم ورزشی، تلویزیون های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کم رنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک و راسک گزارش شده. ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی‌کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کنند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. CNN میگوید ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی را بررسی می‌کند. حمله به جزیره خارک و تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای از گزینه‌های روی میز است. و در ادامه، فینال جام جهانی 2026 با اسپانیا و آرژانتین، مسی و یارانش بازی باخته را مقابل انگلیس با برد عوض کردند و به فینال راه یافتند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در آخرین بیانیه خود اعلام کرد تازه‌ترین موج حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ساعت 4:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام، مرکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت دارند. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده و البته فعالیت پدافند هوایی در مناطق شرقی تهران و حوالی محدوده پارچین هم گزارش شده. بنابر گزارش‌ها صدای انفجار در راسک استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشون میده. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع، در نشست سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل اون بر تنگه هرمز بررسی شده. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط‌تر رو بررسی میکنه. واشنگتن پست گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران رو نیز این عملیات در بر میگیره. با این حال این منبع گفته ممکن عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک رو کشور دیگری انجام بده. رئیس جمهوری آمریکا در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا در

0: درباره جمهوری اسلامی گفت ما به زودی ایران را شکست خواهیم داد. ترامپ گفت مذاکره با سپاه پاسداران ممکن نیست و محتمل است ایالات متحده تصمیم بگیرد این نیرو را همانطور که داعش را از بین برد نابود کند. و در مورد تهدیدهای جانی جمهوری اسلامی علیه خودش گفت به آن فکر نمی کند، چون اگر این کار را بکند دیگر نمی تواند به این خوبی کارش را انجام دهد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواسته، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تأمین کند. جی دی ونس گفت این اهداف عبارتند از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت حفظ شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما همواره برای نبرد آماده است. هدف واشنگتن سرنگونی نظام و تجزیه کشور است. قالیباف گفت تفاهم نامه بدون اجرای تمام بندهای آن بی‌معنی است و اگر جمهوری اسلامی از آن ذی‌نفع نباشد به آن پایبند نمی‌ماند. او با تاکید بر سیاست چشم در برابر چشم گفت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز که در بند پنجم تفاهم نامه ثبت شده اهرمی برای اجرای چهار بند دیگر آن است و آمریکا می‌کوشد با زور این ترتیبات را کم اثر کند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید دونالد ترامپ آنقدر عبارت اعزام نیروی زمینی به ایران را تکرار میکند که از فرط تکرار عادی شود. در زمان تحقق دیگر برای مخاطب عجیب نخواهد بود.
1: جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی‌ها، به این معنا که خب به حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلای مهم است. جزیره خاک دارای توانایی‌های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالا صحبت از یک به اعتراف چند ملیتی میشه گفت که چون این امری صورت گرفته، بحثایی که در داخل شده. این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد این نهایت روشن نیست در این مرحله، منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متحمل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته این حرف این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساساً یک اون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی، ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه.
0: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به این برآورد رسیده که بزرگترین شوک ارزی نفت در بیش از 5 دهه گذشته برخلاف انتظار به جهش شدید قیمت ها منجر نشد. این نهاد علت این موضوع را کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر نفتی دانسته اما هشدار داده این حاشیه اطمینان اکنون تا حد زیادی از بین رفته. صندوق بین المللی پول احیاء سریع عرضه نفت رو برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی ضروری میدونه. همکارمون علیرضا محبی برای بررسی این گزارش از ملبورن همراهمونه. علیرضا، در مورد گزارش صندوق بین المللی پول و از اون مهمتر هشداری که داده درباره آینده بازار نفت و اقتصاد جهانی بیشتر برامون توضیح بده.
2: سیما، با وجود اینکه خب جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بازار جهانی نفت رو با بزرگترین شوک عرضه نفت در بیشتر از 5 دهه گذشته روبرو کرد، ولی خب قیمت نفت برخلاف پیش بینی بسیاری از کارشناسا از محدوده 90 تا 100 دلار در هر بشکه بالاتر نرفت. صندوق بین المللی پول هم در تازه ترین گزارش خودش گفته که کاهش مصرف نفت و افزایش تولید در برخی کشورها مثل آمریکا، ونزوئلا و روسیه و خب بحث استفاده از ذخایر نفتی هم باعث شدش که بازار نفت از این شوک بزرگ عبور بکنه. اقتصاد جهان هم با بحران شدیدتری روبرو نشه. برآورد صندوق بین المللی پول نشون میده که از ابتدای ماه مارس تا آخر ماه می سال 2026 بسته شدن تنگه هرمز بیشتر از 1,100,000,000 بشکه نفت خام رو که خب معادل حدود 10 روز مصرف بازار جهان هستش از بازار خارج کرده و این شوکی بودش که حتی بعد از بحران نفتی سال 1973 و جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس هم بزرگتر بوده. ولی خب با این حال بالا رفتن قیمت نفت باعث شده که مصرف جهانی کاهش پیدا بکنه، تولید نفت هم در برخی کشورها افزایش پیدا بکنه و بخش دیگه ای از کمبود هم با اون بحث برداشت از ذخایر نفتی چین و کشورهای دیگه جبران بشه. صندوق بین المللی پول در گزارش خودش هشدار داده که این شرایط البته دیگه مثل گذشته قابل تکرار نیستن و بخش زیادی از عواملی که تا به الان مانع جهش بیشتر قیمت نفت شده بودن دیگه از بین رفتن. اگر هم دوباره عرضه نفت بخواد مختل بشه، بازار نفت و اقتصاد جهان اون وقت با شوک‌های شدیدتری روبرو خواهند شد. و البته صندوق بین المللی پول در گزارش خودش این برآورد رو هم مطرح کرده که حتی اگر تنگه هرمز هم به طور کامل باز بشه، بازگشت بخش بزرگی از صادرات نفت به اون شرایط عادی خودش دست کم بین 2 تا 3 ماه زمان خواهد برد. این گزارش در حالی هم منتشر داره میشه که صندوق بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی رشد اقتصاد جهان در سال 2026 رو از 3.1% به 3% کاهش داده. هشدار داده که اگر درگیری ها در خاورمیانه ادامه پیدا بکنه، اون وقت رشد اقتصاد جهان میتونه از این هم کمتر بشه.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. نگاهی به 2 خبر از ایران. زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج برای 3 روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم از دریافت جیره غذایی خودداری کرده به تحصن ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج که از روز دوشنبه آغاز شده تا 4 شنبه ادامه داشت. جمعی از کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران چوکا در استان گیلان روز 4 شنبه در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در اقدامی اعتراضی مدیرعامل این مجموعه را از محوطه شرکت بیرون کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق موفقه، عزم اضافه کاری و پرداخت ناقص بخشی از حقوق سال جدید شکل گرفته. همزمان با ادامه تهدیدهای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی خامنه ای، شهرداری تهران دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب نصب کرده. همراه با شعارهای کشتن رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو در تابوت نشون میده و مستقیماً به مرگ تهدید میکنه. شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرد. طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه ای حاوی تصاویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده اونهاست.
3: به نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده بر اساس حرف سفار هرندی یا علم الهدا یک تهدید جدی برای دونالد ترامپ رو در نظر نمیگیرن، بلکه دست کم دو اقدامی که تا الان علنی علیه ترامپ انجام شده رو مبنای این قرار میدن که حالا افرادی مثل سفار هرندی یا علم الهدا میخوان بازوی تبلیغاتی اون باشن. دونالد ترامپ رسما و علنا در مورد تهدید جانی علیه خودش بارها صحبت کرده، چه در دوره‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود در فاصله دور اول و دور دومی که به کاخ سفید بازگشت و چه بعد از این که به کاخ سفید برگشت، بارها در این مورد صحبت کرده. بنابراین تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ در نظر گرفته شده یک تهدید جدی است. اما اینکه سفار هرندی و امثال اونها چه جایگاهی دارند، این یک بازی تبلیغاتیه که در سالهای سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته، به این معنی که گروهی از افراد که هیچ سمتی در ساختار دولتی ندارند میان جلو و یک شعاری رو مطرح میکنن. ما همینطور که اینو داشتیم در مورد سلمان رشدی هم داشتیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به این معنی که رسمی میگم رئیس جمهور و یا افراد شبیه، نمی اومدن در مورد سلمان رشدی صحبت کنن. اگر هم بحث سلمان رشدی مطرح میشد، به این خلاصه میشد که روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فتوای مذهبی ارائه کرده و بارها هم ازش فرار کرده بودن. اما دیدیم که سالهای سال تلاشش رو کرده بود که به راه‌های مختلف اون فتوا رو عملی بکنه. در مورد ترامپ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین سفار هرندی، علم الهدا و امثال اینها جایگاهی در ایجاد این تهدید ندارن، ولی وقتی دستگاه تبلیغاتی توسط اینها بیشتر و بیشتر صداش در میاد، مسلماً یک پروژه بزرگتری هست که میدونیم در نیروهای قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و مسلماً آمریکا اون رو جدی میگیره.
0: سپاس از همراهیتون با ما در ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی جدید آمریکا به ایران، انفجارهای متعدد در اهواز، چابهار، کنارک، سمنان و راسک گزارش شده. دونالد ترامپ میگوید ضرب الاجل تعیین نمی‌کند، اما مقامات جمهوری اسلامی بهتر است درست رفتار کنند. فعال شدن پدافند هوایی در تهران، روابط عمومی سپاه پاسداران فعالیت‌های پدافندی در محوطه پارچین را تایید کرد. پژوهشگران مؤسسه کارولینسکای سوئد در مقاله‌ای تازه هشدار دادند جنگ اخیر علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها نگرانی مداوم برای خانواده و نزدیکان در ایران، دنبال کردن لحظه به لحظه اخبار، مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در بین ایرانیان مهاجر افزایش بده.
4: کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون های ایرانی خارج از کشور رو هم درگیر کرده. در این مقاله اومده که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و نگران خانواده و نزدیکانشون در ایران هستن. به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش اضطراب، استرس، بیخوابی و حتی علائم ناشی از آسیب‌های روانی باشه. پژوهشگران همچنین به موضوعی اشاره می‌کنند که اون رو احساس گناه بازماندگی می‌نامند. یعنی افرادی که خودشون در امنیت زندگی می‌کنن، اما اینکه عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن، احساس عذاب وجدان و درماندگی می‌کنن. پژوهشگران در پایان از دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان خواستن سلامت روان جوامع مهاجر از جمله ایرانیان رو جدی بگیرن، خدمات مشاوره و روان درمانی متناسب با زبان و فرهنگ اونا ارائه کنند و حمایت‌های بیشتری در اختیار افرادی قرار بدن که از پیامدهای روانی این جنگ آسیب دیدن. پیام اصلی این مقاله اینه که آثار جنگ به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشه و حتی هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد هم میتونه سلامت روان انسانها رو تحت تاثیر قرار بده.
0: نگاهی داشته باشیم به دو خبر دیگر. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذرانده‌اند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. اورسولا فون در لاین با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری در حوزه فناوری پهپادها انجام شد. مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم در حالی پایان یافت که وزارت خارجه ایالات متحده این گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بر اساس توافق حاصل شده با میانجیگری آمریکا انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در روزهای آینده روند عقب نشینی از بخش‌هایی از جنوب لبنان را آغاز کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این اقدام مشخص نشده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید برای حذف کامل مافیای حزب الله یا خلع سلاح این گروه تروریستی دوره طولانی لازم است. تا حمایت جمهوری اسلامی باقی است، روند حذف کامل حزب الله بسیار کند خواهد بود.
5: احتمال موفقیت بسیار ضعیف هست. یک موفقیت شاید زیر 50% باشه که صلح کامل رخ بده. بیشتر یک بازآرایی و بازآفرینی نظم امنیتی جدید در لبنان هست برای محدود کردن احتمالی گروه تروریستی حزب الله. اما حذف کامل مافیای حزب الله یک دوران طولانی لازمه و چون جمهوری اسلامی برای بقای اون تلاش جدی خواهد کرد و حاضره که تمام اموال مردم ایران رو هم در این راه به حراج بگذاره. احتمال خلع سلاح یک مافیای تروریستی خیلی موفقیت آمیز نیست. اگر امریکا فشار حد اکثریش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این مافیا و شبکه نظامی ممکن هست در دراز مدت تضعیف بشه. چرا؟ چون موضوع در واقع بین یک مثلث جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا میچرخه و این توازن امنیتی هر لحظه ممکنه از دست بره و تا جمهوری اسلامی باقی است، این چرخه تنش و درگیری در منطقه هم هست و محال ممکن هست که این مافیا رو جمهوری اسلامی بخواد از دست بده و این مذاکرات روم در واقع دست و پا زدن جمهوری اسلامی رو مشاهده کرده به خاطر وضعیت فلاکتبار و ورشکسته‌ای که با آن روبرو شده. ولی بهترین راهبرد شاید همین فشار حداکثری باشه که کم کم بازوهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف و تضعیف‌تر بشه که از اون استفاده نکنه. هر لحظه احتمال فریب حزب الله هم وجود داره، یک عقب نشینی نمایشی، مخفی کردن موشک، لباس غیر نظامی پوشیدن، منتظر فرصت بعدی نشستن و خطر اصلی میشه گفت از داخل لبنان هست به خاطر گروه تروریست ها و سلول های خفته تروریستی و همچنین نفوذ اطلاعاتی که ممکنه هر لحظه عملیات غافلگیرانه رو انجام بدن.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس رو با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی رو انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 92 برای آرژانتین و آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رسوندند. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا میره. انگلیس هم روز شنبه در دیدار رده بندی مقابل فرانسه باید ببینیم سوم میشه یا چهار.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: و تصاویر زنده از جشنواره مشهور راس یاترا در هند. هزاران پیرو آیین هندو در شهر پوری با کشیدن عرابه‌های عظیم چوبی جشن عرابه‌ها را برگزار می‌کنند. این آیین قدمتی 100 ساله دارد از مهمترین رویدادهای تقویم مذهبی هندو هاست. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین رخدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودن، اغراق شده بودن. این که می گفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که میگفتن سامانه های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. این که میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم و معلوم شد اینطور نیست. یک به یک سامانه های پمپ بنزین ها و بانک ها مکرر هک شدن. این که می گفتن دور تا دور اسرائیل ارتشای نیابتی چیدیم و اسرائیل و آمریکا باید از اینا عبور کنن تا به ما حمله کنن و ثابت شد اینطور نیست. و در نهایت اینی که می گفتن اصولا توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که دشمنای ما اصلا جرأت نمی کنن به ما حمله کنن و ثابت شد همه اینا توهم بوده. یک به یک اشتباه از آب در اومد و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده‌های ارشد سپاه که این توهمات رو داشتن و اون رو تکرار می‌کردن و خودشون هم از بس تکرارش کرده بودن باورش کرده بودن، الان دیگه خیلی هاشون زنده نیستن که ببینن همه اینا توهم بود و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل یکی یکی در حال فرو ریختن و باطل شدن.
1: این همه اینها میگن ایران ضعیف شده، واقعا ما در کدام بعد قدرت ضعیف شدیم؟ مثلا در بعد قدرت دفاعی ضعیف‌تر شدیم؟ نه، اینا هر روز ما شاهدیم، در متن این کار هستیم. برادر عزیزم سردار تنگسیری الان جا نداره برای نگهداری شناورها و موشکاش، همینجور روزانه داره اضافه میشه. پهبادها، شناورها، باورها، موشکها، مینها و در کیفیت کار اینا خب همینجوری دارن انواع مختلف شناورهای پیشرفته رو میسازن، اینا رو دارن بدون سرنشین میکنن تمام. یعنی یک فناوریهای فوق واقعا پیشرفته الان در هوافضای ما، در زمینی ما، در دریایی ما جریان داره.
0: خیلی از این رجزها نادرست بود، با واقعیت همخوانی نداشت. همین تصویری که دیدید، سه تا سردار سپاه بودن، حسین سلامی وسط بود، سمت راستش حجت قریشی بود جانشین بسیج، اونور سلیمانی فرمانده بسیج، هر سه تاشون با هم در جنگ 40 روزه کشته شدن. حتی در جنگ 12 روزه و 40 روزه، حتی اون فردی هم که توی تصویر نبود و سلامی به اون اشاره میکرد اونم کشته شد، یعنی تنگسیری. یکی از راهبردهای نظامی که سپاه بیش از 20 سال برای جنگ با آمریکا روش حساب کرده بود، حملات انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا بود. خب در همین جنگ دریایی اخیر که الان در جنوب رخ داده و در جریانه، معلوم شد این توهمه. هیچ نسبت معناداری با واقعیت نداشته این توهم. الان در این سه جنگی که در یک سال اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داده، ما حتی شاهد یک مورد حمله انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم، حتی یک مورد. در حالی که اینا توی ذهنشون این بود که درسته که ما نمیتونیم ناو بزرگ بسازیم، درسته که نمیتونیم ناو هواپیمابر بسازیم، ولی میتونیم با حملات انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا حمله کنیم و غرقشون کنیم. و حالا معلوم شد همه اینا توهم بود. فرمانده‌هایی که این توهم رو داشتن الان کشته شدن و در رأسشون علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
2: توان مقابله با حالا ناوهای بعضی کشورها که میگن هست تو خلیج فارس، نمیدونم کلی جنگنده روشه و نمیدونم سپر دفاعی داره و اینها، توان برخورد با اونا رو داره در شرایطی که لازم باشه؟
3: بله ببینید، ما هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی.
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: خب گوینده این حرف الان زیر خاک اصلا زنده نیست که ببینه هیچ حمله موفقی نتونستن به ناوهای آمریکا بکنن. حتما این روزا در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی دیدین مکرر تیت میزنن که ناو فلان رو با موشک هدف قرار دادیم، یا ناو هواپیماور ابراهام لینکلن رو هدف قرار دادیم. خب نتیجه این هدف قرار دادن ها چی شد؟ موشک خورد به ناو؟ معلومه که نه. این که هنر نیست شما بگید موشک رو شلیک کردیم و هدف قرار دادیم. مهم اینه که به ناوهای آمریکا میخوره یا نمیخوره، و تا حالا حتی یه مورد هم موشک های سپاه به ناوهای آمریکا نخورد. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهپاد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده. و فرد متوهمی که این رو میگفت، یعنی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظ سپاه، الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهپاد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
4: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها. یا آخر مرحله وعده صادق دو 200 انجام
5: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
4: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
0: حاجی زاده اینقدر این حرفا رو با اطمینان میگفت که همشون باور کرده بودن. ولی خب در جنگ 12 روزه و 40 روزه نادرست بودن اینا ثابت شد. وقتی اسرائیل شروع کرد به زدن شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، وقتی بمب افکنای سنگین آمریکا بی تو بی وان بی 52 شروع کردن به بمباران شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه، آروم آروم توان موشکی سپاه ضعیف شد. راه‌های ورودی و دسترسی به تونل‌ها رو زدن، کلی از موشک‌ها اون زیر آوار دفن شد. نتیجه‌اش این شد برخلاف جنگ 12 روزه که سپاه 180 تا موشک به سمت اسرائیل در یه روز شلیک کرد، یا قبلش در وعده صادق 1 که 150 تا موشک شلیک کرد، در جنگ 40 روزه کار رسید به اینی که روزی 2 تا موشک بزنن. مجبور شدن بگن موج اول حمله، موج دوم حمله، تا موج 80-90 هم رفتن. ولی واقعیت این بود در هر موج 2 تا موشک می‌زدن. اون تخیلی که سپاه میکرد و میگفت در یک حمله میتونه 1000 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه فرو ریخت، از بین رفت. حتی دیگه 150 تا موشک هم نتونستن شلیک کنن، حتی 100 تا هم نتونستن، 50 تا هم نتونستن. الان که اصلا در این جنگ جدید که اصلا به سمت اسرائیل جرئت نمیکنن شلیک بکنن، تا حالا فعلا تعطیل شده کل پروژه شلیک موشک به سمت اسرائیل، فعلا تعطیل شده از ترسی که اگر شلیک کنن اسرائیل هم وارد جنگ میشه. حالا ممکنه دیوونگی هم بکنن، فعلا ترسیدن. شما اینو مقایسه کنید با وضعیتی که خامنه ای بر اساس حرفای امثال حاجی زاده میگفت ما میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. معلوم شد توهم بوده. الان حیفا و تل آویو با خاک یکسان نشدن، ولی گوینده این تهدید الان زیر خاک خوابیده.
6: صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: یه توهم دیگه که سپاه از قدرت نظامی خودش داشت و الان اونم ابطال شده این بود که میگفتن ما ناو پهبادبر داریم، ناو پهبادبر باقری. حالا حکایت این ناو پهبادبر چی بود؟ یه کشتی غیر نظامی کانتینر بر داشتن که از یه شرکت هیوندایی کره جنوبی خریده بودن، غیر نظامی بود. بعد اینو آوردنش گفتن اینو تغییر کاربری میدیم، تبدیلش میکنیم به ناو پهبادبر. یه دونه از این صفه بزرگ فلزیا جوش دادن رو عرشش، از این صفه فلزیا هست که موقعی که خیابون چاله چوله داره میندازن که ماشینا رد شن، گفتن این حالا شد ناو پهبادبر. هواپیمای جنگی هم که خودشون میخواستن بسازن تولید کنن و نشد، به اسم قاهر هیچ وقت پرواز نکرد، F5 رو تغییر داده بودن بشه نشد، اینو تبدیلش کردن به قاهر پهباد قاهر 313. ویدئوش رو هم منتشر کردن که الان میبینیم که بعد گفتن ما الان ناو پهباد برداریم. نتیجه این همه نمایش چی شد؟ در همون روز اول جنگ آمریکا با موشک این ناو پهبادبرشون رو زد، تصویر در حال غرق شدنش هم پخش شد، مثل بقیه شناورای بزرگ سپاه که اغلبشون هدف قرار گرفتن و غرق شدن. این ناو پهبادبر رو که میگن یه صفحه فلزی انداختن روش میگن ناو پهبادبر، با هم ببینیم.

0: اینی که دیدید حتی یه دونه پهباد هم روش بلند نشد، بمبارانش کردن نابود شد. البته خامنه خودش هم کم متوهم نبوده، ولی من فکر میکنم این سردارای سپاه با این توهماتی که به اسم توان نظامی سپاه به خامنه فروختن کم در کشته شدن خامنه مقصر نبودن. اونم البته خودش خوشش میومد. هر کدوم از این فرمانده ها که پیش خامنه میرفتن میگفتن خیالت راحت، آمریکا و اسرائیل حریف ما نمیشن. حاجی زاده میگفت با زدن 1000 موشک سامانهای پدافندی اسرائیل رو منهدم میکنیم و این اسرائیلی‌ها ذخایر موشک‌های پدافندیشون زیاد نیست، دوام نمیارن. تنگسیری بهش میگفت که با حملات انبوه قایقای تندرو ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. حتی این اواخر اگر یادتون باشه حسین سلامی فرمانده کل سپاه میگفت ما یه موشک بالستیک نقطه زن داریم، وقتی شلیکش میکنیم میره تو جو و با سرعت زیاد برمیگرده و با اون ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. یه ماکت، یه ناو هواپیمابر آمریکایی هم درست کرده بودن که قایقای تندرو سپاه بهش حمله میکنن و غرقش میکنن. خامنه اینا رو باور کرده بود، دلش هم میخواست باور کنه، دوست داشت که این حرفای اغراق شده رو از فرمانده های سپاه بشنوه و اصلا فرمانده های سپاه این حرفای اغراق شده رو درباره توان نظامی سپاه بهش میگفتن و اون خوشش میومد. ولی خب وقتی کار به واقعیت کشیده شد معلوم شد همه اینا اغراق شده است، توهم کامل بود.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا.
0: یه توهم دیگه‌ای که فرمانده‌های سپاه داشتن این بود که میگفتن ما 40 سال کار کردیم دور تا دور اسرائیل رو یه شبکه گروه های نیابتی چیدیم، حماس و جهاد اسلامی رو گذاشتیم غزه، حزب الله رو با 150,000 موشک گذاشتیم لبنان، بشار اسد هم در سوریه داریم، سپام که بعد از جنگ داخلی سوریه داره جبهه جولان رو علیه اسرائیل باز میکنه، 8 شعبیر هم در عراق داریم، حوثی‌ها هم در یمن داریم. میگفتن قاسم سلیمانی یه شبکه از گروه‌های نیابتی درست کرده در اطراف مرزهای اسرائیل و محاصرهش کردیم. گروه‌های نیابتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هم در تیررس این گروه‌های نیابتی هستند. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی که مثلا قرار بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اداره کنه و خودش همون دقیقه اول جنگ 12 روزه کشته شد، اصلا جنگ رو ندید. جنگ با کشته شدن رشید و باقری شروع شد. اون میگفت قاسم سلیمانی برای ما 6 تا ارتش نیابتی درست کرده به طول 1500 کیلومتر به عمق 1000 کیلومتر در خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل برای جنگیدن با مای جمهوری اسلامی باید از این گروه های نیابتی عبور کنن و نمیتونن عبور کنن. نشون به اون نشون آمریکا و اسرائیل خیلی از این گروه ها و رهبرها و فرمانده هاشون رو زدن، تضعیف کردن، رسیدن به جمهوری اسلامی، بهش هم حمله کردن، اونم نه یک بار، 3 بار بهش حمله کردن. داره ثابت شد اغلب این توانایی ها و راهبردهای نظامی که فرماندهای سپاه میگن توهم بوده. خیلی هاشون هم اصلا زنده نبودن که این توهمات خودشونو ببینن.
2: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود عزیزان من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگد باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: همه اینا توهم بود، هر چی من اینجا ویدیو پخش کردم زیرش نوشته رهبر کشته شده، فرمانده کشته شده، همشون کشته شده سر این توهمات. الان یکی یکی داره ثابت میشه که در توانایی نظامی خودشون اغراق کردن و توهم بوده. اینی هم که توهم بوده تا اونجایی که مربوط به خودشونه و خامنه و سرداراش یکی یکی کشته شدن، به خودشون مربوط. ولی متاسفانه خامنه و سرداراش حاکم ایران بودن، با این توهمات کشور رو و مردم رو وارد جنگ کردن. زیر ساختای کشور رو که متعلق به مردم ایرانه در معرض آسیب و نابودی قرار دادن، مردم رو به کشتن دادن. غیر از اینی که خودشون هزاران تن از مردم رو در دیما کشتن، الان هم دارن مردم رو به کشتن میدن. الان هم میانای عزیز ما در جنوب به خاطر جنگ طلبی سپاس که دارن آسیب میبینن. مردم عزیز جنوب از چابهار تا کنارک، جاسک، سیلیک، طاهرویی، میناب، بچه مدرسه یایی که به خاطر جنگ طلبی سپاه کشته شدن، همین الان مردم عزیز لارک، هنگام، قشم، بندرعباس، کنگان، بندرلنگه، اصلویه، ابو موسا، بوشهر، ماشر، خرمشهر، آبادان، اهواز، چرا باید الان در شرایط جنگی باشن؟ جز اینه که سپاه با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز این جنگ رو رقم زد. یک جمله ای هم خطاب به مردم عزیز ایران بگم. الان شرایط به دلیل جنگ طلبی سپاه جنگی شده، همیانای عزیز ما در جنوب زیر جنگن، خیلی همدلی خوبی وجود اومده در درون کشور، در همدل شدن با مردم جنوب کشور همیانای عزیز ما. اگر در این شرایط همیانای ما در جنوب کشور به خاطر شرایط جنگی یک جای دیگه ای میرن در شهرهای دیگه، من از مردم عزیز ایران خواهش میکنم مثل همیشه با همدیگه مهربون باشیم، کمک کنیم این مردم، و اگرم کمک میکنیم و احتیاجی از اونا رو رفع میکنیم، حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام اینا باشه. این همیانای ما در اثر جنگ طلبی سپاه ممکنه موقتا خانه و زندگیشون از دستشون رفته باشه، جوی جای دیگه مهاجرت کرده باشن. خواهشم اینه که هم کمک کنیم، درک کنیم اونا رو، هم اگر کمک کنیم حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام و کرامتشون این کارو بکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و فراموش نکنیم این اسم خوندن ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قدیمی چرمهینی، 22 ساله، 18 دی، چرمهین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سلیمانی، 41 ساله، پدر دختری خردسال، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید جواد مراد حسینی جلالی، 42 ساله، اهل آستانه اشرفیه عزیز، پدر دو فرزند، دخترش تازه 1 سال بود که ازدواج کرده بود و پسرش 7 سال است، 19 دی، نازی آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد پورحسنی مقدم، 42 ساله، پدر دختری 19 ساله 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان کریمیان، دانشجوی ترم ششم مهندسی مکانیک، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صالح جباری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سیدی، 22 ساله، اهل روستای کلاهمال سرپل زهاب عزیز، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی پاکزاد، 22 ساله، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی زومپوش، پدر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. جاوید نام سمیه رضایی، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جواد حیدر نژاد، 37 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فرهاد امین، 25 ساله، 18 دی، همدان عزیز. و نفر آخر امشب، این اسامی که خوندم اسامی جدید بود، یک اسمی رو براتون میخوام بخونم، این یک دونه رو تکراری میخونم. چرا؟ قبلا خوندم ولی میگن خانوادهش پای تلویزیونن، اصرار دارن نشنیدن و بگن و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتون نگه داریم
8: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
9: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
10: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
11: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
12: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
13: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
14: یک دو سه یک دو سه
15: گفتن چهار دقیقه داری.
16: من با دو سوالم یا این سوال.
17: مرسی در خدمت.
18: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
19: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
20: وابستگان به سپاه
21: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
22: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
23: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند
14: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود گریبانگیر مجتبی خامنه ای است علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند مجموعه این

0: 9 صبح پنجشنبه 25 تیر ماه بیننده آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها درباره تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گسترش عملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راست و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. پدافند هوایی تهران فعال شد. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا. ارتش و سپاه پاسداران میگویند به بحرین، اردن و کویت حمله کردند. اردن از رهگیری 8 موشک خبر داد. همزمان با گزارش‌های رسانه‌ها از بررسی حمله به خاک و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای، ترامپ گفت همانطور که داعش را نابود کردیم ممکن است سپاه را هم از بین ببریم. و در ادامه، شب هیجان انگیز آرژانتینی ها در جام جهانی. آرژانتین با درخشش مسی بازی باخته را از انگلستان برد و راهی فینال شد. ساعتی پیش برج دیگری از حملات ارتش ایالات متحده به نقاط مختلف ایران انجام شد. بر اساس گزارش های رسیده آمریکا با گسترش حملات سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودرآهنگ، راست و چند شهر دیگر را هدف قرار داد. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه‌ای در پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرد مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندرعباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندان حکایت از وقوع انفجارهای در محدوده پارچین و پاکدشت دارند. خبرگزاری تسنیم هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. بنابر گزارش ها صدای انفجار در راسک، استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک شنیده شده. ویدئوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار رو در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشون میده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید دونالد ترامپ آنقدر عبارت اعزام نیروی زمینی به ایران را تکرار میکند تا از فرط تکرار در زمان تحقق دیگر برای مخاطب عجیب نخواهد بود.
1: جزیره خاک به دلیل اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره برای ایران و امروز برای جمهوری اسلامی یک هدف خیلی مناسبی است از دید آمریکایی‌ها، به این معنا که خب به حدود 90% نفت ایران از جزیره خاک صادر میشه. جزیره خاک دارای اسکلای مهمی است. جزیره خاک دارای توانایی های اقتصادی بسیار بزرگی هست، محل رسیدن شاهلوله های نفتی ایران هست و همچنین از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس قرار داره. در نتیجه جزیره خاک میتونه خیلی مهم باشه. این که گفته شده جزیره خاک رو تصرف کنند آمریکایی‌ها و یا اینکه توسط کشور دیگری، احتمالاً صحبت از یک ائتلاف چند ملیتی میشه گفت که چنین امری صورت گرفته. بحثایی که در

0: داخل شده. این که چه کشوری این کار رو انجام خواهد داد بی‌نهایت روشن نیست در این مرحله، منتها ممکن هست که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که بیشترین ضررها رو و همه از این حملات جمهوری اسلامی نظیر امارات، نظیر بحرین، کویت، اینها متحمل شدن، اینها دخالتی بکنن و حتی ممکن هست که حرفایی هم در دیداری که وزیر نخست وزیر جدید عراق از کاخ سفید داشته این حرف این بحث بینیون اومده باشه و ممکن هست که حتی عراق هم در این مورد در این زمینه شرکت بکنه. منتها بایستی دید که اساساً یک چون خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و دو این که به چه شکلی و با چه کشورهایی، ولی امر مسلم این که آمریکا به تدریج داره این بحث اعزام نیروهای زمینی رو یا حداقل نیروهای ویژه رو به تکرار میکنه و از فرط تکرار امری اون عادی میشه و زمانی که محقق میشه چندان عجیب به نظر نمیرسه.
1: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات آمریکا در شب گذشته چند پایگاه و تجهیزات نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد با موشک و پهپاد تجهیزات آمریکا در پایگاه هوایی علی سالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین را با پهپادهای آرش هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری سایت رادار ثابت، سامانه ارتباطی و مخازن سوخت آمریکا در پایگاه الازرق اردن رو هدف قرار داده. همزمان اردن از رهگیری 8 موشک شلیک شده از ایران خبر داد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. حملات آمریکا به شهرهای دیگری گسترش پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم همچنان به کشورهای منطقه حمله میکنه. به نظرتون دو طرف تا کجا این درگیری رو میتونن مدیریت کنن به جنگ تمام عیار منجر نشه؟
2: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. به لحاظ شدت حملاتی که امریکایی ها و جمهوری اسلامی دارن به صورت متقابل انجام میدن، تفاوت چندانی با جنگ 40 روزه نداره و میشه اون این درگیری ها رو با هفته اول و دوم اون درگیری ها حتی به لحاظ شدت مقایسه کرد. در مورد گستره جغرافیاییش هم ایالات متحده تقریبا همون مناطقی که در جنگ 40 روزه داشت مورد حمله قرار میداد رو همچنان داره انجام میده، غیر از اون مناطق مرکزی و غربی که اون موقع بیشتر توسط اسرائیلی ها مورد حمله قرار می گرفت. الان البته آمریکایی ها کمتر اونجا رو میزنن، ولی اون نوار جنوبی ایران از جنوب شرق تا جنوب غرب در امتداد ساحلی خلیج فارس و دریای عمان رو دقیقا مطابق جنگ 40 روزه مورد هدف داره قرار میده. جمهوری اسلامی هم غیر از کشورهای آذربایجان و ترکیه که اون موقع یکی دوتا حمله انجام داده بود و خود اسرائیل، 8 کشور منطقه رو مورد حمله قرار داده در این درگیری ها. بنابراین نه به لحاظ شدت نه به لحاظ گستره و وسعت این دوتا، یعنی این درگیری های روزهای اخیر با جنگ 40 روزه تفاوت چندانی نمی کنه. البته عده‌ای در ایران فکر می کنن که همه ایران تهرانه و تا حملات به خود تهران نرسه جنگ اتفاق نیفتاده، ولی می تونیم همین مؤلفه هایی که عرض کردم رو مورد ارزیابی قرار بدیم و به نظر من همین الانش هم جنگ تمام عیار در حال انجام شدن هست. در چنین وضعیتی دیگه صحبت از تنش مدیریت شده که مثلا در 5 تا درگیری قبلی در دوره آتش بس بود خیلی مفید نیست اصلا. یعنی این دیگه تنش مدیریت شده نیست، تنش کنترل شده نیست و وضعیت جنگی هست که تنها چیزی که میتونه مدیریت بکنه تا یعنی تنها وضعیتی که امکان کنترل و مدیریت وضع موجود رو داره وضعیت انفعالیه، به این معنا که هر کدوم از این کشورها امریکا و جمهوری اسلامی مثلا در یک با محدوده زمانی بخوان اقدامات خودشون رو کاملا کاهش بدن. گرچه تا الان امریکا با حضور اسرائیل در عملیات موافقت نکرده ظاهرا، یا چراغ سبز بهشون نشون نداده و همین باعث میشه که یک مقدار، و جمهوری اسلامی هم که اسرائیل رو مورد هدف قرار نداده، یعنی تنها کاری که برای مدیریت این جنگ انجام شده از طرف هر دو کشور فقط مسئله اسرائیله. در بقیه موارد همون اتفاقات
1: جنگ اسرائیل رو هدف حمله قرار نداده، اما کماکان بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز داره تاکید میکنه. آمریکا چه گزینه‌های دیگری پیش رو داره؟
2: اگر شرایط به همین منوال پیش بره و جمهوری اسلامی نخواد در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاد، قاعدتاً در واقع استراتژی آمریکا مبنی بر حل مسئله تنگی هرمز مبتنی بر تثبیت قوای نظامی خودش در جنوب ایران خواهد بود. یعنی جنگ به این صورت اگر بخواد پیش بره وضعیت فرسایشی پیدا میکنه. به این ترتیب برای اینکه جلوی اون وضعیت فرسایشی گرفته بشه و راهبرد آمریکا برای مسئله تنگی هرمز مؤثر واقع بشه، نیازمند این هست که تثبیت نیرو انجام بده، ممکن عملیاتش رو برای تأسیسات زیر ساخت‌های گسترش بده یا به اعزام نیروی زمینی مبادرت بکنه.
1: سپاس از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میهمان ما. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط‌تر رو بررسی میکنه. واشنگتن پست گزارش داد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران رو نیز در بر میگیره. دونالد ترامپ میگه همانطور که ارتش آمریکا داعش رو نابود کرده، ممکنه سپاه پاسداران رو هم از بین ببره. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی خواهان دیدار و مذاکره است و مقام‌های تهران مذاکره کنندگان بسیار سرسختی هستند. همچنین در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا اینکه کار را یکسره می‌کند.
3: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد، اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد، اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که رئیس جمهور از او خواست، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تأمین کند. ونس گفت این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، جریان آزاد نفت هم حفظ شود.
4: سنتکام هر شبی که بعد از حملات انجام میشه، سنتکام میاد در بیانیه‌هاش یک جمله خاص رو اعلام کنه، میگه ما این حملات رو انجام دادیم، به این اهداف انجام دادیم، به این دلیل انجام دادیم که توان جمهوری اسلامی رو در ایجاد اخلال در دریانوردی آزاد در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز از بین ببریم. آقای ترامپ هم مشابه همین رو میگن، میگن ما این کار رو داریم انجام میدیم تا مطمئن بشیم تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی برای همه کشورها بدون عوارض باز هستش و همین الان هم باز هست، میتونن عبور بکنن بجز کشتی هایی که مقصدشون به بنادر جمهوری اسلامی است، چرا که ما اونجا اومدیم و محاصره دریایی رو انجام دادیم. حتی آقای ترامپ وقتی ازش سوال پرسیده میشه که چه زمانی این حملات متوقف میشه، میگه تا اون زمانی که من تشخیص بدم که دیگه وقتش هستش که متوقف بشه. بنابراین یک دستی در اطلاع رسانی از طرف آمریکایی ما داریم میبینیم، چه سنتکام چه شخص آقای ترامپ. به عنوان فرمانده کل قوای ایالات متحده. اما در داخل ایران نه تنها خبرهایی که میادش یکی پس از دیگری در نقض خبرهای قبلی است که خودشون دادن، مثلا امشب خبرهای متعددی ما داشتیم که در نقاط مرکزی ایران، در اطراف پایتخت ایران، در اطراف پارچین، شرق تهران صداهای پدافند شنیده شده، صداهای انفجار شنیده شده، در سمنان داشتیم، در خرم‌آباد داشتیم، حتی خبرهای از لرستان داشتیم. آمدن تکذیب کردن، گفتن که داشتیم آزمایش میکردیم سیستم پدافندی رو. بعد الان یک مقامی در استانداری سمنان آمده تایید کرده، گفته که دشمن یک پرتابه‌ای رو هدف قرار داده، بخشی از فرودگاه سمنان رو، و خوشبختانه ما مجروحی نداشتیم در اون منطقه. پس حملاتی بوده و این سیستم پدافندی هم آزمایش کردنش تا ساعت 2 صبح 3 صبح به وقت محلی هم در وسط جنگ یک مقداری بسیار عجیب هست. حتی شاید بشه گفت دیگه در خبرسازی رسانه‌های جمهوری اسلامی دیگر فکر هم نمی‌کنند که وقتی دارن خبرسازی می‌کنن، که کمی با منطق شاید جور در بیاد. از سوی دیگه در جنوب ایران در یک جزیره‌ای مثل تنب بزرگ ما بارها و بارها، خود بیانیه سنتکام گفته حدود 90 دقیقه حمله اونجا صورت گرفته برای پاکسازی تمام تجهیزات راداری و پدافندی و سامانه‌های موشکی. احتمالاً هم در روزهای آینده حملات سنتکام ادامه خواهد داشت تا همونجوری که آقای ترامپ خودشون پایان حملات را اعلام بکنند.
1: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا اعلام کرد قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذراندند نمی شود. جاناتان هال مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت عضویت ناشی از خدمت اجباری یا عضویت با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد، به همین دلیل جرم‌انگاری نخواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد زرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر رئیس جمهور دونالد ترامپ رو به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی تصویر ترامپ نقش بسته، روی دیگر سکه طرحی از یک سفر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. اورسولا فون در لاین با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفت این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری پهپادها انجام شده. قاضی دادگاه فدرال نیویورک حکم نهایی رضا زراب تاجر ایرانی الاصل رو در پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. دادگاه با احتساب دوران بازداشت قبلی مجازات حبس دیگری برای او تعیین نکرد و به این ترتیب یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا پس از حدود 10 سال به پایان رسید.
5: پرونده دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق ترکیه که نزدیک به یک دهه است روابط آنکارا و واشنگتن رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، حالا با رسیدگی به پرونده رضا زراب تاجر ایرانی الاصل دیگه به آخرین فصل خودش رسیده. روز سه‌شنبه دادگاه فدرال آمریکا حکم نهایی برای پرونده رضا زراب رو صادر کردش. قاضی پرونده اعلام کرده مدت زمانی که زراب قبلا در بازداشت بوده به عنوان مجازاتش محاسبه میشه و حکم زندان اضافه‌ای براش صادر نکرد. FBI رضا زراب رو در سال 2016 و در جریان سفرش به میامی آمریکا بازداشت کرده بود. بعد از بازداشت هم زراب نه تنها اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو قبول کرد، بلکه با دادستانی هم اعلام کرد که حاضر است همکاری بکنه و علیه معاون وقت مدیرعامل هالت بانک ترکیه شهادت داد و اعتراف کرد که به وزیر اقتصاد وقت ترکیه هم رشوه داده. در نتیجه این همکاری‌ها هم در سال 2018 با قرار وثیقه آزاد شد و حالا بعد از حدود 9 سال از پذیرش جرمش حکم نهاییش صادر شده. اما پرونده هالف بانک، بانک دولتی ترکیه، با اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ماه پیش برای همیشه از سوی دادگاه آمریکا بسته شد و حالا با پایان این جنجال قضایی بین آنکارا و واشنگتن، پرونده رضا زراب هم رسما به آخر خط رسید.
1: خاک سپاری شهرنوش پارسی‌پور، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر فارسی در شمال کالیفرنیا، منطقه‌ای که سالها میزبان بخش جامعه ایرانیان مهاجر و فعالان فرهنگی بود. گزارش همکارم نیلوفر منصور.
6: آیین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسی‌پور، از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران، روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسی‌پور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسی‌پور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسی‌پور بودن بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسی‌پور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
7: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بود.
8: وقتی که من اولین جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
9: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسی‌پور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
7: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری بدهد. نمی داند چطور، چی بگم؟
10: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
6: شهرنوش پارسی‌پور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو تورانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردند. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.

0: در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین بازی‌های جام جهانی آرژانتین با بازگشتی درخشان انگلستان را از پیش رو برداشت و راهی فینال مسابقات شد تا به دیدار اسپانیا بره. در این بازی که در آتلانتای آمریکا برگزار می‌شد، ابتدا آنتونی گوردون انگلیس رو پیش انداخت، اما در اواخر بازی دقایق 85 و 92 بازیکنان آرژانتین روی دو پاس تماشایی لیونل مسی به گل رسیدند. دیدار فینال جام جهانی روز یکشنبه تو نیویورک برگزار میشه. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس پرچمی رو با شعار جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین در دست گرفتن. این شعار به جزایر فاکلند و جنگ سال 1989 بین دو کشور اشاره داره. ممکنه آرژانتین به خاطر این حرکتش با جریمه های مالی مواجه بشه.
1: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمان قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فریبا شیرازی با آخرین رخدادهای روز همراه شما خواهد بود. استدیو ایران اینترنشنال لندن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
3: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
4: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
3: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
5: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
6: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
7: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
8: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
9: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
10: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
11: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
2: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
8: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
13: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیمها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
14: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
15: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
16: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
17: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
13: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
18: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
19: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
20: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
21: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
22: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
19: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دو روز پس از انتشار دو گزارش جنجالی در روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد پس از سرنگونی رژیم ایران در نتیجه حمله نظامی روز 19 اسفند ماه، یک منبع نزدیک به او در گفتگو با ایران اینترنشنال با تکذیب بخش‌هایی از گزارش‌ها جزئیات تازه‌ای از این ارتباط را فاش کرد. همزمان دفتر محمود احمدی نژاد گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد و سه‌شنبه تصاویری از حضور او در مراسم ترحیم علی خامنه ای منتشر شد. این در حالی بود که روزنامه نیویورک تایمز گفته بود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر می‌برد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رهبر منتخب موساد یا مهره یک بازی سیاسی علیه نتانیاهو پشت پرده گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتس درباره برنامه اسرائیل برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران، از دیدار با دیوید بارنیا در بوداپست تا ملاقات با عوامل موساد در گواتمالا. احمدی نژاد پس از حضور معنادار در مراسم ترحیم خامنه‌ای ارتباطش با اسرائیل را تکذیب کرد. عملیات جذب معجزه هزاره سوم یا شلیک به پروژه سرنگونی رژیم ایران، این داستان داستانی است که سوراخ‌هایش از پنیر سوئیسی بیشتر است.
2: مقابله با این رژیم، ایستادن در برابر صهیونیست‌ها هم یک امر ملی است، هم یک امر اعتقادی و دینی و اسلامی است.
1: 16 سال و 5 ماه و 12 روز پس از این سخنان احمدی نژاد علیه اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه تهران، در روز اول جنگ 40 روزه خانه او در میدان 72 نارمک تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در نتیجه این حمله 3 نفر از محافظانش کشته شدند، اما خود احمدی نژاد جان سالم به در برد. 2 ماه پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که این حمله بخشی از یک عملیات برای خارج کردن احمدی نژاد از حصر خانگی و رساندنش به قدرت. 2 روز پیش اما به طور همزمان روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا و روزنامه دست چپی هارتس چاپ اسرائیل در 2 گزارش تحقیقی جداگانه جزئیاتی از داستان خود درباره این پروژه را منتشر کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پیشین آمریکا ادعا کرد که عملیات جذب احمدی نژاد آنقدر برای اسرائیل اولویت داشت که اردیبهشت ماه سال 1403 شخصا به بوداپست سفر کرد تا با او دیدار کند. این منابع گفتند که اسرائیل در سالهای اخیر هزینه‌های مسکن و سفر احمدی نژاد را پرداخت کرده و ماموران اسرائیلی چندین بار با او در سفرهایش به خارج از کشور ملاقات کردند تا عملیات نهایی در روز 9 اسفند را برنامه‌ریزی کند. حمله به ایران و نشاندن احمدی نژاد بر اریکه قدرت، این روزنامه آمریکایی به نقل از 4 مقام ارشد ایرانی نوشت پس از بمباران خانه احمدی نژاد یک خودروی پژو مشکی به آنجا رسید، سوارش کرد و به سرعت از صحنه خارج شد. خودرویی که تحت هدایت ماموران موساد بود. نیویورک تایمز میگوید احمدی نژاد به یک خانه امن منتقل شد، اما در آنجا از عملیات نجات عجولانه ابراز نارضایتی کرد و درباره طرح اسرائیل دچار شک و تردید شد. همزمان روزنامه هارتس در گزارشی مفصل نوشت ماموران اطلاعاتی اسرائیل درست در روز حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل با سفر به یک کشور دور با احمدی نژاد دیدار کرد. در آن روز رئیس جمهور پیشین ایران در گواتمالا بود. در ادامه این گزارش گفته شده بعد از افزایش تماس‌های موساد با احمدی نژاد، دیوید بارنها تمرکزش را متوجه او کرد و در آغاز زمستان گذشته احمدی نژاد به ارزشمندترین مهره اسرائیل در ایران تبدیل شد. هارتس ادعا کرده که رئیس جمهور سابق ایران انتخاب اسرائیل برای رهبری ایران بعد از اجرای عملیات گربه چکمه پوش شده. تر اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی با مشارکت کسی که انکار هولوکاست را در کارنامه‌اش دارد.
2: هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است. یک دروغ متکی به یک ادعای غیر قابل استناد.
1: اما سه‌شنبه دفتر احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای بدون موضع‌گیری علیه اسرائیل، گزارش نیویورک تایمز را هالیوودی خواند و تکذیب کرد و گفت این رسانه فیک نیوز می‌خواهد از محبوبیت احمدی نژاد بین مردم سوء استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود پس از شکست پروژه اسرائیل در روز اول جنگ، احمدی نژاد در حصر خانگی قرار گرفته. اما سه‌شنبه فیلمی از حضور احمدی نژاد در مراسم ترحیم علی خامنه ای دیکتاتور پیشین تهران منتشر شد و بر اساس عکس‌های منتشر شده او با برادر بزرگ مشتبه خامنه ای هم احوالپرسی کرد. وبسایت دولت بهار نزدیک به احمدی نژاد هم با انتشار این عکس ادعا کرد او سه روز پیش در جلسات یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. البته که این فیلم‌ها و عکس‌ها به راحتی نمی‌تواند احمدی نژاد را از مشارکت در این پروژه تبرئه کند. تیر ماه سال 89 شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای پس از یک ماجرای مبهم جاسوسی با استقبال مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایران برگشت اما بلافاصله زندانی شد. 6 سال بعد او را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
3: فرد هم با توجه به دسترسی هایی که به اسرار سری و به کل سری نظام داشته، با دشمن متخاصم ما، با دشمن درجه یک ما، شیطان بزرگ آمریکا وضع شده بوده و اطلاعات به کلی سری و اطلاعات حیاتی بعضن کشور را در اختیار دشمن قرار میده.
1: با این حال داستان‌های روایت شده نیویورک تایمز و هارتز اشکالات فراوانی دارد که کل گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. یکی ادعای دیدار احمدی نژاد با رئیس موساد در بوداپست. احمدی نژاد چند روز پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی برای شرکت در یک سخنرانی به مجارستان رفت. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی ایران و دو عضو سپاه پاسداران مدعی شده، محافظان او به مقامات ارشد خود گزارش کردند که احمدی نژاد در این سفر دو بار و هر بار به مدت طولانی ناپدید شد و بعد از بازگشت گفته با اساتید دانشگاه دیدار کرده. یک منبع نزدیک به احمدی نژاد به ایران اینترنشنال گفت او در این سفر با یک تاجر عرب اسرائیلی دیدار کرد که در قرارداد صلح کشورهای منطقه با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم نقش داشت. دیداری در حضور مهدی مختاری، یکی از محافظان احمدی نژاد که 9 اسفند ماه در حمله اسرائیل کشته شد. در این دیدار احمدی نژاد کتاب مجموعه درس گفتارهایش به نام دولت ایرانی را به تاجر اسرائیلی هدیه داد. هر کس که کمترین اطلاعی از دنیای جاسوسی و اطلاعاتی داشته باشد میداند که ادعای حضور رئیس موساد در بوداپست و دیدارش با احمدی نژاد چقدر غیر واقعی است، به ویژه اینکه مقام‌های ارشد پیشین و فعلی در جمهوری اسلامی در محاصره انبوهی از محافظان و تیم تشریفات متصل به سپاه پاسداران هستند. از طرف دیگر تناقض‌ها در گزارش‌های نیویورک تایمز و هارتز بسیار است، تا جایی که منابع یکیشان آغاز همکاری را اولین سفر احمدی نژاد به بوداپست می‌داند و دیگری از یک سال پیشتر و دیدار در گواتمالا در روز 7 اکتبر سخن می‌گوید. عمده اطلاعات نیویورک تایمز مبتنی بر چند مقام ایرانی و افرادی هستند که مدعی شده نزدیک به احمدی نژاد، اما یک چهره نزدیک به رئیس جمهور پیشین ایران به ایران اینترنشنال گفت این اطلاعات عمدتاً از طرف یکی از نزدیکان سابق احمدی نژاد به رسانه‌های خارجی هدایت شده، کسی که سالهاست با اطلاعات سپاه پاسداران مشغول همکاری است. ضمن اینکه بخش دیگری از این عملیات کاملا نامفهوم است. یک بار مرور کنیم. احمدی نژاد سوار خودروی ماموران موساد به خانه امن منتقل شده اما از عملیات نژاد خوشش نیامده. اما بعد چه؟ ماموران موساد چه شدند و احمدی نژاد چگونه به حصر خانگی رفت؟ گزارش‌ها چیزی به ما در این باره نمی‌گویند. شکی وجود ندارد که رئیس جمهور پیشین ایران طی 13 سال گذشته چرخش موزه کامل داشت. او که زمانی دشمن شماره یک که اسرائیل محسوب می‌شد و برای هولوکاست جشنواره کاریکاتور برگزار می‌کرد و خاخام‌های منتقد اسرائیل را به ایران می‌آورد، کم کم با خامنه‌ای دچار اختلاف شد. دیکتاتوری که سرسپرده می‌خواست، اما احمدی نژاد خود شیفته سرسپردگانش بود. با این حال یکی از بهانه‌های جدایی این دو متحد سخنان اسفندیار رحیم مشایی مراد احمدی نژاد درباره دوستی با مردم اسرائیل بود. خود احمدی نژاد پس از کنار رفتن از قدرت یکی از مطرح‌ترین چهره‌هایی بود که درباره نفوذ موساد در ایران افشاگری کرد.
4: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله مسئول مقابله با توطئه‌های اسلامی در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد.
1: اما اینها هیچ کدام نمیتواند سوراخ‌های داستان مطرح شده در نیویورک تایمز و هارتس را توجیه کند. دو روزنامه این که شدیداً و آشکارا با بنیامین نتانیاهو مخالف، در فاصله 4 ماه مانده تا انتخابات اسرائیل، همچنان که 90% گزارش هارتس انتقاد از پروژه نتانیاهو و مقامات ارشد دولت او برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد درز سازمان یافته اطلاعات دستچین شده چه در جمهوری اسلامی و چه در اسرائیل با یک هدف انجام شده: بی‌اعتبار کردن نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی و ایجاد تردید در امید مردم ایران به اراده اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران با استفاده از یک مهره جنجالی و مورد انتقاد بسیاری از مردم در پروژه پاک کردن آینه با دستان کثیف.
2: و رحمت الله و برکاته.
1: مشتبه پول محسن، لندن.
0: ممنون از شما از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما در به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. ممنون از همراهی شما.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیمگیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیمگیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری‌خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اما روایت ها و گزارش های ارسالی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. قطعی برق و آب در بسیاری از مناطق ایران در روزهای اخیر، آن هم در اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب و کار مردم را به شدت مختل کرده. در بسیاری از شهرها قطعی بی برنامه برق و چند نوبت در روز امکان برنامه ریزی را از مردم سلب کرده. ابتدا تعدادی از ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم ببینیم.
1: 12 برق خونمون رفت، تا 3:30 اینا برق اومد. برق اومد ولی چه فایده؟ کولر که روشن میکنیم 1 دقیقه نمیشه، فورا فیوز میزنه پایین، برقا همه ضعیف. این کولری هم که میبینید از این کولر قدیمی هست و کم مصرفه، یعنی اونجوری هم نیست که بخواد برق شدیدی مصرف بکنه، ولی خب همچنان 3 دقیقه کار میکنه فورا خاموش میشه، اصلا سرما نمیده، یعنی برق به قدری ضعیفه. از ساعت 12 برق میبرن تا ساعت 3، نمیگه که آدمای کارمند هستن، خیلی از سر کار میان خونه میخوان یه استراحتی بکنن.
2: سلام به شبکه خوب اینترنشنال. ساعت 3:30 کرد، گرمه 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، الان 3:30 کرد هنو برق نیم.
3: الان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کی هم جوابگو نیست، رهبرشون رو دفع کردن. الان دیگه چه بلایی سر مردم قرار بیاد؟ هیچی، به درک. به خاطر گرمای هوا اومدیم بیرون که تو ماشین بشینیم یه خورده کولر داشته باشه، خنک بشیم.
0: همکارم فرنوش فرجی که روایت های شما رو درباره قطعی برق و آب دنبال کرده اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم پیام های زیادی در این زمینه دریافت کرده، مردم چی میگن از نبود برق و تاثیرش در زندگی روزمره‌اش؟
4: فریبا، در روزهای اخیر ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از قطعی برق در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی که در گرمای 40 درجه حتی بیشتر از اون برقشون در ساعات بین 12 تا 4 که گرمترین زمان در روز هستش قطع شده. از مازندران پیام‌های زیادی داشتیم که در هوای شرجی که الان در حال حاضر هستش در طول روز 2 بار، 1 بار صبح یا 1 بار شب قطع میشه برقشون. اما اتفاقی که میفته این هستش که وقتی که برق قطع میشه، به دلیل اینکه فشار آب پایین هستش و پمپ ها باید کار کنه که آب آشامیدنی رو به منزل ها برسونه، اون هم قطع میشه. بنابراین با قطع برق، قطع آب هم تجربه میشه برای مردم و زندگی در این گرما بسیار سخته. تعداد زیادی پیام داشتیم که میگن ما مریض داریم، خونه بیماری داریم که باید به اکسیژن وصل باشه. وقتی که برق قطع میشه، دستگاه اکسیژن از کار میفته. حتی پیام‌هایی رو داشتیم که میگن که باید فرزندشون رو ببرن به بیمارستان، پدر سالمندشون رو برق میره، آسانسور قطعه. ویدیوهای دیگری ببینیم از کسب و کار که تاثیر برق رو در کسب و کارشون برای ما توضیح دادن،
0: با هم ببینیم.
5: اینجا شهرستان دویجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من قطع کنه که چشمم کور، دندم نه، خودم پاشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستگاه ما بهش بذارم که بستنی ما آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق من قطع کرده. این زندگی منه، بیا بگی 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب، اینه ببین من بستنی ها چجوری برم به مشتری، من چه خاکی به سر میکنم از دست این مملکت.
6: اوج بازار ما برقت، ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بذارید بغل.
0: هنوش با این پیام ها میبینیم که داد مردم از نبود برق و تاثیرش بر کسب و کارهاشون هم بسیار بلند شده.
4: دقیقا همینطوره. یه دلیلش اینه که بی برنامه برق رو قطع میکنن، هیچ برنامه نیست، ساعت مشخص نداره. همینطور که این کاسب گفتش، کاسب های دیگه هم برامون ویدیو فرستادن از لبنیاتشون که در یخچال بوده صبح خراب شده، گوشت و مرغ بوده. یه شهروند یه ویدیو فرستاده بود که کل یخچال بستنیش که حدود 3 میلیون خورده فقط مواد اولیه خریده بوده که این بستنی رو درست کنه، کامل آب شده بوده و ریخته بوده کف مغازش و باعث شده بوده که بره زیر یخچال اصلی، یخچالش هم بسوزه. این ولتاژ بالا پایینی که الان اتفاق میفته و این که ضربه میخوره به محصولاتشون یا به چیزهایی که خریدن مثل مرغ و گوشت و لبنیات و بستنی و اینا، همه باید در یخچال نگهداری. 4 ساعت قطعی برق باعث میشه. خودشون میگن همینطور که میدونیم بعد جنگ تورما بالا رفته، کسب و کار دچار کسادی شده، حالا برق هم میره. همون بستنی که بعد از ظهر ما میتونستیم بفروشیم به مشتریمون، همون رو هم نمیتونیم الان انجامش بدیم. همون مواد اولیه مثل نمیدونم ماست و شیر و اینا رو هم مردم نمیتونن اونها رو تهیه کنن. این خلاصه بود از قطعی برق و تاثیرش بر کسب.
0: متشکرم از تو فرنوش فرجی همکارم اینجا با ما. اما فشارهای معیشتی بر مردم روز به روز در حال افزایش است و روزانه صدها نفر از شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال روایت‌های خود از این فشارها را بازگو می‌کنند. یخچال‌ها و سفره‌های خالی بخش ثابتی از روایت‌های مردم است. مشکلات معیشتی به ویژه برای گروه‌ها از جمله مستمر بگیران بیش از دیگران است. پیام یک سرپرست خانوار درباره اضافه نشدن حقوق مستمریش را بشنویم با این توضیح که صدای این شهروند برای رعایت امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: امروز رفتم تامین اجتماعی. من یک زنی ام که سرپرست خونم، همسرم فوت شده و با یه دختر 6 7 ساله دارم زندگی میکنم تنها. هیچ درآمدی هم ندارم. با توجه به این وضعیت مملکت و خرابی اوضاع، حقوقی که به ما میدن حقوق 13 روز کاری پای حقوق کف تامین اجتماعی دارم به ما میدن. یعنی 8 میلیون و 900 هزار تومان ما پارسال دریافتی داشتیم ماهی. از فروردین هیچی برای من اضافه نکردن. اینا قانون جدید برداشتن تو مجلس تصویب کردن، زنایی که دارن از حقوق بازماندگان رو میگیرن چون که همسر ندارن و همسرشون فوت شده، دیگه حق عائله‌مندی نباید بهشون بدیم. یعنی 60% حقوقی که مثلا قرار بود امسال رو حقوق من بذارن با پای حقوق 7 میلیون که 4 میلیون تومان پای حقوق هم بوده، با 60% شده 7 میلیون تومان. خب بعد اومدن این گزینه حق عائله‌مندی رو از فیش حقوقی من کم کردن، 2 میلیون و 700 هزار تومان از حقوق من کم کردن. یعنی دوباره من دارم با همون حقوق دریافتی پارسال دارم هزینه های امسال رو میدم. من الان یخچال خونم خالیه، هیچی نداره. فریزر خونم خالیه، کابینت خونم خالیه، کارت های آبربانک هم خالیه. یعنی به خداوندی خدا شاهده، یعنی با گشنگی، یعنی میوه نمیتونم بخرم، گوشت نتونستم بخرم. اصلا اینا اصلا به فکر نیستن.
8: سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی، احمق رو نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمی کنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چرخوندنتون، لعنت بهتون، گمشید برید دیگه کسافتا.
9: همجور که ملاحظه میکنید بستنی 50 هزار تومن، دو تا بستنی کیم ساده شده 100 هزار تومن، چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70 هزار تومن. آخه من نمیدونم چی بگم به این اراذل و اوباش جمهوری ننگین کثیف اسلامی بی پدر و بی مادر. نمیدونم واقعا چی بگم بهتون. من نمیدونم مشتبه خرکیه، خامنه ای خرکیه. فقط اینو میدونم که مملکت ما رو از ما دزدیدین و به اسم خودتون ثبت کردین.
0: همکارم سبا حیدرخانی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من، این ویدیوهایی که مردم بر ما فرستاده بودن نشون میداد سطح نارضایتیشون از وضعیت گرونی و به خصوص در مورد مستمر بگیران که مدت هاست حقوقشون دریافت نکردن. به ما بیشتر بگو.
4: دقیقا فریبا، حالا همطور که تو این ویدیو دیدیم خشم مردم خوب خیلی طبیعیه. از یک طرف افزایش شدید قیمت ها که بعد از جنگ هم تقریبا روز به روز شده و هیچ کنترلی روش نیست، و از طرف دیگه ما هر روز ده ها پیام داریم از در رابطه با همین داستان مستمری بگیران، چه مثل این خانم که صداش رو شنیدیم و به اصطلاح بازمانده محسوب میشه و داره حقوق همسر فوت شدهش رو دریافت میکنه، و چه ده ها نفر دیگه ای که خودشون بعد از 25 35 سال کار بازنشسته شدن و حقوقشون علیرغم وعده ها افزایش پیدا نکرده و یک سری معوقاتشون هم پرداخت نشده. این عدم افزایش حقوق بازنشسته ها دست کم دو تا بحران بزرگ رو توی سیستم بازتاب میده. یکیش ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، کمان که پریروز هم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این نهاد حتی نمیتونه، یعنی برای پرداخت حقوق های تیر و وقات ابتدای سال هم با کسری خیلی شدیدی مواجهه. مورد دوم هم خب اینه که منابع دیگری برای افزایش حقوق وجود نداره. از طرف دیگه دولت داره همزمان و حالا با استفاده از این شرایط جنگی سیاست‌های ریاضتی خودش رو پیش میبره به طور ویژه در قبال همین صندوق‌های بازنشستگی، و حالا همونطور که این شهروند هم اشاره کرده یک سری از آیتم‌های فیش حقوقی مثل همین حق عائله‌مندی رو هست کرده. سال هاست که اقتصاددان ها دارن در رابطه با پیامد های سیاست های ریاضتی حکومت هشدار میدن، به ویژه در قبال صندوق های بازنشستگی و حالا در رابطه با یونانیزه شدن اقتصاد ایران. میدونیم که چند سال پیش یونان مجبور شد برای این بدهی جزایرش رو بفروشه.
0: ممنونم سبا هیدرخانی، فرصت بیشتری نداریم، سپاسگزارم از تو.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ای ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: گسترش عملیات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راسک و چندین شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در پارچین و پاکدشت و فعال شدن پدافند هوایی خبر دادند. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش و سپاه پاسداران میگویند به بحرین، اردن و کویت حمله کردند. اردن از رهگیری 8 موشک خبر داد. همزمان با گزارش‌های رسانه‌ها از بررسی حمله به خارک و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای، ترامپ میگوید همانطور که داعش را نابود کردیم، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببریم. شب هیجان انگیز آرژانتینی ها در جام جهانی. آرژانتین با درخشش مسی بازی باخته را از انگلستان برد و راهی فینال شد. و در ادامه این بخش خبری، مراسم وداع با نویسنده نامدار ایرانی، پیکر شهرنوش پارسی‌پور بر دوش زنان و در تبعید به خاک سپرده شد. خوش آمدید. حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران ساعتی پیش نیز ادامه یافت و نقاطی از مناطق کشور مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها آمریکا با گسترش حملات، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودر آهنگ، راسک و چندین شهر دیگر را هدف حمله قرار داد. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرده مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندرعباس هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. بر اساس گزارش ها صدای انفجار در راسک، استان سیستان و بلوچستان، اهواز، چابهار و کنارک هم شنیده شده. ویدیوهای رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چندین انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می دهد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما همراه هستند. آقای علیزاده، در دور جدید حملات آمریکا شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند. دلیل حمله به این شهرها علاوه بر حمله به شهرهای جنوبی کشور چه است؟
1: خب تا امروز که سمنان و خرم‌آباد مورد حمله قرار گرفتن، بیشتر تمرکز حملات آمریکا در ساحل جنوبی کل پهنه ایران در خلیج فارس و دریای عمان رو شامل می شده. اما اگر به نقشه جغرافیایی سمنان و خرم‌آباد به ویژه این دو دقت بکنید، می بینید که سمنان میشه گفت در شمال شرقی ایران قرار گرفته اون بالا، و خرم‌آباد هم میشه گفتش که در جنوب غربی قرار گرفته. پس این ها نشان این هستن که عمق خاک ایران داره مورد هدف قرار میگیره. و حالا چرا این دو شهر مشخصن؟ خب به نظر من اینها نشانه هایی است که امریکا میخواد بگه که شهرهایی که اهداف کار در اونجا اقدامات نظامی وسیعی ایران انجام داده قرار مورد هدف قرار داده. سمنان میدونید که در واقع قلب

0: صنایع فضایی و موشکی محسوب میشه. در اونجا پایگاه فضایی هست به نام پایگاه فضایی امام خمینی و این پایگاه مرکز اصلی پرتاب ماهواره ها و آزمایش های موشکی است که در کویر سمنان قرار داره. همچنین با سمنان مرکز تست و توسعه سوخت جامد و سوخت مایع موشک ها محسوب میشه و خط تولید پهباد و موشک هم در همین منطقه خیلی به صورت گسترده عمل هم انجام میشه. خرم آباد هم همین ویژگی ها رو داره، یعنی یک بعد نظامی داره و اون اینکه خرم آباد به دلیل سلسله جوار زاگرس که بسیار مانع طبیعی بزرگی حساب می شوند، خب به عنوان دژ موشکی ایران در دل زاگرس محسوب میشه. اونجا هم پایگاه نظامی امام علی وجود داره که این موشک های شهاب 3، موشک های قدر، اینها در اینجا مورد استفاده قرار می گیرن. در واقع یه نوع سیلوی زیرزمینی است. حالا به هر روی با این توصیفات اندکی که دادم، در واقع امریکا داره پیام میده که در عمق خاک ایران و این شهرهایی که در واقع اهداف نظامی برای امریکا محسوب میشه رو مورد هدف قرار میده و این نشانه ایست که فشار امریکا، حملات امریکا دیگه کم کم کم کم به درون عمق ایران میتوانه گسترش پیدا بکنه.
1: علیزاده، آمریکا تا چه زمانی و با چه گستردگی به این حملات ادامه میده و هدف نهاییش از این حملات چه است؟
0: خب ترامپ به وضوح پیش پریشب اعلان کردش که حملات رو تا اونجا ادامه میدیم که ایران به پای میز مذاکره باز کرده. ببینید، معروف هست، همه شنیدیم که جنگ امتداد دیپلماسی است و دیپلماسی امتداد جنگ هستش، یعنی این دوتا با همدیگه عمل میکنن. خب اگر که شما در مذاکرات موفقیتی که مورد نظرتون حاصل آمد که آمد، اگر نه متوسل به اقدام قهریه میشوید، متوسل به جنگ میشوید. الان ما دیدیم که خب یک تفاهم نامه حاصل شد در 17 ژوئن مبنی بر این که ایران امریکا در این مواضعی با همدیگه توافق حاصل کردن، ولی اون توافق کاملا فرو پاشیده و در نتیجه جنگ دوباره آغاز شد. حالا امریکا و ترامپ میخوادش که حد اکثر فشار خودش رو اعمال بکنه، همچنان این که از طرف ایران هم ببینیم که اهدافی در عمق اردن و کویت و اینا رو داره میزنه تا بخواد بگه که عیناً این که شما رو من فشار میذاری، من هم رو شما فشار میذارم. فعلا دو طرف زمینه مذاکره ندارن، لذا متوسل به جنگ شدن.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر ملل از لندن، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا، چندین پایگاه و تجهیزات نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی از سالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله به پایگاه الازرق اردن خبر داده. همزمان اردن اعلام کرده 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست. علی، حملات جمهوری اسلامی به مواضع حالا آمریکا در کشورهای منطقه همچنان ادامه داره و در تازه ترین حملات بحرین و کویت و اردن مورد حمله قرار گرفتن. آیا با این حملات جمهوری اسلامی تا کنون تونسته به اهداف خودش دست پیدا کنه؟
2: اگر نگاهی کنیم به بیانیه‌هایی که در واقع قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان اداره کننده جنگ و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن، نشون میده که کماکان مشکلات میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان پابرجاست و کماکان ادامه داره که اصلی ترینش در واقع
1: متاسفانه علی جان ما که میکروفونت مشکل داره، اجازه بده که این مشکل برطرف بشه، مشکل فنی. اگر که این مشکل برطرف شده، گفتگو رو با همکارم ادامه بدم. تا زمانی که این مشکل برطرف بشه، من برمیگردم به خبر بعدی و برمیگردیم باز به همکارم علی شیرازی. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون در مقاله خودش مدعی شده که پس از فروپاشی تفاهم نامی صلح، اسلام آباد تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش‌ها را متوقف کرده. کامران یوسف، خبرنگار ارشد حوزه روابط بین الملل روزنامه اکسپرس تریبون، نوشته در حال حاضر اسلام آباد از این تلاش ها دست برداشته و منتظر است تا در فرصتی مناسب مسیر دیپلماسی را از سر بگیرد. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. جواد، پاکستان نقش اساسی میدونیم که در برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی داشته. در حال حاضر و بعد از آغاز مجدد درگیری ها این کشور وضعیت رو چطور میبینه؟
3: خب، با توجه به شدت گرفتن درگیری ها در خاورمیانه، اکنون یکی از پرسش های اساسی که مطرح است همین است که شما پرسیدید و آن این که خب پاکستان هم اکنون در کجای کار قرار داره. ماها پاکستان تلاش کرد تا خود را به عنوان میانجی معرفی کند و جایگاه خودش را تثبیت کند. این نقش تاثیرگذار هم بوده. پاکستان تونسته دو دشمن و حریف اصلی را که سابقه دهه ها تنش دارن و بی‌اعتمادی داشتن در واقع آنها را به پای میز مذاکره بکشونه و این تلاش ها منجر به توقف درگیری ها و امضای یک تفاهم‌نامه صلح هم شد. اما به نظر میرسه که همکنون پاکستان از این تلاش های دیپلماتیک دست برداشته. کامران یوسف خبرنگار ارشد پاکستان که در حوزه روابط بین الملل بیشتر کار میکنه، در روزنامه اکسپرس تریبیون که روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی است، امروز نوشته که در حال حاضر اسلام آباد این تلاش های خود را متوقف کرده و به گفته او تبادل مجدد حملات نظامی بین واشنگتن و تهران تفاهم نامه اسلام آباد را که زمانی به عنوان چارچوبی که میتونست هر دو طرف را به سمت دیپلماسی بازگردونه عملا بی اهمیت کرده. اکنون ما شاهد پرتاب موشاک ها بر فراز خلیج فارس هستیم و فعلا هیچ نشانی مبنی بر این که دو طرف تمایل به بازگشت به مذاکرات باشن نمیبینیم و به نظر میرسه که پاکستان هم عمدن عقب نشینی کرده و روی کردی را اتخاذ کرده که به عنوان روی کرده اینجا صبر و تماشا بهش در واقع میگن. خب تشدید تنش که هم اکنون ما شاهدش هستیم دقیقا همان سیناریوی است که اسلام آباد امیدوار بود اتفاق نیفته. پاکستان البته هرگز انتظار نداشت که این تفاهم نامه یک شبه همه چی را بین دو طرف در واقع حل و فصل بکنه. البته مقامات پاکستانی که درگیر در میانجیگری بودند، اینا میدونستند که دهها بی‌اعتمادی بین ایران و ایالات متحده را نمیتوان از طریق یک توافق واحد یا چند جلسه از بین برد، اما حداقل انتظار اسلام آباد این بود که فضای سیاسی کافی برای گفتگوهای پایدار به وجود بیاد و از حملات نظامی به هر حال جلوگیری بشه، که در حال حاضر دیدیم که این تلاش ها با شکست مواجه شده.
1: زارم از تو جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ از گزلا که گفته می شود با برنامه هسته جمهوری اسلامی مرتبط است را بررسی می کند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران وجود دارد. دونالد ترامپ می گوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز افزود جمهوری اسلامی خواستار دیدار و مذاکره است. او مقام های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسد یا کار را یکسره میکند.
4: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که ترامپ از او خواسته و آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین کند. او گفت این اهداف عبارت است از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید اگر مقام‌های جمهوری اسلامی بر بستن تنگه هرمز اصرار کنند، آمریکا به احتمال زیاد حضور و استقرار نظامی خود در جنوب ایران را تثبیت خواهد کرد.
5: اگر شرایط به همین منوال پیش بره و جمهوری اسلامی نخواد در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاد، قاعدتاً در واقع استراتژی آمریکا مبنی بر حل مسئله تنگه هرمز مبتنی بر تثبیت قوای نظامی خودش در جنوب ایران خواهد بود. یعنی جنگ به این صورت اگر بخواد پیش بره وضعیت فرسایشی پیدا میکنه. به این ترتیب برای اینکه جلوی اون وضعیت فرسایشی گرفته بشه و راهبرد آمریکا برای مسئله تنگه هرمز مؤثر واقع بشه، نیازمند این هست که تثبیت نیرو انجام بده، ممکن عملیاتش رو برای تأسیسات زیرساخت‌های گسترش بده یا به اعزام نیروی زمینی مبادرت بکنه.
1: بله، برمیگردیم به موضوعی که پیشتر خبرش رو با آگاهی شما رساندم، ارتباط با حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن، و پرسیدم که آیا علی این حملات تونسته اون اهدافی رو که جمهوری اسلامی از این حملات دنبال میکنه رو تامین کنه؟
6: خب ببین، همونطور که گفتم اگر به بیانیه‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن پس از حملات به کویت و اردن و بحرین، نشون میده که همون سیاست رجزخوانی همچنان در دستور کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داره. از جمله در واقع بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده، تهدید کرده که اگر زیرساختای جمهوری اسلامی هدف حمله قرار بگیره، زیرساختای کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. خب این کاریه که در تمام مدت طول جنگ و همین چند وقت اخیر بعد در حملاتی که به کشورهای منطقه داشته جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این نشون دهنده اینه که خود جمهوری اسلامی هم احتمال گسترش جنگ رو میده. این رو در بیانیه ارتش هم میتونیم ببینیم. بیانیه ارتش تاکید میکنه که تا زمانی که آمریکا سازوکاری که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز در نظر گرفته رو به رسمیت نشناسه، تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اون سازوکار هم خب چیه؟ اینه که کشتی‌ها فقط از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تعیین میکنه عبور کنن، بابت عبورشون عوارض پرداخت کنن، و کشتی‌هایی هم که جمهوری اسلامی اجازه عبور بهشون نمیده نمیتونن از این تنگه عبور کنن، که خب همه اینها برخلاف مقررات آزادی دریانوردی هست. از طرف دیگه در بیانیه ارتش اومده که در حملاتی که این چند وقت ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا داشتن، 17 پایگاه آمریکا در منطقه نابود شده و منهدم شده و از بین رفته. خب این در حالیه که ما میدونیم که بیش از 95% از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رهگیری میشه، اصلا نمیرسه به هدف و نابود میشه، و این در واقع باز جزء همون رجزخوانیه که از انهدام 17 پایگاه آمریکا داره صحبت میکنه و جواب پاسخ این رو نمیده که اگر این پایگاه نابود شدن، پس حملاتی که جمهوری اسلامی میگه از کشورهای منطقه داره به مواضع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی انجام میشه، از کجا انجام میشه؟ بیشتر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیانیه‌ها رو برای مصرف داخلی و قدرت نمایی برای داخل داره صادر میکنه. اون چی که در زمین واقعیت داره انجام میفته، حملات مکرر آمریکا به مناطق مختلف ایران و موشک پراکنی جمهوری اسلامی به برخی کشورهای منطقه است.
1: به این حملات آمریکا اشاره کردیم. میدونیم که آمریکا داره به طور مداوم الان مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میده. آیا این حملات تونسته بر توان نظامی جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه؟
6: نکته مهمی که الان باید بهش توجه کنیم اینه که حملات آمریکا نه تنها به نوار ساحلی جنوبی ایران بلکه به عمق خاک ایران هم داره انجام میشه، که این نشون دهنده اینه که کماکان آسمان ایران باز بدون پدافند و در اختیار نیروهای آمریکا و اگر اسرائیل اراده کنه در اختیار جنگنده های اسرائیلیه و جمهوری اسلامی توان مقابله با این حملات رو نداره. از طرف دیگه این حملات آمریکا در واقع اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده که تهدید میکنه کشتی ها رو در تنگه هرمز. میدونیم همونطور که سنتکام دیروز اعلام کرد در چند روز اخیر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران 7 کشتی تجاری رو در تنگه هرمز هدف قرار دادن. آمریکا داره تلاش میکنه که این توان موشکی رو چه در شلیک که در نوار ساحلی در واقع مستقر هست، چه در تولید که در عمق خاک ایران مثل خرم‌آباد و سمنان در واقع در حال انجام هست رو آمریکا داره هدف قرار میده و این قطعاً بر توان جمهوری اسلامی در روزهای آینده تاثیرگذار خواهد بود.
1: علی شیرازی متشکرم از تو. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به این برآورد رسیده که بزرگترین شوک عرضه نفت در بیش از 5 دهه گذشته برخلاف انتظار به جهش شدید قیمت ها منجر نشده. این نهاد علت این موضوع را کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر نفتی دانسته، اما هشدار داده این حاشیه اطمینان اکنون تا حد زیادی از بین رفته. صندوق بین المللی پول احیای سریع عرضه نفت را برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی ضروری می داند. برای بررسی واکنش ها همکارم علی رضا محبی از ملبورن استرالیا با مسئله رضا، صندوق بین المللی پول چه هشداری درباره آینده بازار نفت و اقتصاد جهانی داده؟
7: خب فریبا، میدونیم که برخلاف اون انتظار بسیاری از تحلیلگرها، جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا که خب بزرگترین شوک عرضه نفت در بیش از 5 دهه گذشته رو رقم زد، باعث نشد که جهش بی سابقه قیمت در بازارهای جهانی قیمت نفت به وجود بیادش. این موضوع در گزارش جدید صندوق بین المللی پول هم بهش پرداخته شده. در این گزارش تازه اومده که بسته شدن تنگه هرمز از ابتدای ماه مارس تا پایان ماه می سال جاری میلادی بیشتر از 1,100,000,000 بشکه نفت خام رو که معادل حدود 10 روز مصرف بازار جهان هستش از بازار خارج کردش. یک شوک بزرگ رو در حوزه انرژی به وجود آورد. این شوکی هستش که حتی بزرگتر از بحران نفتی سال 1973 و جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس هم هستش. ولی خب با این حال قیمت نفت بعد از اون افزایش اولیه خودش در همون محدوده 90 تا 100 دلار در هر بشکه باقی مونده. صندوق بین المللی پول در گزارش خودش گفته که چند عامل دست به دست هم دادن تا بازار نفت از این شوک به وجود اومده عبور بکنه. قبل از شروع جنگ عرضه نفت از تقاضای جهانی بیشتر بوده، بعد هم که با افزایش قیمت ها وقتی صورت گرفته مصرف نفت به خصوص در قاره آسیا کاهش داشته و خب در مقابل کشورهایی هم مثل آمریکا و ونزوئلا و گویان در آمریکای جنوبی و روسیه تولیدشون رو بالا بردن. همزمان هم برداشت از ذخایر نفتی چین و چند کشور دیگه هم بخشی از اون کمبود عرضه رو جبران کرده و باعث شده که شاهد جهش بیشتر قیمت ها نباشیم. اما صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خودش هشدار داده که این شرایط موقتی هستش و بخش زیادی از ظرفیت هایی که تا الان جلوی جهش بیشتر قیمت نفت رو گرفته تقریبا دیگه مصرف شده. اگر دوباره عرضه نفت بخواد مختل بشه و اختلال به وجود بیاد در این خصوص، و بازار جهانی و اقتصاد جهان با فشار بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبرو خواهند شد. حتی در این گزارش آمده که اگر تنگه هرمز کاملا هم باز بشه، برگشت اون بخش قابل توجهی از صادرات نفت به اون شرایط عادی خودش دست کم 2 تا 3 ماه زمان خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خودش هشدار داده که اگر تنش‌ها در خاورمیانه ادامه پیدا بکنه یا حتی شدت بگیره، اون وقت رشد اقتصاد جهان میتونه از 3% هم حدود 3% بشه، یعنی از 3.1% برسه به 3% در سال 2026. تاکید هم کرده که برای کاهش آسیب‌های احتمالی در آینده باید عرضه نفت هر چه سریع‌تر به شرایط عادی خودش برگرده، کشورها هم باید با اون بازسازی ذخایر نفتی خودشون و بحث انرژی‌های جایگزین و حمایت هدفمندی که میتونن از مصرف کننده ها بکنند، باید خودشون رو برای بحران‌های بعدی در بازار انرژی آماده کنند.
1: متشکرم از سوال رضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. در اسرائیل گمانه‌زنی ها درباره بازگشت رویایی نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال افزایش است. تلویزیون دولتی اسرائیل از قول منابع نزدیک به واشنگتن میگوید آمریکا در حال آماده سازی برای سناریویی از سرگیری جنگ است، سناریویی که ممکن است ظرف هفته‌های آینده رخ دهد. بر اساس این گزارش، یک مقام اسرائیلی از وقوع دوباره جنگ ابراز اطمینان کرده اما گفته نمی‌داند کی رخ خواهد داد.
8: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور میکردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته میبینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب‌های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بریتانیا اعلام کرده قانون جدید علیه سپاه پاسداران شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی اجباری خود را در یگانهای سپاه گذراندند نمی شود. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا، به ایران اینترنشنال گفته عضویت ناشی از خدمت اجباری با عضویت داوطلبانه تفاوت دارد و به همین دلیل جرم انگاری نخواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد زرابخانه ایالات متحده ضرب یک سکه جدید 1 دلاری با تصویر رئیس جمهور دونالد ترامپ را به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا آغاز خواهد کرد. در یک روی این سکه تصویر ترامپ و در روی دیگر آن طرحی از یک سپر عقاب به سبک نشان ریاست جمهوری دیده می شود که عدد 250 در مرکز آن قرار دارد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سفر به کیف از امضای توافق همکاری پهپادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خبر داد. او با اشاره به تجربه گسترده اوکراین در استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین گفته این توافق با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های پهپادها انجام خواهد شد. در حالی که روسیه حملات خود به بنادر و زیر ساخت‌های اوکراین در دریای سیاه را تشدید کرده، کیف دامنه حملات دوربرد خود به پالایشگاه‌ها، تأسیسات انرژی و زیر ساخت‌های لوجستیکی روسیه را گسترش داده. تازه‌ترین حملات به اودسا و اهداف راهبردی در عمق خاک روسیه نشان می‌دهد که دو طرف بیش از گذشته تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن شریان‌های اقتصادی و تدارکاتی موازنه جنگ را به سود خود تغییر دهند.
9: روسیه برای پنجمین روز متوالی شهر بندری اودسا رو مورد هدف حملات موشکی قرار داده. مقامات اوکراینی میگن که توی این حملات دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگه هم زخمی شدن. به گفته مقامات محلی اوکراین، یه ساختمان مسکونی، زیرساخت‌های بندری و یک سری از تأسیسات صنعتی آسیب دیدن. روسیه اعلام کرده که هدف این حملات بنادر مورد استفاده برای انتقال تجهیزات نظامی اوکراین بوده. پیامد این حملات فراتر از تلفات انسانی بوده. شرکت کرنل، یکی از بزرگترین صادرکننده های غلات اوکراین، فعالیت پایانه خودش رو در بندر چرنومورسک متوقف کرده و مقام‌های اوکراینی هشدار میدن که ادامه حملات به بنادر دریای سیاه میتونه صادرات غلات و سایر کالاهای این کشور رو با اختلال جدی روبرو بکنه. در مقابل اوکراین هم راهبرد حملات عمقی خودش به خاک روسیه رو داره ادامه میده. به گفته ولادیمیر زلنسکی، نیروهای اوکراینی در طول روزهای اخیر با هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها، نفتکش‌های موسوم به ناوگان سایه روسیه و شناورهای روسیه در دریای آزوف رو بهشون حمله کردن و تلاش کردن که توان لوجستیکی و اقتصادی روسیه رو تضعیف بکنن. زلنسکی این عملیات‌ها رو بخشی از راهبرد به عنوان تحریم‌های دوربرد توصیف کرده و میگه که بازگردوندن هزینه‌های جنگ به داخل روسیه و افزایش فشار بر کرملین هدف اصلی این نوع از حملات است. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: با شدت گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز، میانگین کشوری قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت کانادا نسبت به هفته گذشته حدود 3.5 سنت در هر لیتر بالا رفت. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: با توجه به ادامه بحران جهانی انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز و ادامه درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، همچنان قیمت بنزین رو به افزایش هست در سراسر دنیا و کانادا هم از این مشکل بی بهره نبوده. اینجا در کانادا قیمت بنزین همین امشب حتی قرار هست 7 سنت بالاتر بره، میانگینی که نشون میده که از ماه گذشته تا به حال، که از زمانی که توافق صلح شکل گرفت و تا به امروز، این بالاترین قیمتی هست که متقاضیان سوخت در کانادا با اون روبرو میشن. وضعیت در شرق کانادا حتی بدتر هم هست، در استانهایی مثل نوواسکوشیا و نیوفاوندلند که وابسته هستن به واردات بنزین از اروپا، قیمت بنزین بالاتر هم هست. حتی رکورد شکسته بعد از استان بریتیش کلمبیا که همیشه گرونترین استان هست از نظر سوخت، حالا نوواسکوشیا و نیوفاوندلند از اون پیشی هم گرفتن. اما در کانادا قیمتی که امروز در جایگاه‌های بنزین ارائه میشه، قیمتی هست که برای جایگزین کردن این بنزین مصرفی امروز در نظر گرفته میشه. با توجه به ادامه پیشبینی ها در جهت تنش های ادامه دار در تنگه هرمز، حالا برای اینکه بتونن در قسمت امن خودشون رو قرار بدن، قیمت بنزین رو افزایش دادن تا بتونن اون رو جایگزین بکنن. دولت کانادا که پیشتر مالیات مازاد بر بنزین رو برداشته بود، حالا ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین بازی‌های جام جهانی، آرژانتین با بازگشتی درخشان انگلستان را از پیش رو برداشت و راهی فینال مسابقات شد تا به دیدار اسپانیا برود. در این بازی که در آتلانتای آمریکا برگزار شد، ابتدا آنتونی گوردون انگلیس را پیش انداخت، اما در اواخر بازی و در دقایق 85 و 92 بازیکنان آرژانتین روی دو پاس تماشایی لیونل مسی به گل رسیدند. دیدار فینال جام جهانی روز یکشنبه در نیویورک برگزار می شود. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس، پرچمی را با شعار جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین را در دست گرفتند. این شعار به جزایر فالکلند و جنگ سال 1982 میان دو کشور اشاره دارد. ممکن است آرژانتین به این دلیل با جریمه‌های مالی مواجه شود.
1: شیرها را شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه از این دوره از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان رفت. تیم انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد در حالی که زمان داشت به سرعت سپری میشد و همه تصور میکردن که انگلیسی ها میتونن پس از سالها به فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی ها به بازی برگشتن. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در وقت های تلف شده نیمه
2: ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به اصطلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه. دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده‌بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه. هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
0: مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم ایرانی، روز چهارشنبه در شمال کالیفرنیا برگزار شد. نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در این مراسم حضور داشتند تا یاد و میراث یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر فارسی را گرامی بدارند. گزارشی ببینیم از همکارم نیلوفر منصوری.
3: آیا عین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسیپور بودن بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
4: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی.
5: وقتی که من اولین جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
6: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
4: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری می‌دهد. نمی‌داند چطور. چی بگم؟
7: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد. هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
3: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو طولانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردن. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی رو پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.
0: بله، با گزارش نیلوفر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما برای خبرهای بیشتر، تحلیل ها به وبسایت ما مراجعه کنید. ایران اینتل نشانی تارنمای ماست. ممنونم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
8: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
9: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
10: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
7: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
11: گاه اسکندر گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، 100,000 سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.
12: خامنه ای رو بگو کشته شد تمام شد.
13: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
14: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
16: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. پیروزی فراموش نشدنی لاروخا مقابل تیم کهکشانی فرانسه. اسپانیای دلافوئنته برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید. اسپانیا و فرانسه در آرلینگتون در تگزاس برگزار کننده اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی بودند. با شروع بازی به طرز عجیب اسپانیا به حریف برتری داشت. این برتری وقتی بیشتر خودش نشون داد که لوکا دینیه، مدافع چپی که مأمور مهار مستقیم لامین یامال بود، به طرزی مبتدیانه بدون آگاهی محیطی اقدام به دفع یه توپ ساده کرد، اما متوجه نبود که یامال پشت سرش کمین کرده و روی این بازیکن یه خطای محرز پنالتی کرد و یه پنالتی برای تیم اسپانیا به دست اومد و میکل اویارسابال اون رو به شکل غیر قابل مهار واقعا وارد دروازه ماکمنیان کرد. 8 دقیقه بعد از این گل یه مشکل دیگه برای فرانسه وجود اومد. ویلیام سالیبا، بهترین مدافع فرانسه، آسیب دید و جای خودش رو به ماکس لاروکس، مدافع کم تجربه اونها داد. بعد از گل اسپانیا منتظر حملات فرانسه برای جبران بودیم، اما این اسپانیا بود که با پاس‌های کوتاه و دقیق میدانداری کرد. وقتی بازی به دقیقه 58 رسید، پدرو پورو با یه همکاری عالی با دنی اولمو با ماکمنیان تک به تک شد و گل دوم اسپانیا رو هم زد. بعد از گل دوم باز همین اسپانیا بود که توپ رو بیشتر داشت و فرانسه که به طرزی باور نکردنی پر اشتباه بازی می‌کرد، نتونست کار خاصی بکنه. ستاره‌های این تیم هم شاید بسیار کم فروغ و سپری کردن. طعن‌آمیز این که اولین ضربه در چارچوب تیم فرانسه تازه دقیقه 81 زده شد، شوت جالی هم نبود. به هر حال فرانسه که خیلی ها اون رو مدعی اول قهرمانی میدونستن، در نیمه نهایی شکست خورد. در بازی حذفی برخلاف بازی های دوره‌ای، هر تیم با اولین بازی بد و اولین اشتباه بزرگ بد جور تنبیه میشه. این اتفاق برای فرانسه دقیقاً افتاد. فرانسه بدترین بازی سالهای اخیرش رو انجام داد و در مقابل تیم کم ستاره تر اما منظم تر با برنامه تر به هر شکست خورد. تمام نقاط قوت فرانسه رو اسپانیا از کار انداخت و امباپه و اولیسه و دمبله و بقیه ستارهای آیپوش هم اجازه نفس کشیدن پیدا نکردن. و بعد از دو نیمه نهایی یورو 2024 لیگ ملت‌های اروپای 2025 برای سومین بار متوالی این اسپانیا بود که فرانسه رو بعد.
1: اصطلاحی در فرانسه وجود داره که خیلی ترجمه شبیه از اون چیزی که میترسی سرت میاد میشه تقریبا. به طور مشخص این به عنوان این عبارت در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، به ویژه بین جوان‌ها. این ترس از رویارویی با تیم فوتبال اسپانیا یک ترس قدیمی هست. چندین تا تورنمنت بزرگ در همین مرحله نیمه نهایی فرانسه تونسته بالا بیاد و هر بار تیم اسپانیا در واقع بلوکه کرده راهش رو و نتونسته صعود کنه از صد تیم اسپانیا و دوباره همین سناریو مجدد اتفاق افتاد. از این رسانه ها به عنوان تلسم اسپانیا یا کابوس اسپانیا نام بردن. روزنامه لکیپ به شکل مشخص اشاره کرده بود به برتری تکنیکی و تاکتیکی تیم اسپانیا در زمین و اینکه اغلب فرصت‌ها دست اون بوده و اینکه چقدر تیم فرانسه ضعیف‌تر از حتی پتانسیل‌های خودش ظاهر شده بوده و این سوال رو هم در انتها می‌پرسه که آیا واقعاً این تلسم اسپانیا باعث شده بود که بچه‌ها روحیه‌شون رو اصلا پیش از رویارویی با این اعضای تیم اسپانیا ببازن.
2: همه متعجب بودن، میگفتن فرانسه با اون چیزی که در جام جهانی ازش دیده بودیم بسیار بسیار فرسنگ ها حتی نوشتن که فاصله داشت در بازی دیشب. اون چیزی که حتی گزارشگر بازی هم به اون اشاره میکرد و میگفتش که اصلا اون چیزی که تصور میکردیم یا چیز دیگه بود، این چیزی که الان میبینیم چیز دیگری است. اسپانیایی ها حتی آقای تقوی هم باهاش در طول این جام جهانی صحبت میکردیم در برنامه اشاره میکرد که اون اسپانیایی نیستش که آدم دوست داشته باشه بازی جذابی بکنه، تماشایی بازی بکنه. اما بعد از پیروزی دیروز اتفاقا اتلتیک به این اشاره کرد که شاید اصلا سرمربی اسپانیا هدفش همین بوده، قصد گلزنی زیاد نداشته، هدفش این بوده که یک دفاع منسجمتر، دفاعی منظمتر و یک مالکیت توپ رو در جریان بازی‌ها داشته باشه که تا اینجای کار هم خوب پیش رفته و به فینال رسیده.
3: ستاره فرانسه در حد اندازه خودشون نبود. امباپه دقیقه 67 شوت زد، عثمان دمبله تو وقت اضافه نیمه دوم تونست شوت در چارچوب بزنه، مایکل اولیسه که بهترین پاس گل رو داد بود، 5 پاس گل داده بود، 20 بار توپ رو از دست داد، یه آمار عجیب غریب بود برای همچین بازیکنی. اون سمت هم دیدیم رودری واقعا فوق‌العاده بود، از 15 تا دوئل 11 تاشو برنده شد، یا رویس از 6 تا نبردش 5 تاشو برنده شد. در کل تیم بهتری بود اسپانیا، فکر می‌کنم که متفاوت بازی کرد نسبت به بازی گذشته‌اش. با اینام که دیروز راجبه صحبت کردیم خیلی عمل کرد، خوبی داشت، دیروز عالی بود، پدرو پورو چقدر خوب بازی کرد، کلاً هافکای اسپانیا فوق‌العاده بودن، تیم بهتری بودن، واقعا تیم بهتری بودن. یه عملکرد ضعیف دیدیم از فرانسه، تمام اون آمارای درخشانی که ثبت کرده بود زیر سوال رفت. حالا واقعا وقت میشه دونه دونه اشاره بکنم، فقط میتونم بگم که آنالیز آپتا رو اگه دوست داشتید بخونید.
0: اسپانیا با این بازی و این برد برای دومین بار در تاریخش بعد از جام جهانی 2010 به فینال بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا رسید. اسپانیا آخرین بار در وقت معمول در ماه مارس 2024 مقابل کولومبیا در یه بازی دوستانه باخته بود. اونا 37 بازیه که نباختن و با رکورد ایتالیا بین سالهای 2018 تا 2021 برابری کردن و اگر فینال رو هم نوازند این رکورد رو به تنهایی در اختیار خواهند داشت. اما یه رکورد دیگه این که 8 بازی پیاپی در دور حذفی در تورنمنت‌های جام جهانی یورو اونا بردند. اسپانیایی‌ها این بار هم با رکورد ایتالیا مساوی کردن. ایتالیا دو بار البته این رکورد رو به جا گذاشته که آخرین بار بین سالهای 2008 تا 2012 بوده.

0: هم فرانسه بد بود هم اسپانیا خیلی خوب بود. دلایل متفاوتی داره. اگر بخوایم تخصصی فقط در مورد این بازی صحبت کنیم و توضیح بدیم که چرا فوتبال اسپانیا تو این دو دهه موفق شده در طول با این بازی، شاید خیلی از همون ابتدای مسابقات از این صحبت روی اونای در واقع سیمون دروازه‌بانی نیست که بتونه در واقع مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا توپ سیو کنه، اما در اون نوعی که بازی در واقع اسپانیا بازی می‌کنه دیروز نشون داد که چرا باید اونای سیمون در اون دروازه باشه، چرا رودری اینقدر در میدان تیم اسپانیا تاثیرگذار در گل دوم دقیقا مشخص بود. حالا توضیح میدم چرا. ما گفتیم اسپانیا تیمی که میره تو زمین حریف بازی میکنه، حفظ توپ میکنه، توپ لو نمیده و توی چنین شرایطی اگر توپ لو برزه دمله بزنن عثمان دمبله در واقع ببخشید عثمان دمبله و اصلا مهمتر شماره 10 فرانسه که اسمش الان امباپه میتونه هر دروازه رو باز کنه، اما شما دین هر موقع این اتفاق افتاد عثمان دمبله، بارکولا، امباپه خواستن پشت سر توپ بشن، این اونای سیمون بود که به عنوان یک مدافع آخر میومد توپ جمع کرد. شما یه دروازه‌بان اینجوری داری که خیلی خوب پوشش میده اما ممکنه در واقع واکنش‌هایی که میزنن خیلی قوی نباشه، مثلا مثل دروازه‌بان طراز اول دنیا، مثل دروازه‌بان بلژیک در واله در واقع، اما در واقع با در نظر بگی اون نوع بازی که میکنین شما این نوع بازیکن نیاز داره که ما اونای سیمون نقشش رو دیروز دیدیم. اما نوع بازیکن بعدی رودری بود. شما در گل دوم این رودری گفتیم که یه کار بسیار خوب میکنه، به مجرد که توپ دست میدن اولین کسی که با توجه به ریدینگ گیمی که داره میره توپو قطع میکنه. ببینید یک زمانی در فوتبال دنیا جوگو بونیتوی برزیل که در واقع فوتبال زیبا بود تمام دنیا رو گرفته بود، همه طرفدار فوتبال برزیل شده بودن. حالا فوتبال اسپانیا که خیلی ها میگن تیک تاکا تیکاتاکا نیستش، یک سن و مختصات داره، سن و ویژگی داره. ویژگی اول پوزیشنینگ ایجاد برتری عددی. شما برای اینکه ایجاد برتری عددی بکنید شما در مقابل 10 اگر بتونید دروازه‌بان بیاری جز این 10 تا بکنید میشه 11 در مقابل 10، کاری که اونای سیمون میکرد و این برتری عددی رو در سیستم پوزیشنینگ به وجود آورد. یکی پوزیشنینگ یعنی حفظ توپ که اسپانیان کار خیلی خوب انجام میداد و از همه مهمتر اون ساختاری که میگن که شما وقتی که توپ از دست میدی چی کار باید بکنید، کانتر اتکینگ یعنی کانتر پرس اتکینگ، یا در واقع اون که به مرگ توپ از دست میدی اون 3 ثانیه اول توپو بگیری که اسپانیان کار عالی انجام داد. ببینید واقعا عالی انجام. این چیزی نیست که در تیم ملی اسپانیا یک سال و دو سال سه سال بشه. ما میدونیم دلافونته مربی این تیم، مربی این بازیکن از نوجوانان جوانان بوده.
1: کلید ماجرا رو همه رسانه‌ها حتی پیش از شروع بازی اسم رودری رو می آوردن، این که اگر رودری بتونه ارتباط امباپه با هافک ها رو از بین ببره و فضاها رو پوشش بده میتونن فرانسه رو متوقف کنن، و از اون سمت اگر بتونه ارتباط هافک های اسپانیا رو با مهاجمانش مرتبط بکنه اسپانیا قطعا فرانسه رو شکست خواهد داد. اتفاقی که دیشب در بازی اسپانیا و فرانسه افتاد، داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، هیت مپ اسپانیا رو نگاه می‌کردی، رودری در همه مناطق زمین بود، همه جای زمین بازی کرد و در همه نقشی فرو رفت. و جالبش اینه که من داشتم بازی رو از آی تی وی انگلستان تماشا می‌کردم و اون کسی که روی گزارش بازی کامنت میداد خیلی بجا و زیبا هر جایی که حتی مثلا در
2: اوج بود
1: و قبل از گل دوم مزک یک جمله ای گفت که خیلی جالب برای من، خیلی جالب بود، گفتش که رودری جوین دی پارتی، یعنی فقط همین یه جمله رو گفت و رودری اضافه شد به اون حمله و موج حمله اسپانیا ادامه پیدا کرد و گل دومش رو هم رقم خورد، همونجور که گفتی روی پاس زیبای دنی اولمو. و آخر بازی دوباره به یک فکت تاریخی رجوع کرد، اون زمانی که اسپانیا 16 سال پیش تونسته بود که خودش رو به فینال برسونه با کاپیتانی اینستا، یک هافک بی‌نظیر در تیم ملیش تونست خودش رو برسونه، و الان دوباره تصویر روی رودری بود و این آدمیه که تیم ملی اسپانیا رو به فینال جام جهانی رسوند.
3: Ici,

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بقیم
3: شروع شده؟
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دو تابعیتی است
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود فراموش نکنیم نزاع باند های قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود گریبانگیر مجتبی خامنه ای است علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتا این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده

0: پارچین و پاکدشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده است. بر اساس گزارش ها صدای انفجار در راسک، اهواز، چابهار و کنارک هم شنیده شده است. ویدیوی رسیده از مخاطبی به ایران اینترنشنال وقوع چندین انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می دهد. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چندین پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی السالم کویت و سامانهای راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه الازرق اردن خبر داده. همزمان اردن اعلام کرده 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید ترامپ مصمم است با ادامه فشار نظامی و حملات پی در پی جمهوری اسلامی را به میز مذاکره بازگرداند.
1: خب ترامپ به وضوح پیشه پریشه اعلان کردش که حملات رو تا اونجا ادامه میدیم که ایران به پای میز مذاکره بازگرده. ببینید معروف هست، همه شنیدیم که جنگ امتداد دیپلماسی است و دیپلماسی امتداد جنگ هستش، یعنی این دوتا با همدیگه عمل میکنن. خب اگر که شما در مذاکرات موفقیتی که مورد نظرتون حاصل آمد که آمد، اگر نه متوسل به اقدام قهریه میشوید، متوسل به جنگ میشوید. الان ما دیدیم که خب یک تفاهم نامه حاصل شد در 17 ژوئن مبنی بر این که ایران و امریکا در این مواضعی با همدیگه توافق حاصل کردن، ولی اون توافق کاملا فرو پاشیده و در نتیجه جنگ دوباره آغاز شد. حالا امریکا و ترامپ میخوادش که حد اکثر فشار خودش رو اعمال بکنه، همچنان این که از طرف ایران هم ببینیم که اهدافی در عمق اردن و کویت و اینا رو داره میزنه تا بخواد بگه که عینن این که شما رو من فشار میذاری، من هم رو شما فشار میذارم. فعلا دو طرف زمینه مذاکره ندارن، لذا متوسل به جنگ شدن.
0: رسانه‌های پاکستانی از توقف تلاش‌های اسلام‌آباد در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر دادند. روزنامه اکسپرس تریبون در مقاله‌ای نوشته پس از فروپاشی تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها را متوقف کرده. این گزارش افزوده در حال حاضر اسلام‌آباد منتظر است تا در فرصتی مناسب مسیر دیپلماسی را از سر بگیرد. در همین زمینه جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، پاکستان نقش اساسی و اصلی در برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی داشت. در حال حاضر و بعد از آغاز مجدد درگیری این کشور وضعیت رو چطور می‌بینه؟
2: در دستگاه سیاست خارجی پاکستان این حس الان وجود داره که ماها دیپلماسی پرزحمت عملا ظرف چند روز خونسا شده. فعلا اسلام آباد سیاست صبر و تماشا را در قبال این جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پیش گرفته. شدت گرفتن این درگیری ها بین تهران و واشنگتن اسلام آباد را شدیداً دل سرد کرده و در حال حاضر اسلام آباد دست از تلاش های میانجیگرانه خود برداشته. خب این خلاصه مقاله کامران یوسف است که امروز در اکسپرس پرس تریبیون چاپ شده. ماها پاکستانی ها تلاش کردند تا خود را به عنوان میانجی معرفی کنند و خوب جایگاه خودشون را هم در این نقش تثبیت کرده بودند و این نقش تاثیرگذار هم بوده. پاکستان تونست

0: بود دو حریف اصلی را که سابقه ده ها تنش و بی‌اعتمادی داشتن، اینا را به هر حال به نوعی به پای میز مذاکره بکشونه و این تلاش ها منجر به توقف درگیری ها شد. یک در واقع تفاهم نامه صلح بین دو طرف امضا شد، اما به نظر میرسه که همکنون پاکستان از این تلاش های دیپلماتیک دست برداشته. آقای کامران یوسف، خبرنگار ارشد پاکستان در حوزه روابط بین الملل، میگه که در حال حاضر اسلام آباد این تلاش‌های خود را متوقف کرده و به گفته او تبادل آتش و این حملات نظامی واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه اسلام آباد را اصلا بی اهمیت کرده. اکنون ما شاهد پرتاب موشک‌ها هستیم بر فراز خلیج فارس و خب فعلا هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که دو طرف تمایل بر این داشته باشند که به میز مذاکره برگردن همچنین چیزی را اصلا نمی‌بینیم و به نظر می‌رسه که پاکستان هم عمدن حالا عقب نشینی کرده. تشدید تنش که هم اکنون شاهدش هستیم درست همان چیزی است که خب اسلام آباد برای جلوگیری از آن تلاش کرده بود. البته پاکستانی‌ها هرگز انتظارشو نداشتند که این تفاهم نامه یک شبه همین چیز را بین دو طرف حل و فصل بکنه، ولی حداقل انتظار پاکستانی‌ها این بود که حداقل دوباره دو طرف به خشونت‌ها روی نیارن و به هر حال یک فضا برای مذاکره وجود داشته باشه.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد بود با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه عازم واشنگتن خواهد شد. واینت گزارش داده او در این سفر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند و در مراسم یادبود سناتور لیندزی گراهام از حامیان برجسته اسرائیل نیز شرکت خواهد کرد. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن رفته و اطلاعات تازه‌ای درباره تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران را در منطقه کوهگلنگ در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده، موضوعی که می‌تواند در تصمیم آمریکا درباره جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. شبکه تلویزیونی کان اسرائیل گزارش داده رهبران چند کشور عربی به رئیس جمهور آمریکا گفتند که به دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو اعتماد ندارند. بر اساس این گزارش رهبران کشورهای عرب منطقه در گفتگو با دونالد ترامپ نتانیاهو را مانعی بر سر چشم‌انداز صلح در خاورمیانه توصیف کردند. در همین زمینه همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراست. بابک، با ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ارزیابی‌ها در حال حاضر در اسرائیل از این تحولات چه است؟
2: همچنان همکاری های نزدیک سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و لوجستیکی بین ایالات متحده و اسرائیل ادامه داره، در حالی که اسرائیل از نزدیک تنش‌ها و حملات دو سویه ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنه. وزیر دفاع اسرائیل هم دقایقی پیش اعلام می‌کنه که شامگاه دیشب با پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده تلفنی گفتگو کرده و در این مکالمه در جریان حملات ارتش ایالات متحده به جمهوری اسلامی قرار گرفته و دو طرف توافق کردن که همکاری بین دو کشور در رابطه با جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. در کنار اون همانطور که گفتی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم قرار هستش که شامگاه شنبه با هواپیمای رسمی بال صهیون به واشنگتن بره و در این سفر با دونالد ترامپ دیدار بکنه. همچنین در مراسم یادبود سناتور لیندزی گراهام هم که از طرفداران و حامیان جدی اسرائیل بود شرکت بکنه. بر اساس ارزیابی‌ها دیدار نتانیاهو روز دوشنبه در کاخ سفید با ترامپ انجام خواهد شد. این دومین دیدار رسمی دو رهبر در سال جاری هستش. دیدار قبلی در ماه فوریه اگر یادتون باشه به جنگ 40 روزه بر علیه جمهوری اسلامی انجامید. هشتمین سفر نتانیاهو به آمریکا هستش تا کنون از زمانی که دونالد ترامپ بر سر کار اومده و محور اصلی همچنان جمهوری اسلامی، نگرانی‌های کسری اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای و احتمال جنگ و یا رسیدن به توافقی بد باشه. در هر صورت بنیامین نتانیاهو تلاش خواهد کرد که در افکار عمومی ایالات متحده تأثیر بذاره که اسرائیل به دنبال راضی کردن ترامپ به سوی جنگ نیستش و در ادامه جایگاه نتانیاهو در کاخ سفید هم تثبیت پیدا بکنه بعد از اختلاف نظرهای جدی که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چند ماه گذشته بر سر توافق و تفاهم به وجود اومده بود. در کنار اون شبکه کان اسرائیل همونطوری که گفتی میگوید که رهبران چند کشور عربی در گفتگو با دونالد ترامپ پیام‌هایی منتقل کردن که نشون میده که دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو دیگر در بین اونها اعتمادی نداره و اتفاقا نتانیاهو را عامل توقف صلح در خاورمیانه میدانند.
1: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح، شب روزتون خوش.

0: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
7: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
8: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
10: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
11: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
12: و هدف قرار دادن مراکز نظامی تأسیسات حکومتی
13: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
14: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
15: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
16: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
17: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
18: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
19: نتیجه کاهش درآمدها،
20: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هست.
21: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

24 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ادامه قلدری های حکومت ایران در خاورمیانه، حمله به کشورهای عرب و اصرار بر ادامه جنگ به بهای نابودی ایران، دورنمای ترسناک تهدیدات ترامپ برای نابودی تمام پلها و نیروگاه‌های ایران اساساً چقدر جدی است، و در صورت ادامه لجبازی‌های ایران سناریوهای مختلف برای کشور چه میگوید و چه اوضاعی در انتظار ماست. خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، ارتش آمریکا چند ساعت پیش اعلام کرد که در یک حمله دو مرحله ای اهدافی رو در تنب بزرگ ایران، جزیره تنب بزرگ، مورد هدف قرار داده. گفتش که سامانه های دفاع ساحلی و در واقع تاسیسات موشک‌های کروز سپاه رو نابود کرده. در دوره جدید جنگ، در واقع توی چند روز اخیر که عملاً ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌ها رو کنار گذاشتن و درگیری شروع شده، این اولین باره که آمریکا در طول روز در روشنایی به تاسیسات ایرانی حمله میکنه. این نشانه است از اینکه شدت درگیری‌ها در حال افزایش هست و هر روز داره به سمت یک درگیری تمام عیار و جنگ بزرگ پیش میره. لجبازی‌های جمهوری اسلامی ایران برای ادامه حمله به اعراب هر لحظه احتمال این رو ایجاد کرده که اعراب وارد جنگ بشن، و دوباره لجبازی حکومت ایران علیه اسرائیل این دیوانگی رو ممکن میکنه که یا موشک بزنن به اسرائیل و اسرائیل هم وارد جنگ بشه. این وسط این دعوا که شما نمیفهمید آخه این مجتبی چی میخواد، دوباره بیانیه داده آقا انتخاب میگیریم فلان، او سپاه چی میخواد، اون چی میخواد، رئیس جمهور آمریکا باز از زیرساختها، حمله به پلها، تاسیسات برق ایران حرف زده. همین چند ساعت پیش دونالد ترامپ دوباره به جمهوری اسلامی هشدار داده، اولتیماتوم داده که اگر همچنان قلدری کنند به مذاکره بر نگردند تمام پلها و تأسیسات برق ایران رو نابود خواهد کرد. گفته هفته آینده، یعنی یک هفته عملا به صورت غیر مستقیم زمان داده. بله، این تهدیدات رو آقای ترامپ قبلا هم کرده بود، در ماه آپریل، میشه الان 3-4 ماه پیش، قبلا چند بار گفته بود. بله، اما در سطح عملی مسئله راست رو بخواید کمی جدیتر از دفعات قبله. خانم آقای، واقعیت اینه که توی همین روزهای گذشته، در واقع در همین دور جدید حملات، ارتش آمریکا به مکانهایی حمله کرده که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، با تمام توانش سعی میکنه صداشو در نیاره. این نکته کلیدیه. ببینید اینا طبیعتاً آمریکا اگر مثلا به جای حمله کنه بتونن نونشو بخورن بزرگ میکنن دیگه. آمریکا به کودکان ایران حمله کرد اینجوری که، اما این فرق داره، سعی میکنه صداشو در نیاره. ببینید آمریکا با این حملات داره پیامی میفرسته و جمهوری اسلامی اصرار داره نشنوه، اصرار داره قلدری کنه، اصرار داره دور اعراب حمله کنه، اصرار داره به کشتی‌های نفتکش حمله کنه و اصرار داره با سانسور، میخواد با سانسور ما و شما، من و شما هم نشنویم، پیام آمریکا رو نشنویم. برای همینه پیام چیه؟ پیام درباره احتمال نابودی تاسیسات انرژی از ساختار. برای همینه توی چند روز اخیر ما اول یه گزارش داشتیم در مورد حمله آمریکا به پتروشیمی‌های ایران، عکس هم منتشر شد، اما عکس ها رو کشیدن پایین، خبرها ساکت کرد و هیچ خبر گزارش اینا تایید شد نه تکذیب. هیچ گزارش داشتیم، حتی عکس هم منتشر شد از حمله آمریکا به یک تاسیسات برق ایران، حتی یه گاف بزرگتر هم داشتیم از این چمران 80 خورده سالی که الان رئیس شهر تهران هست. روزنامه‌نگارا از اون میپرسن که آقا این وضع قطع برق چیه؟ این چه وضعیه؟ بدون برنامه بجه تهران قطع میشه. و آقای چمران با لحن خیلی طلبکارانه میگه اگر شما، این جملاتشون میگه، اگر شما میدونستید که همین دیروز آمریکا چیکار کرده با تاسیسات برنامه و کجا رو زده، این سوال نمیپرسیدید. اما توی این زمین هم دوباره خبر رو میکشن پایین، سکوت، به رسانه ها هشدار میدن چیزی منتشر نکنید، فکس میفرستن چیزی منتشر نکنید، و دوباره نه چیز تایید میشه نه تکذیب. یعنی از دهنشون میپره که آقا برق ایرانو زدن. در واقع مشکلات قطع برقی هم این مسئله رو تایید میکنه. البته اینجا یه مشکل دیگه هم داریم. همین چند ماه پیش بعد از جنگ اول، جنگ 12 روزه، در ایران فولاد کم شد، برق خیلی چیزا کم شد، در صورتی که آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه تاسیسات برق ایران، تاسیسات ما رو نزده بودن، کاری نکرده بودن، به فولاد ایران کاری نداشتن. اون زمان هی دوباره می‌خواستن بندازن گردن آمریکا و اسرائیل، بعداً معلوم شد که تمام فولاد و تمام توان زیرساختی ایران رو برده بودند برای اینکه بتونن توان نظامی رو تقویت کنن. الان هم یه عده میگن که آره با توجه به فشار اقتصادی سپاه پاسداران دوره افتاده به جان این رمز ارزها و دوره سعی میکنه بیت کوین استخراج کنه و این داستانی که شما میدونید ماینر رو این چیزا و برقی که زیادی مصرف میشه، میگن مشکل اونه. ولی نمیتونه همه مشکل اون باشه، صفر و صد نباشیم. به نظر میاد اینو میگم سیگنال های عملی هم نشون میده این دوره جنگ حملاتش فرق داره با دوره قبل، اهدافش فرق داره و حالا هی دوره جدی‌تر میشه، هی دوره گسترش پیدا میکنه و اینا هی قلدری میکنن، لات بازی در میارن. انتظار دارن رئیس جمهور آمریکا، کشورهای عرب، رهبران عرب، کشورهای قدرتمند، همه مثل ما مردم بی دفاع ناتوان ایران تسلیم بشن. خب من بدبخت میذارم تو سرم، من چیزی ندارم، من نه توپ دارم، نه تانک دارم، نه تاسیسات امنیتی دارم، نه پول دارم، من کاری نمیتونم بکنم. من سقفم هم کاری بشم اعتراض کنم، سقفم اینه که برم یه جایی بشینم تسلیم کنم، توی اعتراضی شرکت کنم، کار دیگه ما زورمون نمیرسه که، و سقفش اینه که وایسیم مقابل گوله بگیم ما رو بکش. ولی دنیا تسلیم چهار تا آخوند نادون نمیشه، دنیا تسلیم چهار تا تروریست نمیشه که. اگر میخواست بشه که الان اصلا طالبان برای دنیا حاکم بود، الان داعش برای دنیا حاکم بود. بنابراین اینا هی لجبازی میکنن، انتظار دارن آمریکا تسلیم بشه، آمریکا هم داره بدتر میکنه. از همه اینا بدتر بخش از سپاه و بسیجه، بخش از این حکومت نفرین شده است که اصلا لحظه شماری میکنه خانم آقایان، لحظه شماری میکنه آمریکا به زیرساخت‌های ایران حمله کنه. چرا؟ چون به قول خودشون اونها هم به زیرساخت‌های خاورمیانه حمله کنن، دنبال بهانه میگردن. بگذاریم از این که اینها بهانه نیاز ندارن، اگر توانش داشتن تا حالا این کارو کرده بودند. منطقا عرضم این هست، مسئله داره جدی تر میشه، اینا دارن لجبازی میکنن و میخوان متوجه نباشیم که مسئله داره جدی تر میشه. بعدش هم اگر خدای نکردیم بلا سرمون اومد، میخوان بندازن گردن من و شما و چه میدونم پرنده های آسمون و عبابی. و اینجا نکته است که ما باید خوب مواظب باشیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری کانادا با ماست. همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزنه، و دالقا خاطر اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ماست. آقا سلام و عرض ادب دارم و بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون در چشمانداز، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. آقای محمد بذارید از شما شروع کنم. عطا محمد عزیزم، در حوزه بین المللی میشنوید به من بگید که راهبرد جمهوری اسلامی چیه؟ میتونید به من بگید که اگر بخوایم از منظر چه میدونم رئالیسم هر چیزی که به اینا امتیاز میده نگاه بکنیم، الان دقیقاً جمهوری اسلامی دوباره چی میگرده؟ میخواد مذاکره بکنه، دوره تنش بالا میبره که بعد مذاکره کنه. میتونید بگید که راهبردش چی هست و راهبرد آمریکا چیه؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه شرکت دارن. من فکر میکنم که چند راهبرد متفاوت رو جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه در این لحظاتی که داریم با هم حرف میزنیم. از یک سو هم قالیباف دقایقی قبل، هم پیش از اون حداد عادل دقایقی قبل گفتند که ما میخوایم که مذاکره رو ادامه بدیم به عنوان یکی از راهبردها، ولی آماده جنگ هم هستیم. موضوعی که چند سباهی دارن تکرار میکنن. اما از طرف دیگه گمان میکنند که در به صورت کلانتر الان یک لحظه اضطراری است و در این لحظه اضطراری میتونن در مناسبات بین المللی تأثیر بگذارن. یعنی یک جنگی به وجود اومده، از این جنگ فایده مند بشند و آنچه میخواهند مانند حاکمیت بر تنگه هرمز رو بتونن که در جاهای مختلف بین المللی، منظورم کنوانسیون ها و سازمان های مختلف، به تایید برسونند و اعمال حاکمیت کنند. این خواسته است که چند باری بر زبان آوردند، اما در این حال چیزهای دیگه هم میخوان. یعنی تلاششون بر این هست که بتونند از طریق غیر مستقیم، چنان که شما هم توضیح دادید، ما با حمله به کشورهای دیگر آمریکا رو به عقب برانند و بتوانند آنچه که میخواهند، منظور در حوزه هسته‌ای، موشکی و اعمال حاکمیت به تنگه هرمز، اینها رو ادامه بدن. در واقع جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که یک موقعیتی به دست آورده در میان شکاف‌های جهانی که به وجود اومده، مثل و مشکلات داخلی کشورها، مثل انتخابات در آمریکا و انتخابات در اسرائیل و وضعیتی که در روسیه و اوکراین وجود داره، فکر میکنه که میتونه از این موقعیت استفاده کنه.
0: خیلی متشکرم آقای محمد، نمیخواستم حرفتون قطع کنم، فکرم قطع شد، فرمایشون تمام شد. میخواستم یه سوال دیگه بپرسم. ببینید من متوجه هستم چی شما میگید، ولی این راهبرد به نظرتون منطبق هست با اهدافی که دارن؟ یعنی مثلا این چیز عجیب و غریب که اینا دارن به کشورهای دیگه حمله میکنن واسه اینکه آمریکا بره عقب، جنگ دارن با اسرائیل دیگه، اسرائیل میخواستن نابود کنن، اسرائیل حمله کرد به اینا، تعداد موشکایی که موشک و پهپادایی که مثلا به امارات متحده عربی میزنن دو برابر برای اسرائیل. این راهبرد که اینا میخوان اون بمبار موشک بزنن که آمریکا بره عقب، اسرائیل تسلیم بشه، به نظرتون منطقیه؟ به جواب میرسه؟ و در قبال این راهبرد، در قبال 4 تا موشک، این که انتظار دارن که آمریکا تحریما رو برداره، اعراب تسلیم بشه، تعظیم بکنه، اسرائیل خودش نابود بشه، همه بپذیرن مجتبی خامنه‌ای رهبر مسلمان، این به نظرتون منطقیه؟ اونم منطقی میخونه با هم؟
1: وضعیتی که باش مواجهیم نامش جنگ دیگه. جنگ به این معنایی که ما دنبالش هستیم منطق نداره، ولی نکته اینجاست که فعلا که نتیجه داده، فعلا که به اون چیزی که میخواستن حداقل به یک تفاهم نامه نیمبندی رسیده بودند، اگرچه نه طرف ایرانی براش پایبند بود نه طرف آمریکایی به اون پایبند بود. یعنی اگر این رو بذاریم به این که منطقی بودن به معنای این هست که دشمن رو از آنچه دارد انجام میدهد با جلوش رو بگیرید، به این معنا جمهوری اسلامی تونسته که این کار رو بکنه، یعنی یک سیاستی مبنی بر این که جنگ غیر مستقیم بکنه، جنگ نامتقارن بکنه، به اسرائیل حمله بکنه در این حالی که اردن رو ببخشید امارات رو بیشتر داره میزنه، خب فعلا به خواستش رسیده. اما آیا نکته اینجاست که آیا میتواند این رو ادامه بده؟ چون رسیدیم به اون به نظر میاد حداقل رسیدیم به اون لبه ای که طرفین، یعنی کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن، هم دارن فکر میکنند که هم ایران سیگنال های ضعیف شدن میده، یعنی جمهوری اسلامی انگار که ضعیفتر شده، هم از سوی دیگه به نظر میاد که اون که این کشورها هم بیش از این توانایی تحمل وضعیت موجود رو هم ندارن. این لحظه است که احتمالاً با رویکردی که شما دارید بتونیم بگیم که جنگ داره به ابعاد غیر منطقی خودش حرکت میکنه، یا دقیق‌تر به ابعادی داره میرسه که گروه‌ها یا کشورهای مختلفی با هم اتحادها یا پیمانهایی علیه جمهوری اسلامی ببندن.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من سعی کردم یه ذره از آقای عطا محمد بشنویم که از در بعد بین المللی از منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه، که بعد حالا از شما بپرسیم که آقا جدی جدی دارن چیکار میکنن. یعنی الان مجتبی بیانیه داده که آقا میخوام انتقام بگیریم، اصلا یعنی افتاده وسط، داره میداندار شده، دوباره موج انتقام و خونخواهی. دید که باباش اون زمان توی اون ماجرا، در حالی که هنوز جنگ نشده بود، هنوز از در واقع از قیافه نیافتاده بودن، هنوز محور مقاومت در اوج بود، خیلی چیز پول داشتن، دید که نتونستن انتقام قاسم سلیمانی رو بگیرن، دید که چه بلایی اومد سرشون، باز الان دوباره میخوان ترامپ رو بکشن، نمیدونم فلان. منظورم راهبردهایی است که منطقا به عمل نمیرسه، منطقا به جواب نمیرسه، به سمت دیگه میره. و یا از این بدتر یه دی که الان جمع شده میگه مذاکره اصلا نکنید. آقا یعنی چی؟ خب جنگ میکنه که چی بشه؟ یعنی جنگ جهانی هم آخرش باید مذاکره بشه دیگه. شما من میگید که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دقیقا؟ دنبال چی هست؟
2: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و مهمانان محترم. حقیقتش آقای مهدوی آزاد، من گاهی فکر میکنم که واژه‌های موجود برای تحلیل یک تقابل نظامی مثلا بین دو کشور نمیتونه توضیح بده که جمهوری اسلامی چه کار داره میکنه. یعنی اگر میخوایم بگیم که اینا دارن یه سری کارهای جنون‌آمیز میکنن، واقعا جنون نمیتونه اینو توضیح بده. چیزی که تا الان داشتن، مسیری که تا الان اومدن، مگه این نوع رجزخانی ها برای اولین باری که داره در جمهوری اسلامی رخ میده؟ این رجزخانی ها را آقای خمینی در جنگ ایران و عراق کرد و آخرش البته شهامت داشت، جام زهر نوشید. بعد سالها خامنه ای این رجزخانی کرد، کارش به اینجا رسید و الان اینا دارن رجزخانی میکنن. جنون، واقعا جنون نمیتونه توضیح بده. بلاهت مسئله بالاتر از بلاهته. ولی اجازه بدید من میخوام یه نکته تکراری اینجا بگم. بعضی از چیزهای تکراری باید بارها گفته بشه. هم جناب عالی گفتید، هم مهمان محترم برنامه گفت، ما الان در آستانه یک جنگ ویرانگریم. مسئله با گذشته فرق کرده. چی اون نکته تکراری چیه؟ من میخوام به مردم شریف ایران بگم که این جنگ را جمهوری اسلامی، خمینی، خامنه ای، ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود که بر ایران و ملت ایران تحمیل کردند. 47 سال برای چنین روزهای برنامه ریزی کردن، صدها میلیارد دلار ثروت ملت ایران و پای آن هزینه کردن. نه امریکا نه اسرائیل از روز اول استقرار جمهوری اسلامی دنبال نزاع با جمهوری اسلامی نبودن، دنبال تعامل بودن. ما این همه میدونیم. اصلا امریکا متهم در پیروزی انقلاب 57 و در استقرار جمهوری اسلامی، اینا حاضر بودن با آقای خمینی کار کنن. اسرائیل در جنگ ایران و عراق کمک تسلیحاتی مؤثری به ایران کرد. ببینید حالا تا قبل از شروع این دو جنگ اخیر، امریکا همه تلاشش رو برای مذاکره و توافق و معامله کرد، اینها پس زدن. آقای مهدوی فکر کنم در همین برنامه شما شاید بعضیا به این موضوع اشاره کردن که مثلا آقای ترامپ یک آدم اهل معامله و املاکی و سودجوی اقتصادی است و همیشه نگران بودن که نکنه بره با جمهوری اسلامی، با این سپاهیان وارد یک معامله بشه، دست به یک توافق بزنه و جمهوری اسلامی ماندگار بشه. این نگرانی واقعا جا داشت. یعنی من میخوام بگم آقای ترامپ واقعا دنبال معامله بود، واقعا دنبال این بود که بتونه به یک شکلی جمهوری اسلامی مهار کنه و کار به جنگ نرسه. این مجانین از این فرصت استفاده نکردن. اینها برای بقای خودشونم خرد در واقع ندارن. یعنی واقعا چی بگیم؟ یعنی ما باید متوجه این مسئله باشیم، مردم شریف باید متوجه باشن که واقعا جمهوری اسلامی دنبال جنگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی اراده جدی کنه، آقای ترامپ حاضر به معامله است. آقای ترامپ در این جنگ با مشکلاتی مواجهه، اما قبول من ندارم که این مشکلات آقای ترامپ را به یه عقب نشینی وادار میکنه که اینا پیروز منطقه باشن. این اتفاق نخواهد افتاد. آقای ترامپ با این صبرش، با این حوصله‌اش، با این دعوت به مذاکره و توافقش که بسیار سیاستمدارانه عمل کرد، یعنی واقعا من معتقدم آقای ترامپ دنبال جدی برای توافق بود. اگه توافق حاصل میشد استقبال میکرد، اگرم نمیشد خب اتمام حجت کرده. الان اینا پس زدن، اتمام حجت کرده. ناتو داره با آقای ترامپ میشه، تمام کشورهای منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. شرایط برای ورود امریکا برای جنگ ویرانگر داره فراهم میشه از سر لجبازی اینا. و آخرین نکته هم بگم، هر اشتباه و خطایی یا جنایتی هم در این ماجرا امریکا یا اسرائیل یه جایی مرتکب بشن، باید بدانیم مقصر اول جمهوری اسلامیه. و اگر قرار سراغ عرض کنم که امریکا و اسرائیل بریم سر یه جایی که مثلا جنایت باشه یا خطا باشه، مرحله دوم میرسه. در صورت واقعا همه
0: یه سوال ازتون همینجا بپرسم، لطفا خیلی کوتاه به من بگید. ببخشید هفتم قطع میکنم به خاطر اختلاف زمان. خیلی کوتاه لطفا به من بگید. ببینید شما به درستی میگید، میگید آمریکا آماده مذاکره است، آماده امتیاز دادن بود، آماده حل و فصل بود، درستم میگید ترامپ آماده بود. و حالا عبارتی که استفاده میکنید میگید مجانین به خودشون هم فکر نمیکنن. و اتفاقا دقیقاً سوال من همینه که آقا آیا رو به خودش هم باید فکر کنه؟ خب آخه نباید این کارو بکنه. تصور میشد و گفته میشد که علی خامنه‌ای لجباز، من خودم معتقد بودم لجباز و دیوانه است و او قفل کرده بود. تصور میشد که بعدیها بعد از کشته شدن خامنه ای یه راه دیگه ای برن. ولی الان ببینید مجتبی دوباره برگشته به اون تنظیمات کارخونی. سوال من اینه، محرک اصلی این لجبازی اینا، محرک اصلی که برای خودشون هم حاضر نیستن موضوع کنن، ایدئولوژیه یا محاسبات غلط تو کلهشون فکر میکنن که اگه اینجوری کنن پیروز میشن؟
2: یه چیز سومی دیگه هم به ذهن میرسه آقای مهدوی. این دوتا نکته شما درسته. ببینید یکی از منتفعترین جریانها در این جنگ روس‌ها هستن. من احساس میکنم گویا یه قدرت فائقه، یه دست برتری پشت این قصه است. تحریک جمهوری اسلامی به جنگ بیشتر، به برهم زدن توافق، به شلیک کشتی‌ها در تنگه هرمز. این احتمال را که روس‌ها، ببینید حالا اینکه روس‌ها همیشه از عملکرد ایدئولوژی که اینا بهره‌مند بودن در تمام این سالیان که جزو قطعیاته، اما اینکه روس‌ها دقیق و اینکه از این جنگ هم بهره‌های زیادی بردن و یه مقداری به خاطر مشکلی که در اوکراین داشتن تونستن اینجا برای خودشون نفس گیری کنن، اینم قطعیاته. ولی این آخرین مراحل باز من به نظرم میرسه که دخالت روس‌ها، فشار اونها شاید بهتر میتونه از مسئله ایدئولوژی یا بلاهت سیاسی موضوع را توضیح بده.
0: پاسگزارم آقای خاتون اوغلو، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. خب ما حالا یه تصویر کلی داریم از ماجرا. یه بخشش بین‌المللش آقای محمد گفتن، بخش داخلش آقای نصیری گفتن، حالا صرف نظر شاید اختلاف نظر یا ایده ها، یه محرک جمهوری اسلامی چی هست؟ ایدئولوژی باشه، اشتباه محاسباتی باشه، فساد باشه، منافع عظیم سپاه در تحریم باشه، به قول آقای نصیری که منم کاملا موافقم، دخالت خارجی روسیه باشه، حتی اسرائیل، هرچی هست، میخوام ببینیم تاثیر عملیش چی هست. آقای خاتون اوغلو، اولی که اگه شما اطلاعاتی دارید از حمله به تاسیسات پتروشیمی ایران و برق ایران، دقیقاً چیا رو زدن، چی اتفاقی افتاده، ممنون میشم بگید. و سوال من اینه، اگر این حرفی که آقای ترامپ میزنه عملی بشه، یعنی اینو لجبازی کنن و آقای ترامپ بیاد چه میدونم یه بخش از تاسیسات انرژی ایران رو بزنه، ایران چه اتفاقی میفته توش، ما چی کار میکنیم، چقدر طول میکشه، چند هفته، چند ماه، چند روز طول میکشه که بعد حاصل برق دوباره بسازیم، چه سناریوی قابل پیش بینی هست؟
3: بله، با درود و سلام خدمت مهمانان عزیز. در واقع بایستی بگم که ایران از هر منظری که از لحاظ انرژی نگاه بکنیم دچار بحران هست. همینطوری هم در دوران جنگ 39 روزه در واقع پتروشیمی ها، بخشی از پتروشیمی های ایران مورد هدف قرار گرفت. البته بخش های جانبی آنها را از کار انداختن و باعث شد که تقریبا میشه گفت ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بین 40 تا 60 درصد کاهش پیدا کرد. در مورد فولاد هم وضعیت یه مقداری بهتر از پتروشیمی بود، اما باز هم ما میبینیم که اخلال گسترده اتفاق افتاد. در مورد برق ایران در واقع همون تأسیسات جانبی که گفتم، یکی هم همین نیروگاه های برقی بود که در اصلاحیه یا خصوصا در ماهشهر در تأسیسات پتروشیمی برای تأمین برق مستمعهای پتروشیمی بود، اونها رو زدن از کار انداختن. طبق گفته مقامات ایران، چون نه نهادهای بین المللی یه گزارشی موثق و مطمئن دادن و نه رسانه های ایران گزارشی که قابل قبول باشه ارائه کردن، فقط نقل به قول بود. مقامات ایران میگن که 4200 مگاوات نیروگاه برق ایران مورد هدف قرار گرفته. این یعنی 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران. خب تولید برق ایران طی یک دهه گذشته تنها نیمی از اهداف رشد محقق شده و ایران با 20% کسری برق مواجهه. برای اولین بار پارسال ایران به واردکننده خالص برق تبدیل شد، یعنی به اندازه 2 برابر صادرات برقش واردات برق داشت. حالا این برق فقط یک داستان کوچکی از فجایع انرژی در ایران هست. ما اگه به گاز نگاه بکنیم یا به محصولات پالایشگاهی نگاه کنیم، خصوصا حوزه تولید بنزین ایران یا گازوئیل ایران، وضعیت بسیار اسفناکتر هست.
0: یه چیزی آقای خاطر آقا من نفهمم، توضیح میدم براتون، بفهمید من دارم اغراق میکنم یا نه و تکمیلش بفرمایید. ببینید اینطوری که من میفهمم، اگر ایالات متحده آمریکا دوباره برگشته و محاصره دریایی رو کلید زده، بتونه این طرح اجرا کنه محاصره دریایی رو، خب دوره قبل من از کارشناسا میشدن که تولید نفت ایران خواهد خوابید، دسته چاها آسیب خواهد دید، خب پالایشگاه اگه قرار باشه بزنن، برق قرار باشه بزنه، اصلا حکمرانی در ایران ممکن خواهد شد؟ تولید در ایران ممکن خواهد شد؟ ایرانی که اینقدر وابسته است در واردات، حتی در کالاهای اساسی وابسته است به واردات، 80% نیاز در واقع کالاهای دامی، نهادهای دامی ایران باید از خارج بیاد، اگه نه میمیرن همه گاو و گوساله ایران، میمیرن مرغ ایران. با این اوضاع حکمرانی در ایران ممکن خواهد بود؟ چه شرایطی در ایران در واقع تلویحا میتونیم تصویر بکشیم ایجاد خواهد شد؟
3: بله، در واقع در دوران محاصره دریایی ایران از ماه آوریل تا ژوئن اینا ما دیدیم که کلن ترانزیت نفت ایران از آبهای جنوب به بازارهای بین المللی متوقف شد، کلن متوقف شد، و تولید نفت ایران تیه از ابتدای جنگ تا همین ماه گذشته حدود 1,300,000 بشکه سقوط کرد، یعنی به از 3,570,000 بشکه تولید نفت ایران اومد رسید به 2,300,000 و کمتر. و در واقع از یه طرف هم ما دیدیم که حدود 60,000,000 بشکه نفت ایران در آبهای جنوب انبار شد، حدود 80,000,000 بشکه در تأسیسات خشکی انبار شد، ایران مجبور شد تولید نفت خودش رو کاهش بده اینا. اما نکته اینجاست که وقتی به آمارهای بانک مرکزی نگاه میکنیم، تقریبا 55% از کل صادرات ایران رو همین نفت و محصولات نفتی تشکیل میده و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران از همین آبهای جنوب یعنی بنادر جنوب ایران انجام میشه، غیر قابل جایگزینی هست اونها. و همین کشورهای عربی رو نگاه بکنیم، حالا عراق رو اگه کنار بگذاریم، 41% از کل تجارت غیر نفتی ایران با همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هست و امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود. یعنی دو تا نتیجه گیری اگه کلی بکنم این هست که بدون نفت و الان که پتروشیمی و فولاد هم روی هم رفته 17 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران داشتن، در واقع بقیه کالاهایی که ایران میتونه صادر بکنه و حتی اگه بتونه محاصره رد بشه صادر بکنه، فقط و فقط کفاف 30% از واردات کشور رو میکنه. و نکته دوم این هست که اقتصاد ایران رو بدون نفت نه میشه تصور کرد و نه اصلا اصولا درسته که ما چنین تصوری بخوایم بکنیم که بدون نفت ایران مثلا چه خواهد شد. نفت یک نعمته و کلا انرژی یک نعمته و کشورهای عرب منطقه رو نگاه کنین، 3 تریلیون دلار اینها فقط ذخایر صندوق نفتشون هست. در مورد ایران کلا ورشکسته شده واقعیتش. و یه جنبنده کلی در یک جمله بکنم، اگر من امیدوارم همچین اتفاقی نیفته، اگر تأسیسات انرژی ایران مورد هدف قرار بگیره، برای دهه ها غیر ممکن خواهد شد که اون رهیا بکنن. همین تأسیسات چند تا نیروگاه برقی ایران رو زدن، 6% از ظرفیت عملی تولید برق ایران نابود شد. رشد سالانه برق ایران فقط 1-2% بوده در سالهای گذشته. حالا اگه رشد تولید رو 5 برابر هم بکنن، باز هم 2-3 سال طول میکشه که تازه به سال 1404 برگردیم.
0: خیلی متشکرم آقای عطا محمد. این تهدیدات آقای ترامپ عملیه به نظر تو؟ چقدر جدیه؟ این دفعه میگم از نظر عملی دارن یه کارایی میکنن، سیگنال میفرستن، خیلی این دفعه دهنش جدیه. به نظرتون اساسا از نظر قوانین بین المللی چقدر جدیه و از نظر عملی موقعی که به میدان نگاه میکنین به نظرتون ممکن آمریکا این کارو بکنه؟
1: ببینید از نظر قوانین بین المللی نگاه بکنیم که شاید برخی از بخشایی که در مورد جنگ میدیدیم که اتفاق نمی افتاد. به نظرم طرفین چندان توجهی به این موضوع ندارند و فکر میکنم که این رو بعد از معادله فهم جنگ به یک معنا خارج کرد. اما آنچه بهش میشه توجه کرد اینه که من آخرین باری که با شما حرف میزدیم در مورد این بود که اهداف یا بانک اهداف آمریکا و اسرائیل به چه سمت سوی است، ولی تو اون برنامه هم تلاش کردم بگم که بانک اهدافشون به سمت اقتصاد و حوزه انرژی داره میره، چون همونطوری که ایران داره فکر میکنه به یک جنگ غیر مستقیم، یعنی وارد کردن فشار به طرف آمریکایی به واسطه کشورهای خلیج فارس، آمریکا هم به نظر میاد که سیاست مشابهی رو در بعضی مواقع اختیار کرده دیگه. یه سیاست تنبیهی مبنی بر این که اگر زیر ساختا و منابع مختلف رو مورد حمله قرار بده، امکانهای این رو خواهد داشت که در سیاست تغییر ایجاد بده، یعنی به صورت غیر مستقیم به جای اینکه با سیاست مواجه بشه داره از محل دیگری میده که به سیاست فشار وارد کنه. و این وارد کردن فشار به سیاست از یک طرفش مردمی خواهد بود، یعنی ما میدونیم که وضعیت آنچه مثلا در حوزه دارو، در حوزه غذا، یعنی معیشت به صورت کلی در ایران بسیار دوچار موزله. خب این میتونه اعتراض‌های گسترده‌تری از آنچه که این روزها داریم میبینیم رو رقم بزنه. از طرف دیگه در حوزه نیروهای نظامی شما شاهد این هستید که اختلاف نظرهایی به وجود اومده، به ویژه مثلا در حوزه پرداخت‌ها به نیروهای نظامی و اختلاف‌ها بر سر این که اینها حقوقشون 20 میلیون تومانه و نمیتونن که اینجوری ادامه بدن و بعد پاداش‌های بیشتری تعلق بگیره و جمهوری اسلامی چنین چیزی رو انجام نده، شاید به خاطر منابع مالی. و اینها فشارهای جدیتری رو بر نظم سیاسی خواهند گذاشت. نظم سیاسی که پیش در اواخر جنگ به این نتیجه رسیده بود که یا حداقل گزارش‌هایی که اون زمان منتشر شد نشون از این داشت که امکان پایداری اقتصادی به واسطه این موزلاتی که به وجود آمده برای دولت خیلی زمان طولانی کمتر از یک سال بود در حدود فروردین ماه. و به نظر میرسه که این رو داریم زندگی میکنیم به یک معنا، یا ایرانیان دارن در داخل ایران زندگی میکنن و تورمی که احتمال این رو برسه
0: به وقت زیادی نداره. ببخشید واسه حرفتون عذرخواهی میکنم، اگه نکته مونده حتما بفرمایید، ولی این سوال منم باید جواب بدید. الان ما بخشی از حکومت ایران میگه که اگر زیرساخت ما رو بزنه ما خاورمیانه رو میزنیم، منطقه هم 4 تا موشک دارن که شلیک بکنن، این آیا ترسناک نیست برای آمریکا؟ آیا تبعات نداره برای خاورمیانه؟ ممکنه که آمریکا به این دلیل خودداری بکنه؟ چقدر احتمال میدید که این تهدید جمهوری اسلامی حکومت ایران موثر باشه؟ کوتاه لطفا.
1: هم قطر، امارات، کشورهای دیگه تلاش کردن در این مدت در مقابلش این وضعیتی سفارای نظامی بکنن دیگه، یعنی برن با کشورهای مختلفی به جز آمریکا حرف بزنن و تسلیحات مناسب رو خریداری بکنن. اونها هم فکر میکنن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو خواهد کرد، یعنی به یک معنا آمادگی این کار رو، اتفاق رو دارن. و حتی ما میدونیم که پیش از این هم نیروهای آمریکایی هم نیروهای عربستانی برای اینکه اتفاقهای زمینی هم رخ بده آماده شدن. به نظر میرسه که یک طرفش اینه، این قضیه است. از طرف دیگه ولی طرف ایران رو نگاه میکنیم، انگار چاره ای جز این نمیبینه که وارد چنین مناسباتی بشه، یعنی بره به سمت اینکه این کشورها رو مورد هدف قرار بده. بانک اهدافش رو هی میگه که آپدیت کردیم و این مناطق رو خواهیم زد. مسئله جمهوری اسلامی اینه که به واسطه فشار اقتصادی که نه فقط بر آمریکا و متحد بلکه بر جهان میاره، فشارهای جانبی رو بر این کشور افزایش بده تا بتونه رو متوقف کنه، و فعلا راهکار دیگه ای هم نداره. راهکار بعدیش احتمالاً همین بستن تنگه باب المندب به واسطه حوثی ها، و این کارت ها رو میتونه فعلا بازی کنه.
0: خیلی متشکرم آقای نصیری. حالا دوست داشتم در مورد اعراب بپرسم، ولی بذارید یه بحث داخلیش یه مقدار با هم تکمیل بکنیم. به نظرتون الان اختلاف نظر وجود داره یا در واقع سیاست کلیه؟ یعنی الان میگن که تو شعام، شورای عالی امنیت ملی، فکر کنم یه بارم پرسیدم، همه رای دادن، رئیس سپاه رای داده، فرماند سپاه، فرماند ارتش هم رای داده، ولی این ور دوباره یه جریان میگن که نه، دولت ترسوه، مجتبی خامنه‌ای نامیده بعد انتقام بگیریم، مذاکره زن زیرش. همه امروز عرافی گفته که جمهوری اسلامی حکومت دولت باید مذاکره رو رها کنه و بیاد سراغ جهاد. آیا جمهوری اسلامی داره به سبک حکمرانی شبیه طالبان برمیگرده؟ یعنی به جایی که مجتبی خامنه‌ای بره به سمت مدرنیسم، بره اون روایت حکمرانی اسلامی، خلیفه‌گری رو تقویت میکنه، بره میریم به اون سمت منزوی تر بشن، و آیا اختلاف بینشون هست یا یه روایت واحد رو دارن پیش میبرن؟
2: اون روزی که شعام نشست و تقریبا با اتفاق آرا به استثنای یک رأی نظر به توافق داد، به نظر می رسید که شرایط برای رسیدن به یک توافق و تفاهم داره فراهم میشه، یک اجماع نسبی فراهم شده بود. اما این وسط یه عاملی اومد، واقعا حالا مبهمه، من گفتم میتونه که از تحلیل ها مداخله روس باشه، یه عامل خارجی باشه که اصلا صحنه را برگردان و ورق را برگردان. من احساس میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که افتادنیه و رفتنیه و این آخرین تلاش هاشه. منم البته معتقدم جمهوری اسلامی چه با جنگ چه با توافق میفته، نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی عقل وجدان اقتضا میکنه که به سمت جنگ نرن، برن به سمت توافق، ایران آسیب نبینه، مردم آسیب نبینن، خودشون کمتر آسیب میبینن. اینا الان میتونن درخواست امان کنن، اینا میتونن حتی گفتم وارد یک معامله بشن برای یه مدتی بقای خودشون رو تضمین کنن. من البته با توافق موافقم و نگران اینم نیستم که این جمهوری اسلامی فاجعه انگیز با توافق هم میتونه باقی باشه. اگه توافق هم کنن، جنگ متوقف باشه، مردم ایران که 90% از جمهوری اسلامی بریدن، اونا به موقعش کار رو تمام میکنن. ولی اگه یه ذره خرد ورزانه نگاه کنیم، برای همه، به منفعت همه است که این مسیر توافق طی بشه. آخرش نقش تعیین کننده به نظر من اکثریت مردم ایران خواهند داشت.
0: اینجا میمونه آقای نصیری، آیا با توجه به بحران انرژی، بحران اقتصادی که یه بخشش آقای خاتون‌اوغلو توضیح دادن، اینا دغدغه کنترل مردم ندارن؟ یعنی مثلا اینا پیش رفت نمیشن فکر کنن که اگه یه دو تا پتروشیمی رو بزنه ایران، اینا که اینقدر وابسته است به بنزین، چیکار بخواد بکنه؟ یا برقو بزنه، اینا میخواد چه خاکی تو سرشون بکنه؟ در ادامه این میپرسم، یعنی اصلا این کار رو حکمرانی رو رها کردن، آدم نمیفهمه منطقشون چیه. و در ادامه این حملاتی که به اعراب میکنن، این کلیت حکومت ایران واقعا اینقدر احمقانه داره رفتار میکنه، یا یه بخشی از همین جریان مجتبی خامنه‌ای گرفته دستش همه چیو داره دنبال خودش میکشونه؟
2: ببینید آقای مهدوی آزاد، این همون شگفتی است که همه دچار شگفتی هن. یعنی شما میپرسید دچار شگفتی هن. من میگم یعنی ما نمیتونیم با معادلات موجود، نه با ایدئولوژی میشه راحت توضیح داد، نه با جنون میشه توضیح داد، همه چی واقعا پیچیده شده. حالا ببینید من یه نکته اینجا میخوام بگم، خوشبختانه طیفی از اصلاح طلبان که در جنگ اول و دوم کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، کنار خامنه‌ای قرار گرفتن، حتی بعد از اون کشتار وحشتناک، شواهدی داره نشون میده که اینا متوجه شدن که این جمهوری اسلامی، این حاکمیت سپاهی داره اینگونه انتحار میکنه. بعضی از این مقاماتشون به جنگ طلبی این جریانات داخل جمهوری اسلامی حمله کردن و انتقاد کردن. من به نظرم این آقایون اگر میخوان به وجدان ملیشون عمل کنن، اگه میخوان گذشته خودشون هم توی اون همگرایی با جمهوری اسلامی جبران کنن، سر این موضع وایستن. پزشکیان وایسته، بقیهشون وایستن، به اینا فشار بیارن که این مسیر نیست، این مسیر ویرانی بیشتر ایرانه. میتونیم امیدوار باشیم که واقعا این مسیری که همه نگرانش هستیم، این مسیر طی نشه.
0: امیدوارم چیزی که میگید درست و دقیق باشه. راستش بخواد الان بعضی وقت این کانال تلگرامی بعضی از این نیوز، اصلا کانال تلگرامی اصلاحات نیوز رو که من همیشه نگاه میکردم، نگاه میکنم، شما نگاه کنید تعداد حملاتش به ما بیشتر از حملات فارس نیوز و حملات رسانه‌های امنیتی حکومته. حالا نمیدونم، شاید میخوان خودشون رو لوس کنن واسه مشتبه، نمیدونم میخوان خودشون رو عزیز کنن، دنبال چی میگردن نمیفهم. خب جناب خاتون‌اوغلو، وقت زیادی نمونده تو این 5 6 دقیقه آخر، الان یه نگاهی داشته باشید. از صبح تا حالا دارن مثلا میگن که آقا بندر فجیره رو ما، که یه شاهرای شریان صادرات نفت بود، ما بستیم، داریم یه کاری کردیم بسته بشه، قفل بشه اینا. الان با جمهوری اسلامی با این کاری که داره میکنه، در واقع خودشون هم میگن بازیگر دیوانه و من بازی مرغ و این چیزا دیگه، بازی جوجه، در واقع فشار گذاشتن روی بازار نفت جهان، از اون طرف دنیا فشار گذاشته رو گردن اقتصاد ایران پاشو گذاشته. سوال من اینه که با ادامه این وضعیت، مخصوصا اگر صحبت از زدن زیر ساختا بشه و جمهوری اسلامی بخواد همچین غلطی بکنه، در کوتاه مدت، چون در مدت من دیدم امروز میبینم آمریکا و عرب دارن کارهایی میکنن که جایگزین پیدا کنن برای تنگه هرمز، اما در کوتاه مدت چه بلایی سر بازار نفت دنیا میاد و عرب بیشتر آسیب میبینن، همسایگان عرب، کشور عرب آسیب میبینن، یا ایران بیشتر آسیب میبینه؟ کدومشون بیشتر میتونه تحمل کنند؟
3: ببینید 84% نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی بازارهای آسیایی میشه، یعنی بخش قابل توجهی از اون به چین میره. ما وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم، میبینیم که واردات نفتش رو 40% کاهش داده، یعنی به جای اینکه نفت خیلی گران از بازارها خریداری بکنه، از ذخایر استراتژیک خودش استفاده میکنه. روزانه 5.5 میلیون بشکه، یعنی معادل 5.5% از مصرف جهانی نفت کمتری خریداری میکنه. این جا رو باز میکنه برای کشورهای دیگه که نفت بیشتری بتونن خریداری بکنن. این یک نکته. دوم اینکه عربستان و امارات روی هم رفته، میتونن 70% همون نفتی که قبلا صادر میکردن از طریق خطوط لوله جایگزین از بندر فجیره، شما فرمودین، امارات میتونه این کار رو بکنه و عربستان هم از دریای سرخ میتونه انجام بده. و اگه حتی تنگه هرمز رو میبخشید باب المندب رو حوثی‌ها ببندن، میتونه اون رو به بازارهای اروپایی صادر بکنه، چون اروپا هم مشکل تامین نفت داره و میتونه بازارهای اروپا رو تامین بکنه و در این صورت بازارهای آسیایی به هم خواهد ریخت. لذا در کل اگر بگم همه آسیب خواهند دید، اما آسیبی که ایران میبینه بسیار بسیار ویرانگرتر از مثلا کشورهای عرب منطقه به جز عراق. البته عراق وضعیتش خیلی خیلی بد هست، یعنی بسیار بسیار وابسته به درآمدهای نفتی هست، اما بقیه میتونن تا حدی تحمل بکنه.
0: یه سوال آقای عطم عابد، وقت زیاد نبود، 2 دقیقه الان خبر رسید که اینا دوباره به اربیل هم حمله کردن. ببینید الان ما داریم به فصل سرما میریم، سراغ فصل سرما میریم، مصرف انرژی خیلی، نفت خیلی بیشتر میشه در دنیا، زمینه که توی این مدت مصرف اگه اشتباه نکنم نفت انبار شده استراتژیک در دنیا خیلی بالا بوده، مخازن خالی هست، اما درست نفت گرون شده، شما استراب خاصی نمیبینید در بازار نفت که مثلا نگران باشن که ای بابا الان ایران چهارم میزنه اونا؟ درست میفهمم بازار نفت واکنشش آیا خیلی نگران هست یا نیست؟ در دنیای غرب چی میگذره دقیقا در موضوع نفت؟ آیا مزه سوالم اینه به زبان خیلی روشن، آیا جمهوری اسلامی میتونه از دغدغه نفت، بازار نفت سوء استفاده کنه، گروگان بگیره دنیا رو؟
3: یعنی قبلا طی ماهای گذشته هم گرفته، منتها گفتم چین به کمک بازارهای جهانی انرژی اومد، این یک. دوم اینکه ذخایر استراتژیک نفت در دنیا وجود داره، حدود 800 میلیون بشکه میتونن برای ماها نفت تامین کنن، همچنین منابع جایگزین وجود داره، مسیرهای جایگزین برای عربستان و امارات وجود داره، این هم یه نکته دیگه است. و دوم اینکه انرژی های تزریق پذیر الان به سرعت در حال توسعه هستن، همین چین رو اگه نگاه بکنیم، تاکسی های برقی الان به سرعت دارن اونجا توسعه پیدا میکنن. در ماه مه آمارها رو من نگاه میکردم، حدود 10% از مصرف بنزین چین کاهش پیدا کرده، 16% از مصرف گازوئیل چین کاهش پیدا کرده، یعنی خیلی دنیا انعطاف پذیرتر از بحران های قبلی است که ما در مثلا دهه 1970 و غیره شاهدش بودیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون هم همینجا تمام شد. بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مؤسسه کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد، عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما بود، و دالقا خاتین اغلو کارشناس انرژی که از باکو با ما حرف میزد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوید مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه مظلوم در جنوب غربی ایران که این روزها خیلی شرایط سختی دارند، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما باشه. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این بیچارگی و بدبختی کشوندن، و امیدوارم هر چه زودتر روی خوش به ما نشون بده آینده و سرنوشت خداوند.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راسک و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در پارچین و پاکدشت و فعال شدن پدافند هوایی خبر دادند. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کویت. سخنگوی ارتش گفت 17 پایگاه آمریکایی منطقه را منهدم کردیم. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید نجابت به خرج دادیم و تمام زیرساخت‌های منطقه را نزدیم.

0: حملات جدید ارتش آمریکا به نقاط مختلف کشور بامداد امروز اثر گرفته شد و اهداف نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودرآهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارشین هم فعال شده. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را هم تایید کردند. تصاویری هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که وقوع انفجار در محدوده پارچین و پاکدشت رو نشون میدن. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم تایید کرده که در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. با همکارم مرتضی کاظمیان بررسی میکنیم حملات ارتش آمریکا رو در 24 ساعت گذشته، همینطور حملات جمهوری اسلامی. به نظر میرسه از دیروز که حملات به صورت روزانه هم ادامه داشته، محدوده گسترده تری رو هم در بر گرفته.
1: بله، به شکل قابل توجهی دولت ترامپ همچنان داره پیغام میده به جمهوری اسلامی، یعنی غیر از اون کرانه جنوبی، بندرعباس، قشم، جاسک، به هر حال اون نوار جنوبی کشور که به هر حال تلاش میکنه آمریکا با هدف قرار دادن سایت‌های موشکی و مراکزی که چه قایق‌های تندرو سپاه هستن چه مرکز شلیک پهپاد هستن، به نوعی مهار کنه رفتارهای جمهوری اسلامی رو برای ناامنسازی تنگه هرمز، با گسترش این حملات به مثلا سمنان، به پاکدشت ورامین، به پارچین در پاکدشت در 30 کیلومتری تهران، یا اون اخباری که رسیده از ارومیه، خرم‌آباد، زدن سایت‌های موشکی یا مراکز نظامی به دنبال ارسال پیغام جدید هست به سپاه پاسداران، به تعبیر جمهوری اسلامی، که به نوعی دست برداره از ناامنسازی تنگه هرمز و وادار کنه جمهوری اسلامی رو به مذاکره، که البته متاسفانه به دلیل اون فقدان نگاه ملی، به دلیل عزمی که وجود داره در جریان مسلط در جمهوری اسلامی، یا به تعبیری نیروهای نظامی حاکم بر کشور، گروگانگیران ایران که به هر تمهیدی و به هر بهایی ادامه بدن به بقای غیر دموکراتیک خودشون، و چون اون عنصر مقاومت، کلید واژه مقاومت، ترجیح داره بر منافع ملی، بر منافع مردم ایران اصرار دارن، طبیعتاً این اقدامات دولت ترامپ هم نمیتونه، به نظر میرسه، در کوتاه مدت و بلکه حتی در میان مدت جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنه از آمدن به پای میز مذاکره و توافق مجدد، چون یک همچنین عقلانیتی که محور اون منافع ملی باشه مفقود هستش. عقلانیتی که وجود داره در جمهوری اسلامی عقلانیت بیعقلی هستش، یعنی اینکه حتی یک سرزمین سوخته به جا بذاره ولی خودش در حکومت باقی بمونه، همون عقلانیت مرد دیوانه. و به خاطر این متاسفانه این روندی که در روزهای گذشته شکل گرفته و در 24 ساعت اخیر با حمله به سمنان، خرم‌آباد، ارومیه، حتی تهران، فعال شدن پدافندها در تهران، اینها نشون میده که ما باید تا اطلاع ثانوی منتظر گسترش جنگ باشیم.
0: از طرف دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال توافق و ملاقاته. چقدر اون جریان مسلط، اون نیروهای تندرو که شما هم اشاره کردید، مسئول و مقصر این شرایطی پیش آمده هستند؟
1: این واقعیت این که در فضای حالا نزدیک به دولت پزشکیان یا اصلاح طلبان این جریان تلاش میشه که اون اتفاقاتی که داره رخ میده مثلا منتسب بشه به جریان جلیلی، به جبهه پایداری، ولی واقعیت تلخ اینه که اون جریان مسلط عملا ایدئولوژی یا نگاه متفاوت

0: وهمانه مستقر در جمهوری اسلامی است. یعنی چه وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان ارشد سپاه، حتی قالیبافی که به دنبال مذاکره هستش، همه اینها متاسفانه فرض مشترک اینا بقای جمهوری اسلامی است. به این معنا حتی اصلاح طلبانی که دارن حمایت میکنن از دولت پزشکیان و به دنبال این تفکیک هستن، نمیبینن یا پرهیز میکنن از مواجه شدن با این واقعیت که برای پزشکیان هم مثل مجتبی خامنه‌ای فرقی نمیکنه، برای سپاه پاسداران اصل بقای جمهوری اسلامی است و نه منافع ملی. این همون دوراهی تفکیک مصالح حکومت با منافع ملی است. و من اینجا اشاره کنم حتی اون بخش از شپ اپوزیسیون یا کسانی که خودشون رو ضد جنگ میدونن، اینها به شکل عجیبی وقتی در این شرایط زمانی سکوت پیشه میکنن و حاضر نیستن گریبان نه فقط جلیلی و جبهه پایداری، بلکه گریبان سپاه پاسداران، گریبان دولت رو بگیرن و تاکید کنن که نیاز کشور پایان جنگ هست، مصالحه هست، توافق هست، تن دادن حکومت به خواست مردم هست، طبیعتاً اونها هم در ادامه این وضع مقصر هستن. خیلی به نظر من شاید یک فریبکاری بزرگ باشه که افراد بیان خودشون رو ضد جنگ توصیف کنن اما فقط حمله کنن به حمله خارجی، به تجاوز خارجی و ریشه های اون در داخل کشور و موانع داخلی اون رو نبینن، یا اینکه این موانع داخلی رو تقلیل بدن به جبهه پایداری و گروه سعید جلیلی یا برخی افراد و به شکل عامدانه پرهیز کنن از اینکه سپاه پاسداران رو و مجتبی خامنه‌ای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو متولی این وضعیت توصیف کنه.
1: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان همکارم که اینجا در استودیو همراه ما بودید. سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چند پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن رو هدف گرفتند. سپاه پاسداران در یک بیانیه اعلام کرده که با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی السالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در بحرین و کویت حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه الازرق در اردن خبر داده. اردن میگه 8 موشک شلیک شده از سوی ایران رو رهگیری کرده. همزمان سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران رو تهدید کرده که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنن. ابراهیم ذوالفقاری گفته جمهوری اسلامی تا به حال هم نجابت به خرج داده که این اقدام رو انجام نداده. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی‌دهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم میگه تا زمان پذیرش سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز از سوی آمریکا، این تنگه بسته باقی خواهد ماند. اکرمی نیا میگوید 17 پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه بر اثر حملات جمهوری اسلامی منهدم شدند. با همکارم محمد جواد اکبری مشخصا میپردازیم به همین بیانیه‌ای که سپاه پاسداران و ارتش منتشر کردن و اظهاراتی که سخنگوهای اونها دارن مطرح میکنن.
2: به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصا سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود میکنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کرده، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید می‌کنه. به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلاً شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه، من تمام زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الان هم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم میگفتیم خط قرمز ما پایگاه‌های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه‌های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین‌المللی هستند. یعنی میگن این آبراه بین‌المللی جاییست که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو، من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار بر یک مسیر غلط.
1: و تمام این اتفاقات داره در شرایطی میفته که ترامپ در آخرین اظهاراتش ماهیت حکومت جمهوری اسلامی رو با گروه تروریستی داعش یکسان دونسته و تهدید کرده که اونها رو هم از میون برمی‌داریم. استفاده از این ادبیات از سوی دونالد ترامپ به نظرتون چقدر معنی داره، چه معنی داره و چقدر مهمه؟
2: مشخصا ماهیت سپاه رو با داعش مقایسه کرده. علتش اینه که تمام قدرت جمهوری اسلامی الان توی سپاه متمرکز شده و بله، اشاره است به این که زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سالم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت یک کشور پرتغال رو میگن مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتاً آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردن تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش یه تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هم که الان قرارداد میبندن، مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده میگه برو اونجا رو منفجر کن، یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده، یه روز حتی ممکنه بعضیا میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزنن.
1: سپاس بسیار. محمد جواد اکبری اینجا در استودیو. شبکه خبری CNN هم به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس همین گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، همچنین حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا رو که گفته میشه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط هست رو بررسی میکنه. روزنامه واشنگتن پست هم اعلام کرد احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران وجود دارد. دونالد ترامپ هم گفته که همانطور که ارتش آمریکا اشاره کردیم داعش رو نابود کرده، ممکنه که سپاه پاسداران رو هم از بین ببره. رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی خواهان دیدار و مذاکره هست. او مقام‌های جمهوری اسلامی رو مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف میکنه. ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا هم درباره جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا کار رو یکسره میکنه.
3: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد، اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمی آد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میگه تلاش دارد کاری را انجام دهد که ترامپ از او خواسته، آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین میکند. او میگوید این اهداف عبارتند از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، جریان آزاد نفت هم حفظ شود. با همکارم حسین آقایی نگاهی داریم به تحولات اخیر. دیروز از تغییر استراتژی آمریکا در این دوره جدید حملات صحبت کردیم. الان هم داریم میبینیم که حمله ها گسترش پیدا کرده به نقاط بیشتر و ترامپ هم گفته که این اقدامی که ما امروز داریم انجام میدیم رو باید 47 سال پیش اثر میگذروندیم. تمام اینها چه معنی داره؟
4: البته دقیقا مشخص نیستش که ترامپ منظورش از این حرف که حالا این اقدام رو باید 47 سال پیش انجام میدادیم چی هستش. آیا منظورش در واقع تضعیف جمهوری اسلامی هستش با این اقدامات نظامی برای کشوندن حکومت در ایران به پای میز مذاکره، یا اینکه اقدامات نظامی برای کمک مستقیم جهت سرنگونی و ساقط کردن جمهوری اسلامی؟ ولی از فهوای کلام جی دی ونس دست کم معاون ترامپ اینطور برمیاد که هدف اصلی آمریکا فعلا در مقطع فعلی این هستش که همون بحث تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هستش از طریق اقدامات نظامی علیه سپاه. حتی تحریر ترامپ به زدن پل‌ها و نابودی نیروگاه‌های برق در ایران که ترامپ گفته هفته آینده انجام خواهد شد هم میتونه در راستای همون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک باشه. پس علاوه بر این صحبتی که ترامپ کرد، اینو باید دقت داشته باشیم که سفر احتمالی نتانیاهو به آمریکا بسیار بسیار مهم هستش، چون به حال این تعیین میکنه که چه استراتژی رو آمریکا در روزها و هفته آینده در پیش خواهد گرفت. در بعد فنی ولی این حملات متنوع با آمریکا غالبا در محور جنوب، حالا با یه سری حملات محدود در سمنان و خرم‌آباد، اگرچه منجر به کاهش توان آتش پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی میشه، اما در بازه زمانی خیلی خیلی کوتاه منجر به تثبیت بازدارندگی آمریکا نخواهد شد. این حملاتی که آمریکا داره انجام میده باید نه فقط برای چند روز، بلکه برای هفته ها و ماه ها ادامه پیدا بکنه که اون بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا به وجود بیاد و حملات هم باید به نواحی مرکزی و بخش های دیگری از ایران گسترش پیدا بکنه که اون بازدارندگی به وجود بیاد. و تو این وسط هم حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه که علاوه بر حملاتی به کشتی ها و نفتکش ها و برخی کشورهای منطقه و البته همزمان یه سری اقداماتی مثل آزاد کردن فردی به نام دنا کرار از شهروندان آمریکایی، اون آتش آمریکا رو گداخته تر نکنه علیه خودش. و الان ما توی وضعیت بینابینی هستیم که من بارها اشاره کردم، یعنی نه توافقی به دست میاد در افق جامعه، نه جنگ خیلی خیلی بزرگی رو خواهد داد. یه چیز در واقع وضعیت مبهمی رو شاهد هستیم که بیشتر دیپلماسی زیر آتشی هستش که ترامپ در پیش گرفته. الان نمیتونیم قضاوت خیلی مطمئنی داشته باشیم. ما به نظر من همه چیز بستگی به اقدامات آمریکا در روزها و هفته‌های آینده، به خصوص هفته آینده بستگی داره. واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ اقدام آمریکا چگونه خواهد بود؟ آیا پل‌ها و نیروگاه برق رو میزنن و بعد اینکه ما دوباره شاهد واسطه‌گران و میانجی‌گران خواهیم بود که اینا بیان روند
1: و نظر تو درباره مقایسه سپاه پاسداران به عنوان قدرت مسلط در حکومت جمهوری اسلامی با گروه تروریستی داعش؟ هم بدونیم که از طرف ترامپ مطرح شده. میدونیم که فرایند نابود کردن داعش یک پروسه زمانی طولانی بود و یک ائتلاف بین المللی بزرگی هم پشتش بود به رهبری آمریکا. این مقایسه از سوی دونالد ترامپ توی این مقطع زمانی چقدر مهمه؟
4: به نظر میاد که خیلی مهم هستش این صحبتی که در مورد داعش شده، یعنی مقایسه بین سپاه و داعش هستش. ولی ما باید ببینیم این پرسش در ذهن ایجاد میشه که داعش دقیقاً با چه ابزار و با چه استراتژی از بین رفت و نابود کردن و محو کردن سپاه به سبک مقابله با داعش نیازمند چه ابزار و چه متدهایی هستش در داخل ایران. آمریکا برای نابودی داعش از سال 2014 عملیات عزم راسخ رو کلید زد، یک ائتلاف بین المللی بزرگ بود و استفاده کرد، مشارکت داشتن نیروهای کرد در عراق، نیروهای SDF در سوریه و نیروهای امنیتی عراق که تا همین امروز هم این عملیات علیه داعش ادامه داره و آمریکا برای نابودی خلافت اسلامی عراق و شام یا همون داعش بین 5 تا 6 هزار نیرو در عراق اعزام کرد و 2000 نیرو هم در سوریه اعزام کرد. آمریکا نیروی لشکر 82 101 که هوابرد آمریکا رو اعزام کردن به این کشورها، لشکر یک پیاده نظام، لشکر یک زرهی، نیروهای عملیات ویژه گرین برت برتس و نیروهای هنگ 75 رنجر رو، نیروهای دلتا فورس آمریکا و یگانهای توپخانه رو. و آمریکا برای نابودی داعش باید دقت بکنیم که اقدام به پیشروی نظامی کرد، تکلیف در سال 2015 گرفتن و همینطور جلو رفتن رقه رو و موسل رو و حدود 105 پرسنل آمریکایی هم جان خودشون رو برای از بین بردن داعش از دست دادن. من اینجا نکته این هستش که برای طبق صحبت های ترامپ برای محو سپاه هم قاعدتا براساس اون چیزی که ترامپ میگه باید نیروی زمینی به داخل ایران اعزام بشه. آیا آمریکا این کار رو میکنه؟ همون هزینه ها رو خواهد داد یا نه؟ علاوه بر این در آخر اشاره بکنم که داعش و دولت عراق با هم فرق داشتن. داعش با سوریه فرق داشت. ولی سپاه و جمهوری اسلامی یکی هستن. برای نابودی سپاه و محو سپاه دولت ترامپ هیچ راهی نداره که جمهوری اسلامی رو در واقع محو بکنه و نابود بکنه سپاس. با هزینه‌ای که برای آمریکا خواهد داشت.
1: متشکرم. حسین آقا اینجا در استودیو. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه راهی واشنگتن خواهد شد. به گزارش واینت او در این سفر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد داشت. طبق همین گزارش در روزهای اخیر یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن سفر کرده، اطلاعات تازه‌ای هم درباره تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران در منطقه کوه کلنگزلا در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده، موضوعی که می‌تواند در تصمیم آمریکا درباره جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. همزمان دفتر یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرده که چهارشنبه شب در یک تماس تلفنی با پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفتگویی داشته. کاتس در این گفتگو در جریان حملات آمریکا به جمهوری اسلامی هم قرار گرفته و دو طرف بر ادامه همکاری‌های امنیتی و نظامی تاکید کردند. کاتس میگوید اسرائیل متعهد به دفاع از شهروندان خود است و هرگز از آمریکا نخواسته که به نمایندگی از این کشور در مرزهای اسرائیل اقدام کند. با بابک اسحاقی همراه هستیم از تل آویو. چه نکات مهمی هست در بیانیه وزیر دفاع اسرائیل مرتبط با تشدید تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
5: ادامه تشدید تنش‌ها به نظر میاد که در اسرائیل ارزیابی‌ها در حال حاضر به سوی بیشتر شدن و افزایش این تنش‌ها هستش، تا جایی که این امکان را در اسرائیل میدن که کنترل از دست بره و یک جنگ تمام عیار به زودی آغاز بشه و اسرائیل خودش را برای چنین سناریویی آماده میکنه. دفتر وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم در بیانیه‌ای میگوید که همکاری ها با ایالات متحده ادامه داره و اعلام میکنه که اسرائیل کاتس شب گذشته با وزیر جنگ ایالات متحده تلفنی گفتگو کرده. در این بیانیه اومده که هگزت در تماس تلفنی کاتس را در جریان حملات ارتش ایالات متحده به جمهوری اسلامی قرار میده و دو طرف توافق کردن که همکاری میان دو کشور در برابر هر گونه تحول احتمالی باید ادامه داشته باشه. دفتر کاتس همچنین اعلام میکنه که او همتای آمریکایی خودش را در جریان فعالیت‌های اسرائیل در سوریه، غزه و لبنان هم قرار داده و به هگزت کاتس گفته که اسرائیل هرگز از آمریکا نخواسته که به نمایندگی از اونها در مرزهای ما اقدام کنه و مرزها را خود اسرائیل هستش که نگهداری خواهد کرد. در رابطه با جمهوری اسلامی و تنش‌ها در اسرائیل گفته میشه که اسرائیل برای هر سناریویی آماده هستش و با سنتکام فرماندهی مرکزی اسرائیل هماهنگی‌های کاملی را برقرار می‌کنه و لحاظ لوجستیکی و اطلاعاتی در حال حاضر به آمریکا کمک می‌کنه.
1: و بابک، این سفر روز شنبه آقای نتانیاهو به واشنگتن هنوز شروع نشده، بسیار مورد توجه قرار گرفته به دلیل شرایطی که درش قرار داریم. میدونیم برای شرکت در مراسم لینزی گراهام داره به واشنگتن میره، اما اهداف این سفر و اهمیت این سفر در اسرائیل چطور ارزیابی میشه؟
5: دقایقی پیش باید بگم که خبر دفتر نخست وزیر خبر میده که این سفر به تعویق افتاده و نتانیاهو در هفته آینده در واشنگتن نخواهد بود. دلیل تعویق سفر را به تعویق افتادن تشییع جنازه لینزی گراهام، سناتور آمریکایی که بسیار از اسرائیل پشتیبانی میکرد، ارزیابی کردن. این مسئله هستش که خود دفتر نخست وزیری میگوید با آنکه همه چیز آماده بودش و حتی هواپیمای بال صهیون هم آمادگی خودش را برای پرواز روز شنبه اعلام کرده بود، در حال حاضر همانطوری گفتم به نظر میاد که این سفر به تعویق افتاده. هنوز دلیل اون آیا واقعا مسئله لینزی گراهام هستش یا اینکه مسائل دیگری در پشت پرده وجود داره اون را ما نمیدونیم، اما آن چیزی که معلوم هست این هستش که نتانیاهو در هفته آینده به واشنگتن سفر نخواهد کرد.
1: سپاس بسیار ممنون از توضیحاتت بابک ساقی که از تل آویو با ما بودیم. و ما وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی آمریکا خواسته به درگیری‌ها پایان دهند و گفتگوهای فنی تفاهم نامه اسلام آباد را از سر بگیرند. در این بیانیه آمده همه طرف‌ها باید از هر گونه اقدامی که باعث تضعیف صلح و ثبات در منطقه می‌شود خودداری کنند. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده وضعیت امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز هم به حالت عادی برگردد. و هند اعزام ملوان به کشتی‌های فعال در تنگه هرمز رو تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این تصمیم بعد از کشته شدن دو ملوان هندی در حملات اخیر در خلیج فارس اتخاذ میشه. در همین رابطه دهلی نو معاون سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کرده. هند یکی از بزرگترین تامین کنندگان نیروی انسانی صنعت کشتیرانی جهانه و این تصمیم میتونه بر تردد دریایی منطقه هم تاثیرگذار باشه. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. ابتدا جواد از شما بشنویم تازه ترین واکنش ها در پاکستان و بیانیه وزارت خارجه اسلام آباد درباره تحولات خاورمیانه.
6: در واکنش به تحولات اخیر در خاورمیانه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر از هر دو طرف درگیر، یعنی هم از آمریکا و هم از جمهوری اسلامی، خواسته که خیشتنداری از خود نشان بدن و همچنان از آنها خواسته که به میز مذاکره برگردند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد گفته که دیپلماسی تنها راه حل پایان اختلافات است و وزارت خارجه پاکستان از همه طرف‌ها خواسته که با وجود چالش‌های مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام آباد به درگیری‌ها پایان بدن و گفتگوهای فنی را از سر بگیرند. او همچنان بار دیگر از همه طرف‌ها خواسته که با حداکثر خیشتنداری از هر اقدامی که صلح را تضعیف می‌کنه خودداری بکنند و وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که اوضاع در تنگه هرمز به ویژه از نظر امنیت و ایمنی کشتیرانی به حالت عادی برگرده و نیز گفت که تفاهم‌نامه اسلام آباد در واقع چارچوب استوار برای حل و فصل اختلافات را فراهم می‌کنه، لذا هر دو طرف باید به این توافق‌نامه برگردند. البته او اذعان هم کرده که عملیاتی شدن تفاهم‌نامه اسلام آباد با چالش مواجه است و اما او گفت که پاکستان تلاش‌های خود را برای صلح ادامه خواهد داد. خب اگر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را برای لحظه کنار بذاریم و به حرفای منابع پاکستانی نگاه میکنیم که آگاه هستن نسبت به تحولات، آنها میگن که تشدید خشونت ها پاکستانی ها را به شدت دل سرد کرده و چون عملا تفاهم‌نامه اسلام آباد هم اکنون بی‌معنی شده. خب در پاکستان این حس وجود داره که ماها تلاش های پاکستان، دیپلماسی پاکستان و قطر و کشورهای دیگه عملا ظرف چند روز از بین رفته، لذا فعلا اسلام آباد سیاست صبر و تماشا را در قبال جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پیش گرفته و خب فعلا تلاشی در این زمینه عملا که خب در واقع تنش ها کاهش پیدا بکنه و رایزنی ها رو انجام بده، فعلا همچین چیزی رو در اسلام آباد نمیبینیم.
1: سپاس بسیار جواد همدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان ما رو همراهی کردیم. دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دنا کراری شهروند آمریکایی که سال 2024 در ایران بازداشت شده بوده اجازه خروج از کشور داده. ترامپ این اقدام رو نشونه از حسن نیت جمهوری اسلامی دونسته. ساعتی بعد وکیل کراری با تایید آزادی موکلش اعلام کرد که او در مسیر بازگشت به آمریکاست و آزادی دنا کراری با تلاش‌های دولت ترامپ محقق شده. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. احمد، درباره دنا کراری چی میدونیم؟ فعالیت‌هایی که داشته و علت همچنین نحوه بازداشتش در ایران چه اطلاعاتی منتشر شده؟
6: بله، خب خانم کراری 53 ساله هستش و سال 2024 دو سال پیش به ایران سفر میکنه که با خانوادهش دیداری داشته باشه. اما در خصوص فعالیت‌های او میدونیم که بر اساس اظهارات وکیلش آقای جرد گنسر که او برای یک سازمانی به نام صندوق مهر کودکان کار میکرده که یک سازمان خیریه هستش با مجوز اوفک، یعنی ایالات متحده اجازه داده بود که این کار بکنه، با ایران کارهای خیریه انجام میدادن و بر همین به نظرمت با همین علت همکاری که با این نهاد داشته از سوی مقامات جمهوری اسلامی بازداشت میشه. یعنی موقعی که میخواسته برگرده از ایران در فرودگاه پاسپورت آمریکایی و ایرانی او رو ضبط میکنن و یک ماه بعد هم در حالی که داشته رانندگی میکرده در ایران با خانوادهش او رو بازداشت میکنن. یعنی شبیه همون کاری که با دیگر دو تابعیت یا انجام میدن، همون کار رو هم با این خانم انجام میدن. یعنی وقتی که داشته امور شخصی خودش رو انجام میداده بازداشت میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. وکیلش میگه که ده ها بار مورد بازجویی قرار میگیره و ولی خب به زندان نمیره و فقط ممنوع الخروج بوده در این دو سال و در ادامه هم وکیل مدعی هستش که علیه او در واقع اتهامی به صورت رسمی مطرح نشده. اما CNN به نقل از منابع آگاه میگه که چرا برعکس این هست، علیه او اتهام اقامه شده بوده و او با قرار وثیقه آزاد بوده و اینطور نبوده که با او کاری نداشته باشن، فقط ممنوع الخروج بوده، به زندان نرفته بوده، فقط بازجویی میشده ده ها بار. و در نهایت هم وکیلش میگه که موضوع او رو با مذاکره کنندگان ایرانی مطرح میکنن. به هر حال در آوریل ظاهرا در همین اردیبهشت ما هم آزاد شده بوده، میتونسته بره، پاسپورتش رو بهش داده، اما دوباره در فرودگاه جلوش رو میگیرن و همزمان با مذاکراتی که انجام میشده موضوع رو هم مذاکره کنندگان آمریکایی مطرح میکنن و در نهایت هم او آزاد میشه، در حالی که حالا وکیلش میگه که یک حمله قلبی شدید هم داشته. با این حال مقامات آمریکایی معتقدن که هنوز تعداد زیادی، حدود 6 نفر در واقع باید بگیم، که از اتباع آمریکایی که شامل دو تابعیتی و یک تابعیتی میشه احتمالاً در ایران زندانی هستن، از جمله رضا ولیزاده خبرنگار و همچنین کامران حکمتی که او هم یک یهودی ایرانی آمریکایی هستش که 70 ساله هست، بیماری سرطان داره و او هم به خاطر اینکه 13 سال قبل به اسرائیل سفر کرده بوده توسط مقامات جمهوری اسلامی بازداشت شده و در زندان هست.
1: متشکرم از توضیحاتت همکارم احمد صمدی، برلین پایتخت آمریکا. اما در ایران قطع مکرر آب و برق برای ساعات طولانی در شهرهای مختلف موضوع عمده گزارش‌هایی که هر روز به مدیا با تهران اینترنشنال میرسه. مردم میگن با این وضعیت احساس رها شدگی دارن، هیچ مسئولی هم پاسخگوی مشکلات اونها نیست. یکی از شهروندان از کهرویه در اصفهان گفته برق روستا 2 ساعت در روز 4 ساعت در شب قطع میشه و 4 روزه که ترانس منبع آب شرب سوخته، مردم به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن، هیچ کس هم پاسخ نیست. یکی دیگه از شهروندانم از شیراز بهمون پیام داده، میگه مدتیه که علاوه بر قطع برق ولتاژ رو هم کم میکنن، به صورتی که اگه همزمان چند وسیله برقی با هم روشن باشه یکی از اونها میسوزه. گفته در این وضعیت با این شدت گرما احساس استیصال داریم. با همکارم لیلا سعادتی اینجا نگاهی داریم به پیام‌های مردم توی این گرمای شدید تابستون، توی این وضعیتی که بمب و موشک داره جنوب رو واقعا به یه وضعیت وحشتناکی رسونده. مردم در تمام کشور احساس میکنن رها شدن، احساس میکنن هیچ کس نیست که اونها قدری از مشکلاتشون رو کم بکنه.
7: دقیقا داشتم این پیام های مردم رو که از شهرهای مختلف و روستاها داره به دستام میرسه رو با هم جمع‌بندی میکردم. دقیقا هم چند تا کلمه رو میشه تو عمده پیام ها حس کرد که دارن میگن، همون حس رها شدگی دارن، عصبانی هستن، احساس استیصال میکنن و میگن که توی همین گرمایی که حالا 40 درجه 50 درجه در بعضی از شهرها، بعضی از شهروندان، البته کلمه درستی نیست بگم، ولی خب تو این شرایط برام خیلی نوشتن که انگار داریم تو جهنم زندگی میکنیم. یعنی این قطع آب و برق بر ساعت طولانی هست، حالا داره بیشتر هم میشه. حالا استاندار قم الان یک شهروندی به ما پیام داد از قم که امروز اعلام کرده که هوا گرمتر خواهد شد و ساعت قطعی برق هم افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی هر چقدر که گرمتر میشه تعداد و ساعتهایی که برق هم قطع خواهد بود بیشتر خواهد شد. یعنی اداره مملکت از جمهوری اسلامی این هست. ماجرا این هستش که الان قطع برق که حالا در چندین مرحله 2 ساعت قطع میشه، ممکنه در یک شهری 6 ساعت برق قطع بشه ولی هر 2 ساعت یه بار، یا ممکنه شبها قطع بشه. ولی اتفاقی که الان داره میفته این هستش که خیلی از کسانی که پمپ آب هم دارن با قطع برق پمپ آب اونا هم از کار بیفته و اونا اصلا دیگه با آب هم دسترسی ندارن. علاوه بر که در خیلی جاها الان اصلا کمبود آب هست و در خیلی از روستاها آب نیست واقعا، مردم سر اون واقعا شاکی هستن. اما موضوعی که وجود داره این هستش که خیلی از شهروندان یک دو روز دارن همین پیام میفرستن، علیم که حالا از یعنی از خونه ها دارن پیام میفرستن، کاسب هستن، مغازه دار هستن و میگن که خب اگه برق قطع میکنید خب بیشتر قطع میکنین، راضی هستیم با اینکه برق قطع میشه ولی حالا دوباره وصل میشه، انقدر ولتاژ برق پایین هست و نوسان وجود داره که وسایل خونمون داره میسوزه، یعنی همزمان نمیتونیم چند تا وسیله رو با هم دیگه استفاده کنیم. خیلی از مغازه‌دار در روزهای اخیر خسارت خورده بهشون، چون یخچال مغازه سوخته، یا یک مغازه‌داری برام پیام فرستاده بودش که یخچال مغازه سوخته و تمام مواد غذایی و بستنی و اینا که حالا تو مغازه بوده می‌خواد بفروشه 80 میلیون تومان خسارت خورده بهش. میگه چه کسی پاسخگو هست؟
8: دستگاه‌های پوزشون کار نمی‌کنه و خیلی مثلا مگه میشه بدون برق زندگی کرد اونم تو این گرمای تابستون؟ ولی فقط همین نیست، قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. ما هر روز داریم به ابعاد مختلف از دارو و مسکن و مسائل دیگه میپردازیم، دوباره باز پیام‌های دیگه میگیریم از مشکلات دیگه. درسته؟
7: دقیقاً، یعنی چیزی که الان مردم میگن که خب ما به خاطر مسائل مختلف، همین وضعیت بانک‌ها، هنوز خیلی از بانک‌ها خدمات نمیدن، قطع هست، پول نیست، یا خیلی از مسائل و مشکلاتی که داریم، برق، آب و اینا، تماس میگیریم با ادارات دولتی، میره رو پیغامگیری. یعنی میخوام بگم که مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن، مسئولیت اصلا به عهده نمیگیرن و به راحتی میشه گفتش که الان کشور رو پیغامگیری داره میچرخه و هیچ کسی پاسخگوی مردم نیست. همون حرفی که زدی، فقط برق و آب هم نیست، مثلا در از خرم‌آباد برام پیام فرستادن که 50 درجه است و 6 ساعت برق رفته و نیست و حالا حقوق پرسنل و کارگران پرداخت نمیشه. من داشتم لیست میکردم، کلاهبرداری شرکت‌های خودرو هست که چند روز اصلا تجمعات زیادی داره برگزار میشه، کلاهبرداری شرکت ساختمانی از مردم هست، اختلال بانک‌ها رو که گفتم و خیلی از کاسبا هم پیام دادن که دولت پول کالا برگ ها رو نمیده به کاسبا. این هم یک موضوعی است، به بهانه اختلال بانک حقوق پرداخت نمیشه و خیلی خیلی بازنشسته به ما پیام دادیم، میگم زیاد وقت نداریم، گفتن من بازنشسته هستم و واقعا مستصل هستم، دختر من دیابت داره، 400 هزار تومان انسولین می‌خریدم، الان 2 میلیون تومان شده، با این وضع گرونی و بازنشستگی من بعد چه کار بکنم؟
8: سپاس بسیار ممنون از لیلا سعادتی اینجا در استودیو.

0: اما در یکی از حساس‌ترین و سیاسی ترین بازی‌های جام جهانی، آرژانتین با یک بازگشت درخشان انگلستان را از پیش رو برداشت و راهی فینال مسابقات شد که به دیدار اسپانیا بره. در این بازی که در آتلانتای آمریکا برگزار شد، ابتدا آنتونی گوردون انگلیس رو پیش انداخت، اما اواخر بازی در دقایق 85 و 92 بازیکنان آرژانتین روی دو پاس بسیار تماشایی لیونل مسی به گل رسیدند. دیدار فینال جام جهانی روز یک شنبه در نیویورک برگزار میشه. بعضی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین بلافاصله بعد از سوت پایان بازی مقابل انگلیس یه پرچمی رو با شعار جزایر متعلق به آرژانتین در دست گرفتن. این شعار به جزایر فالکلند و جنگ سال 1982 به این دو کشور اشاره داره. ممکنه که آرژانتین به دلیل همین اقدام با یه سری جریمه مالی مواجه بشه بر اساس قوانینی که فیفا داره.
1: آرژانتین شیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102مین مسابقه از این دوره از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان رفت. تیم انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد در حالی که زمان داشت به سرعت سپری میشد و همه تصور میکردن که انگلیسی ها میتونن پس از سالها به فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی ها به بازی برگشتن. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در وقت های تلف شده نیمه دومین لاوتارو مارتینز بود که تونست 2-1 گل دوم رو چکید به ثمر برسونه و تیم ملی فوتبال آرژانتین رو 2-1 پیروز این مسابقه بکنه. به این ترتیب آرژانتینی ها به مصاف اسپانیا خواهند رفت یک شنبه شب در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی و تیم ملی فوتبال انگلستان حریف تیم ملی فوتبال فرانسه است در مسابقه رده بندی روز شنبه در ورزشگاه شهر میامی. این تماشاگران آرژانتینی هم مطمئنا تا فینال این رقابت ها سر از پا نخواهند شناخت. رضا مهندس مقابل ورزشگاه شهر آتلانتا.
0: اینم از گزارش رضا مهندس از بیابازی حساس دیشب. ممنون از همراهیتون. با ما باشید در ادامه. همکارم فریبا شیرازی در بخش ورزش با شماست.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن.
5: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
6: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
7: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
8: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
9: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
5: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
10: صدا 1 2 3
11: شروع برم. شروع شده؟
10: شروع.
12: مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دو تابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
23: جمشید شارمهد هستم.
24: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
25: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
24: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
26: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش بود. دولت ها کیش کاری نگرد.
27: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
28: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند ارتش ایالات متحده و عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم از نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاک سازی کردن تمام سایت های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش هایی بوده طبق تایید خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور از هلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش هایی رو میدادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن، گزارش های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسیده. الان دارن از شنیده صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت می‌کنند. بعد خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند، برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه که هیچ. هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشونو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه های خود وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرند. این آخرین جمله و روشنترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید آیا ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته CNN آمده گزارش داده جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده، بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است. مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه‌ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
1: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب، سهم مردمش جنگ آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوب رو بشنویم.
2: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایه اون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین ولی یکم آدم باشین، فرق نذارین بین مردم، اونم جنوبیا و باقی.
1: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند. در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بیتوجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران.
3: با ادامه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه یکی دیگه از بحران‌های قدیمی خاورمیانه هم دوباره زنده شده، درگیری عربستان و حوثی‌های یمن. بعد از 4 سال آرامش نسبی، عربستان دوباره مواضع حوثی‌ها رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته ریاض برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن انجام شده. اما چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش جنگ یمن شعله‌ور شده؟ 13 تیر بعد از بیش از 10 سال این هواپیمای ماهان از تهران به صنعا رفت. صنعا پایتخت یمن در کنترل شیعیان حوثیه و اونها فرود این هواپیما رو به منزله شکست حصر یمن تعبیر کردن و کلی خوشحال شدن. به گزارش آکسیوس این هواپیما برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. آمریکا میگه سپاه قبلا از ماهانه ایر برای انتقال نیرو، تجهیزات و قطعات نظامی به سوریه و لبنان استفاده کرده. حالا سوال اینه که آیا این هواپیما خالی اومده بوده صنعا یا برای حوثی‌ها سوغاتی‌های نظامی سپاه رو هم آورده بوده. همین پرواز زنگ خطر رو برای عربستان به صدا در آورد. پرواز بعدی ماهان به صنعا 22 تیر انجام شد، اما چرخهای هواپیما به باند نرسید، چون عربستان قبل فرود این هواپیما فرودگاه صنعا رو با آتش بست و هواپیما مجبور شد در بندر حدیده فرود بیاد.
4: الله
3: دولت یمن میگه هدف این حمله جلوگیری از تبدیل شدن فرودگاه صنعا به پل هوایی جمهوری اسلامی بوده و از این به بعد هر پرواز ایرانی که بدون هماهنگی دولت وارد کشور بشه نقض حاکمیت یمن محسوب میشه. حوثی‌ها در پاسخ فرودگاه ابها در جنوب عربستان رو با موشک و پهپاد هدف قرار دادن. بعد هم رسانه جنگی این گروه مختصات تعدادی از فرودگاه‌ها و بنادر مهم عربستان رو منتشر کرد و گفت این مراکز ممکنه اهداف بعدی حملات باشند.

0: نگرانی فقط حمله به عربستان نیست. حوثی‌ها بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب را در اختیار دارند. روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه. اگه این درگیری‌ها گسترش پیدا کنه و علاوه بر تنگه هرمز این تنگه مهمم بسته بشه، اقتصاد جهان به شدت دچار مشکل میشه. پروژه‌ای که سپاه با فرستادن پروازهای ماهان به یمن ممکنه اون رو کلید زده باشه.
1: در همین راستا هستش، من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: در هفته های گذشته سپاه پاسداران بارها از احتمال گسترش جنگ به باب المندب و بستن این تنگه حرف زده بود. حالا با فعال شدن جبهه یمن این تهدیدها هم بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودشون میگیرند.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق است. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرد. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص امام تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
7: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
6: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن، با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها: گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، راسک و چندین شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در پارچین و پاکدشت و فعال شدن پدافند هوایی خبر دادند. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کویت. سخنگوی ارتش گفت 17 پایگاه آمریکایی منطقه را منهدم کردیم. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید نجابت به خرج دادیم و تمام زیر ساختهای منطقه را نزدیم. همزمان با گزارش رسانه‌ها از بررسی حمله به خارک و تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای، ترامپ گفت همانطور که داعش را نابود کردیم، ممکن است سپاه را هم از بین ببریم. گزارش‌های شهروندان از قطعی مکرر آب و برق، مردم از بلا تکلیفی، رها شدگی و پاسخگو نبودن مسئولان می‌گویند. و در ادامه این بخش خبری، شب هیجان انگیز آرژانتینی ها در جام جهانی. آرژانتین با درخشش مسی بازی

0: زایی آمد میزی بازگاه برده بید.
1: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع انفجارهایی در محدوده پارچین و پاکدشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم تایید کرده در این دو منطقه صدای انفجارهای مکرر شنیده شده. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو با ماست تا حمله امروز رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. مهدی، یک جمع‌بندی به ما بده که آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک ویدیویی رو منتشر کرد امروز و از پایان دور جدید حملات خودش گفته بود. حملاتی که از 10:30 دیشب به وقت ایران شروع شده بود و 4:30 صبح تموم شده بود. اما من این ویدیو رو که نگاه کردم، توش یک ویدیویی که به نظر گلچین شده چون تعداد حملات زیاد بوده و در اون من مثلا هدف قرار گرفتن ماشین‌های نظامی رو می‌بینم و مثلا یک دکل مخابراتی که به نظر دکل بزرگی هم هست در پایان این ویدیو می‌افته، ولی اون چیزی که خود آمریکا رسماً اعلام کرده حمله به مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش و رادارهای ساحلی بوده. اما از نقاطی نام برده میشه مثل سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، قشم، راس، کبودر، آهنگ که من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که رسانه‌های داخلی و حکومت در حقیقت میگن چه جاهایی توی این مناطق هدف قرار گرفته شده. مثلا توی سمنان فرودگاه سمنان رو میگن هدف قرار داده، اما نمیدونیم آیا مثلا باند فرودگاه هدف قرار گرفته، ولی چیزی که ما در مورد سمنان میدونیم و اهمیت داره میدونیم که یک سری سایت‌های مرتبط با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اونجا هست، مرکز فضایی امام خمینی اونجا هست، ولی همچنان نمیدونیم که اونجا هم هدف قرار گرفته شده یا نه، یا در خرم‌آباد به ویژه پایگاه موشکی امام علی رو داریم و در کبودر آهنگ مثلا اطلاعات خیلی کمی هست، ولی میدونیم قبلا این منطقه رو در ارتباط با سایت‌های راداری و پدافند هوایی مطرح کرده بودند. و میرسیم به حملاتی که به تهران و اطراف تهران، پارچین در شرق تهران انجام شده که اونجا میدونیم که پارچین که یک مجموعه بزرگ نظامی هست اونجا هدف قرار گرفته. در پاسخ ایران هم که به بحرین و اردن و اینها حمله کرده.
1: مهدی، آیا الگوی خاصی در این حملات دیده میشه و اساساً اهدافی که آمریکا مورد اصابت قرار داده چگونه اهدافی هستن؟
2: به نظر میاد که آمریکا اومده یه تقسیم جغرافیایی انجام داده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، مثلا در جنوب ظاهراً رفته سراغ پایگاه‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و رادارهای مرتبط با تنگه هرمز، چون چیزی که خود آمریکا گفته براش مهمه این که اون تهدیدهایی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران داره در مورد کشتی‌ها و یا نیروهای آمریکایی انجام میده، قصد داره جلوی این تهدیدها بیسته. پس در جنوب اینها رو داره هدف قرار میده. در مرکز و غرب به نظر رفته سراغ پایگاه‌های موشکی و پدافندی رو زده و در شرق تهران و سمنان که حالا میگیم در عمق رفته، بیشتر صنایع دفاعی و آزمایشگاه‌های موشکی را هدف قرار داده.

0: یه بگی متشکرم از توضیحاتت. اما در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، رسانه‌های جمهوری اسلامی از آتش سوزی در آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد خبر دادند. در تصاویر منتشر شده دود غلیظ سیاه رنگی فضای صحن را فرا گرفته. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از سخنگوی آتش نشانی گزارش داده دلیل آتش سوزی حریق در یک کارگاه قیر بوده است. هفته گذشته علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران را در این آرامگاه به خاک سپردند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چندین پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی از سالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه الازرق اردن خبر داده. همزمان اردن اعلام کرده 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه را نابود می‌کند. ابراهیم ذوالفقاری گفته جمهوری اسلامی تا حالا هم نجابت به خرج داده که این کار را نکرده. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی‌دهد. همزمان محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته تا زمان پذیرش سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز از سوی آمریکا این تنگه بسته میماند. اکرمی نیا همچنین گفته 17 پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه بر اثر حملات جمهوری اسلامی منهدم شدند. عربستان سعودی تعطیلی فرودگاه بین المللی ابها در جنوب این کشور را برای 3 روز دیگر تمدید کرد. این فرودگاه دوشنبه 22 تیر ماه پس از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تعطیل شده بود. حوثی‌ها این حمله را در واکنش به حمله به فرودگاه صنعا انجام دادند و همزمان هشدار دادند شرکت‌های هواپیمایی از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر گفت وقتی جمهوری اسلامی تمام زیرساخت‌های منطقه را تهدید به نابودی می‌کند، حرف کشورهای عربی تایید می‌شود که می‌گفتند هدف حملات سپاه پاسداران پایگاه‌های آمریکایی نیست، بلکه ویرانی تمام منطقه است.
1: به نظر می‌رسد که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصاً سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه می‌گفتن جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که اهداف نظامی رو داره می‌زنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم می‌زنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کردن، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید میکنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیر ساخت های منطقه رو میزنیم، یعنی که مسئله آمریکا نیست. اصلا شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه من تمام زیر ساخت های منطقه رو میزنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الان هم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه های نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین المللی هست. یعنی میگن این آبراه بین المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار بر یک مسیر غلط.
0: شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خار، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی کوهکلنگ گزلا که گفته می‌شود با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است را بررسی می‌کند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده احتمال استفاده از نیروهای زمینی در عملیات علیه ایران وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز افزوده جمهوری اسلامی خواستار دیدار و مذاکره است. او مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف کرد. ترامپ همچنین در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا کار را یکسره می کند. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته تلاش می کند کاری را انجام داد که ترامپ از او خواسته و آن هم دستیابی به توافقی است که اهداف آمریکا را تامین کند. او گفته این اهداف عبارت است از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و جریان آزاد نفت هم حفظ شود. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت به نظر میرسد راهبرد فعلی ترامپ همچنان تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است، اما از بین بردن سپاه و جمهوری اسلامی مستلزم یک فرمی از حضور نظامی موقت آمریکا در ایران است.
2: به نظر میاد که خیلی مهم هستش این صحبتی که در مورد داعش شده، یعنی مقایسه بین سپاه و داعش هستش، ولی ما باید ببینیم این پرسش در ذهن ایجاد میشه که داعش دقیقاً با چه ابزار و با چه استراتژی از بین رفت و نابود کردن و محو کردن سپاه به سبک مقابله با داعش نیازمند چه ابزار و چه متدهایی هستش در داخل ایران. آمریکا برای نابودی داعش از سال 2004 عملیات عزم راسخ رو کلید زد، یک ائتلاف بین المللی بزرگ بود و استفاده کرد، مشارکت داشتن نیروهای کرد در عراق، نیروهای SDF در سوریه و نیروهای امنیتی عراق که تا همین امروز هم این عملیات علیه داعش ادامه داره و آمریکا برای نابودی خلافت اسلامی عراق و شام یا همون داعش بین 5 تا 6 هزار نیرو در عراق اعزام کرد و 2000 نیرو هم در سوریه اعزام کرد. آمریکا نیروی لشکر 82 101 هوابرد آمریکا رو اعزام کردن به این کشورها، لشکر 1 پیاده نظام، لشکر 1 زرهی، نیروهای عملیات ویژه گرین برت برتس و نیروهای هنگ 75 رنجر رو، نیروهای دلتا فورس آمریکا و یگانهای توپخانه رو. و آمریکا برای نابودی داعش ما باید دقت بکنیم که اقدام به پیشروی نظامی کرد، تکلیف رو در سال 2015 گرفتن و همینطور جلو رفتن رقه رو و موسل رو و حدود 105 پرسنل آمریکایی هم جان خودشون رو برای از بین بردن داعش از دست دادن. من اینجا نکتم این هستش که برای طبق صحبت‌های ترامپ برای محو سپاه هم قاعدتاً بر اساس اون چیزی که ترامپ میگه باید نیروی زمینی به داخل ایران اعزام بشه. آیا آمریکا این کار رو میکنه؟ همون هزینه ها رو خواهد داد یا نه؟ علاوه بر این در آخر اشاره بکنم که داعش و دولت عراق با هم فرق داشتن، داعش با سوریه فرق داشت، ولی سپاه و جمهوری اسلامی یکی هستن. برای نابودی سپاه و محو سپاه دولت ترامپ هیچ راهی نداره که جمهوری اسلامی رو در واقع محو بکنه و نابود بکنه.
0: گزارش ایران اینترنشنال درباره دیوار نگاری میدان انقلاب با مضمون تهدید رئیس جمهور آمریکا به مرگ در رسانه‌های ایتالیایی بازتاب گسترده‌ای داشته. رسانه‌ها با انتشار تصاویر دیوار نگاری میدان انقلاب که ترامپ را در تابوت نشان می‌دهد، این اقدام را با تنش میان تهران و واشنگتن و فضای سیاسی پس از دفن علی خامنه‌ای مرتبط دانستند. همراه میشیم با صدف باغبانی، روزنامه نگار از میلان. در همین زمینه خانم باغبانی، رسانه‌های ایتالیایی این دیوار نگاره رو در چه چارچوبی بررسی کردن؟
3: در رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش اینترنشنال که تصویر ترامپ رو در تابوت کشیدن و نوشتن که تو رو خواهیم کشت، به این رسیدن که این اتفاق فراتر از یک خبر تصویریه، به دلیل اینکه پس از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی، این دیوارنگاره در یکی از مراکز اصلی شهر گذاشته شده، کشیده شده و گفتن که این یک ادامه مسیری هست برای انتقامجوی جمهوری اسلامی از آمریکا و اشاره کردن که کلن جمهوری اسلامی همیشه در با توجه به تنش‌های روز سیاسی، این دیوارنگاره‌ها براش یک ابزاری است برای مبارزه و نشون دادن خواست انتقامش از آمریکا و اسرائیل. و در خیلی از گزارش‌های ایتالیایی اشاره کردن به یکی از مشهورترین تبلیغاتی که ضد آمریکا و اسرائیل کشیده شده که شیطان بزرگه که پس از اشغال سفارت آمریکا روی دیوارهای سفارت آمریکا کشیده شده و گفتن که این اتفاق همیشه توسط جمهوری اسلامی با توجه به تنش‌های روز سیاسی به روز رسانی میشه و سعی میکنه با این مسیری که انتخاب کرده انتقام‌جویانش رو نشون بده به جهان.
0: متشکرم از شما صدف باغبانی، روزنامه نگار. دفتر اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد چهارشنبه شب در یک تماس تلفنی با پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، در جریان حملات آمریکا به جمهوری اسلامی قرار گرفته. در این تماس تلفنی دو طرف بر ادامه همکاری‌های امنیتی و نظامی تاکید کردند. کاتس همچنین تاکید کرده که اسرائیل متعهد به دفاع از شهروندان خود است و هرگز از آمریکا نخواسته به نمایندگی از این کشور در مرزهایش اقدام کند. در همین زمینه همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، چه نکات مهمی در صحبت‌های کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در ارتباط با تنش‌ها مطرح شده؟
4: فریبا، پیش از این باید گفت که ادامه و تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در اسرائیل به گونه ای به از دست دادن کنترل در آینده این نزدیک و وارد شدن به یک جنگ تمام عیار ارزیابی میشه و اسرائیل خودش را برای همچین سناریویی که به نظر نمیاد که دور باشه آماده میکنه. اما دفتر وزیر دفاع اسرائیل هم از ادامه همکاری ها در این زمینه با ایالات متحده و در برابر احتمالات در منطقه خبر میده. دفتر وزیر دفاع اسرائیل اعلام میکنه که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، شامگاه دیروز با پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده، تلفنی گفتگو میکنه. در بیانیه میگوید که این تماس تلفنی هگزت در جریان حملات ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی و به روزرسانی اسرائیل انجام میشه و دو طرف توافق میکنن که همکاری بین دو کشور در برابر هر گونه تحول احتمالی ادامه خواهد داشت. پیش از این هم گزارش‌هایی در رابطه با هماهنگی‌هایی بین ارتش اسرائیل و سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، انجام شده. اسرائیل هم از لحاظ لوجستیک هم از لحاظ اطلاعاتی به ایالات متحده در حال حاضر کمک میکنه. جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی و سوخت رسان ایالات متحده هم هر چند گاهی از اسرائیل پرواز میکنن و یا در فرودگاه بن گوریون به زمین میشینن. صدها فروند از هواپیماهای ایالات متحده در حال حاضر در اسرائیل هستن. در کنار اون، دفتر کاتس همچنین اعلام میکنه که او و همتای آمریکاییش در رابطه با مسائل دیگری مانند سوریه، غزه و لبنان هم گفتگو کردند. کاتس بار دیگه تاکید میکنه که اسرائیل از مناطقی در اختیار گرفته در لبنان، سوریه و غزه در حال حاضر عقب نشینی نخواهد کرد.
0: بابک، پیشتر اعلام شده بود که نتانیاهو به واشنگتن سفر میکنه، اما ظاهرا این سفر به دلایل کنسل شده.
4: در دقایق آخر این سفر به تعویق میفته، هم خبرنگاران و هم هواپیمای رسمی نخست وزیر اسرائیل، بالهای صهیون، همه آماده پرواز در شنبه شب بودند. اما دقایقی پیش دفتر نخست وزیری اعلام میکنه که این سفر به تعویق افتاده. دلیل اون را هم به عقب افتادن تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام عنوان کردن، که از دوستان نزدیک بنیامین نتانیاهو و طرفداران شدید اسرائیل بود. لینزی گراهام که نتانیاهو میخواست در تشییع جنازه او حتما شرکت بکنه، اما رسانه‌های اسرائیلی به گمان زنی‌های دیگری هم پرداختن و حتی از احتمال درگیری گسترده در منطقه و کشیده شدن پای اسرائیل به حملات به جمهوری اسلامی هم خبر میدن. شاید یکی از دلایلی که نتانیاهو سفرش را به عقب انداخته این بوده. اما قرار بود که در سفر خودش به ایالات متحده با دونالد ترامپ هم دیدار کنه، دیداری که بسیار در اسرائیل اون را مهم و سرنوشت ساز خطاب کرده بودند، و قرار بود در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی، لبنان، سوریه و غزه با هم صحبت بکنن. در حال حاضر بنیامین نتانیاهو در تمام تلاش خودش را به کار میبره که در افکار عمومی ایالات متحده این حقیقت تلقی نشه که اسرائیل ایالات متحده را به سوی یک جنگ تمام عیار میکشونه. اما در پشت صحنه اسرائیل از توافقی که به دونالد ترامپ امضا کرده بود بسیار ناراضی هستش و اون را پاسخی برای درخواست‌های اسرائیل نمیدونه. در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که بنیامین نتانیاهو کی و چگونه دوباره با دونالد ترامپ دیدار بکنه، اما هماهنگی‌ها و اشتراک مسائل بین دو طرف تقریبا میشه گفت هر روز ادامه داره. گفتگوهای تلفنی ترامپ و نتانیاهو هر دو سه روز یک بار ادامه داره و اسرائیل از نزدیک مسائل را رصد میکنه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویف. قطعی آب و برق برای ساعت‌های طولانی در شهرهای مختلف ایران از عمده گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. مردم می‌گویند با این وضعیت احساس رهاشدگی دارند و هیچ مسئولی هم پاسخگوی مشکلات آنها نیست. شهروندی از حوالی اصفهان می‌گوید برق در این روستا 2 ساعت در روز و 4 ساعت در شب قطع می‌شود. به گفته این شهروند 4 روز است که ترانس منبع آب شرب سوخته و مردم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و کسی هم در این باره پاسخگو نیست. یکی از شهروندان هم از شیراز گزارش داده مدتی است که علاوه بر قطعی برق ولتاژ را هم کم می کنند و اگر همزمان چند وسیله برقی روشن باشد یکی از آنها می سوزد. او می گوید با این وضعیت و شدت گرما احساس استیصال می کنند. با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ در این زمینه همراه هستیم. خانم امینی، بچه مشترک همه پیام هایی که از نقاط مختلف کشور به ما میرسه احساس بلا تکلیفی و رهاشدگی هست. چه اتفاقی در جامعه داره میفته و چشماندازی که برای این وضعیت میبینید چه هست؟
5: درود بر شما فریبا جان و بر بینندگان ما. اجازه بدین من اول ادای احترام بکنم به همه هموطنان ما که این روزهای سخت در جنوب ایران زندگی میکنن و باید صدای ما رو بشنون، صدای همه هموطنانشون رو که دست کم در این روزهای سخت خودشون رو در کنار اونها میبینن حس بکنن. من میخوام برای پاسخ به شما 2 مثال بزنم فریبا جان. یک ویدیوی این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه، تصویر پدری هست که دختر 1 ماهش رو در گرمای بالای 50 درجه در بشکه آب خنک میکنه و میگه ما برق نداریم، آب نداریم و این وضعیت زندگی ماست. پاسخ بسیاری از هموطنان ما از جاهای مختلف ایران به این پدر این بوده که ما حاضریم، از مثلا گفتن من در شمال زندگی میکنم، در تبریز هستم، در تهران هستم، خراسان، اصفهان، میان، از شهرهای مختلف نوشتن ما حاضریم که بی برقی و بی آبی ما رو بیشتر بکنن و از برق ما به جنوب بدن. ببینید این همبستگی مردمی هست که کنار هم موندن، ایران رو از آن خودشون میدونن. در به موازات همین مسئله شما میبینید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقائی همزمان توییت میزنه که اینهایی که عامدانه از جنوب میگن در واقع دارن ایران رو به شرق و شمال و جنوب و غرب تقسیم میکنن با خطکشی جغرافیا. ببینید شعور یک دیپلمات ایرانی، یک سیاستمدار ایرانی این هست که نه تنها همدردی نمیکنه، یا به قول شما مردم جنوب رو با در بلا تکلیفی و به امان خدا رها کردن در واقع وادادن، که حتی تا در زبان هم توانایی این که با این مردم درد دیده‌ای که امروز جنگ و در واقع گرما رو به خاطر بحران سیاسی و بحران مدیریتی و بی‌لیاقتی همین سیاستمداران به طور مضاعف دارن تجربه میکنن چنین میده. این وضعیت ما هست. شما میفرمایید که چشمنداز چه هست؟ چشمنداز متاسفانه تا وقتی که شعور سیاستمداران ما در این حده، تا وقتی که ایران به خاطر لبنان به فنا میره، ایران جنوب ایران به خاطر جنوب لبنان بمباران میشه، وضعیت بهتری ما نخواهیم داشت متاسفانه، مگر اینکه همون همبستگی، همدلی و کنار هم بودن مردم در واقع دوای درد باشه. اینکه این دوا چه خواهد بود رو پاسخش رو من ندارم، اما چشمنداز متاسفانه چشمنداز روشنی نیست.
0: خانم امینی، حکومت خودش رو کجای این وضعیت میبینه؟ تا کجا میتونه ندیده بگیره و این بحران سیاسی اجتماعی رو نادیده بگیره؟
5: حکومت که فریبا جان باید بگم در این روزها واقعا به یک فرقه ای تبدیل شده که فقط به دنبال بقای خودش هست. اساسا همونطور که شما فرمودید مردم به حال خودشون رها شدن، کشور به حال خودش رها شده، بحران هایی که در واقع شاید بحران جنوب، بحران جنگ و بحران گرما و آب این روزها به دلیل اینکه از حد واقعا هر استانداردی، از حد تصور حتی خارج شده، در واقع توجه عمومی گرفته. ولی واقعیت اینه که کشور به حال خودش رها شده. وضعیت بهداشت عمومی، وضعیت درمان عمومی، وضعیت آموزش عمومی، همه چیز. بنابراین جمهوری اسلامی خودش رو تبدیل کرده به یک فرقه سیاسی ایدئولوژیک که در فکر بقاست. مردم ایران اگر در فکر ایران و در فکر رهایی از این فرقه زاله نباشن، واقعا برای ایران باید افسوس خورد و برای ایران باید گریست. چیز دیگری من برای گفتن ندارم، ما جز همدلی با مردمی که این روزهای سخت رو سپری میکنن چه میتونیم بگیم و چه میتونیم بگیم جز این که مرگ بخوایم برای کسی که برای کشور عزیزمون مرگ خواسته.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مجلس ملی فرانسه قانون کمک پزشکی به پایان زندگی را تصویب کرد. این قانون یکی از مهمترین اصلاحات اجتماعی و اخلاقی دهه‌های اخیر این کشور است. بر اساس این قانون، بزرگسالانی که به بیماری‌های لاعلاج و پیشرفته مبتلا هستند و رنج زیادی را تحمل می‌کنند، اجازه دارند تحت نظارت دقیق پزشکی به زندگی خود پایان دهند. در صورت اجرایی شدن این قانون، فرانسه به جمع کشورهای مانند بلژیک، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ خواهد پیوست. در همین زمینه همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه است. ساجده، به ما بگو این قانون دقیقا شامل چه کسانی میشه؟ آیا هر بیمار لاعلاجی میتونه ازش استفاده کنه؟
6: در واقع قانون پیش بینی شده برای کمک پزشکی برای پایان دادن به مرگ بیمارانی که به یک بیماری لاعلاج و غیر قابل درمان گرفتار هستند و این درد غیر قابل تحمل هست برای ادامه زندگی براشون. در این در واقع قانونی که تصویب شد در آخرین ساعات کاری روز گذشته در مجلس ملی فرانسه، دو تا گروه در واقع یک مقدار، یک گروه کاملا نادیده گرفته شدن و یک گروه یک مقدار وارد زون خاکستری هستند. در بخش زون خاکستری ما بیماران مبتلا به بیماری های اعصاب و روان رو داریم. به طور مشخص درباره آلزایمر بسیار بحث شد در صحن مجلس. کسانی که در واقع بیماری زوال عقل پیشرفته دارند به نوعی شامل این قانون نمیشن، چرا که طبق تصویب دیروز فرد باید آگاه باشه به شرایطش و باید بتونه طبق در واقع در برابر یک تیم قضایی و پزشکی با هوشیاری کامل درخواست بده، درخواست قانونی بده که به زندگی خودش پایان بده. در نتیجه این مشمول بیماران مبتلا به آلزایمر نخواهد شد. حتی بحث هایی پیش آمد بر سر این که در ابتدای دچار شدن به این بیماری اگر که فرد بتونه وصیت‌نامه‌ای بنویسه که بعدتر اگر که اوضاعش وخیم شد در واقع این رو اجرا بکنن، اما فعلا الزام اجرایی نداره. درباره همینجوری درباره افراد زیر 18 سال هم رد شد این امکان و افراد در واقع زیر 18 سال باید منتظر بمونن تا به سن قانونی برسن و بعد خودشون بتونن درخواست کمک پزشکی برای پایان دادن به زندگیشون بکنن.
0: ساجده، فرانسه نسبت به کشورهای دیگر چه رویکردی در این زمینه داره و این قانون چه واکنش‌هایی به دنبال داشته؟
6: سال هاست که این بحث در واقع در رسانه ها در مجامع عمومی مطرح هستش. سال گذشته در سال 2025 در فوریه یک نظرسنجی درباره همین کردن. نزدیک به 81% افکار عمومی فرانسه موافق بودند با این تفکر. یادآوری میکنم که به هر حال فرانسه یک بافت مذهبی از کاتولیک ها تا مسلمون ها هم داره که به لحاظ اعتقادی مقایر با اعتقادات اونها هستش. امانوئل مکرون درباره این قانون پیشتر گفته بود که اصل جمهوری، اصل آزادی بر این هستش که هر کسی میتونه تصمیم گیرنده وضعیت زندگی خودش باشه و کسانی که اعتقادات مذهبی الزاماً ندارند باید بتونن که از این حقوق برخوردار باشند که در صورت شرایط سخت بیماری به زندگیشون یا در صورت کهولت سن و درد بسیار بتونن به زندگیشون پایان بدن. روز گذشته بالای 55% آرا موافق بود با این با قانونی کردن این مسئله و در واقع رسانه ها این رو به عنوان یک تحول بزرگ تاریخی نام میبرند که احتمالاً دستاورد بزرگی برای دولت مکرون بوده که تونسته این کار رو بکنه. بزرگترین دلیلش هم این بودش که به عنوان مثال فقط در سال گذشته قریب 160 نفر از فرانسوی ها مجبور شدن به کشورهای همسایه مثل بلژیک یا سوئیس برن برای اینکه عملیات اوتانازی رو در خارج از کشور انجام بدن.
0: ساجده شریفی همکارم از پاریس، متشکرم از تو.

0: در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین بازی‌های جام جهانی، آرژانتین با بازگشتی درخشان انگلستان را از پیش رو برداشت و راهی فینال مسابقات شد تا به دیدار اسپانیا برود. در این بازی که در آتلانتای آمریکا برگزار شد، ابتدا آنتونی گوردون انگلیس را پیش انداخت، اما در اواخر بازی و در دقایق 85 و 92 بازیکنان آرژانتین روی دو پاس تماشایی لیونل مسی به گل رسیدند. دیدار فینال جام جهانی روز یکشنبه در نیویورک برگزار می شود. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس، پرچمی را با شعار جزایر مالیناس متعلق به آرژانتین را در دست گرفتند. این شعار به جزایر فالکلند و جنگ سال 1982 میان دو کشور اشاره دارد. ممکن است آرژانتین به این دلیل با جریمه‌های مالی روبرو شود. رها پوربخش همکارم از بخش ورزشی اینجا در استودیو با ما. رها، بازی دیشب حداقل برای مایی که اینجا بودیم خیلی بازی حساسی بود. انگلیسی‌ها بسیار امیدوار بودند که این بار بتونن جام رو به خونه بیارن، ولی متاسفانه باز موندن. کمی از بازی دیشب و اینکه چطور آرژانتین به فینال رسید.
1: میخوام یه اشاره‌ای بکنم به رسانه‌ها و بگم که از چه کلید واژه‌هایی برای این بازی پیش از اون در حالا امروز استفاده کردم. پیش از اون در مورد تیم ملی آرژانتین گفته می‌شد که اون اقتدار لازم رو در این تورنمنت از خودش به نمایش نگذاشته، اما تا آخرین لحظه برای پیروزی می‌جنگه. این چیزیه که خود سرمربی آرژانتین لیونل اسکالونی هم در نشست‌های مختلفش، چه پیش از نیمه نهایی چه پس از نیمه نهایی، در موردش صحبت کرده. اسکالونی بارها و بارها گفته که ما برای رسیدن به موفقیت رنج می‌بریم و اگر شما رنج نبرین نمی‌تونین موفقیت به دست بیارین. بخشی از فرهنگ فوتبال آمریکای جنوبی در همین دراما می‌چرخه، یعنی این که شما تا آخرین لحظه برای اون چیزی که می‌خواید به دست بیارین بجنگین و فرصت ها رو از دست ندین. اتفاقی که در برای آرژانتین در مراحل حذفی افتاده همینه. اونها برابر کیپ ورد، برابر مصر، برابر انگلستان در 20 دقیقه بازی کردن و در 10 دقیقه و شاید دیشب کمتر از 10 دقیقه بازی رو تغییر دادن. بازی رو به نفع آرژانتین به سود آرژانتین به پایان رسوندن. باید این رو هم اشاره بکنم که تمام این اتفاقات حول یک اسم میچرخه در تیم ملی آرژانتین و همه در مورد اون اسم صحبت میکنن. کسی که در تاریخ فوتبال بی‌مثاله، چرا که لیونل مسی الان میخواد که سومین فینال جام جهانیش رو تجربه بکنه و اگر در ترکیب باشه میتونه پله اسطوره برزیلی رو پشت سرش بذاره. پله هم 3 فینال رو در کارنامه‌اش داره، اما خب در یکی از فینال‌ها مصدوم بوده و بازی نکرده. و باید به این هم اشاره بکنم که در چند سال گذشته نیمه نهایی های مختلفی رو آرژانتین با رهبری مسی خودش رو به فینال رسونده و دستاوردهایی که لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین و برای فوتبال به دست آورده واقعا بی‌مثاله و نمیشه در موردش صحبت نکرد. و فکر میکنم که ما جز خوشبخت‌ترین ها هستیم که تونستیم بازی این بازیکن رو در جهان فوتبال تماشا بکنیم. همونطور که اشارم کردم بارها و بارها در مورد این صحبت شده که این لاست دنس مسی خواهد بود، آخرین رقص مسی در جام جهانی خواهد بود. و بازیکنان آرژانتین هم بارها و بارها، چه در رخیان، چه در میکسون‌های خبری، چه در نشست‌هاشون به این اشاره کردن که ما هر کاری می‌کنیم که این آخرین جام جهانی مسی با جام تموم بشه و با پیروزی تموم بشه، نه با اشک‌های از سر حسرت. اون اتفاقی که در 2018 واسه لیونل مسی افتاد. و باید به این هم اشاره بکنم که روزنامه‌های انگلیسی امروز واقعاً از خجالت سرمربی آلمانیشون در اومدن. توماس توخل رو مقصر اصلی شکست میدونستن، چرا که بارها خود توماس توخل و بازیکنان هم این اشاره کردن که تعویض‌هایی که توماس توخل دیشب در حین بازی انجام داد شجاعانه نبود و انگلستان عقب نشست در دقایق طولانی از نیمه دوم و این اجازه رو به آرژانتین داد که بارها و بارها روی دروازه انگلستان خطر ایجاد بکنه، که خب دو تاش هم با پاس‌های بی‌مثال لیونل مسی تبدیل به گل شد. هری کین جمله جالبی میگه ما تمام تلاشمون رو کردیم برای اینکه لیونل مسی رو متوقف بکنیم، اما چیزی که از دستمون بر اومد اینه که مسی بالاخره میتونه کار خودش رو انجام بده و اون دقایق رو باعث افتخار بود که جلوی همچین بازیکنی بازی میکردیم.
0: این همون نکته جنگندگی هست که تو بهش اشاره کردی. اما این بازی خیلی هم حاشیه به دنبال داشت و سیاسی توصیف شد قبل از اون هم که شروع بشه. این حاشیه ها همچنان ادامه داشت. هستش و می دیدیم که بازیکنان بعد از بازی پلاکارت هایی هم با خودشون حمل می کردن. جریان چی بود؟
1: در مورد جزیره فالکلند صحبت کردیم و یک قدم عقبترش اگر فوتبالی نگاه بکنیم از جام جهانی 1966 این جنجال شروع میشه. یک جورایی انگار انگلستان در جام جهانی های مختلف گره اصلیش با تیم ملی آرژانتینه. مثلا در سال 1966 بازیکن آرژانتین با کارت قرمز مواجه میشه، از بازی اخراج میشه. خودش معتقد بوده به خاطر اینکه بعدها سرمربی آرژانتین گفتش که دنبال مترجم بوده، اما خب چون داور آلمانی زبان اسپانیایی متوجه نمیشده توهین برداشت کرده. اما بعد از اون بازی آلف رمزی سرمربی انگلستان که با اول تنها قهرمانی انگلستان رو به دست آورده در جام جهانی گفتش که آرژانتینی ها رفتاری حیوانگونه داشتن. این کلید واژه وصل شد به اینکه آرژانتینی ها رفتند و در و جزایر فالکلند یا حالا مارینوس که خودشون بهش اشاره میکنند رو تصرف کردند و رسیدیم به جام جهانی 1986 و اون اتفاقاتی که در بازی آرژانتین و انگلستان افتاد، گل معروف دست خدا و پیروزی آرژانتین و بعد هم قهرمانی آرژانتین در 1986. و مارادونا یک جمله یک صحبت جالبی کرده بعد از همین بازی، گفته که ما احساس نکردیم که یک تیم فوتبال رو شکست دادیم، ما احساس کردیم که یک کشور رو شکست دادیم، چرا که اونها در جنگی پیروز شده بودن که آرژانتین رو شکست داده بودن. رسیدیم به جام جهانی 1988 و اونجا دیوید بکام شد کلید واژه اون بازی، اخراج شد و داستان‌های بعد از اون پیش اومد. این کلنجارهای فوتبالی که ادامه داشته در کنار کلنجارهایی که در مورد جزایر فالکلند و مارینوس که حالا اشاره کردین شما، در حول محور آرژانتین و انگلستان همیشه بوده. دیشب هم در بازی همونطور که گفتین بنر داشتند و یک سرود مشهوری دارند بازیکنان آرژانتین در رخکنشون که باز به این اشاره میکنند که جزایر فالکلند برای آرژانتینه.
0: متشکرم از سورها رئو پوربخش از بخش ورزشی اینجا با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر همکارم ریحانه فلا با یک بخش.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمی آد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: اگر به بیانیه‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن پس از حملات به کویت و اردن و بحرین نشون میده که همون سیاست رجزخانی همچنان در دستور کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داره. از جمله در واقع بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده تهدید کرده که اگر زیرساختای جمهوری اسلامی هدف حمله قرار بگیره زیرساختای کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. خب این کاریه که در تمام مدت طول جنگ و همین چند وقت اخیر بعد در حملاتی که به کشورهای منطقه داشته جمهوری اسلامی انجام داده و ولی این نشون دهنده اینه که خود جمهوری اسلامی هم احتمال گسترش جنگ رو میده. اینو در بیانیه ارتش هم میتونیم ببینیم. بیانیه ارتش تاکید میکنه که تا زمانی که آمریکا سازوکاری که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز در نظر گرفته رو به رسمیت نشناسه تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اون سازوکار هم خب چیه؟ اینه که کشتی‌ها فقط از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تعیین میکنه عبور کنن، بابت عبورشون عوارض پرداخت کنن و کشتی‌هایی هم که جمهوری اسلامی اجازه عبور بهشون نمیده نمیتونن از این تنگه عبور کنن، که خب همه اینها برخلاف مقررات آزادی دریانوردی هست. از طرف دیگه در بیانیه ارتش اومده که در حملاتی که این چند وقت ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا داشتن 17 پایگاه آمریکا در منطقه نابود شده و منهدم شده و از بین رفته. خب این در حالیه که ما میدونیم که بیش از 95% از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رهگیری میشه، اصلا نمیرسه به هدف و نابود میشه و این در واقع باز جزء همون رجزخانیه که از انهدام 17 پایگاه آمریکا داره صحبت میکنه و جواب پاسخ این رو نمیده که اگر این پایگاه نابود شدن پس حملاتی که جمهوری اسلامی میگه از کشورهای منطقه داره به مواضع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی انجام میشه از کجا انجام میشه. بیشتر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیانیه ها رو برای مصرف داخلی و قدرت نمایی برای داخل داره صادر میکنه. اون چی که در زمین واقعیت داره انجام میفته حملات مکرر آمریکا به مناطق مختلف ایران و موشک پراکنی جمهوری اسلامی به برخی کشورهای منطقه است. حملات آمریکا نه تنها به نوار ساحلی جنوبی ایران بلکه به عمق خاک ایران هم داره انجام میشه، که این نشون دهنده اینه که کماکان آسمان ایران باز بدون پدافند و در اختیار نیروهای آمریکا و اگر اسرائیل اراده کنه در اختیار جنگنده‌های اسرائیلیه و جمهوری اسلامی توان مقابله با این حملات رو نداره. از طرف دیگه این حملات آمریکا در واقع اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده که تهدید میکنه کشتی‌ها رو در تنگه هرمز. می‌دونیم همونطور که سنتکام دیروز اعلام کرد در چند روز اخیر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران 7 کشتی تجاری رو در تنگه هرمز هدف قرار دادن. آمریکا داره تلاش میکنه که این توان موشکی رو چه در شلیک که در نوار ساحلی در واقع مستقر هست، چه در تولید که در عمق خاک ایران مثل خرم‌آباد و سمنان در واقع در حال انجام هست رو آمریکا داره هدف قرار میده و این قطعاً بر توان جمهوری اسلامی در روزهای آینده تاثیرگذار خواهد بود.
2: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به صد رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است. این دور از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان رفتیم. انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد در حالی که زمان داشت به سرعت سپری می‌شد و همه تصور می‌کردند که انگلیسی‌ها می‌تونن پس از سال‌ها به فینال رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنند. آرژانتینی‌ها به بازی برگشت. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در بخت‌های
3: خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسیپور بودند بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
4: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی.
5: وقتی که من اولین جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
6: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
4: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری می دهد. نمی دانند چطور، چی بگم؟
7: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
3: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو تورانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردند. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی رو پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.
8: اینجا در محدوده دشت بکک درخت بلوط داره میسوزه، درخت بلوط چند صد ساله.
9: بلوط ها تنها قربانی این شعله ها نیستند. آتش زاگرس هر سال مردمانی را هم با خود میبرد، مردمانی که نه آتش نشانند و نه تجهیزات حرفه ای دارند. آنها فقط همسایه جنگلند و وقتی شعله ها از دور پیدا میشوند، هر چه به دستشان برسد برمیدارند و به سمت آتش میدوند. تقیه چنگلوایی یکی از این داوطلبان بود که برای مهار آتش به کوههای بهبهان رفت و دیگر به خانه برنگشت. به گزارش رسانه‌های ایران، از سال 1399 تا کنون 27 نفر در تلاش برای مهار آتش سوزی‌های زاگرس جان خود را از دست دادند. مردمانی که برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعله‌ها جا ماندند. زاگرس با حدود 6 میلیون هکتار وسعت بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است. رشته کوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیون ها نفر به آن وابسته است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که زاگرس امروز دیگر شبیه 10 سال پیش نیست. پهنه‌ای که هر سال بخش بیشتری از آن در آتش می‌سوزد. زمستان و بهار بارش‌ها دامنه‌های زاگرس را سبز می‌کند، اما با آغاز گرمای تابستان همین سبزی به سوخت آتش تبدیل می‌شود.
8: وکیلی اصلا دولتی به خون مردم نمی‌رسه. اصلا کی اسمش در رفته؟
10: اصلا
8: ماشین آتش نشانی اومد تو خرم برگشته.
10: اصلا
8: این باید به کل مدیریت بگیم.
9: کارشناسان دلایل مختلفی را برای گسترش آتش در زاگرس برمی‌شمارند. تغییرات اقلیمی، گرمای هوا، کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت. برخی از آنها به عامل دیگری هم اشاره دارند: کاهش حضور دام در جنگل‌های زاگرس. سالها دامداران محلی بخشی از پوشش گیاهی زاگرس را مصرف می‌کردند و از انباشته شدن علوفه خشک در دامنه‌ها جلوگیری می‌شد. اما از ابتدای دهه 1400 دولت برنامه کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگل‌های زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که قرار بود به احیای این جنگل‌ها کمک کند، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از اجرای این سیاست، میزان آتش‌سوزی‌ها هم به شکل چشمگیری افزایش یافت.
11: هر روز جایی از رشته کوه زاگرس داره با آتش کشیده میشه
10: و همه این آتش سوزی هم اکثرا عمدیه و صدا و سیمای ملی در سکوت مطلق و مردم هم در خواب غفلت و این میراثه که داره از دست ما میره و هیچ کس صدایی ازش در نمیاد.
9: همزمان توان مالی حفاظت از جنگل ها نیز ضعیف‌تر شده. دولت میگوید بودجه سازمان منابع طبیعی از حدود 2400 میلیارد به 7000 میلیارد تومان رسیده. اما ارزش واقعی این بودجه در 5 سال گذشته کمتر از نصف شده و از حدود 94 میلیون دلار به 41 میلیون دلار کاهش یافته. آن هم در سالهایی که پهنه آتش سوزی ها در حال گسترش است.
11: هزاران هکتار از این جنگل خدادادی در عرض یک ساعت با وزش شدید باد در جلو چشمان دوستان تبدیل به خاکستر شد. هیچ کاری از دست دوستان مردان یاد.
9: زاگرس هر سال می سوزد و هر تابستان مردمانی با دست های خالی برای دفاع از سرزمین اجدادیشان به سمت شعله ها می دوند. اما هیچ کس نمی داند کدام یک دوباره به خانه باز می گردد. سامان رحمتیان، لندن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
5: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
6: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
7: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
8: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
5: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
9: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
10: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

دوی بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران. سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. ترامپ گفت همانطور که داعش را نابود کردیم، ممکن است سپاه را هم از بین ببریم. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کویت. سخنگوی ارتش گفته 17 پایگاه آمریکایی منطقه را منهدم کردیم. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید نجابت به خرج دادیم، تمام زیرساخت‌های منطقه را نزدیم. پیوستن 100,000 نفر به کارزار اعزام جبهه پایداری به مناطق جنگی جنوب کشور. امضا کنندگان خواستار حضور میدانی رسایی و ثابتی در سیریک و بندرعباس شدند. آتش سوزی در آرامگاه امام هشتم شیعیان یک هفته بعد از دفن دیکتاتور ایران. رسانه‌های حکومتی گزارش‌های متناقضی درباره منشأ حریق منتشر کردند. در ادامه همین بخش خبری: پاک کردن رد جنایت با درآوردن گلوله جنگی از پیکر جاوید نامان در پزشکی قانونی تهران. پیش از صدور مجوز دفن، پیکر جمشید مؤمنی ثانی مقابل خانواده اش شکافته شد. حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف کشور از بامداد امروز اثر گرفته شد و اهداف نظامی در عمق خاک ایران هدف قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. پدافند هوایی در تهران و منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند.

0: زمان با تشدید حملات آمریکا، دونالد ترامپ هم گفته همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. او در گفتگویی با فاکس نیوز اضافه کرد جمهوری اسلامی خواهان دیدار و مذاکره هست. دونالد ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف می‌کند. ترامپ همچنین در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن یا با این حکومت به توافق می‌رسد یا کار را یکسره می‌کند. حسین آقای اینجاست در استودیو. حسین، داره میشه 8 روز از آغاز این دور جدید از حملات. الان میتونیم بگیم که ارتش آمریکا در این مقطع چه الگویی رو دنبال میکنه؟ چون گویا یک کمپینیه که برای افزایش و تشدید در واقع گسترش این مناطق مورد حمله.
1: خب الگوی اقدامات نظامی آمریکا الان به ما نشون میده که اگرچه حملات عمدتاً بر محور جنوب متمرکز هستش، ولی به تدریج داره تعداد حملات و شعاع حملات گسترش پیدا میکنه به نواحی مرکزی و تا حد خیلی کمتری مناطق شمالی ایران. من نقشه‌های مؤسسه مطالعات جنگ رو داشتم بررسی میکردم، یه پترنی داره به ما از الگوی رفتاری نظامی آمریکا رو تو طول 8 روز گذشته به ما نشون میده. همونطور که گفتم حملات از 7 ژوئیه شروع شد 8 روز پیش و حالا بین 7 تا 8 ژوئیه حملات خیلی محدود و کم بود، فقط هم در محور جنوب بود. بین 8 و 9 ژوئیه حمله به پل آقتکه خان رخ داد در گلستان که یک حمله مهمی بود به این مسیر لوجستیک مهم سپاه بود. بیشترین حملات تا الان بین 11 تا 12 ژوئیه و بین 12 تا 13 ژوئیه رخ داده که هم حملات بزرگ بود و هم گستردگی جغرافیاییش هم بیشتر بود، یعنی حملات به کرمان و لرستان و نواحی مرکزی و فرودگاه امیدیه اهواز انجام شد، علاوه بر اینکه اصلا حملاتی در جنوب شکل گرفت در جزیره‌های مختلف. و بین 13 تا 14 ژوئیه هم به مواضع کمتری دوباره حمله شد، یه مقدار حملات از نظر تعداد و شعاع جغرافیاییش افت کرد، کاهش پیدا کرد، تا رسیدیم به دیروز و پریروز، یعنی از 14 ژوئیه تا امروز دوباره یه خیز حملات رو ما داریم میبینیم. هم تعداد حملات بیشتر شده، هم شعاع جغرافیایی حملات افزایش پیدا کرده، به شکلی که دیروز علاوه بر حمله‌ای که به تنب بزرگ انجام شد، شاهد حملاتی به گروه صنعتی فولاد در اهواز بودیم، لشکر 92 زره اهواز، پایگاه موشکی خرم‌آباد و فرودگاه سمنان. یه مقدار باز داره حملات علاوه شعاع جغرافیایی گسترش پیدا می‌کنه، ولی هنوز بیانیه سنتکام که ما می‌بینیم منتشر میشه روی این مسئله تاکید داره که هدف اصلی حملات تضعیف توان جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز هستش. یه جورایی داره آمریکا الان اون توان آتش موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی رو کم میکنه. پرسش اینه آمریکا دقیقاً برای چه هدفی داره این کارو انجام میده؟ ممکنه توی سناریویی این باشه که آمریکا احتمالاً خودشو داره برای یک اقدام نظامی شاخص در محور جنوب آماده میکنه، مثلا به مرور تصرف جزیره خارک یا یه سری جزیره دیگه در قوس استراتژیک هرمز، یا یعنی اینکه نه همچنان به این حملات ادامه میده برای مدت طولانی برای اهداف بلندتری. به هر حال چیزی که مهمه اینه که این حملات، سبک حملات، برای اینکه اون بازدارندگی حداکثری آمریکا ایجاد بشه باید ادامه پیدا بکنه، نه فقط برای چند روز، هفته ها و حتی ماه ها که اون بازدارندگی حداکثری به وجود بیاد. هنوز آمریکا نتونسته اون بازدارندگی حداکثری رو به وجود بیاره، ولی به نظر میسه احتمالاً آمریکا یک پلنی داره. من فکر میکنم بیشتر احتمالاً میتونه جزیره خاک، تصرف جزیره خاک باشه، ولی در بعد کلی بازم هنوز آمریکا به نظر من جلوی اسرائیل رو گرفته، چون این خیلی مهمه، فاکتور اسرائیل، جلوی اسرائیل رو گرفته که وارد جنگ نشه فعلا، چون به حال ماهیت حملات اسرائیل خیلی متفاوته، میتونه حزم فیزیکی رو در پی داشته باشه.
0: در این پلن، در این سناریویی که الان توصیف کردی و با توجه به این تایملاینی که این حملات در این 8 روز داشته، فکر میکنی قدم بعدی اقدامات نظامی آمریکا چیه و چقدر میتونه این دست اقدامات نظامی در نهایت اون تهدید لازم رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، به قول اون بازدارندگی رو فراهم بکنه برای آمریکا؟
1: من فکر میکنم که هنوزم هدف اصلی ترامپ، عطف به صحبتی که جی دی ونس معاونش انجام داده، کماکان تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک با اعمال قدرت نظامی شاخص علیه سپاه. و مگر اینکه آمریکا این حملات رو نه تنها تعدادش رو بیشتر بکنه، بلکه همونطور که اشاره کردم شعاع جغرافیایی حملات هم به صورت تصاعدی بیشتر بشه، برن تو نواحی مرکزی و منابع شمالی ایران، حتی حملات در تهران شکل بگیره، یه حالت برگشت به اون وضعیت جنگی قبلی باشه. و اینکه آمریکا دست اسرائیل هم باز بذاره که حملات بیشتری رو اسرائیل هم انجام بده، فعلا این کار رو نکرده و الان هم توی وضعیت بینابینی هستیم، یعنی وضعیتی که نه جنگ

0: که خیلی خیلی بزرگی الان رخ داده مثل قبل و نه توافقی به دست میاد. آتش دیپلماسی زیر آتش هستش. من اینجا فقط در آخر اشاره بکنم که اون چیزی که ترامپ مقایسه که کرده بین سپاه و داعش، به نظر میرسه اگرم ترامپ به دنبال از بین بودن سپاه باشه، بر اساس خود استدلالی که کردن و منطقی که دارن، اینه که بهار راهی نداره جز اینکه یک عملیات نظامی رو با ماهیت عملیات زمینی در داخل ایران انجام بده. حالا میتونه خاک باشه، میتونه ربایش اورانیوم غنی شده در داخل ایران باشه یا مسائل دیگری.
1: با مشارکت دیگر کشورها. سپاس بسیار حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما. دی سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا، چند پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن را هدف گرفتند. سپاه پاسداران در یک بیان اعلام کرد با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی السالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی از شلیک به پایگاه الازرق در اردن خبر داده. اردن هم میگه 8 موشک شلیک شده از سوی ایران رو رهگیری کرده. اما سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران رو تهدید کرده که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه نابود خواهد شد. ابراهیم ذوالفقاری میگوید جمهوری اسلامی تا به حال نجابت به خرج داده که این اقدام را انجام نداده. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است. اجازه دخالت در این آبراه به آمریکا داده نمی‌شود. همزمان محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته تا زمان پذیرش سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز از سوی آمریکا این آبراه بسته خواهد ماند. اکرمی نیا میگوید 17 پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه بر اثر حملات جمهوری اسلامی منهدم شدند. با لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه هستیم. بررسی حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا در 8 روز گذشته چه تحلیلی به ما میده از ادامه اون در روزهای آینده و احتمالاً گسترش درگیری ها؟
2: خب ببینید، این که هم ارتش و هم سپاه لحن خودشون رو تهاجمی تر کردن و اگر حرفای قالیباف رو هم به اونها اضافه کنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی فعلا قصد هیچ نوع سازش، هیچ نوع کوتاه آمدن رو نداره و عملا و در میدان جمهوری اسلامی که فعلا یعنی میدان تقویت شده و دیپلماسی زیر مجموعه اون قرار گرفته. بنابراین حداقل در کوتاه مدت چند روز آینده من فکر نمی کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته، مگر اینکه در واقع شرایط بحرانی تر بشه، مخصوصا وقتی میایم صحبت ها یا در واقع بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان را به عنوان یک دولت میانجی قوی در نظر می گیریم که اساسا اون هم هیچ ارزش و اعتباری برای طرفین ایرانی و آمریکایی نداشته و فعلا اراده دو طرف بر این قرار گرفته که همدیگر رو مورد امتحان و محک قرار بدن برای اینکه بتوانن هم از یک طرف بازدارندگی خودشون رو بر دیگری به دیگری نشون بدن و هم از طرف دیگر نوعی تسلیم رو در طرف دیگر ایجاد کنن. یعنی در مجموع میتونم اینو عرض کنم که ما حداقل تا هفته آینده فکر نمی کنم چیزی مشابه یک آتش‌بس حتی موقت را ببینیم و حتی امکان گسترش جنگ هم به منطقه بیشتر و بیشتر است، با توجه به اینکه فعلا در ایران این دو تیپی که عرض کردن به اضافه قالیباف که اون هم تیپ در واقع مذاکره کننده است، بحثشون بر سر اینه که توانایی نظامی ما بیشتره و حتی کشورهای همسایه رو به هر حال مورد تهدید قرار دادن.
1: در بحث همین احتمال تشدید جنگ منطقه، جنگ در منطقه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همچنان مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار میده، به بیانیه سپاه و ارتش هم اشاره کردیم که رسما تهدیدات خودشون رو اعلام میکنن، چقدر امکان داره که کشورهای منطقه در صورت ادامه تهدیدها وارد یک رویارویی نظامی مستقیم بشن با جمهوری اسلامی؟
2: در اینکه کشورهای منطقه به صورت غیر مستقیم به آمریکا کمک کردن شکی نیست و چون منافع اونها هم اینو ایجاب میکنه و اساسا موجودیت اونها در خطره و نظم امنیتی که اونها سالیان سال خواستارش بودن الان دیگه در معرض تهدید قرار گرفته، بنابراین این کشورها تلاش میکنن که بتوانن اگر براشون مطلوب باشه اول از طریق دیپلماسی، اگر نشود یعنی حتی اونها اومدن یک مقداری با جمهوری اسلامی مماشات کردن، اگر چون این چیزی اتفاق نیفته اونها دیگه به طور عملی ممکنه این حالتیه که میتونیم در نظر بگیریم که صورت مستقیم هم وارد کارزار بشن، مخصوصا اگر زیر ساختای انرژی اونها به طور مدام مورد حمله جمهوری اسلامی قرار بگیره، چون دیگه چیزی جز دفاع برای اونها باقی نخواهد ماند و خب قاعدتا بدون کمک دولت ایالات متحده هم قادر نیستن که از پس حملات جمهوری اسلامی بر بیان. بنابراین در گام اول سعی میکنن با این مقدار ملاحظه عمل کنن، اگر مؤثر اتفاق نیفته به احتمال بسیار زیاد دیگه اون عمل کرده اونها از حالت غیر مستقیم وارد مرحله مستقیم و حتی ممکنه تنش‌های واقعی بشه و این امکان گسترش جنگ را به یک جنگ منطقه‌ای بیشتر و بیشتر میکنه و اگر اکثر سیوم دولت اسرائیل هم وارد حوزه بشه دیگه میتونه اون جنگ هم از لحاظ جغرافیایی گسترده‌تر بشه، هم از لحاظ تاثیر و تغییراتی که در منطقه ایجاد میکنه میتونه خیلی حضور اسرائیل مؤثر باشه.
1: متشکرم از توضیحات شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی در فنلاند. اما در یک کارزار آنلاین شهروندان میخوان که طرفداران جنگ و مخالفان مذاکره شامل اعضای جبهه پایداری به مناطق مرزی و جنگی جنوب ایران انضم بشن. این کارزار تا همین ساعت حدود 120 هزار امضا داشته. امضا کننده ها از این افراد میخوان با حضور در شهرهای جنوبی به ویژه سیریک و بندرعباس از نزدیک با شرایط زندگی مردم و وضعیت این مناطق در شرایط جنگ آشنا بشن. در جریان تنش های اخیر چهرهایی مثل حمید رسایی و امیر حسین ثابتی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی حزب پایداری، با انتقاد از توافق خواستار بازگشت به جنگ با آمریکا بودند. همزمان داریوش معمار، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، ویدیوی منتشر کرده و در اون با انتقاد از کمبود آب در بندرعباس، آبادان و خرمشهر، همینطور ناامنی خوزستان، خواستار شفافسازی و رسیدگی فوری به وضعیت این استان شده.
3: اسکله شهید رجایی با هنر که نابود شد داخل بندرعباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن، تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن. دیشب آواز یه جوری زده که همه خونا یه جوری تکون خورده، اصلا مردم نمیدونن چی زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ تو این مملکت نشستم میگم بجنگ اونا رو بفرستین بیان خوزستان، از تو سوراخا بیان بیرون، بیان اینجا. آقا چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید، سر کشور میارید؟
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. این کارزاری که به راه افتاده تا الان 120 هزار امضا هم داشته، موضوعش اینه که افرادی که طرفدار جنگ و توقف مذاکره هستند مثل اعضای جبهه پایداری برن مناطق جنوبی کشور و از نزدیک شرایط جنگ رو و شرایط زندگی مردم در خطه جنوب ایران رو ببینن. به نظرتون انگیزه های پشت به راه افتادن این کارزار چی بوده؟ چه زمینه هایی باعث شکل گیری این حرکت شده؟
4: درود بر شما. این افرادی که عقاید افراطی دارن و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهره هایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی میکنن، مردم معیشتشون، حداقل های معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحرانهایی رو باش دست و پنجه نرم میکنن. وضعیت زیرساخت ها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم 3 جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ چهارم، حالا اگر خود این رو جنگ چهارم توصیف نکنیم، در آستانه جنگ چهارم هستیم. مگه یک کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج و عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت به دنبال آدرس غلط نریم. یعنی علارغم اینکه این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیتی بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم.
1: بله، حالا آقای بجز این کارزار، یه موجی از همدلی داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که مردم با ساکنان جنوب کشور دارن با توجه به تمام این سختی هایی که این چند وقت تحمل کردن. فکر میکنید در نهایت این افراد که خطاب قرار گرفتن در این کارزار، مثل همین اعضای جبهه پایداری، چه واکنشی داشته باشن؟ فکر میکنید حاضرن برن تو شهرهای جنوبی کشور از نزدیک اونجا باشن یا یه مدتی اونجا زندگی کنن؟
4: ببینید، وقاحت که یک امر نهادینه شده در وجود این افراده، اینها فرار رو به جلو به نظر من ازش استفاده میکنن. اینها همین کارزاری که علیهشون راه افتاده و حرفایی که مردم علیهشون میزنن رو تبدیل میکنن به یک نوع دوباره شو و نمایش تبلیغاتی و پروپاگاندا. من تصور نمیکنم که اینها یا بخوان تلنگری باشه این مسئله براشون و صرف نظر بکنن از اون عقاید ویرانگر خودشون، یا اینکه بخوان برن در کنار مردم و مثل مردم هزینه پرداخت. این از هر فرصتی، از هر بحرانی استفاده میکنن برای عمق بخشیدن به اون منافع فسادآلود مالی خودشون، از هر فرصتی استفاده میکنن برای افزایش مناسبات قدرت و ثروت خودشون. اینها تازگی هم نداره. این جنگی که امروز دامنش به ایران کشیده شده، پیشتر برای یکی از پایه‌های این جنگ در منطقه اینا بودن دیگه. در غزه و لبنان هم اتفاق افتاده. مگه وقتی که لبنان ویران شد، وقتی که غزه ویران شد و اینها شعار میدادن که باید اسرائیل نابود بشود، به اونجاها رفتن و جنگیدن. اینها با تداوم همون خطوط جنگ رو به ایران کشوندن، امروز هم امتناع میکنن از اون مسئله. اینها از هر چیزی که ریسک بالایی برای خودشون داشته باشه پرهیز میکنن، اما از جیب ملت خوب بلدن هزینه بکنن. بنابراین نه، اینها به نظر من کارزارها تأثیر واقعی روی رفتار این افراد نخواهد داشت، بلکه شاید بیشتر بازتاب وقاحتشون رو به عرصه‌اش فراهم میکنه.
1: سپاس بسیار. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، پاریس در فرانسه. ساعت قبل رسانه‌های جمهوری اسلامی از وقوع یک آتش سوزی در آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد خبر دادند. در تصاویر منتشر شده دود غلیظ سیاه رنگی فضای صحن رو فرا گرفته. رسانه‌های حکومتی هم گزارش‌های متناقضی درباره منشأ حریق منتشر می‌کنند، در حالی که یک هفته پیش علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، در همین مکان یعنی آرامگاه هشتم امام شیعیان به خاک سپرده شد. علی شیرازی در استودیو همراه میشیم. وسط این جنگ و بمباران و این تشدید حملات، این ماجرای آتش سوزی در صحن حرم امام هشتم خیلی مورد توجه قرار گرفت. به چرایی اون میپردازیم. اول بگویم ما ماجرا چی میدونیم، چه گزارش های دربارش منتشر شده؟
5: اصلا یکی از موارد مشکوک همین گزارش هایی که نهادها و مقام های مسئول در این باره درباره این آتش سوزی منتشر کردن. به طور مثال سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفته علت آتش سوزی در واقع تشک های مستعمل یک کارگاه ساختمانی مستقر در حرم امام رضا بوده و چون این تشک ها سوخته، خب دود زیادی هم تولید کرده. اما رئیس مرکز ارتباطات آستان قدس رضوی گفته نه، این بخشی از عایق‌های حرارتی در واقع حرم بوده که آتش گرفته و چون ترکیبات شیمیایی داشته دود زیادی ازش بلند شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته نه، یک کارگاه غیر اونجا داشته کار می‌کرده و اون آتش گرفته. همین گزارش‌های متناقض که از سوی نهادها و مقام‌های رسمی ابراز میشه، شک و شبهه رو در مورد این علت آتش‌سوزی در حرم امام رضا رو بیشتر می‌کنه. یادمون نره که 7 روز پیش دیکتاتور ایران اونجا دفن شد و وقتی که کسانی که دسترسی به داده‌ها، اطلاعات، آمار، دسترسی به محل حادثه دارن، اینجور گزارش های متناقض میدن، طبیعتاً یک چیزی وجود داره که دارن پنهانش میکنن و این از دید مردم پنهان نمیمونه.
1: و فکر میکنی که چرا اینقدر این خبر آتش سوزی در محل آرامگاه حرم امام رضا مورد توجه قرار گرفت سریع؟
5: خب به خاطر اینکه در واقع یک شخص نامحترمی مثل علی خامنه ای رو در یک مکان محترمی مثل حرم امام رضا دفن کردن که از این طریق برای اون محبوبیت بخرن. اما خب یادمون نره این علی خامنه ای کسیه که فقط در 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر از مردم رو کشت. نه تنها کشت، بابت تحویل دادن پیکر جانباختگان پول تیر از مردم گرفت. نه تنها پول تیر گرفت، حتی اجازه نداد خانواده هاشون برای اونها مراسم برگزار کنن. حتی وقتی دفن شدن آرامگاه هاشون و مزارشون و سنگ قبر هاشون رو تخریب کردن. بنابراین طبیعیه که وقتی یه همچین فردی اونجا دفنه و یه همچین خشم عمومی پشت این قضیه هست، مردم بخوان یه موقع اقدامات اینچنینی بکنن. یادمون نره گزارش هایی در مورد این بودش که چرا علی خامنه‌ای رو در مرقد روح الله خمینی با اون وسعت و با اون هزینه‌ای که کردن دفن نکردن، حتی هاشمی رفسنجانی رو اونجا دفن کردن. در واقع روایت شد که علی خامنه‌ای گفته اون میترسه از این که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد اون آرامگاه تخریب بشه و از این جهت خب جسدش گور به گور بشه. به خاطر همین گفت منو ببرید مثلا در آرامگاه امام رضا، که میدونست مردم اونجا بالاخره احترام قائلن برای امام رضا. اما فراموش کرده بود امام رضا حرمت داره و احترام داره، فردی مثل علی خامنه‌ای نه حرمتی داره بین این مردم نه احترامی داره. و بعید نیست که این اتفاق آتش سوزی هم بعدا مشخص شه که در همین رابطه است.
1: سپاس بسیار. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. و اطلاعات و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال که بر اساس اون نشون میده کادر پزشکی قانونی در کهریزک پیکر جمشید مؤمنی ثانی، یکی از جانباختگان اعتراضات دیماه، رو مقابل چشم خانوادش شکافتند. بر اساس همین اطلاعات، کادر پزشکی قانونی پیش از صدور جواز دفن گلوله‌های جنگی باقی مانده در بدن این جاوید نام رو از بدن او خارج کردند. به گفته منابع آگاه، کالبد شکافی برای خارج کردن گلوله با هدف از بین بردن شواهد مربوط به نوع سلاح و عاملان تیراندازی انجام شده. در یکی از ویدیوهای رسیده هم خواهر جمشید مؤمنی ثانی از مسئولان میخواد که پیکر برادرش رو نشکافند، به تعبیر او پاره پاره نکنند. اما کادر حاضر در محل با او یک برخورد تهاجمی دارن. این ویدیو نشون میده که کادر پزشکی قانونی نواری که شماره شناسایی پیکر روی اون نوشته شده رو به خواهر جمشید مؤمنی ثانی میدن تا شخصا پای برادرش رو با او ببنده. بخشی از این ویدیو رو ببینید با این تذکر که بسیار دلخراشه.
6: میزنه بزن اینو، یه گره بزن دیگه، نبرید اینو، ما میدونیم همه چیش
7: هست. بازو خورد خورد اولیه، خورد اولیه داره وارد سینه شده. این چیه؟
1: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم به همین اطلاعاتی که به دستمون رسیده. فرنوش، یه پرده دیگری از قصاوت بی حد جمهوری اسلامی رو شاهدش هستیم. میشه گفت که این مورد جدیدیه که ما تازه داریم متوجه میشیم که دلیل این جراحات عجیب بر پیکر کشته شدگان شاید یکیش همین موضوع میشه میتونه باشه که گزارش و تصویرش به دست ما رسیده که با جسد، با پیکر جاوید نامون چه میکنن؟
8: ریحانه، متاسفانه ویدیوهای جدیدی که به دست ایران اینترنشنال رسید سند جدیدی از جنایت وحشتناک در کهریزک رو به ما نشون میده که ما از روزهای اول تصاویری رو دریافت میکردیم که بدن بی جان و پیکر این جاوید نام ها شکافته شده بوده و دوخته شده بودن، با فرض این که بعضی از اینا ممکنه در بیمارستان این اتفاق افتاده باشه. اما داستان و روایت چیز دیگری بود که در ویدیویی که مربوط به جمشید مؤمنی جاوید نامی 38 ساله‌ای که در سرسبیل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده. بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن، در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگی و قتل عامی که در ایران بودش. دلیل این که این جاویدنامه‌ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو میخواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بیرحمی و جو ناراحت کننده ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کار کردن، بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده، میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاویدنام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش. گفته بودم باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین. و کاری که دوستانش و اطرافیان کرده بودن برای اینکه نام اون باشه و ثبت بشه در تاریخ که جمشید مومنی برای آزادی ایران به خیابان رفت و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به او گلوله جنگی زدن، بنری رو در خیابونشون نصب کردن، یادش رو گرامی داشتن. اما خانواده همچنان تحت فشارهای امنیتی هستن. اما بخش مهم، من باز هم میگم بخش مهم این ویدیو که بخشش هم ما نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه بسیار صحنه‌های هولناکی داره، روبروی چشم خانواده پیکرش رو شکاف دادن در کهریزک و تیر جنگی رو خارج کردن و دوباره دوختن. به خانواده گفتن که کاغذی که شماره پیکرش هستش رو به پاش ببند، برای اینکه اینقدر تعداد پیکرها زیاده ممکنه به بهشت صحرا بره و گم بشه. یعنی این چیزهایی رو بود که در این ویدیو کادر درمان به راحتی و با خونسردی تمام بیان کردن جلوی چشم اینها، با اون حجم از پیکرهایی که اونجا بودن، هر کدوم عزیز شخصی بودن، به صورت خیلی فجیع با مردم برخورد کردن.
1: واقعا دیگه فجیع کلمه کافی نیست برای توصیف این وضعیت. سپاس بسیار فرنوش فرج اینجا در استودیو. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های ایران اعلام کردند برخی بیماران روان پزشکی به دلیل نبود حمایت خانواده و نبود مراقبت‌های جامعه محور پس از ترخیص در خیابان‌ها رها می‌شوند. رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت کمبود تخت‌های روانپزشکی به ویژه در تهران جدی است. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز با کمبود شدید غذا، شرایط نامناسب نگهداری و محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو هستند. بر اساس این گزارش اصل تفکیک جرایم در زندان رعایت نمی‌شود و زندانی‌های سیاسی بند 14 امنیتی در کنار دیگر زندانیان خطرناک از جمله اعضای گروه داعش نگهداری می‌شوند. و آموزش و پرورش میگوید امتحان‌های نهایی روزهای پنجشنبه 25 تیر و شنبه 27 تیر در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان برگزار نخواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپور اهواز هم تمام برنامه‌های آموزشی حضوری شامل امتحانات و کلاس‌های درسی دانشجویان را تا پایان تیر ماه لغو کرده. با وجود گزارش‌ها از حملات در دیگر استان‌ها، امتحانات و کلاس‌ها در استان‌ها و دانشگاه‌ها برقرار خواهد بود. مقام های سوریه تلاش برای قاچاق محموله از سلاح ها و موشک های پیشرفته از مسیر مرز عراق رو خونسا کردند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده که تحقیقات اولیه نشون میدن این محموله قرار بوده به دست اعضای حزب الله لبنان برسه. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که با احمد شاه رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله گفتگوهایی داشته. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود خبرنگار مستقل از سوریه همراه ما هستند. درباره همین ماجرای کشف و ضبط این محموله قاچاق اسلحه به ما بگید، آیا حزب الله هنوز در سوریه فعاله؟
9: Yeah, I hear you.
1: صدای من رو میشنوید؟ از شما پرسیدم در مورد این خونسا کردن عملیاتی که قصد قاچاق یک سری سلاح و اسلحه به حزب الله داشته رو از شما بشنویم و اینکه آیا حزب الله همچنان در سوریه فعال هست.
9: اوکی.
1: فکر میکنم که در ارتباط ما یه اختلالی وجود داره، چنانچه برطرف شد و موفق شدیم حتما این گفتگو رو با او ادامه خواهیم داد.

0: در یکی از حساس ترین و سیاسی ترین بازی های جام جهانی، آرژانتین با بازگشت درخشان انگلیس رو از پیش رو برداشت، راهی فینال مسابقات شد که در دیدار بعدی با اسپانیا به رقابت بپردازه. بازی در آتلانتای آمریکا برگزار شد و ابتدا آنتونی گوردون انگلیس رو پیش انداخت، اما اواخر بازی بود در دقایق 85 و 92 که بازیکنان تیم آرژانتین روی دو پاس تماشایی لیونل مسی تونستن که گل بزنن. دیدار فینال جام جهانی روز یکشنبه در نیویورک برگزار میشه و از حالا طرفداران و مشتاقان منتظر تماشای اون دیدار هستن. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین اما بلافاصله بعد از سوت پایان بازی پرچمی رو با شعار جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین هست رو در دست داشتن. این شعار به جزایر فالکلند و جنگ سال 1982 بین دو کشور انگلیس و آرژانتین اشاره داره و ممکنه بر اساس قوانین فیفا آرژانتین به دلیل این اقدام جریمه های مالی مجبور بشه که پرداخت بکنه. همکارم مزدک میرزای اینجاست در استودیو همراه ما. آقای میرزای، خیلی بازی جالبی بود، به خصوص اون دوتا گل با اون فاصله کمی که آرژانتین زد و اون بازی درخشان لایونل مسی که مثل همیشه چشما رو به سمت خودش خیره کرد. چون من دوست داشتم که انگلیس برنده بشه، ولی بازی خیلی جالب بود.
1: آره بازی جالب بود و خب اینجا از صبح میبینیم که همکارامون انگلیسی‌ها واقعا ناراحتن. کل مردم توی خیابون نگاه می‌کنی احساس می‌کنی که این ناراحتی ادامه داره، چون به هر شک از سال 1960 شش تا به امروز منتظر بودن که اتفاق بیفته و نشد. خب بازی نیمه اولش فکر کنم یه مقدار فقط خشن بود، نیمه اول آنچنان درخشانی نداشت، در حد نیمه نهایی جام جهانی نبود. به محض اینکه انگلیس گل رو زد دقیقه 55 آنتونی گوردون واقعا حرکت خیلی خوبی انجام داد، پشت دفاع تیم آرژانتین ثابت شد و ضربه نهایی رو زد. اما اتفاقی که افتاد بعد از این گل بود، یعنی دقیقاً از زمانی که تیم انگلیس گلش رو به ثمر رسوند تا دقیقه 90 که بازی تموم 90 و حالا 6 7 که حالا تا دقیقه 100 هم رفتیم، کامل بازی در اختیار تیم آرژانتین قرار گرفت و انگلیس رفته رفته عقب رفت. دو بار توپ به تیر دروازه خورد، یکی دو بار جردن پیکفورد واکنش نشون داد. اینا زنگ خطر بود برای تیم انگلیس که یه مقدار خودش بیاد، نظر دفاعی شرط بهتری داشته باشه، حداقل بتونن چند بار توپ رو رد و بدل بکنن، کاری که اسپانیا شب قبلش خیلی خوب انجام داد، بعد زدن گل عقب ننشست در مقابل تیم قدرتمند فرانسه. ولی برخلاف اون انگلیسی ها دائما عقب رفتن، هی عقب رفتن و تعویض های توماس توخل هم واقعا فاجعه بود. یعنی از صبح داریم نگاه میکنیم تمام رسانه ها بهش حمله کردن و منتظرش هم بودیم، یعنی دقیقه 90 من منتظر بودم که یه حمله وحشتناک باشه، چون واقعا اشتباهات بزرگی مرتکب شد. سه تا دفاع آورد و بازی رو کامل برد در واقع محوطه جریمه خودش، نمیانه زمین، محوطه جریمه خودش. گل اول اگه دقت کرده باشیم تمام بازیکنای تیم انگلیس تو محوطه جریمه هستن. مسی میاد ضربه کرنر رو کوتاه میزنه، حرکت میکنه، پاس میده پشت محوطه جریمه، حتی پشت محوطه هم کسی نیست که جلوش رو انزو فرناندز بگیره و این نشون میده که کامل تیم عقب نشینی کرده. فکر میکردن که تیم آرژانتین مثل مکزیک، چون در مقابل مکزیک تیم انگلیس 10 نفره شد رد دفاع کرد و نتیجه گرفت. فکر میکردن که با 5 دفاعی کردن 6 دفاعی کردن میتونن این کارو بکنن. دنبرن بلندقد آوردن، کنسار آوردن، همه چیو دفاعی کردن، ولی در نهایت دیدیم که گل خوردن. و عجیب این که بعد از گل با فکر میکردن واقعا به خودشون میاد، یه مقدار حالا کنترل توپ داشته باشن، چند تا پاس بدن، حتی در این فکر باشن که مثلا ضد حمله ای رو تدارک ببینن، در نیمه زمین حریف توپ رو نگهدارن. ولی بازم همون اتفاق افتاد و دیدیم که در نهایت گل دوم خوردن.
0: هرچه از توخل انتقاد کردن، دیدیم که چقدر عمل کرده تیم آرژانتین رو ازش تمجید کردن. من میدیدم در همین تحلیل ها میگفتن که انگار اون تکنیک های کلاسیک مارادونا یه جوری منتقل شده به نسل های جدید فوتبال آرژانتین. فکر میکنی که در بازی بعدی آرژانتین دوباره بتونه بدرخشه؟
1: خب ببین سوال سختیه. دیدیم دیشب مسی دو تا پاس گل داد، بازم نشون داد که با اینکه تحرک اونچنانی نداره، ولی در لحظه‌ای که صاحب توپ بشه فوق العاده است. و فکر میکنم کلید بازی فینال در دست مسیه. اگر مسی همون مسی باشه که در طول تورنمنت در اکثر مسابقات دیدیم، حالا به جز یکی دو تا مسابقه که زیاد درخشان نبود، میتونه هر کاری رو بکنه. هر لحظه احتمال داره که این بازیکن با نبوغ ذاتی که داره بیاد بازی رو از این رو به اون رو بکنه. ولی در غیر این صورت اسپانیا از نظر بازی، از نظر نوع بازی، پاس‌های کوتاهش میتونه نبض بازی رو کامل در اختیار داشته باشه و نگذره اصلا تیم آرژانتین رنگ توپ رو ببینه، کاری که با فرانسه پرستاره کرد. یعنی اگر مسی روزش باشه بتونه در اون لحظات خیلی کوتاه خودش رو نشون بده، تیمش رو بالا بکشه، شانسی برای آرژانتین قائل خواهیم بود. در غیر این صورت اسپانیا شانس اول پیروزی است. من شانس اسپانیا رو بیشتر می‌بینم برای قهرمانی با توجه به بازی‌های خوبی که این تیم ارائه داده. در همه جای زمین بازیکن خیلی خوبی داره، سبک بازیشون متفاوته با همه تیم‌های جام و فکر می‌کنم که شخصیت قهرمانی هم دارن به خاطر اینکه در دوره قبلی یورو قهرمان شدن. از اون طرف آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی، اونا هم شخصیت قهرمانی دارن و خیلی سخته که
0: یه پیش بینی بکنید برای ما بس.
1: من شانس اسپانیا رو بیشتر می‌بینم، فقط همین.
0: نمی‌دونید با چند گل
1: تفاوت می‌کنه.
0: ببینیم. متشکرم. مزدک میرزا اینجا در استودیو همراه ما بودید. برگردیم به خبری که درباره سوریه خدمتتون عرض کردیم و تلاشی که برای قاچاق محموله از سلاح و موشک‌های پیشرفته از زیر مرز عراق خونسا شده. خبرگزاری‌های رسمی سوریه از جمله سانا گزارش دادن که تحقیقات اولیه نشون میده محموله قرار بوده که به دست اعضای حزب الله لبنان برسه. قبلاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که با احمد شاه رئیس جمهور سوریه مرتبط با مقابله با فعالیت حزب الله در این کشور گفتگوهایی داشته. با همکارم محمد جواد اکبرین بپردازیم به این موضوع. به نظر شما حزب الله در سوریه هنوز فعاله با توجه به این عملیاتی که حالا خونسا هم شده؟
2: بی تردید اراده حزب الله بر این هست که سوریه رو دوباره به دست بیاره. یادتون باشه وقتی بشار اسد سقوط کرد، جریان احمد شر که سر کار آمد، علی خامنه ای در 3 سخنرانی 3 نکته گفت. یکی متلکی بود به احمد الشر با نام ابو محمد جولانی، گفت اینا یه جولانی میدن و این دوره تمام میشه. یعنی اراده جمهوری اسلامی بر این بود که دوباره بتونه هسته هایی رو فعال بکنه برای برانداختن احمد الشر، چون براشون مهم نبود که چه بلایی سر سوریه میاد، قبلا اینو اثبات کرده بودن که براشون مهم نیست، که حزب الله بتونه از این مسیر استفاده بکنه برای تجهیز شدن و مسلح شدن. هر بار که اسرائیل به حزب الله حمله کرده، در واقع او رو تا تهنشین شدن تمام ذخایرش پیش برده، ولی چون جمهوری اسلامی بوده و چون مسیری برای حزب الله وجود داشته، همیشه این دوباره خودش رو بازسازی میکرده. جمهوری اسلامی تلاش کرده بود این کار رو بکنه. در یه سخنرانی دیگه ای علی خامنه ای میگه که نیروهای مقاومت دوباره سوریه رو به دست میارن، و در یک سخنرانی سومی هم مضمونی مشابه همین داشت. در حزب الله هم ما از خود نعیم قاسم و مقامات حزب الله زیاد شنیدیم این نکته رو. بنابراین بله، این اراده وجود داره، اما اینکه این اراده چقدر میتونه تبدیل به یک وضعیت واقعی بشه روی زمین واقعیت، یه بار سریع خبرهای 48 ساعت گذشته رو مرور بکنیم. هیئت لبنانی برای این که وارد یک پروژه همکاری اقتصادی بزرگ با سوریه بشه رفته سوریه. احمد الشر گفته ما باید به تجارت جهانی بپیوندیم. بعد میبینیم که مقامات عراقی از مقامات سوری دعوت میکنن که بیان برای قراردادهای اقتصادی. مجموع اینها با همدیگه نشون میده که اراده سوریه بر قطع کردن مسیر حزب الله
0: و مخصوصا این سفر تاریخی که احمد شهر داشت.
2: بله.
0: سپاس بسیار محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودین و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. در ادامه همکارانم همراه شما خواهند بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند ارتش ایالات متحده و عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم از نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاک سازی کردن تمام سایت های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش هایی بوده طبق تایید خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور از هلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش هایی رو میدادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن، گزارش های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسیده. الان دارن از شنیده صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت میکنند. بعد خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه که هیچ. هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشونو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه های خود وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرند. این آخرین جمله و روشن‌ترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید آیا ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته CNN آمده گزارش داده جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده. بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است. مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
1: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب، سهم مردمش جنگ آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوبی رو بشنویم.
2: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایه اون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین بلی یکم آدم باشین، فرق نذارین بین مردم، اونم جنوبیا با باقی.
1: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند. در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بیتوجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران.
3: با ادامه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه یکی دیگه از بحران‌های قدیمی خاورمیانه هم دوباره زنده شده، درگیری عربستان و حوثی‌های یمن. بعد از 4 سال آرامش نسبی، عربستان دوباره مواضع حوثی‌ها رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته ریاض برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن انجام شده. اما چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش جنگ یمن شعله‌ور شده؟ 13 تیر بعد از بیش از 10 سال این هواپیمای ماهان از تهران به صنعا رفت. صنعا پایتخت یمن در کنترل شیعیان حوثیه و اونها فرود این هواپیما رو به منزله شکست حصر یمن تعبیر کردن و کلی خوشحال شدن. به گزارش آکسیوس این هواپیما برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. آمریکا میگه سپاه قبلا از ماهان ایر برای انتقال نیرو، تجهیزات و قطعات نظامی به سوریه و لبنان استفاده کرده. حالا سوال اینه که آیا این هواپیما خالی اومده بوده صنعا یا برای حوثی‌ها سوغاتی‌های نظامی سپاه رو هم آورده بوده. همین پرواز زنگ خطر رو برای عربستان به صدا در آورد. پرواز بعدی ماهان به صنعا 22 تیر انجام شد، اما چرخهای هواپیما به باند نرسید، چون عربستان قبل فرود این هواپیما فرودگاه صنعا رو با آتش بست و هواپیما مجبور شد در بندر حدیده فرود بیاد.
4: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
3: دولت یمن میگه هدف این حمله جلوگیری از تبدیل شدن فرودگاه صنعا به پل هوایی جمهوری اسلامی بوده و از این به بعد هر پرواز ایرانی که بدون هماهنگی دولت وارد کشور بشه نقض حاکمیت یمن محسوب میشه. حوثی‌ها در پاسخ فرودگاه ابها در جنوب عربستان رو با موشک و پهپاد هدف قرار دادن. بعد هم رسانه جنگی این گروه مختصات تعدادی از فرودگاه‌ها و بنادر مهم عربستان رو منتشر کرد و گفت این مراکز ممکنه اهداف بعدی حملات باشند.

0: نگرانی فقط حمله به عربستان نیست. حوثی‌ها بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب را در اختیار دارند. روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کنه. اگه این درگیری‌ها گسترش پیدا کنه و علاوه بر تنگه هرمز این تنگه مهمم بسته بشه، اقتصاد جهان به شدت دچار مشکل میشه. پروژه‌ای که سپاه با فرستادن پروازهای ماهان به یمن ممکنه اون رو کلید زده باشه.
1: در همین راستا هستش من میبینم درگیری‌های عربی سعودی با حوثی‌ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: در هفته های گذشته سپاه پاسداران بارها از احتمال گسترش جنگ به باب المندب و بستن این تنگه حرف زده بود. حالا با فعال شدن جبهه یمن این تهدیدها هم بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودشون میگیرند.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: جمشید شارمهد هستم.
8: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
7: ایشون رو پیاده کردن بچه ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
8: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
9: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. خوابه تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
10: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
11: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید با من فریب شروزی سرخط خبرها. گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم و چندین شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. ترامپ گفت همانطور که داعش را نابود کردیم ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببریم. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کویت. سخنگوی ارتش گفت 17 پایگاه آمریکایی منطقه را منهدم کردیم. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید نجابت به خرج دادیم و تمام زیرساخت‌های منطقه را نزدیم. پیوستن 100,000 نفر به کارزار اعزام جبهه پایداری به مناطق جنگی جنوب کشور. امضا کنندگان خواستار حضور میدانی رسایی و ثابتی در سیریح و بندرعباس شدند. پاک کردن رد جنایت با درآوردن گلوله جنگی از پیکر جاوید نامان در پزشکی قانونی تهران. پیش از صدور مجوز دفن پیکر جمشید مؤمنی ثانی مقابل خانواده‌اش شکافته شد. خوش آمدید. حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف کشور بامداد امروز اثر گرفته شد و اهداف نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودر آهنگ، راسک و چندین شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین

0: عمدتا بر محور جنوب متمرکز هستش، ولی به تدریج داره تعداد حملات و شعاع حملات گسترش پیدا میکنه به نواحی مرکزی و تا حد خیلی کمتری مناطق شمالی ایران. من نقشه‌های مؤسسه مطالعات جنگ رو داشتم بررسی میکردم، یه پترنی داره به ما از الگوی رفتاری نظامی آمریکا رو تو طول 8 روز گذشته به ما نشون میده. همونطور که گفتم حملات از 7 ژوئیه شروع شد 8 روز پیش و حالا بین 7 تا 8 ژوئیه حملات خیلی محدود و کم بود، فقط هم در محور جنوب بود. بین 8 تا 9 ژوئیه حمله به پل آقتک خان رخ داد در گلستان که یک حمله مهمی بود به این مسیر لوجستیک مهم سپاه بود. بیشترین حملات تا الان بین 11 تا 12 ژوئیه و بین 12 تا 13 ژوئیه رخ داده که هم حملات بزرگ بود و هم گستردگی جغرافیاییش هم بیشتر بود، یعنی حملات به کرمان و لرستان و نواحی مرکزی و فرودگاه امیدیه اهواز انجام شد، علاوه بر این که اصلا حملاتی در جنوب شکل گرفت در جزیره‌های مختلف. و بین 13 تا 14 ژوئیه هم به مواضع کمتری دوباره حمله شد، یه مقدار حملات از نظر تعداد و شعاع جغرافیاییش افت کرد، کاهش پیدا کرد، تا رسیدیم به دیروز و پریروز، یعنی از 14 ژوئیه تا امروز دوباره یه خیز حملات رو ما داریم میبینیم. هم تعداد حملات بیشتر شده، هم شعاع جغرافیایی حملات افزایش پیدا کرده، به شکلی که دیروز علاوه بر حمله‌ای که به تنب بزرگ انجام شد، شاهد حملاتی به گروه صنعتی فولاد در اهواز بودیم، لشکر 92 زره اهواز، پایگاه موشکی خرم‌آباد و فرودگاه سمنان. یه مقدار باز داره حملات علاوه شعاع جغرافیایی گسترش پیدا می‌کنه، ولی هنوز بیانیه سنتکام که ما می‌بینیم منتشر میشه روی این مسئله تاکید داره که هدف اصلی حملات تضعیف توان جمهوری اسلامی برای ناآرام کردن تنگه هرمز هستش.
1: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چندین پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی علی السالم کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه الازرق اردن خبر داده. همزمان اردن اعلام کرده 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه را نابود می‌کند. ابراهیم ذوالفقاری گفته جمهوری اسلامی تا حالا هم نجابت به خرج داده که این کار را نکرده. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی‌دهد. همزمان محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته تا زمان پذیرش سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز از سوی آمریکا این تنگه بسته میماند. اکرمی نیا همچنین گفته 17 پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه بر اثر حملات جمهوری اسلامی منهدم شده. رسانه‌های پاکستانی از توقف تلاش‌های اسلام‌آباد در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر دادند. روزنامه اکسپرس تریبون در مقاله‌ای نوشته پس از فروپاشی تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها را متوقف کرده. این گزارش افزوده در حال حاضر اسلام‌آباد منتظر است تا در فرصتی مناسب مسیر دیپلماسی را از سر بگیرد. همراه هستیم با همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد. جواد، پاکستان می‌دونیم که یک نقش اساسی در برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی داشت. در حال حاضر و بعد از آغاز درگیری‌ها این کشور وضعیت رو چطور می‌بینه؟
2: خب پاکستان هم اکنون با نگرانی عمیق این تحولات را دنبال میکنه و در این حال منابع میگویند که پاکستانی ها تلاش های خودشان را در خصوص این که نقش میانجی خودشان را یک بار دیگر ایفا بکنند، این تلاش ها را متوقف کردند و اسلام آباد با توجه به تحولاتی که صورت گرفته بسیار دلسرد هستش. خب اسلام آباد با نگرانی عمیق تحولات را دقیقا الان رصد میکنه، در واکنش به تحولات اخیر هم در واقع سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر از هر دو طرف خواسته که در واقع خویشتنداری از خود نشون بدن، از هر دو طرف خواسته که به میز مذاکره برگردن. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد امروز با خبرنگاران

0: یک نشستی داشته و اونجا گفته که دیپلماسی تنها راه حل پایان اختلافات است و وزارت خارجه پاکستان از همین طرفا در واقع خواهان از همین طرفا خواسته که با وجود چالش های مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام آباد به درگیری ها پایان بدن و گفتگوهای فنی را آغاز بکنن. اما منابع از وزارت خارجه پاکستان میگویند که پاکستان فعلا آن تلاش های فعالانه خودش را که قبلا انجام میداد فعلا آن تلاش ها را متوقف کرده و دلیلش هم اینه که در واقع اسلام آباد انتظار نداشت که دو طرف بار دیگر در واقع به سوی خشونت ها برگردن و حداقل انتظار اسلام آباد این بود که دست کم دو طرف گفتگوها را ادامه بدن. حالا نتیجهش ممکنه خیلی زود به دست نمی اومد، ولی مهم این بود که این در واقع مراودات ادامه پیدا می کرد که این اتفاق نیفتاده.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. لیلا مروباتی تحلیلگر سیاسی میگوید اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان میدهد جمهوری اسلامی قصد سازش و کوتاه آمدن ندارد.
2: هم ارتش و هم سپاه لحن خودشون رو تهاجمی تر کردن و اگر حرفای قالیباف رو هم به اونها اضافه کنیم میبینیم که جمهوری اسلامی فعلا قصد هیچ نوع سازش، هیچ نوع کوتاه آمدن رو نداره و عملا و در میدان جمهوری اسلامیه که فعلا یعنی میدان تقویت شده و دیپلماسی زیر مجموعه اون قرار گرفته. بنابراین حداقل در کوتاه مدت چند روز آینده من فکر نمی کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته، مگر اینکه در واقع شرایط بحرانی تر بشه، مخصوصا وقتی میایم صحبت ها یا در واقع بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان را به عنوان یک دولت میانجی قوی در نظر می گیریم که اساسا اون هم هیچ ارزش و اعتباری برای طرفین ایرانی و آمریکایی نداشته و فعلا اراده دو طرف بر این قرار گرفته که همدیگر رو مورد امتحان و محک قرار بدن برای اینکه بتوانن هم از یک طرف بازدارندگی خودشون رو به دیگری نشون بدن و هم از طرف دیگر نوعی تسلیم رو در طرف دیگر ایجاد کنن. یعنی در مجموع میتونم اینو عرض کنم که ما حداقل تا هفته آینده فکر نمی کنم چیزی مشابه یک آتش بس حتی موقت را ببینیم و حتی امکان گسترش جنگ هم به منطقه بیشتر و بیشتر است با توجه به اینکه فعلا در ایران این دو طیفی که عرض کردن به اضافه قالیباف که اون هم طیف در واقع مذاکره کننده است، بحثشون بر سر اینه که توانایی نظامی ما بیشتره و حتی کشورهای همسایه رو به هر حال مورد تهدید قرار دادن.
1: ما در یک کارزار آنلاین شهروندان درخواست دارند که طرفداران جنگ و مخالفان مذاکره از جمله اعضای جبهه پایداری به مناطق مرزی و جنگی جنوب ایران اعزام شوند. این کارزار تا این ساعت به نزدیک 120 هزار امضا رسیده. امضا کنندگان از این افراد خواستند تا با حضور در شهرهای جنوبی به ویژه سیریخ و بندرعباس از نزدیک با شرایط زندگی مردم و وضعیت این مناطق در شرایط جنگی آشنا شوند. در جریان تنش‌های اخیر چهره‌ای مانند حمید رسایی و امیر حسین ثابتی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، با انتقاد از توافق خواستار بازگشت به جنگ با آمریکا شده بودند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید بهای رفتار مخرب و شعارهای افراطی مقامهای جمهوری اسلامی را مردم پرداخت میکنند و جبهه پایداری از گروههایی است که چهره خشونت طلب جمهوری اسلامی را بیش از بقیه نمایندگی میکند.
3: این افرادی که عقاید افراطی دارند و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهره‌هایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی می‌کنن، مردم معیشتشون، حداقل‌های معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحران هایی رو باش دست و پنجه نرم می کنن. وضعیت زیر ساخت ها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم سه جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ چهارم، حالا اگر خود این رو جنگ چهارم توصیف نکنیم در آستانه جنگ چهارم هستیم. مگه این کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج و عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت، به دنبال آدرس غلط نرید. یعنی علارغم اینکه این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیتی بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم.
1: اطلاعات و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کادر پزشکی قانونی در کهریزک پیکر جمشید مؤمنی ثانی از جانباختگان اعتراضات دیما را مقابل چشمان خانواده‌اش شکافتند. بر اساس این اطلاعات کادر پزشکی قانونی پیش از صدور جواز دفن گلوله‌های جنگی باقی مانده در بدن این جاوید نام را خارج کردند. به گفته منابع آگاه کالبد شکافی برای خارج کردن گلوله با هدف از بین بردن شواهد مربوط به نوع سلاح و عاملان تیراندازی انجام شده. در یکی از ویدیوهای رسیده خواهر جمشید مؤمنی ثانی از مسئولان می‌خواهد پیکر برادرش را نشکافند و پاره پاره نکنند، اما کادر حاضر در محل با او برخوردی تهاجمی دارند. این ویدیو نشان می‌دهد کادر پزشکی قانونی نواری را که شماره شناسایی پیکر روی آن ثبت شده به خواهر جمشید مؤمنی ثانی می‌دهند تا شخصا دور پای برادرش ببندد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم با این تذکر که این تصاویر آزار دهنده است.
4: میزنه بزن اینو گره بزن. دیگه نبرید اینو، ما میدونیم کارتون هست، همه چیش هست.
1: همکارم فرنوش فرجی در بخش پیشین خبر گفت در کهریزک برای پاک کردن رد جنایات سپاه گلوله‌های جنگی را از پیکر جانباختگان خارج می‌کرد.
5: مربوط به جمشید مؤمنی جاوید نامی 38 ساله‌ای که در سرسبیل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده، بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگی و قتل عامی که در ایران بودش. دلیل این که این جاویدنامه ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو میخواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بیرحمی و جو ناراحت کننده ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاوید نامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کار کردن بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده، میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاوید نام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش. گفته بودن باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین.
1: مقام های سوری تلاش برای قاچاق محموله از سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته از مسیر مرز عراق را خنثی کردند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله قرار بوده به حزب الله لبنان برسد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود با احمد اشرع رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله گفتگو کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر، عبدالرحمن داوود خبرنگار مستقل از سوریه با ما همراه شده. آقای داوود، آخرین تحولات درباره کشف و ضبط محموله چه است؟ آیا حزب الله هنوز در سوریه فعال هست؟
6: این محموله
7: از جایی میاد که میگه این از طریق با یک کامیون حامل سوخت اومده و کشف شد. تمام نیروهای ویژه‌ای که به امنیت داخلی و وزارت داخلی سوریه مرتبط بودند، این محموله قرار بوده به لبنان بده. برخی میگن که این میرفته که بره به اون جایی که استفاده بشه برای جنگیدن با اسرائیل، ولی اینها هم به صورت رسمی تایید نشده. این اولین باری نیست که این اتفاق داره میفته که حزب الله فعال هست در سوریه و خیلی از محموله ها اینجا در سوریه کنترل میشه الان، و این سومین بار است که این کشف میشه. و خب روابط ژئوپلیتیک بین عراق، سوریه و لبنان در واقع این معادله رو معنی میکنه و تعریف میکنه، و در واقع اونها در دمشق فعال بودن و خب چند بار توسط وزارت امنیت داخلی کشف شده و وزارت داخلی متوجه شدن و بیان کردن که بسیاری از این سلول های خفته ای که از 2025 تا الان دستگیر شدن و همینطور در این سال و آخرین بار هم در ماه ژوئن بوده.
1: سوریه چه نقشی میتونه در مقابله با حزب الله ایفا کنه؟
7: بسیار بسیار اساسی است این نقشی که میتونه داشته باشه با کمک به گفته ایالات متحده آمریکا، که گفتن که الشرعه یک جنگنده واقعی است و میتونه جنگیدن با حزب الله در لبنان رو به نوعی هندل بکنه و انجام بده، و خواسته که به طور مشخص اهدافی رو از بین ببره. و خب اون و خب خب اسرائیل همه رو نابود میکرده، و خب این چیزی که ترامپ میگفته و ایشون تاکید کرد که در واقع توزیع نیروهای در از سمت اسرائیل میتونه یک مسئله بزرگی باشه، مسئله ایران، و این مسئله ممکنه که سوریه رو به سمتی ببره که رو خط مقدم قرار بگیره برای جنگیدن با حزب الله. و همینطور این ملاقات الزیدی و دیدار الزیدی که به ایالات متحده رفته و ایشون گفتن که کل اون شقه ها و فقه ها رو ایشون کنترل میکنه و در واقع بتونن روی زمین و روی میدان جلوی این شکاف و تفرقه رو بگیرن.
1: عبدالرحمن داوود خبرنگار مستقل، بسیار سپاسگزارم از شما. در اعتراض به برکناری میخائیلو فدروف وزیر دفاع اوکراین، شهروندان در کیف تظاهرات کردند. فدروف که با تصمیم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برکنار شد، در پیامی اعلام کرده که خدمت به مردم اوکراین برای او افتخار بزرگی بوده و از سمت خود کنارگیری میکند. او در دوره مسئولیتش برای اصلاح نظام تدارکات، کاهش فساد و تقویت توان پهپادی اوکراین تلاش کرده بود. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، بعد از استعفای نخست وزیر، این دومین تغییر مهم در دولت اوکراین به حساب میاد، به ما بیشتر بگو.
8: بله، خب آقای فدروف به هر حال یک وزیر دفاع مؤثر و جوان بود. 35 سالش بود که فقط 6 ماه هم بود که سمت وزارت دفاع اوکراین رو بر عهده گرفته بود، و در این مدت هم اونطور که خودش آمار داده و همچنین رسانه‌ها و همچنین مقامات اوکراین درباره اون نوشتن، منشأ اثر بسیاری بوده. تا جایی که آمارهایی که در همین چند ماه گذشته در خصوص تلفات روسیه ما میشنیدیم حالا نشون میده که تحت مدیریت آقای فدروف بوده و تلفات زیادی رو از روس‌ها گرفته، چه به لحاظ تلفات انسانی که روس‌ها دادن و چه به لحاظ هدف قرار دادن زیرساخت‌های روسیه تا جایی که پالایشگاه‌ها حتی در عمق خاک روسیه در مسکو هم حملاتی رو انجام شد که گفته میشه که تحت مدیریت آقای فدروف بوده. اون بر اساس بیلانی که ارائه شده در خصوص دستور کار فدروف به هر حال نشون میده که او هم تونسته که به لحاظ مدیریتی و هزینه کرده وزارت دفاع اوکراین موثر باشه، خیلی از سلاح‌های موثر رو وارد کرده، خریده در تولید پهپادها و همچنین ساخت پهپاد، وارد کردن پهپادهایی که لازم بوده برای اوکراین خیلی منشأ اثر بوده و در نهایت هم اونطور که خودش اعلام میکنه در روزی که در واقع مجبور میشه که بره از این سمت و برکنار میشه، یک موشک بالستیک دقیق رو که اعلام کرده در هزینه ساخت اون هم خیلی صرفه‌جوشه، تا 30% هم آزمایش کرده. اما این برکناری باعث شد که سفر آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا که به هر حال آخرین سفر او در سمت نخست وزیر بریتانیا هست، آخرین سفر خارجی او، هم تحت شعاع قرار بگیره و بیشتر از این که به این سفر پرداخته بشه در رسانه‌های اوکراینی به موضوع استعفای آقای فدروف پرداخته بشه، که این هم از نکات بسیار مهم این خبر بود که اعلام شد. اما یک نکته‌ای که در خصوص آقای فدروف میشه بهش اشاره کرد، قطع اقدامی انجام داد که باعث شد روس‌ها نتونن که به استارلینک دسترسی پیدا بکنن. به هر حال روس‌ها هم تلاش می‌کردن که با استفاده از پهپادها عملیات پهپادی رو انجام بدن و برای اتصال ماهواره اونها از استارلینک استفاده می‌کردن، که آقای فدروف یکی از کارهایی هم که انجام داده بود در خصوص همین موضوع بود. اما چه بازتاب‌هایی داشته؟ به هر حال خیلی از مقامات و پارلمانتاریان‌ها در اوکراین با این موضوع مخالفت کردن، اعلام کردن که این باعث میشه که وضعیت دفاعی اوکراین به هر حال تضعیف بشه.
1: متشکرم از تو احمد صمدی همکارم از برلین، و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. میدونید که برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر با همکارم، شب روز شما خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودن، اغراق شده بودن. این که می گفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که میگفتن سامانه های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. این که میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم و معلوم شد اینطور نیست. یک به یک سامانه های پمپ بنزین ها و بانک ها مکرر هک شدن. این که می گفتن دور تا دور اسرائیل ارتشای نیابتی چیدیم و اسرائیل و آمریکا باید از اینا عبور کنن تا به ما حمله کنن و ثابت شد اینطور نیست. و در نهایت اینی که می گفتن اصولا توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که دشمنای ما اصلا جرأت نمی کنن به ما حمله کنن و ثابت شد همه اینا توهم بوده. یک به یک اشتباه از آب در اومد و خیلی از مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های ارشد سپاه که این توهمات رو داشتن و اون رو تکرار میکردن و خودشون هم از بس تکرارش کرده بودن باورش کرده بودن، الان دیگه خیلی هاشون زنده نیستن که ببینن همه اینا توهم بود و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل یکی یکی در حال فرو ریختن و باطل شدن.
1: این همه اینها میگن ایران ضعیف شده، واقعا ما در کدام بعد قدرت ضعیف شدیم؟ مثلا در بعد قدرت دفاعی ضعیف‌تر شدیم؟ نه، اینا هر روز ما شاهدیم، در متن این کار هستیم. برادر عزیزم سردار تنگسیری الان جا نداره برای نگهداری شناورها و موشکاش، همینجور روزانه داره اضافه میشه، پهبادها، شناورها، باورها، موشکها، مینها، و در کیفیت کار اینا خب همینجوری دارن انواع مختلف شناورهای پیشرفته رو میسازن، اینا رو دارن بدون سرنشین میکنن تمام، یعنی یک فناوری های فوق واقعا پیشرفته ای الان در هوافضای ما، در زمینی ما، در دریایی ما جریان داره.
0: خیلی از این رجزها نادرست بود، با واقعیت همخوانی نداشت. همین تصویری که دیدی، سه تا سردار سپاه بودن، حسین سلامی وسط بود، سمت راستش حجت قریشی بود جانشین بسیج، اونور سلیمانی فرمانده بسیج، هر سه تاشون با هم در جنگ 40 روزه کشته شدن، حد در جنگ 12 روزه و 40 روزه. حتی اون فردی هم که توی تصویر نبود و سلامی به اون اشاره میکرد اونم کشته شد، یعنی تنگسیری. یکی از راهبردهای نظامی که سپاه بیش از 20 سال برای جنگ با آمریکا روش حساب کرده بود، حملات انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا بود. خب در همین جنگ دریایی اخیر که الان در جنوب رخ داده و در جریانه، معلوم شد این توهمه. هیچ نسبت معناداری با واقعیت نداشته این توهم. الان در این سه جنگی که در یک سال اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داده، ما حتی شاهد یک مورد حمله انبوه قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم، حتی یک مورد. در حالی که اینا توی ذهنشون این بود که درسته که ما نمیتونیم ناو بزرگ بسازیم، درسته که نمیتونیم ناو هواپیمابر بسازیم، ولی میتونیم با حملات انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا حمله کنیم و غرقشون کنیم. و حالا معلوم شد همه اینا توهم بود. فرمانده‌هایی که این توهم رو داشتن الان کشته شدن و در رأسشون علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
2: توان مقابله با حالا ناوهای بعضی کشورها که میگن هست تو خلیج فارس، نمیدونم کلی جنگنده روشه و نمیدونم سفر دفاعی داره و اینها، توان برخورد با اونا رو داره در شرایطی که لازم
3: باشه؟ بله ببینید، ما هم در سطح هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی.
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: خب گوینده این حرف الان زیر خاک اصلا زنده نیست که ببینه هیچ حمله موفقی نتونستن به ناوهای آمریکا بکنن. حتما این روزا در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی دیدین مکرر تیت میزنن که ناو فلان رو با موشک هدف قرار دادیم، یا ناو آپنهاور آبراهام لینکن رو هدف قرار دادیم. خب نتیجه این هدف قرار دادن ها چی شد؟ موشک خورد به ناو؟ معلومه که نه. این که هنر نیست شما بگید موشک رو شلیک کردیم و هدف قرار دادیم. مهم اینه که به ناوهای آمریکا میخوره یا نمیخوره، و تا حالا حتی یه موردم موشکای سپاه به ناوهای آمریکا نخورد. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهباد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهباد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده. و فرد متوهمی که این رو میگفت، یعنی حاجی زاده فرمانده نیرو حافظ سپاه، الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهباد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
4: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهباد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما، خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک ها. یا آخرین مرحله وعده صادق 200 انجام.
5: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
4: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
0: حاجی زاده این قضیه حرفا رو با اطمینان میگفت که همشون باور کرده بودن. ولی خب در جنگ 12 روزه و 40 روزه نادرست بودن اینا ثابت شد. وقتی اسرائیل شروع کرد به زدن شهرهای موشکی و پهبادی سپاه، وقتی بمب افکنای سنگین آمریکا بی تو بی وان بی 52 شروع کردن به بمباران شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه، آروم آروم توان موشکی سپاه ضعیف شد. راه‌های ورودی و دسترسی به تونل‌ها رو زدن، کلی از موشک‌ها اون زیر آوار دفن شد. نتیجه‌اش این شد برخلاف جنگ 12 روزه که سپاه 180 تا موشک به سمت اسرائیل در یه روز شلیک کرد، یا قبلش در وعده صادق 1 که 150 تا موشک شلیک کرد، در جنگ 40 روزه کار رسید به اینی که روزی 2-3 تا موشک بزنن. مجبور شدن بگن موج اول حمله، موج دوم حمله، تا موج 80-90 هم رفتن. ولی واقعیت این بود در هر موج 2-3 تا موشک می‌زدن. اون تخیلی که سپاه میکرد و میگفت در یک حمله میتونه 1000 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه فرو ریخت، از بین رفت. حتی دیگه 150 تا موشک هم نتونستن شلیک کنن، حتی 100 تا هم نتونستن، 50 تا هم نتونستن. الان که اصلا در این جنگ جدید که اصلا به سمت اسرائیل جرئت نمیکنن شلیک بکنن، تا حالا فعلا تعطیل شده کل پروژه شلیک موشک به سمت اسرائیل، فعلا تعطیل شده از ترسی که اگر شلیک کنن اسرائیل هم وارد جنگ میشه. حالا ممکنه دیوونگی هم بکنن، فعلا ترسیدن. شما اینو مقایسه کنید با وضعیتی که خامنه ای بر اساس حرفای امثال حاجی زاده میگفت ما میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. معلوم شد توهم بوده. الان حیفا و تل آویو با خاک یکسان نشدن، ولی گوینده این تهدید الان زیر خاک خوابیده.
6: صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: یه توهم دیگه که سپاه از قدرت نظامی خودش داشت و الان اونم ابطال شده این بود که میگفتن ما ناو پهبادبر داریم، ناو پهبادبر باقری. حالا حکایتی ناو پهبادبر چی بود؟ یه کشتی غیر نظامی کانتینر بر داشتن که از یه شرکت هیوندایی کره جنوبی خریده بودن، غیر نظامی بود. بعد اینو آوردنش گفتن اینو تغییر کاربری میدیم، تبدیلش میکنیم به ناو پهبادبر. یه دونه از این صفحه بزرگ فلزیا جوش دادن رو عرشش، از این صفحه فلزیا هست که موقعی که خیابون چاله چوله داره میندازن که ماشینا رد شن. گفتن این حالا شد ناو پهبادبر. هواپیمای جنگی هم که خودشون میخواستن بسازن تولید کنن و نشد، به اسم قاهر هیچ وقت پرواز نکرد، F5 رو تغییر داده بودن بشه نشد، اینو تبدیلش کردن به قاهر پهباد قاهر 313. ویدئوش رو هم منتشر کردن که الان میبینیم که بعد گفتن ما الان ناو پهباد برداریم. نتیجه این همه نمایش چی شد؟ در همون روز اول جنگ آمریکا با موشک این ناو پهباد برشون رو زد، تصویر در حال غرق شدنش هم پخش شد، مثل بقیه شناورای بزرگ سپاه که اغلبشون هدف قرار گرفتن و غرق شدن. این ناو پهبادبر رو که میگن یه صفحه فلزی انداختن روش میگن ناو پهبادبر، با هم ببینیم.

0: اینی که دیدید حتی یه دونه پهباد هم روش بلند نشد، بمبارانش کردن نابود شد. البته خامنه خودش هم کم متوهم نبودا، ولی من فکر میکنم این سردارای سپاه با این توهماتی که به اسم توان نظامی سپاه به خامنه فروختن کم در کشته شدن خامنه مقصر نبودن. اونم البته خودش خوشش میومد. هر کدوم از این فرمانده ها که پیش خامنه میرفتن میگفتن خیالت راحت، آمریکا و اسرائیل حریف ما نمیشن. حاجی زاده میگفت با زدن 1000 موشک سامانهای پدافندی اسرائیل رو منهدم میکنیم و این اسرائیلی‌ها ذخایر موشکای پدافندیشون زیاد نیست، دوام نمیارن. تنگسیری بهش میگفت که با حملات انبوه قایقای تندرو ناوای آمریکا رو غرق میکنیم. حتی این اواخر اگر یادتون باشه حسین سلامی فرمانده کل سپاه میگفت ما یه موشک بالستیک نقطه زن داریم، وقتی شلیکش میکنیم میره تو جو و با سرعت زیاد برمیگرده و با اون ناوای آمریکا رو غرق میکنیم. یه ماکت، یه ناو هواپیمابر آمریکایی هم درست کرده بودن که قایقای تندرو سپاه بهش حمله میکنن و غرقش میکنن. خامنه اینا رو باور کرده بود، دلش هم میخواست باور کنه، دوست داشت که این حرفای اغراق شده رو از فرمانده های سپاه بشنوه و اصلا فرمانده های سپاه این حرفای اغراق شده رو درباره توان نظامی سپاه بهش میگفتن و اون خوشش میومد. ولی خب وقتی کار به واقعیت کشیده شد معلوم شد همه اینا اغراق شده است، توهم کامل بود.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا فروشه.
0: یه توهم دیگه‌ای که فرماندهای سپاه داشتن این بود که میگفتن ما 40 سال کار کردیم دور تا دور اسرائیل رو یه شبکه گروه نیابتی چیدیم، حماس و جهاد اسلامی رو گذاشتیم غزه، حزب الله رو با 150 هزار موشک گذاشتیم لبنان، بشار اسد هم در سوریه داریم، سپام که بعد از جنگ داخلی سوریه داره جبهه جولان رو علیه اسرائیل باز میکنه، 8 شعبیر هم در عراق داریم، حوثی‌ها هم در یمن داریم. میگفتن قاسم سلیمانی یه شبکه از گروه‌های نیابتی درست کرده در اطراف مرزهای اسرائیل و محاصرهش کردیم. گروه‌های نیابتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هم در تیررس این گروه‌های نیابتی هستند. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی که مثلا قرار بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اداره کنه و خودش همون دقیقه اول جنگ 12 روزه کشته شد، اصلا جنگ رو ندید. جنگ با کشته شدن رشید و باقری شروع شد. اون میگفت قاسم سلیمانی برای ما 6 تا ارتش نیابتی درست کرده به طول 1500 کیلومتر به عمق 1000 کیلومتر در خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل برای جنگیدن با مای جمهوری اسلامی باید از این گروه های نیابتی عبور کنن و نمیتونن عبور کنن. نشون به اون نشون آمریکا و اسرائیل خیلی از این گروه ها و رهبرها و فرمانده هاشون رو زدن، تضعیف کردن، رسیدن به جمهوری اسلامی بهش هم حمله کردن، اونم نه یک بار، 3 بار بهش حمله کردن. داره ثابت شد اغلب این توانایی ها و راهبردهای نظامی که فرماندهای سپاه میگن توهم بوده. خیلی هاشون هم اصلا زنده نبودن که این توهمات خودشونو ببینن.
2: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود عزیزان من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگد باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: همه اینا توهم بود، هر چی من اینجا ویدیو پخش کردم زیرش نوشته رهبر کشته شده، فرمانده کشته شده، همشون کشته شده سر این توهمات. الان یکی یکی داره ثابت میشه که در توانایی نظامی خودشون اغراق کردن و توهم بوده. اینی هم که توهم بوده تا اونجایی که مربوط به خودشونه و خامنه و سرداراش یکی یکی کشته شدن، به خودشون مربوط. ولی متاسفانه خامنه و سرداراش حاکم ایران بودن، با این توهمات کشور رو و مردم رو وارد جنگ کردن. زیر ساختای کشور رو که متعلق به مردم ایرانه در معرض آسیب و نابودی قرار دادن، مردم رو به کشتن دادن. غیر از اینی که خودشون هزاران تن از مردم رو در دیما کشتن، الان هم دارن مردم رو به کشتن میدن. الان هم میانای عزیز ما در جنوب به خاطر جنگ طلبی سپاس که دارن آسیب میبینن. مردم عزیز جنوب از چابهار تا کنارک، جاسک، سیلیک، طاهرویی، میناب، بچه مدرسه یایی که به خاطر جنگ طلبی سپاه کشته شدن، همین الان مردم عزیز لارک، هنگام، قشم، بندرعباس، کنگان، بندرلنگه، اصلویه، ابو موسا، بوشهر، ماشر، خرمشهر، آبادان، اهواز، چرا باید الان در شرایط جنگی باشن؟ جز اینه که سپاه با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز این جنگ رو رقم زد. یک جمله ای هم خطاب به مردم عزیز ایران بگم. الان شرایط به دلیل جنگ طلبی سپاه جنگی شده، همیانای عزیز ما در جنوب زیر جنگ هن. خیلی همدلی خوبی وجود اومده در درون کشور، در همدل شدن با مردم جنوب کشور همیانای عزیز ما. اگر در این شرایط همیانای ما در جنوب کشور به خاطر شرایط جنگی یک جای دیگه ای میرن در شهرهای دیگه، من از مردم عزیز ایران خواهش میکنم مثل همیشه با همدیگه مهربون باشیم، کمک کنیم این مردم، و اگرم کمک میکنیم و احتیاجی از اونا رو رفع میکنیم، حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام اینا باشه. این همیانای ما در اثر جنگ طلبی سپاه ممکنه موقتا خانه و زندگیشون از دستشون رفته باشه، جوی جای دیگه مهاجرت کرده باشن. خواهشم اینه که هم کمک کنیم، درک کنیم اونا رو، هم اگر کمک کنیم حواسمون باشه با حفظ عزت و احترام و کرامتشون این کارو بکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و فراموش نکنیم این اسم خوندن ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قدیمی چرمهینی، 22 ساله، 18 دی، چرمهین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سلیمانی، 41 ساله، پدر دختری خردسال، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید جواد مراد حسینی جلالی، 42 ساله، اهل آستانه اشرفیه عزیز، پدر دو فرزند، دخترش تازه 1 سال بود که ازدواج کرده بود و پسرش 7 سال است، 19 دی، نازی آباد، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد پورحسنی مقدم، 42 ساله، پدر دختر 19 ساله، 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان کریمیان، دانشجوی ترم ششم مهندسی مکانیک، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صالح جباری، 17 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سیدی، 22 ساله، اهل روستای کلاهمال سرپل زهاب عزیز، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی پاکزاد، 22 ساله، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی زومپوش، پدر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. جاوید نام سمیه رضایی، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جواد حیدر نژاد، 37 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فرهاد امین، 25 ساله، 18 دی، همدان عزیز. و نفر آخر امشب، این اسامی که خوندم اسامی جدید بود، یک اسمی رو براتون میخوام بخونم، این یک دونه رو تکراری میخونم. چرا؟ قبلا خوندم ولی میگن خانوادهش پای تلویزیونن، اصرار دارن نشنیدن و بگن و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک، تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، سرفرازانی نهان در سیاه کفن.
3: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
4: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
5: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
6: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
3: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
8: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
9: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
10: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
9: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
11: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
12: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی،
13: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تاسیسات حکومتی
14: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
15: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
16: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
17: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
18: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
19: نتیجه کاهش درآمدها.
20: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
21: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
22: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
23: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
24: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
25: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
26: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
22: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
27: صدا 1 2 3
28: شروع کنم؟ شروع شده؟
27: شروع.
28: Ready؟
29: مهمان من یک مدل،
30: کارگردان،
29: شاعر،
31: سخنگوی فارسی زبان،
32: شهروند دو تابعیتی است.
33: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
34: من دوست دارم که تو مردم باشم.
35: زندگی واقعی یعنی اون.
36: به نام آزادی،
37: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
38: اینو نمیشه سرکوب کرد.
39: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
40: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
41: مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی،
42: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین‌ها، پیشرفت اتفاق افتاده است.
43: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی قانونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی، اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

خانم‌ها آقایان درود. 4 عصر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید اگر به زیرساخت‌ها حمله شود، به زیرساخت‌های منطقه حمله می‌کنیم. همزمان با حمله پهپادی به یک نفتکش در بصره و توقف بارگیری نفت در بنادر عراق، رویترز گزارش داد تهران از حوثی‌ها خواسته در صورت حمله آمریکا به شبکه برق ایران، آبراه باب‌المندب را ببندند. تازه‌ترین گزارش از وضعیت یک زوج بریتانیایی در زندان اوین. فرزند این خانواده می‌گوید آنها به خاطر اعتراض به شرایطشان به حبس اضافی محکوم شدند. نتایج یک پیمایش رسمی از وضع بحرانی ایران پس از قتل عام دیماه. خشم، غم، ناامیدی و اضطراب در جامعه تشدید شده. تنها 9% شهروندان از تداوم جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، نشست شورای امنیت سازمان ملل در پی پیشرفت مذاکرات لبنان و اسرائیل. نیروهای لبنانی برای خالی کردن مرزهای جنوب از حزب الله و اسرائیل اعزام شدند. ساعتی پیش در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، کویت از حمله جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. بامداد امروز هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به اردن، بحرین و کویت خبر داده بودند. در همین حال حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز هم ادامه داشت و اهدافی نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. رسانه ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. دونالد ترامپ میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. او مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگان بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا کار را یکسره می‌کند. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. دمیتری پسکوف تأکید کرد که روسیه در پی تشدید تنش‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره این تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. خوش آمدید. ترامپ گفته یا با جمهوری اسلامی توافق میکنه یا کار رو یک سره

0: به کار یا تسلیم یا بالا بردن پرچم سفید، این ادبیات رو در این مورد استفاده کرده. اما چگونه میخواند این کار رو انجام بدن؟ دیروز ونس از این خبر داد که نمیخواهند که نیروی زمینی وارد منطقه کنند، بلکه آنچه به نظر میاد به دنبالش هستن و هست آنچه که میبینیم از یک خفگی اقتصادیه. یعنی آنچه داریم میبینیم اینه که هم دارن محاصره دریایی انجام میدن، از طرف دیگه تلاششون بر این هست که تحریم ها رو گسترش بدن و تحریم ها رو دارن میبرن به سمت رمزارزها، از طرف دیگه تلاششون بر اینه که فشارهای اجتماعی رو به دولت بیشتر کنن، یعنی با زدن زیرساخت ها، افزایش گرانی، مشکلات در صادرات و واردات. اینها احتمالاً باعث میشه که از نظر آمریکا فشارهای اجتماعی در ایران بیشتر بشه و اعتراضات گسترده‌تر بشه و خب نظم سیاسی میمونه بین دو تا اتفاق، از یک سو حملات گسترده، از سوی دیگر نارضایتی های عمومی، و این هم ممکنه که باعث تغییر رفتار بشه. ولی تغییر رفتاری هم که میخوان عموماً در حوزه هسته‌ای است، یعنی میخوان که تغییر رفتارشون مشهود باشه از این که غنی سازی رو کلا کنار بگذارن، از طرف دیگه به دنبال مسئله موشکی هستند و این رو گفتن، و خب تنگی هرمز هم این روزها به مهمترین خواسته طرف آمریکایی بدل شد.
1: آقای محمد، همزمان می‌بینیم که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی هم منطقه رو تهدید می‌کنن برای زدن زیرساخت‌ها. با این وضعیت جنگ به چه سمت و سویی داره وارد میشه و کشورهای منطقه آیا این آمادگی رو دارن که واقعا وارد یک رویارویی بشن با جمهوری اسلامی؟
0: سمت و سوی جنگ به نظر میاد از زاویه جمهوری اسلامی وقت نگاه کنیم، وقت جنگ 39 روز پایان پیدا کرد، گفتند که ما به دنبال این هستیم که این بار نه فقط منطقه‌ای بلکه فرامنطقه‌ای بکنیم، اما فعلا اقدامی نکردن و مدام دارن هشدار میدن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که هم منطقه رو هم ابعاد دیگری که امروز ارتش گفتش که شگفتی ساز خواهیم بود در فرامنطقه، احتمالاً بیشتر از منطقه هم بخوان که پا بگذارن. ولی آنچه در کشورهای خلیج عربی خلیج فارس داره اتفاق میفته به نظر میاد که فعلا تمکین، اما این بار جسورتر از گذشتن، جسورتر به معنای این که هم مشارکت بیشتری دارند، هم تصاویری منتشر شده که نشون میده که از مناطقی در خاکهای کشورهایی مثل قطر، اردن، امارات داره موشکهای شلیک میشه به سمت ایران، و خب این نشون میده که از وضعیت موجود نگران، ناراضی هند. اگر احتمالاً اگر بریم به سمت این که منافع اونها بیش از آنچه که الان تهدید شده محدود بشه و نتونن به منافع اقتصادی بیشتری دست پیدا کنن یا بیشتر از این زیر ساختاشون مورد تهاجم قرار بگیره، این امکان وجود داره که بین هم ائتلاف هایی رو حداقل برای حملات محدود به وجود بیارن.
1: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر اعلام کرد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. رویترز از توقف بارگیری نفت خام در همه پایانه‌های عراق پس از برخورد یک پهپاد با نفتکشی در پایانه بصره خبر داد. این نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر به خارج از بندر منتقل شد. خبرگزاری دولتی عراق همچنین گزارش داد که یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه را نابود می‌کند. ابراهیم ذوالفقاری گفت که جمهوری اسلامی تا حالا هم نجابت به خرج داده که این کار را نکرده است. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراهه را به آمریکا نمی‌دهد. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از جنبش حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب‌المندب در دریای سرخ را ببندند.

0: دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شده است. همراه میشیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. خوش آمدید آقای مصلحی. همزمان با کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، بارگیری نفت عراق هم به دلیل این حمله پهپادی متوقف شده. وضعیت بازار نفت در روزهای آینده رو چطوری پیش بینی میکنید؟
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من اونچه که امروز در خلیج فارس اتفاق افتاده یک نقطه عطف مهمی است. این رو برای اولین بار به گمان من بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همینطوری که کپلر گزارش داده، کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار، به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه، من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره. یعنی که در گذشته وقتی که جمهوری اسلامی حمله پهپادی یا موشکی میکرد به زیر ساختهای نفتی، برای اون تاثیرگذار بود، ریسک بود، ولی این بار بیشتر از اون صدمات بیشتر این موزله ریسکی هستش که بالا رفته و این رو جلو بود. در مورد حمله ایم که به زیر ساختهای بصره شده که در زمینه که هیچ گروه سیاسی، هیچ گروهی اینو مسئولیتش به عهده نگرفته، به گمان من بلافاصله به یاد این افتادم که نخست وزیر عراق اخیراً رفته بود به امریکا و گفته بود ما بیشتر از این که بخوایم ارتباط نظامی باتون داشته باشیم، میخوایم ارتباط اقتصادی اون رو شروع کنیم. من فکر میکنم برای همین هم هست این یک پاسخی بودش به این سیاست جدید نخست وزیر عراق بوده و گروه هایی که به حال تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند میخوان این چنین ارتباط، چون ببینید تازه این شرکت های نفتی امریکایی بسیار بسیار فعال هستند در داخل عراق و به این ترتیب میخوان مانع فعالیت های این جریان بشن.
0: آقای مصلحی، گزارش های هم هستش از اینکه جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که باب المندب رو ببندند. اگر اونها موفق بشند، باید وضعیت بازار رو چطور پیش بینی کنیم؟
1: واقعیتش تنگه هرمز از اون طرف مسیر اصلی صادرات نفته، ولی باب المندب ورودی دریای سرخ و مسیر کانال سوئز محسوب میشه که شریان انتقال انرژی و کل تجارت هستش از بین آسیا و اروپا و بستن این بازار جهانی رو با بحران جدی مواجه میکنه. برای همین من معتقدم که چنین چیزی انجام بشه، جمهوری اسلامی داره به این ترتیب دیگه نمیتونه اون شرکای اروپایی امریکا رو بتونه کنار بگذاره. در اینجا خود اونها وارد میشن، چون به واقع ضربه سنگین و فشار سنگینی به اقتصاد کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه وارد میشه. برای همین یک تقریبا دعوتنامه ای هستش که داره به کشورهای دیگه بگه همه وارد بشن تا موزر جمهوری اسلامی رو حل بکنن. من بیشتر فکر میکنم که یک خودکشی خود جمهوری اسلامی باشه، چنین که بخواد که این رو مسیر رو کاملا ببنده.
0: متشکرم از حضور شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما. حمله آمریکا به آسایشگاه سربازان در تیپ 388 علاوه بر جان باختن شماری از نظامیان، موجی از بحث درباره سربازی اجباری را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. بسیاری از کاربران میگویند جوانانی که با اجبار به خدمت سربازی فرستاده میشوند نباید بهای جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی را بپردازند. همراه میشیم با آیه دریس، اینجا همراه با ما در شبکه‌های اجتماعی چی میگذره از این سربازی اجباری و این حمله‌ها که ما شاهدش هستیم؟
2: عادل، خب خیلی ها این در واقع این اتفاق رو با دی ماه مقایسه میکنن، چون خب خیلی از سربازان عکس‌های و در واقع استوری‌های روزهای آخرشون بوده، خیلی ها داشته سربازیشون تموم میشده که کشته شدن، و از طرفی بزرگترین انتقادها به این سربازی اجباری هستش که این جوان‌ها مجبورن برای اینکه آینده‌ای داشته باشن در جایی برن که خب جونشون رو به این شکل از دست میدن. با هم واکنشا رو ببین. در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور را هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان، شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری، جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این سربازان دونستند. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر. در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
3: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه، خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشک‌ها مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تمومی مردم ایرانن. شما انگار خودتون بچه ندارین، بچه بزرگ نکردین، رانین برین. اصلا شما بچه بزرگ کردن رانین برین چجوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه. شما فکر کنم جا خودتون گرم و نرمه.
2: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بنپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد و آمار نیستند. انسانهایی بودند با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کارترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بنپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد. به پایان این بخش رسیدیم. برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم عادله.
0: ممنونم. آیه دریس همراه ما. جو بنت، پسر و سخنگوی خانواده فورمن، میگوید که این دو زندانی به خاطر صحبت درباره وضعیتشان در زندان اوین تنبیه شدند. همچنین گریگ فورمن پس از توضیح درباره نحوه برخورد با آنها حکم زندان اضافه دریافت کرده است. گریگ و لینزی فورمن شهروندان بریتانیایی به 10 سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. گریگ فورمن پیش از این به آی تی نیوز گفته بود او و همسرش از سوی جمهوری اسلامی گروگان گرفته شدند.
4: این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کریگ تلاش میکنن صداشون شنیده شه، با مجازات های بیشتری روبرو میشن. کریگ فقط درباره رفتاری که با اونا شده صحبت کرده، از نبود روند قانونی درست، شرایط نگهداریشون و ناامیدی که ماها به خاطر بی نتیجه موندن پرونده تجربه کردن. حرفاش سیاسی نبودن، فقط واقعیت اتفاقی رو که برای دو انسان بیگونه افتاده بیان کرده. به نظر من این تصمیم برای تنبیه کردن کریگ گرفته شده و احتمالاً هدفش هم این بوده که هم کریگ و هم همسرش رو بترسونن و وادار به سکوت کنن. در این حال پیامی هم برای بقیه زندانیا داره، اینکه اعتراض به شرایط یا صحبت کردن در مورد اون چیزی که در زندان اتفاق میفته پیامد خواهد داشت. این موضوع برای ما خیلی نگران کننده است، چون تنهایی که دنیای بیرون از وضعیت اونا با خبر میشه همین اطلاعات محدود و پراکنده ای که تونستن منتقل کنند. ما هم موضوع رو جدی دنبال میکنیم، اما صادقانه بگم این روند واقعا نگران کننده است. اونا وزن زیادی از دست دادن و از نظر جسمی به شدت ضعیف شدن. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه طبیعتاً سلامتیشون روز به روز بدتر هم میشه. ما هیچ گزارش پزشکی منظم یا مستقلی درباره وضعیت اونا دریافت نکردیم، حتی دسترسی مناسبی هم به تماس با اونا نداشتیم، در حالی که حداقل باید امکان ارتباط و اطلاع از وضعیت سلامتیشون در شرایط بحرانی فراهم باشه.
0: جو بنت همچنین میگوید نگرانی های دولت بریتانیا هنوز به اقدام عملی تبدیل نشده و این پرونده باید به عنوان یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک دیده شود، نه فقط یک موضوع کنسولی پشت درهای بسته.
4: دولت بریتانیا حرفای زیادی زد و بارا گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگردوندن اونا تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داره و نه برای ما به عنوان خانواده روشنه که دقیقاً چه برنامه‌ای دارن. ما هست که مدام میشنویم این پرونده در حال پیگیری و مقام‌ها عمیقاً نگرانن، اما مادر من و کریگ 18 ماه همچنان در زندان هستند. وضعیت جسمانیشون روز به روز بدتر میشه و حالا هم گفته میشه که کریگ با یه حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی نگرانی‌ها به اقدام واقعی تبدیل شه. ما از دولت می‌خوایم که این موضوع رو یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. پیام من به مقامایی که اونا رو در اختیار دارن بسیار ساده است. فوراً امکان درمان مستقل پزشکی رو فراهم کنید و اجازه بدید که با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونا حرف بزنیم، به اونا روحیه بدیم و خودمونم از اونا انرژی بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه اونا رو آزاد کنید. اونا دو انسان بیگناه هستن. از دولت بریتانیا هم یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونا به خونه میخوام. این پرونده باید رسما به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه، به بالاترین سطح سیاسی بره، دیگه با اون مثل یک موضوعی برخورد نشه که با گذر زمان قرار حل بشه، چون چنین چیزی اتفاق نمیفته. از جامعه بین‌المللی هم میخوام که اسمشون رو تکرار کنن، در برابر اون چی که در حال وقوع است سکوت نکنن و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنن. مثلا فقط یک بی‌عدالتی حقوقی نیست، مثلا این است که آیا اینا زنده و سالم میمونن تا بتونن به خونه برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرم دیپلماتیکی که وجود داره استفاده بشه تا اونا هر چه زودتر آزاد بشن و به خونه بازگردن.
0: نتایج یک پیمایش رسمی که در ایران انجام شده از تشدید بحران‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت پس از قتل عام دیماه گزارش می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی که دستیار اجتماعی پزشکیان آن را منتشر کرده، جامعه ایران پس از کشتار دیماه با فرسایش روانی فراگیر مواجه شده و خشم، غم، ناامیدی و اضطراب در جامعه بیشتر شده است. بیش از 63% شرکت کنندگان در این نظرسنجی رسمی که ایران وایر آن را بازنشر کرده گفتند خشم و عصبانیت را به میزان زیادی تجربه کرده اند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تنها 9% شهروندان به طور کامل از تداوم جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و اکثر شرکت کنندگان خواهان تغییر رژیم سیاسی یا اصلاحات اساسی هستند. بر اساس نتایج این پیمایش اعتماد 75% از شهروندان به نهادهای حکومتی از جمله سه قوه مجریه قضاییه و مجلس و صدا و سیما کم یا خیلی کم توصیف شده. یافته های این پیمایش نشان می دهد 45% از شهروندان زیر 29 سال تمایل به مهاجرت دارند، در حالی که این میزان در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به 50% می رسد. بنابراین گزارش با وجود افزایش تعلق خاطر به ایران و تقویت هویت ملی در جامعه، تمایل به مهاجرت به دلایل سیاسی و اجتماعی بیشتر شده است. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. این پژوهش رو مطالعه کردین، چه نکاتی برجسته بود برای شما در این پژوهش؟
5: پژوهش ابتدا اشاره کنم که به طور رسمی در ایران منتشر شده، دستیار اجتماعی پزشکیان علی ربیعی منتشرش کرده، و تاکید کنم که در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که به ویژه بعد از دیماه، کشتار دیماه وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودش ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیماه، اعتراض های دیماه، قتل عام دیماه تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن، و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن، و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر، در این گزارش قابل تأمل. رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده. جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن، و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه. الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر رژیم سیاسی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق بازی نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردن، و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمایش رسمی است در فضای داخل ایران، این داده قابل تعامله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمی‌کنن، دیدگاه متفاوتی دارن. جمع‌بندی کنم، این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو، و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران‌های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
0: چقدر احتمال میدید که اصلا نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی به هشدارها و توصیه‌های این پژوهش اعتنایی داشته باشن؟
5: این محتوای پژوهش خروجیش و اونچنان که دستیار اجتماعی پزشکیان در اون جمع‌بندی کرده، همه این توصیه یا هشدار رو داره که باید شرایط حکمرانی تغییر کنه، اصلاحات شکل بگیره و این دست توصیه ها. ولی واقعیت اینه که این توصیه ها هیچ نسبت واقع بینانه با اون جریان مسلط در کشور، باند گروگانگیر، سپاه پاسداران، باندهای مافیایی که حاکمن بر کشور، هیچ نسبت با اونها برقرار نمیکنه. و متاسفانه این هشدارها، این توصیه ها و این داده ها هیچ به قول معروف نتیجه در حکمرانی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. شاید فقط به مهمترین وجه مهم این پژوهش این باشه که داده های قابل تعاملی داره برای اکثریت ناراضی، برای مخالفان جمهوری اسلامی و برای جامعه مدنی ایران که بدونن چه پتانسیلی دارن برای گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از حضور شما مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های ایران می‌گویند برخی بیماران روانپزشکی به دلیل نداشتن حمایت خانوادگی و نبود مراقبت‌های جامعه محور پس از ترخیص در خیابان رها می‌شوند. رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت کمبود تخت‌های روانپزشکی به ویژه در تهران جدی است. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز با کمبود شدید غذا، شرایط نامناسب نگهداری و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. بر اساس این گزارش، اصل تفکیک جرائم در این زندان رعایت نمی‌شود و زندانیان سیاسی بند امنیتی در کنار دیگر زندانیان خطرناک از جمله اعضای گروه داعش نگهداری می‌شوند. آموزش و پرورش اعلام کرد امتحان‌های نهایی روزهای پنجشنبه 25 تیر و شنبه 27 تیر در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان برگزار نخواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم تمام برنامه‌های آموزشی حضوری شامل امتحانات و کلاس‌های درسی را تا پایان تیر ماه لغو کرد. با وجود گزارش‌ها از حملات، امتحانات و کلاس‌ها در سایر استان‌ها و دانشگاه‌ها برقرار است. اسرائیل و لبنان پس از 2 روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن برای اجرای آزمایشی گام اول صلح به توافق رسیدند. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، دو طرف بر سر سازوکار عقب نشینی از مناطقی در جنوب لبنان توافق کردند. قرار است این طرح در روزهای آینده نهایی شود و سپس مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان آغاز شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد اعضای این شورا امروز در نشستی غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 را بررسی می‌کند. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش‌های خود را به اعضا ارائه می‌کنند. قطعنامه 1701 که در سال 2006 به تصویب رسید، خواستار توقف کامل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده بود. همراه میشیم با همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. بابک، با شما شروع کنیم. از تازه ترین تحولات در رابطه با مذاکرات بین اسرائیل و لبنان بیشتر به ما بگون.
6: در حالی که ما در رابطه با مذاکرات شاید صلح بین اسرائیل و دولت لبنان صحبت میکنیم، امروز شاید دو ساعتی پیش شاهد یکی از حملات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در منطقه نبتیه بودیم. از تصاویری که به دست ما رسیده، دود سفید بزرگی در منطقه به آسمان میره. هنوز دقیقا نمیدونیم چون چی که مورد حمله قرار گرفته چه بوده، اما ارتش اسرائیل میگوید زمانی که تهدیدی از سوی حزب الله لبنان جان سربازان اسرائیل را تهدید بکنه، اسرائیل خیلی سریع واکنش نشون میده و پایبند آتش بس در این زمان نخواهد بود. اما همانطور که گفتی، پس از دو روز مذاکره فشرده در روم با میانجیگری ایالات متحده، اسرائیل و لبنان به توافق اولیه بر سر چارچوب اجرای مرحله آزمایشی توافق امنیتی میان دو کشور دست پیدا کردند. توافقی که اگر به نتیجه برسه میتونه مهمترین پیشرفت در روابط امنیتی دو طرف از زمان پایان جنگ باشه. پیش از این توافق کلی را هر دو طرف امضا کرده بودند و حال این توافق که در حقیقت توافق عملی هستش و به جزئیات میپردازه هم مورد امضا قرار گرفته. دو طرف بر سر خطوط کلی سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق موسوم به پایلوت یا مناطق آزمایشی به توافق رسیدن. قرار هستش که این تفاهم در روزهای آینده کاملا نهایی و وارد مرحله اجرایی بشه. پس از اون مذاکرات وارد مراحل فنی خواهد شد، مرحله که هدف آن تدوین جزئیات اجرای همه بندهای چارچوب سه جانبه و در نهایت دستیابی به یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان هستش. با همه این خوشبینی ها و توافق ها، آن کسی که پایبند این توافق نیستش حزب الله لبنان هستش که این توافق را خیانت به ملت لبنان خطاب کرده.
0: مریم، از شما بشنویم از نشست امروز سازمان ملل که چقدر این جلسه مهم هستش و اینکه مخصوصا به نظر میسه لبنان و اسرائیل هم به یک توافق اولیه دسترسی پیدا کردن.
2: خب در حالی که گزارش ها از افزایش فشار دولت ترامپ بر اسرائیل برای خروج نیروهاش از لبنان حکایت داره و همزمان میبینیم که مذاکرات در روم هم میان سه طرف به نتیجه اولیه رسیده، نشست غیرعلنی امروز در شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 1701 اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. اعضای شورای امنیت قرار هست که پشت درهای بسته آخرین این گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت در جنوب لبنان رو بررسی بکنند. به هر حال گزارشی که قرار هست از سوی دبیرکل سازمان ملل ارائه بشه از ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله، همچنین تلفات غیر نظامیان و همچنین نقض مکرر قطعنامه 1701 خبر میده. این نشست در شرایطی برگزار میشه که لبنان، اسرائیل و آمریکا هم به یک چارچوب اولیه برای اجرای تدریجی ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان دست یافتند. بر اساس این چارچوب ارتش لبنان به تدریج کنترل مناطق مرزی رو در دست میگیره. گروه‌های مسلح غیر دولتی از جمله حزب الله لبنان باید خلع سلاح بشن و در مقابل نیروهای اسرائیلی هم به صورت مرحله‌ای از خاک لبنان خارج بشن. حزب الله اما همونطور که بابک هم اشاره کرد این توافق رو رد کرده و اون رو به زیان حاکمیت لبنان توصیف کرده. حالا اهمیت نشست امروز در شورای امنیت تنها به تحولات میدانی محدود نمیشه، مخصوصا بعد از اینکه شورای امنیت سال گذشته تصمیم گرفت که مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یعنی یونیفل رو در پایان سال 2025 خاتمه
7: ادامه بده. حالا اعضای شورای امنیت در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای ادامه حضور سازمان ملل در جنوب لبنان هستند. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که دبیرکل سازمان ملل اون 3 سناریویی رو که آماده کرده بود برای مأموریت جدید رو ارائه میکنه و آیا اعضای شورای امنیت باش موافقت خواهند کرد یا خیر.
0: خیلی ممنون از همکارانم، بابک اسحاقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر به کیف اعلام کرد آنکارا با گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه مخالف است. فیدان حمله به کشتی‌های باری، نفتکش‌ها، بنادر و قایق‌های ماهیگیری را غیرقابل قبول دانست و خواستار ادامه مذاکرات مستقیم در استانبول برای پیشبرد روند صلح شد. همزمان با سفر وزیر خارجه ترکیه به کیف، پارلمان اوکراین توافق تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده است. همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا خوش آمدی. اول از اهداف سفر وزیر خارجه ترکیه به اوکراین به ما بگو و محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی او در کیف چی هستش؟
8: خب میشه گفتش که هدف کلی آنکارا این هستش که توازن رو در روابطش بین مسکو و کیف حفظ کنه. بهار امسال هاکان فیدان به مسکو رفته بود و با ولادیمیر پوتین دیدار داشت. الان هم بعد از اینکه در پاریس در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین شرکت کرد، از مسیر ریلی به کیف سفر کرده. صبح امروز کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اوکراینی خودش داشت و میشه گفتش که محور اصلی صحبت‌های هاکان فیدان که رسانه‌ها هم اون رو به عنوان تیتر انتخاب کردن، موضوع درگیری در دریای سیاه هستش. فیدان در صحبت‌هاش به این مسئله اشاره کرد که این یک تهدید و خطر جدی هستش که تنش به دریای سیاه گسترش پیدا بکنه. می‌دونیم که طی ماه‌های گذشته کشتی‌های ماهیگیری که شهروندان ترک هم درش بودن یا شهروندان آذربایجان در درگیری ها صدمه دیدن و این مسئله بودش که محور صحبت های هاکان فیدان بود. در این حال فیدان به این مسئله اشاره کرد که میشه که مذاکرات بین روسیه و اوکراین در استانبول از سر گرفته بشه. در همین ارتباط هم وزیر خارجه اوکراین در صحبتاش به این مسئله اشاره کرد که اوکراین آماده آتش بس هستش، به نشست در سطح سران تاکید کرد و این رو اعلام کردش که ممکن هستش که در استانبول این مذاکرات از سر گرفته بشه. اما واکنش کرملین خیلی طول نکشید، بلافاصله میشه گفتش که سخنگوی کرملین اعلام کردش که فعلا برنامه‌ای برای مذاکرات به صورت خیلی سریع وجود نداره. در این حال هم تاکید کردن که از این مسئله دور نیستم و از تلاشایی که ترکیه میکنه کرملین قدردانی کرده. در کنار این موضوع که معطوف به مطور مشخص به جنگ هستش، روز گذشته هم میدونیم که پارلمان اوکراین تصویب کرده تجارت آزاد بین ترکیه و اوکراین رو که میتونه 90% تجارت بین آنکارا و کیف رو آزاد بکنه و موضوع بسیار مهمی هستش که در کنفرانس مطبوعاتی بهش اشاره شد.
0: متشکرم از حضور شما همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: بوسارها در زندان ماند به حکم اعدام گرفت.
4: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا. بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
5: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد. اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد. اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: اگر به بیانیه‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن پس از حملات به کویت و اردن و بحرین نشون میده که همون سیاست رجزخانی همچنان در دستور کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داره. از جمله در واقع بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده تهدید کرده که اگر زیرساختای جمهوری اسلامی هدف حمله قرار بگیره زیرساختای کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. خب این کاریه که در تمام مدت طول جنگ و همین چند وقت اخیر بعد در حملاتی که به کشورهای منطقه داشته جمهوری اسلامی انجام داده و ولی این نشون دهنده اینه که خود جمهوری اسلامی هم احتمال گسترش جنگ رو میده. اینو در بیانیه ارتش هم میتونیم ببینیم. بیانیه ارتش تاکید میکنه که تا زمانی که آمریکا سازوکاری که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز در نظر گرفته رو به رسمیت نشناسه تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اون سازوکار هم خب چیه؟ اینه که کشتی‌ها فقط از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تعیین میکنه عبور کنن، بابت عبورشون عوارض پرداخت کنن و کشتی‌هایی هم که جمهوری اسلامی اجازه عبور بهشون نمیده نمیتونن از این تنگه عبور کنن که خب همه اینها برخلاف مقررات آزادی دریانوردی هست. از طرف دیگه در بیانیه ارتش اومده که در حملاتی که این چند وقت ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا داشتن 17 پایگاه آمریکا در منطقه نابود شده و منهدم شده و از بین رفته. خب این در حالیه که ما میدونیم که بیش از 95% از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رهگیری میشه، اصلا نمیرسه به هدف و نابود میشه و این در واقع باز جزء همون رجزخانیه که از انهدام 17 پایگاه آمریکا داره صحبت میکنه و جواب پاسخ این رو نمیده که اگر این پایگاه نابود شدن پس حملاتی که جمهوری اسلامی میگه از کشورهای منطقه داره به مواضع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی انجام میشه از کجا انجام میشه. بیشتر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیانیه ها رو برای مصرف داخلی و قدرت نمایی برای داخل داره صادر میکنه. اون چی که در زمین واقعیت داره انجام میفته حملات مکرر آمریکا به مناطق مختلف ایران و موشک پراکنی جمهوری اسلامی به برخی کشورهای منطقه است. حملات آمریکا نه تنها به نوار ساحلی جنوبی ایران بلکه به عمق خاک ایران هم داره انجام میشه که این نشون دهنده اینه که کماکان آسمان ایران باز بدون پدافند و در اختیار نیروهای آمریکا و اگر اسرائیل اراده کنه در اختیار جنگنده های اسرائیلیه و جمهوری اسلامی توان مقابله با این حملات رو نداره. از طرف دیگه این حملات آمریکا در واقع اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده که تهدید میکنه کشتی ها رو در تنگه هرمز. میدونیم همونطور که سنتکام دیروز اعلام کرد در چند روز اخیر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران 7 کشتی تجاری رو در تنگه هرمز هدف قرار دادن. آمریکا داره تلاش میکنه که این توان موشکی رو چه در شلیک که در نوار ساحلی در واقع مستقر هست، چه در تولید که در عمق خاک ایران مثل خرم‌آباد و سمنان در واقع در حال انجام هست رو آمریکا داره هدف قرار میده و این قطعا بر توان جمهوری اسلامی در روزهای آینده تاثیرگذار خواهد بود.
2: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر رو به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است. این دور از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان رفتیم. انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد در حالی که زمان داشت به سرعت سپری می‌شد و همه تصور می‌کردند که انگلیسی‌ها می‌تونن پس از سال‌ها به فینال رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی‌ها به بازی برگشت. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در بخت
3: بین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسیپور بودند بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
4: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی.
5: وقتی که من و این جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
6: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
4: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری می‌دهد. نمی‌داند چطور، چی بگم؟
7: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
3: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو تورانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردند. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.
8: اینجا در محدوده دشت بکک درخت بلوط داره میسوزه، درخت بلوط چند صد ساله.
9: بلوط ها تنها قربانی این شعله ها نیستند. آتش زاگرس هر سال مردمانی را هم با خود میبرد، مردمانی که نه آتش نشانند و نه تجهیزات حرفه‌ای دارند. آنها فقط همسایه جنگلند و وقتی شعله ها از دور پیدا میشوند، هرچه به دستشان برسد بر میدارند و به سمت آتش میدوند. تقیه چنگلوایی یکی از این داوطلبان بود که برای مهار آتش به کوههای بهبهان رفت و دیگر به خانه برنگشت. به گزارش رسانه‌های ایران، از سال 1399 تا کنون 27 نفر در تلاش برای مهار آتش سوزی‌های زاگرس جان خود را از دست دادند. مردمانی که برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعله‌ها جا ماندند. زاگرس با حدود 6 میلیون هکتار وسعت بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است. رشته کوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیون ها نفر به آن وابسته است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که زاگرس امروز دیگر شبیه 10 سال پیش نیست. پهنه‌ای که هر سال بخش بیشتری از آن در آتش می‌سوزد. زمستان و بهار بارش‌ها دامنه‌های زاگرس را سبز می‌کند، اما با آغاز گرمای تابستان همین سبزی به سوخت آتش تبدیل می‌شود.
8: وکیلی اصلا دولتی به خون مردم نمی‌رسه. اصلا کی اسمش در رفته؟
10: اصلا
8: ماشین آتش نشانی اومد تو خرم برگشته.
10: اصلا
8: این باید به کل مدیریت بگیم.
9: کارشناسان دلایل مختلفی را برای گسترش آتش در زاگرس برمی‌شمارند. تغییرات اقلیمی، گرمای هوا، کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت. برخی از آنها به عامل دیگری هم اشاره دارند. کاهش حضور دام در جنگل‌های زاگرس. سالها دامداران محلی بخشی از پوشش گیاهی زاگرس را مصرف می‌کردند و از انباشته شدن علوفه خشک در دامنه‌ها جلوگیری می‌شد. اما از ابتدای دهه 1400 دولت برنامه کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگل‌های زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که قرار بود به احیای این جنگل‌ها کمک کند، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از اجرای این سیاست میزان آتش‌سوزی‌ها هم به شکل چشمگیری افزایش یافت.
11: هر روز جایی از رشته کوه زاگرس داره با آتش کشیده میشه
10: و همه این آتش سوزی هم اکثرا عمدیه و صدا و سیمای ملی در سکوت مطلق و مردم هم در خواب غفلت و این میراثه که داره از دست ما میره و هیچ کس صدایی ازش در نمیاد.
9: همزمان توان مالی حفاظت از جنگل ها نیز ضعیف‌تر شده. دولت میگوید بودجه سازمان منابع طبیعی از حدود 2400 میلیارد به 7000 میلیارد تومان رسیده. اما ارزش واقعی این بودجه در 5 سال گذشته کمتر از نصف شده و از حدود 94 میلیون دلار به 41 میلیون دلار کاهش یافته. آن هم در سالهایی که پهنه آتش سوزی ها در حال گسترش است.
11: هزاران هکتار از این جنگل خدادادی در عرض یک ساعت با وزش شدید باد در جلو چشمان دوستان تبدیل به خاکستر شد. هیچ کاری از دست دوستان نران یاد.
9: زاگرس هر سال می سوزد و هر تابستان مردمانی با دست های خالی برای دفاع از سرزمین اجدادیشان به سمت شعله ها می دوند. اما هیچ کس نمی داند کدام یک دوباره به خانه باز می گردد. سامان رحمتیان، لندن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟ شروع شده؟
3: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: با درود دوباره، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید اگر به زیرساختها حمله شود به زیرساختهای منطقه حمله میکنیم. همزمان با حمله پهپادی به یک نفتکش در بصره و توقف بارگیری نفت در بنادر عراق، رویترز گزارش داد تهران از حوثی‌ها خواسته در صورت حمله آمریکا به شبکه برق ایران آبراه باب المندب را ببندند. تازه ترین گزارش از وضعیت یک زوج بریتانیایی در زندان اوین. فرزند این خانواده میگوید آنها به خاطر اعتراض به شرایطشان به حبس اضافی محکوم شدند. نتایج یک پیمایش رسمی از وضع بحرانی ایران بعد از قتل عامده ماه. خشم، غم، ناامیدی و اضطراب در جامعه تشدید شده. تنها 9% شهروندان از تداوم جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. در ادامه همین بخش خبری، نشست شورای امنیت سازمان ملل در پی پیشرفت مذاکرات لبنان و اسرائیل. نیروهای لبنان برای خالی کردن مرزهای جنوب از حزب الله و اسرائیل اعزام شدند. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، ساعتی قبل کویت از حمله دوباره جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. بامداد امروز هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حمله به اهدافی در اردن، بحرین و کویت را تایید کرده بودند. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز هم ادامه داشته و اهداف نظامی در عمق خاک ایران هدف حملات بودند. رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودرآهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر می‌دهند. همچنین پدافند هوایی در تهران در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را هم تایید کردند. و دونالد ترامپ هم گفته همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. او مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی بسیار سرسخت توصیف کرده. ترامپ در نشستی درباره دفاع و نوآوری در پنسیلوانیا هم درباره جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا کار را یکسره می‌کند. و سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی‌ها توصیف کرده که می‌تواند برای اقتصاد جهانی هم خطراتی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف، در پی تشدید تنش‌ها روسیه با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفته مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح نکردند. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر توضیح داد که هدف حملات آمریکا تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در ایجاد تنش بیشتر در تنگه هرمز.
1: الگوی اقدامات نظامی آمریکا الان به ما نشون میده که اگرچه حملات عمدتاً بر محور جنوب متمرکز هستش، ولی به تدریج داره تعداد حملات و شیوع حملات گسترش پیدا میکنه به نواحی مرکزی و تا حد خیلی کمتری مناطق شمالی ایران. من نقشه‌های مؤسسه مطالعات جنگ رو داشتم بررسی میکردم، یه پترنی داره به ما از الگوی رفتاری نظامی آمریکا رو تو طول 8 روز گذشته به ما نشون میده. همونطور که گفتم حملات از 7 ژوئیه شروع شد، 8 روز پیش، و حالا بین 7 تا 8 ژوئیه حملات خیلی محدود و کم بود، فقط هم در محور جنوب بود. بین 8 و 9 ژوئیه حمله به پل آقتکه خان رخ داد در گلستان که یک حمله مهمی بود به این مسیر لوجستیک

0: بریم میبینیم هم تعداد حملات بیشتر شده، هم شعاع جغرافیایی حملات افزایش پیدا کرده، به شکلی که دیروز علاوه بر حمله‌ای که به تنب بزرگ انجام شد شاهد حملاتی به گروه صنعتی فولاد در اهواز بودیم، لشکر 92 زره اهواز، پایگاه موشکی خرم‌آباد و فرودگاه سمنان. یه مقدار باز داره حملات علاوه شعاع جغرافیایی گسترش پیدا می‌کنه، ولی هنوز بیانیه سنتکام که ما می‌بینیم منتشر میشه روی این مسئله تاکید داره که هدف اصلی حملات تضعیف توان جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز هستش.
1: گزارش ایران اینترنشنال درباره دیوارنگاره میدان انقلاب با مضمون تهدید رئیس جمهور آمریکا به مرگ در رسانه‌های ایتالیا بازتاب گسترده‌ای داشته. رسانه‌ها با انتشار تصویر این دیوارنگاره در میدان انقلاب که ترامپ را در تابوت نشان می‌دهد، این اقدام را با تنش میان تهران و واشنگتن و فضای سیاسی بعد از دفن علی خامنه‌ای مرتبط دانستند. سرگذشت لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه و از حامیان حمله به جمهوری اسلامی هم با واکنش متفاوتی در تهران همراه بوده. مقام های جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول گرفتن جان او دونستن و از او تشکر هم کردن. اما اسرائیل در جمهوری اسلامی چه سمتی داره؟ حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه ای در روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان برادرانه با حضرت اسرائیل نوشته گراهام با بلیت بی بازگشت به جهنم رفته. او از اسرائیل اما گله کرده که چرا پیش دستی کرده و اجازه نداده جمهوری اسلامی خودش لینزی گراهام رو بکشه. هرچند اسرائیل را اولین پاسخ دهنده به فراخوان انتقام ملت‌های مسلمان معرفی کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مرگ لینزی گراهام گفته حضرت اسرائیل عادل است.
2: اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونم.
1: این اظهارات در حال مطرح میشه که نام اسرائیل، این شخصیت مورد علاقه مقام‌های جمهوری اسلامی، اصلا در قرآن وجود ندارد. قرآن فقط از ملک الموت یا فرشته مرگ نام میبرد. در برخی روایات اسرائیل یکی از فرشتگان مقرب خدا معرفی می شود که ارتباط ویژه‌ای با پیامبران و اولیای خدا دارد. در متون اسلامی قبض روح همه انسان‌ها فارغ از دیندار یا بی‌دین بودن آنها به ملک الموت و فرشتگان تحت فرمان او نسبت داده می شود. اما در بعضی روایات اسرائیل برای گرفتن جان پیامبر اسلام اجازه ورود می خواهد. نام اسرائیل احتمالاً ریشه عبری دارد و به معنای کسی است که خدا او را یاری کرده تفسیر می شود. برخی مسلمانان هم می گویند چون نام اسرائیل در قرآن و احادیث محمد پیامبر اسلام نیامده، ممکن است این نام از اسرائیلیات گرفته شده باشد. اسرائیلیات به روایت‌ها یا خواستگاه یهودی و گاهی مسیحی گفته می شود. برخی پژوهشگران نمونه‌هایی از نامی با حروف مشابه اسرائیل روی کاسه‌های طلسم به خط آرامی متعلق به جوامع یهودی قرن هفتم پیدا کردند و یکی از این کاسه‌ها هم در موزه در پنسیلوانیا نگهداری می‌شود. اما یکی از مهمترین منابع تصویرسازی اسرائیل کتاب عجایب المخلوقات نوشته زکریای قزوینی است که نسخه های از آن در موزه در بریتانیا و برلین نگهداری میشن. نام اسرائیل از متون یهودی و مسیحی قرون میانه وارد ادبیات اسلامی شده. این نام در دوران جدید فقط در ادبیات سیاسی مقام های جمهوری اسلامی ادامه داشته و به نشانه از پیوند ساختاری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از مرگ تبدیل شده. استفاده ابزاری از مرگ از ابتدای جمهوری اسلامی در ادبیات رهبران آن جایگاه محوری داشته. روح الله خمینی بعد از کشته شدن مرتضی مطهری، کشته شدن نیروهای حکومتی را نه عامل تضعیف بلکه وسیله‌ای برای دوام جمهوری اسلامی معرفی کرد. علی خامنه ای هم خواستار ماندگار شدن فرهنگ شهادت در جامعه بود. در این نگاه مرگ نه پایان زندگی بلکه سرمایه سیاسی برای باز تولید قدرت است. مرگ افراد خودی با تقدس و وعده جاودانگی و مرگ دشمن با شادی، تحقیر و تشکر از اسرائیل روایت می شود. با همکارم علی حسین قاضی زاده به همین مطلب میپردازیم به بهانه همین مطالبی که کیهان منتشر کرده و نام بردن دوباره در از اسرائیل. جمهوری اسلامی همیشه از مفهوم مرگ به عنوان در واقع یک سرفصلی در تمام ایدئولوژیش استفاده کرده و جامعه رو تشویق کرده که به جای اینکه بیشتر به

0: زندگی نگاه کنن، مرگ اندیشی داشته باشن و شهادت رو تقدس میکرده. حالا متوجه میشیم که اتفاقا از این به عنوان یک ابزاری برای تحکیم وحدت نیروهای خودش هم استفاده میکرده.
1: دقیقا همینطوره. یعنی خب واقعا اگه ریشه های مذهبی این رو باید دین پژوهان بهش اشاره بکنم، در حرف بزنن که چرا اساسا در این فرهنگی که از حالا از شیعیان به ما رسیده و جمهوری اسلامی به نوعی ادامه دهنده همون مسیر هست، چرا از این ابزار استفاده میکنن. ولی وقتی شما کشتن نیروی خودت رو شهادت معرفی میکنی و اصلا اونو برند میکنی، مثلا کسانی که در به واسطه یه پروژه موشکی یا هسته‌ای این حکومت کشته شدن رو نامشون رو هک می‌کنی و اون رو به عنوان هزینه‌ای که دادی و به همین خاطر باید ادامهش بدی، یعنی اگر فرض کنید یک فرد رو برای یک پروژه کشته میشه، اینها به عنوان هزینه‌های بی‌فایده برای اون پروژه تلقی نمیشه، اتفاقا دلیلی میشه که چرا باید این رو ادامه بدیم. این رو به عنوان به این ابزار استفاده می‌کنن که این نسبت هزینه و فایده در واقع مبنای محاسبه همه رو به هم بزنن، چون اساسا پروژه هایی که تعریف میکنه باید جانهای زیادی براش کشته بشن و همین که تو کشتن طرف مقابل رو مرگ دردناک معرفی بکنی یا اون به جهنم میره و کشتن خودت رو یک ارزش تعریف کنی، این ترغیب میکنی آدم ها با مبنای محاسبات سود و زیان دنیوی اقدام نکنن. شما الان نیازمند این هستی که برای پروژه موشکیت، پروژه هستید یا همون نیروهای نیابتی که مال نیروهای غیر ایرانی هم هستن، آدمهای زیادی کشته بشن، باید چنین مفاهیمی رو بیاری وسط و بگی که آقا ما جانی که ما میدیم ارزشمنده، جانی که اون میگیری اون مثلا به جهنم میره. یه واکنشی هم بوده به اتفاقات دیما. در دیما وقتی که بسیار از عوامل حکومت در اون کشتار مردم نقش داشتن و در طول این جنگ خیلی هاشون کشته شدن، به طوری که اونهایی که قشنگ ایفای نقش کردن مثلا علی لاریجانی که نقش ویژه‌ای تو کشتار مردم داشته، این رو مردم به نوعی اجرای عدالت خوندند و این کشتن مثلا علی خامنه‌ای، مرگ او رو به نوعی اجرا کردن عدالت تلقی کردن. این واکنش عصبی حکومت رو که حالا میخواد همین پاتک رو بزنه بگه که مثلا کسی مثل لینزی گراهام یا کسی دیگه شبیه اون علی کشتن اجرای عدالت بوده، این واکنشی به اون اتفاقات هم هست. به جامعه ایران اساسا هر نوع کشتن مقامات جمهوری اسلامی رو در این مقطع به خاطر این کتاب بزرگ جنایات این حکومت به نوعی اجرای عدالت میدونند و میخوان که اول این پاتک هم بزنن که بگن ما هم همین نگاهو داریم. ولی اساسا در تمام 47 سال گذشته همونجوری گفتی هر جایی که یک نیروی از خودشون کشته سعی کردن اون رو سرمایه کنن برای تحکیم قدرت، برای ادامه اون مسیر ولو اشتباه ولو پرهزینه، و همون آدما تشویق کنن که طرف مقابل رو بکشند و از طرف مقابل هر چه کشته گرفتن او رو یک نیروی فرض کن گناهکاری که حالا به جهنم رفته معرفی کنند.
0: و مرتبط با همین طرز فکر مفهوم انتقامه که همه فکر می‌کردیم که با تموم شدن مراسم دفن خامنه‌ای و اون پرچم‌های سرخ و اون بنرهای ترامپ رو بکش دیگه تموم شده، ولی حالا وسط تهران دیوارنگاره‌ای تنظیم کردن و دوباره این درخواست رو مطرح کردن. فکر می‌کنی این جور اقدامات چقدر تاثیر می‌ذاره روی تصمیم‌گیری مثلا دولت آمریکا و نگاه کشورها به رفتار جمهوری اسلامی؟
1: یه بخشی از جمهوری اسلامی الان دقیقاً احساس کرده که این حکومت در حال فرو ریختن. اگر شما برگردونی به شرایط نرمال، چون از پس چالش های جامعه بر نمیاد، نمیشه اقتصاد درست کرد، نمیشه این همه اختلاف و شکاف های جامعه رو پر کرد، بودن در شرایط جنگی کمک میکنه به اونها. همین نگاهی که در زمان جنگ ایران عراق هم داشتن که مثلا جنگ برای ما نعمت، از شرایط جنگی تو میتونی تسویه حساب کنی، میتونی قوانین رو زیر پا بذاری، میتونی که به راحتی مخالفات رو بکشی، میتونی اعدام ها رو زیاد کنی، میتونی تصویر در اون حکومت انجام بدی. حفظ شرایط جنگی برای اینها به نوعی رمز بقا هست و میدونن اگر الان در مقابل ترامپ وقتی قرار بگیرن چه کارهایی انجام دادن این شرایط جنگی رو حفظ میکنه. بیشترین تهدیدی که اتفاقا ترامپ رو وادار میکنه که این مسیر رو ادامه بده اینه که به کسی مثل ترامپ یا مقام های آمریکایی بگی که اگر شما دوره ریاست جمهوری تمام بشه، ما همون کاری که با سلمان رشدی کردیم با تو میکنیم. یعنی این کار میکنه اتفاقا برای اینکه شما بگی که آقا تو تا آخر عمرت باید بری یه جا قایم بشی، ما هر لحظه ممکنه تو رو بکشیم. این نگاهی که الان جمهوری اسلامی اون جناحی که الان داره این رو قشنگ بیلبورد میسازه و در همه جای شهر پر میکنه، به نوعی فضای جنگی رو حفظ کردن رو میطلبه و قطعا پیامدش اینه که طرف مقابل کاملا متوجه میشه که با یه جریانی طرف هست که نه فقط پس از مرگ خامنه ای ذره ای با محاسبات حساب کتابای دنیای فکر نمیکنه، بلکه بسیار داره ترغیب میشه که به همون روش علی خامنه ای حتی خشن تر از او ادامه بده و عملا همون جوری که خودش فکر میکنه اصلاح ناپذیر.
0: سپاس بسیار علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو. اما بپردازیم به داده های شرکت رادیویی دریایی کپلر که نشون میدن شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز این روزها کاهش داشته. بر اساس داده های کپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر اونها از مسیر آبهای ایران تردد داشتند، در حالی که همین رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بوده. این گزارش نشون میده هیچ نفتکش حمله نفت خام و یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده. همزمان رویترز از توقف بارگیری نفت خام در تمام پایانه‌های عراق بعد از برخورد یک پهپاد با نفتکشی در پایانه بصره خبر داد. نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر به خارج از بندر منتقل شده. خبرگزاری‌های دولت عراق هم گزارش دادند که یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما حادثه یا خسارت و یا این حادثه خسارتی در به نداشته. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران رو تهدید کرده که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنن. ابراهیم ذوالفقاری گفته جمهوری اسلامی تا حالا هم نجابت به خرج داده که این اقدام رو انجام نداده. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه به آمریکا داده نمی‌شود. رویترز هم در گزارش دیگه اعلام کرده که جمهوری اسلامی از جنبش حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی جمهوری اسلامی هم ابلاغ شده. مرتبط با همین گزارش ها مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بازار بیش از آن که نگران کاهش تولید نفت باشد نگران اختلال در حمل و نقل و صادرات نفت است.
2: بازار نفت بیشتر از این که نگران کمبود تولید باشه نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر میکنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشتری مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی دیگه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: جو بنت پسر و سخنگوی خانواده فورمن در گفتگوی با ایران اینترنشنال از وضعیت کریگ و لینزی فورمن دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران گفت. به گفته او این دو زندانی به دلیل صحبت درباره وضعیتشون در زندان اوین مجازات شدند. کریگ فورمن بعد از توضیح درباره نحوه برخورد با آنها حکم زندان اضافه هم دریافت کرده. کریگ و لینزی فورمن شهروندان بریتانیایی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین محبوسند. کریگ فورمن پیش از این به آی تی وی نیوز گفته بود که او و همسرش از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند.
3: این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کریگ تلاش میکنن صداشون شنیده شه، با مجازات های بیشتری روبرو میشن. کریگ فقط درباره رفتاری که با اونا شده صحبت کرده، از نبود روند قانونی درست، شرایط نگهداریشون و ناامیدی که ماها به خاطر بی نتیجه موندن پرونده تجربه کردن. حرفاش سیاسی نبودن، فقط واقعیت اتفاقی رو که برای دو انسان بیگونه افتاده بیان کرده. به نظر من این تصمیم برای تنبیه کردن کریگ گرفته شده و احتمالاً هدفش هم این بوده که هم کریگ و هم همسرش رو بترسونن و وادار به سکوت کنن. در این حال پیامی هم برای بقیه زندانیا داره، اینکه اعتراض به شرایط یا صحبت کردن در مورد اون چیزی که در زندان اتفاق میفته پیامد خواهد داشت. این موضوع برای ما خیلی نگران کننده است، چون تنهایی که دنیای بیرون از وضعیت اونا با خبر میشه همین اطلاعات محدود و پراکنده ایه که تونستن منتقل کنن. ما هم موضوع رو جدی دنبال میکنیم، اما صادقانه بگم این روند واقعا نگران کننده است. اونا وزن زیادی از دست دادن و از نظر جسمی به شدت ضعیف شدن. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه طبیعتاً سلامتیشون روز به روز بدتر هم میشه. ما هیچ گزارش پزشکی منظم یا مستقلی درباره وضعیت اونا دریافت نکردیم، حتی دسترسی مناسبی هم به تماس با اونا نداشتیم، در حالی که حداقل باید امکان ارتباط و اطلاع از وضعیت سلامتیشون در شرایط بحرانی فراهم باشه.
0: جو بنت همچنین به ایران اینترنشنال گفت نگرانی های دولت بریتانیا هنوز به یک اقدام عملی تبدیل نشده و باید به این پرونده به عنوان یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک پرداخته شود، نه فقط یک موضوع کنسولی پشت درهای بسته.
3: دولت بریتانیا حرفای زیادی زده و بارا گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگردوندن اونا تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داره، و نه برای ما به عنوان خانواده روشنه که دقیقاً چه برنامه‌ای دارن. ما هست که مدام میشنویم این پرونده در حال پیگیری و مقام‌ها عمیقاً نگرانن، اما مادر من و کریگ 18 ماه همچنان در زندان هستن. وضعیت جسمانیشون روز به روز بدتر میشه و حالا هم گفته میشه که کریگ با یه حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی نگرانی‌ها به اقدام واقعی تبدیل شه. ما از دولت می‌خوایم که این موضوع رو یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. پیام من به مقامایی که اونا رو در اختیار دارن بسیار ساده است. فوراً امکان درمان مستقل پزشکی رو فراهم کنید و اجازه بدید که با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونا حرف بزنیم، به اونا روحیه بدیم و خودمونم از اونا انرژی بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه اونا رو آزاد کنید. اونا دو انسان بیگناه هستن. از دولت بریتانیا هم یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونا به خونه میخوام. این پرونده باید رسماً به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه، به بالاترین سطح سیاسی برو. دیگه با اون مثل یک موضوعی برخورد نشه که با گذر زمان قرار حل بشه، چون چنین چیزی اتفاق نمیفته. از جامعه بین‌المللی هم میخوام که اسمشون رو تکرار کنن، در برابر اون چی که در حال وقوع است سکوت نکنن و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنن. مثلا فقط یک بی‌عدالتی حقوقی نیست، مثلا این است که آیا اینا زنده و سالم میمونن تا بتونن به خونه برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرام دیپلماتیکی که وجود داره استفاده بشه تا اونا هر چه زودتر آزاد بشن و به خونه بازگردن.
0: نتایج یک پیمایش رسمی که در ایران انجام شده از تشدید بحران‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت بعد از قتل عام دیماه گزارش میده. بر اساس این نظرسنجی که دستیار اجتماعی پزشکیان آن را منتشر کرده، جامعه ایران بعد از کشتار دیماه با فرسایش روانی فراگیر مواجه و خشم، غم، ناامیدی و اضطراب در جامعه بیشتر شده. بیش از 63% شرکت کنندگان در این نظرسنجی رسمی که ایران وایر آن را بازنشر کرده گفتند خشم و عصبانیت را به میزان زیادی تجربه کردند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشون میده فقط 9% شهروندان به طور کامل از تداوم جمهوری اسلامی حمایت میکنند. اکثر شرکت کنندگان خواهان تغییر رژیم سیاسی و یا اصلاحات اساسی هستند. همچنین میزان اعتماد 75% شهروندان به نهادهای حکومتی از جمله سه قوه مجریه، قضاییه و مجلس و صدا و سیما کم و یا خیلی کم بوده. بر مبنای یافته های این پیمایش 45% از شهروندان زیر 29 سال تمایل به مهاجرت دارند و این میزان بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به 50% هم میرسد. بنابراین گزارش با وجود افزایش تعلق خاطر به ایران و تقویت هویت ملی در جامعه، تمایل به مهاجرت به دلایل سیاسی و اجتماعی بیشتر شده. ما همکارم منصور حسینی اینجا در استودیو نگاهی داریم به نتایج همین نظرسنجی که میدونیم مفصله و به اتفاقا ابعاد مختلفی هم پرداخته، هرچند جامعه آماری محدود به پایتخت قابل تعمیم نیست، ولی یک موضوعی که بسیار در این پیمایش جلب نظر میکنه اینه که میزان غم و خشم بین جامعه خیلی زیاد شده.
4: بله، 11% ما داریم که این 12% ما یک بازه زمانی بسیار کمه، از آذر 1404 تا اردیبهشت 1405، یعنی 6 ماه، و این 12% میزان غم مردم در این مدت بیشتر شده. برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که چقدر این آمار عجیبی هست، من ارجاع میدم به یه سری از آماری از مؤسسه گالوب. مؤسسه گالوب یه مؤسسه‌ای هست که میزان خشم، احساس رضایت از زندگی، چیزهایی از این دست رو منتشر میکنه. اتفاقا پژوهش‌هاش هم قابل دسترس هست. شما به اونجا که نگاه میکنین میبینین در اوج وضعیتی که دنیا غم داشته، مثلا مثل کووید که این همه آدم‌ها به هر حال تروماهای مختلفی تجربه کردن، هم عزیز از دست دادن، هم توی خونه موندن و دنیا باهاش درگیر بود، 2-3 واحد تغییر میکنه میزان غم. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به مخ به کشورهای عربی در سال گذشته، میبینی بعضی از کشورهای عربی اصلا تغییر نکرده، مثل مراکش. بعضیایی که تغییر کرده 1 یا 2 واحد تغییر کرده. بیشترین چیزی که به ما نزدیک بوده لبنان بوده، با اون همه جنگ داخلی، با اون همه وضعیت اسفناکی که داشتن، که باز اون هم کم بوده، 9 واحد بوده. من این عددها رو میگم که متوجه بشیم که 12% چقدر چیز بزرگیه. ببین در این بازه زمانی این اتفاق افتاد، مردم با بحران اقتصادی مواجه شدند، اعتراضات بازار شروع شد، اعتراضات و کشتار دیماه رو مردم باهاش دست و پنجه نرم کردن که هنوز هم درگیرش هستن. و نکته بعدی
0: و جنگ.
4: بله، و جنگ، و میخواستم به جنگ بپردازم و به نکته بعدی که خود اینها بهش توی این گزارششون اشاره میکنن. یعنی خب شما نگاه بکنید به وضعیت اقتصادی که نگاه میکنی، میزان عدم رضایت مردم از قیمت نون بیشتر از 50%، بیشتر از 50% مردم از قیمت نان اصلا رضایت ندارن. 10% اصلا هیچ وقت گوشت نخوردن در طول 1 هفته. بیشتر از 54% میگن ما پولی که در میاریم نمیتونیم باهاش زندگی کنیم. این وضعیت اقتصادی هست. اون وضعیت مهاجرت هست که زیر 29 سال کسانی که تحصیل کرده هستن بیشتر از 50% میخوان مهاجرت بکنن. ببینید این عدد 12% دیگه نشون میده که این یه تجربه شخصی نیست، این یک سوگ عمومیه. و وقتی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نشون بده با اون تجمعات خیابونی که نه یه همچین چیزی نیست.
0: آره، در همین پیمایش یه آماری هم از اون افرادی که در این تجمعات شبانه حکومتی شرکت میکردن هست.
4: ببین میگه 61% اصلا در این تجمعات شرکت نکردن. این که تکلیف رو روشن میکنه. بله دیگه، همونطور که خودت هم اشاره کردی این پیمایش اصولا روی تهران هست، ما بر این اساس صحبت میکنیم. یعنی داره نکات دیگه ای هم که به شهرهای دیگه میپردازه، اما الان این آمار 61% میگه کلا شرکت نکردن. اما نکته قابل توجهش اینه که 14% بیشتر از 30 بار شرکت کردن. یعنی شما ببینید برای یک جامعه بسیار محدود، اگر همین ها تونستن احساس رضایتی به وجود بیارن، برای جامعه بسیار محدودی بوده که این جامعه بسیار محدود 30 بار در این تجمعات هر خانواده شرکت کرده برای اینکه تعداد این حضورشون بره بالاتر. حرف در نهایت بر سر این هست که آن چیزی که شما بهش نگاه میکنی از وضعیت جامعه، یعنی شما از کشتار دیما، آن چیزهایی که اون موقع صورت گرفت، تا بعد جنگ، تا پیش از همه اینها اصلا جنگ 12 روزه، و بعد شاخصهایی که خود این داده، خود این گزارش شاخصهایی که داده، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه اون بودی که نگاه میکنه به سیاست خارجی، همه اینها نشون میده که هیچ بارقه‌ای وجود نداره که مردم بخوان به اون به هر حال دستاویز بکنن اون رو، و از این غم و اندوه جمعی که دچارش شدن بتونن خودشون رو نجات بدن.
0: سپاس بسیار منصور حسینی. ما حالا قرار هستش که بیشتر به همین بحث بپردازیم. ارزیابی داده های موارد مربوط به جنگ این پیمایش، سیاست خارجی و دفاع هم نشون میدن که حدود نیمی از جامعه آماری این نظرسنجی از وقوع دوباره جنگ به شدت نگرانند. بیش از این میزان گمان میکنند که جنگ با آمریکا از سر گرفته خواهد شد. این پیمایش درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم میگوید بیش از 60% مردم مخالف حمایت حکومت از گروه‌های نیابتی موسوم به مقاومت هستند. بیش از 44% خواهان حفظ آتش بس و ادامه مذاکراتند. نزدیک به 47% میخواهند که روابط ایران با کشورهای اروپایی بیشتر شود. حدود نیمی از شرکت کنندگان هم خواستار رابطه با کشورهای عربی‌اند. با محمد جواد اکبر اینجا در استودیو این بخش از پیمایش رو بررسی میکنیم، خصوصا اون جایی که نظر مردم رو میگه در مورد حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی موسوم به مقاومت.
5: ببینید ما وقتی به گزارش ها نگاه میکنیم میبینیم که مثلا در بازه زمانی دهه 60 از 1359 تا 1367 یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق، بنابر گزارش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بیش از 19 میلیارد دلار در جنگ هزینه شده، جنگ ایران عراق هزینه شده. این فقط آماری است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی دادن. من میخوام به اینا استناد کنم چون ممکنه تشکیک بشه در آمارهای غیر رسمی. خب بگیم همینو بپذیریم، 19 میلیارد دلار. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره میزان هزینه‌ای که در جنگ با سوریه شده یک بار آمار 30 میلیارد دلار رو اعلام کرده در یک دهه جنگ سوریه و یک بار 50 میلیارد دلار اعلام شده، که بماند این 20 میلیارد دلار فاصله هم بسیار زیاد. خب ما داریم راجع به میلیاردها دلار هزینه ای صحبت میکنیم که صرف جنگ شده. اولین اتفاقی که برای جامعه میفته اینه که بدیهیات رو مقایسه میکنه، میگه ما چی دادیم چی گرفتیم. اگه یادتون باشه گفته بودن که زمانی که نمایندگان حماس به ایران اومدن، چون نمیتونستن پول منتقل کنند از طریق بانک و منابع رسمی و راه‌های رسمی، از طریق قاسم سلیمانی چمدان‌های چند میلیون دلاری به اونها داده شد و مثلا گفتن چون 9 چمدان همراهشون بوده تونستن 9 میلیارد دلار با خودشون حمل بکنن و امکان بیشتر نبود به لحاظ ظرفیت پرواز و مسائل امنیتی و اینا. خب اینا رو مردم شنیدن، اینا شایعات نیست، اینا رو مخالفان نگفتن، اینا رو آدمهای حماس، وزیر خارجه اسبق حماس تو مصاحبه در ستایش قاسم سلیمانی گفته. اولین آمار راجع به جنگ ایران و عراق رو سردار فدوی گفته، یکی دیگر رو کمیسیون امنیت ملی مجلس که مردم اینا رو میشنوند.
0: خود حسن نصرالله بارها چقدر تقدیر کرد از کمک‌های مالی بی‌اندازه‌ای که قاسم سلیمانی می‌کرد.
5: بله بله، و گفتن که تمام بودجه حزب الله در 32 سالی که او دبیر کل بوده از طریق جمهوری اسلامی تامین می‌شد. مردم وقتی اینا رو می‌بینن طبیعی است که صرف نظر از این که اصلاً باور به گروه‌های نیابتی داشته باشن یا نداشته باشن، به سفرهشون نگاه میکنن، میبینن نتیجه این جنگ شده سفره‌های خالی ما. برای همین بیش از 58% مردم در این پیمایش، بنابراین پیمایش، مخالف حمایت از گروه‌های مقاومتن به خاطر آسیبی که به زندگیشون.
0: در این پیمایش از اون فرسایش روانی گسترده در تمام جامعه هم نام برده میشه. یه جایی میگه که بیش از نیمی از جامعه نگران ادامه جنگند، بیش از نیمی فکر میکنن که دوباره این جنگ اتفاق میفته. این یعنی 100% جامعه در حال حاضر در یک نگرانی گسترده به سر میبره.
5: بله، منتها همزمانی این جالبه، در عین اینکه نگران جنگند میدونن دوباره جنگ میشه. چرا این اتفاق میفته؟ علتش اینه که باز این جامعه نگاه میکنه. من همش توی تحلیل های این آمارها میگم نگاه کنید به مقایسه های بدیهی. ذهن مردم بدیهی مقایسه میکنه، یعنی نگاه میکنه به همین چیزی که جلوی چشمش هست و وقتی اینقدر واضحه چرا باید به چیزهای پیچیده رو بیاره. خیلی واضحه، تا یادشون میاد مذاکرات هسته‌ای بوده. گزارش هایی به ما میگه در این مدت بیش از 600 جلسه، این مال قبل از مذاکرات اسلام آباده، بیش از 600 جلسه مذاکره هسته‌ای در ده ها کشور دنیا برگزار شد. خب شما چند دهه 600 جلسه مذاکره، نتیجه چی شده؟ مردم نگاه میکنن میبینن این جمهوری اسلامی زبان نفهمه و چون زبان نفهمه در عین اینکه نگران ادامه جنگن مطمئنن جنگ میشه. چرا؟ میگن با این جز با زبان جنگ تجربه نشون داده که نمیشه صحبت کرد. نتیجهش هم این میشه که تمام وعده هایی که داده شده در این که ما آمریکا رو جلوش میستیم اما با کشورهای منطقه و همسایه هامون مذاکره میکنیم اینا رو داریم، میبینن حالا همسایه ها رو هم از دست داد.
0: و اون بی‌اعتمادی که به نهادهای حکومتی در همین پیمایش بهش اشاره شده بود خیلی جالب بود. سپاس بسیار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو. یک خبر فوری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده که در روز اول آتش‌بس به پالایشگاه لاوان حمله شده، نصف ظرفیت تولید این پالایشگاه از بین رفته. اما بپردازیم به گزارش از شبکه 13 اسرائیل که به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اسرائیل و لبنان بعد از دو روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن به یک سری توافقات اولیه برای اجرای آزمایشی یک توافق امنیتی دست پیدا کردند. به گفته این مقام دو طرف بر سر سازوکار عقب نشینی از مناطق پایلوت توافق کردند. قراره که تفاهم در روزهای آینده نهایی بشه و بعد برای مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع بین اسرائیل و لبنان آغاز شد. همزمان شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده که اعضای شورا امروز در یک نشست غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 رو بررسی میکنه. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش هاشون رو به اعضای شورا ارائه میدن. قطعنامه 1701 سال 2006 به تصویب رسید، خواستار توقف کامل درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان بود. با همکارانم بابک ساقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه هستیم. با شما شروع می‌کنیم. مریم، نشست امروز سازمان ملل درسته علنی اما غیر علنی اما چقدر مهمه، مخصوصا که به نظر میرسه بالاخره لبنان و اسرائیل به یک تفاهم اولیه تا الان دست پیدا کردند؟
6: خب جلسه امروز خیلی مهمه به خاطر همه تنش‌هایی که ما میان اسرائیل و حزب الله لبنان شاهد هستیم و همه اعضای شورای امنیت نگران هستند که این تنش همزمان با تنش‌هایی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی جریان داره بتونه وضعیت خاورمیانه رو از اینی هم که هست پرآشوب‌تر بکنه. برای همین هست که اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز پشت درهای بسته درباره اجرای قطعنامه 1701 با هم بحث و رایزنی خواهند کرد. جلسه بسیار حساس هست و به همین دلیل پشت درهای بسته برگزار میشه. قرار هست که تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل در واقع بررسی بشه و این گزارش نشون میده که درگیری میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه داره، غیر نظامیان همچنان دارن قربانی میشن و همچنین موارد نقض این قطعنامه بسیار بالا هستش، هم از سوی حزب الله و هم از سوی اسرائیل. حالا این نشست در حالی برگزار میشه که لبنان و اسرائیل و به میانجیگری ایالات متحده آمریکا به یک چارچوب اولیه برای اجرای ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان رسیدند. بر اساس این چارچوب ارتش لبنان به تدریج قراره که کنترل مناطق مرزی رو در دست بگیره و گروه‌های مسلح غیر دولتی باید خلع اصلاح بشن که منظور از همون حزب الله لبنان هست. ولی همزمان اینجا در مقر سازمان ملل هم این باور وجود داره که حزب الله این موضوع رو به راحتی حداقل نخواهد پذیرفت، همونطور که ما میبینیم که تا حالا با این موضوع مخالفت کرده. در مقابل این ترتیبات قرار هست که نیروهای اسرائیلی هم به صورت مرحله‌ای از خاک لبنان خارج بشن. در حال حاضر یکی از محورهای مهم این نشست، یکی دیگر از محورها آینده حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم هست. میدونیم که یونیفل آخر سال 2025 از لبنان خارج شد، ماموریتش به پایان رسید و حالا شورای امنیت باید تصمیم بگیره که حضور سازمان ملل رو در مناطق مرزی در امتداد خطوط آبی حفظ بکنه. و برای همین از دبیرکل سازمان ملل خواستن که گزینه‌های متفاوتی رو برای این موضوع ارائه بکنه.
0: و با که به نظر میرسه که بالاخره تلاش‌های آمریکا در این میانجیگری تا اندازه به عقد یک تفاهم اولیه منجر شده بین اسرائیل و لبنان، در اسرائیل چطور به این موضوع نگاه میشه؟
7: پیش از این باید گفت که یک ساعتی پیش بار دیگر جنگنده های اسرائیل حمله ای را در منطقه نباتیه در جنوب لبنان انجام دادن. حمله هدفمند بوده. باید منتظر بشیم تا ببینیم که سخنگوی ارتش از نتایج این حمله چه میگوید. این درست در زمانی هستش که مذاکرات صلح همانطوری که در خبر هم شنیدیم بسیار پیشرفت کرده، اما نباید فراموش بکنیم، مریم هم به خوبی به این مسئله اشاره کرد، این توافق بین اسرائیل و دولت لبنان هستش و آنکه باید این توافق را تضمین کنه در حقیقت ارتش لبنان هستش، که نه دولت لبنان و نه ارتش لبنان در حال حاضر توانایی بالایی در مقابل مخالف اصلی این روند و این توافق یعنی حزب الله لبنان ندارن، و در صورتی که اسرائیل کاملا از جنوب لبنان بیرون بیاد بعید به نظر میاد که در حداقل در حال حاضر ارتش لبنان از این توانایی برخوردار باشه که بتونه حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه. بیش از یک سال ارتش لبنان تلاش کرد که این امر را انجام بده، در آخر حتی گفت که جنوب لبنان خلع سلاح شده از حزب الله لبنان، اما در زمان این جنگ اخیر دیدیم که همچنان تونل‌ها و سلاح‌ها و نیروهای حزب الله همچنان در جنوب لبنان بودند. اما باید گفت که در اسرائیل این قدم را قدمی مهم و سازنده میدونند که شاید در پایان این روند صلح بین دو کشور بالاخره به امضا برسه. این توافق چند مرحله‌ای هستش. توافق اصولی امضا شده، حال بر سر چارچوب اجرای مرحله آزمایشی اون توافق شده، مرحله‌ای که در دو طرف قبول کردن که اسرائیل از دو منطقه‌ای که به نام پایلوت یا منطقه آزمایشی هست خارج بشه، اون را به دست نیروهای نظامی لبنان بسپاره و ببینه که آیا اونها میتونن که در اون نقطه حزب الله لبنان را کاملا خلع سلاح بکنن، حکومت را در اونجا کاملا در دست بگیرن، و یا خیر همانطوری که گفتم بدون خلع سلاح حزب الله و پایان دادن به حضور نظامی این گروه در جنوب لبنان بعید به نظر میاد که اسرائیل از جنوب لبنان در حال حاضر خارج بشه.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم، بابک اسحاقی که از تل آویو در اسرائیل همراه ما بودی و مریم رحمتی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. و ممنون از همراهی شما. شما به صورت شبانه روزی میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. مراقب خودتون باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند، ارتش ایالات متحده عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم از نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاکسازی کردن تمام سایت‌های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش‌هایی بوده طبق تایید خود رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور، از هلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران، خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار، پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش‌هایی رو میدادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن. گزارش‌های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده‌ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسید. الان دارن از شنیده صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت میکنند. بعد خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند، برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه، در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه، که هیچ، هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشون رو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل، قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرند. این آخرین جمله و روشن‌ترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته سی ان ان آمده گزارش داده جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده، بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است. مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
1: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب، سهم مردمش جنگ، آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوبی رو بشنویم.
2: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری به چه همسایمون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن مثلا به یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین بلی یکم آدم باشین، فرق نذارین بین مردم، اونم جنوبی ها با باقی.
1: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند. در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بی‌توجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران.
3: با ادامه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه یکی دیگه از بحران‌های قدیمی خاورمیانه هم دوباره زنده شده، درگیری عربستان و حوثی‌های یمن. بعد از 4 سال آرامش نسبی، عربستان دوباره مواضع حوثی‌ها رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته ریاض برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن انجام شده. اما چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش جنگ یمن شعله‌ور شده؟ 13 تیر بعد از بیش از 10 سال این هواپیمای ماهان از تهران به صنعا رفت. صنعا پایتخت یمن در کنترل شیعیان و حوثیه و اونها فرود این هواپیما رو به منزله شکست حصر یمن تعبیر کردن و کلی خوشحال شدن. به گزارش آکسیوس این هواپیما برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. آمریکا میگه سپاه قبلا از ماهان ایر برای انتقال نیرو، تجهیزات و قطعات نظامی به سوریه و لبنان استفاده کرده. حالا سوال اینه که آیا این هواپیما خالی اومده بوده صنعا یا برای حوثی‌ها سوغاتی‌های نظامی سپاه رو هم آورده بوده؟ همین پرواز زنگ خطر رو برای عربستان به صدا در آورد. پرواز بعدی ماهان به صنعا 22 تیر انجام شد، اما چرخهای هواپیما به باند نرسید، چون عربستان قبل فرود این هواپیما فرودگاه صنعا رو با آتش بست و هواپیما مجبور شد در بندر حدیده فرو بیاد.
4: الله
3: دولت یمن میگه هدف این حمله جلوگیری از تبدیل شدن فرودگاه صنعا به پل هوایی جمهوری اسلامی بوده و از این به بعد هر پرواز ایرانی که بدون هماهنگی دولت وارد کشور بشه نقض حاکمیت یمن محسوب میشه. حوثی‌ها در پاسخ فرودگاه ابها در جنوب عربستان رو با موشک و پهپاد هدف قرار دادن. بعد هم رسانه جنگی این گروه مختصات تعدادی از فرودگاه‌ها و بنادر مهم عربستان رو منتشر کرد و گفت این مراکز ممکنه اهداف بعدی حملات باشند.

0: نگرانی فقط حمله به عربستان نیست. حوثی‌ها بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب را در اختیار دارند. روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه. اگه این درگیری‌ها گسترش پیدا کنه و علاوه بر تنگه هرمز این تنگه مهمم بسته بشه، اقتصاد جهان به شدت دچار مشکل میشه. پروژه‌ای که سپاه با فرستادن پروازهای ماهان به یمن ممکنه اون رو کلید زده باشه.
1: در همین راستا هستش، من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: در هفته های گذشته سپاه پاسداران بارها از احتمال گسترش جنگ به باب المندب و بستن این تنگه حرف زده بود. حالا با فعال شدن جبهه یمن این تهدیدها هم بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودشون میگیرند.

0: مباحث متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
5: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
7: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
11: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
18: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
20: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
21: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
22: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
23: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
24: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
20: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
25: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
26: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
25: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من عادل بورنگ هستید. خوش آمدید. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، کویت از حمله جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. بامداد امروز هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حمله به اهدافی در اردن، بحرین و کویت را تایید کردند. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز هم ادامه داشت و اهدافی نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. رسانه ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. دونالد ترامپ میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. او مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگان بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسد یا کار را یکسره میکند. همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه، از آخرین تحولات جنگ برای ما بیشتر بگو.
1: خب اتفاقاتی که روز پنجشنبه افتاد در این جنگ ترکیبی بود از تشدید حملات و همزمان ارسال سیگنال‌هایی برای مذاکره توسط جمهوری اسلامی. می‌دونیم که آمریکا حملات خودش رو تشدید کرد. برای اولین بار گزارش شده که در آخرین دوره حملات پدافندهای هوایی در تهران فعال شد و همچنین گزارش‌هایی از حملات به سمنان رو ما داشتیم. می‌دونیم که برای اولین بار سنتکام پس از آغاز دوباره محاصره از حمله به یک کشتی در نزدیک جزیره خارک برداد و محاصره را هم به نوعی به گزارش رسانه‌های آمریکا تشدید کردند. اما آنچه که جدید بود در روز ششم جنگ این بود که به گفته ترامپ جمهوری اسلامی سیگنال‌هایی برای مذاکره فرستاد. اونها درخواست ملاقات و مذاکره کردند از ترامپ و همچنین در یک اقدام از پیش تعیین نشده یک شهروند ایرانی آمریکایی رو که در واقع دو سال پیش به عنوان جاسوس در ایران دستگیر شده بود رو آزاد کردند و ترامپ گفت این اقدام توسط جمهوری اسلامی به عنوان نشانه‌ای برای حسن نیت انجام شده در میانه جنگ. چیزی که این در واقع ادعاهای ترامپ رو تایید می‌کرد هم اصالتی بود که قالیباف مطرح کرد. قالیباف تاکید کرد که درهای مذاکره باز هست و تاکید کرد که همچنان احتمال و گزینه‌ای برای مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. می‌دونیم که دومین روز آغاز رسمی محاصره هست در تنگه هرمز. بنا به گزارش‌ها تعداد کشتی‌ها، تردد کشتی‌ها نسبت به روز قبل کمی کاهش پیدا کرده. حدوداً 13 کشتی گزارش شده که از این تنگه عبور کرده و میدونیم که ترامپ بسیار مصمم هست، چنانچه خودش قبلا گفته، این محاصره رو ادامه بده. نکته ای که ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرد و جالب بود، احتمال نابودی سپاه پاسداران رو رد نکرد. اگرچه سوال خبرنگار هم طوری پرسیده شده بود که احتمالاً چنین پاسخی رو به همراه داشت. خبرنگار ازش پرسید که شما چنانچه داعش رو نابود کردید، آیا این احتمال وجود داره که سپاه پاسداران رو هم نابود کنید؟ و ترامپ گفت بله، این احتمال وجود داره و باید ببینیم که به چه صورت پیش میره. این یک بار دیگه در واقع وضعیت سپاه رو به عنوان بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا بازتاب داد. بیش از 190 هزار عضو سپاه و احتمال نابودی این گروه که قبلا می‌دونیم توسط دولت آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته رو مطرح کرد و ادعاهایی از این دست.
0: ممنونم از توضیحاتت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ما. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر، روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم در روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. رویترز از توقف بارگیری

0: کار را نکرده است. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی دهد. کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت در روز اول آتش بس به پالایشگاه لاوان حمله شد و نصف ظرفیت تولید این پالایشگاه از بین رفت.
1: بله ببینید یکی از پالایشگاه ما صدمه خورد توی روز اول آتش بس. پالایشگاه لاوان بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیتش رو از دست داد. یعنی پالایشگاهی که روزی 3 میلیون لیتر حدوداً بنزین تولید کرد نصف ظرفیتش رو از دست داد. تقریبا الان داره با 50% ظرفیت تولید داره کار میکنه.
0: مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بازار بیش از آنکه نگران کاهش تولید نفت باشد، نگران اختلال در حمل و نقل و صادرات نفت است.
2: بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. و در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناورهایی هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: آتش سوزی بزرگی در جنگل فونتنبلو در محدوده 70 کیلومتری جنوب پاریس تا کنون حدود 2000 هکتار از جنگل‌های فرانسه را سوزانده است. هرچند بخش عمده آتش مهار شده اما عملیات خاموش کردن کامل و ایمنسازی منطقه همچنان ادامه دارد و اساس گزارش ها برای دو مظنون 18 ساله به اتهام دست داشتن در آتش سوزی پرونده قضایی تشکیل شده است. امروز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم برای دیدار با نیروهای امدادی و بازدید از مناطق آسیب دیده به فونتنبلو رفته است.
3: طبق آخرین اخباری که به دستمون رسیده در جنگل‌های فونتنلوبلو آتش تقریباً مهار شده و قابل مدیریت هست اما کاملاً خاموش نشده. امروز رئیس جمهور ماکرون از این مناطق آتش سوزی شده دیدار کرد و با نیروهای آتش نشانی و نیروهای امدادی مستقر در مقر دیداری داشت، از اونها تشکر کرد بر اهمیت تغییرات اقلیمی که در حال حاضر فرانسه هم با اونها داره دست تو پنجه نرم میکنه تاکید کرد و از آمادگی دولت برای برنامه ریزی هایی در ماه های آینده و در دراز مدت تر در سال های آینده خبر داد. همینطور گفتش که یک صندوق مشترکی بین اداره ملی جنگلداری دولت فرانسه و شهرداری فونتنلوبلو قرار هست که برقرار بشه برای جمع‌آوری کمک های نهادها و مردم برای بازسازی مناطق سوخته شده. جنگل های فونتنلوبلو حدود 60 کیلومتر در جنوب شرقی پاریس قرار دارن. به لحاظ تاریخی یکی از شکارگاه‌های مهم سلطنتی در فرانسه بوده همیشه. این منطقه به واسطه پوشش گیاهی متنوع و پوشش جانوری متنوعی که داره تحت حفاظت یونسکو هست، تحت حفاظت ویژه اتحادیه اروپا هست و ثبت هست در آثار طبیعی مهم فرانسه. به واسطه جنس خاک شنی و تربی هست این آتش به سرعت در منطقه از روز یکشنبه 4:40 که در واقع شناخته شده منشأ آتش تمام جنگل رو فرا گرفته تا به الان نزدیک به 2000 هکتار

0: میگن که سوخته در آتش. حیوانات بزرگتر تونستن که فرار کنند، اما نگرانی بیشتر درباره گونه های کوچکتر حیوانات و گیاهان مثل قارچ‌ها، حشرات و پرندگان هست. 950 آتش نشان در این 4 روز در مقر حاضر بودند به شکل نوبتی در شیفت های طولانی 24 ساعته، سعی میکردند که آتش رو مهار کنند. چندین بالگرد آبپاش و هواپیماهای تخصصی برای عملیات پیش بینی شده بوده. الان چون یه خورده مدیریت آتش بهتر هست، هواپیماها کنار گذاشته شده، اما کماکان از بالگردها استفاده میشه. 120 نیروی ارتش هم به کمک این آتش نشانها آمدن، چون که باید تمام کنده های درخت ها رو خیس بکنن، تمام خاک های اطراف رو بیل بزنن، زیر و رو بکنن، چون که از این آتش به عنوان آتش خاموش رونده یاد میکنند رسانه ها، به واسطه این که ممکنه امروز یک جایی دیده بشه و چون که زیر خاک هست، روزهای آینده در جاهای دیگه‌ای سر از خاک بیرون بیاره. برای همین با اطمینان نمیشه گفت که این آتش مهار شده، اما دست کم مقامات میگن که الان قابل کنترل هست.
1: به تازه ترین خبرها میتونم اضافه کنم که FBI اعلام کرده که نهادهای دولتی آمریکا بیش از 700 پهپاد رو در نزدیکی محل‌های برگزاری جام جهانی توقیف کردند. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
13: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
14: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است.
15: پیشرفت کردیم واقعا
14: در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
16: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش در نیست.
17: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواریت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران الان اصلا راضی نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم در طول این 47 سال باید انجام می شد، اما نشد. رؤسای جمهور قبلی کار درست را انجام ندادند. آنها باید خیلی زودتر این کار را می کردند. در آن صورت همه چیز بسیار آسان‌تر بود. حالا آنها به شدت می خواهند به توافق برسند. از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمیاد، اما واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم دید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا اینکه کار را یکسره می کنیم.
1: اگر به بیانیه‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا و ارتش جمهوری اسلامی صادر کردن پس از حملات به کویت و اردن و بحرین، نشون میده که همون سیاست رجزخانی همچنان در دستور کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داره. از جمله در واقع بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده، تهدید کرده که اگر زیرساختای جمهوری اسلامی هدف حمله قرار بگیره، زیرساختای کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. خب این کاریه که در تمام مدت طول جنگ و همین چند وقت اخیر بعد در حملاتی که به کشورهای منطقه داشته جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این نشون دهنده اینه که خود جمهوری اسلامی هم احتمال گسترش جنگ رو میده. این رو در بیانیه ارتش هم میتونیم ببینیم. بیانیه ارتش تاکید میکنه که تا زمانی که آمریکا سازوکاری که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز در نظر گرفته رو به رسمیت نشناسه، تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اون سازوکار هم خب چیه؟ اینه که کشتی‌ها فقط از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تعیین میکنه عبور کنن، بابت عبورشون عوارض پرداخت کنن، و کشتی‌هایی هم که جمهوری اسلامی اجازه عبور بهشون نمیده نمیتونن از این تنگه عبور کنن، که خب همه اینها برخلاف مقررات آزادی دریانوردی هست. از طرف دیگه در بیانیه ارتش اومده که در حملاتی که این چند وقت ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا داشتن، 17 پایگاه آمریکا در منطقه نابود شده و منهدم شده و از بین رفته. خب این در حالیه که ما میدونیم که بیش از 95% از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رهگیری میشه، اصلا نمیرسه به هدف و نابود میشه، و این در واقع باز جزء همون رجزخانیه که از انهدام 17 پایگاه آمریکا داره صحبت میکنه و جواب پاسخ این رو نمیده که اگر این پایگاه نابود شدن، پس حملاتی که جمهوری اسلامی میگه از کشورهای منطقه داره به مواضع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی انجام میشه، از کجا انجام میشه؟ بیشتر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیانیه‌ها رو برای مصرف داخلی و قدرت نمایی برای داخل داره صادر میکنه. اون چی که در زمین واقعیت داره انجام میفته، حملات مکرر آمریکا به مناطق مختلف ایران و موشک پراکنی جمهوری اسلامی به برخی کشورهای منطقه است. حملات آمریکا نه تنها به نوار ساحلی جنوبی ایران، بلکه به عمق خاک ایران هم داره انجام میشه، که این نشون دهنده اینه که کماکان آسمان ایران باز بدون پدافند و در اختیار نیروهای آمریکا، و اگر اسرائیل اراده کنه در اختیار جنگنده‌های اسرائیلیه، و جمهوری اسلامی توان مقابله با این حملات رو نداره. از طرف دیگه این حملات آمریکا در واقع اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، که تهدید میکنه کشتی‌ها رو در تنگه هرمز. می‌دونیم همونطور که سنتکام دیروز اعلام کرد، در چند روز اخیر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران 7 کشتی تجاری رو در تنگه هرمز هدف قرار دادن. آمریکا داره تلاش میکنه که این توان موشکی رو چه در شلیک که در نوار ساحلی در واقع مستقر هست، چه در تولید که در عمق خاک ایران مثل خرم‌آباد و سمنان در واقع در حال انجام هست، رو آمریکا داره هدف قرار میده، و این قطعا بر توان جمهوری اسلامی در روزهای آینده تاثیرگذار خواهد
2: بود. شیرها رو شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه از این دور از رقابت‌های جام جهانی در اینجا شهر آتلانتا به مساف تیم ملی فوتبال انگلستان رفت. تیم انگلستان با گل آنتونی گوردن از حریف خودش پیش افتاد، در حالی که زمان داشت به سرعت سپری میشد و همه تصور میکردن که انگلیسی ها میتونن پس از سالها به فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی ها به بازی برگشتن. ابتدا انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست، و بعد از اون در بخت های تلف شده نیمه دومی لاوتارو مارتینز بود که تونست 2-1 گل
3: آیین خاکسپاری و ودا با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان زن معاصر و یکی از مفاخر ادبی ادبیات ایران روز چهارشنبه 15 ماه جولای در آرامگاه سانست ویو در شهر برکلی با حضور چند صد نفر از ایرانیان و دوستداران خانم پارسیپور برگزار شد. در این مراسم پیکر شهرنوش پارسیپور توسط گروهی از زنان که از فعالان فرهنگی، کنشگران مدنی، شاگردان کلاس‌های داستان نویسی خانم پارسیپور بودند بدرقه شد. برخلاف همیشه که این مناسک توسط مردان صورت میگیره، این بار این سنت شکنی صورت گرفت و بسیار مصداق داشت، مطابق همون چیزی که خانم پارسیپور بود، یکی از نویسندگان زنی که سالهای پیش چنان تابو شکنی کرد در مورد مسائل زنان.
4: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی.
5: وقتی که من اول جلسه رفتم تو کلاسش، احساس کردم چقدر چیز جدید توی خودم پیدا کردم. احساس کردم چقدر به آدم پروبال میده و احساس کردم چقدر یک معلم، یک آموزگار و یک پیشروه.
6: شهرنوش عزیز خیلی از ماها بود و در تمام مدتی که خانم پارسیپور در شمال کالیفرنیا بودن، با عزت و احترام از طرف دوستانان بسیار زیادی حمایت شدن، قدرشون دونسته شد و جاشون بسیار خالیه.
4: شهرنوش در کنار این مادر می نشیند تا او را دلداری بدهد. نمی داند چطور، چی بگم؟
7: قدر کاراش به گمان من هر روز بیشتر شناخته خواهد شد، هر روز بیشتر به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ این دوران و از قربانیان بزرگ این رژیم ابله در ایران شناخته خواهد شد.
3: شهرنوش پارسیپور وصیت کرده بود که اگر به دستگاه‌های حیات متصل باشه، نمیخواد که مرگ رو تورانی‌تر کنه. فرزندانش هم به وصیت او عمل کردن. پیکر او امروز در کنار اقیانوس آرام در این آرامگاه زیبا در شهر برکلی به خاک پذیرنده قربت سپرده شد. یکی دیگر از مفاخر ادبی ایران، از مهمترین زنان نویسنده و رمان نویسی که برای آزادی بیان بهای بسیار زیادی رو پرداخت کرد، از زندان تا تنهایی و تبعید. نیلوفر منصوری، برکلی.
8: اینجا در محدوده دشت بکک درخت بلوط داره میسوزه، درخت بلوط چند صد ساله.
9: بلوط‌ها تنها قربانی این شعله ها نیستند. آتش زاگرس هر سال مردمانی را هم با خود میبرد، مردمانی که نه آتش نشانند و نه تجهیزات حرفه‌ای دارند. آنها فقط همسایه جنگلند و وقتی شعله ها از دور پیدا میشوند، هر چه به دستشان برسد برمیدارند و به سمت آتش میدوند. تقیه چنگلوایی یکی از این داوطلبان بود که برای مهار آتش به کوههای بهبهان رفت و دیگر به خانه برنگشت. به گزارش رسانه‌های ایران، از سال 1399 تا کنون 27 نفر در تلاش برای مهار آتش‌سوزی‌های زاگرس جان خود را از دست دادند. مردمانی که برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعله‌ها جا ماندند. زاگرس با حدود 6 میلیون هکتار وسعت بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است. رشته کوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیون ها نفر به آن وابسته است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که زاگرس امروز دیگر شبیه 10 سال پیش نیست. پهنه‌ای که هر سال بخش بیشتری از آن در آتش می‌سوزد. زمستان و بهار بارش‌ها دامنه‌های زاگرس را سبز می‌کند، اما با آغاز گرمای تابستان همین سبزی به سوخت آتش تبدیل می‌شود.
8: وکیلی اصلا دولتی به قول مردم نمی‌رسه. الکی اسمش در رفته.
10: اصلا
8: ماشین آتش نشانی اومد تو خرابه برگشته.
10: اصلا
8: این باید به کل مدیریت بگیم.
9: کارشناسان دلایل مختلفی را برای گسترش آتش در زاگرس برمی‌شمارند. تغییرات اقلیمی، گرمای هوا، کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت. برخی از آنها به عامل دیگری هم اشاره دارند، کاهش حضور دام در جنگل‌های زاگرس. سالها دامداران محلی بخشی از پوشش گیاهی زاگرس را مصرف می‌کردند و از انباشته شدن علوفه خشک در دامنه‌ها جلوگیری می‌شد. اما از ابتدای دهه 1400 دولت برنامه کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگل‌های زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد، سیاستی که قرار بود به احیای این جنگل‌ها کمک کند. اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از اجرای این سیاست، میزان آتش‌سوزی‌ها هم به شکل چشمگیری افزایش یافت.
11: هر روز جایی از رشته کوه زاگرس داره با آتش کشیده میشه
10: و همه این آتش سوزی هم اکثرا عمدیه و صدا و سیمای ملی در سکوت مطلق و مردم هم در خواب غفلت و این میراثه که داره از دست ما میره و هیچ کس صدایی ازش در نمیاد.
9: همزمان توان مالی حفاظت از جنگل ها نیز ضعیف‌تر شده. دولت میگوید بودجه سازمان منابع طبیعی از حدود 2400 میلیارد به 7000 میلیارد تومان رسیده. اما ارزش واقعی این بودجه در 5 سال گذشته کمتر از نصف شده و از حدود 94 میلیون دلار به 41 میلیون دلار کاهش یافته. آن هم در سالهایی که پهنه آتش سوزی ها در حال گسترش است.
11: هزاران هکتار از این جنگل خدادادی در عرض یک ساعت با وزش شدید باد در جلو چشمان دوستان تبدیل به خاکستر شد. هیچ کاری از دست دوستان نران یاد.
9: زاگرس هر سال می سوزد و هر تابستان مردمانی با دستهای خالی برای دفاع از سرزمین اجدادیشان به سمت شعله ها می دوند. اما هیچ کس نمی داند کدام یک دوباره به خانه باز می گردد. سامان رحمتیان، لندن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ای ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
11: صدا 1 2 3.
12: شروع کنم؟ شروع شده؟
11: شروع.
12: ردی؟
13: مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دوتابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. بازگشت دراماتیک آلبسلسته مقابل انگلستان در نیمه نهایی. آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در دیدار پایانی جام جهانی با اسپانیا قهرمان اروپا بازی میکنه. تداوم ناکامی سه شیرها در رسیدن به دیدار نهایی جام جهانی. رویای انگلیسی ها برای بازی فینال 64 ساله میشه. هری کین و یارانش در دیدار رده بندی به مسافه فرانسه میرند. و سایه مناقشه فاکلند بر جشن صعود یاران مسی. احتمال اقدام فیفا علیه آرژانتین به دلیل نمایش پیام سیاسی بازیکنان این تیم در زمین فوتبال.

0: درود بر شما، وقتتون خوش. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. دیشب دومین نیمه نهایی بازی ها برگزار شد و آرژانتین تونست انگلیس رو هم از سر راه بردار و به فینال نیوجرسی برسه و حریف اسپانیا بشه. ما در این برنامه مفصل درباره بازی دیشب صحبت میکنیم، از خود بازی و مسائل حاشیه‌ای اون خواهیم گفت. این توضیح کوتاه رو در ابتدای برنامه بدم که آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی و اسپانیا قهرمان اروپا قرار بود 8 فروردین ما امسال در دومین فینالیسیما در ورزشگاه لوسیل قطر مقابل هم قرار بگیرن، اما به دلیل موشک پرانی جمهوری اسلامی به کشور مختلف در اون مقطع این بازی کلا کنسل شد. حالا این دو تیم این فرصت رو دارن که در فینال جام جهانی با هم بازی بکنن. اما در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. دومین دیدار نیمه نهایی جام 23 رو انگلیس و آرژانتین در آتلانتا برگزار کردن. نیمه اول بازی جز یه بازی پرتنش و پربرخورد چیز خاصی ندیدیم، به طوری که توی 10 دقیقه اول آرژانتینیا 4 بار خطا کردن و یک رکورد رو به جا گذاشتن. اما در نیمه دوم از دقیقه 55 که آنتونی گوردون گل اول انگلیس رو زد، بازی به یه بار زیبا شد. فشار آرژانتینیا با فرماندهی لیونل مسی انگلیس رو به عقب نشینی وادار کرد. توماس توخل هم دقیقه 72 کنسا، دقیقه 82 دن برن و نیکو اورایلی رو به زمین بازی فرستاد و تیمش رو کاملا دفاعی کرد و در نتیجه خطرات آرژانتین بیشتر و بیشتر شد. در این بین دو بار توپ به تیر دروازه خورد. بالاخره این انزو فرناندز بود که دقیقه 85 با شلیک زیبا دروازه انگلیس رو باز کرد. جالب این که آرژانتینی‌ها که انگلیس رو اینطور از هم گسیخته و فاقد تفکر و هجومی می‌دیدند، به حملاتشون بعد از گل هم ادامه دادن و با سانتر پای راست مسی و ضربه سر لوتارو مارتینز دقیقه 81 به زمین بازی اومده بود، تونستن که بازی رو 2-1 بکنن. تالیا فیکو مدافع چپ بیرون کشید و لیساندرو مارتینز رو به زمین بازی فرستاد. دقیقاً تعویض‌های معکوس توخل، در واقع در جنگ تدبیر، هوش و شجاعت بین دو مربی، این اسکالونی بود که موفق و سربلند بیرون اومد و حالا توماس توخل باید پاسخگوی استراتژی رنگ رو رفته تدافعی خودش باشه. از زمان گل آنتونی گوردون در دقیقه 55 تا گل لوتارو مارتینز مالک توپ انگلیس فقط 12% بود. توخل دو سال پیش که مربی بایرن بود تو بازی رئال و بایرن در حالی که تیمش 1-0 جلو بود با تعویض دفاعی تیمش رو عقب کشید و با دو گل خسرو بازی رو 2-1 باختن. دوباره همون تجربه رو کرد و در نهایت آرژانتین ششمین نیمه نهایی خودش رو هم برد و به فینال بزرگ نیوجرسی رسید. انگلیس هم برای 4 سال دیگه فقط یه دونه ستاره روی پیراهنش خواهد داشت. بریم گزارش رضا محدث رو از آتلانتا در مورد این بازی با هم ببینیم.
1: صبح روز چهارشنبه است، کمتر از 6 ساعت مونده تا آغاز مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا. ببینیم امروز چه خواهد شد، کدام تیم حریف اسپانیا در فینال این رقابت‌ها میشه.

شرایط این مسابقه حضور تماشاگران انگلیسی و همچنین آرژانتینی، پلیس آتلانتا و همچنین پلیس فدرال آمریکا تدابیر ویژه امنیتی رو برای این مسابقه در نظر گرفتند و نیروهای بیشتری رو برای حفاظت از این شهر و همچنین مسابقه و همچنین مردم اون در نظر گرفتند. پشت سر من ورزشگاه جام جهانی آتلانتا قرار داره، ته این خیابون فاصله میگیریم کمی از اونجا، اما یه جای دیگه هست، فنزون مخصوص فیفا. کسانی که دوست دارن در تلویزیون های بزرگ مسابقه رو تماشا کنن، از ساعت های اولیه صبح چهارشنبه صف بسته بودن، به صورت رایگان میتونن در این محل حاضر بشن و مسابقات رو تماشا بکنن. از جمله این مسابقه جذاب و حساس، مطمئن باشید که بسیاری از طرفداران آرژانتین و انگلستان هم اونجا هستن. بریم با هم سری بزنیم به فنزون، مسابقه رو اونجا تماشا بکنیم، بعد از مسابقه بیایم ببینیم حالا هوای کدوم یکی از هواداران بهتره، انگلیسی ها یا آرژانتینی ها. اومدیم داخل فنزون شهر آتلانتا، جایی که مسابقه انگلستان و آرژانتین.

0: 6 دقیقه و 24 ثانیه کامبک زد به مسابقه برگشت و تونست برق رو برگردونه. ابتدا انزو فرناندز تونست با یک شوت از راه دور دروازه انگلستان رو باز بکنه، قفل دروازه جردن پیکفورد رو بشکنه و بعد از اون در حالی که بازی رو به اتمام بود در وقتای تلف شده نیمه دوم این لاوتارو مارتینز بود که روی ارسال زیبای لیونل مسی تونست دروازه تیم ملی فوتبال انگلستان رو برای دومین بار باز بکنه و قلب سه شیرها رو بشکنه. هر دو پاس گل این مسابقه رو لیونل مسی ارسال کرد و به ثبت رسون به این ترتیب و با 12 پاس گل در ادوار رقابت های جام جهانی رکورددار این رقابت ها شده تا این لحظه و تیم ملی فوتبال آرژانتین حالا یک شنبه شب در ورزشگاه متلایف به شهر نیوجرسی به مسابقه تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال رقابت ها میره. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی آتلانتا.
1: بله، گزارش رضا مهندس رو دیدیم. اما بریم سراغ لیونل اسکالونی، مربی آرژانتین که در دوران بازیگریش اونقدر معمولی و متوسط بود که کمتر کسی فکر می‌کرد روزی مربی بشه. حالا او یکی از موفق‌ترین مربی‌های دنیاست. اسکالونی یه ماهه بود که آرژانتین اولین جام جهانیش رو در سال 1978 برد. در سال 2018 لیونل اسکالونی به طور موقت جانشین خورخه سامپائولی مربی آرژانتین شد، چون دستیار سامپائولی بود او رو انتخاب کردن، سامپائولی رو اخراج کردن، اما به طور معجزه آسایی جواب داد و مربی دائمی آرژانتین شد. دو تا قهرمانی کوپا آمریکا در 2021 و 2024، قهرمانی فینالی سیما بین ایتالیا و آرژانتین در سال 2022 و قهرمانی جام جهانی 2022 در همین مدت در کارنامه‌اش دیده میشه. حالا دومین جام جهانی هم در دسترس او هست و با آرژانتین اون رو هدف گرفته. لیونل اسکالونی اعتقاد داره که بازیکناش مثل بچه ها با ذوق و شوق بازی کردن و بازی رو بردند.
2: من این بازیکنان رو میشناسم، میدونم چه شخصیتی دارن. اینا مثل جنگجو هستن، از بچگی در شرایطی بزرگ شدن که از هیچ چیزی نمیترسیدن، همیشه رقابت میکردن و همه ازشون انتظار داشتن بهترین باشن. این مسئولیت هیچ وقت روی دوششون سنگینی نکرده. امروز هم مسی تو 15 20 یا 25 دقیقه آخر، دقیق نمیدونم چون تو شمردن زمان خیلی خوب نیستم، هر وقت تونست توپو گرفت و جلو رفت. بعدم دیپول و مونتیل وارد شدن و انگار به خودشون گفتن این همون لحظه ایه که باید این کار رو انجام بدیم. وقتی چنین نمایش از بازیکن رو میبینی، به این دلیلی که دارن مثل بچه های 7 یا 8 ساله فوتبال بازی میکنن. به این فکر نمیکنن که اگه اشتباه کنم چی؟ اگه از نیمه نهایی یا فینال جام جهانی حذف بشیم چی؟ اصلا به این چیزا فکر نمیکنن، فقط فوتبال بازی میکنن، همون کاری که تمام عمرشون داشتن انجام میدادن.
1: اما لیونل اسکالونی در بخش دیگه ای از صحبتاش از رابطه خوبش با لوئیس دلا فوئنته مربی تیم اسپانیا حریفش در فینال گفت.
2: لوئیس هم استاد من در کلاس مربیگری بود و همین کنار من رابطه خاصی باهاش دارم، چون واقعا از بودن کنارش لذت میبرم. جالب اینجاست که حالا ما در یه مسابقه فینال مقابل هم قرار بگیریم. یادمه توی نشست مربی‌ها در قطر با هم حاضر شده بودیم و اون موقع ما قهرمان جهان هم بودیم. اونجا گفتگوی خیلی خوبی با هم داشتیم، درباره چیزایی صحبت کردیم که فکر میکنم براش مفید بود و این حرف رو از یه غرور نمیزنم. اونم بعدا این چیزا رو با تیم ملی اسپانیا به شکلی فوق‌العاده اجرا کرد، واقعا براش خوشحالم. ضمن اینکه همه میدونم من در اسپانیا زندگی میکنم و خانواده اسپانیایی دارم، اما درباره یه شنبه ببخشید، ما تلاش میکنیم اونا رو شکست بدیم. با این حال بیشترین احترام رو برای اسپانیا قائلم و بهشون تبریک میگم، نه فقط برای سبک بازیشون بلکه برای رفتاری که عنوان یه تیم دارم.
3: می پروفه نل کورسو انترنادور جو تنیا
2: یه مطمئنم بازی فوق العاده ای هم از کار در میاد و امیدوارم اسپانیا هم خوشحال باشن که آرژانتین در فیناله. لئو مسی ته سالهای زیادی شادی زیادی به مردم اون کشور داده، امیدوارم مردم اسپانیا بدونن که اون چه بازیکن خاصیه. دیگه مسی با چی کار کنه که به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته بشه؟ دیگه شکی باقی نمونده. امیدوارم اسپانیا هم از این لحظه لذت ببره، چون میدونم که مسی رو خیلی دوست دارن، البته نه همشون، ولی بخش بزرگی از مردم اسپانیا خیلی دوستش دارن. به لوئیس هم سلام می‌رسونم. ممنون مربی.
1: بله خب، آرژانتینی هم اسپانیایی صحبت میکنن، البته با یه مقدار ایتالیایی که داخلش شده تقریبا اسپانیایی، بیشتر اسپانیایی تا ایتالیایی. اما توماس توخل مربی تیم انگلیس تا دقیقه 70 بازی دیروز مثل همه مربیای چهره بسیار محبوب بود، خصوصا در بین انگلیسی‌ها همه میگفتن چه تعویضایی، چقدر تاکتیکاش فوق‌العاده است، ولی عملکردش در 20 دقیقه پایانی بازی دیشب اونو به یه چهره منفور تبدیل کرده و اغلب منتقدان فوتبال و مردم در انگلیس رو مقصر اصلی شکست تیم انگلیس میدونن در نشست خبری، اما گفت انتقادها رو میپذیره.
4: فکر میکنم این طبیعت فوتبال و این بازیه. وقتی شکست میخوری مورد انتقاد قرار میگیری. همینه. هیچ کس نمیدونه اگر تصمیم‌های متفاوتی میگرفتیم چه اتفاقی میافتاد. بنابراین هیچ فایده ای نداره که وارد این بحث بشم و تمرکزم رو از دست بدم. این تصمیم‌ها مسئولیت من بود و انتقادها رو میپذیرم. فوتبال همینه. همونطور که گفتم میتونیم به عملکرد تیم خودمون افتخار کنیم. بازی خیلی مهمی بود مقابل یه حریف بزرگ. ما تلاش کردیم قهرمان جهان رو حذف کنیم. تلاش کردیم یه گروه با تجربه در تورنمنت ها رو کنار بزنیم. فکر میکنم آرژانتین وقتی عقب میفته و مجبور میشه ریسک بیشتری کنه، بهترین فوتبالش رو بازی میکنه. اون موقع کیفیت کاملشون با توپ رو میبینید. مالکیت زیادی دارن، از هر شکافی استفاده میکنن و واقعا تیمی فوق‌العاده رقابتی هستن. خیلی منتظر بازی رده‌بندی نیستیم، اما هنوز یه مسابقه دیگه داریم و بعد از اون هم به کارمون ادامه میدیم. من تا یورو بعدی که در خونمون برگزار میشه قرارداد دارم و برای اون اتفاق هیجان زدم.
1: بله، خیلی عجیبه که 12 تا گل از 19 گلی که تیم آرژانتین در این مسابقات به ثمر رسونده از دقیقه 75 به بعد بود. البته در وقت اضافه مگر در واقع محسوب میشه تو این آماری که خدمتتون عرض کردم. اما بریم سراغ محمد تقوی. محمد، فکر می‌کنی که چه اتفاقی افتاد تو اون 20 دقیقه پایانی؟ یه دفعه بازی عوض شد.
5: مسی دیگه. ما دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم، چند روز قبل داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم که شما مسی رو 89 دقیقه و 59 ثانیه کنترلش کن، یک ثانیه بهش اجازه بدی کار برای در میاره. این کارم دیروز انجام شد. شما دیدن نیمه اول مسی اصلا تو زمین نبود، بخاطر اینکه داشت مرکز زمین بازی میکرد. تو چنین شرایطی بازیکن تحت فشار میذاشتنش، از پشت از جلو تحت فشار، یعنی همیشه جوری بود که توپو میگرفت چهار نفر دورش بودن، هیچ کاری نمیتونست کنه. اما نیمه دوم مخصوصا بعد از اینکه گل زد انگلیس، کاری که مسی کرد رفت اونجایی که تخصص داره، یعنی بره سمت راست خودش که میشه سمت چپ حریف که بزنه بیاد تو. و اونجا دیگه متاسفانه یار خوشبختانه نمیدونم، ببین مربی های تصمیماتی بعضی مواقع میگیرن که جواب میده، ولی همیشه اینو تمام این کلاسایی که من رفتم دیدم، تمام این مطالبی که تو فوتبال هست میخونیم هست که شما نمیتونی با یک فرمول دوبار موفق بشی. مثلا اگر اون تاکتیک در بازی با مکزیک جواب داد، قرار نیست همون تاکتیک در مقابل نروژ جواب داد، در مقابل آرژانتین هم جواب بده. خصوصا اینکه شما یه بازیکنی در ترکیب آرژانتین هست به نام مسی، چپش میبندی راستش میره، راستش میبندی وسط میره، وسط میبندی هوا میره، هوا رو میبندی، هر کاریش بکنی این میره بیرون. شما دیدین که پاس ارسالی که از سمت راست کرد با پای راستش، واقعا اصلا من ندیده بودم تو حالا با پای اینقدر دقیق سان کنه.
1: اون که با دست بندازی رو سر لوتارو،
5: یعنی واقعا ببینید شما اسپل اوریلی هر دوتا اون کاری رو کردن که مربی بهشون گفت آقا چپ اینو ببندید، این میاد رو چپ دیگه، چپش بستن نتونست آمدن چند بار ببنه رو چپ سان کرد. یا گولی که پاس گولی که داد، ببین بازی های بازیکنه مثل مسی، اگه میخوام فقط در مورد مسی صحبت کنیم، من اعتقاد دارم مسی باعث شد، مسی همه چی رو عوض کرد. درسته انزو فرناندز اومد اون گل دیدنی رو زد یا لوتارو اون گل زد، اما شما اون لحظه ای که انزو فرناندز گل رو میزنه باید برگردیم به چند دقیقه قبلش، دقیقا همون شوت هم میزنه که در واقع دروازه‌بان انگلیس میگیره. خب اونجا باید انگلیسی ها به قول ما دراب دپنی، خود انگلیسی هم دوزاریشون باید میافتاد که اینجا جلوی دفاع فضا خالیه. اما وقتی که شما مسی رو میبندی از هر طرف، اونجا رو یه جوری نگاه میکنی که اجازه ندی. مسی بازیکنیه که خب میگم بازیکنایی که بهش میگن گفتم ماجیشن، یعنی مثل مارادونا. شما در آن واحد که خب خیلی علی یاتو، ما اول فصل گفتیم که هم اول بازی گفتیم مسی تو زمین راه میره، نه این راه نمیره، این داره نگاه میکنه، داره به قول انگلیسی ها اسکم میکنه، داره چک میکنه همه چی رو. تو اون گل اول قشنگ دیدین که همه انتخاباش کرده بود، 5 تا 6 تا انتخاب، توی این 5 6 تا بهترین انتخابو کرد که سپورت به فرناندز گل زد. من فکر می‌کنم تنها مسی بود که تفاوت رقم زد.
1: راه رسانه‌ها رو فکر می‌کنم که خیلی از مردم انگلیس ناراحتن از بابت توماس توخل. چی میگن؟
6: این گشتی که من در شبکه‌های اجتماعی زدم و نظرات مختلف رو خوندم، هم در مورد آرژانتین هم در مورد انگلیس، بیشتر مقصر شکست رو توخل میدونن، در مقابل پیروزی رو، کلید رو دوتا لیونل که در بازی نقش داشتن، یکی لیونل اسکالونی و یکی لیونل مسی، همونطور که آقای تقوی اشاره کردن. در مورد توخل خیلی انتقادات از اینجاییه که چرا ترسو بود، انگار که برای هوادارهای فوتبال و در شبکه‌های اجتماعی خاطره اون بازی بایر مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان زنده شد، اینکه چرا وقتی که جلو بود با یک گل این تعویضا رو انجام داد، دفاعی بازی کرد، توپ و فضا رو داد به مسی که همونطور که آقای تقوی هم اشاره کرد با یک ثانیه میتونه کارو برای تیمش در بیاره، چه برسه به این که بخواد این همه زمان طولانی داشته باشه برای اینکه به بازی برگرده. اما یه چیز جالبی هم زلاتان گفته بود پیش از بازی، گفته بود که اگر که انگلیسی ها دست خدا رو دیدن، بعدتر قراره که پای چپ خدا رو هم در این بازی ببینن.
1: بعدش هم گفته بود که پای راست خدا رو هم دیدن، اون سانتر پای راست مسی که فوق‌العاده بود. اما لیونل مسی با رهبری بیمانندش همراه با آرژانتین به دیدار نهایی جام 23 رسید. آمار مسی رو در بازی دیشب ببینیم که خیلی جالبه، میزان دوندگیش کم هم نبوده، 8 کیلومتر رو بله 8.33 کیلومتر، یعنی 8.33 کیلومتر دوندگی داشته، حساب بازی قبلش خیلی بیشتر بوده، اگرچه در خیلی از موارد دیدیم که ایستاده بود، ولی خیلی تلاش کرد. دیروز فکر می‌کنم عصبانیش هم کرده بودن، مخصوصا جود بیلینگام یه مقدار عصبانیش که یه جوری نگاهش کرد و دیگه تموم کرد کارو. 4 تا پاس کلیدی، 2 تا پاس گل و 9 تا دریبل موفق برای شب گذشته مسی. آمار بعدی جالبه، مسی برای سومین بار بعد از سال‌های 2014 و 2022 به فینال جام جهانی رسید که اولی رو باخت دومی رو برد. بعد ببینیم که این دفعه چه خواهد شد. فقط کافو تونسته در فینال 3 جام جهانی بازی بکنه، 94 98 و 2002، البته در اون جام 94 ذخیره اومد جای جورجینیو مدافع راستشون در اون دوره، ولی در هر سه تا فینال بازی کرد. پله با وجود فتح 3 جام جهانی در سال 1962 در فینال مصدوم بود و بازی نکرد. اما مسی توی این مسابقات 8 تا گل زده، 4 تا پاس گل داده، فعلا صدر جدول گلزنان است. در 11 بازی آخرش در جام جهانی حداقل روی یک گل تاثیر مستقیم داشته، 16 بار هم در جام جهانی بهترین بازیکن زمین شده و خب کلی افتخار دیگه هم به دست آورده. مسی اعتقاد داره که تیمش با شایستگی به این موفقیت‌ها رسیده.
7: کاری که این تیم دوباره انجام داد واقعا باور نکردنی است. دوباره به فینال جام جهانی رسیده. ما قهرمان جهان و در 4 سال گذشته بهترین تیم دنیا بودیم. مهم نیست که این موضوع به مزاج کسی خوش بیاد یا نیاد یا دیگران چی بگن. امروز دوباره ثابت کردیم جز دو تیم برتر جهان هستیم. این نشان میده هیچ کدام از موفقیت‌هایی که به دست آوردیم اتفاقی نبوده و هیچ کس چیز مفت و مجانی به ما نداده. رسیدن به دو فینال پیاپی جام جهانی اصلا کار ساده ای نیست و این تیم موفق شد این افتخار را به دست بیاره. این تیم وقتی کنار هم قرار میگیره یک چیز خاص از خودش نشان میده، انگار از جایی که فکرش هم نمی کنی انرژی و توان پیدا میکنه.
1: بله، بازم میخوام راجع به آرژانتین صحبت بکنیم. واقعا مسی رو نمیشه از این تیم جدا کرد و واقعا نقش مسی که تعیین کننده است. اما همه دارن توی رسانه‌های اجتماعی و تو کشور انگلیس راجع به توماس توخل حرف میزنن، راجع به این تعویضی که انجام داد از 72، بعدم دو تعویض دفاعی دیگه دوره 82 انجام داد، تیوبر کامل عقب.
5: ببین این چیزی که خودشون میگن کرس، ما میگیم تلسم. تلسمی که انگلیس چند بار، حالا توخل بذاریم کنار که در مقابل بازی اگه باین میخوام این اشتباه رو کرد، این اتفاق اگه یاد بیا 400 میشه ایتالیا، یاد ایتالیا بکنیم که جام ملت‌های اروپا انگلیس شکست، یکیش عقب بود بعد 2-1 بازی رو بود. اینا در موقع پنالتی ها برد، در موقع کرواسی هم همین اتفاق رخ داد، یکی جلو بودن بازی رو در نهایت باختن و این اتفاق این سری هم رخ داد. اووردن توخل برای همین بود که این قدم رو وردارن، این تلس رو بشکنن. توخل برای همین اومده بود. اما بازم میگم ببینید فرق مربیایی که الان امسال تو جام جهانی بودن نگاه میکنیم، ببینید مثلا یه مربی مثل اسکالونی که مربی تیم آرژانتین هست، خب یه مربی خیلی سابقه داری نبود، اما تونسته قهرمانی زیادی بیاد به دست بیاره. یا دلافونته مربی تیم اسپانیا، ایشون اصلا مربی بزرگسال نبوده، مربی چی بوده؟ مربی بچه ها بوده، از زیر 16 سال اسپانیا اومده 19 سال.
1: یه مدت کوتاهی در بیلبائو مربی
5: خیلی کوتاه بود، ولی بیشتر مربی بچه ها بود دیگه. حالا به این نتیجه رسیدن که قرار نیست مربیای بزرگ بتونن نتیجه بگیرن. شما ببینید آنجلوتی هم در برزیل موفق نشد، کومان در هلند موفق نشد، حالا تاخل نه اینکه موفق نشد، تاخل بالاخره جزء تیم 4 تیم شما میای کف خواستهای تیم ملی انگلیس، شما جزء 4 تیم بیا. البته اگه بتونن سوم چهارم بازی رو بزنن در مقابل فرانسه که من چشم آب نمیخوره، میتونیم بگیم خیلی یه قدم جلو رفته. اما در هر حال بله، من کاملا موافقم که نمیدونم چرا اون همه. ببینید شما این چیزی نیست که توخل ندونه، مطمئنم میدونه، مگه میشه ندونه؟ شما وقتی اونجوری دفاع میکنین، وقتی سه بار چهار بار تو میاد دروازه با اون واکنش های عالی در واقع پیکفورد، دروازه بالاخره باز میشه. اینجا بهترین کار اینه که خودش هم میدونه، شما یا بیای چهار پنج مدافع بیاری، خیلی خوب مدافع میاری، ولی مدافعینی که شما میاری آیا سر زدن فقط بر مبنای قد بلند بودن نیست، باید جلوش بگیر که ارسال نشه. شما چقدر خوب ارسال میکرد مسی، گونزالس که تو زمین اینا انقدر خوب ارسال میکردن که بازیکن سرزن
1: چقدر خوب سان میکرد.
5: بله دیگه بازیکن سرزن نمیتونستن، چون نمیتونن خودش، چون توپ داره از روبرو میاد تا به خودش تنظیم. اون ارسال مسی رو دیدیم. برای من فکر میکنم اگر یه بازیکن میومد تا حدودی باعث میشه که در زمان حمله، میگم حتما تو خلم میدونه، یه مقدار تحت فشار بذاره مسی رو، میگم مسی آرژانتینو که کمتر اینجوری بی مواب حمله کنن، شاید میتونست. میگم همه اینا شایده بعد بازیه.
1: بله و یه بار دیگه هم ثابت شد که باید یه مربی بومی باشه تا یه تیم قهرمان جام باشه. تا به حال نشد یه کشور با یه مربی خارجی قهرمان جام باشه، دفعه نخواهد شد.
5: دقیقاً.
1: رسانه‌های کشور آرژانتین، مردم کشور آرژانتین راجع به مسی چی میگن؟
6: نقش مسی رو اینجور میشه توضیح داد که خب مردم آرژانتین که مشخصاً عاشقانه مسی رو دوست دارن، اما مزک نمیشه این رو در جهان فوتبال فقط مختص به تیم ملی آرژانتین دونست. اون چیزی که داریم در این تورنمنت نگاه می‌کنیم، به ویژه در این تورنمنت، میگم چرا به ویژه در این تورنمنت، به خاطر اینکه مسی تلاش کرده در این تورنمنت ارتباطش رو با بازیکنان، ارتباطش رو با هوادارا، ارتباطش با رسانه‌ها، همه اینا رو بهبود داده، در یک کلاس دیگری نسبت به جام جهانی قطر داره نقش ایفا می‌کنه و تبدیل شده به یک آیکون، به یک نماد برای جهان فوتبال. الان دیگه این شکلیه که حتی هری کین هم در مورد مسی صحبت میکنه، اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم متوقفش بکنیم، اما این کاریه که نمیشه در مقابل یکی که بهترین بازیکن جهان انجامش داد. یک نظر دیگه ای را من دیدم در شبکه‌های اجتماعی که خیلی برام جالب بود، که ما جزء خوشبخت‌ترین آدم‌هایی هستیم که تونستیم بازی‌های مسی رو نگاه کنیم و حالا شاهد لاستنسش هستیم.
1: بله متشکرم از رهاب. در این بخش بریم به نشست خبری این مسابقه، به ترتیب صحبت‌های لوتارو مارتینز و انزو فرناندز گلزن‌های تیم آرژانتین و همینطور جولیانو سیمئونه بازیکن آرژانتین رو می‌بینیم که کم خطا نکرد در شروع مسابقه. بعدش هم تصاویری از اتوبوس تیم آرژانتین رو تقدیمتون می‌کنیم.
8: Bueno, muy difícil.
9: حسیست که واقعا نمیشه با کلمات توصیفش کرد. حس خوشحالی، غرور از اینکه نتیجه تمام فداکاری هایی که کردیم را گرفتیم. رسیدن به یک فینال دیگر اصلا کار راحتی نیست. همانطور که حفظ این ساعت، حفظ انگیزه رقابت و ادامه دادن هم آسان نیست. ما قبل از این بازی سه مسابقه سخت و پیچیده را پشت سر گذاشته بودیم، اما این تیم همیشه یک چیز تازه‌ای برای نشان دادن داره. در این بازی هم با اینکه عقب افتاده بودیم، در وقت‌های اضافه بازی را برگرداندیم. این دقیقاً نشان میده این تیم هیچ وقت به کمتر از بهترین بودن راضی نمیشه، همیشه دنبال پیشرفت و موفقیت بیشتره. حالا وقتشه کمی استراحت کنیم و از اتفاقاتی که در ادامه در انتظارمان است لذت ببریم.
10: اما فکر میکنم امروز شخصیت واقعیم رو نشون دادم و اون قدرت درونی که احساس میکنم دارم رو به نمایش گذاشتم. جدایی از گلی که زدم، از نظر شخصی واقعا احساس خوبی داشتم، خیلی حس راحتی داشت. خدا رو بابت این لحظه شکر میکنم و حالا امیدوارم یک شنبه هم بتونیم قهرمان بشیم، چون هدفمون فقط بردنه.
11: واقعا خیلی خوشحالم که در این بازی نیمه نهایی فرصت بازی کردن پیدا کردم. از تلاشی که کل تیم در طول مسابقه انجام داد هم خیلی خوشحالم، مخصوصا پنج بازیکنی که از روی نیمکت اومدن و فوق‌العاده تأثیرگذار بودن. من مدت زیادی نیست که به تیم ملی اضافه شدم، اما اینکه بازیکن‌های با تجربه همیشه این پیام رو منتقل می‌کنن که نباید تسلیم شد و باید تا آخر جنگید، واقعاً باعث خوشحالی و انگیزه منه. حالا هم یک بازی دیگه، یعنی فینال روز یکشنبه رو پیش رو داریم.
1: بله، میخوام در مورد این بازی بیشتر صحبت کنیم. من صبح داشتم اسکای رو تماشا میکردم، جیمی اوهارا رو آورده بودن، مدافع پیشین تاتنهام، داشت نمره میداد به بازیکن تیم آرژانتین، به تیم انگلیس و مربی این تیم. خب به بازیکن نمره مثلا 5 7 مثلا 4 بازیکن ضعیف‌تر، و خب اسپنس رو بیشترین نمره رو بهش داد 9، رسید به توخل گفت 0. شما ای بودی چه نمره میدادی به توخل؟
5: منصفانه نیست واقعا. ببین منصفانه نیست. اون بالاخره اون کسی که میخواد به یک مربی در واقع نمره بده، باید حتما جایگاه اون مربی نشسته باشه و بدونه چه اتفاقی داره میفته تو اون جریان بازی. ببینید، بله، شما وقتی میخواید توخل رو مقایسه کنی با من، اگر از 10 میتونم به توخل بدم 5، مثل هر بازیکن دیگه، توخل به تنهایی مقصر نیست، همه تیم مقصره، کل تیم. بله، من قبول دارم.
1: مثلا ساکا رو می آورد، مثلا تکنیک توپ رو نگه دارن، 4 تا پاس بدن، کاری که اسپانیا کرد.
6: رایس رو تعویض کرد آقای تقوی.
5: من رایس که مریض بود، بخاطر اینکه مریض بود اصلا نمیتونست بازی قبلی هم اتفاق رخ داد. ببینید، بازم میگم منصفانه نیست. اون لحظه‌ای که اون اتفاقاتی که میفته، ما الان میگیم مثلا باید این کارو میکرد، طبیعتاً اونم میدونه، مگه میشه ندونه چه اتفاقی میفته؟ اون لحظه شد، اون برداشتش از اون لحظه اینه که چون ماها نشستیم ما استرسی نداریم که میگیم، شد اون لحظه اون استرس باشه تصمیم دیگه بگیره. دارم همینجا مقایسهش کنم با اسکالونی. ببینید، اسکالونی زمانی تیم آرژانتین موفق شد که اسکالونی اومد کل تیمشو روی مسیش گذاشت. یعنی گفت آقا شما هرچی الان هیچ کس به اسکالونی کردیت نمیده، اما من اعتقاد دارم باید بیشترین کردیت به اسکالونی داد که تونسته اینقدر مسی خوب در واقع استفاده بکنه. دو بار تو این جام جهانی که مربی بوده، اینو دو بار تیم آورده جام جهانی، یه بارش هم قهرمان کرده. همیشه مسی وقتی در جام جهانی مقابل تیمای ملی بود، این مربی رو تحت فشار میذاره. آقا چرا مسی بازی میبازی راه نمیره، مسی بازی نمیکنه، مسی خسته است. اما این روز اول اومد گفت آقا ولش کنین، همه باید برای مسی بازی کنن. دیشب همه بازیکن‌ها هم برای مسی بازی کردن و مسی برای کشورش بازی کرد. این چیزی بود باعث شد که موفق بشه. بله، لحاظ فنی من کاملا موافقم، توخل اشتباه وحشتناکی کرد، شاید نمیخواست ریسک کنه، شاید گفته خیلی خوب ما همینجوری دفاعی میکنیم، بازی رو میبریم، ممکن بود ببره. اگرم میبرد مطمئن باش که الان همه میگفتن بابا دیگه چه کاری کرد. اما یه نکته رو هیچ وقت نباید فراموش کنه، من همیشه میگم یک نکته رو هیچ وقت نباید فراموش کنه، مربی ها حتما باید یه کمکایی داشته باشن در چنین شرایطی، به مربی اون شوک وارد کنن، کمک‌ها شوک وارد کنن، بهش بگن که باید این کاره. در تیم آرژانتین این بازیکن‌ها کمک‌ها هستن، ساموئل از بازیکن سابق تیم ملی بوده، یکی دیگه از آیالا هست، اینا بیشتر میتونن به در واقع اسکالونی کمک، چون اسکالونی آدمیه که حرف گوش میکنه و این تفاوت اسکالونی و توخل بود نظرا.
1: رها، رسانه جهان راجع به آرژانتین چی میگن؟
6: اجازه بدیم با روزنامه‌های خود آرژانتین شروع بکنیم. و اوله که چیت زده شور خدایی و عکس لیونل مسی رو هم که خب ستاره اصلی بازی بوده از نظر همه گذاشته روی جلد اصلی و یک بازی زبانی کرده با دست خدا دیگه، اون شور خدایی رو آورده و در مورد گل‌های فرناندز و مارتینز هم صحبت کرده. اما لاناسیون یک تیتری زده که اشاره داشته باشه به بازی بعدی که روزنامه بعدیمونه، گفته که فینالیست های قهرمان، و باز دوباره از یک عکسی استفاده کرده که مسی روی شونه ها باشه، یادآور اون جام جهانی قطر باشه. اما من دیگه پارتی بازی هم کردم، رفتم سراغ روزنامه های اسپانیایی ببینم که آیس مثلا چه چیزی زده که زده تیترش رو با این انتخاب کرده که فینال بزرگ و باز هم دوباره از همون عکس استفاده کرده و گفته که بزرگترین مانع اسپانیا انگلیس بود که آرژانتین اون رو از سر راه برداشته برای دومین قهرمانی کره سنگینی واسه آرژانتینیا خونده. اما مارکا تیت زده که زیباترین فینال جهان که هم اشاره بکنه به بازی تاکتیکی اسپانیا به شیوهی که تیم دلافونته بازی میکنه و هم از اون سمت که خب اسطوره رو در مقابل خودشون دارن. اما روزنامه‌های فرانسوی هم نتونستن که از این بازی بگذرن. اکیپ با همین تصویر شادی لیونل مسی و تیم ملی آرژانتین کار کرده جاودانه ها و از اسطوره نام برده و فیگارو هم گفته که با مسی همیشگی آرژانتین انگلیس رو شکست داد و بالاترین نمره هم خب به مسی داده شده.
1: بله متشکرم ازت رها. این رو هم بگم که بیش از 300 هزار نفر آرژانتینی در آمریکا زندگی میکنند و خیلی از آرژانتینی هم از نقاط مختلف دنیا اومدن برای جام جهانی به کشور آمریکا. همکارم علیرضا مدیری که توی نیویورک حضور داره از شور و حال آرژانتینیا بعد از پیروزی تاریخی این تیم برابر انگلیس تو بازی نیمه نهایی گزارشی تهیه کرده. به نظر میرسه نیویورک در تسخیر آرژانتینیا بوده.
12: لیونل مسی آرژانتینی‌ها رو می‌بینید که سر از پا نمی‌شکنند. برای دومین دوره پی تیمشون به فینال جام جهانی صعود کرده. برای هفتمین بار تیم فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی صعود می‌کنه. سه بار قهرمان جهان شدن، در صدر کسب چهارمین قهرمانیشون هستن. انگلیس در بازی رده‌بندی در میامی به مصاف تیم فوتبال فرانسه

خوشحالی طرفدار آرژانتینی تمومی نداره. نداره تا خودت تو همینجا بمونن. من دیگه مجبورم باهاتون

آرژانتین با 47 میلیون نفر جمعیت کلا کشور ثروتمندی نیست و از نظر اقتصادی مشکلات زیادی داره، ولی مردمش به شدت فوتبال دوست هستن و بسیاری از اونها با فوتبال زندگی میکنن. البته که فوتبال آرژانتین بجز این کشور در سرتاسر دنیا هواداری زیادی داره. دیشب همه این هوادارا از شادی سر از پا نمیشناختن. بریم بخشی از جشن و پایکوبی هوادار فوتبال آرژانتین رو در بوئنوس آیرس، پاتاگونیا، همینطور در بنگلادش و اسرائیل با هم ببینیم.

ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un iglesia.

0: بله دیشب رها تجربه تماشای بازی میون هوادار انگلیسی رو داشته. رها برام توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاد وقتی شکست خوردن.
1: خلاف اون سری من این سری یک پاب یا میکده طبقه متوسطی انتخاب کردم. خیلی برام جالب بود که در طول بازی دائما حمایت میکردن، یعنی سر هر توپی اوت میشد، نمیدونم مثلا یه توپی رو دفع میکردن، خلاف حالا هواداره آرژانتین یا خلاف هواداره آمریکای جنوبی. هواداره انگلیسی این شکلی هستن که تا آخرین دقیقه منتظر بودند که بتونن نتیجه بگیرن و هر بارم تصویر اینفانتینیو رو نشون داد هوش کردن مثل بازی گذشته. و جالبه که بازی که تموم شد، یعنی در 7 دقیقه پیروزی و صعود رو با شکست جابجا کردن، بحث سر این بود مثل مزک جان که این جام جهانی واقعی نیست، این داور با مسی بوده، این اصلا دیگه باید خود تیم باید برگرده خونه، ما دنبال همچین جامی نیست.

0: بودیم و شب سختی رو گذروندن هواداران انگلیس در اون میکده‌ای که من حضور داشتم.
1: بله، کلاً هم توی خونه‌ها صدای گل وقتی که انگلیس به ثمر رسید صدای گل همه جا پیچید، ولی زمانی که آرژانتین گل زد هیچ صدایی نمی‌اومد. اما هواداران فوتبال در انگلیس بسیار امیدوار بودن که تیمشون بازی رو ببره و جامو به خونه برگردونه، ولی اونا نتونستن که به این خواسته بزرگشون برسن. دیروز در سرتاسر انگلیس همه با اشتیاق، همونطور گفتم، به تلویزیون‌های خودشون چشم دوخته بودن و طبق رسم همیشگی خیلی‌هاشون هم همونطور که رها اشاره کرد در میخانه‌ها بازی رو کنار هم تماشا کردن. همکارم آیدین مقیمی دیروز به مرکز شهر لندن رفت، گزارشی از شب هیجان‌انگیز اما تلخ انگلیسی‌ها تهیه کرده. بریم گزارش رو با هم ببینیم.
2: میدان لستر یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین جاهای لندن پیش از شروع دیدار نیمه نهایی سه شیرها برابر آرژانتین تب و تاب خاصی داشت. و هرچه به ساعت 8 شب نزدیکتر می شدیم، اگرچه از دمای هوا کم می شد اما حرارت میخونه ها بالا می رفت. صفای طولانی برای اونهایی که دوراندیش نبودن و میزی رزرو نکرده بودن. حتی دیگه بالکون ها هم جایی برای نشستن نداشت. و پرچم انگلستان کل میدون رو فرا گرفته بود.
3: دیگه نیم ساعت فقط مونده به شروع بازی انگلستان و آرژانتین در نیمه نهایی. میدون لستر جای سوزن انداختن نیست. از این نظر که امکان نداره شما پیدا کنید صندلی خالی در میخانه ای که می‌بینید اینجا اگه فیلم بردار ما هم نشون بده دارن چونه میزنن با مسئولین میخانه که بتونن صندلی خالی پیدا کنن برای اینکه بازی رو زنده ببینن، ولی این صندلی خالی اصلا وجود نداره. هوا خنک‌تر شده ولی حرارت هوادارا خیلی بالاست برای اینکه ببینن انگلستان بعد از 60 سال میرسه به فینال جام جهانی فوتبال یا نه.
2: تمام هواداره انگلیسی شک نداشتن که تیمشون بعد از 60 سال دوباره میرسه به فینال جام جهانی. حتی مادری با دختر 12 سالش که در مورد زننده گل تیمشون هم نظر نبودن. در این بین البته ایرانی های زیادی رو هم اونجا دیدم که شک نداشتم فینال سهم انگلستانه.
4: من 100% انگلند به امید این که پیروز بشه. اصلا با آرژانتین حال نمی کنم، مسی رو نیستم.
5: ولی به نظر من که انگلیس میبره، ولی خب غالبا بازم دوست دارم که انگلیس ببره، یعنی هر دو طرف. اگه انگلیس ببره که اینجا به نفعمونه، پر میشه آدم و اینا، خوشگذرونی با زیاده و کلا دوست دارم هر تیم ببره به جز آرژانتین.
3: حس چی میگه واقعا؟ نتیجه رو به ما بگو.
5: انگلیس
3: چند چند؟
5: 2-1
4: امسال یا اسپانیا یا انگلیس قهرمانه.
3: ساعت 8:10 است تقریبا به وقت لندن، بازی شروع شده. تو خیابون دیگه به سختی آدمی میبینید، اما در عوض توی میخونا پر آدمی که نشسته تا انگلستان رو فینالیست ببینه. نیمه اول بازی همچنان بدون گل، استرس حرف اول تو تمام میخونا میزنه. این کشور 60 ساله که رنگ فینال جام جهانی رو ندیده. تموم شد، خیلی بازی کم موقعیتی بود، هیچ شوت تو چارچوبی هیچ تیمی نزد، هر دو تیم فقط یک کورنر. بازی به استرس بالا بدون گل فعلا نیمه اول.
2: وقتی نیمه اول بدون گل تموم شد، میخونه ای که برای فیلم برداری انتخاب کرده بودیم رو ترک کردیم و به وسط میدون برگشتیم. اونجا یه دونه از این به قول خودمون چرخی ها بساط کرده بود و بازی رو مجانی نشون میداد، تا اینکه آنتونی گوردون گل زد و میدون به مرز انفجار رسید.
3: قبل از بازی از 100 نفر پرسیدیم، همه گفتن انگلستان میبره، ولی یه نفر نگفت آنتونی گوردون. آنتونی گوردون گل اول زد، استرس اینجا موج میزنه. انگلستان ممکنه تا دقایق دیگه بعد از 60 سال بره فینال جام جهانی. ساعت 20 دقیقه به 10 به وقت لندن و فقط 10 دقیقه تا تاریخ سازی انگلستان بعد از 60 سال باقی مونده. هوا تاریک شده. تعداد نیروهای امنیتی همونجوری که می‌بینید بسیار زیاد شده، چون احتمالاً یه جشن باشکوه در راه تا 10 دقیقه دیگه.
2: همه مهیای جشن پیروزی بودن، اما تیم آرژانتین نه. تا اینکه تو 5-6 دقیقه ورق برگشت و انگار یه دریا آب سرد ریخته شد رو سر هوادارایی که باورشون نمی‌شد آرژانتین کامبک زده. نه، جام این بار هم قرار نیست به خونه بیاد. در فاصله 5 دقیقه لندن از یک شهر پیروز تبدیل شد به یک شهر افسرده و خسته. به خستگی دست کم 64 سال نرسیدن به فینال جام جهانی. اما اونا عاشق فوتبالن و میدونیم که 4 سال دیگه باز هم توی خیابونا شعر معروفشون رو میخونن. انقدر میخونن تا فوتبال دوباره روزی به خونش برگرده. آیدین مقیمی، مرکز لندن.
1: بله، از آیدین مقیمی همکارم سپاسگزارم. همینطور از فرهاد میترا. سالهاست که مجسمه بابی مور، کاپیتان افسانه تیم انگلیس در جام جهانی 1966 که قهرمان جهان شدن، جلوی در اصلی مجموعه وملی خودنمایی میکنه. منتظر بودیم با قهرمانی انگلیس در این جام شاید مجسمه هری کین هم اونجا اضافه بکنن، اما اتفاق نیفتاد. وقتی از کلاس، وقار و حرفه‌ای صحبت می‌کنیم دقیقاً چی می‌گیم؟ کاپیتان هری کین در پایان بازی دیشب که با شکست شوکه کننده همراه بود، جلوی دوربین‌ها قرار گرفت و بسیار منطقی صحبت کرد. او درباره مسی هم صحبت کرد. اول هری کین رو ببینیم، بعدش هم واکنش مردم لندن رو ببینیم به نتیجه‌ای که به دست اومد.
6: واقعاً حرف زیادی برای گفتن نیست. همه ما به زمان نیاز داریم تا اتفاقی که افتاده را حذف کنیم. همه ناراحت و داغونن. برای همه بازیکنان و کادر فنی و تمام کسایی که پشت صحنه برای این تیم زحمت کشیدن ناراحتم، چون میدونم همه چقدر تلاش کردن تا این تیم موفق بشه. وقتی فقط 10-12 دقیقه تا فینال فاصله داری و همه چیز اینجوری از کنترلت خارج میشه، معلومه که بچه‌ها کاملاً ناامیدن. کاری از دستمون بر نمیاد. به آرژانتین تبریک میگم و برمیگردیم تا بهتر بشیم. تقریبا همون داستانی که در چند تورنمنت قبلی هم برامون اتفاق افتاد تکرار شد. احساس میکنم نتونستیم روند خوب بازی رو حفظ کنیم. تا حدود دقیقه 60 خیلی خوب بودیم، گل زدیم و کاملا مستحق برتری بودیم، اما به هر دلیلی نتونستیم توپ رو حفظ کنیم و روی حریف فشار بیاریم. همین باعث شد آرژانتین کم کم بازی رو در اختیار بگیره و حملات بیشتری روی دروازه ما ایجاد کنه. طبیعیه که وقتی یک گل جلو هستی بخوای از برتریت محافظت کنی، اما هنوز بیش از 20 دقیقه به اضافه وقت تلف شده باقی مونده بود و زمان خیلی زیادی داشتیم. باید دوباره بازی رو ببینیم و دقیق بررسی کنیم که توی چنین موقعیت‌هایی چطور میتونیم بهتر عمل کنیم. فکر میکنم این دقیقا همون حلقه گم شده ایه که در 4-5 تورنمنت اخیر باش روبرو بودیم. فکر میکنم در بخش زیادی از بازی خیلی خوب مسی رو مهار کردیم، اما همونطور که همیشه درباره خطرناکترین بازیکنای دنیا میبینید، کافیه توپ در یک سوم هجومی بهشون برسه تا بتونن یه اتفاق خاص رو رقم بزنن و مسی امروز همین کارو کرد. مشخصا دلیل داره که اون یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتباله. چیزی که واقعا ناراحت کننده است اینه که در 20 دقیقه آخر فضای زیادی در اختیارش گذاشتیم. همین باعث شد نه فقط خودش، بلکه بقیه بازیکن‌های خلاق آرژانتین هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، راحت‌تر توپ رو به مناطق خطرناک برسونن و در نهایت دیگه مهار کردنشون برای ما خیلی سخت شد.

0: بله، فوتبال یه طرفش پیروزیه، طرفش باخت و باید دید که با باخت چجوری میشه کنار اومد. دیدیم که هرکن چجوری صحبت کرد. محمد، واقعا نوع صحبت کردن بعد از شکست هم خیلی مهمه.
1: یک بهانه نیورد، همه چیز گردن گرفت، خودش، تیمش، مربی. یعنی یک بار نیومد بگه هوا گرم بود، هوا سرد بود، داور نمیدونم فلان، که ما خسته بودیم، پروازا طولانی بود. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. قشنگ اومد. این چیزی که من میگم یه فوتبالیست وقتی میشه الیت، وقتی میشه یه آدمی که همه نگاهش میکنن، قرار نیست برای خوشامدگوی دیگران حرف بزنه، باید اون چیزی که اصول اخلاقی ایجاد میکنه حرف، یعنی اون چیزی که واقعا میشه یک، در واقع یک یونیک، کسی که انتظار داریم ازش اینجوری حرف بزنه، نه اینکه از چهار تا بچه از هفت سالش خوشون. من قصد توهین به کسی رو ندارم، ولی کلی دارم میگم. ببین چقدر قشنگ، چقدر سنگین، چقدر حرفه‌ای حرفش زد، گفت مقصر ماییم، کنترل نکردیم، میتونستیم بهتر عمل کنیم، اونها اینجوری هم. ببین البته من بازم میگم که من خودم میگم من خیلی خوشحال شدم آرژانتین برد، در صورتی که غالبا دوست داشتم انگلیس ببره. الانم دوستم اگه دوباره برگزار بشه بازی انگلیس ببره، چون گفتم وقتی من خوشحالی مردم اینجا رو میبینم طبیعتا این خوشحالی به منم سرایت میکنه، دوست داشتم انگلیس ببره. اما وقتی آرژانتین برد از یک لحاظ خوشحال شدم. چرا خوشحال شدم؟ چون همچنان ذات فوتبال خودش نشون داد. شما همه کار میکنی، بهترین نمیدونم هواپیما رو برای بازیکنات میگیری، بهترین تمرینات میذاری، بهترین نمیدونم تغذیه رو براشون فراهم میکنی، در بهترین باشگاهی دنیا بازی میکنن، اما یه دفعه بازیکنای میان تمام این تاکتیکای یک مربی گذاشته. توخیل بسیار مربی تاکتیکی هستش. یا مثلا بازی دیگه، یه دفعه یه مسی پیدا میشه، یه فرناندز پیدا میشه، یه هرناندز پیدا میشه، یه لوتاری پیدا میشه، همه رو به هم میریزه. این ذات فوتباله. من از این لحاظ خوشحال شدم که ذات فوتبال برد، یعنی آرژانتین تونست ببره. حال آرژانتین در مقابل اسپانیا کاملا متفاوته. آیا آرژانتین میتونه ببره؟ من میگم با مسی هر چیز قابل امکانه، هر چیزی. بله، اسپانیا در مقابل فرانسه نشون داد که یک اپسیلون در به اون نقطه ضعف نداره. چیزی که دیروز باعث شد باز من یادم رفت بگم این بود که هرچی مسی رو شما از دروازه دور کنی خطر کمتره. به محض اینکه بیای تو زمین خود می در بازی کیف برده اینجوری شد، در بازی با مسی اینجوری شد. من دیدم تو خیلی حرف خوبی زد، گفت خودش داشت میگفت من انقدر همش تو حال پرواز اینا بودم، وقت کمتر کردم بتونم بازی‌ها رو ببینم. و خیلی هم میگه این وقت نکرد بازی کیف برده، بازی مسی، این بازیایی که در واقع آرژانتین برگشت بازی و بیشترش هم زمانی بود که عقب بود و مسی چقدر به دروازه نزدیک شد. هر چی مسی رو به دروازه نزدیک کنی مسی که خودکشی کردی. هر چی از دروازه دورش
0: دروازه نزدیک شد یه 20 متر جلوش فاصله بود که جلوش نبود. اصلا
1: دلیل
0: عجیب
1: داشت
0: بود
1: دیگه. ببین بازیکنای انگلیس تونستن نیمه اول با فشار سنگین همه اونا رو در واقع عقب نگی هولشون بدن پشت، یعنی نذارن بیان جلو زن. نیمه دو خسته شده بودن دیگه، برگشتن تو زمین خودشون نمیتونستن پرس کنن و اینجاست که مسی که داشت موقع راه میرفت قدم میزد به قول ما آروم آروم اونجا نگه همیدار انرژیش اون لحظه که لازم باشه اینجوری لطمه میزن.
0: راه رسانه انگلیس چه عکس العملی داشتن؟ فکر کنم خیلی خشمگینن.
2: خیلی خشمگینن، خیلی زیاد بودن. به خاطر همین من از رو میخونمشون که اشتباه هم نکنمش. دیلی میرر برگشته گفته که با تیت زده تابستون بیرحم به استقبال این شکست رفت و یه عبارتی به معنی این که پایان رویای قهرمانی، اما یه بازی زبانی هم کرده با همون آهنگ معروف تابستان. و بریم سراغ دیلی استار که گفته که برای ما گریه نکنید هواداران انگلستان. اونم دوباره برمیگره به یک ترانه مشهوری که Don't Cry For Us، و اون رو برداشته باش بازی زبانی کرده. دلی اکسپرس گفته که رویا در هم شکست.
0: Don't Cry For Me آرژانتینا باشه.
2: دقیقاً. آره. دقیقاً همون آهنگه. دیلی اکسپرس خیلی ساده و احساسی گفته که رویا در هم شکست. دیلی میل گفته که فرود استراری، یعنی یه جورایی اصلا اون کامبک هم آورده توی همین دو کلمه. و دیلی میل گفته که ببخشید سان گفته که سه شیرها با قلبی شکسته ماندن و اما در سرمقالش خیلی تندتر هم به توخل حمله کرده و هم گفته که آرژانتین اصلا شایسته نبوده که بخواد ببره و تیم بهتر زمین انگلستان بوده. دیلی تلگراف اما تیتر رو مشخصا به توخل ارجاع داده و گفته که عقب نشینی توخل مرگبار از آب در اومد. و گاردین اما یک تیتر شاعرانه ای زده، گفته که دبل دیرهنگام آرژانتین قلب انگلستان رو شکست. بعد یه اتفاق جالب دیگه ای هم توی بازی دیشب افتاده، خیلی ذهنیتشون رو آماده کرده بودن انگلستانی ها که این بازی رو، انگلیسی ها که این بازی رو ببرن. حتی برای این بطری آب پیکفورد یک داستانی رو چیده بودن برای پنالتی ها. خیلی بامزه بود، اگر که تصویرش رو ببینیم روش نوشته شده که کی چجوری میسته، کی ادای یه چیزی رو در میاره و شما باید به کدوم سمت
0: برای هر بازیکن بپری.
2: دقیقاً برای هر بازیکنی که قراره پنالتی بزنه. برای من خیلی نکته مسیش جالب بود که گفته بود که فیک میکنه که لفته، شما به همون سمتی که همیشه دایو میکنی که رایته، به همون دایوه رایت، به سمت راست دایو بکن. برای جالب بود،
0: هم جالب بود، بالاخره پیداش کردن، ولی خب دیگه بازی تموم شده بود و دیگه اصلا بازی پنالتی نکشید. اما جشن صعود آرژانتینیا ممکنه براشون دردسر جدیدی ایجاد بکنه و منجر به باز شدن پرونده انضباطی در فیفا بشه. ماجرا از این قراره که بعد از صعود پایان مسابقه چند بازیکن آرژانتین بنری با شعار مالویناس متعلق به آرژانتینیا در زمین در دست گرفتن، شعاری که به اختلاف قدیمی آرژانتین و بریتانیا بر سر جزایر فالکلند اشاره داره، اختلافی که سال 1982 حتی به جنگی 74 روزه بین دو کشور هم کشیده شد. دقیقاً در زمان جام جهانی 82 هم اتفاق افتاد که با شکست آرژانتینی‌ها اون جنگ به پایان رسید. فیفا هنوز واکنش رسمی به بنر جنجالی آرژانتینا نشون نداده، اما سابقه برخورد با چنین اتفاقایی رو داره. سال 2014 هم فدراسیون فوتبال آرژانتین به خاطر نمایش همین شعار در یه بازی دوستانه جریمه شده بود. بر اساس مقررات فیفا نمایش بنر، پرچم یا هر نماد با محتوای سیاسی در ورزشگاه‌ها ممنوعه. با این حال بعید به نظر میرسه که این پرونده روی حضور آرژانتین در فینال تاثیر بگذاره و اگر قرار باشه تصمیم انضباطی گرفته بشه احتمالاً بعد از پایان جام جهانی اعلام میشه. در واکنش دولت بریتانیا از فیفا خواسته اقدام بازیکن آرژانتین رو به طور کامل مورد بررسی قرار بده. پیتر کایل وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا گفته فوتبال نباید به محلی برای پیام‌های سیاسی تبدیل بشه و انتظار داره فیفا این اتفاق رو به طور کامل بررسی بکنه.
3: My reaction is that it was واکنش من اینه که این کار نامناسب بود. سیاست باید از فوتبال جدا بمونه. در واقع یکی از اصول اصل جام جهانی همین جدایی سیاست از فوتبال. حالا این موضوع دیگه بر عهده فیفا است. انتظار دارم فیفا این مسئله رو به طور کامل بررسی کنه. موضوع ما کاملا روشنه و خیلی سریع بگم که انتظار داریم فیفا درباره این موضوع تحقیق کنه. این واکنش ما هم قابل پیش بینی بود. انجام بشه و قطعا هم باید انجام بشه.
0: صحبت‌های لیاندرو پارادس هافبک تیم ملی آرژانتین رو درباره نمایش این بنر جنجالی بشنویم.
4: متاسفانه اون بخش از تاریخ ما برای همه کسانی که در اون مقطع از تاریخ کشورمون حضور داشتن فصلی تلخ بود. دوباره تاکید میکنم بخشی از تاریخ ما و هنوزم دردناکه. ما میدونستیم برای اونها هم بازی میکنیم، برای همه مردم و برای تمام کشورمون. فکر میکنم بهترین کاری رو که میتونستیم انجام دادیم.
5: به نظرم بزرگترین نقطه قوت آرژانتین اتحادشونه. این تیم واقعا مثل یک خانواده کنار هم شکل گرفته و وقتی یه تیم اینقدر همدل باشه شکست دادنش اصلا آسون نیست. هر بار که بقیه تیم‌ها فکر می‌کنن دیگه تموم شده، آرژانتین دوباره برمیگرده. اونها فوتبالیستای نابغه‌ای هستن و تماشای بازیشون واقعا لذت بخشه.
0: در همین مورد میخوام بیشتر صحبت بکنیم. شهران تبری روزنامه نگار و نماینده پیشین شورای شهر لندن همراه ما هست. خانم تبری، ابتدا کمی درباره جنگ فالکلند توضیح بدید، جنگی که ریشه بخش زیادی از این حساسیت ها و تنش های تاریخی میان آرژانتین و بریتانیا محسوب میشه.
6: درست میفرمایید. بریتانیا و آرژانتین در سال 1982 یعنی 40 خورده سال پیش یک جنگ مفصلی راجع به این جزایر فالکلند داشتن. اون موقع خانم تاچر نخست وزیر بود و یک جنگ حدود 70 خورده 72 روز فکر کنم طول کشید و 500 و چند نفر از پرسنل انگلیس، پرسنل نظامی انگلیس کشته شدن در اون جنگ. این همون موقع یک رفراندومی گذاشته شد که مردم مردم این جزایر میخوان با چه کشوری باشن. از تمام کسایی که در این رفراندوم شرکت کردن 3 نفر فقط گفتن که ما میخوایم با آرژانتین باشیم. ببینید این جزایر درسته که از نظر جغرافیایی نزدیکتره به آرژانتین، ولی سالهاست در تصرف بریتانیا بوده و یکی از جزایر خارج از مثلا در آبهای مختلف بریتانیاست، مثل جبل و طارق، مثل جزایر چگوس و اینها. و این که ادعا بیان بکنن که حالا ما باید اونجا رو بگیریم چون از نظر جغرافیایی به ما نزدیکتره، ادعای بیموردی از نظر لاقل انگلیس ها و از نظر تاریخی به نظر نمیاد ادعای درستی باشه. اگر انگلیس اومده بود این یک تکه از خاک شما رو گرفته بود، شما حق داشتید، ولی این خاک شما نبوده، در اصل فقط نزدیک به اونجا بوده. هیچ آرژانتینی در اونجا زندگی نمی‌کرده. اینجا تمام کسایی که توی این فاکلند زندگی میکنن انگلیسی و لس هستن. بنابراین یه خورده این واقعا این کار درست نبود، این کاری که آرژانتینیا کردن یه خورده از نظر چه می‌دونم شخصیت خوبی نشون ندادن از خودشون.
0: بله خانم طبری، اقدام بازیکن‌های آرژانتین با واکنش‌های توی بریتانیا همراه شده. به نظر شما واکنش‌ها در این شرایط تا چه اندازه ضروریه و این ماجرا چقدر میتونه تنش میان دو کشور رو تشدید بکنه؟
6: من فکر نمی کنم در حال حاضر تنش قابل ملاحظه ایجاد بشه. فقط همونطور که گفتم یک بریتانیا میبایستی جواب میداد به این موضوع، یادآوری میکردش که این جنگی که انجام گرفت در اون موقع واقعا بیمورد بود. اون الان اسم اون رئیس جمهورش رو یادم نمیاد، یه خود آدم ماجراجویی بود که این کار رو شروع کرد و به نظرم میاد که این آدم عاقلی دیگه دنبال این کار نمیره، میدونید، و این فقط در همین جا موضوع ختم میشه و از فیفا میخوان که بگه چرا گذاشته این شعار داده بشه. میدونید ما با فیفا ما مسئله داشتیم، پرچم ما اجازه ندادن برده بشه در اونجا، گفتن نه نباید سیاسی باشه، در حالی که اون پرچم مال ملت ما بود. پرچم ما رو یک کس دیگه مصادره کرده بود، ما پرچم کسی رو مصادره نکرده بودیم که بخوان به ما بگن نه نمیتونین پرچمتون رو بیارین. بنابراین ولی اینجا خب این فاکلند، جزایر فاکلند مال انگلیس هاست، انگلیس ها اینو مصادره نکردن از شما که بخواین حالا آرژانتینیا مدعیش هستن، میدونین یه جور ادعاییه که هر چند وقت یه دفعه از یه گوشه سر برمیاره و بعدم خاموش میشه البته، و امیدواریم که این ساکت بشه و به جنجال بیشتری نکشه.
0: بله بسیار متشکرم شهران طبری، روزنامه‌نگار و نماینده پیشین شورای شهر لندن که در این بخش با ما همراه بودید. بله این موضوعات دقیقا در زمان جام جهانی که شروع میشه و میبینیم که فوتبال چقدر میتونه در جوامع تاثیرگذار باشه، که این آتیشی که زیر خاکستره آتیشی هم نبوده، در واقع خاموش شده بوده، ولی بازم میبینیم که بازم روش صحبت میشه.
1: من نمیدونستم، من تاریخی میدونستم نزدیک 200 اندی ساله که اون جزیره تحت قیمومیت یعنی تحت اداره بریتانیا هستش، اما نمیدونستم اونجا قبلا در واقع الان خانم طبری گفتن که رفراندوم گذاشتن و فقط 3 نفر گفتن که ما باید بریم آرژانتین، بقیه متفاوت بودن که در اون کشور بمونن. این بحثو من یاد بحرین میندازه، خیلی اومدن از محمد رضا فقیه ایراد گرفتن آقا چرا بحرین دادی؟ محمد رضا فقیه گفت این از زمان قاجار این نظر ما نبود، بعدم اومدیم رفراندوم گذاشتیم، خود مردم بحرین گفتن ما باید بریم دیگه، ما زوری کشوری که نمیتونیم نگه داریم که. موضوع همینه. اما اینکه در فوتبال برمیگرده به این صورت، خب بالاخره فوتبالیستای آمریکای جنوبی که میدونی خیلی آتشین مزاج و خیلی ناسیونالیست هستن، خیلی احساسی هستن و ممکنه وارد یک در واقع ببینم تومه شده باشن، چون تو این شرایط حتما فیفا با این موضوع برخورد میکنه. البته اینکه محرومشون بکنه نه، ممکنه جریمه نه، چون این در واقع اینفانتینو نشون داده همه چی با پول حل میشه در ساختارشون. اما چیزی که واقعا خانم طبری گفت این بود که چطور شما اجازه دادین این یه چیز سیاسی است، این یه چیز غیر قانونیه، وقتی وارد میشه شما جلوش نمیگی، اما پرچم شیر خورشید و آقای اینفانتینو دستور دادن جلوش بگیم. یعنی اینا همه نشون میده که آقای اینفانتینیو به آخر خط رسیده، ممکنه بمونه، اما این اتفاقات که رخ داد الان کشور اروپایی خصوصا جلوش وایستادن و با این چیزی که رخ داد فکر نکنم در مرحله بعدی بتونه در واقع رای بده.
0: سخت انداختنش پایین چون دقیقاً به کشورهای کوچیک داره همینجوری میدون میده که رای بگیره.
1: دقیقاً کاری که در واقع کشورهای توتالیته اون رهبرانشون یا دیکتاتورها انجام میدن. دیکتاتور میگه ما میریم 1000 تا رای میخریم، 1000 تا یه تومن به طرف میدیم میشه 1000 تا رای. مثال داره میگه 1000 تا رای میخریم. داره رای ها رو میخره، یعنی از کشورهای کوچیک داره بهشون پول میده، اون رایشون رو میگیره. و بعیدم میدونم به این راحتی بتونه همینجوری ادامه بده. چون گفتم فوتبال بدون اروپا واقعا هیچی نیست، همه شما قبول دارید.
0: بله.
1: اگه اروپا از فوتبال فیفا جدا بشه هیچی فیفا برای گفتن نداره. و اروپایی هم این موضوع خیلی خوب میدونه، ممکنه اینجوری تحت فشار بذارن و اجازه ندن دوباره انتخاب بشه.
0: راو ظاهران بازیکن تیم آرژانتین در رخکن هم به همچین رفتارهای ادامه دادن.
2: آره ببینید داستانش برمیگره به اینکه حتی 1986 هم مارادونا بعد از اینکه انگلستان رو بردند اومد و گفتش که ما فکر نمی‌کنیم، ما احساس نکردیم که یک تیم ملی فوتبال رو شکست دادیم، ما کشوری رو شکست دادیم که در جنگ برابر آرژانتین پیروز شده بود. این تبدیل شده به یک، چطور بگم، به یک نماد، به یک سری سرودهایی که بازیکنان آرژانتین هم همچنان اون رو ادامه میداد. مثلا در رخکن یک سرودی دارن که بخشی از این جزیره فالکلند در کنار جام جهانی گذاشته میشه، میخونن که مثلا ما قراره که چهارمین ستاره رو بگیریم بچسبونیم روی سینمون، جام جهانی قرار دوباره رو با مسی به آرژانتین برگرده، همونطور که جزیره فالکلند قراره که به آرژانتین برگرده. و این رو به صورت حماسی در هر بازی و پیش از و پس از اینکه پیروز میشن میخونن. من تصاویرش رو آماده کردم، میتونیم بریم یه سری هم به رخکن تیم ملی آرژانتین بزنیم.

0: بله، خب بریم سراغ جدول مسابقات. اسپانیا با پیروزی مقابل فرانسه به دیدار فینال رسید. اونها در مرحله حذفی قبلا اتریش و پرتغال و بلژیک رو برده بودن. از اون طرف جدول هم آرژانتین به ترتیب کیپورد و مصر و سوئیس رو برد و دیشب که انگلیس رو از مقابل برداشت و به دیدار پایانی مسابقات رسید. بازی فینال یک شنبه 28 تیر ساعت 22:30 دقیقه وقت تهران بین اسپانیا قهرمان اروپا و آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی برگزار میشه و البته فرانسه میره به بازی رده بندی با انگلیس و خب بازیشون شنبه به انجام خواهد رسید. جدول گلزنان رو یه مرور بکنیم. 8 گل لیونل مسی و کیلیان امباپه. مسی 4 تا پاس گل داده بدون اینکه دیروز گل بزنه، از امباپه که 3 تا پاس گل داده جلو افتاد. طبق قوانین اگر گلزنها مساوی باشند میره سراغ پاسای گل که مسی فعلا جلو افتاده از امباپه. تا ببینیم در دو تا بازی آخر چی میشه. ارلینگ هالند 7 گل خداحافظی کرد با بازی‌ها و جود بلینگام و هری کین هم میتونن به این 6 گلشون اضافه بکنند. در جدول پاس گل‌ها مایکل اولیسه و 5 پاس گل و 4 پاس گل هم 4 تا بازیکن هستن. لیونل مسی اضافه شد بهشون. برونو گیمارش از کشور برزیل، مارتین اودگارد نروژی و برایم دیاز مراکشی در رده‌های بعدی قرار دارند. راجع به همین آمار محمد، حالا تو چند سال پیش همین توی یورو مثلا بهترین گلزنا چند تا بازیکن 3 تا گل زده بودن، اما توی این دوره یه دفعه می‌بینیم که میرن 8 تا شاید هم بیشتر هم بشه. چه اتفاقی افتاده؟
1: به فکر می‌کنم همون 48 تیمی شدن تیم‌ها و اومدن یه سری تیم‌هایی که خب اون واقعا کیفیت لازم در جام جهانی نداشتن. حالا کیپورده رو بذاریم کنار، واقعا کیپورده اصلا همه چی رو عوض کرد، ولی مثلا شما ببینید اردن یا عراق بازی گل یا کوروساو خیلی تاثیرگذار بود. اما وقتی به گلای مسی نگاه می‌کنی، گلاش یا امباپه، من فکر می‌کنم چیزی که الان در حال حاضر بعد از این آماری که ما الان دیدیم و باز دوباره همه برمیگرده به سمت مسی، چون 8 گل زده اگه اشتباه نکنم دیگه مساوی با کیلیان امباپه، اینجا فقط این دوتا در کنار هری کین میتونن در واقع توپ طلا رو بگیرن. البته جود بلینگام هم هست که بعید میدونم، و اینجا میشه که فکر میکنم بازی سوم چهارمی برای بازیکن تیم انگلیس هری کین و جود بلینگام و در مقابل فرانسه برای کیلیان امباپه خیلی مهم باشه. مسی که اون بازی فینال رو براش مهم مثلا هیچ بحثی روش نیست، این بازی سوم چهارمی خیلی میتونه مهم باشه، در صورتی که همه ما میدونیم سوم چهارمی خیلی سخته. خیلی سخته شما تیم از نظر روانی آماده کنی که بیان برن بازی کنن. واقعا میتونیم بگیم که میگم مسابقه خودشو میگم مسابقه لوزرا، مسابقه بازنده ها. و توی چنین شرایطی اگر بازم میگم اگر یه تیم بتونه ببره خیلی بهتر از دوم شدنه، چون شما دوم شدن رو با باخت تموم میکنی. درسته بالاتر از سومی، اما با باخت تموم میکنی تورنمنتو، اما وقتی سوم میشی با برد تموم میکنی. اینا شاید بتونه تا حدودی بازی رو در واقع قابل پیش بینی کنه، یعنی انگیزه بده به بازی کنه. اما واقعا وقتی که فینال میشینیم نگاه میکنیم، من انتظار نداشتم آرژانتین بیاد فینال. من همیشه میگفتم بین فرانسه، اسپانیا، انگلیس چهارم آرژانتین رو قبول داشتم، اما دقیقاً هم اتفاق رخ داد. آرژانتین حالا رفته فینال، میخواد با اسپانیا بازی کنه. با مسی میتونه ببره؟ این چیزی که ما از مسی دیدیم، این کاری که مسی داره میکنه، بله 39 سال سن خیلیه. شما 39 سال سن بیای نه تنها فوتبال بازی کنی بلکه تاثیرگذار باشی.
0: بله، متشکرم ازت محمد و همینطور از رهای عزیز سپاسگزارم. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. ما فردا با یه برنامه برمیگردیم و بیشتر راجع به جام جهانی صحبت می‌کنیم تا برسیم به بازی‌های رده‌بندی و فینال که همونطور گفتم شنبه بازی رده‌بندیه و یک شنبه دیدار فینال قراره که به انجام برسه. تا فردا، بدرود.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصاً سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کردن، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید می‌کنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلاً شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه من تمام زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الان هم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملاً اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین المللی هست. یعنی میگن این آبراه بین المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار برای یک مسیر غلط. زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سالم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت یک کشور پرتغال رو میگن مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتاً آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردن تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش یه تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هم که الان قرارداد میبندن، مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده میگه برو اونجا رو منفجر، یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده، یه روز حتی ممکنه بعضی ها میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزنن.
1: Thank you. میشینم چیز را میزنم.
2: سنت کام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک ویدیویی رو منتشر کرد امروز و از پایان دور جدید حملات خودش گفته بود. حملاتی که از 10:30 دیشب به وقت ایران شروع شده بود و 4:30 صبح تموم شده بود. اما من این ویدیو رو که نگاه کردم توش یه ویدیویی که به نظر گلچین شده چون تعداد حملات زیاد بوده و در اون من مثلا هدف قرار گرفتن ماشین‌های نظامی رو می‌بینم و مثلا یک دکل مخابراتی که به نظر دکل بزرگی هم هست در پایان این ویدیو می‌افته، ولی اون چیزی که خود آمریکا رسما اعلام کرده حمله به مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش و رادارهای ساحلی بوده. اما از نقاطی نام برده میشه مثل سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، قشم، راست، کبودر، آهنگ که من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که رسانه‌های داخلی و حکومت در حقیقت میگن چه جاهایی توی این مناطق هدف قرار گرفته شده. مثلا توی سمنان فرودگاه سمنان رو میگن هدف قرار داده، اما نمیدونیم آیا مثلا باند فرودگاه هدف قرار گرفته. ولی چیزی که ما در مورد سمنان میدونیم و اهمیت داره، میدونیم که یک سری سایت‌های مرتبط با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اونجا هست، مرکز فضایی امام خمینی اونجا هست، ولی همچنان نمیدونیم که اونجا هم هدف قرار گرفته شده یا نه. یا در خرم‌آباد به ویژه پایگاه موشکی امام علی رو داریم و در کبودر آهنگ مثلا اطلاعات خیلی کمی هست، ولی میدونیم قبلا این منطقه رو در ارتباط با سایت های راداری و پدافند هوایی مطرح کرده بودن. و میرسیم به حملاتی که به تهران و اطراف تهران، پارچین در شرق تهران انجام شده که اونجا میدونیم که پارچین که یک مجموعه بزرگ نظامی هست اونجا هدف قرار گرفته. در پاسخ ایران هم که به بحرین و اردن و اینها حمله کرده. به نظر میاد که آمریکا اومده یه تقسیم جغرافیایی انجام داده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، مثلا در جنوب ظاهرا رفته سراغ پایگاه‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و رادارهای مرتبط با تنگه هرمز، چون چیزی که خود آمریکا گفته براش مهمه این که اون تهدیدهایی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران داره در مورد کشتی‌ها و یا نیروهای آمریکایی انجام میده، قصد داره جلوی این تهدیدها بیسته. پس در جنوب اینها رو داره هدف قرار میده، در مرکز و غرب به نظر رفته سراغ پایگاه‌های موشکی و پدافندی رو زده و در شرق تهران و سمنان که حالا میگیم در عمق رفته، بیشتر صنایع دفاعی و آزمایشگاه‌های موشکی را هدف قرار داده.
3: این افرادی که عقاید افراطی دارن و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش‌افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهرههایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی میکنن، مردم معیشتشون، حداقلهای معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحرانهایی رو باش دست و پنجه نرم میکنن. وضعیت زیرساختها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم 3 جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ چهارمه. حالا اگر خود این رو جنگ چهارم توصیف نکنیم، در آستانه جنگ چهارم هستیم. مگه یک کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج و عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت، به دنبال آدرس غلط نریم. یعنی علارغم این که این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیتی بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هر فرصتی استفاده میکنن برای افزایش مناسبات قدرت و ثروت خودشون. اینها به تازگی هم نداره. این جنگی که امروز دامنش به ایران کشیده شده، پیشتر برای یکی از پایه‌های این جنگ در منطقه اینا بودن دیگه. در غزه و لبنان هم اتفاق افتاده. مگه وقتی که لبنان ویران شد، وقتی که غزه ویران شد و اینها شعار میدادن که باید اسرائیل نابود بشود، به اونجاها رفتن و جنگیدن. اینها با تداوم همون خطوط جنگ رو به ایران کشوندن، امروز هم امتناع میکنن از اون مسئله. اینها از هر چیزی که ریسک بالایی برای خودشون داشته باشه پرهیز میکنن، اما از جیب ملت خوب بلدن هزینه بکنن. بنابراین نه، اینها به نظر من کارزارها تأثیر واقعی روی رفتار این افراد نخواهد داشت، بلکه شاید بیشتر بازتاب وقاحتشون رو به عرصه شده.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن.
1: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
2: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
3: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
2: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
4: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
5: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
6: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
7: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
11: نتیجه کاهش درآمدها.
7: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
13: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
14: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
13: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
15: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
16: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
17: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
18: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: 8 شب در ایران، پنجشنبه 25 تیر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. همزمان با حمله پهپادی به یک نفتکش در بصره و توقف بارگیری نفت در بنادر عراق، رویترز گزارش داد تهران از حوثی‌ها خواسته در صورت حمله آمریکا به شبکه برق ایران آبراه باب‌المندب را ببندند. توقیف محموله تسلیحاتی در سوریه. دمشق در بیانیه‌ای حزب‌الله لبنان را تروریستی نامید و اعلام کرد سلاح‌ها قرار بود به این گروه شبه نظامی برسد. خوش آمدید. ساعتی پیش دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی آغاز شد. استانداری هرمزگان از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس خبر داد. صبح امروز هم رسانه‌ها از حمله به چند شهر مختلف در ایران از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودراهنگ و راسک خبر دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. بر اساس گزارش‌ها پدافند هوایی در منطقه پارچین تهران فعال شده. سپاه پاسداران امروز هم به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با اشاره به آنچه تجاوز ایران خوانده از مقابله با موج تازه از پهپادها خبر داده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. همچنین امروز در بحرین پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته و در واکنش کشورهای منطقه از جمله قطر این حمله ها را محکوم کردند. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دمیتری پسکوف، در پی تشدید تنش‌ها روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت در روز اول آتش بس به پالایشگاه لاوان حمله شد و نصف ظرفیت تولید این پالایشگاه از بین رفت.
1: بله ببینید، یکی از پالایشگاه‌های ما صدمه خورد توی روز اول آتش بس. پالایشگاه لاوان بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیتش رو از دست داد. یعنی پالایشگاهی که روزی 3 میلیون لیتر حدوداً بنزین تولید کرد نصف ظرفیتش رو از دست داد. تقریباً الان داره با 50% ظرفیت تولید داره کار میکنه.
0: همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه، از آخرین تحولات جنگ برای ما بیشتر بگو.
2: خب روز ششم جنگ هست، همونطور که اشاره کردیم میدونیم که موج تازه‌ای از حملات آمریکا به ایران آغاز شده که گزارش‌ها حاکی از شدت این حملات هست. به طور مشخص در روز ششم پدافندهای هوایی در تهران فعال شدن و گزارش‌هایی از حملات به سمنان رو هم ما در روز پنجشنبه شنیدیم. از طرف مقابل میدونیم جمهوری اسلامی هم به کشورهای منطقه حملات رو ادامه داده، اما آنچه که جدید هست در امروز پنجشنبه و روز ششم دور تازه این حملات، ارسال سیگنال‌هایی برای مذاکره توسط جمهوری اسلامی است. مشخصا آزاد شدن یک تبعه ایرانی آمریکایی، فردی که در 2 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی آزاد نشده بود. دقیقاً آزادیش در میانه جنگ، چیزی که به گفته ترامپ تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسنیت با آمریکا بود برای بازگشت به میز مذاکره. ترامپ میگه همزمان اینها از ما درخواست مذاکره هم کردن، تماس کردن، گفتن که تماس گرفتن، گفتن که بیایید ملاقات بکنیم. و تاکید میکنه که احتمالاً گزینه دیپلماسی فعال هست. اظهاراتی رو متوسط آقای عراقچی هم شنیدیم که تاکید کرد در کنار گزینه جنگ همچنان دیپلماسی برقرار است. در کنار همه اینها آقای جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اینجا در کنگره آمریکا بود، با خبرنگارها صحبت کرد و پاسخ نسبتاً مشابهی را داد. گفت استراتژی فعلی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ترکیبی هست از دیپلماسی، فشار اقتصادی و جنگ محدود. تاکید کرد این جنگ محدود و حساب شده خواهد بود. همه حملات ما به گفته جدی ونس حملاتی خواهند بود که با مقصد مقصد مشخص رو خواهند داد و تاکید کرد ما برای تغییر رژیم در ایران اقدام نکردیم و نخواهیم کرد. گفت ما تصمیم نداریم 150 هزار نفر از نیروهای نظامی خودمون رو برای تغییر رژیم در ایران اعزام بکنیم و این به عهده مردم در داخل ایران هست. می‌دونیم اظهاراتی از این دست قبلا هم شنیده شده، اما آخرین صحبتی که ترامپ مطرح کرد هم مهم هست. ترامپ مصاحبه کرد با رسانه فاکس نیوز و اونجا تاکید کرد، یعنی حداقل رد نکرد احتمال نابودی سپاه پاسداران. سوال خبرنگار به نوعی پرسیده شد، گفت شما اگر نتونید توافق به دست بیارید با جمهوری اسلامی، آیا به دنبال نابودی سپاه خواهید رفت همونطور که داعش رو نابود کردید؟ ترامپ این گزینه رو رد نکرد، گفت بله این کار رو خواهیم کرد، ولی باید ببینیم که به کدام سمت پیش خواهد رفت. میدونیم که همزمان در واقع روز گذشته اظهاراتی ما توسط ترامپ شنیدیم پیش از اینکه این سیگنال های مذاکره ارسال بشه توسط جمهوری اسلامی. ترامپ به طور کلی از همون الگوی ثابت قبلی استفاده کرد، یعنی تهدید به

0: متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب‌المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران هم ابلاغ شده. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. در این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. رویترز از توقف بارگیری نفت خام در همه پایانه‌های عراق پس از برخورد یک پهپاد با نفتکشی در پایانه بصره خبر داد. این نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر به خارج از بندر منتقل شدند. خبرگزاری دولتی عراق همچنین گزارش داد که یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. خوش آمدید مریم. آخرین تحولات در رابطه با تنگه هرمز چی بوده تا الان؟
1: خب عادله، میبینیم که تنگه هرمز یک بار دیگه در روزهای گذشته به مهمترین نقطه بحران در خاورمیانه و همچنین جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شد. همونطور که تو هم اشاره کردی، رویترز گزارش میکنه که تردد کشتی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و عملاً با اختلال جدی روبرو شده. بر اساس تازه‌ترین داده‌های کشتیرانی، روز گذشته تنها 9 شناور تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که یک روز قبل این تعداد 13 کشتی در روز بود. نکته مهمتر از این اینه که هیچ نفتکش بسیار بزرگ یا هیچ کشتی که حامل گاز طبیعی باشه، گاز طبیعی مایع، از تنگه هرمز نتونسته عبور بکنه. موضوعی که نشون میده که شرکت‌های کشتیرانی به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ورود به منطقه خودداری می‌کنن. همزمان آمریکا اجرا محاصره دریایی علیه بنادر جنوبی ایران رو دوباره دو روز قبل شروع کرد و به نظر میرسه که حالا دوباره اون رو بیشتر تشدید کرده. ارتش آمریکا اعلام کرده که از روز سه‌شنبه تا حالا 2 کشتی رو از حرکت به سمت بنادر ایران منصرف کرده و یک نفتکش رو هم که داشته از اونجا می‌خواسته عبور بکنه ولی به هشدارها توجه نکرده، در واقع ارتش آمریکا اون رو از کار انداخته تا نتونه از اونجا عبور بکنه. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کردن که تنگه هرمز خط قرمز اونا هستش و هشدار دادن که در صورت ادامه حملات آمریکا پاسخ نظامی شدیدتری خواهند داد. همزمان با اینکه ما شاهد هستیم که دوباره جمهوری اسلامی در پاسخ حملات آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو دوباره مورد حمله قرار داده و حالا هم رویترز گزارش داده که اگر در واقع این حملات به زیرساخت‌ها ادامه پیدا بکنه از سوی آمریکا، اون زمان هست که جمهوری اسلامی به حوثی‌های مورد حمایتش در یمن دستور داده که باب‌المندب رو در واقع ببندن و اختلال بکنن در کشتیرانی تجاری و بین‌المللی در آب‌های سرخ، موضوعی که در دو روز گذشته یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکا و همچنین اعضای جامعه جهانی اینجا در سازمان ملل هم بوده که اگر به طور هماهنگ هم تنگه هرمز بسته بشه هم دریای سرخ کشتیرانی مختل بشه، اون زمان هست که مطمئناً این موضوع یک مشکل جدی برای همه کشورهای عضو سازمان ملل خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما، و ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. همزمان با حمله پهپادی به یک نفتکش در بصره و توقف بارگیری نفت در بنادر عراق، رویترز گزارش داد تهران از حوثی‌ها خواسته در صورت

0: حمله آمریکا به شبکه برق ایران آبراه باب المندب را ببندند. وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد محموله ای از سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله تسلیحاتی قرار بوده از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار بگیرد. در بازرسی از این محموله موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و چند فروند پهباد کشف و ضبط شده است. وزارت کشور سوریه در بیانیه رسمی درباره محموله تسلیحاتی ضبط شده گروه شبه نظامی حزب الله لبنان را تروریستی نامید. دمشق در این بیانیه تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک سوریه برای قاچاق سلاح یا انجام فعالیت‌هایی که امنیت کشور یا همسایگان را تهدید می‌کند استفاده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد اعضای این شورا امروز در نشستی غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 را بررسی می‌کند. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش‌های خود را به اعضا ارائه می‌کنند. قطعنامه 1701 که در سال 2006 به تصویب رسید خواستار توقف کامل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده بود. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک خوش آمدی. امروز حمله هایی هم انجام داده اسرائیل به جنوب لبنان. وضعیت در جنوب لبنان چطور هست؟
1: باید به نکته توجه کنیم که در حال حاضر آتش بس برقرار هستش. میشه گفت که آتش بس رعایت میشه. ارتش اسرائیل در عمق جنوب لبنان مستقر هستش، اما به گفته ارتش اسرائیل هرگاه سربازان این کشور احساس بکنند در جنوب لبنان که تهدیدی جدی اونها را مورد حمله قرار میده و احتمال حمله وجود داره، اونها واکنش نشون میدن. و امروز هم دیدیم که در منطقه نباتیه یک حمله هدفمند انجام شد، اما میشه گفت که همانطوری که گفتم کم و بیش آتش بس رعایت میشه. اما از سوی دیگر اسرائیل و دولت لبنان هم مذاکرات پیشرفتهشون را در روم به پیش میبرن، با آنکه حزب الله لبنان به شدت با این امر مخالف هستش و گفته که اونهایی که با اسرائیل صحبت میکنن خائن هستن. اما گزارش هایی که از این مذاکرات میرسه به نظر میاد که پیشرفت های چشمگیری در اون به انجام رسیده. قرار هستش که سازمان ملل دیگر در این قرارداد و در این تفاهم بین دو کشور نقش جدی بازی نکنه. سربازان یونیفیلم که حافظ صلح باید بودن در مرز بین اسرائیل و لبنان و همانطور که دیدیم در سالهای گذشته آنچنان نقشی در این رابطه بازی نکردن، به نظر میاد که جای خودشون را یا به سربازان ایتالیایی یا به سربازان ایالات متحده خواهند داد. در ابتدا قرار هستش که دو بخش از خاک لبنان که در دست اسرائیل هست در جنوب این کشور به دولت و ارتش لبنان واگذار بشه و پس از اون باید دید که آیا ارتش لبنان در این مناطقی که به مناطق آزمایشی یا پایلوت مشهور هست چطور میتونه در اونجا استقرار خودش را نشون بده، حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه در این مناطق، و پس از اون ارتش اسرائیل در صورت موفقیت مناطق دیگری را به ارتش لبنان واگذار میکنه تا وقتی که کاملا حزب الله لبنان خلع سلاح بشه و در نتیجه اسرائیل هم کاملا از لبنان خارج بشه و در اونجا میشه پس از اون در رابطه با صلح بین دو کشور هم صحبت کرد. اما همه اینها شاید در حال حاضر انقدر با حقیقت موازی نباشه، زیرا همانطوری که گفتم حزب الله لبنان که از قدرت نظامی چشمگیری برخوردار هست کاملا با این توافق مخالف هستش.
0: ممنونم از توضیحاتت بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما. روسیه و اوکراین در مرحله تازه‌ای از حملات متقابل زیرساخت‌ها و اهداف دریایی یکدیگر را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد به مواضع نظامی و صنعتی در کیف و همچنین بنادر اوکراین در سواحل دریای سیاه حمله کرده. همزمان اوکراین گفته یگانهای پهپادی دریایی این کشور 6 نفتکش روسی و 2 یدک‌کش را در دریای آزوف هدف قرار دادند. مقام‌های اوکراینی همچنین از کشته شدن دست کم 2 تن در این درگیری‌ها خبر دادند. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی خوش آمدی. همزمان با تشدید درگیری‌ها در دریای سیاه، آخرین تحولات حملات متقابل روسیه و اوکراین چی هستش و این حملات چه تأثیری بر امنیت بنادر در منطقه گذاشته؟
2: در روزهای اخیر خیلی تمرکز حملات دو طرف به دریای سیاه معطوف شده. حملاتی که به گفته رسانه‌ها در طول این نزدیک به 5 سال جنگ اینقدر تمرکز نداشته در دریای سیاه، برای همین هست که در واقع نگرانی‌های رو در سطح جهان ایجاد کرده. دلیلش رو در پایان بهش به صورت مفصل می‌پردازم. اما در حملاتی که روسیه انجام داده به بنادر توی زیرساخت‌های بندری اودسا و همینطور پیودنی و به مرکز کیف حملاتی انجام داده، روسیه میگه که این حملاتی که به بنادر اوکراین انجام داده هدفش این بوده که زیرساخت‌های نظامی یا بنادری که برای تامین سوخت یا انبارهایی که نگهداری پهپادهای میانبرد و دوربرد اوکراین رو در واقع درش انجام میدادن رو مورد هدف قرار داده. توی کیف ولی حملات متفاوته. در این حملات دست کم 2 تا غیر نظامی کشته شده، یک نفرشون یک نوجوان 16 ساله است و چندین نفر زخمی اعلام شده. در حال اونطور که دولت اوکراین اعلام کرده، در نتیجه این حملات بسیار از زیرساخت‌های شهری و صنعتی بهش آسیب رسیده، ولی روسیه میگه که هدف حملاتش مراکز نظامی بوده. به هر حال ادعای دو طرف با هم دیگه مغایرت داره. در مقابل خب اوکراین هم در هفته‌های اخیر هم حملات عمقی داره انجام میده به خاک روسیه، هم حملات در دریای سیاه. آخرین تعدادی که کمی پیش اعلام شده تا الان 11 تا شناور و یدک‌کش روسیه رو مورد هدف قرار داده و تعدادی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باری رو مورد هدف قرار داده در روسیه. کیف میگه که اینها در واقع این اهداف برای اینه که اقتصاد جنگی روسیه رو با فشار مواجه بکنه، تأمین مالی جنگ رو برای روسیه دشوار بکنه و فشار بر مسکو رو بیشتر بکنه که پای میز مذاکره بیاد بالاخره و برای این جنگ یک پایانی اندیشیده بشه. ولی به هر حال تا این لحظه نتیجه این در واقع حملات تبعات اقتصادی داشته در جهان. قیمت غلات به خاطر اختلالاتی که در دریای سیاه ایجاد شده در جهان هم در اروپا حدود 7% بالا رفته. معاملات آتی غلات در آمریکا هم 5% افزایش داشته.
0: ممنونم از توضیحات نیلی نیکفر از بروکسل همراه ما. درخواست تعویق حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور ایران، از کانادا توسط اداره مهاجرت این کشور رد شد. سلمان سامانی که 2 سال پیش حکم اخراجش به دلیل سمت او در جمهوری اسلامی صادر شده بود، همچنان در کاناداست. روند کند اخراج مقامات جمهوری اسلامی از کانادا همواره با اعتراض جامعه ایرانی کانادایی همراه بوده است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: به گزارش سایت گلوبال نیوز، سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزارت کشور در کابینه روحانی به حکم اخراج خودش اعتراض کرده. در تاریخ 29 خرداد سال 1405 این درخواست رد شده. او همچنین اعلام کرده که این حکم غیر قانونی و غیر مجاز هست و قوانین نقض کننده حقوق بشر رو به عنوان دلیل برای خودش اظهار کرده. یک پرونده هم در دادگاه تورنتو ثبت کرده که نام او به عنوان نام مستعار استفاده بشه به گونه‌ای که قابل شناسایی نباشه. پیشتر هم خواسته بود تا جلسات بررسی دادگاه اخراج او در هیئت مهاجران و پناهندگان به صورت غیر علنی برگزار بشه که این موضوع با اعتراض خبرنگاران رسانه‌های کانادایی مواجه شد و در نهایت این اجازه از طرف دادگاه داده نشد. اما سلمان سامانی یکی از 34 نفری هست که به عنوان مقام‌های ارشد وابسته به جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدن. از میان این 34 نفر تنها یک نفر اخراج شده. به دلیل همین کندی در روند اخراج عوامل وابسته به جمهوری اسلامی، جامعه ایرانی کانادایی بارها اعتراض خودش رو اعلام کرده. این در حالیه که سال 1401 دولت کانادا تصمیم گرفت که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا اجازه ورود پیدا نکنند. از آن تاریخ به بعد بارها اعلام کرده که دولت کانادا درخواست ویزای افراد مختلفی رو رد کرده، اما همچنان افرادی که در کانادا شناسایی شدن در این کشور باقی ماندن. سلمان سامانی ادعا کرده با توجه به وظیفه‌ای که در دولت پیشین داشته، اگر به ایران برگردانده بشه ممکن هستش که مورد اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا با توجه به سمتی که او داشته، او رو یکی از مهر های وفادار به جمهوری اسلامی میدونه، کسی که برای توجیه سیاست‌های سرکوب در جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صنفی فرهنگیان مازندران خواستار تعلیق فوری امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی شد. قانون صنفی فرهنگیان مازندران نوشته ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. در هفته های اخیر دانش آموزان در تجمع‌های خواستار تعویق امتحانات شده بودند. رسانه‌های ایران می‌گویند برخی بیماران روانپزشکی به دلیل نداشتن حمایت خانوادگی و نبود مراقبت‌های جامعه محور پس از ترخیص در خیابان رها می‌شوند. رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت کمبود تخت‌های روانپزشکی به ویژه در تهران جدی است. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز در شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند و با کمبود شدید غذا و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. بر اساس این گزارش، اصل تفکیک جرائم در این زندان رعایت نمی‌شود و زندانیان سیاسی بند امنیتی در کنار دیگر زندانیان خطرناک از جمله اعضای گروه داعش نگهداری می‌شوند. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال اعتصاب غذایی جمعی از زندانیان محکوم به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر را در زندان قزل‌حصار نشان می‌دهد. بر اساس این ویدئو، این زندانیان از مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تخفیف در مجازات خود شده اند. آنها بر ضرورت رسیدگی به وضعیت خود تاکید کردند. اعتصاب کنندگان همچنین بر ضرورت بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی مقامات تاکید کردند.
4: از شما ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت رئیسه آن و همچنین از اعضای کمیسیون قضایی مجلس خواهشمندیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که همینک در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار دارد تا دستان علنی مجلس به تصویب میرساند تا بخش اعظمی از مشکلات اعدامی های مواد مخدر حل و فصل شود.
0: و قبل از پایان این بخش خبری بشنوید از ضرب سکه دلار جدید با نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که ضرابخانه ایالات متحده به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا ضرب یک سکه جدید یک دلاری با تصویر ترامپ را آغاز خواهد کرد. به گفته او این سکه گرامی داشت میراث ماندگار آزادی است و نمادی از میهن دوستی خواهد بود. یک روی این سکه تصویر ترامپ نقش بسته و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 دیده می شود. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. برنامه بعدی دومینو خواهد بود با علی حسین قاضی‌زاده.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا این سال.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
18: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

اعتراضهای خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 و جنبش سبز، برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود، خیلی هم بود، فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی‌شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق میزنیم و واکنش های او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو میکنیم. 1369، نشانه اول در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بعد زیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. و دلیلش؟
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض، اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه هم آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل مینامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. یه قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفت خورهای لاش خورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان، خانه‌هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح‌تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار می‌گیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدند برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتماده بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی برمی گردند. آب شبان روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد، تا 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان یعنی جنگ های شهری در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی
8: یک دو سه
9: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
10: کارگردان
9: شاعر
11: سخنگوی فارسی زبان
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون
16: به نام آزادی
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
2: گاه اسکندر گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.
20: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
21: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
22: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
23: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
20: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟

0: در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که بویژه بعد از دیما، کشتار دیما وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده‌های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیما، اعتراضهای دیما، قتل عام دیما تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر در این گزارش قابل تأمل، رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده. جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر، رژیم سیاسی، نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق باز این نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردن و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمان رسمی است در فضای داخل ایران، این داده قابل تأمله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمی کنن، دیدگاه متفاوتی دارن. جمع‌بندی کنم، این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
1: دیگه نبرید اینو، ما میدونیم کارتون
2: ما از روزهای اول تصاویری رو دریافت می کردیم که بدن بی جان و پیکر این جاوید نام ها شکافته شده بوده و دوخته شده بودن، با فرض این که بعضی از اینا ممکنه در بیمارستان این اتفاق افتاده باشه، اما داستان و روایت چیز دیگری بود که در ویدیویی که مربوط به جمشید مومنی جاوید نامی 38 ساله‌ای که در سرسویل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده، بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگی قتل عامی که در ایران بودش. دلیل اینکه این جاویدنامه‌ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو می‌خواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بی‌رحمی و جو ناراحت کننده‌ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاوید نامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کار کردن بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده، میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاوید نام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش، گفته بودن باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین. و کاری که دوستانش و اطرافیان کرده بودن برای اینکه نام اون باشه و ثبت بشه در تاریخ که جمشید مومنی برای آزادی ایران به خیابان رفت و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به او گلوله جنگی زدن، بنری رو در خیابونشون نصب کردن، یادش رو گرامی داشتن، اما خانواده همچنان تحت فشارهای امنیتی هستن. اما بخش مهم، من باز هم میگم بخش مهم این ویدیو که بخشش هم ما نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه بسیار صحنه‌های هولناکی داره، روبروی چشم خانواده پیکرش رو شکاف دادن در کهریزک و تیر جنگی رو خارج کردن و دوباره دوختن. به خانواده گفتن که کاغذی که شماره پیکرش هستش رو به پاش ببند، برای اینکه اینقدر تعداد پیکرها زیاده ممکنه به بیت صحرا بره و گم بشه.
3: در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سربازان دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر، در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
4: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولینی محترم، بریم با موشکا مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چا مرن، تمومشون به چا، تمومی مردم ایرانن. شما انگار خودتون به چه ندارین، به چه بزرگ نکردین. رانین برین. اصلا شما به چه بزرگ کردن رانین برین چجوریه؟ شما نفهمیدین، سختی نفهمیدین چیه.
3: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بمپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد آمار نیستن، انسانهایی بودن با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کارترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بمپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تابوت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

ادامه حملات آمریکا برای آزادسازی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواست آماده بستن تنگه باب‌المندب باشد.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در میان بحبوحه حملات نظامی گسترده آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی هستیم. این حملات دیگه معطوف به لایه جنوبی خیلی نیست و الان استانهای بالاتر رو هم هدف گرفته. بعضا هم حتی مشاهده میشه که در استانهای مرکزی و شمالی هم حملاتی انجام میشه، خیلی معدود البته. در سمت مقابل هم جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترده کرده بین همین 5-6 کشوری که به اونها متحدین آمریکا لقب داده، مثل کویت، بحرین، فعلا عربستان و سعودی رو دور نگه داشته، امارات رو دور نگه داشته و اردن به این کشورها حمله میکنه و پایگاه آمریکا رو خلاصه تو بخش‌های مختلف منطقه هدف قرار میده و مراکز برخی از کشورها مثل بحرین دیگه به همین مراکز غیر نظامی هم حمله میکنه و اساساً میخواد بگه که من هیچ عبایی ندارم از اینکه جنگ رو گسترش بدم به حتی سکوهای نفتی، مراکز خاص پالایشگاه و الی آخر، که این دیدیم دیگه در برخی از کشورها این کار رو انجام داده. اما نکته خیلی مهم این اخبار جنگ اینجاست که فعلا یه بازیگر مهم به نام اسرائیل از این مناقشه دور مونده و جمهوری اسلامی شاید در یکی دو هفته پیش اگر سوال میپرسیدید از مقامات جمهوری اسلامی که آیا تمایل دارید اسرائیلی ها وارد جنگ بشن، وارد درگیری بشین با اسرائیل، قطعا اکثرشون پاسخ میدن خیر. دلیلش هم خیلی ساده بود، ضربه زنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بسیار محدود شده، خیلی از موشک های دوربردشون از بین رفته، خیلی هاشون مصرف شده، خیلی هاشون رهگیری میشه. اون شکلی که با سلاح‌های برد کوتاه الان به کشورهای منطقه لطمه میزنن، به اون شکل نمیتونن به اسرائیل با اون پروافند قدرتمند لطمه بزنن. در سمت مقابل اسرائیلی‌ها بسیار قوی و مهلک حمله میکنن. هر ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها وارد میکنن در هر درگیری شاید بگم 10 برابر آن چیزی است که جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه به اسرائیل، و این موازنه در مورد کشورهای منطقه پاورجا نیست، چون به راحتی میتونه مرکز غیر نظامی این کشورها، نمیدونم مرکز نفتی رو هدف بگیره با پهپادها، با موشک‌های برد کوتاه. اما از میانه این درگیری‌های جدید یه چیزی تغییر کرد. اون چیزی که تغییر کرد این بود که بیرون این محوطه یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری، چیزی که در جنگ 40 روزه ما شاهدش نبوده. آمریکایی‌ها هدف گذاری رو گذاشتن آزادسازی تنگه هرمز. بعد از اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند، به نوعی اون همه امتیازی که ارائه کردند، شاید یه کسی انتظار داشت که جمهوری اسلامی باز هم بخواد اونو نقض بکنه. اما الان همه سرزنش میکنن جمهوری اسلامی رو، همه از اون میخوان که متوقف بکنه و حتی میانجی‌هایی مثل پاکستان و قطر عملاً دیگه کار زیادی برای میانجیگری نمیتونن انجام بدن، چون متوجه شدن جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو نخواهد داد. بنا به دلایلی که حالا خودش داره، به خاطر بقای خودش و با کنترل تنگه هرمز، اصلا قصد داره که عبور نفت از منطقه رو محدود کنه. یعنی عملا میخواد به کشورهای نفتی منطقه بگه که شما کمتر از اون حدی که در جهان تقاضا وجود داره باید تولید کنید. یعنی خیلی ساده. و این چیزی نیست که یه میانجی بتونه الان حل کنه. چون وقتی یه موضوع غیر قابل معامله میکنی، کاری از میانجی بر نمیاد. این ائتلاف سیاسی که تا اینجا شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی که احتمالاً با پیشرفت این پروژه به یک ائتلاف نظامی هم بدل میشه، یکی از دلایلش تفاوتش با اون جنگ همین بیرون گذاشتن اسرائیل از این صحنه نزاع. آمریکایی‌ها شاید برای اینکه کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس رو وادار به مشارکت بیشتر تو این جنگ بکنن، نیازمند این بودن که اسرائیل رو از صحنه دور نگه دارن. حتی در کشورهای عضو ناتو مثل ایتالیا، مثل اسپانیا این قصه خیلی کار میکنه. در خود آمریکا فشاری که ترامپ وارد کردن دموکرات‌ها به عنوان که تو داری برای اسرائیل میجنگی، با این شرایط کنونی به اندازه قبل ترامپ زیر فشار نمیده و این یک شاید بگم سیاستی بوده که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن که اسرائیلی‌ها رو از این نزاع دور نگه دارن. برای اسرائیل این مناقشه بسیار بسیار پرمنفعته، برای اینکه شاید این بعد از اون حمله آمریکا به عراق اولین جنگی هست در منطقه که یکی از دشمنان اصلی اسرائیل رفتن زیر ضرب
حمله نظامی و توی اون جنگ به اسرائیل ضربه وارد نمیشه. این اولین جنگی هست بعد از اشغال عراق. در تمام جنگ‌های اخیر خود اسرائیل باید مشارکت میکرد، ضربه مهلک، مثلا ضربه هم میخورد، کشور در شرایط جنگی میرفت، خیلی از مشاغل متوقف میشد، در مراکز مسکونی زیر موشک قرار میگرفت، کلی مهمات خرج میکردن، کلی باید موشک‌های رهگیر خرج میکردن. و الان بدون اینکه ریالی خرج کنه، دشمنی که بسیار در دو جنگ قبل ضعیفش کرده الان داره زیر یک جنگ جدید میره، محاصره اقتصادی شده، یعنی یک ضربه شدید مالی داره وارد میشه جمهوری اسلامی. و اینکه زیر بار حملات نظامی این بار بسیار هوشمند آمریکا رفته و طبیعتاً اگر این نبرد با همین شرایط 3 هفته 4 هفته حتی چند ماه مثلا طول بکشه، یک زمان مشخص طول بکشه، قوی ترین دشمن اسرائیل در منطقه به مقدار بسیار بسیار زیادی تضعیف خواهد شد و برای اسرائیلی ها دیگه از اونجا به بعد کار بسیار ساده ای هست. دور نگه داشتن اسرائیل از این جنگ به شدت داره به

لبنان باشه. یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ نباشه برای حوثی دشوار هست برای جمهوری اسلامی بتونه حوثی ها رو وارد جنگ بکنه. اینه که میشه پیش بینی کرد که احتمالاً در روزهای آینده یا به کمک حزب الله یا به دلیل دیگری خود جمهوری اسلامی به اسرائیلی‌ها حمله بکنن و اونها رو وادار بکنن که اونها رو وارد جنگ بکنن. آن چیزی که الان در این چند روز رخ داده به ما میگه که آمریکایی‌ها برخلاف جنگ 40 روزه که شاید اونجا یک هدف کلی بود، تضعیف کلی بخش نظامی جمهوری اسلامی، این بار هدف اصلی آمریکا بخش تضعیف لایه جنوبی به طوری که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی یا غیر قابل بستن بشه یا اونقدر ضعیف بشه که دیگه حملاتش در تنگه هرمز خسارت چندانی رو به بار نیاره. یک دو تا از این فیلم‌هایی که ارتش آمریکا در ساعت پیش منتشر کرده از حملاتش به بخشایی از ایران رو با هم ببینیم. من برمیگم. بله، البته این فیلمی که پخش شد فیلم بود که شهروندان بر ما فرستاده بودند و اون فیلم ارتش آمریکا نبود. در روز گذشته آقای جی دی ونس خطاب به شاید بگم خیلی از سیاستمداران آمریکایی که معتقدند باید اقدامی قاطع علیه جمهوری اسلامی انجام بشه، اونها رو به هر حال جنگ طلب خوند و در نقد ادعای اونها اومد تاکید کرد که ما روش ما در مقابل جمهوری اسلامی مثلا در تنگه هرمز ترکیبی از جنگ و مذاکره است. اگر ضربه بهشون میزنیم ضعیفشون میکنیم و همچنان باهاشون مذاکره میکنیم. و بسیار هم نقد کرد کسانی که هیچ روشی برای مقابله جمهوری اسلامی نمیشناسن جز مذاکره کردن. ایرادی که من میخوام چند دقیقه راجع به این بگم، ایرادی که به آقای ونس و کسانی مثل آقای ونس فکر میکنند وارد هست اینه که این گونه سیاستمداران اساساً منطق جمهوری اسلامی در مقابل چیزهایی که میخواد رو نمیفهمند. چون روش آقای ونس و امثال آقای ونس مثلا مثل ویتکاف در پای میز مذاکره اینه که مشوق اقتصادی بذاری روی میز و اون مشوق اقتصادی رو وادار کنی که از آن خواسته این حکومت مثلا برنامه هستی یا همین الان تنگه هرمز که اخیراً اضافه دست برداره. منطق جمهوری اسلامی در طلب کردن تنگه هرمز یا اون برنامه هسته‌ای چیزی هست که اسمش گذاشته راز بقا. میگه که این بقای من به این متصله. جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش چند تریلیون دلار ضرر کرده از اون تحریم ها بگید تا دو تا جنگ گذشته و همین جنگی که الان آغاز شده، به خصوص پس از این تفاهم نامه که مشوق‌های گسترده اقتصادی آقای ترامپ روی میز قرار گرفت، از اینکه من به شما اجازه آزاد شدن پول هاتو میدم، اینکه من به شما اجازه میدم که نفت قانونی بفروشی، اینکه به تو این امکان رو میدم که 300 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری بشه، اینکه شما میتونی حتی سطحی از برنامه موشکی تو حفظ بکنی. یعنی همه آن چیزی که خیلی ها این میانجیگران در ماهای گذشته سالهای گذشته در موردش حرف میزنن که اگر تو به اندازه کافی از رفع تحریم ها بگی، از دادن امکانات اقتصادی بگی، اینها متقاعد میشن از اون برنامه هسته‌ای دست بردارن، از این مثلا تنگه هرمز دست بردارن. اما آن چیزی که جمهوری اسلامی با اون فکر میکنه اینها نیست. چون این دو تا چارتای اقتصادی رو اگر بهش فکر میکرد که اساسا سمت این برنامه نمیرفت، حداقل در میانه راه که متوجه شد انتهای این قصه به تحریم‌های گسترده و جنگ میرسه و جنگ رو دید، حداقل دست برمی داشت. منطق جمهوری اسلامی همون ایده‌ای هست که براش اومده نیروی نیابتی ساخته،
نیروی نیابتی ساخته در مرز اسرائیل مستقر کرده. وقتی علی خامنه‌ای تکرار میکرد که دولت اسرائیل باید از آن جغرافیا حذف بشه، وقتی تکرار میکرد که آمریکایی‌ها باید پایگاه‌هاشون رو از اینجا جمع کنن و برن و برای

0: این شعارش، برای این ایدش نیروی تروریستی در منطقه ساخت، در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه، همه جا تطمیعشون کرد، میلیاردها دلار براشون پول خرج کرد و بعد اومد برای تقویت اونها برنامه موشکی رو گسترش داد و بعد برنامه هسته‌ای گسترش داد. این پکیج، این مجموعه فقط و فقط برای رسیدن به اون هدف معنا داره. هر جا اگر شما کسانی، هر کسی مثل آقای ونس، نشانه ای دید که جمهوری اسلامی از ایده نابودی اسرائیل دست برداشت، صریحا اعلامش کرد. این اصرار بر حفظ حزب الله در روی مرز اسرائیل برای چی هست؟ این اصرار برای حفظ حوثی‌ها در اونجا برای چی هست؟ هر جا این ایده رو دید که این ایده کنار گذاشته شده و کسانی که حکومت میکنن دیگه نخواسته نابودی اسرائیل رو دارن و نخواسته به قول خودشون اخراج آمریکا از منطقه رو دارن، آنگاه میشه فکر کرد که این حکومت برنامه هسته‌ایش رو میذاره روی میز برای معامله، یا تنگه هرمز میذاره برای معامله. وقتی میگه من کنترل تنگه هرمز رو میخوام و میگه من با یک بوروکراسی پیچیده اجازه نمیدم نفتکش ها از اینجا رد شن به اندازه‌ای که عرضه نفت از تقاضای اون بیشتر بشه و این ذخایر خالی شده شما پر بشه، یعنی که من دارم آماده میشم برای جنگ بعدی و فرصتی میخوام برای اون درگیری بعدی، میخوام براش به اندازه کافی موشک بسازم، میخوام براش پهباد بسازم، میخوام زمان تنفس بگیرم، میخوام خودم رو مستقر کنم تا اون درگیری بعدی رو انجام بدم. کسانی که با این منطق مذاکره میکنن، تو با مشوق اقتصادی نمیتونی اون رو به عقب برگردونی و نتونستی. حتی بر سر تنگه هرمز آخرین مذاکره کردن قطر، آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که اگر این 6 میلیارد دندم 12 میلیارد در قطر آزوزن کمه برای شما، از اون پولی که حالا 100 میلیارد چقدر هست، ما یه حجم عظیمی رو آزاد می‌کنیم برای تو. من نپذیرفتن و نخواهندم پذیرفت. شما با کسانی مواجه هستین که اصلا کمر بستن به نابودی منطقه، به هر آنچه که تو به عنوان یک نظم در منطقه تعریف میکنی، همین کار رو هم با مردم خودشون میکنن. چرا برای یه حکومت و نیروهای وابسته به حکومت باید مهم باشه که به قیمت کشتن 40,000 نفر در دو شب شما یک ساختار سیاسی رو حفظ بکنی؟ اگر متصل به یک ایدئولوژی غیر مادی، یک ایدئولوژی متافیزیکی نباشه که چنین کاری رخ نمیده. همون ایده ای که ابوبکر بغدادی رو به ساختن داعش و به اون کشتار بزرگ وادار کرد، همون ایده ای که هیتلر رو در آلمان به اون جنایت بزرگ رسون، یک ایده شبیه اون باید وجود داشته باشه. و کسانی مثل آقای ونس هرگز نمیخوان بفهمن که با یک گروه ایدئولوژیک اسلامگرا که ایده احیای یک حکومت تریتوری، یک قلمرو بزرگ اسلامی رو داره و برای اون میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، برای اون میخواد هزاران موشک بسازه و اساساً هر گونه معامله تو رو برای کنار گذاشتن رد میکنه، با چنین حکومتی تو نمیتونی با زبان فرض کنید یک معامله‌گر آمریکایی باش گفتگو بکنی. همین حکومت همین الان در اوج این بحران‌هایی که الان برای مردم فراهم آورده، دیگه بعد از این جنگ خیلی ها گمان میکردن بعد از تفاهم نامه، این حکومت حالا میخواد فکر کنه که چگونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. همین حمله به کشتی هایی که راه انداختن و این جنگ منتهی شده، همینجا در همین نقطه مردم منطقه دچار فقر بودن، دچار بیکاری بودن، دچار از دست رفتن مشاغل بودن. همین شرکت های عظیمی که توی بخش صادرات کشور کار میکردن و الان با محاصره بنادر بسیاری از شرکت ها عملا بیکار شدن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. حتی بسیاری از انبارها آنچه که تولید کردن اونقدر پر هست که حتی جایی برای تولید ذخیره هم ندارن. در همین شرایط این کشور رو وارد جنگ کردن. الان در این دمای بالای 50 درجه که ارتش آمریکا اگر بخواد حمله زمینی انجام بده، باید فکر کنه که باید چند ماه صبر کنه گرمای هوا کم بشه تا من بتونم زمینی بجنگم. در این شرایطی که ارتش آمریکا در این گرمایی که حاضر به جنگ زمینی نیست، جمهوری اسلامی مردم کل اون منطقه رو وارد جنگ کرده و حتی در این زمان جنگ حاضر نیست که برق اون منطقه رو قطع نکنه و مدام گزارش مردم برای اینکه آقا ما برقمون قطع، با کشور رو برده زیر جنگ، منطقه رو آورده زیر جنگ. اصلا سوال نمی‌کنی از مردم که آیا با این پروژه همراه هستن؟ در تهران نشستن، همین که الان تهران وارد جنگ است براشون کفایت می‌کنه. در جنگ 40 روزه عملا میگفتن که آقا حکومت برای اینکه به هر حال مهار کنه اعتراض های مردم رو برق قطع نمیکنه در موقع جنگ. الان در این جنگ که به هر حال شامل بخش های حالا شهرهای بزرگ و مراکز قسمت مرکزی کشور نیست، به راحتی مردم منطقه جنوب رو وارد جنگ کردن. در این گرمای 5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بعضی جای 6 ساعت گذاشتن 10 ساعت حتی در یک نقاطی برق مردم رو قطع کردن و دارن میگن آقا جنگ که هست، موشک که هست، خطر نابودی که هست، این گرما رو هم تو به ما اضافه کردی و مدام هم توضیح میدی که کشور در شرایط جنگی هست، کشور رو تو در شرایط جنگی قرار دادی و میدی، تو تحریم واسه کشور میخری، تو توافق امضا کردی که تنگه هرمز رو باز کنیم که کشتی ها بره، ما به ازاش به تو اینقدر آورده اقتصادی گفتن که پولتو آزاد میکنیم، نفت بفروش، سرمایه گذاری میکنیم و تو به خاطر اینکه کنترل اون تنگه رو به دست بگیری برای هر هدفی که داری، برای هر کاری که میخوای بکنی، همه اونها رو گذاشتی کنار، همه اون امکانات رو از بین بردی، کشور رو وارد جنگ کردی، برق رو قطع میکنی و مردم میگه که آقا کشور شرایط جنگی است، انگار که تو یک کشوری مثلا داشتی کار خودت رو میکردی اونها به حمله کردن، جنگ رو تو میسازی، تحریم رو تو میسازی برای ایران. وگرنه محاصره برده برداشت شده بود، قرار بود سرمایه گذاری، قرار بود پول تو کشور بیاد، یعنی که همه آن چیزی که بر سر مردم ایران دارن میاد ساخته و پرداخته مجموعه ای از انسانهای خودخواه، ایدئولوژیک، فاسد، راندخال هستند که شرایط ثبات، عبور از این شرایط تحریم و جنگ منافع اونها رو به حدی به خطر میندازه، همپیمانان تروریست در منطقه به حدی به خطر میندازه که حاضرن به بهای نابودی تمام زیرساختهای ایران این کشور رو زیر جنگ نگه دارن. به یکی از این پیام هایی که شما برای ما ارسال کردین گوش بدیم، من برمیگردم.
1: امروز 23/4/405 اینجا چابهاره، روزی 4 ساعت برق قطع میکنن، صبح 2 ساعت بعد از ظهر 2 ساعت، با این گرمای وحشتناک، با برق، با کولر نمیشه تحمل کنیم، بعد باز برق هم قطع میکنن. خجالت بکشید، این چه کاری، این مسئولی، نمیدونم چرا نمیفهمید شما.
0: این شرایط کشور ماست، این شرایطی که ما شاید ماها سالهای اخیر مدام تکرار میکنیم وقتی میگیم که بنبست، بنبست کاملی هست و این حکومت نه اراده تغییرش داره و نه دیگه این مجموعه‌ای که الان در رأس حکومت نشستن توان ایجاد چنین تغییری دارن. این هم در واقع شواهدش هست. از قبل از جنگ 12 روزه، شاید از همون زمانی که اینها وعده صادق دور انجام دادند، بارها خیلی ها گفتند که اینها حکومت رو در یک مسیر بی بازگشت قرار دادند. این مسیر در نهایت به تقابل نظامی و رسید. در اون تقابل نظامی، در اون جنگ 12 روزه که تمام شد، خیلی ها گفتند که به هر حال یک پروژه بسیار پر ضرری داشتید، از بین رفته، شاید الان زمان توافق اون هم که آماده است تحریم ها رو کم بکنه، آماده است گفتگو بکنه، شاید بشه الان از این مقطع گذشت و عقلانیت به نوعی حکم فرما بشه. نکردید. کار رسید به اعتراضات مردم، بعد از چند ماه افزایش تحریم ها، افزایش فشار اقتصادی مردم، کار رسید به دی ماه و اونجا مردم رو قتل عام کردید، کار رسید به جنگ بعدی، حمله آمریکا و اسرائیل و در نهایت 40 روز کشور رو در شرایط جنگی نگه داشتید. بخش مهمی از توانمندی های نظامی خودتون و زیر ساخت های کشور از بین رفت، حتی بعد از اون جنگ هم وارد نمیدونم محاصره دریایی و بسته تنگه شدین تا اینکه این توافق امضا شد. خیلی ها دوباره سعی کردن با تزریق یک خوشبینی دروغین بگن که نه، مثل این که بعد از خامنه ای سنگ به سرشون خورده، تغییر کردن، همون آدم هایی که دنبال محو این اون و کشتن این اون بودن قراره به شیوه جدیدی اکرانی کنند و باز هم نکردند. هیچ اتفاقی این مجموعه تباه رو از این مسیر بر نمی گردونه. مجموعی از انسانهای فاسد، کاملا بیلیاقت، فاقد هر گونه ظرفیت لازم برای اینکه در اون سمت سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی آنجا باشند، دارن حکومت میکنند که هر گونه تغییر مسیر حکمرانی، تغییر کنار گذاشتن این ایدولوژی و رفتن به نقطه ثبات رو مساوی مرگ خودشون، پایان حکومت خودشون میدونن. سالها با همین نگه داشتن کشور در فضای تحریم و جنگ، این پایه‌های لرزان حکومتشون رو یک بخش کوچکی هم از جامعه انتخاب کردن به عنوان سیاهی لشکری که از اونها میخوان قوی تر بزن، شلیک کن، جنگ را بنداز، سازش نکن، نمیدونم آمریکا رو بزن، اسرائیل نابود کن. به هر حال 2-3%، 4% جامعه هم این شکلی هستن. به کمک همونها، متکی به همونها در حال حکومت هستن. این نمایش مضحک انتقام و خونخواهی که تو لیست منتشر کنی، رهبران غربی رو بذاری تو لیست، بگی من همتون رو میکشم، حالا امروز نکشم، فردا دولتون تموم شد، یه جایگیرتون میارم و میکشم. هیچ جای دنیا، هیچ کشوری در دنیا با وجود چنین قده سرطانی کنار نخواهد اومد و مردم اون کشور هزینه وجود چنین حکومتی رو میدن. کسانی که نمایندگی میکنن این مردم رو یک مجموعه هستن که ابتدایی ترین اصول حکمرانی، اصول برقرار کردن ارتباط با همسایگان، با قدرت‌های جهان میدونن. مگه میشه ادهی مثل یک گروه های تروریستی یک کشور 90 میلیون نفری رو به گروگان بگیرن برای زمین و زمان؟ اصلا این کاری که در تنگه هرمز دارن انجام میدن این همون کاری هست که دزدان دریایی سومالی دارن انجام میدن. من در منطقه شروع میکنم، یا از این خطی که من گفتم رد میشین به من پول میدین، یا با موشک میکنم به نفتکشتون. این چه منطقی هست؟ بعد هرچه به اینها توضیح میدن که آقا قوانینی داره آبراهای جهان، تو نمیتونی برای خودت یه قانون جدید بذاری. اصلا رو چه منطقی باید این پول داده بشه؟ برای چی باید داده بشه؟ چون من موشک میزنم، چون من میکشم. من در لبنان یک گروهی به نام حزب الله تأسیس میکنم، بهش پول میدم، اجازه خلع سلاحشو نمیدم. دولت لبنان تأکید میکنه که آقا من اینجا حکومتم، من ارتش دارم، من تعیین میکنم در کشور من چه کسی مسلح باشه. میگه نه، من سفیر این حکومت رو از لبنان اخراج کردن، در سفارت بست نشسته، بیرون نمیاد. این منطق این حکومته. در فلان جا در یمن من یک گروه رو اونجا تطمیم میکنم، بهشون پول میدم. در عراق دولت عراق میگه آقا من باید این گروه های شبه نظامی به ارتش بپیوندن، سلاح رو بدم به ما، نمیذارم. میرن قشنگ با اونها دیدار میکنم، من نمیذارم. این منطق، منطق مشتی تروریسته، مشتی یاقی هست که نفعشون، زندگیشون، حیاتشون در اینه که این پولهای نفت مردم ایران رو بردارن خرج این تروریست ها کنن تا ما با هم منطقه رو به هم بریزیم. کسانی رو استخدام میکنن در عراق، در لبنان، در یمن که اگر این حکومت و پولهای اونها نباشه، اونها به هیچ عنوان نمیتونن اون سطح زندگی رو داشته باشن. در چنین شرایطی کدوم کشور دارن، کدوم همسایه با وجود این قده سرطانی کنان بدن؟ و مردم ایران هستن که هزینه اونو میدن. روزی خواهد رسید که به کمک هم مردم ایران و مردم منطقه از این قده سرطانی عبور میکنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
5: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
6: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
5: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
7: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
8: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
9: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
10: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
11: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
12: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
13: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
4: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
14: نتیجه کاهش درآمدها،
10: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
15: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
16: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
17: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
18: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
19: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
20: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
16: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
21: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
22: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
23: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
24: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
25: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
26: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
27: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
28: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
29: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: از ازدواج با محمد علی سپاندو تا فعالیت‌های فرهنگی در تبعید، زنی که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکرد،
0: کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در رژیم قبلی میگفتن این کلماتو در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتابو نزنی.
1: مهمان من شاعر، نویسنده و بازیگری است که از دهه 40 در محافل ادبی ایران حضور داشت و در دهه 60 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد.
0: هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشنفکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت.
1: در این گفتگوی ویژه با من و پرتو نوری‌علا همراه باشید.

0: خانم نوری‌علا، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ایران اینترنشنال دادید.
1: خیلی خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم.
0: متشکرم. میریم با هم به دهه 40، موقعی که یک زن جوانی که نقد ادبی می‌نوشت، به کار سرایش شعر مشغول بود، وارد محافل ادبی مردانه میشه. اصلا فضای اون موقع چطور بود؟
1: والا میتونم بگم که دهه 40 که دوران نوجوانی من بود، یکی از درخشانترین دورهای هنری ایران بود. یعنی آغاز مدرنیسم در اون دوره شکل گرفت و من این بختیاری رو داشتم که در این جمع‌هایی که از هنرمندان، کارگردانان، فیلمسازان، چه می‌دونم، تئاتری‌ها، نویسندگان، شاعران باشن، به همت برادرم، برادر بزرگم اسماعیل که لطف می‌کرد و منو با خودش می‌برد. من دانش آموز دبیرستان بودم و منو به این مجامع می‌برد. من از نزدیک اکثر شاعران و نویسندگان و فیلمسازان اون موقع رو دیده بودم و واقعا همشون نوآوری‌هایی کرده بودن در ادبیات کلاسیک ایران، در زمینه فیلمسازی، تئاتر، که فوق‌العاده بود. فوق‌العاده. من فکر نمی‌کنم هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران به درخشانی دهه 40 بوده.
0: برای خودتون که یه زن بودید چه تجربه‌ای بود؟ چون بالاخره یک توازنی وجود نداشت در محافل ادبی، خیلی مردانه بود، همونطور که در کتاب خاطراتتون هم خوندم. چطور با اون فضای مردونه اون موقع کنار اومدید؟
1: خب اون موقع من به خاطر نوجوانی اصلا نخودی حساب می‌شدم. خودم هم حرفی نمی‌زدم، البته می‌دونستن که من شعر میگم و مثلا یکی از شعرهای من که بعداً باعث سانسور کتابم شد، شعری بود که با آقای شهید غفار حسینی تقدیم کرده بودم و اون خیلی دوست داشت. به عنوان یه زن اون موقع نمیتونستم بگم من دارم به عنوان یک زن هنرمند ارزندام میکنم، اما در دورهای بعد، یعنی مثلا پس از 20 سالگیم، بد نبود، نمیتونم بگم کاملا زنانه مردانه بود، نه، حضور آدمایی مثل سیمین بهبهانی، مثل فروغ فرخزاد، خب به هر حال حضورشون یه تحول عجیبی در اون جوامع ادبی به وجود آورده بود. اما اگر یه ذره از اون قشر میامدیم، دور میشدیم، بسیار مردان متعصبی بودند که کار زنان رو به طور کلی کار قابل توجهی نمیدونستن. حتی میفهمیدم بین خودشونم مثلا دلبستگی به زنی رو بیشتر بهش پروبال میدادن که کارش عرضه بشه تا اینکه کیفیت خود اثر مهم باشه.
0: درباره سانسور گفتید، اشعارتون اون موقع زیر سیغ سانسور هم رفته بود؟
1: بله، در رژیم گذشته. بله. من اولین کتاب شعرم به اسم سهمی از سالها، شعر به قول معروف تینیجری من بود تا یه خود دیرتر، که به صورت یه مجموعه در آمد و رفت. باید اون موقع کتاب ها رو میفرستادن به اداره ممیزی، اونجا ممیزانی بودند که کتاب ها رو میخوندن قبل از انتشار و اجازه میدادن، باید ما مجوز انتشار میگرفتیم. ولی اون موقع حتما باید ناشر، مثلا اگه 500 تا نسخه بود چاپ میکرد، بعد 5 تاشو میفرستاد برای نظارت. و مثلا کتاب من که رفت اونجا، گرچه خود منو احضار کردن، تمام شعرها رو، کلمات رو از من میپرسیدن معنی این چیه، چرا این شعر رو گفتی، این معنیش یعنی انقلاب بشه، این معنیش یعنی این که اینطور بشه اونطور بشه، و اجازه ندادن کتاب من چاپ بشه.
0: حالا واقعا منظور سیاسی و قصد؟
1: خب به هر حال من یک تاندانسی نسبت به عدالت خواهی، مرکز از اشعار من همیشه بدون اینکه ایدئولوژی توش باشه عدالت خواهی بود، آزادی بود، و اینا رو تو شعرام که می آوردم خیلی مسئله داشت،
0: حساسیت ها رو برمی انگیخت.
1: و بین وقتی کتاب من در دوران بین رفتن رژیم گذشته و آمدن رژیم کنونی، این منتشر شد و شما می بینید یه فاصله 6 ساله بین این دوتا هست، از چاپش تا انتشارش.
0: یعنی این رژیم کنونی منتشرش کرد؟
1: نه، قبل از اینکه این رژیم کنونی بیاد و بعد از اینکه اون رژیم از قدرتش افتاد یه گپ یه ساله‌ای در ایران بود.
0: بله.
1: که خیلی کتاب‌هایی که توقیف شده بود همه درآمد، ناشرین اینا رو درآوردن، کتاب منم اون موقع درآمد. ولی کتاب دومم از چشم باد در رژیم جمهوری اسلامی توقیف شد و اصلا گفتن حرفش هم نزن. حالا در رژیم قبلی میگفتن این کلماتو در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتابو نزنی.
0: یعنی برای اونها هم این یه کتاب کاملا ممنوعه، اشعار کاملا ممنوعه.
1: کاملا. خب که خود صریح‌ترم حرف زده بودم. یه شعر دارم که اصلا یادم نمیاد که این دوتا رو کی گفته بودم، به نام آزادی. آزادی اول که قبل از این رژیم بیاد روی کار، من همش امید و اینی که چه آزادی های خواهیم داشت و این رو شبیه به یک بانویی کرده بودم که اومده و اینو برای ما میاره. در شعر دوم که بعد از جمهوری اسلامی بود، این بانو سیاه پوش داره این کشور رو ترک میکنه میره و کاملا مشهود بود و اونا اصلا گفتن حرف صحبت اینو نزن. در رژیم قبلی هم اگر خیلی حرف میزدی کتاباتو میگرفتن خمیر میکردن، به کلی نابود میکردن. ولی من در شرایطی نبودم که با اونا مواجه کنم، واقعا با ممیزان. 6 ممیز بودن که سر کتاب من. جالب این که یکشون هم آخوند بود اون موقع و این آخونده بیشتر از همه ایراد میگرفت از این چیزای سیاسی که شعرم. اون موقع من شهرزاد و حامله بودم، سنبادم خونه بود، بچه کوچی، و من از قیدش گذشتم و کتاب خمیر نشد.
0: خب یک کتاب خاطراتتون رو جلد اولش رو شما منتشر کردید، من خوندم و خیلی بیپرده و صریح درباره زندگیتون با محمد علی سپاندو نوشتید، درباره اختلافاتی که داشتید، بیمسئولیتی ها، اون مسائلی که وجود داشت و شاید کسی اصلا عوام مردم ندونن که یک شاعر روشنفکر، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که بسیاری هم طرفدارش هستن، خب در زیر پوسته اون روشنفکری همچنان اون مرد سنتی ایرانی وجود داره و اون مسائلی که بعضی‌ها فکر می‌کنن تو قشر روشنفکری شاید وجود نداشته. خودتون برامون بگید اصلا زندگی با سپاندو چطور بود؟
1: بله ببینید، من آدم این اصولا اهل گلایه و غر زدن و شکایت کردن و زاری موری نیستم در هیچ شرایطی. همیشه دنبال یه راه و مفری هستم که به صورت خوب و مثبت بتونم اونا رو ندیده بدی‌ها رو ندیده بگیرم. در مورد زندگی با سپانلو، خب همه میدونن سپانلو یک فرد بسیار تحصیل کرده، شاعر، مترقی و واقعا اونم عدالت خواه. همه این خصوصیات من رو جلب کرده بود که با اینکه من خیلی 18 سالم بیشتر نبود، جلب کرده بود و این ازدواج کردم. اما کم کم متوجه شدم که اون اصلا نمیتونه مسئولیت یا درکی از زندگی خانوادگی داشته باشه، به خصوص که من نمیخواستم اون موقع بچه دار بشم و سهلنگاری اون بود که باز من بچه دار شدم. بنابراین تقریبا سال دوم ازدواجم بود که به خودم گفتم بی خود داری دنبال چیزی میدویی، برو زندگی مستقل خودتو بکن، فکر کن اینم یه بویفرنده، اصلا چشم امید نداشته باش به اینکه از اون کمک بگیری. در با این طرز تفکر من تونستم واقعا سالهای زیادی رو، و به عنوان یه مادر، من همیشه مادرها رو فی نفسه مسئول بچه میدونم، نه اینکه بگم کمک شوهر رو نمیخوام، ولی در درجه اول اون مادری که بچه رو بدون هیچ نوع خواهشی به این دنیا آورده مسئول در برابرش. زندگی بچه با بچه ها خیلی خوب بود، دعوا مرافعی هم در زندگی ما نبود و متاسفانه فقط سپانلو نبود که به عنوان یه روشن فکر به مسئولیتاش فکر نمیکرد. اون دوره هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشن فکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت متاسفانه. و بعدها خب من البته متوجه شدم که فرار کردن از اون جامعه پدرسالار یا اون فرهنگ پدرسالار نیازمند آموزشه، مردای ایرانی آموزشی در این زمینه ندیده بودن.
0: هنوزش هم وجود نداره. درسته.
1: باز از دوران نسل زد، از این نسل جدیدی که تو ایران به وجود آمده، مردها خیلی تغییر کردن. یا اصولا سفرشون، مهاجرتشون به خارج یک کمی اونا رو تغییر داده، یعنی با یه سری مسئولیت‌های زندگی و برابری بین همسرشون آشنا شدن. حالا چقدر میتونن عمل کنن اونم دیگه خدا میدونه.
0: خب چطور شد که از محمد علی سپانلو جدا شدید؟
1: من به طور رسمی هیچ وقت از سپانلو جدا نشدم و به این خاطر که اون طلاقم نمیداد و در سال 60 سال پیش امکانی نبود که یه زن بره طلاق بگیره. البته باید بگم که شاه یکی از تغییراتی که داده بود ایجاد قانون خانواده بود که زنان میتونستن به تنهایی برن دادگاه و تقاضای طلاق بکنن، اما به شرط اینکه دلایل محکمه پسند، به قول خودشون دلایل محکمه پسند داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی شوهر اونا رو کتک میزنه، پول نمیده، دیر میاد، مست، معتاده، یا چای بچه ها رو اذیت میکنه. خب من خیلی از این صفاتو میتونستم در مورد سپانلو بگم توی دادگاه، ولی باور بکنید یا نکنید، من قلم برام حرمتی داشت که نمیتونستم از این یک در وارد شم. و به ویژه اینکه ساواک اون موقع روی دوم نشسته بود که از روشنفکرا یه چیز بدی بگیره، منفی بگیره و این رو علم کنه و جار بزنه در موردش، من این کار رو نتونستم بکنم. بنابراین به خودم گفتم اصلا فکر و شوهر نداری، چه لزومی داره، اون که تو رو طلاق نمیده، تو هم که به این اعتقادات هستی بشین تحصیلات تو ادامه بده. خب من دیپلممو نگرفته بودم موقعی که شوهر کردم، من تحصیلاتمو ادامه دادم، در رشته فلسفه لیسانس گرفتم، بعد کار کردم، بعد دو مرتبه تحصیلاتمو دوره فوق لیسانس ادامه دادم و همینطور جلو آمدم تا زمانی که دیگه مجبور شدم ایران رو ترک کنم به خاطر سندباد پسرم که شنیدم حالش خوب نیست. و الا من ایران رو هم نمیخواستم ترک کنم. من تا آخرین روزهای موشک اندازی ایران بودم.
0: میرسیم به همون روزا هم، ولی یه صحبتی کردی درباره روشنفکری و جنبش اون زمان و خودتونم از نزدیک شاهد فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران بودید و اکثریتی که خب بر علیه شاه مبارزات فرهنگی انجام میدادن، خودتون گرایشتون چی بود و چطور میبینید این روزها رو که خیلی مقصر میدونند حالا اعضای کانون رو در اون زمان، جنبش روشنفکری در میان نویسندگان و در واقع ادیبان اون زمان رو، خودتون چطور میدونید این فضا رو؟
1: والا با این شایعه هایی که اخیراً پراکنده شده راجع به 57 راجع به روشنفکران و همه‌رم متحد الشکل به چپ میبندن و اینها، من برام اصلا خنده داره، کاری ندارم باهاشون. به هر حال این طرز تفکر نسلی است که میخواد یا ناآگاه به دامش بیفته یا اینکه میخواد که اینا رو رایج کنه برای اینکه یه بخشی از اپوزیسیون رو بزرگ کنه. به عقیده من هیچ روشنفکری در جهان نبوده که در دوران لااقل جوانیش، به قول آندره مالرو میگه در جوانیش گرایش به چپ نداشته باشه و چپ را هم فقط در شکل آزادی و عدالت خواهی و برابری میدیده که همه آدم ها، نه فقط زن و مرد برابر باشن، همه آدم ها باید برابر باشن. بنابراین اصلا خیلی طبیعی بود و به خصوص به خاطر انقلاب های جهانی که در جاهای مختلف رخ داده بود، مثل حضور کسی مثل چگوارا، مثل مبارزان دیگری، اینا رول مدل بودن برای روشنفکری اون دوره. یا مثلا آدمی نویسنده مثل ام اس زر که در فرانسه خودش از کسانی بود که این نر طرز تفکر عدالت خواهی رو رواج میداد و بین ایرانی ها خیلی شناخته شده و معتبر بود. اگر اشتباه نکنم دکتر منوچهر هزارخانی مترجم کتاب ام اس زر بود. خب خیلی طبیعی بود که اصلا چیز خلاف، یعنی این وسط جاده رو باز کردن و به راه دیگه رفتن نبود. این طبیعی بود که روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگران، جامعه شناسان، هنرمندان ما این گرایش ها رو داشته باشن. و اینی که گفتید راجع به ضدیت با رژیم گذشته، مسئله فقط در ضدیت با اون رژیم نبود. رژیم گذشته متاسفانه به خصوص بعد از تبعید دکتر مصدق به دهکدهش خیلی در قدرت شاه قرار گرفت، یعنی شاه یک تنه میخواست که از این به بعد، در حالی که مثلا از نظر قانون مشروطیت شاه باید سلطنت کنه، حکومت کنه، نباید بیاد به کار نخست وزیرش هم مثلا دخالت کنه، به قانون دست ببره، و شاه این کارو میکرد. متاسفانه از اونجایی که همه کارهای خوب در رژیم شاه فرمایشی بود، یعنی اگر دولت تصمیم میگرفت یک کاری بکنه، اگر خانم فرح یا خود شاه تصمیم گرفتن، کار انجام میشد. اما چیزی نبود که به مردم اجازه بده شما نقد کنین، شما پیشنهاد کنین، شما بگین چه مشکلات و کمبودهایی دارید. بنابراین من اون چی که راجع به کانون نویسندگان و نمیدونم 57 و اینا میگن کاملا یک اشتباه بزرگ تاریخی میدونم که این رو بعدها خواهند فهمید.
0: بسیاری برای نویدن که اون نسل از روشنفکران که در واقع پیشرو بودن در جامعه و قشریا مردم عادی اونها رو قبول داشتن، اونها رو دانشگاهی و نویسنده میدونستن، اونها راه خطا رو به مردم عادی نشون دادن، و شاید به همین خاطره که خیلی از جوانترهایی که الان در واقع یک تصویر تونل زمانی از گذشته دوره رژیم پیشین دارن، این گروه رو مقصر میدونن. اما خودتون چی؟ خودتون میدونم که در این کتاب هم اشاره کردید که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردید، چرا؟
1: من یادم بود که خمینی ریخته بود تو اوباش و عرازلش توی چیز و مخالفت با این مسئله اصلاحات به شاه مردم میکردن. خود اصلاحات شاه مردم یا انقلاب شاه مردم که چیز میکنه، حقیقتشو که بخواین خب یه چیزایی نبود که شاه اختراعش کرده باشه، این اصولا برای یک جامعه دموکراتیک لازم بود، اما شاه چون یک تنه تصمیم میگرفت، همم به حالت مسخره اونایی که مخالفش بودن نگاه میکردن، ولی روحانیون عملا وارد کار شدن و خمینی تبعید شد. من به خوبی یادم هست و وقتی که به انقلاب 57 رسیدیم، من اون انقلاب اصلا انقلاب اسلامی نمیدونم، اون یه انقلاب مردمی بود. مگر میشه که ما 4 میلیون آدم روز تاسوعا آمدن بیرون، اینا روحانی بودن؟ نه، اکثر مردم ایران مسلمان بودن. یارو عرقش هم میخورد، یا علیش هم میگفت، یا حسینش هم میگفت.
0: خب ولی آقای خمینی اسم این انقلاب رو انقلاب اسلامی
1: گذاشت. بله بگی.
0: نهایتا روحانیون بودن که قدرت رو به دست گرفتن.
1: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
0: ولی با این وجود شما بهش رأی ندادید به انقلاب خمینی؟
1: ابدا. برای اینکه من یادم بود کسی که برابری زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه، کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در حالی که من خودم بودم تو اون انقلاب، خودم رو که میشناختم. من تعجب میکنم آدمایی که همسن و سال من بودن یا تاریخ خونده بودن چطور به خمینی رأی دادن، چه جوری به جمهوری اسلامی رأی دادن.
0: خب شهرزاد سپاندو دخترتون که برای خیلی ها یه چهره آشناست،
1: آشناتر از ما،
0: 20 خورده سال پیش کار خوانندگی و در موسیقی پاپ شروع کرد و خیلی هم شناخته شد در ایران. از اشعار سپاندو هم یادم هست که خوند و خیلی هم گرفته. آیا دیگه به کار خوانندگی ادامه نمیده؟ و اصولا چقدر شهرزاد شبیه شماست؟ چقدر الهام گرفته از زندگی شما؟
1: والا این سوال سختیه که من بتونم قضاوت کنم. چیزی رو که دیدم هم در خودم متوجه شدم و هم در شهرزاد اینه که ما هر دو هدف داریم در زندگی و برای رسیدن به هدفمونم تلاش میکنیم. بذاریم من او رو بگم که من میبینم که او برای رسیدن به هدفش واقعا تلاش میکنه و همیشه نمیخواد در یک جا بمونه، میخواد حالت تسعید و والایش رو داشته باشه. البته جنبه مادری و مهربونیش هم که اصلا فوق‌العاده است، ولی کم کم باز به این شکل براش اومد که اغلب میخواستن اون در مجالس عروسی و اینا بخونه، اون میگه من نمیخوام، میگفت اولا اصلا ترانه‌های من حالت بزن و بکوب نداره، بعد من نمیخوام از این راه که به قول بقیه خوانندگان درآمدشون از اون راهه.
0: بله.
1: اونو سی دی و اینا ویترین کارشونه. خب اینو نخواست و نکرد عملا، و ولی تحصیلاتشو ادامه داد و اخیراً برام نوشته که ما میگیم نوشته برای اینکه ما همسایه هم هستیم ولی مبادلاتمون بیشتر با تکست و ایناست، برای اینکه مزاحمشون هم نشه. نوشته که چندین ترانه ایرانی خونده که به زودی اینا رو از طریق رسانه‌های جمعی منتشر میکنه و با یه گروه کوچکی هم کار میکنه که بعد اجرا خواهند داشت.
0: عالی. خب مهاجرت و تبعید برای خیلی ها گسسته های بسیاری به دنبال داره، از زبان، مردم، فرهنگ. این مهاجرت در کار شما به عنوان کسی که دست به قلم کار ادبیات میکنه چه تاثیر داشت؟
1: ببینید، بذارید به طور کلی بگم این گسست هایی رو که شما واقعا کاملا درست ذکر کردید، برای شخص من گسست زبان خطرناکتری نشونه. به این دلیل که تا سالهای سال دانشمندا فکر میکردن زبان فقط وسیله برای بیان افکاره، ولی امروزه عصب شناسان و جامعه شناسان و حتی روانشناسان معتقدن این دوتا دو امر جدا از هم نیست. زبان به موازات اندیشه مثل یه رود پیچان و در هم تنیده ای هستن که کار میکنن. زبان دیگه ابزار بیان افکار نیست، بلکه خودش بخشی از اندیشه است. بنابراین وقتی شما مهاجرت میکنی، یعنی یه بخشی از اندیشه و مواجه میشی با زبان کشوری که نمیدونیش، آشنا نیستی باهاش، یعنی در واقع یه بخشی از اندیشته که تکه پاره میشه. ما دیدیم، حتی در مورد خودم این تجربه را داشتم که در ابتدای زبان یاد گرفتن و مواجهه با زبان فرنگی احساس کودکی میکنیم، احساس ناامنی و ناثباتی میکنیم. بنابراین گسست زبانی یکی از خطرناکترینه.
0: چه تشابه و چه تفاوتی بین اون دختری که اون روزها بودید میبینید با دختران امروزی؟
1: نسل من زنان بیشتر سیاسی بودن، تا با اینکه اشعار خیلی احساسی، عاشقانه، مادرانه و حتی جنسیتی هم گفته میشد، مثلا شاعرانی مثل فروغ فرخزاد، مثل سیمین بهبهانی، لوبت والا، اینا این مسائل رو در اشعار خودشون می آوردن. اما میتونم بگم یک نوع درخواست در شعر زمان ما بود. امروز دخترانی که جوانی که نسل زد و انقلاب مهسا رو پشت سر گذاشتن، به کلی ساختار شکنی کردن، یعنی با اون اشکالی که ما جلو می آمدیم جدا شدن. من خودم اشعار خود امروزم رو نزدیک به این نسل جوان می بینم، در حالی که من در این سن و سال، یعنی چون ایده های ذهنیم عوض شده، یعنی میتونم بگم نسل زد بیشتر اعلان میکنه خواسته هاشو به جایی که درخواست کنه از کسی. هرچه بیشتر عمومی حرف میزنه، مسئله جنسیت، تنخواهی، مسئله استقلال، اینا به وفور دیگه اینا همه توی اشعارشون هست.
0: تابویی وجود نداره.
1: دیگه تابویی وجود نداره. اینو میتونم بزرگترین اختلاف بین گذشته و امروز بدونم.
0: خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
1: قربونت برم. مرسی.
0: شاعر، نویسنده و بازیگر ایرانی.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: امشب در 24 واشنگتن میگه ایران زیر ضربات آمریکا خواهان توافق شده.
1: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering.
0: سخنگوی کاخ سفید هشدار داده حملات در تنگه هرمز بی پاسخ نمیمونه. درخواست جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای آمادگی در دریای سرخ. منبع نزدیک به حوثی‌ها گفته این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و منتظر فرمان عملیاته. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در کویت، قطر و اردن میگن این حملات نقض حاکمیت کشورهاست و آتش بس رو آتش جنگ رو شعله ورتر میکنه. و تشکیل کمیته عالی در عراق برای بررسی قاچاق موشک و پهپاد به سوریه. دمشق میگه مقصد نهایی حزب الله بوده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوه و به دنبال دستیابی به توافق. به گفته او تهران بعد از آنچه ضربات ویرانگر ارتش آمریکا خواند تحت فشار قرار گرفته. خانم لویت همینطور تاکید کرده حملات اخیر آمریکا در پاسخ به آنچه واشنگتن نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی میدونه انجام شده. اما همزمان رویترز ساعتی پیش به نقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. به گفته یکی از منابع نزدیک به حوثی‌ها این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی تنگه باب المندب مستقر کرده و در انتظار دستور آغاز عملیاته.
3: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگو است و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اون رو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید. دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: همکارم امیر گیتی از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ما. سمیر، خانم لوی در حالی ادعا میکنه که ایرانی ها به دنبال توافق هستند زیر ضربات آمریکا که چنین روایتی رو در تهران نمیشنویم و این گزارش رویترز هم تصویر دیگری به ما داره، نشون میده که ایران خودش رو برای درگیری های بزرگتر داره آماده میکنه.
4: ببین فرداد، دقیقا خانم لوید در پاسخ به یکی از خبرنگاران همین رو گفتن جمهوری اسلامی پس از حملات ایالات متحده دیگه اون رژیم تروریستی قدرتمندی که پیش از این حملات بود نیست، تمرکز قدرت رو از دست دادند. اونها اشاره کرد به اینکه گروه‌های مختلفی هستند، بعضی از اونها خواهان توافق هستند، اونهایی که احتمالاً دارن با آمریکایی‌ها در پشت پرده صحبت می‌کنن که به توافق برسن، اما بخش دیگری از اونها نیستن و اینها ارتباطی با هم دیگه ندارن که بتونن با هم دیگه صحبت کنن به دلیل اون حملاتی که ایالات متحده انجام داده و تمرکز قدرت تقریبا در جمهوری اسلامی از بین رفته. اشاره کردن ایشون به دلیل حملاتی که پرزیدنت ترامپ انجام دادند بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، گفتن این یک نوع تنبیه هست به دلیل اینکه اونها آمده بودن پای یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده بودن، قول داده بودن که به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند حمله نکنند، اما برخلاف اون چیزی که امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌ها حمله کردن. بنابراین ما آمده این محاصره دریایی بر روی بنادر جمهوری اسلامی قرار دادیم. تمام کشتی‌هایی که دارن از تنگه هرمز عبور می‌کنند اگر قصد نداشته باشن به بنادر جنوبی ایران برند، حالا رفت آمد داشته باشن به اونجا، الان میتونن این کار رو انجام بدن. تنگه هرمز برای اونها باز هستش، اما در غیر این صورت کشتی‌هایی که قصد این رو دارن که به بنادر جمهوری اسلامی که برن در جنوب ایران، ما اونجا با 20 ناو جنگنده همچنین صدها هواپیمای جنگنده خودمون هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد. حتی یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت در ایران پرسید، گفتن که چگونه هستش که آقای ترامپ داره با حکومتی صحبت میکنه که هنوز داره اعدام ها رو در زندان انجام میدن. اما خانم لوید پاسخ روشنی به اون سوال خبرنگار ندادن. در سوی دیگر اشاره کردن به بعضی از خبرهایی که راجع به اختلاف نظرها هستش. به هر حال صحبت هایی بودن که آقای ونس، جی‌دی ونس روز گذشته داشتند، گفتن نه، آقای ترامپ و آقای ونس دقیقاً در روی یک صفحه هستند در مورد تصمیماتشون بر روی ایران و جمهوری اسلامی نمیتونه این کارها رو انجام بده. در پاسخ به سوالی در خصوص حملاتی که جمهوری اسلامی به اربیل عراق انجام دادن، گفتن خب همین اتفاقاتی که داره میفته، همین حملاتی که به دستور پرزیدنت ترامپ داره در اون منطقه انجام میشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، یکیش دلیلش همین کارهایی است که جمهوری اسلامی داده و اینها اقدامات تنبیه هستش. اما در عین حال گفتن با تمام این اتفاقات و حملاتی که انجام شده، بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند و دارن سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. اما خب از سوی دیگر خبرهایی که به نقل از سه منبع به رویترز رسیده، جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که اونجا بیان در بابل‌مندب یک مشکلاتی رو ایجاد کنن در کشرانی. میدونیم که عربستان سعودی، کویت و امارات دارن نفتشون رو از اون طریق منتقل میکنند. اما اتفاقی که افتاده، خبر دیگری هم رویترز داشته. رویترز گفته که منابع امنیتی پاکستان اشاره کردن به این نکته ای که در طریق یک منبع که به جمهوری اسلامی یک خط قرمز دادن و اونم گفتن که حملات به عربستان سعودی خط قرمز ماست و اگر به عربستان حمله بکنید انگار به پاکستان حمله کردید. نکته مهمی است، یعنی که پاکستان نقش یک میانجیگر رو داشته در طول تمام این مذاکراتی که داشته انجام میشده و حالا این خط قرمزی که به گفته منبع رویترز برای جمهوری اسلامی تعیین شده، خودش میتونه تعیین کننده باشه. خانم لوی گفتن که امشب ساعت 9 شب پرزیدنت ترامپ قرار هستش که صحبت بکنند و بخشی از اون صحبت رو در کنار صحبت‌های آقای ترامپ راجع به انتخابات آینده ایالات متحده خواهند داشت درباره مسئله ایران و حملات

0: خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه گفته 3 صدای انفجار در غرب بندرعباس شنیده شده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، میدونم که آمریکایی‌ها همونطور که خانم لوید گفت همچنان امیدوارن زیر این فشارها شاید تهران دوباره به میز مذاکرات برگرده، اما اون چیزی که روی زمین داریم میبینیم به نظر افزایش تنش‌هاست. از همین حملاتی که از نیم ساعت پیش در غرب بندرعباس شروع شده تا آماده باش حوثی‌ها در دریای سرخ برای بستن تنگه بابل‌منده.
1: کاملا درست هست، به همین علت هم هست که سطح لاقل لفاظی ها تنش ها بسیار بسیار بالا گرفته. عربستان سعودی الان یه اعلامیه داده، به شدت محکوم کرده فعالیت های ایران رو، و همطور که خبرنگارتون گفته پاکستانی ها نگرانن که حوثی ها وارد داستان بشن، چون عبدالملک حوثی نیم ساعت قبل صحبت کرده، گفته که محاصره در برابر محاصره، زدن بندر در برابر زدن بندر، و ما تمام تأسیسات عربستان سعودی رو خواهیم زد. بعدم اعلام کرده که در بلندی هایی که مشرف بر باب المندب هستند موشک های آماده شلیک وجود داره. تصمیم نهایی رو با سپاه پاسداران و با افسرانی که از سپاه پاسداران در اونجا حضور دارن این تصمیم انجام خواهد گرفت. و ظاهرا در اون هواپیمایی که آمریکایی عربستانی ها اجازه ندادن که دوشنبه به فرودگاه صنعا بشینه و فرودگاه صنعا رو بمباران کردن و اون هواپیما به هودیده نشست و هودیده همونطور که میدونید تحت کنترل حوثی هاست، ظاهرا در این هواپیما مقداری علاوه بر افراد حوثی، اونطوری که بعضی از منابع العربیه میگن، مقداری هم اسلحه برای حوثی ها در این هواپیما بوده. به همین علت بوده که عربستان سعودی مانع آمدن نشستن این هواپیما در فرودگاه صنعا شده. به هر حال مجموعه این داستان ها رو که ما نگاه میکنیم تصویری مخالف اون چیز به ما میگه که خانم لوید الان در واشنگتن به ما گفت. در این حال ممکنه افرادی در درون جمهوری اسلامی باشن که سیگنال هایی به طرف آمریکا فرستادن و خواهان مذاکره شدن، ولی اینکه آیا ما در ایران با یک به اصطلاح صدای واحد روبرو هستیم یا آمریکا با صدای واحد روبرو است، در مورد این شک بسیار زیادی وجود داره.
0: آقای صدزاده، شکی نیست که ارتش ایالات متحده قوی ترین بزرگترین ارتش جهان، توانایی بسیار زیادی داره، همونطور که میبینیم از سمنان تا بندرعباس رو تقریبا بدون هیچ ممانعت معنادار پدافندی میره و میزنه. اما جمهوری اسلامی هم دو تا اهرام بزرگ به نظر در دست داره، یکی این تنگه هرمز و الان به شکلی فزاینده احتمالاً باب المندب. همین حزم ناامنی در تنگه هرمز هم برای اقتصاد جهان کار بسیار دشواری بوده اگر غیر ممکن نبوده باشه. اگر واقعاً بخوان دریای سرخ رو هم ناامن بکنن، آیا این فضایی هستش که آمریکا، جهان، تجارت بین المللی بتونه تحمل بکنه؟
1: به هیچ وجه. چون خط لوله عربستان که به عنوان جایگزین در حقیقت تنگه هرمز هست و مقدار متنابعی نفت عربستان رو میاره به دریای سرخ، و اگر چنین چیزی بشه من 100% اطمینان دارم که اسرائیل وارد عمل میشه، عربستان وارد عمل میشه، آمریکا وارد عمل میشه. پایانش به کجا میرسه نمیدونم، ولی اجازه نخواهند داد که باب المندب بسته بشه، چون در حقیقت اگر چنین چیزی بشه تمام جهان در محاصره تقریبا کامل سپاه پاسداران و حوثی ها خواهد بود، تمام جهان. و به همین علت من شک دارم که حتی اروپایی ها اجازه بدن. اینه که فکر نمی کنم، و فعلا شاید امید این باشه که در تنش ها در سطح همین لفاظی ها بماند و حوثی ها از هر اقدامی نسبت به عربستان سعودی خودداری کنند. و اینم جالبه که جمهوری اسلامی علارغم این که به تمام این کشورهای خلیج پارس حمله کرد، به عربستان کمتر حمله کرده و حمله نکرده، چون مثل این که میدونه که

0: پاکستان عربستان رو خط قرمز کرده و پاکستان رو یه جوری میخواد نگه داره.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. کویت و بحرین اعلام کردن روز پنجشنبه بار دیگه هدف موج تازه حملات ایران قرار گرفتن. در همین حال عربستان سعودی، قطر و اردن حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا رو در بحرین و کویت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و حقوق بین‌الملل دونستن. ریاض میگه این حملات توجیه ناپذیرن و در کنار کشورهای منطقه خواهد ایستاد. اردن هم خواستار جلوگیری از گسترش تنش شده و بر ادامه گفتگوها و پیشبرد مسیر دیپلماتیک تأکید کرده. همکار مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بارهاست در آن کشورهای عرب منطقه اعتراضشون رو اعلام کردن، ولی به نظر میرسه که دیگه آستانه تعامل اونها هم داره به پایان میرسه.
2: 100% همینطوره فرداد. به نظر میرسه که صبر کشورهای منطقه داره کم کم لبریز میشه. بر اساس گزارش هایی که ما داریم از رسانه های خود نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس میخونیم، گزارش ها میگن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگه مثل زمان جنگ قبلی در واقع خواستار خیشتنداری نیستن و عملا دارن محکوم میکنن و عاصی شدن از این وضعیت، از این حملاتی که داره جمهوری اسلامی انجام میده. و حالا میگن که جمهوری اسلامی فقط به دنبال اینه که حاکمیت ارضی کشورهاشون رو نقض بکنه. جمهوری اسلامی داره میاد میگه که به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنه، در صورتی که داره زیر ساخت‌های این کشورها رو مورد هدف قرار میده و همچنین مسیرهای صادرات انرژی رو میخواد مختل بکنه، چه در دریای سرخ و در تنگه هرمز هم که این اتفاق افتاده و حالا نمیتونن کشتی‌ها عبور بکنن. میدونیم که جمهوری اسلامی در تازه ترین موج حملات خودش بحرین، کویت و اردن رو با موشک‌ها و پهپادهاش هدف قرار داده. تهران میگه که این حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده، اما میدونیم که این حملات با واکنش تند دولت‌های کشورهای مختلف روبرو شده، حتی اون کشورهایی که در حال حاضر مورد حمله قرار نگرفتن. کشورهای منطقه میگن که جمهوری اسلامی فقط در واقع به بحرین و کویت حمله نکرده و احتمال داره که هر آن لحظه بخواد که در واقع این کشورها را مورد هدف قرار بده. بحرین و کویت اعلام کردن که سامانه‌های پدافندی اونها بخش عمده‌ای از حملات جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و اونها این اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض آشکار حاکمیت خودشون دونستن. امارات و قطر هم با انتشار بیانیه‌های حملات ایران رو محکوم کردن و این حملات رو تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. کشورهای منطقه تاکید میکنن که حمله به خاک اونها صرف نظر از این که چه اهدافی رو در واقع داره هدف قرار میده، تهدیدی علیه امنیت جمعی خلیج فارس. عربستان سعودی هم این حملات رو محکوم کرده و اینجا در مقر سازمان ملل وقتی ما با دیپلمات ها حرف میزنیم این نگرانی ها هر لحظه داره بیشتر افزایش پیدا میکنه، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی بخواد از حوثی ها استفاده بکنه برای ناامن کردن یا اختلال آوردن به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ یا بسته کردن باب المندب. به هر حال در حال حاضر این فشارهای دیپلماتیک هم در سازمان ملل جریان داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن تلاش میکنن که به کمک آمریکا و بحرین که حالا عضویت شورای امنیت رو داره از این طریق هم بتونن به جمهوری اسلامی فشارهای بیشتری وارد بکنن.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، به شکل سیستماتیکی تمام این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص به مدد بحرین که الان عضو دوره ی شورای امنیت هست تلاش کردن از طریق دیپلماتیک، از طریق فشار، از طریق روابطی که مثلا با پاکستان دارن طرف ایرانی رو متقاعد بکن که به اونها حمله نکنه، تا این لحظه مشخصه که جواب نداده و ایران به محضی که احساس تهدید بکنه به منافع این کشورها حمله میکنه. آیا فکر میکنید نقطه عطفی وجود داره که معادله در این کشورها تغییر پیدا بکنه یا تا دقیقه 90 آنها همچنان تلاش خواهند کرد که از راه دیپلماسی موضوع رو حل و فصل کنند؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم کشورهای شورای همکاری اردن و دیگر کشورهای عربی که مخالف این حملات هستند سعی می‌کنند تا آخرین لحظه وارد یک درگیری منطقه‌ای نشوند. بسیار از این کشورها بر این باورند که وارد شدن به یک درگیری منطقه‌ای مشخص نیست که پایان آن در کجاست، کی و چگونه پایان خواهد یافت. در نتیجه کشورهایی که تمام سرمایه خود را بر اساس توسعه و تحولات در این کشورها قرار دادن نگران این مسئله هستند. درگیر شدن کاملا ساده و آسان خواهد بود، اما پایان درگیری همیشه نیاز به نیروی دوچندان برای پایان دادن به درگیری هاست. اما با این همه، همه این کشورها روی یک مسئله تأکید کردن و اون این که حق پاسخگویی رو برای خودشون حفظ میکنن. در مطبوعات جهان عرب و مطبوعات منطقه روی این مسئله انگشت گذاشته شده که اگر ایران مدعیه که پایگاه های آمریکا را در این کشورها هدف قرار میده، قبلا بارها این پایگاه ها را مورد حمله قرار داده و دیگر باید اثر از این پایگاه ها نمانده باشه و همچنین تأکید میکنن که هیچ حمله از این پایگاه ها علیه خاک ایران صورت نگرفته. در نتیجه چنین ادعایی رو یک بهانه برای ضربه زدن به زیر ساخت های این کشورها به حساب میارن. من فکر میکنم که کشورهای عربی سعی میکنن تا اونجایی که میتوانن روی مسئله دیپلماتیک و روی مسئله آغاز گفتگوها، اما آغاز گفتگوهایی که منجر به نتایجی بشه که امنیت و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه.
1: حین صحبت شما هم داریم تصاویر زنده رو میبینیم از رصد کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستن. اگر همکارانم هم دوباره تصویر رو نشون بدن، میبینیم که تعداد زیادی از کشتی ها به خصوص نفتکش ها در نزدیکی خورفکان و فجیره در سمت غربی ببخشید در سمت شرقی تنگه هرمز گیر کردن و تعداد دیگر هم طبیعتاً در سمت دیگر در سمت غربی تر در نزدیکی دبی هستند و اون بالا بین مرز عمان و ایران تردد بسیار ناچیز، تقریبا غیر فعال هست. آقای الفک، در جریان این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد، به استثنای موارد اندکی، تقریبا عربستان سعودی مسئول‌تر بوده در مقایسه با امارات متحده عربی، کویت و حتی قطر و یک میانجیگری مثل عمان. اما به نظر میسته که الان جمهوری اسلامی آماده است که حوثی ها رو دوباره فعال بکنه. آیا به نظر شما در صورت ورود معنادار حوثی ها به جنگ، ریاض هم ناچار خواهد شد که بیشتر فعال بشه و احتمالا تبادل آتش بین ایران و عربستان بالا میگیره؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی ایران وارد شدن حوثی ها رو، هرچند که رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، اما بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی خصوصا رویتر در این رابطه، اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، در حقیقت پادشاهی سعودی رو وارد جبهه رویارویی مستقیم با خودش خواهد کرد، چون حوثی ها تهدید کردند که بسیار از کشورهای منطقه را هدف قرار میدن و حتی باب المندب را خواهند بست. بستن باب المندب در چنین شرایطی منجر به ایجاد یک جبهه موحد بین المللی خواهد شد. کشورهایی که زیان میبینن مانند چین، هند و حتی کشورهای اروپایی میتونن در این رابطه جبهه بگیرن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد بکنن. فکر میکنم دست به چنین اقدامی آخرین برگ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اما نشانهای آن و زمین سازی برای آن گویا آغاز شده.
1: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. کارشناسان حوزه انرژی میگن بحران نفت فقط به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز محدود نیست و فشار بر پالایشگاه های روسیه هم بازار رو وارد وضعیت کمبود عرضه کرده. به گفته این کارشناسان، فعالیت پالایشگاه های روسیه در یک هفته حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته و صادرات گازوئیل روسیه هم تقریبا به صفر رسیده. کارشناسان میگن ذخایر قابل رصد نفت در مخازن خشکی جهان به جز چین به پایین‌ترین سطح ثبت شده رسیده. همزمان با افزایش درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز هم به شدت کم شده، به طوری که روز چهارشنبه فقط 13 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، از یه طرف آقای ترامپ میگه که آمریکا تا اندازه زیادی بی‌نیاز هست، صادر کننده نفت از خودش، ونزوئلا رو هم الان در دست داره، ولی این فشارهای بازار انرژی در سراسر جهان داره احساس میشه.
4: به نظر میرسه در واقع هر کشور دیگه جز آمریکا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنه تا اینجا. مثلا اینجا در کنگره در این شرایط کمبود نفت در بازارهای جهانی اینها اومدن دیروز جمع شدن، گفتن لینزی گراهام مرحوم خیلی دلش میخواست که ما تحریم‌های 100% بذاریم روی این کشور خریدار نفت روسیه، بیاید ما این تحریم‌ها رو به یاد اون مثلا بیایم الان تصویبش کنیم. خب اگر این کارو بکنن، عملاً ارزی نفت روسیه هم در این شرایط جنگی کم میشه. در همین وضعیتی که میدونیم تنگه هرمز بنا به گزارش ها فقط 13 کشتی به رغم آغاز محاصره در این تنگه تردد کردن و آروم آروم فضا داره وارد سبکی میشه که چند ماه پیش قرار داشت، یعنی کمبود عرضه جهانی نفت. با این حال و جدا از نگرانی هایی که در این خصوص وجود داره، اینجا در کنگره آمریکا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها دارن یک بودجه آشتی رو، یک آشتی بودجه رو تصریف میکنن، دارن در مورد صحبت و رایزنی میکنن که 95 میلیارد دلار بدون اجازه دموکرات ها سادش اینطوری میشه، بدون اجازه دموکرات ها پول بدن به پنتاگون که بتونه جنگش رو با ایران ادامه بده. کاری که اینها کردن به این خاطر هست که سه‌شنبه گذشته پنتاگون اینجا نتونست بودجهش رو از کنگره تصدیق کنه، دموکرات ها مخالفت کردن، به دلیل این جنگ کل بودجه بالغ بر 1 تریلیون دلاری پنتاگون رو مسدود کردن و حالا جمهوری خواها ناچار هستن از این روش استفاده کنن. اونم بعد از اینکه آقای جدی بنز دیشب اینجا بود خیلی بی خبر بی سر و صدا اومد اینجا با قانون گذاری به داره اینا رو قانع میکنه که این بودجه رو، این پول رو برسونن به دست پنتاگون در شرایطی که به شدت برای این جنگ به این پول نیاز داره. گفته شده از این 95 میلیارد دلار فقط 73 یعنی اصلا 73 میلیارد دلارش برای پنتاگون هست، یک چند میلیارد دلاری هم پول کشاورزهای آمریکایی رو گذاشتن بغلش که قابل قبول باشه و احتمال میره در روزهای آینده قابلیت تصریف رو داشته باشه. اما صحبت‌های آقای ونس هم مهم بود. وقتی اومد اینجا در کنگره، دقیقه‌ای که داشت خارج می‌شد با خبرنگارها یک صحبت کوتاهی کرد و در خصوص جنگ ایران یک نظراتی مطرح کرد که دیدم تو پادکست امروزی هم که باهاش مصاحبه کرده بود همونها رو تکرار کرد. گفت ما 150 هزار نفر نمی‌فرستیم که رژیم در ایران رو عوض کنیم. گفت این اصلا کار ما نیست، کار مردم در ایران هست. و کلا صحبت‌های رو مطرح کرد در کنار پادکست امروزش که رسانه‌های آمریکایی به شدت دارن انتقاد می‌کنن، میگن آیا جی دی ونس که اینقدر داره از مذاکره صحبت می‌کنه به خاطر اینکه حول کلی صحبت‌هاش بر مذاکره استوار هست، در حالی که ترامپ می‌بینیم روز شمار حمله به تأسیسات انرژی رو شروع کرده. میگه اینها چقدر حرفاشون با هم فرق داره، آیا واقعا نگاهشون با هم فرق داره یا جی دی ونس خیلی استراتژیک داره سعی می‌کنه که در واقع بار این جنگ رو از گردن خودش خارج بکنه. تو این وضعیت من حالا یه مصاحبه ای هم کردم با سناتور دموکرات کنگره آمریکا سناتور بوکر، اون رو ببینیم.
5: به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست و ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون آمریکایی‌ها با افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی آسیب می‌بینن. همچنین میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان صرف جنگی میشه که نه راهبردی داره و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست.
4: و نکته آخری هم که میخوام بگم، فرداد یک تحلیلی هست که دیدم امروز واشنگتن پست مرتبط منتشر کرده و خیلی نکات جالبی رو مطرح کنه. خطاب به ترامپ میگه اینقدر عجله نکنید برای توافق با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه شکست میخورید. میگه اجازه بدید ارتش آمریکا به عنوان قدرتترین کشور جهان کار خودش رو بکنه و اجازه بدید جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شکست خورده ترین کشورها در بازه زمانی ضعف و شکست خودش رو بپذیره. میگه در زمان دهه 90 و وزیر خارجه وقت آمریکا وقتی رفت داشت تلاش میکرد که صلح بین اسرائیلی ها منعقد بکنه، اسرائیلی ها که خیلی ناز کردن گفت ببینید بیایید این شماره تلفن کاخ سفید من رفتم، هر موقع برای صلح جدی بودید به ما زنگ بزنید. میگه ترامپ هم الان باید همین کارو بکنه، چون که هی پست منتشر بکنه اجازه بده که جمهوری اسلامی نفاق سیاسی که به وضوح درش وجود داره رو خودشون حل بکنن و هر موقع واقعا بخوان توافق انجام بدن خودشون با آمریکا مراجعه بکنن. میگن این اسمش هست سکوت پویا در سیاست مذاکرات دیپلماتیک و ترامپ الان باید این کارو بکنه به این جهت که جمهوری اسلامی آنچه که واضح است مؤسسات هسته‌ایش کاملا از بین رفته، چنانچه خود ترامپ هم ادعا میکنه، این رسانه این رو تایید میکنه و میگه عملا امکان ساخت بمب نخواهند داشت و از نظر کافی و از نظر اقتصادی هم به طور کامل شکسته خواهند بود در بازه زمانی فعلی و اونها خودشون باز خواهند گشت به دولت آمریکا برای مذاکره و توافق اگر عاقل بشن.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه این کشور برای تغییر حکومت در ایران نیروی زمینی اعزام نمی‌کنه و سرنوشت جمهوری اسلامی باید به دست خود ایرانی‌ها تعیین بشه. آقای ونس در گفتگو با پادکست جو روگن با هشدار درباره تکرار سناریوی لیبی گفته فروپاشی ایران میتونه موج بزرگی از مهاجرت، خشونت و تروریسم رو به راه بندازه. ونس همینطور از کارزاری با حمایت مالی خارجی برای شکست مذاکرات با تهران خبر داده و تاکید کرده هدف واشنگتن باید رسیدن به توافقی باشه که هم جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم جریان آزاد نفت و گاز رو تضمین کنه.
6: اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند، این تصمیم خودشان است. اما ما قرار نیست برای تغییر یک حکومت 150 هزار نیروی زمینی اضافه کنیم. به ویژه اگر مردم حاضر در صحنه خودشان خواهان دستیابی به چنین نتیجه‌ای نباشند. البته در هر صورت قرار نیست نیرو اضافه کنیم. اما وقتی کسی پیشنهاد اعزام نیرو می‌دهد، در واقع می‌گوید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را برایشان انجام دهد. ما دیگر چنین کاری نمی‌کنیم. واقعاً نمی‌کنیم. آنها به ما حمله می کنند و می گویند تحت نفوذ قطر یا دولت‌های خارجی هستند یا دستورهایم را از تاکر کارسون می گیرند. حرف‌های مزخرف بسیار زیادی مطرح می شود در حالی که من در واقع تلاش می کنم همان کاری را انجام دهم که رئیس جمهوری ایالات متحده از من خواسته، دستیابی به توافقی که اهداف ما را محقق کند. ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و جریان آزاد نفت و گاز برقرار بماند. باید روشن بگویم که واقعا مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و مواضعی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارد. این موضوع واقعاً مرا ناراحت می‌کند.
1: آرش آرامش اردوان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، در اون محدوده ای که یک عضو کابینه دولت آمریکا میتونه حرف بزنه، حرفای آقای ونس به شدت انتقادی بوده از اسرائیل. به نظرتون این واقعا رویکرد دولت ترامپ هست یا این یه جوری مصرف داخلی زود هنگام داره برای آقای ونس که چشم دوخته به انتخابات بعدی؟
7: بیشتر کمپین انتخاباتی آقای ونس شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موضع میگذاره که با رقیب اصلش که آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیل، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون برای قضیه است. البته آقای ونس همچین پرینسیپال عجیب غریبی هم ندارد. حالا به این خواهم رسید. بیشتر حالت آدم یک فرصت طلب ناشایست بیشتر هست تا یک کسی که یک فلسفه سیاسی خاصی رو دنبال بکنه. چرا؟ چون در همون انتخابات 2016 به خود آقای ترامپ هم یک جوره او رو مثلا با هیتلر مقایسه کرده بود. بعد شد چند سال بعد شد رئیس جمهور، ازم بزرگ شما معاون ایشون. میخوام بگم همچین خیلی انتظار نداشته باشه آقای ونس به یک پرنسپ خاصی وابسته باشه یا پایبند باشه. ولی من همیشه میگم چپ افراطی سیاست خارجی امریکا رو از کلن خجالت میکشه، شرم داره از اینکه داره کشور جهان اولیه قوی ابرقدرت زندگی میکنه. چپ افراطی معمولا شرم داره که ایالات متحده در دنیا سرش بالا نگه میداره و قدرت برتر دنیا است و معمولا هم با متحدین آمریکا مثل اسرائیل اینها اینجوری میپره، میگه آقا اصلا همه بدیهای دنیا تقصیر آمریکاست. ونس میفته این ور قضیه. میگم راست افراطی، ولی میگه اصلا این ارزشش رو ندارن. یعنی از یک حالت دماغ بالایی شاید هم بخوام بگم برتری ما از اینا بهتریم، این آدمای مون قهوه‌ای چرا ارزش دارن که با بریم براشون سر هزار تا سرباز ببریم، اینها نگاه میکنه. هر دو انزوا جوان، چپ افراطی و راست افراطی، هر دو انزوا طلبن و زیر پوست هر دو هم یه مقداری یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی میبینید. همونطور که راست های تند افراطی بعضی هاشون میشن مثل پراود بویز و یا اون جماعتی که میان و مشعل روشن میکنن و با لباسهای نازی ها توی خیابونهای شهر رژه میرن. یکیشون میشه آقای تاکر کارلسون که دیگه الان قشنگ عملا حرفهای عجیب و غریب تئوری توهم توته و اینها در مورد اسرائیل و کلیمی ها و اینها رو ترویج میده، یا خانم مارجوری تیلر گرین که یک نماینده مجلس بود از ایالت جورجیا و آخر سر اختلافش با آقای ترامپ سر اپستین استعفا داد. ولی از حرفهای نفیس این بانوی توطئه توهم توطئه میگفتش که مثلا کلیمی ها میتونن نحوه هوا و آب و هوا رو تغییر بدن، یا نگران بود که از لیزرهای فضایی یهودی ها به او حمله بشه، Jewish Space Lasers، یادتون میاد که جوک مشهوری شده بود. حرفهای دریاوری که اتفاقا خیلی موقع بعضی از دایجان ناپلونی های ایرانی هم خیلی خوششون میاد از اینجور حرفا. تئوری توته است که چیزای خیلی پیچیده رو بخوان خیلی سریع ساده بگید بله همه تقصیر اینه یا همه تقصیر کنه. در اصل آقای ونس میفته توی خود هیته راستی که کلا میگه آمریکا اول، ولی این آمریکا اول رو طوری تعیین میکنه که اولا علیه منافع ملی آمریکاست. ایالات متحده استفاده پویا از قوای نظامیش، قوای دیپلماتیکش و نفوذش که داره نکنه و عملا فرش قرمز رو بندازه جلوی پوتین و جلوی قطر و جلوی بقیه. و تو اگر میشد چرا که نه، آقای ونس از خودش هم شاید باشه که بخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد. مسئله اینه که این یک درک کاملا نادرست از واقعیت‌های روزگار. بله شما ممکنه بتونید با امیر قطر کنار بیاد آقای ونس، ولی اگه فرش قرمز جلوی سید مشتبه خامنه‌ای هم بندازید یا فرش قرمز جلوی بعضی از این سران تندروی سپاه هم بنزید، ممکنه فرش قرمز روش پا بذارن، ولی تا فرصتشو بکنن فرش قرمز رو میسوزونن، لولش میکنن، میزنن توی سر خود شما، از اون استفاده میکنن علیه آمریکا. جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن حکومتیست وحشی و مخالف نظم ثبات منطقه. با این صدور انقلاب یعنی همین، انقلاب صادر کردن یعنی همین، یعنی ثبات رو ریختن به هم. به خاطر همین الان این کار نکنن دوباره چند سال بعد دورش به چش خودشون خواهد رفت. ولی بهترین راه حل، و این آقای ترامپ هم دیدید که گهگاهی به حرف روبیو گوش میده، گهگاهی به حرف ونس گوش میده، متاسفانه آقای ونس داره از کسانی هم بعضی موقع مشاوره سیاست خارجی میگیره که رفقای شفیق راب ملی بودن دیگه، متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی، متهم به همبستر بودن با جمهوری اسلامی، و حتی اونها رو، یعنی خیلی عجیب شده دیگه. میگم چپ افراطی و راست افراطی دوروی یک سکن، و اینجا جای امثال آقای لینزی گرام مرحوم خالیه، یا جان مکین مرحوم خالیه، یا جوزف لیبرمن مرحوم از حزب دموکرات خالیه. ولی امثال دیگه هستن، آقای جان فترمن هست از حزب دموکرات، آقای تام کاتن هست از حزب جمهوری خواه. ایالات متحده سیاست خارجی پویا باید داشته باشه و جلویه به خصوص دیکتاتوری های درجه دو درجه سه. من تعجب میکنم این همه مدت شما هنوز اجازه دارید از این آبراه تنگه هرمز جمهوری اسلامی استفاده کنه. ما پس فر بخوایم با چین بجنگیم، امیدوارم اینجوری نجنگیم. این نشد. من همیشه هم گفتم در جمهوری اسلامی یک پادگان رو نباید اینا بذارن، میدونید، یا یک مجتمع قضایی رو جمعه میتونن بذارن که کسی اونجا عرب رجوع نداشته باشه. یک مجتمع قضایی دادستان انقلاب نباید پا بر آجر رو آجرش بمونه. اینجوری جنگ نمیشه کرد. و دومی که جمهوری اسلامی و اونهایی که رأسشن، به خصوص اونهایی که الان موشک پرانی میکنن، غیر از زبان چوب و زبان خشونت چیز دیگه متوجه نمیشن. این رو بعضی موقع ترامپ درک میکنه، بعضی موقع درک نمیکنه، بس دیگه داره کی گوش میده. و متاسفانه به نظرم دل خودش هم همچین خیلی خوش نیست از جنگ. آقای ترامپ رو ولش کنی، دوست داره بره با حالا هر کی بوده، شیطان رجیم، سید مشتبه خامنه ای، یا با پوتین دیل کنه. ولی باز میگم خیلی قدردانم، متشکرم هستم ازش که مدورو رو دستگیر کرد، خامنه ای رو کشت، 500-600 نفر از سران برجسته جمهوری اسلامی رو کشت، ولی بعد ادامه پیدا میکرد.
1: همین خانش کابینه آقای ترامپ رو خیلی دشوار میکنه دیگه. خودتون به این تفاوت چهرهای مثل مارکو روبیو و جی دی ونس اشاره کردید. در مورد جو بایدن مثلا هر نظری کسی داشته باشه، کم و بیش بالاخره دولت یه روی کرده روشن مشخص داشت. در دولت جورج بوش پسر هم همینطور بود، میدونستید که روی کردشون در مقابله با آنچه که تروریسم جهانی میخوندن چه است. در مورد آقای ترامپ شما دو تا طیف کاملا متفاوت و حتی در مواردی متناقض دارید. به باور خود شما، این دیگه تحلیل شخصیم دارم ازتون میپرسم، کدام طیف در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی حرف اول رو خواهد زد و پیروز خواهد شد؟ طیف مارکو روبیو یا جی دی ونس؟
7: خیلی صحبت و سوال خیلی خوب و سختی و بستگی داره که نتیجه گیری چه بشود. موقعی که هواپیما F-15 رو زدن، طیف مارکو روبیو یه مقدار قدرتش از دست داد، حرف طیف جی دی ونس به کرسی بیشتر نشست. چرا؟ چون آقای ترامپ گفت اگه الان شروع کنیم تلفات دادن، اگه جنگ بیشتر از این طولانی بشه، اخباری هم بهش میرسید که بالاخره ممکنه از این جنگ سخت‌تر بشه و فلان. ولی اگه برعکس عملیات نظامی نتیجه بده و عملیات نظامی بتونه به نتیجه مطلوب بده، اون موقع طیف ارزم بزرگ شما آقای مارکو روبیو و پیت هکست و مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اونها حرفشون کرسی خواهد نشست. آقای ترامپ یه سری هم هست، اینه که خود اون هم آدم همچی با پرنسپی نیست دیگه، فلسفه خاصی اعتقاد نداره، ببینه منفعتش خود میخواد به سر برنده باشه. اینطوری که اینها دارن میجنگن شل کن صف کن شل کن صف کن، من نمیدونم به جای خاصی نتیجه برسه. میخواد به نتیجه برسه، خارک رو باید گرفت، سه جزیره رو باید گرفت، از چابهار تا بندرعباس باید منطقه حائل ایجاد کرد. هزینه داره؟ بله هزینه داره. باید کمر جمهوری اسلامی رو شکوند. اینجوری جنگ کردن نیست، اینجوری جنگ کردن نیست. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه، بله دوباره پس فردا تلفاتی هم خواهد بود و آقای ونس هم دوباره میاد و آقای ترامپ رو قانع میکنه که نخیر چیز کنید. ولی مسئله این، هر وقت به جمهوری اسلامی اجازه بدید 5 میلیارد دوباره آقای ترامپ نفت بفروشه، اون 5 میلیارد میشه موشک و پهپاد یا محموله که امروز گرفتن در سوریه، محموله پهپادی و تسلیحاتی برای تروریستای حزب الله. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و وحشی، باید از بین ببره. به خاطر این هزینه‌شو بهتر الان بکنیم تا 5 سال بعد، تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد، همین آشو همین کاسه.
1: ممنونم از شما آرش آرامش، اقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. آقای آرامش، به این موضوع سلاح فرستادن به سوریه اشاره کرد. عراق اعلام کرده درباره توقیف محموله سلاح، موشک و پهپاد در مرز سوریه تحقیق میکنه. محموله‌ای که مقامات سوری میگن مقصد نهاییش حزب الله لبنان بوده، اما این گروه میگه هیچ فعالیت نظامی در سوریه نداره. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح کمیته عالی برای بررسی این پرونده تشکیل شده و بغداد برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با مقامات سوری هماهنگ میکنه. وزارت کشور سوریه پیشتر اعلام کرده بود این محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد ذره و پهپاد بوده و به شکل حرفه‌ای در یک تانکر حامل نفت سیاه مخفی شده بود. جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای سایه، مشخصه که این کوریدوری که ایران داشت به سوریه بعد از سقوط بشار اسد و حتی با دولت فعلی عراق به سادگی گذشته برای ایران قابل دسترسی و استفاده نیست. چقدر به نظرتون این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرده برای تجهیز گروه‌های نیابتیش به خصوص در سوریه؟
8: همونطور که خودتونم اشاره کردین، حضور تهران در سوریه تبدیل شده بود به یکی از ارکان اصلی هم صدور انقلاب و هم تثبیت جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی، چون تهران رو به دریای مدیترانه از طریق یک پل زمینی وصل می‌کرد. اما با توجه به دولت جدید در دمشق همه معادله به هم خورد. اما نیازمندی و نیاز خود جمهوری اسلامی به این خطوط قاچاق هنوز عوض نشده و هنوز مجبورن از همین سمت پیش برن و دولت جدید سوریه هم در حال حاضر به هیچ عنوان در حال صلح نیست با گروه حزب الله، همواره موشک پرانی میشه از اون سمت. اما دو نکته اساسی اینجا خیلی جالبه. یک، زمان بندی. وقتی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله سلاح میفرسته در حالی که اسرائیل و حزب الله در حال جنگ هستن و دولت مرکزی لبنان وارد قضیه شده، نشانگر اینه که خب اولا جمهوری اسلامی باز میخواد همین قراردادی هم که عملا مرده است رو دوباره تضعیف بکنه، همواره میخواد دوباره به جنگ رو با اسرائیل شروع بکنه. و اگر خود این تسلیحات رو نگاه بکنیم، موشک‌های دوربرد و موشک‌های ضد تانک برای مبارزه با اسرائیلن. و نکته پایانی اینجا برمیگرده به سیاست امریکا در قبال سوریه. ترامپ میخواست فشار وارد کنه به خود جولانی که نیروهاشو در جنوب لبنان پیاده بکنه. الان یه بهونه دست واشنگتن اومده که بتونه بیشتر فشار اعمال بکنه. و از نظر خود اسرائیل بخوایم نگاه بکنیم، الان بهترین شرط برای نتانیاهو اینه که وایسن تا جمهوری اسلامی خودشو متخاصم نشون بده، مرتکب یک اشتباه بشه، تا دوباره به واشنگتن بگن که ما به عنوان یک متحد امریکایی تنش افزایی نکردیم و الان فقط باید پاسخ بدیم، ترجیحاً در یک کارزار نظامی دوگانه از سمت هم اورشلیم هم واشنگتن.
1: خیلی فرصت کمی داریم. آقای ترامپ پیشتر اشاره کرده بودش که شاید سوری‌ها بتونن مبارزه موثرتری با حزب الله حتی داشته باشن در مقایسه با اسرائیل. آیا می‌بینید که دمشق به شکل فعال‌تری ورود بکنه؟
8: در حال حاضر براشون سخته، چون یک از نظر روابط عمومی و دیدگاه دنیای عرب در زیر یک چتر با اسرائیل جنگیدن هنوز بار منفی داره، مخصوصا با توجه به اینکه خیلی از گروه‌هایی که حالا همواره ضد جولانی دارن می‌جنگن، بخشید زیر جولانی دارن ضد جمهوری اسلامی می‌جنگن، انا همواره خیلی اسلامگرا هستن. درسته که شاید هم رایزنی‌ها با اسرائیل در گذشته به صورت مخفیانه داشته بوده باشن، ولی که بخوان آشکارا یه نبرد زمینی انجام بدن، یک از اون نظر و دو از نظر قابلیتی هم براشون خب خیلی محدوده، هنوز باید جون بگیرن و نبرد سختی خواهد بود، مگر اینکه ترکیه بخواد بیشتر فشار وارد بکنه به در واقع این ساختار جمهوری اسلامی و در واقع دمش رو مجبور بکنه که وارد حمله بشه. اما بهترین شرایط برای که در حال حاضر دست نگه دارن و بذارن جنگ بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا بکنه بدون اینکه این گروه ها مستقیما وارد بشن.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. در دقایق گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده که چندین صدای انفجار در شهر اهواز شنیده شده. تازه ترین ها رو میتونید از iranintel.com دنبال بکنید. اما فعلا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازگشت دراماتیک آلبه سلسته مقابل انگلستان در نیمه نهایی، آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در دیدار پایانی جام جهانی با اسپانیا قهرمان اروپا بازی میکنه، تداوم ناکامی سه شیرها در رسیدن به دیدار نهایی جام جهانی، رویای انگلیسی ها برای بازی فینال 64 ساله میشه، دومین دیدار نیمه نهایی جام 23 رو انگلیس و آرژانتین در آتلانتا برگزار کردن، نیمه اول بازی جز یه بازی پرتنش و پربرخورد چیز خاصی ندیدیم، به طوری که توی 10 دقیقه اول آرژانتینی ها 4 بار خطا کردن و یک رکورد رو به جا گذاشتن. اما در نیمه دوم و از دقیقه 55 که آنتونی گوردون گل اول انگلیس رو زد، بازی به یه بار زیبا شد. فشار آرژانتینی ها با فرماندهی لیونل مسی انگلیس رو به عقب نشینی وادار کرد. توماس توخل هم دقیقه 72 کنسا، دقیقه 82 دن برن و نیکو اورایلی رو به زمین بازی فرستاد و تیمش رو کاملا دفاعی کرد و در نتیجه خطرات آرژانتین بیشتر و بیشتر شد. در این بین 2 بار توپ به تیر دروازه خورد، بالاخره این انزو فرناندز بود که دقیقه 85 با شلیک زیبا دروازه انگلیس رو باز کرد. جالب این که آرژانتینیا که انگلیس رو اینطور از هم گسیخته و فاقد تفکر هجومی میدیدند، به حملاتشون بعد از گل هم ادامه دادند و با سانتر پای راست مسی و ضربه سر لوتارو مارتینز دقیقه 81 به زمین بازی اومده بود، تونستن که بازی رو 2-1 بکنند. تالیا فیکو مدافع چپ بیرون کشید و لیساندرو مارتینز رو به زمین بازی فرستاد. دقیقاً تعویضای معکوس توخل، در واقع در جنگ تدبیر، هوش و شجاعت بین دو مربی، این اسکالونی بود که موفق و سربلند بیرون اومد و حالا توماس توخل باید پاسخگوی استراتژی رنگ رو رفته تدافعی خودش باشه. از زمان گل آنتونی گوردون در دقیقه 55 تا گل لوتارو مارتینز مالک توپ انگلیس فقط 12% بود. توخل 2 سال پیش که مربی بایرن بود تو بازی رئال و بایرن در حالی که تیمش 1-0 جلو بود با تعویض دفاعی تیمش رو عقب کشید و با 2 گل خسرو و بازی رو برای باختن، دوباره همون تجربه رو کرد و در نهایت آرژانتین ششمین نیمه نهایی خودش رو هم برد و به فینال بزرگ نیوجرسی رسید. انگلیس هم برای 4 سال دیگه فقط یه دونه ستاره روی پیراهنش خواهد داشت.
1: شما مسی رو 89 دقیقه و 59 ثانیه کنترلش کن، 1 ثانیه بهش اجازه بدی کار برای در میاره. این کارم دیروز انجام شد. شما دیدن نیمه اول مسی اصلا تو زمین نبود، بخاطر اینکه داشت مرکز زمین بازی میکرد، تو چنین شرایطی بازیکن تحت فشار میذاشتنش، از پشت از جلو تحت فشار، یعنی همیشه یه جوری بود که توپو میگرفت 4 نفر دورش بودن، هیچ کاری نمیتونستن. اما نیمه دوم مخصوصا بعد از اینکه گل زد انگلیس، کاری که مسی کرد رفت اونجایی که تخصص داره، یعنی بره سمت راست خودش که میشه سمت چپ حریف که بزنه بیاد تو، و اونجا دیگه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ببین مربی‌ها تصمیماتی بعضی مواقع میگیرن که جواب میده، ولی همیشه اینا تمام این کلاسایی که من رفتم دیدم، تمام این مطالبی که تو فوتبال هست میخونیم هست که شما نمیتونی با یک فرمول دوبار موفق بشی. مثلا اگر اون تاکتیک در بازی با مکزیک جواب داد، قرار نیست همون تاکتیک در مقابل نروژ جواب داد، در مقابل آرژانتین هم جواب بده، خصوصا اینکه شما یه بازیکنی در ترکیب آرژانتین هست به نام مسی، چپش میبندی راستش میره، راستش میبندی وسط میره، وسط به هوا میره، هوا رو ببندی، هر کاریش بکنی این میره بیرون. شما دیدین که پاس ارسالی که از سمت راست کرد با پای راستش، واقعا اصلا من ندیده بودم تو الان با پای اینقدر دقیق ساند کنه،
0: که با دست بندازه رو سر لوتارو،
1: یعنی واقعا ببینید شما اسپنل اوریلی هر دوتا اون کاری رو کردن که مربی بهشون گفت آقا چپ اینو ببندید، این میاد رو چپ دیگه، چپش بستن نتونست اومدن چند بار ببندن، رو چپ ساند کرد، یا گولی که پاس گولی که داد. ببین بازیای بازیکنای مثل مسی، اگه میخوام فقط در مورد مسی صحبت کنیم، من اعتقاد دارم مسی باعث شد، مسی همه چی رو عوض کرد. درسته انزو فرناندز اومد اون گل دیدنی رو زد یا لوتارو اون گل زد، اما شما اون لحظه ای که انزو فرناندز گل میزنه باید برگردیم به چند دقیقه قبلش، دقیقا همون شوت هم میزنه که در واقع دروازه‌بان انگلیس میگیره. خب اونجا باید انگلیسی‌ها به قول ما دراپ د پنی، خود انگلیسی هم دوزاریشون باید میافتاد که اینجا جلوی دفاع فضا خالیه. اما وقتی که شما مسی رو میبندی از هر طرف، اونجا رو یه جوری نگاه میکنی که اجازه ندی، مسی بازیکنیه که خب میگم بازیکنایی که بهش میگن گفتم ماجیشن، یعنی مثل مارادونا. شما در آن واحد که خب خیلی اگه یادتون ما اول فصل گفتیم که هم اول بازی گفتیم مسی تو زمین راه میره، نه این راه نمیره، این داره نگاه میکنه، داره به قول انگلیسی اسکم میکنه، داره چک میکنه همه چی رو. تو اون گل اول قشنگ دیدین که همه انتخاباش کرده بود، 5-6 انتخاب، توی این 5-6 تا بهترین انتخاب کرد که سپورت به فرناندز گل زد. من فکر میکنم تنها مسی بود که تفاوت رقم زد.
0: رها رسانه ها و فکر میکنم که خیلی از مردم انگلیس ناراحتن از بابت توماس توخل، چی میگن؟
2: این گشتی که من در شبکه‌های اجتماعی زدم و نظرات مختلف خوندم، هم در مورد آرژانتین هم در مورد انگلیس، بیشتر مقصر شکست رو توخل میدونن، در مقابل پیروزی رو، کلید رو دو تا لیونل که در بازی نقش داشتن، یکی لیونل اسکالونی و یکی لیونل مسی، همونطور که آقای تقوی اشاره کردن. در مورد توخل خیلی انتقادات از اینجاییه که چرا ترسو بود، انگار که برای هوادارهای فوتبال و در شبکه‌های اجتماعی خاطره اون بازی بایر مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان زنده شد، اینکه چرا وقتی که جلو بود با یک گل این تعویضا رو انجام داد، دفاعی بازی کرد، توپ و فضا رو داد به مسی که همونطور که آقای تقوی هم اشاره کرد با یک ثانیه میتونه کارو برای تیمش در بیاره، چه برسه به این که بخواد این همه زمان طولانی داشته باشه برای اینکه به بازی برگرده. اما یه چیز جالبی هم زلاتان گفته بود پیش از بازی، گفته بود که اگر که انگلیسی ها دست خدا رو دیدن، بعدتر قراره که پای چپ خدا رو هم در این بازی ببینه.
0: بعدش هم گفته بود که پای راست خدا رو هم دیدن، اون سانتر پای راست مسی که فوق‌العاده بود. اما لیونل مسی با رهبری بیمانندش همراه با آرژانتین به دیدار نهایی جام 23 رسید. آمار مسی رو در بازی دیشب ببینیم که خیلی جالبه، میزان دوندگیش کم هم نبوده، 8.33 کیلومتر، یعنی 8.33 کیلومتر دوندگی داشته، نسبت بازی قبلش خیلی بیشتر بوده، اگرچه در خیلی از موارد دیدیم که ایستاده بود، ولی خیلی تلاش کرد. دیروز فکر کنم عصبانیش هم کرده بودن، مخصوصا جود بیلینگام یه مقدار عصبانیش که یه جوری نگاهش کرد و دیگه تموم کرد کارو. 4 تا پاس کلیدی، 2 تا پاس گل و 9 تا دریبل موفق برای شب گذشته مسی. آمار بعدی جالبه، مسی برای سومین بار بعد از سالهای 2014 و 2022 به فینال جام جهانی رسید که اولی رو با دومی برد. بعد ببینیم که این دفعه چه خواهد شد. فقط کافو تونسته در فینال 3 جام جهانی بازی بکنه، 94 98 و 2002، البته در اون جام 94 ذخیره اومد جای جورجینیو مدافع راستشون در اون دوره، ولی در هر سه تا فینال بازی کرد. پله با وجود فتح 3 جام جهانی در سال 1962 در فینال مصدوم بود و بازی نکرد. اما مسی توی این مسابقات 8 گل زده، 4 تا پاس گل داده، فعلا صدر جدول گلزنان است. در 11 بازی آخرش در جام جهانی حداقل روی یه گل تأثیر مستقیم داشته، 16 بار هم در جام جهانی بهترین بازیکن زمین شده.
1: ببین این چیزیه که خودشون میگن کرس، ما میگیم تلسم، تلسمی که انگلیسی چند بار، حالا توخل بذاریم کنار که در مقابل بازی اگه باین میخوام همین اشتباه رو کرد، این اتفاق اگه یاد بیا 4 سال میشه ایتالیا، یاد ایتالیا بکنیم که جام ملت‌های اروپا انگلیسی شکست، یکیش عقب بود بعد 2-1 بازی رو بود. اینا در موقع
0: پنالتی
1: ها برد، در موقع کرواسی هم همین اتفاق رخ داد، یکی جلو بودن بازی رو در نهایت باختن و این اتفاق این سری هم رخ داد. اووردن توخل برای همین بود که این قدم رو وردار، این تلس رو بشکنن، توخل برای همین اومده بود. اما بازم میگم ببینید فرق مربیایی که الان امسال تو جام جهانی بودن نگاه میکنیم، ببینید مثلا یه مربی مثل اسکولونی که مربی تیم آرژانتین هست، خب یه مربی خیلی سابقه داری نبود اما تونسته قهرمانی زیادی بیاد به دست بیاره. یا دلافونته مربی تیم اسپانیا، ایشون اصلا مربی بزرگسال نبوده، مربی چی بوده؟ مربی بچه‌ها بوده، از زیر 16 سال اسپانیا اومده 19 سال،
0: یه مدت کوتاهی در بیلبائو مربی،
1: خیلی کوتاه بود ولی بیشتر مربی بچه‌ها بود دیگه. حالا به این نتیجه رسیدن که قرار نیست مربیای بزرگ بتونن نتیجه بگیرن. شما ببینید آنجلوتی هم در برزیل موفق نشد، کومان در هلند موفق نشد، حالا توخل، نه اینکه موفق نشد، توخل بالاخره جز تیم 4 تیم شما میای کف خواسته های تیم ملی انگلیس، چون جز 4 تیم بیه. البته اگه بتونن سوم چهارمی بازی رو بزنن در مقابل فرانسه که من چشم آب نمیخوره، میتونیم بگیم خیلی یه قدم جلو رفته. اما در هر حال بله، من کاملا موافقم که نمیدونم چرا اون همه، ببینید شما این چیزی نیست که توخل ندونه، مطمئنم میدونه، مگه میشه ندونه؟ شما وقتی اونجوری دفاع میکنین، وقتی 3 بار 4 بار تو میاد دروازه با اون واکنشای عالی در واقع پیکفورد، دروازه بالاخره باز میشه. اینجا بهترین کار اینه که خودش هم میدونه، شما یا بیای 4-5 مدافع بیاری، خیلی خوب مدافع میاری، ولی مدافعینی که شما میاری آیا سر زدن فقط بر مبنای قد بلند بودن نیست، باید جلوش بگیر که ارسال نشه. شما چقدر خوب ارسال میکرد مسی گونزالس کو بتوزه اینا انقدر خوب ارسال میکردن که بازیکن سرزن
3: چقدر خوب سان میکرد.
1: بله دیگه بازیکن سرزن نمیتونن چون نمیتونن خودش چون توپ داره از رو به رو میاد تا به خودش نزدیک اون ارسال مسی رو دیدیم. برای من فکر میکنم اگر یه بازیکن میومد تا حدودی باعث میشد که در زمان حمله میگم حتما تو خلم میدون یه مقدار تحت فشار بذاره مسی رو میگم مسی آرژانتینو که کمتر اینجوری بی‌مواب حمله کنه شاید میتونید میگم همه اینا شایده بعد بازیه.
3: بله و یه بار دیگه هم ثابت شد که باید یه مربی بومی باشه تا تیم قهرمان جهان باشه. تا به حال نشد یه کشور با یه مربی خارجی قهرمان جهان باشه هم نخواهد شد.
1: دقیقاً
3: رسانه‌های کشور آرژانتین مردم کشور آرژانتین راجع به مسی چی میگن؟
2: نقش مسی رو اینجور میشه توضیح داد که خب مردم آرژانتین که مشخصاً عاشقانه مسی رو دوست دارن اما مزک نمیشه این رو در جهان فوتبال فقط مختص به تیم ملی آرژانتین دونست. اون چیزی که داریم در این تورنمنت نگاه می‌کنیم به ویژه در این تورنمنت میگم چرا به ویژه در این تورنمنت به خاطر اینکه مسی تلاش کرده در این تورنمنت ارتباطش رو با بازیکنان ارتباطش رو با هوادارا ارتباطش با رسانه‌ها همه اینا رو بهبود داده در یک کلاس دیگری نسبت به جام جهانی قطر داره نقش ایفا می‌کنه و تبدیل شده به یک آیکون به یک نماد برای جهان فوتبال. الان دیگه این شکلیه که حتی هری کین هم در مورد مسی صحبت میکنه اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم متوقفش بکنیم اما این کاریه که نمیشه در مقابل یکی که بهترین بازیکن جهان انجامش داد. یک نظر دیگه ای را من دیدم در شبکه‌های اجتماعی که خیلی برام جالب بود که ما جز خوشبخت‌ترین آدم‌هایی هستیم که تونستیم بازی‌های مسی رو نگاه کنیم و حالا شاهد لاست دنسش هستیم.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی از آن کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا خوابه تو پشت دولت ها کیش کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
7: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
8: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
7: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
9: که این بار همزمان محاصره دریایی ایران در جنگ برقرار می‌کند.
10: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
11: و هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
12: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
13: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
14: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
15: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
16: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
17: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
18: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

سلام، ساعت 11 شب تهران و امشب برنامه تریبون آزاد. امشب بیشتر از هر شب نوبت شماست که حرف بزنید. اگه فقط یک جمله فرصت داشتید بگید به ایران چی میگفتید؟ این روزها چی هنوز دلتون رو گرم نگه داشته؟ ملت از چی نگرانید؟ از چی عصبانی هستید؟ حرفی هست که سالها توی دلتون مونده، هیچ وقت جایی برای گفتنش پیدا نکردین؟ اگه بدونید امشب صداتون به گوش یه ایران میرسه، پیامتون چیه؟ از خودتون بگید، از امیدهایی که هنوز زندند، از ترسهایی که هر روز باهاش زندگی میکنید، از آرزویی که هنوز رهاش نکردید، یا از چیزی که احساس میکنید ازتون گرفته شده. امشب این تریبون مال شماست. بیایید روی خط برنامه و با ایران حرف بزنید. شاید تاریخ رو سیاستمدارها بنویسند، اما روایت تاریخ رو مردم تعریف میکنند. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه خواهش میکنم از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه دونه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خوش آمدید. من قبل از اینکه شما رو بیارم بالا یا آپدیت کوچولو بدم که چه اتفاقی افتاده در 24 ساعت گذشته، جنگ برای ششمین شب پیاپی ادامه پیدا کرده. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات رو علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی شروع کردند. همزمان صبح امروز پنجشنبه صدای انفجار و فعالیت پدافند در چند استان ایران شنیده شده، از هرمزگان و لرستان گرفته تا سمنان، استان مرکزی و آذربایجان غربی. گزارش‌ها همچنین از حمله به اهدافی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، اطراف بندرعباس، چابهار و مناطق جنوبی ایران خبر میدن. در موج قبلی حملات هم سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفته بودند. آمریکا میگه هدفش اینه که توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو کم کنه. از اون طرف جمهوری اسلامی هم با موشک و پهباد به اردن، کویت و بحرین حمله کرده. ارتش اردن گفته 8 موشک جمهوری اسلامی رو منهدم کرده. اون حملات هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته. کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با پهپادهای جمهوری اسلامی درگیر شدند. درباره بحرین هم گزارش‌های از حملات موشکی و پهپادی منتشر شده، اما تا این لحظه گزارش مستقلی که اصابت موفق به پایگاه‌های آمریکا رو تایید کنه منتشر نشده. وسط همین درگیری ها رویترز هم گزارش داده که تهران از حوثی های یمن خواسته اگه امریکا شبکه برق ایران رو هدف قرار داد، برای بستن تنگه باب و مندب آماده باشن. یعنی جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه حملات به زیر ساخت های ایران برسه، جنگ رو از تنگه هرمز به ورودی دریای سرخ هم بکشونه. خلاصه ماجرا این که دیگه فقط حمله آمریکا به ایران و پاسخ جمهوری اسلامی نیست. یک طرف هم حملات آمریکا برای ششمین شب ادامه پیدا کرده، الان که دارم براتون صحبت میکنم ادامه داره. یک طرف موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میرسه و حالا پای باب المندب هم و حوثی ها هم وسط اومده. یعنی هر شب که داره میگذره جغرافیای این جنگ داره بزرگتر و بزرگتر میشه و کشورهای بیشتری دارن وارد این درگیری میشن. امشب ما اینجا تریبون آزاد داریم و این یعنی بیا و هر چه میخواهد دل تنگت بگو هموطن.

0: خب خیلی خوش آمدید. همزمان که من دارم با شما صحبت میکنم با اتون، اتفاقاتی داره در اقصا نقاط ایران میفته. امشب ما طبق روایت های شما شنیده شدن صدای جنگنده از شهر قدس داشتیم ساعت 9:10 از عراق صدای ضعیف جنگنده شنیده میشه، احتمالاً به تهران یا کرج دارن میرن. شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فریدون کنار، اونجا چیکار میکنی تو فریدون کنار؟ ساعت 2:55 بعد از ظهر شنیده شده. شهرستان بروجرد در استان لرستان امشب صدای جنگنده شنیده شده. ساعت 10:30 شب تقریبا روز پنجشنبه اهواز 3 انفجار صداش شنیده شده و ساعت 10:30 در اهواز 2 انفجار شدید از سمت سراحی تپه هم به گوش رسیده. اینها آخرین اخباری است که طبق روایت شما ما داریم. بریم سراغ روزا از تهران. روزا عزیز، امشب تریبون آزاد داریم، خواهش میکنم تشریف بیار و هر چی که دوست داری بگو دیگه. روزا جون عزیزم، تشریف بیارید خانم روزا. اگه نه بریم رضا از اتاوا. آقا رضا صدا من میشنوی؟ بچه ها اگر کسی رو صدا شنیده نمیشه، سام رو بیاریم از تهران.
1: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمت شما هستیم. سام عزیز
1: زنده باشی، سلامت باشی، خسته نباشید. میگم خدمت شما، خدمت همه دستاندرکاران، یه زنده باد میگم، یه دست مریضات میگم به کل ملت ایران. یه نکته رو میخواستم بگم که تو این سالها که حالا من سال 78 روشنیدم از شخصی که الان خب حالا الان ایران نیست، از ماجرای کوی دانشگاه 88 رو خودم بودم دیدم تا امروز که اینجا اومدیم، آن چیزی که ما نیاز داریم اصلا امید نیست. من خیلی قاطعانه میگم تنها چیزی که ما نیاز نداریم امیده. چرا؟ چون امید رو امروز این ساعت جمهوری اسلامی تبدیلش کرده به یک اسلحه علیه خودمون. امید مثل یک مواد شده واسه ما که به همون امید دادن دائما که این اتفاق میفته، این اتفاق میفته و بعد نیفتاده و جلوشو گرفتن از عمد. بارها ما قبل از اینکه خامنه ای بمیره میشنیدیم که میگفتن آره خامنه ای مرده ها، فلان موقع میخوان اعلام بکنن مرگش رو. اون چیزی که ما نیاز داریم امروز سخت کوشیه، همدلی، اتحاده و امید تنها آخرین چیزیه که شاید بهش نیاز داشته باشیم. کل حرفم همین بود کامز عزیز، دیگه چیز دیگه نه.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم. سام از تهران خیلی مختصر و مفید.

0: این شما. و دوم این که نور بر تمام جانفداهای ایران که قلب و دل ما براشون پاره پاره است. سوم نفرین ابدی بر خامنه‌ای و تمام ایادیشون. ما بهتر یه خورده بریم عقب‌تر، یعنی از زمان کرونا که یواش یواش دست و بال ماها خیلی بسته شد، اینا خیلی ما رو اذیت کردن دیگه، تا حالا که میبینیم پله پله چه اتفاقایی افتاد. من یه سرپرست خانواده هستم و الان میتونم بگم 8 ماه گوشت نگرفتم، از عید تا حالا مرغ نگرفتم، اما میدونین چیه، دل من پر از امیده و تمام سختی ها رو داریم تحمل میکنیم. حتی عزیزایی که الان تو بندر عباس هستن، دل ما برای اونا واقعا میسوزه. حتی ما راضیم که به ما برق ندن، یعنی اینقدر ما داریم از حق و حقوق زیر صفرمونم میگذاریم، ولی باز هم گوش و چشم این جمهوری اسلامی کوره کره. و واقعا دوست دارم لحظه ای ببینم که دونه به دونه اینا دست ماها عبرت و ما تماماً دق و دلیمون رو سرشون خالی کنیم. و از تمام اینا که بگذاریم، شرایط بسیار سخته، بسیار سخته، بله، اما منی که الان این همه فشار رومه، بازم به همه میگم امید اون رو از دست ندیم. تا میتونیم به هم دیگه کمک کنیم، همدلی کنیم و بذاریم این چند گذرم بگذره. یه از پهلوی عزیزم یک چیزی میخوام. شما بسیار با شخصیت هستین، شما بسیار عالی هستین، ولی مثل این میمونه که به اینها به جمهوری اسلامی همیشه بگی الهی شامپو بره تو چشت. میدونی؟ یعنی انقدر ما باید برای اینها یه تدابیر بسیار بالا امنیتی بذاریم. یا پهلوی عزیز بله. باید یک جوری خودشو با ما وقف بده که بتونه پشت ما رو گرم کنه. اون روز 18 و 19 که من دست دخترم و دوستش رو گرفتم و بردم، دلم به این خوش بود که پهلوی به ما گفت برید، تمام گاردای ما هستن، هواتون رو دارن. این یه گلهیم من از پهلوی عزیزه. درسته که ما باید میرفتیم و این کار رو میکردیم، اما ما این دلگرمی داشتیم که حتما پشتمون قرصه و باید الان این جای خالی گاردو و حالا اسلحه باشه، آدم باشه، نظامی باشه، هر جوری که خودشون میدونن، یه جوری پشت ما رو پر کنن که بتونیم این دفعه بریم این همه صدمه نخوریم. من بسیار خوشحالم بل. که تونستم تو این برنامه شما شرکت کنم و آرزوم اینه که هممون همدیگر رو در یک روز معین در ایران با شادی و بتونیم از ته دل برای جانفداهامون سوگواری کنیم. با تشکر از شما عزیزم. و درود همه عزیزان.
1: عزیزم مرسی پرشین عزیز، قربونت برم، خیلی با روحیه بود و شیرزن ایرانی. دوستان این خبرگزاری تسنیم سپاهی میگه که یک دکل مخابراتی در تپه الله اکبر بندر عباس مورد هدف قرار گرفته و در پی آن برق این منطقه قطع شده. و دکل مخابراتی به برق چه ربطی داره من نمیدونم، ولی خیلی بده اگه برق منطقه قطع شده. هر اتفاقی که توی این جنگ میفته و در نهایت دودش میره تو چشم مردم، خب خیلی بده دیگه. برای اینکه این جمهوری اسلامی که به ملت فکر کرده که الان بخواد فکر کنه، و من این چیزها رو میشتم، من واقعا ناراحت میشم که اینا مملکت به این روز انداختن و دودش داره میفته توی داره میره تو چشم مردم. بچه روزا رو بیاریم از تهران. روزا خانم صدای منو میشنوی الان؟ روزا جان، خانم روزا
2: سلام عزیزم. سلام، صدای من داری؟
1: سلام، خوبی؟ بله عزیزم، بله خیلی خوش اومدید.
2: صدای منو دارین؟ سلام.
1: بله عزیزم،
2: خواهش میکنم.

0: Sama. من دیگه مستقیم میرم سر اصل مطلب. یه ذره موسیقی چند وقت پشت سر هم دیگه سر ما اومده و واقعا من توی جامعه هم که هستم این فشاره. صدا ما داریم؟
1: بله عزیزم، فقط چون دیلی داره من سکوت میکنم، شما حرفتو بزن لطفا.
0: بله بله.
1: چی شده؟
0: این فشارای
1: بچه من فهم میکنم روزا دچار مشکل هست و ما نمیتونیم روزا رو بیاریم. اگر که میتونیم حامد عزیز رو بچه از بلژیک بیاریم، برای اینکه خیلی منتظر مونده حامد. بچه ها به من میگن اگر حامد رو داریم از بلژیک، بچه ها تو فرمان لطفا بیاریم. حامد جان صدای من میشنوی عزیزم؟
2: بله کامیز جان صدای من میاد.
1: عزیزم بله، خیلی خیلی خوش اومدی، دیروز کل برنامه منتظر موندی، در خدمت هستیم حامد جان، تریبون آزاد داریم، بفرمایید.
2: ممنون از شما کامیز جان، سلام میگم به تو و به مردم عزیز و شریف ایران زمین. کامیز جان، من زمانی که ایران بودم بیشتر شهرهای جنوب ایران رو دیدم، با این مردم زندگی کردم، مردم شریف با معرفت، ولی الان هزاران کیلومتر از مردم ایران دورم. باور کن امشب فقط دلم میخواست تو ساحل چابهار باشم، جایی که صدای موج دریا شنیده شه، نه صدای ترس و نگرانی. دلم امشب تو ساحل ریشهر بوشهره، جایی که مردم با دریا زندگی میکنن و حقشون آرامشه نه استراب. من دلم امشب تو پل سفید اهوازه، کنار رود کارون، جایی که باید مردم شبا دم رودخونه قدم بزنن، نه اینکه با نگرانی اخبار روزشون شب بکنم. دل من امشب تو تنگ امشب تو اسکله حقانیه، تو بندرعباس، جایی که همیشه نماد رفت و آمده و زندگی و امید جریان داره. من دلم پیش خانواده جاویدناماییه که ازشون فقط تو خونهشون یه عکس جا مونده و جاشون کنار سفره پدر مادر خالیه. من هر روز اینجا تمام اخبار ایران رو دنبال میکنم و بیشتر از هر چی به این فکر میکنم به مادری که نمیدونه فردا فرزندش از خونه میره بیرون واقعا تو امنیت هست، به پدری که فقط میخواد یه لقمه نون حلال سر سفره ببره، به کودکی که حقش بازی کردنه، خندیدنه و بزرگ شدن تو صدای بحران و ترس برای سمه. هر لحظه که به ایران فکر میکنم با خودم میگم مردم ایران چه گناهی کردن، چرا باید تاوان ندونم کاری جمهوری اسلامی رو چند دهه است پرداخت کنن. مردم مظلومی که واقعا خدا وکیلی تو این سالا زیر فشار اقتصاد و تورم و بیکاری و مشکلات زندگی وایستادن، چرا باید امروز بار تنش جنگ جهل یه مشت آخوند بی سواد واقعا به دوششون بیفته. تمام رنج مردم مشکل اصلی سیاست‌های غلط جمهوری اسلامیه که امروز مردم عادی دارن هزینه‌شو پرداخت میکنن. من زیاد وقت برنامه تو نمیگیرم کامیز جان، فقط میخوام مردم امید داشته باشن و مطمئن باشن که هیچ شب تاریکی نیست که صبح نشه. ایران متعلق به مردمشه، مردمی که تو این سالها با سختی وایستادن و هنوز همدیگر رو دوست دارن و تنها آرزوشون سربلندی و آرامش ایرانه.
1: بله عزیزم تشکر میکنم،
2: تشکر بکنم من برنامه خوبه تو.
1: مرسی عزیزم، لطف کردی اومدی، تشکر میکنم که اومدی، زیبا هم گفتی، هرچی خیلی شاعرانه صحبت کردی. تشکر میکنیم از حامد عزیز. خب پنجشنبه است امشب، آخرین برنامه ما در این هفته، ماراتون ما امشب تمام میشه، دوباره ما میریم از دوشنبه برمیگردیم و برای همین تریبون آزاد گذاشتیم. جنگ هم هست، جنوب ایران تحت فشاره و الان دیگه فکر کنم دامنش جامعه جغرافیاییش دیگه از جنوب بیشتر هم شده. سیاوش رو بیاریم از تهران. بچه ها سیاوش عزیز اگر صدای منو میشنوی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سلام آقا کامبیز، خوب هستین؟ دارین صدا ما؟ حال شما؟
1: سلامه.
3: خوبه؟
1: بله. خوش اومدی، بفرمایید.
3: وقتتون بخیر. خوب هستین شما؟ خواهش
1: می‌کنم.
3: مرسی. من از تهران هستم. سیاوش. اش اصلا زبان من واقعا قاصره، واقعا اصلا به قدری جامعه ملتهب، ناراحت، پریشان، نگران، مضطرب هست که اصلا واقعا وصف ناشدنیه. قیمت ها سر به فلک کشیده. الان من با مکافات تونستم جوینت بشم. حقیقتش اینه که من خیلی تو لوپ کلام ارز کنم خدمتتون، این حکومت منفورترین، کثیف‌ترین جنایت حکومت که در نه در تاریخ
1: متاسفانه خوب نداریم صدای سیاوش رو. این ول نمیکنه جمهوری اسلامی این مسخره بازی ها رو. نمیدونم چه حکومت داری آخه. اینترنت رو قطع کن، مردم اذیت کن، از حرف زدن مردم بترس. تا کی میخوای اینجوری؟ من نمیدونم. خانه پوشالی ساختین شما برای خودتون، دو دستی چهار چنگولی چسبیدین به این داستان جمهوری اسلام، به این نفت. ولم نمیکنین. رضا از اتاوا، اگر صدای منو میشنوی، رضا عزیز از کانادا، اتاوا، لطفا بیا تریبون آزاد داریم امشب، بعدش میخوام راجع به کارزاری صحبت بکنم در ایران. رضا جان بفرما. آقا رضا
4: سلام. کامبیز جان
1: سلام. عزیز
4: صدای منو میشنوی؟
1: خیلی خوش اومدی. بله بله،
4: سلامش میکنم. کامیز جان، اول از همه میخواستم بابت مطرح کردن دردسر و مشکلی که ما گرفتار شدیم عذرخواهی کنم، مخصوصا از مردم شریف ایران و خانواده جاوید نما که غم و رنج ما در برابر مصیبتی که اونا تحمل میکنن واقعا ناچیزه. راستش کامیز جان، امروز بیشتر از 2000 تا خانواده ایرانی تو کانادا به خاطر مسئله سربازی اجباری سپاه در معرض اخراج از این کشور قرار گرفتن. محل خدمت ما چیزی نبود که خودمون انتخاب کرده باشیم. از پول و پارتی هم بی‌بهره بودیم که خدمت نریم یا بخریم. اما امروز همین موضوعی که هیچ اختیاری درش نداشتیم به بزرگترین تهدید زندگیمون تبدیل شده. کامیز جان، این وضعیت باعث شده که خیلی از خانواده‌ها به جدایی فکر کنن تا شاید همسر و فرزندانشون حداقل بتونن توی امنیت بمونن. حتی بعضیا به قدری ناامید شدن که به این فکر می‌کنن که اگه به زندگی خودشون پایان بدن شاید خانواده‌هاشون از این بحران نجات پیدا کنن. حقیقت اینه که ما از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا حمایت کردیم. حتی همون موقع به ما گفته شد که سربازهای وظیفه از این تصمیم مستثنا میشن. اما در عمل امروز بسیاری از ما دقیقا به خاطر همون خدمت اجباری با خطر اخراج روبرو هستیم. ما زمانی که هنوز دانشجو بودیم و هیچ وضعیت مهاجرتی ثابتی نداشتیم، توی تجمعات علیه جمهوری اسلامی، چه در جنبش زن زندگی آزادی و چه در انقلاب ملی شیر و خورشید حضور داشتیم و همچنان هر هفته تجمع میکنیم برای رسوندن صدای واقعی ملت ایران به جهان. تصاویرمون هم توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد و به خاطر همین فعالیت‌هامون بارها از سوی نیروهای جمهوری اسلامی تهدید شدیم. اما امروز که خودمون گرفتار شدیم، متأسفانه بسیاری از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون در کانادا حتی حاضر نیستن صدای ما رو بشنوند. متأسفانه از آقای اسماعیلیون، آقای غلامی، خانم قمری گرفته تا انجمن پرواز و افراد تاثیرگذار دیگه، شروع وقتانه تقریبا هیچ حمایتی دریافت نکردیم و حتی مواردی به ما گفته شد که اگه دوباره تماس بگیریم از ما هم شکایت میکنه. خیلی دردناکه که میبینیم برای موضوعات کوچیک کمپین و استوری و درخواست کمک منتشر میشه، اما برای بیش از 2000 خانواده ایرانی که آیندهشون توی خطر سکوت مرگباری حاکمه. کافیه تصور کنیم که اگه فقط 1% ما بعد از اخراج به دلیل فعالیت‌های سیاسیمون در معرض اعدام یا سرکوب شدید قرار بگیریم، یعنی جان دست کم 20 انسان بیگناه از بین میره. انسانایی که حتی تنها جرمشون این بوده که روزی سربازی اجباری را گذروندن. کامیز جان، ما انتظار معجزه نداریم. شاید یک تماس، یک مصاحبه، یک نامه یا حتی مطرح شدن این موضوع از طرف افرادی که صداشون شنیده میشه بتونه جون چندین نفر از ما رو نجات بده. هموطنان ساکن کانادا میتونن با ارسال یه ایمیل ساده، شاید 10 دقیقه وقتشون رو بیشتر نگیره، NPR رو مطلع کنن از این مشکل و جون خیلی از ماها رو نجات بدن. نهایتا فقط یک خواهش شخصی دارم کامیز جان، اگه یه روز این سرنوشت گریبان ما رو هم گرفت، اگر ما رو وسط تروریست به ایران بازگردوندن و اونجا به خاطر فعالیت‌هامون علیه جمهوری اسلامی جونمون رو گرفتن، ببخشید لطفاً اسم ما رو هم کنار جاوید نام‌ها بیارید. ما شجاعت اونا رو نداشتیم که داخل ایران بمونیم و برای آزادی بجنگیم، اما بیرون از ایران هر کاری که از دستمون برمی‌اومد انجام دادیم. هیچ روزی نبود که به ایران فکر نکنیم و هیچ وقت آرزوی آزادی کشورمون دست نکشید. ممنونم کامیز جان از وقتی که من دادید. خدا نگهدار.
1: مرسی آقا رضا. ولی من سوال دارم ازت، مگر اونجا توی کانادا نماینده ندارید؟ نماینده ایرانی هست تو مجلس این ورانور، یه عالمه آدم ایرانی توی سیاست اونجاست، به اونا مراجعه نمیتونی بکنی؟
4: باورتون شاید نشه آقا کامیز، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم، یعنی با آقای احساسی ما شبانه روز داریم تماس میگیریم، ولی انگار که یه سدی جلومونه که نمیتونیم ازش رد شیم. خیلی یعنی انگار صدای ما اصلا شنیده نمیشه اینجا متاسفانه.
1: عجیبه خیلی،
4: افرادی هستن که صداشون خیلی بیشتر از ماها شنیده میشه، ولی متاسفانه انگار اقدامی نمیخوام بکنن، انگار که مثلا ما رو هم مقصر میدونن.
1: یه ذرم ببین، حالا یه ذرم اگر که سازوکارش هم سخت میشه این که ثابت کردن این که کی سرباز بوده کی کادری بوده، میدونی چی میگم؟ شاید اون سازوکارش رو هنوز پیدا نکردند، نمیدونم. ولی آره منم سربازی رفتم، البته من نیروی انتظامی رفتم سربازی، راننده آمبولانس بودم من، و منم اگر که مثلا بین من که افتادم نیروی انتظامی، اگر یه نفر جلوتر یا یک نفر عقبتر بودم میافتادم ارتش و سپاه، و این رو سرنوشت من تأثیر میذاشت قطعا. در اصل خیلی متاسفم آقا رضا که این اتفاق برای شما افتاده، و امیدوارم که مشکلتون حل بشه. حالا امیدوارم که شنیده باشن صدای شما رو تو این برنامه. مرسی عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدی عزیزم، برو مراقب خود باش عزیزم. دوستان یک کارزار راجب اتفاقا سرباز و سربازی صحبت کرد آقا رضا، و ما میدونیم که الان این سربازانی که روزانه اسمشون در میاد که دارن به خاطر حملات جانشون رو از دست میدند، از نظر من اینا غیر نظامی هستن. یعنی کسی که به زور برمیداری میبری سربازی، از چه خانواده میاد؟ از خانواده میاد که پول نداشته که سربازیشو بخره. و این که گروگان میگیرید ملت رو که آقا ما پاسپورتتون رو بهتون نمیدیم تا سربازی نرید، خب اینم مملکت گروگان گیرید دیگه. اسرائیل هم شما گروگان گرفتید، حالا راجبش صحبت میکنم. ولی کارزار جالبی، این گفتم این توضیح رو بدم، کارزار جالبی هم توی یکی دو روز گذشته رو افتاده که خیلی زود توجه خیلی رو جلب کرد. یک درخواست مردمی برای اعزام اعضای جبهه پایداری، آدم تندروه میگن بزنیم فلان کنیم، به مناطق جنگی جنوب ایران. کارزاری که حالا تعداد امضاش به مرز 100,000 نفر رسیده. تو متن این کارزار از شهرهای مثل حمید رسایی و امیر حسین ثابتی خواستن که برن جایی مثل سیریک و بندر عباس از نزدیک ببینن مردم اونجا تو چه شرایطی دارن زندگی میکنن، ببینن وقتی صدای انفجار میاد، وقتی نگرانی هر روز با مردم بیدار میشه، زندگی چه شکلی میشه. برگزار کننده های این کارزار میگن که تصمیم گرفتن درباره جنگ و امنیت وقتی از پشت تریبون و استودیو باشه با وقتی که آدم وسط همون شرایط باشه خب فرق داره. حالا این مطالبه مردمی داره هر ساعت امضای بیشتری جمع میکنه، و باید دید که واکنش اعضای جبهه پایداری به این دعوت چه خواهد بود. آیا حاضرن برن تو میدون بجنگند یا نه جایی که برقش میره و گرمه و کولر ندارن و جای مبارزه نیست برای اونا. فعلا صرفش بیشتر اینه که اینا شبا برن اونجا تو میدونا داد بزنن جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود.
5: بلند و یک صدا، جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود، جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود، چه خانه بر سر تراب ویران شود،
6: باید که خانه بر سر تراب ویران شود، باید که خانه بر سر تراب ویران شود، جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود،
7: جنوب ایران نکند جنوب
1: جنوب ایران که جنوب لبنان شده است، نکند دیگه چیه؟ بعدش هم این مسخره بازی چیه؟ همش برم کوبیده بزنم تو میدون انقلاب، لباس رزم بپوش برو تو جبهه، برو وایسا جنوب ایران و برو یه کاری بکن جنوب لبنان نشود، برو اونجا از مردم حفاظت کن اگه میتونی، که همه تون دونکی شدین. خدمت شما عرضم که امشب داره خیلی بد میزنه آمریکا، این دور ششم حملات من خبرای خیلی بعدی میشتم هی پشت سرم. جزیره قشم و بندر عباس پر جنگنده و ریزپرنده است. ساعت 11 همزمان با شروع این برنامه، بعد از نوسان شدید برق، صدای مهیب انفجار اومده تو بندر عباس روستای جرگین کرمان ساعت 11:30. شرق بندر عباس هم صدای انفجار داره میاد پشت سر هم. بعد اینکه داره دامنه جغرافیایی این انفجارها بیشتر میشه و قطعی برق در جاهای گزارش شده، خب اینها خیلی نگران کننده است. معلومه که یک قسمت هایی از زیر ساخت های برق ایران مورد هدف قرار داره میگیره، این خیالشون هم نیست. اصلا اومد پناهیان گفت که ما به خاطر انتقام زیر ساختارم میدیم، حالا اشغال میدیم بیاد بزنه، اصلا مهم نیست. بچه ها سوشیانت رو بیاریم از گیلان. ما رابطمون با ایران یه ذره به خاطر اینترنتی که مشتوا پاش گوشت رو سیمش خوب نیست. سوشیانت از گیلان صدای من میشنوی؟ سوشیانت عزیز از گیلان صدای من
7: میشنوی؟ صدای من رو داری؟ خب من صدای شما رو ضعیف دارم فقط.
1: بله بله. بچه‌ها اگه صدای من رو زیاد کنید برای دوستان میشم ببریم والیومش.
7: من اول گوشی میدم مادرم صحبت کنن، بعد اگه شد من ایشالله اگه فلزش هم قد نشد وی پی ان قد نشد باهاتون صحبت میکنم.
1: مرسی عزیزم، بفرمه مادر.
8: الو
1: مادر جان
8: سلام.
1: بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
8: سلام سلام، میخواستم فقط یه پیام بدم به مردم جنوب ایران، بگم جنوبی های عزیز با غیرت با مرام، ما پشت شما هستیم، شما رو دعا میکنیم ایشالله هرچه زودتر هممون به امید و خدا به آرزوی قلبیمون برسیم ایشالله. کامیز جان دست درد نکنه.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. تیجان قربان
7: خدمت درس کنم.
1: آقای سوشیان بفهم
7: ما یه جورای هم محلی هستیم. با من صدای شما رو خوب نمیشنم و من صحبت هم میکنم، بعد اگه شد حالا جوابتو بشنم. صدات برای من خیلی ضعیف میاد، وقت بقیه رو نمیگیرم. من خیلی میخواستم قبلا تو برنامه تو شرکت کنم، صحبت کنم، صحبتم خیلی زیاده ولی تایمر داره میره، سعی میکنم به حقوق بقیه احترام بذارم. ببین اینو همه ملت مطمئن باشن که هیچ کدوم از کشورهای منطقه دنیا، حتی خود آمریکا هم نمیخواد این حکومت بره، چون حتی ترکیه هم تمام اردوغان، چون به محض اینکه اینا برن مطمئن باش بساط خوشبختی اونا برچیده میشه. حتی هم روسیه که به ظاهر پشت ایرانه، این همه روسیه از ایران به قول خودشون پشتیبانی میکنه، تو طول تاریخ همه میدونن که چه خنجرایی که به ایران نزده، چه خیانتایی که به ایران و ملت ایران نکرده. حالا خیلی صحبته، حالا یه پیغام برای مردم جنوب دارم که خدمت شما عرض کنم. خیلی دارن سختی میکشن، من چندی سال جنوب کار کردم، باشون زندگی کردم، خیلی آدمای بامرام با معرفت، خیلی دست و دلباز، بدی ازشون ندیدم. اونجا بودم پیششون، خیلی به اصطلاح با هم خوب رفتار کردن. ما توی این مملکت هیچ مشکلی با هم نداریم، فقط تنها مشکلمون این حکومت و این مملکتی که متاسفانه میخواد همه رو از هم جدا کنه، همه رو خدای نکرده جون هم بندازه. هیچی، صحبت خیلی زیاده ولی میخوام به حقوق بقیه احترام بذارم. انشالله که هم موفق باشن تو همه جای دنیا. این بساط جام جهانی هم یه برنامه‌ای که سر بقیه رو گرم کنم. مطمئن باشید این ترامپ هم رو حرفاش نیمونه، خیلی زود حرفاش رو عوض میکنه. امیدوارم که همه خوشبخت و موفق باشن. ممنون، خوشحال شدم برنامه تو شرکت کردم.
1: مرسی مرسی سوشانت عزیز از گیلان، خیلی خیلی ممنون تشریف آوردی. مثل اینکه توی رشت هنوز اینترنت هست یه جایی. رضا از رشت، خواهش میکنم اگه صدای منو میشنوی بیا عزیزم. آقا رضا.
9: کامبیز جان سلام.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
9: خسته نباشی و خدا قوت. من میخواستم یه موضوعی، البته چند تا موضوع رو میخواستم بگم. یکی از موضوعهایی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که واقعا من بعد گذشت چندین ماه، حدود 6 ماه، من همچنان هر روزی که به یاد جاوید نما میافتم واقعا از ته دلم زجه میزنم، گریه میکنم به حالشون. یعنی واقعا اون صحنه هایی که خودم تو چاراگلسار رشت بودم و پیش خود من جلوی چشم من تیربار آوردن، دوشگاه آوردن، به گلوله بستن همه رو، من یعنی واقعا اون لحظه خیلی بهم سخت گذشت، خیلی بهم سخت گذشت و هیچ وقت اون صحنه ها از جلوی چشم پاک نمیشه. و اینکه موضوع دوم، اینکه آقای ترامپ، من نمیدونم والا چیزش چیه، قراره چه کار بکنه، هر سری یه حرفی میزنه و میره دنبال کارش. ولی اینکه امیدوارم این سری رو حرفش بمونه و میگه که من کمک میکنم که اینا از بین برن، امیدوارم که خیلی زود این کارو بکنه و اینا رو از بین ببره، این جمهوری اسلامی کثیف، و اینکه ما زودتر نجات پیدا کنیم و بتونیم جشن نهایی رو ایشالله خیلی زود با هم بگیریم. و یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم، کامبیز جان، اونم اینه که نمیدونم دلیلش چیه که این پاکستان، دلیلش چیه که اینقدر دخالت میکنه در امور ایران. اصلا پاکستان نه این وسط نه بمبی میخوره، نه موشکی میره به سمت پاکستان، نه داستانی داره. آخه به شما چه ربطی داره اینقدر میایین دخالت میکنین که
1: هی نمیدونم. آخه اونا چیزشون نه، منفعتشون در بودن جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از اونجا بره، یک حکومت دموکراسی سکولار اونجا درست بشه، اونا مشکل خواهند داشت دیگه. الان اینا تمام کشورهایی که دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل به یک توافقی برسه و میخوان هر جوری شده که این داستان رو بالاخره سر شرش رو بخوابونن، کشورهایی هستن که از بودن جمهوری اسلامی دارن منفعت میبرن. ترکیه مثلا، پاکستان، ترکیه اگه جمهوری اسلامی بره،
9: آره واقعا من...
1: ایرانی کشور آزادی بشه، ایرانی کشور آزادی بشه دیگه، شما تو همون رشتم کلی توریست ترک و توریست آمریکایی رو میریزن ملت که بیان اونجا، و اون دیگه خب درآمد توریست ترکیه عبه میره. از اون ورم پاکستان هم خب یک کشور نیمچه مسلمانه، بالاخره هم کودتاچی هن اونجا، نمیدونم نیروهای مسلح اونجا سفرانسیز دارن، والا نیروهای مسلح اونجا در قدرت هن. بعد اونا هم خب میترسن دیگه، میترسن که یک کشور دموکرات، دموکراسی سکولار، یا حالا یا پادشاهی یا جمهوری یا هر چیزی، و ایران آزاد قطعا تحت تاثیر قرار میده اون کشور رو، به این دلیله از نظر من.
9: کاملا درست میگی، و اینکه من همه اینا رو قبول دارم، ولی اینکه خیلی دوست دارم که آقای ترامپ و بی بی اصلا و ابدا به حرف پاکستان و امثال این کشورهای کثیفی که دور و بر اون هستن و هی آتش بیاری میکنن و هی موش میدونن توی این کارها، دوست دارم که به حرفشون گوش نکنن و هر چه زودتر اینا به ما کمک کنن که ما به اون چیزی که آرزو داریم برسیم. و اینکه برای چی تو زمان جنگ 40 روزه تمام ایران، مخصوصا اون بدبختایی که تو جنوب زندگی میکنن، خودشون به حالت عادی توی سختی دارن زندگی میکنن، دلیلش چیه که این هی میان جنوب رو میزنن، هی شرایطشون رو، شرایط زندگی رو برای افرادی که تو جنوب زندگی میکنن، هموطنامون که تو جنوب هستن، سخت‌تر میکنن. خب این شمال کشور، ما خودمون تو رشت یک عالمه مقر سپاه و نمیدونم اطلاعات و چی و چه و چه و چه داریم، هیچ وقت نشده تو این جنگ 40 روزه یه دونه پهباد به سمت رشت بیاد، چه برسه به موشک. من نمیدونم چرا اینقدر اصرار دارن که مردم جنوب رو اذیت کنن توی این قضیه.
1: نه آخه اونجا بیشتر انبار مهمات هست و شهرهای موشکی هست و این نیروهای سپاه و اینا اونجا خیلی همیشه رو بردن قائم کردن، به خاطر اینکه کلا هدف اصلیشون این بود که همون تنگه هرمز رو یه روزی گروگان بگیرند، و این رو میدیدن دیگه از پیش. جمهوری اسلامی از پیش اینو احساس میکرد که اگر حمله ای بخواد از طرف آمریکا صورت بگیره، از طرف خلیج فارس صورت میگیره، بر همون اونجاها خب خیلی بیشتر اینا مقر درست کردن. اینم فعلا یعنی اتفاقی که داره میفته توی این فاز عملیات که آمریکا خودشون سنتکام میگه اینی که دارن که هدف‌های نظامی رو میزنن و هنوز به زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و اینا قراره که فازهای بعدی باشه که این اتفاق بیفته، که امیدوارم نرسیم به اونجا و یک اینا نابود بشن تا قبلش. آره مرسی آقا رضا، دم شما گرم.
9: از این وقتتون رو نمیگیرم و اینکه خیلی ممنونم که بهم اجازه دادیم بیام صحبت کنم و اینکه من وقت رو خالی میکنم که به بقیه هموطنام هم برسه و اینکه از اینکه با شما صحبت کردم خیلی خیلی خوشحال شدم و در نهایت هم اینکه بچه‌مالا قربان.
1: مرسی عزیزم آقا رضا، خیلی تشکر میکنم، لذتش رو ببر، حالش رو ببر، رشت زیبا. بچه ها آقای شاهین رو بیاریم از ایروان، درست میگم در ارمنستان.
10: بله
1: جناب آقای شاهین خان در خدمت شما هستم عزیزم، بفرمایید. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام از من عزیزم، خیلی خوش آمدید.
10: سلام به ملت عزیز ایران، سلام به جنوبی های ایران، سلام به پیروزی ایران که من میدونم به محض پیروزی ایران بهشت دنیا خواهد بود. باور کنید مردم ایران، به شاید یه مقداری بها بدیم، یه مقداری خرج کنیم، یه مقدار جوانان بدیم، ایشالله جوانان رو ندیم، افرادی در حد سن و سالهای من که اگر خدای نکرده به خیابون برسه خودم هم تو ایران خواهم بود، تو صف اول خواهم بود و همسن و سالهای ما که بالای 70 هستیم، بالای 65، ما اول صف باشیم، نذاریم جوانامون، اونا زندگی دارن. ایران ما بهشت دنیاست و اگه سکولار، یه حکومت سکولار داشته باشیم، باور کنیم از نروژ و از بهترین کشورهای جهان ایران بهتر خواهد بود. من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، اطلاعات زیاد دارم ولی خب دیگرانم صحبت دارم، بذار دیگرانم صحبت بکنن و مردم بدونیم بهشت آینده ما بهشت خواهد بود. اگر این 47 سال جهنم کردن برای ما، باور کنیم بهشت در انتظار ماست، بهشت در همین دنیاست و انشالله جوانها و بچه ها و نوه های ما بتونن زندگی ما رو که خراب کردن ولی اونا بتونن زندگی کنن. من زیاد وقتتو نمیگیرم کامبیز جان، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و انشالله موفق باشیم و پیروز. من قربانت برم، مرسی، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، من در حد وقت خودم ممنونم، مرسی، متشکرم،
1: تشکر میکنم،
10: به امید روز پیروزی، ممنونم، مرسی، خیلی ممنون، متشکر،
1: مرسی شاهین عزیز. آقا شاهین عزیز خیلی ممنون، تشکر میکنم که تشریف آوردی، منتظر موندی و اومدی بالا صحبت کردی. بچه ها بریم بندر عباس، محمد از بندر عباس روی خط برنامه است، خواهش میکنم بیا به ما بگو بندر عباس چه خبره. محمد آقا
11: سلام. آقا کامی صدای منو دارین؟
1: سلام عزیزم، بله خیلی خوش اومدی.
11: واسین صدای منو از بندر عباس میشنوین؟ دیشب حدود ساعت 2-3 شب بود صدای انفجارهای مداوم می اومد. یعنی چند روز قبلم، یعنی 4-5 روز قبلم من اصفهان بودم، اونجا هم صدا می اومد ولی نه به زار بندر عباس. 2-3 روز پیش بندر عباس که بمبارون کرد، من خودم تو مغازه بودم، کامل دیدم.
1: آفرین، خیلی هم جالب بود. من میتونستم جوابتو بدم ولی خب امیدوارم که شسته باشی دیگه لباساتو ظاهرن. ولی اسرائیل در جمهوری اسلامی دیگه فقط فرشته مرگ نیست و تبدیل شده به یکی از شخصیت‌های ثابت حکومتی. بعد از خبر مرگ لینزی گرام سناتور آمریکایی که به خون جمهوری اسلامی تشنه بود، مقام های جمهوری اسلامی شروع کردن به حرف زدن درباره اسرائیل. حسین شریعت مداری تو کیهان نوشت که اسرائیل با یک بلیت یک طرفه گراهام رو فرستاده جهنم. بعدم گلایه کرد که چرا اسرائیل زودتر دست به کار شده و فرصت نداده که جمهوری اسلامی خودش ازش انتقام بگیره. سخنگوی وزارت خارجه هم گفت که اسرائیل عادله و قرار نیست کسی برای گراهام عزاداری کنه.
12: حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونم. قرار نیست مردم ما، مردم منطقه ما، آزادگان جهان برای موجودی که فلسفه زندگیش رو تجاوز و جنگ و خشونت و ارعاب تعریف کرده بود و افتخار میکرد به این که بزرگترین حامی نسل کشی و کشتار در منطقه ماست، رخت عذابتان بکنم.
1: و بدین سان جمهوری اسلامی مرگ رو هم تبدیل به ابزار تبلیغ سیاسی کرد. اگه کسی وابسته به حکومت کشته بشه که اسمش میشه شهادت و فلانی حرفا، اما اگه مخالف یا دشمن حکومت دنیا بره، پای تمسخر و انتقام و حتی ستایش از اسرائیل وسط کشیده میشه. یعنی حتی اینا مرگ هم در این روایت فقط یک اتفاق طبیعی نیست برای اینا، بلکه ابزاریه برای ادامه همون جنگ تبلیغاتی. اسرائیل هم تو گروگان گرفتی لامصب، شما دیگه کی هستین واقعا؟ شهرداری تهران هم دوباره رفته سراغ دیوارنگاره میدان ولیعصر. این دفعه یک پیام تهدید آمیز و نصف نیمه روی دیوارنگاره اونجا گذاشته. اسم لینزی گرام هم دیده میشه، سناتور آمریکایی که همین هفته گفتم در گذاشت، و کنارش هم نوشتن نفر بعدی کیه. اینو بچه‌ها اگه نشون بدیم، اما نکته اینجاست که اون اگه نگاه کنی اون حروف دی و تی رو بزرگتر نوشته، یعنی دونالد ترامپ، حروف اول اسم دونالد ترامپ. خلاص این که این پیام خیلی پیچیده این نیستش واقعا، دارن تلویحاً میگن که بعد از گراهام نوبت ترامپه. این دیوارنگاره هم درست در شرایطی نصب شده که مقام های جمهوری اسلامی و حامیان حکومت هفته هاست از انتقام خون علی خامنه‌ای حرف میزنند و بارها هم مستقیم یا غیر مستقیم ترامپو به مرگ تهدید کردند. یعنی شهرداری تهران هم وارد عملیات انتقام شده، البته نه با موشک و پهپاد، با بیلبورد و فتوشاپ. حالا این که این پیام قرار دشمن رو بترسونه، مردم رو هیجان زده کنه، یا فقط مصرف داخلی داره معلومه، اما چیزی که روشنه اینه که حکومت بازم داره از وسط شهر تهران برای فرستادن پیام مرگ استفاده میکنه. شهری که مردمش با گرونی، جنگ، ناامنی، بحرانهای روزمره درگیرند، اما شهرداریش هنوز وقت و بودجه داره که روی دیوار میدان ولیعصر بنویسه نفر بعدی کیه که میخوام بکشم. خب دوستان عزیز، بریم سراغ کوروش از آلمان. کوروش عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
13: درود کامبیتان، وقت بخیر،
1: داری صدا ما؟ بله عزیزم، بفرمایید.
13: کامی جان حرف واسه گفتن خیلی زیاده، راستش بخوای با این وقتی کمی که شما برمیدین من نمیدونم از کجا شروع بکنم. سوال اولم اینه تکلیف چیه؟ اول قبل از این که اول سوال رو مطرح کنم، این که بگم من تشکر ویژه از تلویزیون اینترنشنال دارم، به خاطر اینکه نظر من تنها تلویزیونی هست یا اپوزیسیونی هست که بیشتر از همه وقت گذاشته، نمیدونم کارمنداش جون خودشون رو گذاشتن، عمر خودشون رو گذاشتن، وقت گذاشتن، هزینه گذاشتن. ولی تکلیف چیه؟ تا کی ما میخوایم بشیم اینجا هر روز یه داستانی برای ما درست بکنن، چه نمیدونم کشور غربی، چه جمهوری اسلامی؟ از این فضایی که الان کشور غربی براش در نظر گرفتن اگه جون سالم به در ببره، تکلیف من و شما چیه؟ من و شما که بیرون از ایران هستیم، ما نباید برگردیم به کشورمون، نباید بریم اونجا روزگار خوش ببینیم؟ تا کی میخوایم بمب بخوره تو سرمون؟ تا کی باید ایرانیای ما کشته بشن، کشور ما نابود بشه، روز به روز نابود بشه؟ 47 سال تو این کشور انقلاب شده، روز به روز این کشور بدتر شده، روز به روز این کشور بدتر شده. سوالم اینه تکلیف چیه و یه جوری اصلا میتونم جوابش هم بدم. میگم چرا ما نمیشینیم با هم دیگه یه ائتلافی نمیکنیم؟ بابا توی دنیا آمار در اومده که ایرانی ها جزو باهوشترین مردمان دنیا هستن. یعنی ما باهوشترین مردمان دنیا نمیتونیم بشینیم با هم دیگه یه فکری بکنیم که این آخوندهای بوگندو، ببخشید یه خورده از کلمات بد استفاده میکنم، آخوندهای بوگندو بی سواد و از رو قدرت برداریم با یه حرکتی، نمیدونم با سیاست، با زور، نمیدونم. یعنی واقعا ما نمیتونیم بشینیم یه اتاق فکری تشکیل بدیم که اینا رو برداریم، به زندگیمون برسیم، به کشورمون برسیم، ایرانی ها رو نجات بدیم، نجات پیدا بکنیم خودمون. راجب کارهایی که اینا تاران کردن، راجب این موشکای بایسیکی که ساختن، حرف از گفتن زیاد دارم. اینا شما نمیدونم، خیلی از کارشناسان نشستن حساب کردن، گفتن که آقا این موشکا، این شهرهای موشکی چقدر هزینه داشته. آیا یه نفر نشسته بشینه بگه آقا این موشکی که اینا ساختن، میگن آقا این اقتدار کشور منه، چقدر واسه یه موشک هزینه کردن؟ من والله به یه عددی دست پیدا کردم، نمیدونم عدد درسته یا نه، ولی برید شما که کارشناساتون مطمئنا بهتر از من میدونن، برید در بیارید ببینید این قضیه یه موشک ساختن چقدر هزینه داره واسه ایران، واسه این کشور چقدر هزینه برداشته. هر یه دونه موشک خوشه‌ای که اینا بهش دارن افتخار میکنن، آفرین دمش گرم شما موشک ساختی، هر یه موشک خوشه‌ای پولش نمیدونم بالا 50 تا 70 میلیون دلار من برآورد، یعنی طبق اطلاعاتی که من گرفتم هست. بعد شما حسابش بکن با یه دونه، مثلا میگم جنگنده F-35 بخوای مقایسه بکنی، یه F-35 پولش دور بر 70 تا 100 میلیون دلاره. یعنی اینا حالا نمیخوام بیشتر باز کنم، فکر کنم با همین اعداد همه میفهمن قضیه از چه قراره. این از این. و اینکه چرا ما نمیایم همه ایرانی‌ها با هم دیگه یه ائتلاف نمی‌کنیم، حتی اونایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستن. من والله نمی‌دونم حکومت پهلوی چه بلایی سر ما ایرانی‌ها آورده که بعضی‌ها همچنان میگن پهلوی نه. چرا پهلوی نه؟ چه بلایی این خانواده سر ما آورده؟ چه بلایی سر خود این خانواده اومده؟ این خانواده چه بلایی سرش اومده؟ از اون پدر بزرگشون رضا شاه کبیر بگیرید، اون بلا سرش اومد، بعد دوباره محمد رضا شاه فقید بگیرید، اون بلا سرش اومد، نمیدونم خود شاهزاده، خواهر و برادرش. چرا هیچ کس نمیگه این خانواده مظلوم چقدر بلا سر این خانواده اومده؟ چرا ما نباید طرفدار یه حکومتی باشیم که فقط به ما ابهت داده، فقط به ما هویت داده، فقط به ما نمیدونم فرهنگ داده، به ما حتی فرهنگ یاد داده؟ این حکومت اومد، شما فکرش بکنه که اینا اومدن ایران چجوری بود، ایران از کجا به کجا رسید؟ چرا توی همین همکارای شما کامبیت جان، همین نمیدونم صدامو داری یا ندارم میگم همینجوری،
1: بله دارم،
13: چرا نمیدونم توی همین همکارای شما میشتم کامبیت جان؟
1: بله بله چی شد کروش جان؟ صدا تو داشتیم عزیزم، چی شدی؟ بچه خواهش میکنم شماره کوروش رو بگیریم الان قطعش کنیم، بفرستیمش این و شماره رو بگیریم ازش، بیاد حرفش رو تموم کنه، به خاطر اینکه راجب همکارای ما میخواست صحبت کنه و قطع شد. حتما بیاریم، حتما حتما بیاریمش تا آخرین برنامه. 23 دقیقه مونده، اینجوری نباشد که ملت فکر کنن که چون گفت همکاران قطع شده، خودش قطع شده. بیاد ببینیم که چی میخواست بگه. خب بچه ها از این ور من کیو دارم؟ خواهش میکنم فاضل رو بیاریم از بلژیک. فاضل جان صدا من میشنوی؟
14: بله بله
1: بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هست.
14: من اول آقام بیر یه از
1: جانم
14: درود و سپاس از شما و عزیزم سبو
1: اینترنت. اوه فاضلم قطع شد، پس بریم سراغ ایرلند. کوروش از ایرلند. کوروش صدا من میشنوی از ایرلند؟
15: بله صداتون رو دارم آقا کامبیز،
1: در خدمت شما هست.
15: با درود خدمت شما و مردم بزرگ ایران اشغالی، عارضم به حضورتون جناب کامبیز جان، ترامپ تا حالا کارهای بزرگی برای ایران کرده، ترامپ و در کنارش اسرائیل، و الان نوبت ماست و ما باید با تشکیل گروه های دو نفره، سه نفره، همه یه ما تو شهرامون، تو محلهای زندگیمون، بسیجی ها، لباس شخصی ها، سپاهی ها رو میشناسیم و خیلی راحت میتونیم با یک کلاه و یک دوربین محل رفت و آمد اینا رو چک کنیم، از قبل ببینیم دوربینا، کامرا کجا است، محل مناسب کجا است، و اقدام به خونسا کردن این خائنین وطن فروش کنیم. این وظیفه ماست که این کارو بکنیم و انشاءالله. صدامو دارید آقام بیس؟
1: بله عزیزم صدا داریم عزیزم، بفهمید.
15: و این وظیفه ماست که این کار رو به پایان برسونیم. آمریکا و اسرائیل نمیان دموکراسی رو توی سینی طلا به ما تقدیم کنن، این ما هستیم که باید کار رو تموم کنیم. و جا داره تشکر بسیار بسیار زیادی از خانواده های جاوید نما کنم، ما به یاد اونها هستیم. من به نوبه خودم کمک میکنم و از بقیه ایرانیان خارج از کشور خواهشمندم در حد توان خودتون به خانواده های جان باختگان کمک مالی برسونید. اونا نوناور خانواده هاشون از دست دادن، اونا پدر یا جوانانی که نانآور خونه بودن از دست دادن، اونا هم احتیاج به دلداری ما دارن، هم احتیاج به کمک مالی ما دارن. عرض دیگری ندارم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت. بچه ها بریم سراغ کوروش از ایرلند. آره اگر کوروش از آلمان هم هر وقت اومد سری بیارمش. فاضل بیارم، فاضل از بلژیک. این داستان صدا قرقات شد. فاضل جان ببخشید قطع شدید، بفرمایید در خدمت هستیم.
16: نه خواهش میکنم، من نمیدونم تا کجا شنیدین. من یه تشکر کردم از شما و همکاراتون به خاطر این زحماتی که تو این مدت کشیدین و شریک غم و درد و آوارگی و بدبختی و از دست دادن این مردم ایران، این عزیزاشون، دیدن این کیسه‌های مشکی و حتی این صحنه آخر که جلو چش خواهر اون جانفدای ایران کاربرد شکافیش کردن، گلوله رو در آوردن. یعنی شما وقتی میبینین، من که میبینم یه آدمم چیز میشم، ولی شما یک سره تو این چیز هستید. من واقعا یه سپاس فراوانم از این زحمت میکشید، علال خصوص خانم فرجی مثل که چیز میکنه، فرمانده رو پیگیری میکنه. بعد بله. از اون من میخواستم یه چیز دیگه بگم. من خودم سربازی سال 68 تو همین تیپ گردان یک 88 دقیقی زاهدان بودم که توی خاشه.
1: رفتم من اونجا خاش. آره
16: 5 کیلومتری خاش.
1: آره بله بله بچه ها این دیگه من نمیدونم چرا مشکل داریم دیگه. بلژیکو چرا مشکل این دیگه فکر کنم. آره بریم حسین از تهران رو میتونیم بگیریم بچه ها. حسین آقا زمان میشنوی؟ رامین از نیویورک، مسیح از هامبورگ، یکیشون بیاین. حسین از تهران رفت، رامین از نیویورک.
17: سلام.
1: سلام عزیزم، بفرمید.
17: من یه پیام که برای مردم خودمون دارم، این چیزی که به نتیجهش رسیدیم طی این چندین دهه، که این سیستم یه سیستم رانتی و انحصاری و دزدی و اختلاسه که نزدیک 5 دهه است حاکم ایران. به هیچ وجه از طریق اعتراضای مدنی که اینا که انحصار در دستشونه قدرت رو از دستشون که نمیدن. خب آخرین اعتراضی بزرگی که مردم ما کردن، اعتراض مدنی کردن، چی شد نتیجهش؟ قتل عام مردم. ایدئولوژی اینا هم یه اسایی دستشون که با اون
18: برای دوزیاشون و اختلاساشون و برای هزار کارهای دیگه که دارن از قارتی که از مردم و ملت ایران دارن میکنن. در نتیجه باید به این نتیجه برسیم که اینا به هیچ وجه با اعتراضای مدنی و اعتصاب و این چیزا از قدرت پایین کشیده نمیشن. همه گروه های مخالف، همه مردم باید به این نتیجه برسیم که اینا بجز با زبان و قدرت زور هست نخواهند شد. کامبیزان اینا نمیان که بگم بفرمایید ما نخواستیم این همه مثلا رانت و نمیدونم نفت و معادن و همه چیزا رو، تحریم و اعتصاب و اینا، همش سود اینا همشون تو اینه. خودشون الان هزار دفعه گفتن که تحریم نعمته برای ما. باید همه گروه های مخالف و مردم به این نتیجه برسیم که اون دنیای رویایی که مثلا تو اروپا اعتراض مدنی میکنن یا هر جای دنیا دیگه که قانون حاکمه، مردم مخالف یک حکومتن، یک دولتن، میان تو صحنه، دولت بالاخره حرف مردم رو اکثریت رو قبول میکنن، ولی اینا اون حکومت اون دولت نیستن. اینا یه سیستمی هستن که فقط نداشتن. تمام اینا که برای مردم بوده برعکسش برای اینا سود بوده. اینا بجز با قدرت و با زبان زور یا با دخالت یه قدرت خارجی یا یه انقلاب مسلحانه یا یه کودتای از داخل کشور سرنگون نخواهد شد. همین.
1: تشکر.
18: خیلی ممنون که وقت دارید به من. مرسی.
1: بله. دوستان یک خبری به دست من رسیده الان از طریق مخاطبان که هنوز تایید نشده، تسنیم هم زده، فکر کنم رویترز هم زده. بچه رویترز هم چک میکنه، ولی تسنیم هم زده که پل ارتباطی بندر عباس به شیراز، معروف به پل بندر عباس کهورستان لار رو زدند الان و برق مناطقی از کهورستان هم قطع شده و خب این دیگه یعنی جنگ وارد یه مرحله دیگری شده است. گفت من بعد از اهداف نظامی شروع میکنم پولا رو زدن و شروع میکنم نمیدونم پالایشگاه رو زدن و منابع برق رو زدن و داره گوش ندادین به حرفش. گفتین ترامپ دیگه، حالا حرفش عوض میکنه، اینجوری نیستش مثل این که، و داره آروم آروم این کار انجام میده و این فعالین زیرساختی که الان شمال شهر تهران نشستن زیر باد کولر معلوم نیست الان کجان که چی نمیگن، و اصلا خود جمهوری اسلامی که علاقمنده که زیرساخت ها زده بشه، ولی یک سری آدم بودن توی توییتر و توی اینستاگرام استوری میذاشتن و زیرساخت میکردن، حسین شهید بزر میبودن، معلوم نیست الان کجان، هوا گرمه دیگه فعالیت نمیشه کرد، تل اینترنتشون هم قطع کرده، مشتبه کاری نمیتونن انجام بدن. خلاصه این که مملکت رو دو دستی دارن نابود میکنن، دو دستی دارن میدن دست اینا که نابود بکنن، هیچی هم صداش در نمیاد، ما هم هرچی میگیم بالاخره به گوش کسی نمیرسه که آقا این چه وضعی را انداختید، این چه وضع حکومت داریه، چرا باید ما اجازه بدیم که جمهوری اسلامی به خاطر اهداف شیطانی خودش یه کاری بکنه که ایران نابود بشه، در حالی که اگه جمهوری اسلامی نابود بشه ایران این وسط نابود نخواهد شد و خواهد ماند. ایمان از سیرجان، بچه ها صدای من اگه میشنوه، ایمان جان صدای من میشنوی؟ 12 دقیقه مونده از این برنامه.
19: صداتون دارم، شما صدای من دارم.
1: بفرمایید ایمان جان، بفرمایید، در خدمت شما هست.
19: من اول میخواستم بگم از اون عکس سمت چپ صفحتون خیلی خوشم میاد، خیلی معنی داره. بعد میخواستم همدلی کنم با مردم جنوب، اگه صدا منوز هست، سیرجان خورو نزدیک به بندر عباس 300 کیلومتر فاصله داره. من اولین باری که صدای انفجار رو شنیدم توی یه مانور بود، مانور هواپیمای F4 بود، که هیچ کدوم از هدفاشون هم نزدن متاسفانه. وقتی که بمب میافتاد من اول فکر کردم که اینجا صدا نداره اصلا، بعد 7 ثانیه بعد که صداش میرسید زمین و زمان میلرزید. اون اولی مواجهه من با صدای انفجار بود. بعدیش همین جنگ 40 روزه بود که سیرجان سنگر شکن انداختند، خیلی صدای بدی داد. دیگه از اون به بعد این حیوان خانگی ما سگه، اصلا تا صدای انفجار می اومد فرار میکرد میرفت گوشه سرویس بهداشتی قایم میشد. یعنی میخوام بگم خیلی همدلی میکنم باشون، خیلی میفهممشون الان تو چه شرایطی هستن و سیرجان توی راه بندر عباس تهران است. ما کاملا آمادگیشون رو داریم هر جوره که اگه بیان به این سمت میزبان خوبی براشون باشیم. و اینکه حرفی که تو دلم مونده میخواستم بگم، این خامنه ای همه ما خیلی منتظر بودیم که بمیره. اگه یادتون باشه همیشه گفتیم چرا نمیمیره، 70 سالش شد نمرد، 74 سالش شد نمرد، منتظر بودیم هی بمیره. و اما وقتی مرد واقعا اونجوری که دلمون میخواست از ته دل نتونستیم شادی کنیم و منتظر اون روز آزادی هستیم که از ته دلمون بتونیم واسه همه این چیزا شادی کنیم. خیلی ممنون که به اون تریبون میدید، متشکر، خداحافظ.
1: قربونت برم، تشکر میکنم از دوست عزیزمون ایمان از سیرجان که اومد. بچه ها مسیح از هامبورگ میتونیم بیاریم؟ این دوستمون از آلمان اومده بود اینجا که راجب همکارا میخواست صحبت کنه نتونست که بیاد. بچه ها دارن تلاش میکنن باش تماس میگیرن، اشغاله، میره روی وایس میلش. اگه صدا منو میشنوین تلفن رو تو یه دقیقه نگه دار ما بهت زنگ بزنیم. مسیح از هامبورگ، صدا منو میشنوی عزیزم؟
20: سلام، شبتون بخیر.
1: خیلی خوش اومدی، بفهمین.
20: خسته نباشی آقا کامبیز. من صحبتم سه قسمت داره. قسمت اول میخوام از خاطره قبل از انقلاب از اهواز بگم که من خیلی کوچولو بودم، میرفتیم اهواز. اهواز یه جایی داشت که لوله های نفت که از چاها بالا میزد اون بالاش آتیش تز میشد، گازهای اضافه میومد بیرون و اونجا صحرا بود، قشنگ فقط شن بود. جوونا می اومدن اونجا تمپو و جز می آوردن، می زدن، می رقصیدن، سمبوسه درست می کردن. بعد جوونا با هم مسابقه می زاشتن که کی می تونه به سمت اون لوله های آتیش، بس کی که گرم بود بتونه به اون سمت بره. امیدوارم که اون روزا دوباره برگرده که مردم گرم و عزیز اهواز دوباره بتونیم بریم اونجا به عنوان توریست، باهاشون اونجا جشن بگیریم آزادی ایران. دوم قسمتی که میخواستم بگم، اول برنامه یه چیزی رو راجب کارزار گفتی خیلی مهم بود و تلفن منم امشب فقط به همون خاطر بود. اون کارزار که فقط از پایداری کیا دعوت شده، به نظر من یه کار قشنگی که میتونیم بکنیم دیوار نویس مردم درست کنن، ترند کنن توی توییتر که ارزشی، هرمزنری، لوله کشی، چه میدونم بلا بلا فلان، ارزشی باید بری هرمز که اینا هر کدومشون بلنشن برن هرمز، برن بجنگن دیگه. مگه نمیگن که اون موقع برای غزه که میگفتن نمیتونن برن، اسرائیل نمیذاره، لبنان هم که نرفتن هیچ غلطی بکنن، حالا برن هرمز خودشون بجنگن دیگه، چرا مردم دیگر رو اسیر میکنن؟ اینم یه قسمتش. قسمت سوم میخواستم بگم که ترامپ تا حالا با همه خلبازیاش، با همه اتفاقایی که افتاده، بالا رفته پایین اومده، یه چیز مهمی که ترامپ داشته که هیچ سیاست نداری در طول دو سال گذشته، یک سال و شش ماه گذشته که این بلا به سر ما ایرانی ها اومده، این جمله رو نگفته. تنها نفری که این جمله رو گفته ترامپ بوده. یه بار گفت 42,000 نفر، اخیرن گفت 52,000 نفر از مردم خودشونو کشتن. ما اینجا بیرون هزاران بار تظاهرات رفتیم، همه سعی کردیم که به اروپایی ها و بقیه نشون بدیم که چقدر از مردم ما کشته شدن، هیچ که نمیشنید. خب تو سوشال ترامپ خیلی بیشتر دیده میشه. من اینو ازش خیلی ممنونم که اینو هر چند روزی در میون اعلام میکنه. و به نظر من ترامپ تا زمانی که ندونه اپوزیسیونی وجود داره که میتونه برای مردم ایران قابل اعتماد باشه فکرت عوض کردن رژیمو نمی کنه. همچنان هی میزنه میزنه میزنه. از اپوزیسیون که این بر آبی گرم نمیشه و نمیخوانم بفهمن که 70-80 میلیون نفر تو ایران رضا پهلوی رو، حالا چه خوب چه بد، اگه طرفدار دموکراسی هستیم، این مردم رضا پهلوی رو صدا کردن. با صدای بلند، با ترند کردن، با دیوار نویس، با چیز که اینا برن خودشون برن هرمز بجنگن. بعدم مردم ایران اینو میخوان، آقای ترامپ رو دیوارا، بچه های عزیز، جوانای گلم، روی دیوارای تهران دیدین که هر وقت هرچی نوشتین ترامپ اومده فوری گذاشته توی تروت سوشالش، یعنی توجه داره، یعنی نگاه میکنه که مردم ایران چی میخوان. انقدر ما باید بگیم که این اپوزیسیون علیل زلیل اینا دنبال ما بیفتن، نه ما دنبال اینا بیفتیم. اینا نشستن اینجا کرواتشونو میزنن، فندشونو میگیرن، زندگیاشونو میگذرونن، عشقشونو میکنن، مسافرتشونو میرن. ما باید

0: رضا پهلوی رو میخوایم یا هر کسی رو که میخوایم، فقط اعلام کنیم، عکس بگیریم، بذاریم توی ایکس و تو سوشال. ممنونم که وقت دادی بهم.
1: مرسی عزیز دلم، خیلی خوش آمدی. تشکر میکنم مسیح عزیز از هامبورگ. بچه کوروش از آلمان رو بیاریم. کوروشان برگشتی، خواهش میکنم که تموم کن صحبتتو که ما 4 دقیقه دیگه بشنیم برنامه نمونده، زیادم یه سری اخبار من دارم به ملت باید بدم. کوروش از آلمان صدای من میشنوی؟
2: بله بله کامید جان. والا خب نمیدونم تا کجا شنیدی،
1: گفتی همکارانتون چی؟ گفتی همکارانت،
2: گفتم همکارانتونم اگه کسایی هستن که خب مسلما طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، مطمئنم مسلما طرفدار خب مجاهدین خلق هم نیستن، چون اصلا اونا واقعا خیلی اقلیتن، خیلی خیلی اقلیتن. نمیدونم یه سری بی‌مغز چجوری میتونن طرفدار مجاهدین خلق باشن. و در ادامه اگه شما طرفدار این دو حزب نیستین، نه جمهوری اسلامی نه مجاهد خلق، حالا من این دو تا رو میشناسم، چرا نمیاید طرفدار رضا پهلوی بشی، شاهزاده رضا پهلوی بشی؟ چرا همه نمیاید با همدیگه، هممون با همدیگه طرفدار شاهزاده بشیم؟ چرا با خودمون ما دشمنی میکنیم؟ ما خودمون با خودمون دشمنی داریم میکنیم. غرب که داره سر ما بلا میاره، تمام کشورهای خارج از ایران که دارن سر ما، یعنی توی طول این 47 سال سر ما بلا آوردن، ما خودمون هم به سر خودمون بلا میاریم، یعنی داریم خودمون هم تبر به ریشه خودمون میزنیم. بیایید همه با هم دیگه از خر شیطون بیایم پایین، لج بازی رو بذاریم کنار. بابا نمیدونم نظریاتتون رو بذارید کنار، بذارید ما به یه زندگی، ما به یه زندگی خوبی برسیم. مگه بر ما حرامه؟ بر ما مگه زندگی خوب کردن حرامه؟ چرا من نباید از اقلیتای نمیدونم حقوق بشری برخوردار باشم؟ صحبتم اینه که کامید جان حرف خیلی زیاده، من حرف خیلی زیاد دارم واسه گفتن، حالا امشب به من فرصت داده شده بیام بالا حرف بزنم. و صحبتم اینه که خواهش میکنم و بعد از این خواهش میکنم
1: من یه دقیقه دیگه هم به وقت میدم.
2: بله، و این که میگم که ما باید بعد از گذر از جمهوری اسلامی، حالا من یه ایده ای هم دارم، شاید مضحک باشه ولی میگم، بیایید ما خودمون، نمیدونم به جمهوری اسلامی بیایم به اینا بگیم که آقا ما خودمون که ایرانی هستیم، اونام که یه ذره ایرانی هستن، بهشون بگیم آقا بیایید حکومت رو تحویل بدید. شما که همینجوریش هم اگر بخواید لجوازی بکنید، شما رو میذارن میترکنن، خانواده هاتون رو میذارن میترکنن، بیایید حکومت رو تحویل بدید. شما هر چقدر پول برداشتید برید گم شید از تو ایران، برید هر جا میخواد زندگی
1: کجا کجا برداره.
2: جدی میگم، جدی میگم، شاید ما بتونیم تضمین رو به اینا بدیم، به این آقا ما اون پول رو نخواستیم، ایرانی داره میمیره،
1: این همه آدم
2: کشتی،
1: الان
2: تو ایران داره بوم
1: میده، این همه آدم کشتی، باید بیا محاکمه بشن.
2: بابا کامیل جان، من طرف ببین، هیچ کس اندازی من از سقوط حکومت پهلوی، هیچ ایرانی اندازی من از سقوط حکومت پهلوی ناراحت نیست، غم و غصه نداره، هیچ کس هم اندازی من از جمهوری اسلامی متنفر نیست، مطمئنم مثلا بی برو برگرد. من در صدر این تنفر از جمهوری اسلامی قرار دارم، یعنی متنفرترین فرد جمهوری هستم که از جمهوری اسلامی خیلی متنفرم، الان خیلی دارم تون صحبت میکنم. و میگم آخرش چی؟ ما لجبازی کنیم، اونا هم لجبازی کنن، کار به کجا میرسه آخر؟ بیاید یه فکری بکنیم واقعا. بابا ما میگم ما جز باهوشترین مردمان دنیا شناخته شدیم، چرا ما نمیتونیم یه ائتلاف تشکیل بدیم؟ چرا ما نمیتونیم این حرکتی که داره میشه، حرکت کشورهای غرب رو به دست خودمون بگیریم؟ آره الان غرب یعنی کل کشورها تصمیم گرفتن که آقا جمهوری اسلامی باید بره، ولی اونا روش خودشون دارن، ما هم روش خودمون رو داشته باشیم. آقا ما بگیریم در دست افسر ما خودمون باید بگیریم در دست.
1: مرسی کوروشان،
2: نمیدونم
1: مرسی کوروشان، تشکر میکنم، خیلی ممنون که اومدی. بچه ها به پایان این برنامه رسیدیم. من خیلی کوتاه بگم، فرودگاه ایران شهر رو زدن که جالب نیست واقعا، من اونجا رفتم، چرا اون فرودگاه باید نابود بشه و چرا جمهوری اسلامی اصلا باید باشه، من نمیتونم واقعا. خدمت شما عرضم که قشمو داره میزنه، بعد نمیدونم اینور بچه ها من کجا رو گفتن زده، همون فرودگاه ایران شهر مهمترین جاست، هر شهر اطراف شهرستان حمیدیه است، و اون پلی هم که عرض کردم خدمتون، اون پل هم ظاهرا نابود شده، پلی که بین بندر عباس و لار بود و بله، و این خب خبره خوبی نیست دیگه. امیدوارم که تا دوشنبه ما برمیگردیم اوضاع خرابتر از این نباشه، که هرچند چشم من آب نمیخوره واقعا. خیلی ممنونم که بیننده این برنامه بودید این هفته، خیلی ممنونم که بیننده ایران اینترنشنال هستید، هر جا هستید هوای خودتون داشته باشید، ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستی هم داشته باشید. شبتون بخیر.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند، ارتش ایالات متحده عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاکسازی کردن تمام سایت‌های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش‌هایی بوده طبق تایید خود رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور، از هولوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران، خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار، پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش‌هایی رو میدادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن. گزارش‌های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده‌ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسید. الان دارند از شنیدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت می‌کنند. بعد خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی در ابتدا آمدند، برخیشون اعلام کردند که این تست سیستم پدافندی است. کمی عجیبه وسط جنگ مردمی که به هر حال با هر صدایی ممکن استش که زندگی عادیشون تغییر بکنه، در اون ساعت شب، ساعت 3 شب چه کسی میاد سیستم پدافندی رو آزمایش بکنه؟ بعد الان استانداری سمنان آمده گفته که بخشای فرودگاه سمنان مورد حمله قرار گرفته ولی کسی آسیب ندیده. بنابراین اصلا در داخل جمهوری اسلامی ما یک مشکل بزرگی که الان مردم دارن این هستش که خبرهایی که میاد بیرون زد و نقیزه، که هیچ هر خبری که دارن خود منابع جمهوری اسلامی میدن خبر قبلی خودشونو تکذیب میکنه و اصلا کلا اعتمادی مردم دیگه به طور کامل، قبلا که نداشتن الان که دیگه اصلا نمیتونن اعتماد بکنن به اون خبرهایی که داره از طریق رسانه های خود وابسته به سپاه پاسداران میادش بیرون. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مشخصا اشاره کردند به این قضیه که اگر اراده بکنند ممکن استش سپاه رو هم مثل داعش از بین ببرند. این آخرین جمله و روشن‌ترین جمله پرزیدنت ترامپ هستش در مصاحبهشون با فاکس نیوز. گفتن اگر من در پاسخ به سوال موجی فاکس نیوز که ازشون پرسید آیا ممکنه با سپاه هم کاری که با داعش کردید بکنید، گفت خواهیم دید چه خواهد شد، اگر من تصمیم بگیرم چرا که نه. در اتاق تصمیم ویژه کاخ سفید شب گذشته سی ان ان آمده گزارش داده، جزئیات دیدار آقای ترامپ با تیم امنیتیش و مشاورینش رو بیرون داده، بحث شده، بررسی شده طریقه تصرف جزیره خارک و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که اگر خارک بخواد تصرف بشه ممکن است کشور دیگری این کار رو انجام بده. جنوب ایران به طور کامل زیر خط آتش است. مرکز ایران هم الان به میان آمده و آن گونه‌ای که مردم دارن، کاربران عادی از دل ایران دارن در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این هستش که جنوب ایران رو گویا جمهوری اسلامی فدای جنوب لبنان کرده با برهم زدن اون تفاهم‌نامه‌ای که رفته بود و با آمریکایی‌ها حداقل نصف نیمه امضا کرده بودن.
1: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب، سهم مردمش جنگ، آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوب رو بشنویم.
2: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایمون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین بلی یکم آدم باشین، فرق نذارین بین مردم، اونم جنوبیا با باقی.
1: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند. در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بیتوجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران.
3: با ادامه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه یکی دیگه از بحران‌های قدیمی خاورمیانه هم دوباره زنده شده، درگیری عربستان و حوثی‌های یمن. بعد از 4 سال آرامش نسبی، عربستان دوباره مواضع حوثی‌ها رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته ریاض برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن انجام شده. اما چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش جنگ یمن شعله‌ور شده؟ 13 تیر بعد از بیش از 10 سال این هواپیمای ماهان از تهران به صنعا رفت. صنعا پایتخت یمن در کنترل شیعیان حوثیه و اونها فرود این هواپیما رو به منزله شکست حصر یمن تعبیر کردن و کلی خوشحال شدن. به گزارش آکسیوس این هواپیما برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. آمریکا میگه سپاه قبلا از ماهانیر برای انتقال نیرو، تجهیزات و قطعات نظامی به سوریه و لبنان استفاده کرده. حالا سوال اینه که آیا این هواپیما خالی اومده بوده صنعا یا برای حوثی‌ها سوغاتی‌های نظامی سپاه رو هم آورده بوده؟ همین پرواز زنگ خطر رو برای عربستان به صدا در آورد. پرواز بعدی ماهان به صنعا 22 تیر انجام شد، اما چرخهای هواپیما به باند نرسید، چون عربستان قبل فرود این هواپیما فرودگاه صنعا رو با آتش بست و هواپیما مجبور شد در بندر حدیده فرو بیاد.
4: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
3: دولت یمن میگه هدف این حمله جلوگیری از تبدیل شدن فرودگاه صنعا به پل هوایی جمهوری اسلامی بوده و از این به بعد هر پرواز ایرانی که بدون هماهنگی دولت وارد کشور بشه نقض حاکمیت یمن محسوب میشه. حوثی‌ها در پاسخ فرودگاه ابها در جنوب عربستان رو با موشک و پهپاد هدف قرار دادن. بعد هم رسانه جنگی این گروه مختصات تعدادی از فرودگاه‌ها و بنادر مهم عربستان رو منتشر کرد و گفت این مراکز ممکنه اهداف بعدی حملات باشند.

0: نگرانی فقط حمله به عربستان نیست. حوثی‌ها بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب را در اختیار دارند. روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه. اگه این درگیری ها گسترش پیدا کنه و علاوه بر تنگه هرمز این تنگه مهمم بسته بشه، اقتصاد جهان به شدت دچار مشکل میشه. پروژه‌ای که سپاه با فرستادن پروازهای ماهان به یمن ممکنه اون رو کلید زده باشه.
1: در همین راستا هستش من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: در هفته های گذشته سپاه پاسداران بارها از احتمال گسترش جنگ به باب المندب و بستن این تنگه حرف زده بود. حالا با فعال شدن جبهه یمن این تهدیدها هم بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودشون میگیرند.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون‌ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون‌ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه‌هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بید. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌اش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفا اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلاب، شعار شناسنامه اعتراض. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یک خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مشو مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقا شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعار هاست، تداوم زمانی و منطقی شعار ها. در دی 96 کار با رضا شاه روعت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعارها. نکته بعد گستری سراسری شعارها. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سر داده میشه،
در تجمعات درون کشور سر داده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور، در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سر داده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده، از همین شعار جاویدشاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدیو رو ببینید.

0: درباره شعار جاویز شاه من تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویز شاه صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویز شاه در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارها، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه، شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوهای دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوهای دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گای میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید داره. خوب اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید داره، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشاپیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و اینکه ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به منشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه‌های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: آقا ما اصلا این رژیمو نمیخوام. نمیخوام جمهوری اسلامی نمیخوام. بعدم نمیخوام چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: جایی نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در عین حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داری، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن، اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست، گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق با آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله خوش اومدید، اصلا شما صاحب مجلس هستی. یادآور شم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکخواه هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودن و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردن اعدام پرویز نیکخواب، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقمندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما میخواییم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودش رو میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، بعد اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
7: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
8: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
9: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
10: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
11: و یک جنگ تمام عیار.
12: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
13: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
14: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
15: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
16: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
17: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
18: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
19: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
20: آب‌وبر تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
21: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
22: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
23: آه امیدتان نگه داریم
24: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
25: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
26: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
27: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
28: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
29: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
30: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، سرفرازانی نهان در سیاه کفن.
31: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
32: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
31: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
33: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
34: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
35: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار پاکستان درباره تهدید امنیت عربستان سعودی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره است. توقیف محموله تسلیحاتی در سوریه. دمشق در بیانیه حزب الله لبنان رو تروریستی نامید و اعلام کرد سلاح‌ها قرار بود به این گروه شبه نظامی برسد. و بررسی حضور اسبای اسرائیلی در مالزی. دولت مالزی از احتمال اخراج شهروندان اسرائیلی شناسایی شده خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای پنجمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. استانداری هرمزگان هم از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری از شهروندان هم پنجشنبه 25 تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌ها در ایران از حمله به چند شهر مختلف از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودرآهنگ و راسک خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. سپاه پاسداران هم پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با اشاره به آنچه تجاوز ایران خوانده از مقابله با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. همچنین پنجشنبه در بحرین پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته و در واکنش کشورهای منطقه از جمله قطر این حمله ها را محکوم کردند. گزارش‌ها از ایران از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی در استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد. شهروندان با ارسال ویدیوهایی به کانال وحید آنلاین از اصابت حملات به دو پل در روستای کهورستان در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر خبر دادند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده ایستگاه انشعاب راهن بندرعباس هدف قرار گرفته و محورهای بندرعباس، خمیر، لار و کشار، کهورستان در پی این حملات مسدود شدند.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بذارم اونجا رو پل رو؟ این پل رو خانه دوم یاد ماشین رو پل بودی؟
2: کس تو ماشین نیست؟
1: کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود آها عدیده پل گریوه تریلی تانکر سوخت نابود بود راننده مرد را و ایران بود موشکی خوردن وسط پل گریوه آها پل گریوه یه تکه کلن اصلا نین آها وای وای وای وای یه خوردن وسط پل تریلی کسی رو تره پل گریوه نیاد تره پل گریوه پل آما یا بل فقط اترکی ده برک تریلی تاکر بنزین اصلا ترکی یا خدا
1: زده ای پل دومی که هره ساندی گریه ما رو خونه ایز داری
0: همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش می‌کند به توافقی با واشنگتن دست یابد. به گفته کارولین لوی، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته و تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم‌نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
4: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگو است و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اون رو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید. دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. و همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، حملات سنتکام به مناطق مختلف ایران ادامه داره، آخرین ها رو از این حملات از تو بشنویم.
5: دقیقاً روکسانا، این اتفاقی که داره الان در ایران میفته، مشخصاً آقای ترامپ اعلام کرده بودن، گفته بودن حملات ادامه خواهد داشت تا اون زمانی که من میگم دیگر کافی هستش. رو هفته گذشته هم گفته بودن که اگر جمهوری اسلامی نخواد کمک بکنه به اینکه تنگه هرمز برگرده به حالت عادی خودش، خب من میرم به سراغ پل‌های اونها، زیرساخت‌های اونها. ولی خب روز گذشته گفته بودن ضرب العجلی تعیین نمی‌کنن، ولی الان اینجوری که داره در خبرها میادش، در استان هرمزگان حداقل دو پل مورد حمله قرار گرفته. سمنان اعلام کرده، یکی از مقامات امنیتی استانداریشون، که تایید کرده حمله به بخش از فرودگاه سمنان رو. از امروز از بندر عباس و قشم هم صداهای انفجار شنیده می شدش و سنتکام هم در بیانیه خودش اعلام کرده که حملات آغاز شده، موج جدیدی از حملات. خانم کرن لویت هم در سخنگوی کاخ سفید هم در صحبتهایی که داشتن می کردن می گفتن یک تنبیه برای جمهوری اسلامی که میاد دو پای میز مذاکرات می نشینه، تفاهم نامه رو امضا میکنه و بعد میره برخلاف اون تفاهم نامه به کشتی‌های تجاری حمله میکنه. اونها قول داده بودن، منظورشون به جمهوری اسلامی بوده که کمک بکنند به اینکه کشتیرانی در تنگه هرمز به حالت عادی و طبیعی خودش برگرده، اما برخلاف آن چیزی که در تفاهم نامه قولش رو داده بودن، رفتن و بعد حمله کردن به کشتی‌های تجاری و نفکش‌هایی که به حال داشتن در اونجا رفت آمد میکردن. ایشون اعلام کردن که تنگه هرمز بازه برای کشتی‌هایی غیر از کشتی‌هایی که قصد دارند به بنادر جمهوری اسلامی برن. همون رسما اعلام کردن که بسیار سفت و سخت کاخ سفید و دولت

0: عربستان خودش یکی از میانجیگران این تفاهم نامه بوده و الان گفته حمله به عربستان یعنی حمله به خاک پاکستان. مشخص است دقیقاً جمهوری اسلامی اصلا داره چه میکنه الان در این روزها؟
1: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما. و اما برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی جزئیات خبر رو با هم شنیدیم، همزمان با گسترش درگیری ها و حملات دو طرف کاخ سفید همچنان داره از تمایل تهران به توافق صحبت میکنه. اصولا چقدر فکر میکنین که هنوز راهکاری بر مبنای گفتگو و دیپلماسی در بین این حملات و این تنش ها وجود داره؟
2: علی خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید ایران یک مشخص نیست که حمله هفته گذشته به کشتی عربستانی و قطری رو چه کسی گردن گرفته، چون کاملا از یه محاسبه غلطی برخوردار بوده و الان اقداماتی شد از جمله در عمان و مراسم دیروز قطر که آیا عراقچی رفته بود ولی به سرانجامی نرسید. تنها راهش این است که ایران قبول کنه که به آتش بس برمیگرده و فعلا خلیج فارس به روال قبل کشتی ها میتونن عبور عمر رو آزاد کنن. این شاید تنها مسیر انجام دیپلماسی باشه و هر مقدار که دیرتر بشه و این کار انجام نشه دیگه میشه گفت که عملا انجامش خیلی مشکل خواهد بود، برای که آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
1: جناب نامور حقیقی در مورد موضع‌گیری پاکستان هم صحبت کنیم، این مسئله رو چطور شما تحلیل میکنین؟ آیا فکر میکنین این صرفاً یک پیام بازدارنده هستش یا اینکه تغییری در سیاست این کشور در قبال تهران در حال رخ دادنه؟
2: و پاکستان یه پیمان امنیتی با عربستان داره، پاکستان پیوندهای مالی خیلی گسترده با عربستان داره، عربستان سپورت مالی میکنه. یادمون نره چند ماه اونیم پیش امارات یه پولی داده بود به عربستان به پاکستان و به خاطر روابطشون که شکراب شده بود پولی اون پول خاص عربستان پرداخت کرد. بنابراین عربستان پیوندهای بسیار نزدیکی با ساختار قدرت عربستان داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی هم پیوندهاشون خیلی نزدیکه. بنابراین اولویت پاکستان مسائل منافع ملی بین ایران و عربستان، طبیعتاً عربستان سعودی هست، گفتم پیمان نظامی هم داره با کشور عربستان. در نتیجه اگر احساس کنه که ایران این ورودش به حمله به کشورهای منطقه برای رهایی خودش و تحت فشار دادن آمریکا

0: هست و این از خط قرمز های پاکستان عبور خواهد کرد، به نظر من تمام قد پشت عربستان خواهد ایستاد و این جزء محاسبات غلط جمهوری اسلامی است که توجه نمی کنه که شما با هر قیمتی نمیتونید وارد درگیری با کشورهای همسایه بشید. کشورهای همسایه هم کارتای قدرتی دارن، به خصوص کشورهای خلیج فارس که 4.5 تریلیون دلار پول دارن، امکانات دیپلماتیک دارن و این تصوری که آقا اینا کشورهای کوچیکی هن و کاری نمیشه کرد و اینا کاری نمیتونن بکنن، خب اشتباه، به خصوص در مورد عربستان که هم به لحاظ وسعت سرزمینی، توان نظامی، امکانات مالی و پیوندهایی که در میان 50 و چند کشور اسلامی داره و کاملا متفاوت با دیگر کشورها، و من فکر میکنم محاسباتی که در این زمینه کردن که مثلا حوثی‌ها رو به عربستان فعال کنن، بیشتر از این که کمک کنه به راهبرد افزایش تنش تا بتونن آمریکا رو وادار به تسلیم کنن، بیشتر برمیگرده به خود ایران و زمینهای درگیری ایران رو با حتی کشوری مثل پاکستان میتونه فراهم بیاره.
1: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران، آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندد. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شد. وال استریت ژورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگوزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شد. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. در همین ارتباط همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، جزئیات بیشتر گزارش وال استریت ژورنال رو از تو بشنویم.
2: گزارش وال استریت ژورنال دو نکته خیلی اساسی داره. نکته اول این هستش که با صراحت حالا آقای ترامپ داره میگه که اگر بخواد هدفی رو در ایران در زمینه و حوزه هسته‌ای بخواد انتخاب بکنه، قطعا هدفش کلنگوزلا خواهد بود. موضوع بر سر این هستش که چرا برای آقای ترامپ این مهمه و این بحث دومی است که وال استریت ژورنال به اون میپردازه. ما میدونیم پس از حملات به سه سایت اصفهان، نتنز و فردو، در عمل جمهوری اسلامی دسترسی‌هاش اگر نگیم کاملا از بین رفته، بلکه باید بگیم به نوعی به امکانات هسته‌ای خودش بسیار کاهش پیدا کرده. مسئله بر سر این هستش که در زمانی که این عملیات انجام شده، به گفته وال استریت ژورنال، این سایت در اندازه هایی نبود که احساس بشه میتونه خطرناک باشه. اما مسئله بسیار مهم اینجاست که نکته اول 441 کیلو حدوداً البته اورانیوم غنی شده دارای امکان تولید سلاح هستی هنوز در وضعیت مبهم قرار داره و عملا جمهوری اسلامی هیچ نوع همکاری برای خروج اون و یا کاهش غلظت اون انجام نداده. پس این یه پتانسیل بزرگ برای تولید دست کم به گفته یک اندیشکده راهبردی در آمریکا برای 11 سلاح هستی کاملا مهیاست. اما کلنگزلا چرا مهمه؟ به دلیل اینکه در شرایط موجود آن چیزی که ما میدونیم با دانش تازه‌ای که جمهوری اسلامی پیدا کرده، این سایت عمیق‌تر از اون چیزی ساخته شد که پیش از این در فردو، در نتنز و یا اصفهان بوده. به گفته کارشناسان، بررسی‌ها نشون میده که برای حتی استفاده از بمب‌های سنگرشکن برای از بین بردن اونها، بمب‌های 30,000 پوندی، عملاً مشکلات زیادی وجود خواهد داشت، چرا که عمق سالن‌های تولید این مجموعه لایه لایه و در عین حال عمیق‌تر از سایت‌های قبلی هستش. و به همین دلیل به نظر میشه چالش اصلی هستش که اگر بمب‌های سنگرشکن هم استفاده بشه تا چه عمقی میشه پیش رفت. اما مهمتر از این هستش که جمهوری اسلامی با حدود 5000 متر مربع فضای کافی در عمل هم امکان غنی‌سازی هم که امکان تولید سلاح هسته‌ای رو در اینجا خواهد داشت و آقای ترامپ به نظر میرسه هدفی رو که قرار داده عملاً ترجیح میده که به هیچ وجه به جمهوری اسلامی حتی شانس دوباره بازسازی رو هم نده.
1: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان صحبت‌های همکارم اردوان روزبه رو شنیدیم. شما چقدر فکر می‌کنین که این نگرانی‌ها نسبت به تأسیسات کلنگوزلا جدی باشه و اینکه آیا این سایت فکر میکنین در میان اهداف آینده ایالات متحده قرار داشته باشه؟
3: خب این که آقای ترامپ به این مسئله اشاره کرده نشون دهنده این هستش که میتونه که از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست، با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روز انجام شد بخواد ادامه بده، دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوارتری رو در خصوص کلنگوزلا خواهند داشت، کلنگوزلا و تأسیسات که اونجا هست، با توجه به اینکه به هر حال تأسیسات زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه تأسیسات اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد یه تأسیسات رو اونجا داشته باشه نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای اینکه همچنان به سمت یعنی بره به سمت اینکه برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو اینکه دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
1: جناب معماریان در مورد درخواست تهران از حوثی‌ها مبنی بر بستن تنگه باب المندب، شما فکر میکنین که مطرح کردن این ایده نشون دهنده تصمیم تهران برای گسترش جغرافیای درگیری هستش یا اینکه بیشتر یک پیام بازدارنده هستش حالا برای مثلا افزایش هزینه های اقدام نظامی علیه ایران؟
3: ببینید ماهای گذشته تو میشه گفت سالهای گذشته این موضوع همواره مطرح شده که به هر حال اگر که قرار بشه که ایران مورد حمله قرار بگیره یا به نوعی مورد حمله قرار بگیره که موجودیتش در خطر قرار بگیره، ممکن استش که نه تنها تنگه هرمز بسته شه بلکه از حوتی ها استفاده شه برای باب المندب و ایجاد اختلال در دریای سرخ. ولی اینکه چقدر این عملی باشه خب به هر حال جای سوال هست. حداقل در تنگه هرمز خود حکومت میتونه که از طریق نیروهای نظامی خودش به یک ترتیبی به ترتیبی در ماه گذشته ما دیدیم اختلال ایجاد بکنه در عبور کشتی ها و یه جوری ببنده تنگه هرمز رو و به عنوان یک اهرم فشار جدی ازش استفاده کنه برای مذاکره کردن و امتیاز گرفتن. در مورد باب المندب و استفاده از حوثی ها تالا خب این تست نشده که مقامات جمهوری اسلامی همواره از این مسئله سر باز زدن که به طور مستقیم و به صورت عملیاتی در رابطه هستن با حوثی‌ها و گفتن که حمایتشون از حوثی‌ها در واقع یک نوع حمایت ایدئولوژیک هست، یک حمایت اخلاقی و معنوی و اینا هست و به گزارشه که در خصوص تامین منابع مالی، تامین تجهیزات نظامی حوثی‌ها توسط ایران مطرح می‌شده گفتن که همواره انکارش کردن. بنابراین اینکه مقامات جمهوری اسلامی یک مسئله رو مطرح کنن در درخواستی رو از حوثی‌ها بکنن و حوثی‌ها که خودشون در تحت فشار زیادی هستن در یمن بیان و به خاطر اتفاقاتی که در ایران داره میفته بیان تنگه باب المندب ببندن، به هر حال یک فاز جدیدی رو باز میکنه که تبعاتش زیاد خواهد بود. تجربه این که به هر حال اگر دو تا از این تنگه‌ها در منطقه که به هر حال از نظر حجم اقتصادی زیادی رو پوشش میده در جهان بخواد که مورد اختراق قرار بگیره، خب هزینه‌اش هم برای ایالات متحده بیشتر خواهد بود. ولی بازم اشاره میکنم به این که واقعا عملیاتی شدن این موضوع با توجه به وضعیت حوثی‌ها الان در یمن یه خود جای سوال داره و این شبهه هم که دیگه به واقعیت تبدیل میکنه که خب مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن بگن که هیچ وقت ما از حوثی‌ها حمایت نمی‌کردیم یا حوثی‌ها همیشه میگفتن که ما رابطه عملیاتی با، یعنی واقعا دستور نمیگیرن از مقامات جمهوری اسلامی برای کاراشون، ولی یک رابطه ایدئولوژیک و برادری و اخلاقی و مثلا معنوی با هم دارن. بنابراین باید یک تست جدیدی هست در این عرصه و مسئله که وجود داره اینجا این هستش که حکومت احتمالاً در طی ماه گذشته این پیشبینی رو کرده که اگر تحت فشار بسیار زیادی قرار بگیره اهرم‌های فشارش در هر مرحله چه خواهد بود و این بخاطر همین است که ما در طی ماه گذشته بیشتر شنیدیم که باب المندب ممکن است که آخرین به قول معروف حربه در جیب مقامات جمهوری اسلامی باشه برای اینکه بتونن که تحت فشار بزنن طرف مقابل رو که بتونن که به هر حال یا این مناقشه رو خاتمه بدن یا یک جوری به هر حال یک اهرم فشار جدیدی ایجاد بکنن برای خودشون.
1: بله بسیار ممنونم امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار اسلام آباد درباره تهدید امنیت عربستان سعودی از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید تهران همچنان به دنبال مذاکره است. وبسایت واینت گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات را آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمی‌پذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمانی است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینت همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرد. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه‌ای غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرده 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر اونها معتبر بوده. مقام‌های مهاجرتی مالزی گفتند بررسی‌های بیشتر برای اطمینان از رعایت دیگر الزامات ورود و قوانین مرتبط ادامه دارد، اما برای اطمینان از عدم حضور اتباع اسرائیلی در این پروژه تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قانعی‌فر، با توجه به تصمیم مالزی، مرز بین مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی از نظر شما کجا هستش؟ آیا این تصمیم اخیر مالزی این مرز رو مخدوش می‌کنه؟
4: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی. یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از هم دیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن، صرفاً به افزایش تنش بین المللی کمک میکنه. یک تبعیض علیه هویت هست، که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول، و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان‌های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایات جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطهش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناوب خبری انجام.
1: جناب قانعی فر، سوال دیگری هم که در اینجا مطرح میشه اینه که در دنیای امروز که خیلی از متخصصان فناوری تابعیت دوگانه دارن و در شرکت‌های فراملی فعالیت میکنن، آیا اساساً میشه میان همکاری‌های فناورانه و اختلافات سیاسی اصلا چنین مرزی رو قائل شد؟
4: والا میگن دانش وطن نداره، قدرت داره، و متاسفانه یک آدم قدرتدار، قدرتمدار و با تفکر منحط و واپسگرا میخواد بره به جنگ فناوری، بره به جنگ قدرت ملی. خب این انتقال دانش یک سرمایه است و میخواد این رو مختل بکنه. خب ایشون چی داره به جهان تکنولوژی در جهان ارائه بکنه؟ یک رویکرد امنیتی رو در پیش گرفته بدون اینکه یک ریسک اطلاعاتی سرویس‌های امنیتی تشخیص داده باشن. و ایشون حزب اسلامی مالزی حامی فلسطین هست، احزاب بنیادگرای اسلامی در مالزی آزادانه فعالیت دارن، حزب وحدت امت اسلامیش در اونجا پول جمع میکنه برای همین آقای نخست وزیر، و این نخست وزیر عاشق تروریسم اسلامی. و در اکتبر سال 22 یک بار دیگه تو همین اینترنشنال خبرش منتشر شد که اومد مزاحم موساد شد. چرا؟ به خاطر اینکه اومده بودن دو تا تروریست که در مالزی قایم شده بودن با پاسپورت جعلی رو دستگیر بکنن. جمهوری اسلامی هم با آب و تاب اومد این رو بیان کرد. و این همسویی سیاسی با تروریسم اسلامی چیز نوبره که در آسیای شرق متاسفانه توسط این نخست وزیر انجام میشه. ولی به هر حال رویکرد امنیتی که در پیش گرفته، این رویکرد جایگاهی نخواهد داشت. و متاسفانه ایشون هم جز افرادی است که حامی امارت تاریکی است، حامی فرقه سیاهداران تروریست است. و به نظر من تکنولوژی، علم و تخصص هیچ ربطی به این موضوعات نداره و ایشون هم نمیتونه با این به جنگ در بیاد، و اون متخصصان میتونن وارد هر کشور دیگه بشن و به کار تکنولوژی و علمی خودشون که ربطی به سیاست نداره ادامه بدن.
1: بسیار سپاسگزارم عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد محموله‌ای از سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله تسلیحاتی قرار بود از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار گیرد. در بازرسی از این محموله موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و چند فروند پهپاد کشف و ضبط شده. وزارت کشور سوریه در بیانیه رسمی درباره محموله تسلیحاتی ضبط شده گروه شبه نظامی حزب الله لبنان را تروریستی نامید. دمشق در این بیانیه تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک سوریه برای قاچاق سلاح یا انجام فعالیت‌هایی که امنیت کشور یا همسایگان را تهدید کند استفاده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد اعضای این شورا امروز در نشستی غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 را بررسی می‌کند. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش‌های خود را به اعضا ارائه می‌کند. قطعنامه 1701 که در سال 2006 به تصویب رسیده، خواستار توقف کامل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده بود. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، اینکه دولت سوریه حزب الله رو در بیانیه رسمی یک گروه تروریستی خطاب کرده، فکر می‌کنیم بیشتر یک موضع امنیتی هستش یا اینکه بیشتر حامل یک پیام سیاسی برای تهران و دیگر کشورها محسوب میشه؟
5: به نظر ما چندین محققین در اسرائیل هم پیام سیاسی هست در این موضوع و هم پیام امنیتی هست، اما مطمئن نیستیم که طرف منفعتدار بیشتر اسرائیل باشه. از نظر سیاسی کسی که واقعا میخواد دست جمهوری اسلامی رو کوتاه بکنه از سوریه نه فقط اسرائیل هست، بلکه ترکیه هم هست، خود سوریه هم هست که بعد از اینکه رژیم بشار اسد از اونجا کنار رفت و حامی جمهوری اسلامی از اونجا بیرون رانده شد، در واقع ترکیه میخواد پاش رو باز بکنه به سوریه و تأثیر بذاره. و همینطور ما به یاد بیاریم رهبران سوریه الان از داعش هستن، در اونجا ریشه دارن. پس در واقع اسرائیل با یک چشم نگران نگاه میکنه به این موضوع. البته مثبت هست تا اونجایی که میشه روی این موضوع تکیه کرد و اینی که حزب الله رو تضعیف بکنه مسئله مثبتی هست و از نظر امنیتی برای اسرائیل هم مفید هست، ممکنه بین این چند کشور نزدیکی به وجود بیاره. ولی همیشه اسرائیل مواظب هست که آیا یک تأثیر منفی هم در این موضوع پیش نیاد و تا اونجایی که جمهوری اسلامی تضعیف بشه اون هم بسیار خوبه.
1: جناب سبتی، فکر میکنین که این مسئله چه تغییری در معادلات لوجستیکی و منطقه ایران ایجاد میکنه؟ چقدر توان تهران رو در واقع برای حمایت از این گروه تحت تأثیر قرار میده؟
5: خب ما واقعا در این مثال همین محموله‌ای که دستگیر شده ما میبینیم که واقعا جمهوری اسلامی مشکل خیلی بزرگی داره برای رد کردن تسلیحات به همپیمان خودش، به نوچه خودش در لبنان، حزب الله که واقعا با ضربات سختی از اسرائیل به کنار رفته و مشغول ترمیم هم از نظر اعضا هست و هم از نظر انبارهای تسلیحاتی هست، ولی آنچنان نمیتونه این کار رو انجام بده. افراد رو میتونه دوباره بسیج کنه و حقوقهایی بده به اونها، پول از طریق قطر متاسفانه به حزب الله لبنان میرسه از سوی سپاه. واقعا جای تعجبه که قطر که خودش بمبارون میشه از طریق جمهوری اسلامی چجور هنوز بهشون کمک میکنه، ولی اسلحه سخت‌تر هست. در واقع بدون پل ارتباطی سوریه که واقعا یک منطقه مهمی بود، بدون سوریه واقعا نمیتونن کاری کنن. گاهی سعی میکنن از اردن یک فعالیتی بکنن از سوی جمهوری اسلامی برای حزب الله، ولی اون اصلا نامربوط هست، هیچ وقت موفق نبوده. برای همین سوریه یک گلوگاهیه که واقعا جمهوری اسلامی رو در مضیقه قرار داده.
1: بله، سپاسگزارم از شما بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. درخواست تعویق حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور ایران، از کانادا توسط اداره مهاجرت رد شد. سلمان سامانی که دو سال پیش حکم اخراجش به دلیل سمت او در جمهوری اسلامی صادر شده بود، همچنان در کاناداست. روند کند اخراج مقامات جمهوری اسلامی از کانادا همواره با اعتراض جامعه ایرانی کانادایی همراه بوده.
6: به گزارش سایت گلوبال نیوز، سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزارت کشور در کابینه روحانی به حکم اخراج خودش اعتراض کرده. در تاریخ 29 خرداد سال 1405 این درخواست رد شده. او همچنین اعلام کرده که این حکم غیر قانونی و غیر مجاز هست و قوانین نقض کننده حقوق بشر رو به عنوان دلیل برای خودش اظهار کرده. یک پرونده هم در دادگاه تورنتو ثبت کرده که نام او به عنوان نام مستعار استفاده بشه به گونه‌ای که قابل شناسایی نباشه. پیشتر هم خواسته بود تا جلسات بررسی دادگاه اخراج او در هیئت مهاجران و پناهندگان به صورت غیر علنی برگزار بشه که این موضوع با اعتراض خبرنگاران رسانه های کانادایی مواجه شد و در نهایت این اجازه از طرف دادگاه داده نشد. اما سلمان سامانی یکی از 34 نفری هست که به عنوان مقام های ارشد وابسته به جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدن. از میان این 34 نفر تنها یک نفر اخراج شده، به دلیل همین کندی در روند اخراج عوامل وابسته به جمهوری اسلامی. جامعه ایرانی کانادایی بارها اعتراض خودش رو اعلام کرده. این در حالی که از سال 1401 دولت کانادا تصمیم گرفت که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا اجازه ورود پیدا نکنند. از آن تاریخ به بعد بارها اعلام کرده که دولت کانادا درخواست ویزای افراد مختلفی رو رد کرده، اما همچنان افرادی که در کانادا شناسایی شدن در این کشور باقی ماندن. سلمان سامانی ادعا کرده با توجه به وظیفه‌ای که در دولت پیشین داشته، اگر به ایران برگردانده بشه ممکن هستش که مورد اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا با توجه به سمتی که او داشته، او رو یکی از مهره‌های وفادار به جمهوری اسلامی میدونه، کسی که برای توجیه سیاست‌های سرکوب در جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: باستاب گزارش ایران اینترنشنال در رسانه‌های ایتالیایی از دیوار نگار دونالد ترامپ در تابوت، موضوعی است که بار دیگر بحث درباره نمادهای ضد آمریکایی در تهران را مطرح کرده. سلف باغوانی گزارش.
7: این بار رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش ایران اینترنشنال به دیوار نگاره‌های مرتبط به دونالد ترامپ در شهر تهران پرداختند. در گزارش‌ها نوشته شده که جمهوری اسلامی با رونمایی از دیوار نگاره‌ای در میدان انقلاب که نشون میده پرزیدنت ترامپ در تابوتی خوابیده و با زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کش، نشون میده که همچنان در مسیر انتقامی که گفته بود از آمریکا خواهد گرفت باقی مونده. به این دلیل که دقیقاً پس از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی این دیوارنگار رونمایی شده و اشاره کردن که همیشه جمهوری اسلامی در زمانهای مختلف با تحولات سیاسی با این دیوارنگارها تلاش کرده اعتراض و انتقام خودش به آمریکا و اسرائیل رو نشون بده. مانند دیوارنگاره شیطان بزرگ که پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 روی دیوارهای سفارت سابق آمریکا نقش بسته و امروز هم با رونمایی از یک دیوارنگاره جدید در میدان ولیعصر با این مضمون Who is the next که المانهایی از اسم و چهره پرزیدنت ترامپ بود، مهر تاییدی به این صحبت‌ها خواهد خورد.
1: مثل همیشه فراموش نکنین که میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
5: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
6: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
7: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
8: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواریت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

صبح روز چهارشنبه است، کمتر از 6 ساعت مونده تا آغاز مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا. ببینیم امروز چه خواهد شد، کدام تیم حریف اسپانیا در فینال این رقابت‌ها میشه. مسابقه حضور تماشاگران انگلیسی و همچنین آرژانتینی، پلیس آتلانتا و همچنین پلیس فدرال آمریکا تدابیر ویژه امنیتی رو برای این مسابقه در نظر گرفتند و نیروهای بیشتری رو برای حفاظت از این شهر و همچنین مسابقه و همچنین مردم اون در نظر گرفتند. پشت سر من ورزشگاه جام جهانی آتلانتا قرار داره، ته این خیابون فاصله میگیریم کمی از اونجا، اما یه جای دیگه هست، فنزون مخصوص فیفا. کسانی که دوست دارن در تلویزیون‌های بزرگ مسابقه رو تماشا کنن، از ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه صف بسته بودن، به صورت رایگان میتونن در این محل حاضر بشن و مسابقات رو تماشا بکنن. از جمله این مسابقه جذاب و حساس، مطمئن باشید که بسیاری از طرفداران آرژانتین و انگلستان هم اونجا هستن. بریم با هم سری بزنیم به فنزون، مسابقه رو اونجا تماشا بکنیم، بعد از مسابقه بیایم ببینیم حالا هوای کدوم یکی از هواداران بهتره، انگلیسی ها یا آرژانتینی ها. اومدیم داخل فنزون شهر آتلانتا، جایی که هزاران نفر اینجا حاضر شدن برای تماشای مسابقه انگلستان و آرژانتین.

0: 26 دقیقه و 24 ثانیه کامبک زد به مسابقه برگشت و تونست ورق رو برگردونه. ابتدا انزو فرناندز تونست با یک شوت از راه دور دروازه انگلستان رو باز بکنه، قفل دروازه جردن پیکفورد رو بشکنه و بعد از اون در حالی که بازی رو به اتمام بود در وقتهای تلف شده نیمه دوم این لاوتارو مارتینز بود که روی ارسال زیبای لیونل مسی تونست دروازه تیم ملی فوتبال انگلستان رو برای دومین بار باز بکنه و قلب سه شیرها رو بشکنه. هر دو پاس گل این مسابقه رو لیونل مسی ارسال کرد و به ثبت رسوند. به این ترتیب و با 12 پاس گل در ادوار رقابت‌های جام جهانی رکورددار این رقابت‌ها شده تا این لحظه و تیم ملی فوتبال آرژانتین حالا یک شنبه شب در ورزشگاه
1: لیونل مسی. آرژانتینیان می‌بینید که سر از پا نمی‌شناسند. برای دومین دوره پیاپی تیمشون به فینال جام جهانی صعود کرده. برای هفتمین بار تیم فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی صعود می‌کنه. سه بار قهرمان جهان شدن. در صدد کسب چهارمین قهرمانیشون هستند. انگلیس در بازی رده‌بندی در میامی به مصاف تیم فوتبال فرانسه میره. تیم فوتبال آرژانتین هم در فینال با اسپانیا در نیوجرسی بازی میکنه. اگر فکر میکنید طرفدار آرژانتینم سخت در اشتباهید، مجبورم. بارون عجیب غریبی داره میباره. طرفدار آرژانتین دارن میرن قلب تایم اسکوئر در نیویورک، دارن خوش میگذرونن زمین زیر این بارون، داره کلی بهشون خوش میگذره. خوشحالیه طرفدار آرژانتینی تمومی نداره، قراره تا خودت تو همینجا بمونن. من دیگه مجبورم با تو خدافظی کنم.
2: میدان لستر یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین جاهای لندن پیش از شروع دیدار نیمه نهایی سه شیرها برابر آرژانتین تب و تاب خاصی داشت. و هرچه به ساعت 8 شب نزدیکتر می شدیم، اگرچه از دمای هوا کم می شد اما حرارت میخونه ها بالا می رفت. صفای طولانی برای اونهایی که دوراندیش نبودن و میزی رزرو نکرده بودن. حتی دیگه بالکن‌ها هم جایی برای نشستن نداشت. و پرچم انگلستان کل میدون رو فرا گرفته بود.
3: دیگه نیم ساعت فقط مونده به شروع بازی انگلستان و آرژانتین در نیمه نهایی. میدون لستر جای سوزن انداختن نیست. از این نظر که امکان نداره شما پیدا کنید صندلی خالی در میخانه‌ای که میبینید اینجا اگه فیلم بردار ما هم نشون بده دارن چونه میزنن با مسئولین میخانه که بتونن صندلی خالی پیدا کنن برای اینکه بازی رو زنده ببینن، ولی این صندلی خالی اصلا وجود نداره. هوا خنک‌تر شده ولی حرارت هوادارا خیلی بالاست، برای اینکه ببینن انگلستان بعد از 60 سال میرسه به فینال جام جهانی فوتبال یا نه.
2: تمام هوادارای انگلیسی شک نداشتن که تیمشون بعد از 60 سال دوباره میرسه به فینال جام جهانی. حتی مادری با دختر 12 سالش که در مورد زننده گل تیمشون هم نظر نبودن.
4: جیل بلینگهام.
3: ساعت 8 و 10 دقیقه است تقریبا به وقت لندن، بازی شروع شده. تو خیابون دیگه به سختی آدمی میبینید، اما در عوض توی میخونا پر آدمی که نشسته تا انگلستان رو فینالیست ببینه. نیمه اول بازی همچنان بدون گل، استرس حرف اول تو تمام میخونه ها میزنه. این کشور 60 ساله که رنگ فینال جام جهانی رو ندیده. نیمه اول تموم شد، خیلی بازی کم موقعیتی بود، هیچ شوت تو چارچوبی هیچ تیمی نزد، هر دو تیم فقط یک کورنر. بازی به استرس بالا، بدون گل فعلا نیمه اول.
2: وقتی نیمه اول بدون گل تموم شد، میخونه ای که برای فیلم برداری انتخاب کرده بودیم رو ترک کردیم و به وسط میدون برگشتیم. اونجا یه دونه از این به قول خودمون چرخی ها بساط کرده بود و بازی رو مجانی نشون میداد، تا اینکه آنتونی گوردون گل زد و میدون به مرز انفجار رسید.

ساعت 20 دقیقه به 10 به وقت لندن و فقط 10 دقیقه تا تاریخ سازی انگلستان بعد از 60 سال باقی مونده. هوا تاریک شده، تعداد نیروهای امنیتی همونجوری که میبینید بسیار زیاد شده، چون احتمالاً یه جشن باشکوه در راه تا 10 دقیقه دیگه. همه مهیای جشن پیروزی بودن، اما تیم آرژانتین نه، تا اینکه تو 5-6 دقیقه ورق برگشت و انگار یه دریا آب سرد ریخته شد رو سر هوادارهایی که باورشون نمیشد آرژانتین کامبک زده. نه، جام این بار هم قرار نیست به خونه بیاد. در فاصله 5 دقیقه لندن از یک شهر پیروز تبدیل شد به یک شهر افسرده و خسته. به خستگی دست کم 64 سال نرسیدن به فینال جام جهانی. اما اونا عاشق فوتبالن و میدونیم که 4 سال دیگه باز هم توی خیابونا شعر معروفشون رو میخونن. انقدر میخونن تا فوتبال دوباره روزی به خونش برگرده. آیدین مقیمی، مرکز لندن.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
5: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
6: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
7: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
8: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
9: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
10: و یک جنگ تمام عیار.
11: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
12: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
13: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
14: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
15: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
16: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
17: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
18: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
19: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
20: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای ششمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. استانداری هرمزگان هم از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری از شهروندان پنجشنبه 25 تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌ها در ایران هم از حمله به چند شهر مختلف از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودرآهنگ و راسک خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. و برای بررسی آخرین ها همکارم اردوان روزبه از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آخرین جزئیات حملات سنتکام به نقاط مختلف ایران رو از تو بشنویم.
1: دور پنجم حملات داره در حال حاضر انجام میشه. ما میدونیم در دور قبلی عملیات هم روزانه انجام شده بود و هم شبانه. حالا در این دور که حالا ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام در منطقه تاکید میکنه که این موج از ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی حملات انجام شده، یعنی حدود 4 ساعت و نیم قبل تا همین الان، تمرکز دور پنجم یعنی در واقع شب پنجمی شب پیاپی که عملیات داره انجام میشه بیشتر روی توانایی‌های نظامی و تجهیزات استراتژیک جمهوری اسلامی برای پدافندی و موشکی بوده. البته سنتکام پیش از اینم تاکید کرده که تمرکز دقیقاً بر روی تجهیزات نظامی، پایگاه‌های نظامی، پدافندها و دپو تجهیزات بوده و پیش از این هم آقای ترامپ تاکید کرده بود که مراکزی مثل مسیر انرژی و چیزهای از این دست رو برای دور آخر نگه خواهد داشت. اما خبرهای خورده فراتر از فقط مقرهای نظامی هستش. در عملیات دریایی که ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس انجام داده، ارتش اعلام کرده تفنگداران دریایی یک کشتی رو مورد بازرسی قرار دادن. اسم کشتی MTVN یاو بوده که بخواد به بیم این که احتمالاً وارد بندرهای جمهوری اسلامی که در حال حاضر در محاصره هستن داشته می شده و همچنین هدف از این بوده که هیچ نوع انتقال امکاناتی به سمت ایران انجام نشه. همچنین پیش از این هم اعلام کرده که هیچ نفتکشی نه امکان ورود به سمت بنادر ایران رو خواهد داشت نه امکان خروج خواهد داشت. اما بریم به سمت این که اهدافی که امشب یعنی چا این لحظه در این 4 ساعت و 33 دقیقه ما داریم کجاها رو تا الان به روز رسانیشو داریم. در هرمزگان، استانداری هرمزگان گفته پل‌های کهورستان و گریوه در شهرستان خمیر تا کنون مورد هدف قرار گرفتن. استانداری اعلام کرده 2 کشته داشته و 4 زخمی. عملیات محور بندرعباس، خمیر، لار، جاده کشار، کهرستان تا اطلاع ثانوی در حال حاضر به خاطر زدن این 2 پل بسته هستش. یک حمله به ایستگاه راهن بوده که هرمزگان گفته جزئیات بیشتری نداریم، ولی گفته دست کم 2 نفر زخمی شدن. اما بریم به بوشهر. رسانه‌های داخل ایران گفته دست کم 12 انفجار رو در بوشهر تا این لحظه شنیده شده. اطلاعات دقیقی استانداری بوشهر در ارتباط با جزئیات خسارت نداده. اما خوزستان، استانداری خوزستان حمله آمریکا رو در نقاطی از اهواز تایید کرده. شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در اهواز به خود ما گزارش‌هایی داشتن و ویدئوهایی داشتن که داریم این اطلاعات. بریم به سمت سیستان و بلوچستان در نوار جنوبی ایران. گزارش‌های مردمی خبر از مورد حمله قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر دادن. همچنین ما منتظر هستیم ببینیم آیا منابع داخل خود جمهوری اسلامی این رو تایید خواهند کرد یا خیر. گزارش‌های مردمی در ارتباط با صدای جنگنده در شهر قدس عراق، فریدون کنار و بروجرد هم شنیده شده و ایران اینترنشنال در حال حاضر هنوز نمیتونه مستقلا بگه که این گزارش ها قطعا در چه دامنی هستن و دقیقا چه مناطقی در مورد هدف قرار گرفت، ولی به هر حال مردم گزارش های خودشون رو در این زمینه دارن میدن. اما اجازه بدید اشاره کوتاه به واکنش های جمهوری اسلامی داشته باشم. جمهوری اسلامی مثل همیشه با تهدیدهای کشورهای منطقه بار دیگه بر سر موضع اینکه ناامنی رو به کشورها خواهد آورد ادامه داده. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته در صورت آسیب زدن به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و ایران، زیرساخت‌های همه کشورهای منطقه رو مورد تهدید قرار خواهند داد. اون بار دیگه تاکید کرده که از منطقه و تنگ هرمز هم عقب نشینی نخواهند کرد.
0: بله، ممنونم از گزارش مفصلت همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرد فرهیخته از 9 تیر تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرده ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می‌اندازد. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ اون به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در اعتراض به برکناری فدوروف وزیر دفاع اوکراین، شهروندان در کیف تظاهرات کردند. فدوروف با تصمیم ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برکنار شده.
3: در ادامه تغییراتی که آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کابینه خودش داره انجام میده، بعد از استعفای نخست وزیر، حالا او آقای فدروف وزیر دفاع 35 ساله خودش رو که وزیر دفاع جوانی هم بود رو برکنار کرد و قرار هستش

0: صرفه جویی کرد و در ادامه هم تأثیرهایی که برنامه های او در میدان جنگ گذاشت، تا جایی که تلفات روسیه هم به لحاظ هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها و پالایشگاه ها افزایش پیدا کرد و هم تلفات انسانی بود که به وجود اومد برای روسیه، که آمار اون خیلی زیاد هست بر اساس آمارهایی که نهادهای ناظر دارن ارائه میکنن. اما خب آقای فدروف در زمینه مسائل پهپادی هم او تونست که هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ خریدهایی که برای پهپادهای مورد نیاز اوکراین انجام داد هم نام خودش رو ثبت بکنه و در نهایت هم او در روزی که برکنار شد اعلام کرد که یک موشک بالستیک رو تونسته که با هزینه‌های بسیار پایین‌تر با موفقیت آزمایش بکنه. ولی خب این برکناری در روزی انجام شد که آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به اوکراین سفر کرده بود به عنوان آخرین سفر آقای کیر استارمر در دوران نخست وزیریش محسوب میشد. ولی خب ما شاهد این بودیم که اعتراضاتی صورت گرفت در شهر کیف و همچنین در شهرهای مختلف اوکراین تظاهراتی برگزار شد و مردم اعتراض میکردن که نبود آقای فدروف میتونه که باعث تضعیف نظامی اوکراین بشه. این در حالی است که آقای زلنسکی اعلام کرد که فدروف در تیم او باقی خواهد ماند و به هر حال لازم بوده که این تغییرات انجام بشه و با قاطعیت هم این تغییرات رو انجام داده.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 3 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: مشخصا سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کردن، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید می‌کنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلاً شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه، من تمام زیرساخت‌های منطقه رو می‌زنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الان هم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه‌های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورا، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه‌های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین المللی هست. یعنی میگن این آبراه بین المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار بر یک مسیر غلط. زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت‌ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه‌های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سال هم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت یک کشور پرتغال رو میگن مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتاً آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردن تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش یه تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هم که الان قرارداد میبندن، مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده میگه برو اونجا رو منفجر، یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده، یه روز حتی ممکنه بعضی ها میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزنن.
1: سیگار میزنم.
2: سنت کام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک ویدیویی رو منتشر کرد امروز و از پایان دور جدید حملات خودش گفته بود. حملاتی که از 10:30 دیشب به وقت ایران شروع شده بود و 4:30 صبح تموم شده بود. اما من این ویدیو رو که نگاه کردم توش یه ویدیویی که به نظر گلچین شده چون تعداد حملات زیاد بوده و در اون من مثلا هدف قرار گرفتن ماشین‌های نظامی رو می‌بینم و مثلا یک دکل مخابراتی که به نظر دکل بزرگی هم هست در پایان این ویدیو می‌افته، ولی اون چیزی که خود آمریکا رسماً اعلام کرده حمله به مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش و رادارهای ساحلی بوده. اما از نقاطی نام برده میشه مثل سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، قشم، راست، کبودر، آهنگ که من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که رسانه‌های داخلی و حکومت در حقیقت میگن چه جاهایی توی این مناطق هدف قرار گرفته شده. مثلا توی سمنان فرودگاه سمنان رو میگن هدف قرار داده، اما نمیدونیم آیا مثلا باند فرودگاه هدف قرار گرفته، ولی چیزی که ما در مورد سمنان میدونیم و اهمیت داره میدونیم که یک سری سایت‌های مرتبط با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اونجا هست، مرکز فضایی امام خمینی اونجا هست، ولی همچنان نمیدونیم که اونجا هم هدف قرار گرفته شده یا نه، یا در خرم‌آباد به ویژه پایگاه موشکی امام علی رو داریم و در کبودر آهنگ مثلا اطلاعات خیلی کمی هست، ولی میدونیم قبلا این منطقه رو در ارتباط با سایت های راداری و پدافند هوایی مطرح کرده بودن. و میرسیم به حملاتی که به تهران و اطراف تهران، پارچین در شرق تهران انجام شده که اونجا میدونیم که پارچین که یک مجموعه بزرگ نظامی هست اونجا هدف قرار گرفته. در پاسخ ایران هم که به بحرین و اردن و اینها حمله کرده. به نظر میاد که آمریکا اومده یه تقسیم جغرافیایی انجام داده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم مثلا در جنوب ظاهرا رفته سراغ پایگاه‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و رادارهای مرتبط با تنگه هرمز، چون چیزی که خود آمریکا گفته براش مهمه این که اون تهدیدهایی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران داره در مورد کشتی‌ها و یا نیروهای آمریکایی انجام میده، قصد داره جلوی این تهدیدها بیسته. پس در جنوب اینها رو داره هدف قرار میده، در مرکز و غرب به نظر رفته سراغ پایگاه‌های موشکی و پدافندی رو زده و در شرق تهران و سمنان که حالا میگیم در عمق رفته بیشتر صنایع دفاعی و آزمایشگاه‌های موشکی را هدف قرار داده.
1: این افرادی که عقاید افراطی دارن و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهرههایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی میکنن، مردم معیشتشون، حداقل‌های معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحرانهایی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن. وضعیت زیرساختها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم 3 جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ چهارم، حالا اگر خود این رو جنگ چهارم توصیف نکنیم در آستانه جنگ چهارم هستیم. مگه یک کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج و عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت، به دنبال آدرس غلط نریم. یعنی علارغم این که این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیتی بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم، از هر فرصتی استفاده میکنن برای افزایش مناسبات قدرت و ثروت خودشون. اینها تازگی هم نداره. این جنگی که امروز دامنش به ایران کشیده شده پیشتر برای یکی از پایه‌های این جنگ در منطقه اینا بودن دیگه. در غزه و لبنان هم اتفاق افتاده. مگه وقتی که لبنان ویران شد، وقتی که غزه ویران شد و اینها شعار میدادن که باید اسرائیل نابود بشود، به اونجاها رفتن و جنگیدن. اینها با تداوم همون خطوط جنگ رو به ایران کشوندن، امروز هم امتناع میکنن از اون مسئله. اینها از هر چیزی که ریسک بالایی برای خودشون داشته باشه پرهیز میکنن، اما از جیب ملت خوب بلدن هزینه بکنن. بنابراین نه، اینها به نظر من کارزارها تاثیر واقعی روی رفتار این افراد نخواهد داشت، بلکه شاید بیشتر بازتاب وقاحتشون رو به عرصه شون برانده.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها، مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلان شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان‌های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.

ادامه حملات آمریکا برای آزادسازی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواست آماده بستن تنگه باب‌المندب باشد.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در میان بحبوحه حملات نظامی گسترده آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی هستیم. این حملات دیگه معطوف به لایه جنوبی خیلی نیست و الان استانهای بالاتر رو هم هدف گرفته. بعضا هم حتی مشاهده میشه که در استانهای مرکزی و شمالی هم حملاتی انجام میشه، خیلی معدود البته. در سمت مقابل هم جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترده کرده بین همین 5-6 کشوری که به اونها متحدین آمریکا لقب داده، مثل کویت، بحرین، فعلا عربستان و سعودی رو دور نگه داشته، امارات رو دور نگه داشته و اردن به این کشورها حمله میکنه و پایگاه آمریکا رو خلاصه تو بخش‌های مختلف منطقه هدف قرار میده و مراکز برخی از کشورها مثل بحرین دیگه به همین مراکز غیر نظامی هم حمله میکنه و اساساً میخواد بگه که من هیچ عبایی ندارم از اینکه جنگ رو گسترش بدم به حتی سکوهای نفتی، مراکز خاص پالایشگاه و الی آخر، که این دیدیم دیگه در برخی از کشورها این کار رو انجام داده. اما نکته خیلی مهم این اخبار جنگ اینجاست که فعلا یه بازیگر مهم به نام اسرائیل از این مناقشه دور مونده و جمهوری اسلامی شاید در یکی دو هفته پیش اگر سوال میپرسیدید از مقام جمهوری اسلامی که آیا تمایل دارید اسرائیلی ها وارد جنگ بشن، وارد درگیری بشین با اسرائیل، قطعا اکثرشون پاسخ میدن خیر. دلیلش هم خیلی ساده بود، ضربه زنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بسیار محدود شده، خیلی از موشک های دوربردشون از بین رفته، خیلی هاشون مصرف شده، خیلی هاشون رهگیری میشه. اون شکلی که با سلاح‌های برد و کوتاه الان به کشورهای منطقه لطمه میزنن، به اون شکل نمیتونن به اسرائیل با اون پروافند قدرتمند لطمه بزنن. در سمت مقابل اسرائیلی‌ها بسیار قوی و مهلک حمله میکنن. ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها وارد میکنن در هر درگیری شاید بگم 10 برابر آن چیزی است که جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه به اسرائیل و این موازنه در مورد کشورهای منطقه پاورجا نیست، چون به راحتی میتونه مرکز غیر نظامی این کشورها، نمیدونم مرکز نفتی رو هدف بگیره با پهپادها، با موشک‌های برد و کوتاه. اما از میانه این درگیری‌های جدید یه چیزی تغییر کرد. اون چیزی که تغییر کرد این بود که بیرون این محوطه یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری، چیزی که در جنگ 40 روزه ما شاهدش نبوده. آمریکایی‌ها هدف گذاری رو گذاشتن آزادسازی تنگه هرمز. بعد از اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند، به نوعی اون همه امتیازی که ارائه کردند، شاید یک کسی انتظار داشت که جمهوری اسلامی باز هم بخواد اونو نقض بکنه. اما الان همه سرزنش میکنن جمهوری اسلامی رو، همه از اون میخوان که متوقف بکنه و حتی میانجی‌هایی مثل پاکستان و قطر عملاً دیگه کار زیادی برای میانجیگری نمیتونن انجام بدن، چون متوجه شدن جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو نخواهد داد. بنا به دلایلی که حالا خودش داره، به خاطر بقای خودش و با کنترل تنگه هرمز، اصلا قصد داره که عبور نفت از منطقه رو محدود کنه. یعنی عملا میخواد به کشورهای نفتی منطقه بگه که شما کمتر از اون حدی که در جهان تقاضا وجود داره باید تولید کنید. یعنی خیلی ساده و این چیزی نیست که یه میانجی بتونه الان حل کنه. شما وقتی یه موضوع غیر قابل معامله میکنی، کاری از میانجی بر نمیاد. این ائتلاف سیاسی که تا اینجا شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی که احتمالاً با پیشرفت این پروژه به یک ائتلاف نظامی هم بدل میشه، یکی از دلایلش تفاوتش با اون جنگ همین بیرون گذاشتن اسرائیل از این صحنه نزاع. آمریکایی‌ها شاید برای اینکه کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس رو وادار به مشارکت بیشتر تو این جنگ بکنن، نیازمند این بودن که اسرائیل رو از صحنه دور نگه دارن. حتی در کشورهای عضو ناتو مثل ایتالیا، مثل اسپانیا این قصه خیلی کار میکنه. در خود آمریکا فشاری که ترامپ وارد کردن دموکرات‌ها به عنوان که تو داری برای اسرائیل میجنگی، با این شرایط کنونی به اندازه قبل ترامپ زیر فشار نمیره و این یک شاید بگم سیاستی بوده که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن که اسرائیلی‌ها رو از این نزاع دور نگه دارن. برای اسرائیل این مناقشه بسیار بسیار پرمنفعته، برای اینکه شاید این بعد از اون حمله آمریکا به عراق اولین جنگی هست در منطقه که یکی از دشمنان اصلی اسرائیل رفتن زیر ضرب حمله نظامی و توی اون جنگ به اسرائیل ضربه‌ای وارد نمیشه. این اولین جنگی هست بعد از اشغال عراق. در تمام جنگ‌های اخیر خود اسرائیل باید مشارکت میکرد، ضربه مهلک، ضربه هم میخورد، کشور در شرایط جنگی میرفت، خیلی از مشاغل متوقف میشد، در مراکز مسکونی زیر موشک قرار میگرفت، کلی مهمات خرج میکردن، کلی باید موشک‌های رهگیر خرج میکردن. و الان بدون اینکه ریالی خرج کنه، دشمنی که بسیار در دو جنگ قبل ضعیفش کرده الان داره زیر یک جنگ جدید میره، محاصره اقتصادی شده، یعنی یک ضربه شدید مالی داره وارد میشه جمهوری اسلامی، و اینکه زیر بار حملات نظامی این بار بسیار هوشمند آمریکا رفته. و طبیعتاً اگر این نبرد با همین شرایط 3 هفته 4 هفته حتی چند ماه مثلا طول بکشه، یک زمان مشخصی طول بکشه، قوی ترین دشمن اسرائیل در منطقه به مقدار بسیار بسیار زیادی تضعیف خواهد شد و برای اسرائیلی‌ها دیگه از اونجا به بعد کار بسیار ساده‌ای هست. دور نگه داشتن اسرائیل از این جنگ به شدت داره به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه، و شاید همین روزها شاهد باشیم که جمهوری با یک حربه‌ای پای اسرائیل رو به جنگ واکنه، به خصوص اینکه الان به نظر میرسه که به شدت نیازمند حضور حوثی ها در جنگ هستند و انگیزه جنگیدن حوثی ها کلن اسرائیل هست. یعنی حوثی ها انگیزه اصلیشون برای بود به جنگ قبلی ببستن، فرض کنید دریای سرخ، حمله به کشتی هایی که میکردن به خاطر موضوع غزه بود، به خاطر حال شاید موضوع حزب الله لبنان باشه. یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ نباشه برای حوثی دشوار هست برای جمهوری اسلامی بتونه حوثی ها رو وارد جنگ بکنه. اینه که میشه پیش بینی کرد که احتمالاً در روزهای آینده یا به کمک حزب الله یا به دلیل دیگری خود جمهوری اسلامی به اسرائیلی‌ها حمله بکنن و اونها رو والار بکنن که اونها رو وارد جنگ بکنن. آن چیزی که الان در این چند روز رخ داده به ما میگه که آمریکایی‌ها برخلاف جنگ 40 روزه که شاید اونجا یک هدف کلی بود، تضعیف کلی بخش نظامی جمهوری اسلامی، این بار هدف اصلی آمریکا بخش تضعیف لایه جنوبی به طوری که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی یا غیر قابل بستن بشه یا اونقدر ضعیف بشه که دیگه حملاتش در تنگه هرمز خسارت چندانی رو به بار نیاره. یک دو تا از این فیلم هایی که ارتش آمریکا در ساعت پیش منتشر کرده از حملاتش به بخشایی از ایران رو با هم ببینیم. من برمیگم. بله، البته این فیلمی که پخش شد فیلم بود که شهروندان برای ما فرستاده بودند و اون فیلم ارتش آمریکا نبود. در روز گذشته آقای جی دی ونس خطاب به شاید بگم خیلی از سیاستمداران آمریکایی که معتقدند باید اقدامی قاطع علیه جمهوری اسلامی انجام بشه، اونها رو به حال جنگ طلب خوند و در نقد ادعای اونها اومد تاکید کرد که ما روش ما در مقابل جمهوری اسلامی مثلا در تنگه هرمز ترکیبی از جنگ و مذاکره است. اگر ضربه بهشون میزنیم ضعیفشون میکنیم و همچنان باهاشون مذاکره میکنیم. و بسیار هم نقد کرد کسانی که هیچ روشی برای مقابله جمهوری اسلامی نمیشناسن جز مذاکره کردن. ایرادی که به من میخوام چند دقیقه راجع به این بگم، ایرادی که به آقای ونس و کسانی مثل آقای ونس فکر میکنند وارد هست اینه که این گونه سیاستمداران اساساً منطق جمهوری اسلامی در مقابل چیزهایی که میخواد رو نمیفهمن، چون روش آقای ونس و امثال آقای ونس مثلا مثل ویتکاف در پای میز مذاکره اینه که مشوق اقتصادی بذاری روی میز و اون مشوق اقتصادی رو وادار کنی که از آن خواسته این حکومت مثل برنامه هسته‌ای یا همین الان تنگه هرمز که اخیراً اضافه دست برداره. منطق جمهوری اسلامی در طلب کردن تنگه هرمز یا اون برنامه هسته‌ای چیزی هست که اسمش گذاشته راز بقا، میگه که این بقای من به این متصله. جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش چند تریلیون دلار ضرر کرده از اون تحریم‌ها بگیر تا دو تا جنگ گذشته و همین جنگی که الان آغاز شده، به خصوص پس از این تفاهم نامه که مشوق‌های گسترده اقتصادی آقای ترامپ روی میز قرار گرفت، از اینکه من به شما اجازه آزاد شدن پول هاتو میدم، اینکه من به شما اجازه میدم که نفت قانونی بفروشی، اینکه به تو این امکان رو میدم که 300 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری بشه، اینکه شما میتونی حتی سطحی از برنامه موشکی تو حفظ بکنی، یعنی همه آن چیزی که خیلی ها این میانجیگران در ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته در موردش حرف میزنن که اگر تو به اندازه کافی از رفع تحریم‌ها بگی، از دادن امکانات اقتصادی بگی، اینها متقاعد میشن از اون برنامه هسته‌ای دست بردارن، از این مثلا تنگه هرمز دست بردارن. اما آن چیزی که جمهوری اسلامی با اون فکر میکنه اینها نیست، چون این دو تا چارت های اقتصادی رو اگر بهش فکر میکرد که اساسا سمت این برنامه نمیرفت، حداقل در میانه راه که متوجه شد انتهای این قصه به تحریم های گسترده و جنگ میرسه و جنگ رو دید، حداقل دست برمی داشت. منطق جمهوری اسلامی همون ایده‌ای هست که براش اومده نیروی نیابتی ساخته، نیروی نیابتی ساخته در مرز اسرائیل مستقر کرده. وقتی علی خامنه‌ای تکرار میکرد که دولت اسرائیل باید از آن جغرافیا حذف بشه، وقتی تکرار میکرد که آمریکایی‌ها باید پایگاه‌هاشون رو از اینجا جمع کنن و برن، و برای این شعارش، برای این ایدش نیروی تروریستی در منطقه ساخته، در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه، همه جا تطمیعشون کرد، میلیاردها دلار براشون پول خرج کرد و بعد اومد برای تقویت اونها برنامه موشکی رو گسترش داد و بعد برنامه هسته‌ای رو گسترش داد. این پکیج، این مجموعه فقط و فقط برای رسیدن به اون هدف معنا داره. هر جا اگر شما کسانی، هر کسی مثل آقای ونس، نشانه ای دید که جمهوری اسلامی از ایده نابودی اسرائیل دست برداشت، صریحا اعلامش کرد. این اصرار بر حفظ حزب الله در روی مرز اسرائیل برای چی هست؟ این اصرار برای حفظ حوثی‌ها در اونجا برای چی هست؟ هر جا این ایده رو دید که این ایده کنار گذاشته شده و کسانی که حکومت میکنن دیگه نخواسته نابودی اسرائیل رو دارن و نخواسته به قول خودشون اخراج آمریکا از منطقه رو دارن، آنگاه میشه فکر کرد که این حکومت برنامه هسته‌ایش رو میذاره روی میز برای معامله، یا تنگه هرمز رو میذاره برای معامله. وقتی میگه من کنترل تنگه هرمز رو میخوام و میگه من با یک بوروکراسی پیچیده اجازه نمیدم نفتکش ها از اینجا رد شن به اندازه‌ای که عرضه نفت از تقاضای اون بیشتر بشه و این ذخایر خالی شده شما پر بشه، یعنی که من دارم آماده میشم برای جنگ بعدی و فرصتی میخوام برای اون درگیری بعدی، میخوام براش به اندازه کافی موشک بسازم، میخوام براش پهباد بسازم، میخوام زمان تنفس بگیرم، میخوام خودم رو مستقر کنم تا اون درگیری بعدی رو انجام بدم. کسانی که با این منطق مذاکره میکنن، تو با مشوق اقتصادی نمیتونی اون رو به عقب برگردونی و نتونستی. حتی بر سر تنگه هرمز آخرین مذاکره کردن قطر، آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که اگر این 6 میلیارد دنم 12 میلیارد در قطر آزادون کمه برای شما، از اون پولی که حالا 100 میلیارد چقدر هست، ما یه حجم عظیمی رو آزاد می‌کنیم براتون. من نپذیرفتن و نخواهندم پذیرفت. شما با کسانی مواجه هستین که اصلا کمر بستن به نابودی منطقه، به هر آنچه که تو به عنوان یک نظم در منطقه تعریف میکنی، همین کار رو هم با مردم خودشون میکنن. چرا برای یه حکومت و نیروهای وابسته به حکومت باید مهم باشه که به قیمت کشتن 40,000 نفر در دو شب شما یک ساختار سیاسی رو حفظ بکنی؟ اگر متصل به یک ایدئولوژی غیر مادی، یک ایدئولوژی متافیزیکی نباشه که چنین کاری رخ نمیده. همون ایده ای که ابوبکر بغدادی رو به ساختن داعش و به اون کشتار بزرگ وادار کرد، همون ایده ای که هیتلر رو در آلمان به اون جنایت بزرگ رسون، یک ایده شبیه اون باید وجود داشته باشه. و کسانی مثل آقای ونس هرگز نمیخوان بفهمن که با یک گروه ایدئولوژیک اسلامگرا که ایده احیای یک حکومت تریتوری، یک قلمرو بزرگ اسلامی رو داره و برای اون میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، برای اون میخواد هزاران موشک بسازه و اساسا هر گونه معامله تو رو برای کنار گذاشتن رد میکنه، با چنین حکومتی تو نمیتونی با زبان فرض کنی یک معامله گر آمریکایی باش گفتگو بکنی. همین حکومت همین الان در اوج این بحران هایی که الان برای مردم فراهم آورده، دیگه بعد از این جنگ خیلی ها گمان میکردن بعض تفاهم نامه، این حکومت حالا میخواد فکر کنه که چگونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. همین حمله به کشتی هایی که راه انداختن و این جنگ منتهی شده، همینجا در همین نقطه مردم منطقه دچار فقر بودن، دچار بیکاری بودن، دچار از دست رفتن مشاغل بودن، همین شرکت های عظیمی که توی بخش صادرات کشور کار میکردن و الان با محاصره بنادر بسیاری از شرکت ها عملا بیکار شدن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، حتی بسیاری از انبارها آنچه که تولید کردن اونقدر پر هست که حتی جایی برای تولید ذخیره هم ندارن. در همین شرایط این کشور رو وارد جنگ کردن، الان در این دمای بالای 50 درجه که ارتش آمریکا اگر بخواد حمله زمینی انجام بده باید فکر کنه که باید چند ماه صبر کنه گرمای هوا کم بشه تا من بتونم زمینی بجنگم. در این شرایطی که ارتش آمریکا در این گرمایی که حاضر به جنگ زمینی نیست، جمهوری اسلامی مردم کل اون منطقه رو وارد جنگ کرده و حتی در این زمان جنگ حاضر نیست که برق اون منطقه رو قطع نکنه و مدام گزارش مردم برای اینکه آقا ما برقمون قطع، با کشور رو برده زیر جنگ، منطقه رو آورده زیر جنگ. اصلا سوال نمی‌کنی از مردم که آیا با این پروژه همراه هستن. در تهران نشستن، همین که الان تهران وارد جنگ است براشون کفایت می‌کنه. در جنگ 40 روزه عملا میگفتن که آقا حکومت برای اینکه به هر حال مهار کنه اعتراض‌های مردم رو برق رو قطع نمی‌کنه در موقع جنگ. الان در این جنگ که به هر حال شامل بخش‌های حالا شهرهای بزرگ و مراکز قسمت مرکزی کشور نیست، به راحتی مردم منطقه جمهور وارد جنگ کردن. در این گرمای 5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بعضی جای 6 ساعت گذاشتن 10 ساعت حتی در این نقاطی برق مردم رو قطع کردن و دارن میگن آقا جنگ که هست، موشک که هست، خطر نابودی که هست، این گرما رو هم تو به ما اضافه کردی و مدام هم توضیح میدی که کشور در شرایط جنگی هست، کشور رو تو در شرایط جنگی قرار دادی و میدی، تو تحریم واسه کشور میخری، تو توافق امضا کردی که تنگه هرمز رو باز کنیم که کشتی ها بره، ما به ازاش به تو اینقدر آورده که اقتصاد گفتن که پولت رو آزاد میکنیم، نفت بفروش، سرمایه گذاری میکنیم و تو به خاطر اینکه کنترل اون تنگه رو به دست بگیری برای هر هدفی که داری، برای هر کاری که می‌خوای بکنی، همه اونها رو گذاشتی کنار، همه اون امکانات از بین بردی، کشور رو وارد جنگ کردی، برق رو قطع می‌کنی و مردم میگه که آقا کشور شرایط جنگی است، انگار که تو یک کشوری مثلا داشتی کار خودت رو می‌کردی اونها به حمله کردن، جنگ رو تو می‌سازی، تحریم رو تو می‌سازی برای ایران. وگرنه محاصره بعد برا شده بود، قرار بود سرمایه گذاری، قرار بود پول تو کشور بیاد، یعنی که همه آن چیزی که بر سر مردم ایران دارن میاد ساخته و پرداخته مجموعه ای از انسانهای خودخواه، ایدئولوژیک، فاسد، راندخال هستند که شرایط ثبات، عبور از این شرایط تحریم و جنگ منافع اونها رو به حدی به خطر میندازه، همپیمانان تروریست در منطقه به حدی به خطر میندازه که حاضرن به بهای نابودی تمام زیرساختهای ایران این کشور رو زیر جنگ نگه دارم. به یکی از این پیام هایی که شما برای ما ارسال کردین گوش بدیم، من برمیگردم.
1: امروز 23/4/405 اینجا چابهاره، روزی 4 ساعت برق قطع میکنن، صبح 2 ساعت بعد از ظهر 2 ساعت، با این گرمای وحشتناک، با برق، با کولر نمیشه تحمل کنیم، بعد باز برق هم قطع میکنن. خجالت بکشید، این چه کاری، این که مسئولی، نمیدونم چرا نمیفهمید شما
0: این شرایط کشور ماست، این شرایطی که ما شاید ماها سالهای اخیر مدام تکرار میکنیم وقتی میگیم که بنبست، بنبست کاملی هست و این حکومت نه اراده تغییرش داره و نه دیگه این مجموعه‌ای که الان در رأس حکومت نشستن توان ایجاد چنین تغییر دارن، این هم در واقع شواهدش هست. از قبل از جنگ 12 روزه شاید از همون زمانی که اینها وعده صادق دور انجام دادند، بارها خیلی ها گفتند که اینها حکومت رو در یک مسیر بی بازگشت قرار دادند. این مسیر در نهایت به تقابل نظامی و رسید. در اون تقابل نظامی، در اون جنگ 12 روزه که تمام شد، خیلی ها گفتند که به هر حال یک پروژه بسیار پر ضرری داشتید، از بین رفته، شاید الان زمان توافق اون هم که آماده است تحریم ها رو کم بکنه، آماده است گفتگو بکنه، شاید بشه الان از این مقطع گذشت و عقلانیت به نوعی حکم فرما بشه. نکردید. کار رسید به اعتراضات مردم. بعد از چند ماه افزایش تحریم ها، افزایش فشار اقتصادی مردم، کار رسید به دی ماه و اونجا مردم رو قتل عام کردید. کار رسید به جنگ بعدی، حمله آمریکا و اسرائیل، و در نهایت 40 روز کشور رو در شرایط جنگی نگه داشتید. بخش مهمی از توانمندی های نظامی خودتون و زیر ساخت های کشور از بین رفت. حتی بعد از اون جنگ هم وارد نمیدونم محاصره دریایی و بسته تنگه شدین تا اینکه این توافق امضا شد. خیلی ها دوباره سعی کردن با تزریق یک خوشبینی دروغین بگن که نه، مثل اینکه بعد از خامنه ای سنگ به سرشون خورده، تغییر کردن. همون آدم هایی که دنبال محو این اون و کشتن این اون بودن، قراره به شیوه جدیدی اوکراینی کنند و باز هم نکردند. هیچ اتفاقی این مجموعه تباه رو از این مسیر بر نمیگردونه. مجموعی از انسانهای فاسد، کاملا بیلیاقت، فاقد هر گونه ظرفیت لازم برای اینکه در اون سمت سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی آنجا باشند، دارن حکومت میکنند که هر گونه تغییر مسیر حکمرانی، تغییر کنار گذاشتن این ایدولوژی و رفتن به نقطه ثبات رو مساوی مرگ خودشون، پایان حکومت خودشون میدونن. سالها با همین نگه داشتن کشور در فضای تحریم و جنگ، این پایه‌های لرزان حکومتشون رو یک بخش کوچکی هم از جامعه انتخاب کردن به عنوان سیاهی لشکری که از اونها میخوان قوی تر بزن، شلیک کن، جنگ را بنداز، سازش نکن، نمیدونم آمریکا رو بزن، اسرائیل نابود کن. به هر حال 2-3%, 4% جامعه هم این شکلی هستن. به کمک همونها، متکی به همونها در حال حکومت هستن. این نمایش مضحک انتقام و خونخواهی که تو لیست منتشر کنی، رهبران غربی رو بذاری تو لیست، بگی من همتون رو میکشم، حالا امروز نکشم، فردا دولتون تموم شد، اجایگیرتون میارم و میکشم. هیچ جای دنیا، هیچ کشوری در دنیا با وجود چنین قده سرطانی کنار نخواهد اومد و مردم اون کشور هزینه وجود چنین حکومتی رو میدن. کسانی که نمایندگی میکنن این مردم رو یک مجموعه هستن که ابتدایی ترین اصول حکمرانی، اصول برقرار کردن ارتباط با همسایگان، با قدرت‌های جهان میدونن. مگه میشه عده‌ای مثل یک گروه های تروریستی یک کشور 90 میلیون نفری رو به گروگان بگیرن برای زمین و زمان؟ اصلا این کاری که در تنگه هرمز دارن انجام میدن عین همون کاری هست که دزدان دریایی سومالی دارن انجام میدن. من در منطقه شروع میکنم، یا از این خطی که من گفتم رد میشین و من پول میدین، یا با موشک میکنم به نفتکشتون. این چه منطقی هست؟ بعد هرچه به اینها توضیح میدن که آقا قوانینی داره آبراهای جهان، تو نمیتونی برای خودت یه قانون جدید بذاری. اصلا رو چه منطقی باید این پول داده بشه؟ برای چی باید داده بشه؟ چون من موشک میزنم، چون من میکشم. من در لبنان یک گروهی به نام حزب الله تأسیس میکنم، بهش پول میدم، اجازه خلع سلاحشو نمیدم. دولت لبنان تاکید میکنه که آقا من اینجا حکومتم، من ارتش دارم، من تعیین میکنم در کشور من چه کسی مسلح باشه. میگه نه، من سفیر این حکومت رو از لبنان اخراج کردن، در سفارت بستش از بیرون نمیاد. این منطقه این حکومته. در فلانجا در یمن من یک گروه رو اونجا تطمیع میکنم، بهشون پول میدم. در عراق دولت عراق میگه آقا من باید این گروه های شبه نظامی به ارتش بپیوندن، سلاح رو بدم به ما، نمیذارم. میرن قشنگ با اونها دیدار میکنم، من نمیذارم. این منطق، منطق مشتی تروریسته، مشتی یاقی هست که نفعشون، زندگیشون، حیاتشون در اینه که این پولهای نفت مردم ایران رو بردارن خرج این تروریست ها کنن تا ما با هم منطقه رو به هم بریزیم. کسانی رو استخدام میکنن در عراق، در لبنان، در یمن که اگر این حکومت و پولهای اونها نباشه، اونها به هیچ عنوان نمیتونن اون سطح زندگی رو داشته باشن. در چنین شرایطی کدوم کشور ایران، کدوم همسایه با وجود این قده سرطانی کنار بیاد و مردم ایران هستن که هزینه اونو میدن. روزی خواهد رسید که به کمک هم مردم ایران و مردم منطقه از این قده سرطانی عبور میکنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستیم.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
7: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
8: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
9: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
10: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
11: و یک جنگ تمام عیار.
12: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
13: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
14: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
15: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
16: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
17: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
18: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
19: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
20: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن. و
21: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
22: جمشید شارمهد هستم.
23: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
24: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
23: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
25: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد، دولت ها هیچ کاری نکرد.
26: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
27: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای ششمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. از سوی دیگر گزارش‌های شهروندان از هدف قرار گرفتن پل کهورستان در بندر خمیر استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. همچنین رسانه‌های ایرانی هم می‌گویند صدای انفجار در اهواز شنیده شده. علیرضا نامور حقیقی می‌گوید با پیچیده‌تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شده.
1: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش‌بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهم سازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگان است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته‌ای ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرده فرهیخته از 9 تیر تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بمپور در ایران جان باختن جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دونست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی این حکومت جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرده ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ آن به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد. بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنند رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند. به گزارش رویترز، افزایش شدید هزینه سوخت در پی جنگ اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی را با بحران مالی بی‌سابقه روبرو کرده و آنها را به بازنگری در ساختار مالی یا اعلام ورشکستگی واداشته. این گزارش نشان می‌دهد که شرکت هواپیمایی ارزان قیمت بریتانیایی ایزی جت در آستانه واگذاری به یک گروه سرمایه‌گذاری آمریکایی قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. از عصر یکشنبه آتش سوزی بزرگی در جنگل فونتنبلو حدود 70 کیلومتری جنوب پاریس آغاز شده. آتشی که در اوج موج گرما و خشکی شدید پوشش گیاهی خیلی سریع گسترش پیدا کرد و تاکنون حدود 2000 هکتار از جنگل را سوزانده.
3: طبق آخرین اخباری که به دستمون رسیده، در جنگل‌های فونتنلوبلو آتش تقریباً مهار شده و قابل مدیریت هست، اما کاملاً خاموش نشده. امروز رئیس جمهور ماکرون از این مناطق آتش سوزی شده دیدار کرد و با نیروهای آتش نشانی و نیروهای امدادی مستقر در مقر دیداری داشت، از اونها تشکر کرد بر اهمیت تغییرات اقلیمی که در حال حاضر فرانسه هم با اونها داره دست و پنجه نرم میکنه تاکید کرد و از آمادگی دولت برای برنامه ریزی هایی در ماه های آینده و در دراز مدت تر در سالهای آینده خبر داد. همینطور گفتش که یک صندوق مشترکی بین اداره ملی جنگلداری، دولت فرانسه و شهرداری فونتنلوبلو قرار هست که برقرار بشه برای جمع‌آوری کمک‌های نهادها و مردم برای بازسازی مناطق سوخته شده. جنگل‌های فونتنلوبلو حدود 60 کیلومتر در جنوب شرقی پاریس قرار دارند. به لحاظ تاریخی یکی از شکارگاه‌های مهم سلطنتی در فرانسه بوده همیشه. این منطقه به واسطه پوشش گیاهی متنوع و پوشش جانوری متنوعی که داره تحت حفاظت یونسکو هست، تحت حفاظت ویژه اتحادیه اروپا هست و ثبت هست در آثار طبیعی مهم فرانسه. به واسطه جنس خاک شنی و توربی هست، این آتش به سرعت

0: چندین بالگرد آب پاش و هواپیماهای تخصصی برای عملیات پیش بینی شده بوده. الان چون یه خورده مدیریت آتش بهتر هست، هواپیماها کنار گذاشته شده، اما کماکان از بالگردها استفاده میشه. 120 نیروی ارتش هم به کمک این آتش نشان ها آمدن، چون که باید تمام کنده های درخت ها رو خیس بکنن، تمام خاک های اطراف رو بیل بزنن، زیر و رو بکنن، چون که از این آتش به عنوان آتش خاموش رونده یاد میکنند رسانه ها، به واسطه این که ممکنه امروز یک جایی دیده بشه و چون که زیر خاک هست، روزهای آینده در جاهای دیگه ای سر از خاک بیرون بیاره. برای همین با اطمینان نمیشه گفت که این آتش مهار شده، اما دست کم مقامات میگن که الان قابل کنترل هست.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.

0: امشب در 24 واشنگتن میگه ایران زیر ضربات آمریکا خواهان توافق شده.
1: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering.
0: سخنگوی کاخ سفید هشدار داده حملات در تنگه هرمز بی پاسخ نمیمونه. درخواست جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای آمادگی در دریای سرخ. منبع نزدیک به حوثی‌ها گفته این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و منتظر فرمان عملیاته. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در کویت، قطر و اردن میگن این حملات نقض حاکمیت کشورهاست و آتش جنگ رو شعله‌ورتر می‌کنه.

0: و تشکیل کمیته عالی در عراق برای بررسی قاچاق موشک و پهپاد به سوریه. دمشق میگه مقصد نهایی حزب الله بوده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوه و به دنبال دستیابی به توافق. به گفته او تهران بعد از آنچه ضربات ویرانگر ارتش آمریکا خواند تحت فشار قرار گرفته. خانم لویت همینطور تاکید کرده حملات اخیر آمریکا در پاسخ به آنچه واشنگتن نقض تفاهم‌نامه از سوی جمهوری اسلامی میدونه انجام شده. اما همزمان رویترز ساعتی پیش به نقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. به گفته یکی از منابع نزدیک به حوثی‌ها، این گروه موشک‌ها و پهپادهاش رو در نزدیکی تنگه باب‌المندب مستقر کرده و در انتظار دستور آغاز عملیات.
2: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: همکارم امیر گیتی از مرکز شهر واشنگتن دی سی با ما. امیر، خانم لوی در حالی ادعا میکنه که ایرانی ها به دنبال توافق هستند زیر ضربات آمریکا که چنین روایتی رو در تهران نمیشنویم و این گزارش رویترز هم تصویر دیگری به ما داره نشون میده که ایران خودش رو برای درگیری های بزرگتر داره آماده میکنه.
3: ببین فردا، دقیقا خانم لوید در پاسخ به یکی از خبرنگاران همین رو گفتن. گفتن جمهوری اسلامی پس از حملات ایالات متحده دیگه اون رژیم تروریستی قدرتمندی که پیش از این حملات بود نیست، تمرکز قدرت رو از دست دادند. اونها اشاره کرد به این که گروه های مختلفی هستند، بعضی از اونها خواهان توافق هستند، اونهایی که احتمالاً دارن با آمریکایی ها در پشت پرده صحبت میکنن که به توافق برسن، اما بخش دیگری از اونها نیستن و اینها ارتباطی با همدیگه ندارن که بتونن با همدیگه صحبت کنن به دلیل اون حملاتی که ایالات متحده انجام داده و تمرکز قدرت تقریبا در جمهوری اسلامی از بین رفته. اشاره کردن ایشون به دلیل حملاتی که پرزیدنت ترامپ انجام دادند بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، گفتن این یک نوع تنبیه هست به دلیل اینکه اونها آمده بودن پای یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده بودن، قول داده بودن که به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند حمله نکنند، اما برخلاف اون چیزی که امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌ها حمله کردند. بنابراین ما آمده این محاصره دریایی بر روی بنادر جمهوری اسلامی قرار دادیم. تمام کشتی‌هایی که دارن از تنگه هرمز عبور می‌کنند اگر قصد نداشته باشن به بنادر جنوبی ایران برند، حالا رفت آمد داشته باشن به اونجا، الان می‌تونن این کار رو انجام بدن، تنگه هرمز برای اونها باز هستش. اما در غیر این صورت کشتی‌هایی که قصد این رو دارن که به بنادر جمهوری اسلامی برن در جنوب ایران، ما اونجا با 20 ناو جنگنده همچنین صدها هواپیمای جنگنده خودمون هستیم و اجازه این کار رو نخواهیم داد. حتی یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت در ایران پرسید، گفتن که چگونه هستش که آقای ترامپ داره با حکومتی صحبت میکنه که هنوز داره اعدام ها رو در زندان انجام میدن. اما خانم لوید پاسخ روشنی به اون سوال خبرنگار ندادن. در سوی دیگر اشاره کردن به بعضی از خبرهایی که راجع به اختلاف نظرها هستش. به هر حال صحبت‌هایی بودن که آقای ونس، جی دی ونس روز گذشته داشتن، گفتن نه، آقای ترامپ و آقای ونس دقیقاً در روی یک صفحه هستند در مورد تصمیماتشون بر روی ایران و جمهوری اسلامی نمیتونه این کارها رو انجام بده. در پاسخ به سوالی در خصوص حملاتی که جمهوری اسلامی به اربیل عراق انجام دادن، گفتن خب همین اتفاقاتی که داره میفته، همین حملاتی که به دستور پرزیدنت ترامپ داره در اون منطقه انجام میشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، یکیش دلیلش همین کارهایی است که جمهوری اسلامی داده و اینها اقدامات تنبیه هستش. اما در عین حال گفتم با تمام این اتفاقات و حملاتی که انجام شده، بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند و دارن سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. اما خب از سوی دیگر خبرهایی که به نقل از سه منبع به رویترز رسیده، جمهوری اسلامی از حوثی ها خواسته که اونجا بیان در بابرمندب یک مشکلاتی رو ایجاد کنن در کشلانی. میدونیم که عربستان سعودی، کویت و امارات دارن نفتشون رو از اون طریق منتقل میکنند. اما اتفاقی که افتاده، خبر دیگری هم رویترز داشته. رویترز گفته که منابع امنیتی پاکستان اشاره کردن به این نکته ای که در طریق یک منبع که به جمهوری اسلامی یک خط قرمز دادن و اونم گفتن که حملات به عربستان سعودی خط قرمز ماست و اگر به عربستان حمله بکنید انگار به پاکستان حمله کردید. این نکته مهمی است، یعنی که پاکستان نقش میانجیگر رو داشته در طول تمام این مذاکراتی که داشته انجام میشده و حالا این خط قرمزی که به گفته منبع رویترز برای جمهوری اسلامی تعیین شده خودش میتونه تعیین کننده باشه. خانم لوی گفتن که امشب ساعت 9 شب پرزیدنت ترامپ قرار هستش که صحبت بکنند و بخشی از اون صحبت‌ها در کنار صحبت‌های آقای ترامپ راجع به انتخابات آینده ایالات متحده خواهند داشت، درباره مسئله ایران و حملات به جمهوری اسلامی هم خواهد بود.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از مرکز واشنگتن دی سی و حتما امشب نگاه ما به کاخ سفید خواهد بود که ببینیم رئیس جمهوری در مورد ایران چه میگه. خبری فوری داریم. سندکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی حدودا نیم ساعت پیش، موج تازه‌ای از حملات رو با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران آغاز کردند. این حملات در ادامه عملیات‌های شب‌های گذشته علیه اهدافی در ایران انجام میشه. رسانه‌های ایران هم از جمله از حمله جدید به نقاطی در بندر عباس خبر دادند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، گفته 3 صدای انفجار در غرب بندر عباس شنیده شده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، میدونم که آمریکایی‌ها همونطور که خانم لوید گفت همچنان امیدوارن زیر این فشارها شاید تهران دوباره به میز مذاکرات برگرده، اما اون چیزی که روی زمین داریم می‌بینیم به نظر افزایش تنش‌هاست. از همین حملاتی که از نیم ساعت پیش در غرب بندر عباس شروع شده تا آماده باش حوثی ها در دریای سرخ برای بستن تنگه بابرمندب.
4: کاملا درست هست. به همین علت هم هست که سطح لاقل لفاظی ها تنش ها بسیار بسیار بالا گرفته. عربستان سعودی الان یه اعلامیه داده به شدت محکوم کرده فعالیت های ایران رو و همطور که خبرنگارتون گفته پاکستانی ها نگرانن که حوثی ها وارد داستان بشن، چون عبدالملک حوثی نیم ساعت قبل صحبت کرده، گفته که محاصره در برابر محاصره زدن بندر در برابر زدن بندر و ما تمام تأسیسات عربستان سعودی رو خواهیم زد. بعدم اعلام کرده که در بلندی هایی که مشرف باب المندب هستند موشک های آماده شلیک وجود داره. تصمیم نهایی رو با سپاه پاسداران و با افسرانی که از سپاه پاسداران در اونجا حضور دارن این تصمیم انجام خواهد گرفت و ظاهراً در اون هواپیمایی که امریکای عربستانی ها اجازه ندادن که دوشنبه به فرودگاه صنعا بشینه و فرودگاه صنعا رو بمباران کردن و اون هواپیما به هدیده نشست و هدیده همطور که میدونید تحت کنترل حوثی هاست، ظاهراً در این هواپیما مقداری علاوه بر افراد حوثی اونطوری که بعضی از منابع العربیه میگن مقداری هم اسلحه برای حوثی ها در این هواپیما بوده و همین علت بوده که عربستان سعودی مانع آمدن نشستن این هواپیما در فرودگاه صنعا شده. به هر حال مجموعه این داستان ها رو که ما نگاه میکنیم تصویری مخالف اون چیز به ما میگه که خانم لوید الان در واشنگتن به ما گفت. در این حال ممکنه افرادی در درون جمهوری اسلامی باشند که سیگنال هایی به طرف آمریکا فرستادن و خواهان مذاکره شدن، ولی اینکه آیا ما در ایران با یک به اصطلاح صدای واحد روبرو هستیم یا آمریکا با صدای واحد روبرو است، در مورد این شک بسیار زیادی وجود داره.
0: آقای سعدزاده، شکی نیست که ارتش ایالات متحده قوی ترین بزرگترین ارتش جهان، توانایی بسیار زیادی داره، همونطور که میبینیم از سمنان تا بندرعباس رو تقریبا بدون هیچ ممانعت معنادار پدافندی میره و میزنه. اما جمهوری اسلامی هم دو تا اهرام بزرگ به نظر در دست داره، یکی این تنگه هرمز و الان به شکلی فزاینده احتمالاً بابل مندب. همین حزم ناامنی در تنگه هرمز هم برای اقتصاد جهان کار بسیار دشواری بوده اگر غیر ممکن نبوده باشه. اگر واقعاً بخوان دریای سرخ رو هم ناامن بکنن، آیا این فضایی هستش که آمریکا، جهان، تجارت بین‌المللی بتونه تحمل بکنه؟
4: به هیچ وجه. چون خط لوله عربستان که به عنوان جایگزین در حقیقت تنگه هرمز هست و مقدار متنابهی نفت عربستان رو میاره به دریای سرخ، و اگر چنین چیزی بشه من 100% اطمینان دارم که اسرائیل وارد عمل میشه، عربستان وارد عمل میشه، آمریکا وارد عمل میشه. پایانش به کجا میرسه نمیدونم، ولی اجازه نخواهند داد که باب المندب بسته بشه، چون در حقیقت اگر چنین چیزی بشه تمام جهان در محاصره تقریبا کامل سپاه پاسداران و حوثی‌ها خواهد بود، تمام جهان. و به همین علت من شک دارم که حتی اروپایی ها اجازه بدن. اینه که فکر نمی کنم، و فعلا شاید امید این باشه که در تنش ها در سطح همین لفاظی ها بمانند و حوثی ها از هر اقدامی نسبت به عربستان سعودی خودداری کنند. و اینم جالبه که جمهوری اسلامی علارغم این که به تمام این کشورهای خلیج پارس حمله کرد، به عربستان کمتر حمله کرده و حمله نکرده، چون مثل این که میدونه که پاکستان عربستان رو خط قرمز کرده و پاکستان رو یه جوری میخواد نگه داره.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. کویت و بحرین اعلام کردن روز پنجشنبه بار دیگه هدف موج تازه حملات ایران قرار گرفتن. در همین حال عربستان سعودی، قطر و اردن حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا رو در بحرین و کویت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و حقوق بین‌الملل دونستن. ریاض میگه این حملات توجیه ناپذیرن و در کنار کشورهای منطقه خواهد ایستاد. اردن هم خواستار جلوگیری از گسترش تنش شده و بر ادامه گفتگوها و پیشبرد مسیر دیپلماتیک تأکید کرده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بارهاست در آن کشورهای عرب منطقه اعتراضشون رو اعلام کردن، ولی به نظر میرسه که دیگه آستانه تحمل اونها هم داره به پایان میرسه.
5: 100% همینطوره فرداد، به نظر میرسه که صبر کشورهای منطقه داره کم کم لبریز میشه. بر اساس گزارش هایی که ما داریم از رسانه های خود نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس میخونیم، گزارش ها میگن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگه مثل زمان جنگ قبلی در واقع خواستار خیشتنداری نیستن و عملا دارن محکوم میکنن و عاصی شدن از این وضعیت، از این حملاتی که داره جمهوری اسلامی انجام میده. و حالا میگن که جمهوری اسلامی فقط به دنبال اینه که حاکمیت ارضی کشورهاشون رو نقض بکنه. جمهوری اسلامی داره میاد میگه که به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنه، در صورتی که داره زیر ساخت‌های این کشورها رو مورد هدف قرار میده و همچنین مسیرهای صادرات انرژی رو میخواد مختل بکنه، چه در دریای سرخ و در تنگه هرمز هم که این اتفاق افتاده و حالا نمیتونن کشتی‌ها عبور بکنن. میدونیم که جمهوری اسلامی در تازه ترین مجاملات خودش بحرین، کویت و اردن رو با موشک ها و پهپاداش هدف قرار داده. تهران میگه که این حملات به پایگاه های نظامی آمریکا بود، اما میدونیم که این حملات با واکنش تند دولت های کشورهای مختلف روبرو شده، حتی اون کشورهایی که در حال حاضر مورد حمله قرار نگرفتن. کشورهای منطقه میگن که جمهوری اسلامی فقط در واقع به بحرین و کویت حمله نکرده و احتمال داره که هر آن لحظه بخواد که در واقع این کشورها را مورد هدف قرار بده. بحرین و کویت اعلام کردن که سامانه های پدافندی اونها بخش عمده ای از حملات جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و اونها این اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض آشکار حاکمیت خودشون دونستن. امارات و قطر هم با انتشار بیانیه هایی حملات ایران رو محکوم کردن و این حملات رو تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن.